0: زمان اصلا این بحثی بوده که مثلا بعدها میشل فوکو و اینها به عنوان فیلسوف مطرح کردین که مرز بین دیوانه و عاقل در جهان مدرن میره کنار و ما کسانی که فکر میکنیم آدمهای مثلا عاقلی هستن اینا خودشون ممکنه خیلی بدتر از اون دیوانه ها باشن و این
1: بله،
0: خودش
1: ظاهر متفاوتی دارن ولی در باطن خطرناکتر از اون دیوانه ها هستن.
0: درسته. و خیلی جالبه که آقای خاچکیان در سینمای ایران و در حتی در نوشته های اون زمان من بعید میدونم به صورت حالا داستان و نمایشنامه، حالا من البته میگم دیگه دقیق فوکوس نکردم، متمرکز نشدم به همه این نوشته ها، ولی به هر حال نشون میده که ایشون ایده های جالبی داشته آقای خاچکیان، برای زمان خودش خیلی جلو بوده.
1: برای همین همیشون کارگردان اول اون دوران بود که
0: بله، حالا به نظر شما از عنوان ناظر بیرونی که به حال میدونم بسیار حرفه‌ای هستین در تجزیه تحلیل فیلم ها، حالا علاوه بر کار هنری که انجام میدید، نقاط ضعف این فیلم، مثلا فیلم نامه این فیلم در چه مواردی هست؟
1: ببینید، غیر از تم فیلم که به هر حال تم بسیار درستی هستش و فکر درستی هم پشتش هست، از نظر ساختاری به هر حال ایشون چون که آقای خاچکال خیلی وابسته به تکنیک بود، یعنی بر تکنیک سینما رو خیلی دوست داشت و به همین دلیل هم خیلی وجودش مغتنم بود برای سینمای ما، چون بقیه کارگردانی که کار میکردن غالبا از تئاتر اومده بودن و اینها دید تئاتری داشتن، اصلا حرکت دوربین و زوایا و نور این چیزا براشون اصلا اهمیتی نداشت، فقط عکس برداری میکردن در واقع از صحنه‌هایی که قرار بودش که نشون بدن، فقط عکس برداری از یک سری حوادث میشه و این که توجه به تکنیک، توجه به مونتاژ، توجه به نورپردازی، توجه به افکت ها، اینا همه چیزایی بود که آقای خاچکیان روش خیلی حساسیت داشت و روش کار میکرد و براش مهم بود. به همین دلیل هم ما وقتی که کار آقای خاچکیان رو میخوایم بررسی بکنیم و نظر بدیم، بیشتر بس متوجه این نکته باشیم که اون سینما رو از این دیدگاه میدید، از دیدگاه اینکه یک اون زبان سینمایی رو یک جور در فیلم های ایرانی اشاعه بده، یک جور فیلمی که همونطور که از ماهیتش در جهان حالا پیدا شده که چون یک زبانیست، زبان بین المللیه، این نیستش که یه فیلم مثلا خاص این منطقه باشه یا اون منطقه باشه، البته فیلم های اصیل معمولا وقتی که در مناطق مختلفی با فرهنگ های مختلفی ساخته میشن باید که از بار فرهنگی و منطقه خودشون رو حمل بکنن و باید که به مخاطب منتقل بکنن که این فیلم فیلم متفاوتی است، ولی در یک چیز مشترکن که این فیلم باشه، زبانشون زبان سینمایی باشه. حالا در سینما که بعد همطور که شروع شده به تدریج که اومده چلو، ژانرهای مختلف درست شده، نوع برخورد اون تکنولوژی و تکنیک با این ژانرها متفاوته. یک کسی کار دوربین در یک فیلم کمدی با یک فیلم تراژدی متفاوته با هم دیگه، یعنی نوع کاربردش، دوربین، نگاه دوربین، نورپردازی، میزانسنا، اکسسوار، وسایل صحنه، همه اینا اینا با هم دیگه متفاوت هستن، باید در خدمت اون ژانری که اون فیلم درش قرار داره باشن. شما اینا به هر حال بعد در سینما تفکیک شد و روش کار شده و همچنان داره کار میشه. همین دلم شما میبینید که خب فیلمایی هستش که با یک دید خاصی درست شده برای خودش، این ژانر خاصی داره، برای خودش زبان خاص سینمایی انتخاب کرده که هم سینما هست هم زبان خاص برای اون

0: همون سادگی قصه حرکت میکنه. یعنی دوربین کار عجیب غریب نمیکنه، حرکات عجیب غریب نداره، نمیدونم تراولینگ های عجیب غریب نداره، همه چیز ساده است، چون که قصه ساده است.
1: درست.
0: نوع قصه ای که داره میگه میطلبه که اونجوری باشه. اون رو اگه بخواد با یه تکنیک دیگری فرض کنه، که مثل تکنیک فیلم هایی که به عنوان مثال خدمت رو عرض میکنم، مثلا تکنیکی که آی اورسون ولز مثلا به کار بره در ضربه شیطان یا تماس شیطان، و اینا اصلا با همدیگه دو تا دنیای متفاوت هستن. اون قصه قصه آقای کیارستمی رو نمیشه با اون تکنیک گفت، با اون تکنیک بگه اصلا همه چیز لوس میشه. اون باید تکنیک خودشو داشته باشه، اون کارم تکنیک خودشو داشته باشه، کما اینکه کار اورسون ولز هم اگر میخواید شما با سبک و سیاق آقای کیارستمی بیان بکنید، اون اصلا اون در نمیاد، چیز دیگه در میاد. هر حال این چیزی هستش که یعنی مشخصه بود که آقای خاچیکیان به همین دلیل داره امضای خاص بود در سینمای ایران. یعنی شما
1: میتونیم بگیم جناب استاد متوسلانی که آقای خاچیکیان در به خصوص در همون ژانرای معمایی جنایی مثلا در اون بخش از فیلماش، نه همه فیلماش، چون بعضی فیلماش دیگه فیلمای حتی ملودرام و اینا شد در یک دوره به بعد، ولی مثلا در همون ژانری که حالا اتفاقا طوفان در شهر ما هم یه نمونه خوبش هست در بیس اصلیش، حالا غیر از اون جنبه‌های روانشناختی که داره، به لحاظ تکنیکی که به لحاظ مثلا اون نورپردازی های ویژه‌ای که داره، به اصطلاح همون نورای تندی که استفاده میکنه، همون پر کنتراست و اینها، تیره و اینها، و مجموعه اون نوع تدوینش، مجموعه این افکت ها و اینایی که استفاده میکنه، میتونیم بگیم به گونه ای، حالا بعضی میگن هیچکاک ایران، ولی دقیق تر بگیم مثلا نگاه اکسپرسیونیستی داره، یعنی مبدع سبک اکسپرسیونیستی و نوار به گونه ای فیلم های نوار در تاریخ سینما ایران هست، درسته؟
0: بله ببینید، آقای خاچکیان البته من فکر کنم که خودشم خیلی کارهای هیچکاکو دوست داشت، تحت تاثیر اونم بود و فیلم هاش تکنیک هایی رو داره به کار میبره، جوری کار میکنه که اونم کار میکرد، هیچکاک هم کار میکرد دیگه، چون اصلا قصه هایی که داره میگه همون قصه های ساسپنسر معمایی است و به اصطلاح طرح جنایی و این حرف رو داره. وقتی که آقای خاشکان از اون شانت خارج میشه، یه خورده کارش افت پیدا میکنه، برای اینکه با اون تکنیک عادت کرده و دیگه هر قصه رو نمیشه با اون تکنیک گفت، یعنی با هم دیگه مچ نمیشن. ولی خب تو اون برحال این دوره اولی بود که سینما ایران داشت نوج میگرفت دیگه، آدم های متفاوتی بودن. آقای خاچیان که اومدن این توجه به تکنیک رو وارد سینما کردن، حالا آدم های دیگه رفتن سبکای دیگه کار کردن، ولی توجه به مسائل تکنیکی فکر کنم از فیلم های آقای خاچکیان شروع شد، یا شاید من فکر میکنم که الله
1: فیلم ویلگرد هم اشاره کردین دفعه قبل که به هر حال به لحاظ فیلم برداری و نورپردازی فیلم مدرنی بود، درسته؟ فیلم
0: بله
1: ویلگرد
0: بله بله بله بله چون آقای تا اونجا که خاطرم هست آقای بدی فیلم بردارش بود که بعدن هم استودیو درست کردن. ببینید کنتراست رو برای اولین بار من در سینمای خودمون در اون فیلم ویلگرد دیدم، فیلم های دیگه رو من ندیدم که اون کنتراست در صحنه ها وجود داشته باشه. معمولا همه تصاویر تخت بود، هیچ تضاد نورپردازی نبودش، سایه روشنایی درستی نبودش، واقعا کیفیت فیلمیک نداشتش، کیفیت تصاویر بیخال

0: بود
1: درسته.
0: هیچ اصلا جلب کننده مخاطب نبود.
1: درست. به یه مفهوم هم واقعا میشه گفتش، حالا الان در ادامه هم اشاره خواهیم کرد. در دهه 30، حالا البته از یک زاویه، از یک منظر بخوایم نگاه بکنیم، سه تا فیلم مهمی که، یعنی سه تا فیلم اول مهمی که ساخته شد، یکی ولگرد رئیس فیروز از جمعی جهات هماهنگی به صلاح فرم و محتوا، حالا مضمون، یکی فیلم همین طوفان در شهر ماست که به هر حال یک نوآوری ویژه‌ای داشت، و یکی هم فیلم بی ستاره هاست که الان اتفاقا بهش اشاره خواهیم کرد، که میتونیم بگیم که مبدع سبک نئورئالیستی در تاریخ سینمای ایران هست، بی ستاره ها. و
0: بله
1: بعدش هم البته میشه از شب نشینی در جهنم و اینا به گونه محل بد نام برد، که اینا واقعا فیلم های خیلی خاص و متفاوتی بودن در تاریخ سینما ایران، میشه در واقع جز آسای دهه 30 حساب کرد. نکته فقط اینجا من اشاره بکنم که دیگه بحث طوفان در شهر ما رو به اتمام برسونیم، چون دیگه بریم برسیم به بی ستاره ها تا فرصت هست. طوفان در شهر ما، من فکر میکنم واقعا همچنان که اشاره کردید، به لحاظ بافت دراماتیکی فیلمنامه مشکل هست، نه به لحاظ فنی، به لحاظ فرم واقعا فیلم پیشرویه و ایده کلیش هم بسیار ایده قابل دفاعیه، یعنی ایدهش هم نوآورانه است،
0: بله
1: اینکه اصلا تضاد بین دیوانه و عاقل رو داره زیر سوال میبره در تاریخ ایران، خیلی خاص. سالها بعد مثلا در فیلم زنجیری خسرو یحیایی، البته به صورت خیلی پخته تر، این سوژه رو ما میبینیم که آقای فرخ ساجدی بازی میکنه، اونم جز فیلم های خیلی خوب پیش از انقلاب به نظر من در این زاویه. اما توی به اصطلاح فیلمنامه که نگاه میکنیم، از این جهت از شما پرسیدم که اساسا فیلمنامه از پیش تعیین شده بود به طور کامل یا نه، یا بعدا یه ذره اضافه شد، که به نظر میرسه که اگه یه سری مثلا دیالوگ های اضافه هست میشد، مثلا دیالوگ هایی که بار اخلاقی و تصنعی پیدا میکنه، به خصوص هرچی به آخرها میرسیم بیشتر مشهود میشه، و برخی تصادف های بیش از اندازه، این که این شخصیت های متفاوت خیلی دیگه به صورت عجیب غریبی به هم مربوط میشن، یعنی درست همون آقای دانشور به عنوان کارگر چاپخونه روزنامه اطلاعات که اونجا هست، یه هایی میبینیم که هم با خواهرش در انتها مواجه میشه و از دست گرشاینا نجات میده، هم ابتدا همین روفیا رو نجات میده، یعنی همش مواجهه اینها در شهر کلان، شهر تهران، که اون زمان هم شهر بزرگ بود به هر حال در زمان
0: بله
1: خودش، اینکه چگونه اینا با هم به صورت تصادفی، انقدر تصادفی با هم مواجه میشن این شخصیت ها.
0: ببینید آقای خوشگن در فیلم نام نویسی خیلی متبحر نبود و بعدش هم با فرهنگ ایرانی زیادشون آشنایی نداشت، یعنی نوع زندگیشون سعی میکرد که چیزهایی رو مثلا خیلی متداوله بین مردم، خیلی رو هست به اونا اشاره بکنه، یعنی چون اونایی که دیده بودشون صحبت ها. مثلا شما میبینید که از اذان هم استفاده میکنه، نمیدونم از نشان الله استفاده میکنه، اینکه در علیرغم که ایشون مثلا مسیحی هستش توجه داره به مخاطب ایرانی، ولی کلن نوع تفکرش به دلیل که مطالعاتش بیشتر تو اون زمینه هستش و به نظر من مطالعات ادبی ایرانیش زیاد بالا نیستش، اون چیزی که به زیر پوست فرهنگ ایرانی میگذره و سنن ایرانی میگذره و سنت قصه ایرانی میگذره، زندگی ایرانی میگذره، اونها رو خیلی جزئیاتش توجه نمیکرد یا زیاد باشون سرکار نداشتش یا براش جذاب نبود. به هر حال از اونا نمیدیده. شما لحظه هایی رو توی فیلم که بهش اثر گذاشته بود یا فکر میکرد که جامعه بهش توجه داره و برای جامعه جالبه که اینا بگه، سم میگه ایشون تو همون طوفان در شهر ما درست زمانی بود که مثلا راکن رول اومده بود. راکن رول در دنیا به عنوان رقص جدید اومده بود که خب همه دنیا وقتی که یک چیز تازه میبینن یه خود شوکه میشن. حالا فرهنگ های متفاوت باش برخورد میکنن، و فرهنگ هایی که باز هستن رود باش اونس میگیرن، بهش دقت میکنن، خوب هستش، میپذیرنش، باش راه میرن. ما در شهر اصولا هر چیز تازه رو اول با شک و تردید بهش نگاه میکنیم، چون مطابق اون استاندارد ما نیستش، بهش میتازیم. بعد باز زمان بگذره تا باش اونس بگیریم.
1: درست. یه جایی هم هستش تو فیلم، حالا اشاره کردی، توی میرن اتفاقا تو این منطقه سعادت آباد کنونی دیگه، کوی مکانیر، درسته؟
0: بعد کوی مکانیر اونجا
1: خیلیش خیلی جالبه به لحاظ به اصطلاح مردم شناسی، به لحاظ فضای شهری اون زمان، برای نسلایی که نسلایی مثل ما که اون دوره رو ندیدن، اینکه مثلا اون زمان کوی مکانی رو میبینن، اونجا جوان ها با هم قرار میذاشتن و اونجا رقص تویست هم اونجا با هم میکنن دیگه، درسته؟ رقص تویست و
0: تویست. بله
1: بله بله اونجا هم هستش که با هم صحبت میکنن، همه روفیا و گرشا و سپهنیا رو با دوستاش، روفیا همه، میگم روفیا، خانم ویدا قهرمانی، خانم ویدا
0: بله
1: قهرمانی و رفقاش همراه با شما و سپهنیا و گرشا و اونجا رفتیم و خیلی جالبه تو کوی مکانی و صحبت هم میشه که بهترین جای تهران برای خونه است. همین دختره میگه، ویدا قهرمانی میگه، میگه من اینجا رو میخوام، به گرشا میگه اینجا رو میخوام انتخاب کنی. خودش خیلی جالبه که ما اون فضای اون زمان رو آشنا میشیم. ولی نکته خوبی اشاره کردین در اینکه آقای خاچیکیان به هر حال جاهایی آسیب میبینه، غیر از حالا بحث فیلمنامه، که با فرهنگ عمومی ایران آنچنان آشنا نبوده. حتی به عنوان یه شخصیت ارمنی، خب مسائل مثلا جامعه ایرانی اسلامی رو به اون معنا خب دقیق تو نمیتونسته درک کنه، طبیعی هم هست، با این نگاه اگزوتیک بیرونی به قضايا نگاه میکرد.
0: بله بله
1: این هم یه نکته خیلی مهمیه.
0: اونجا
1: خب
0: اگه شما دقت بکنید وقتی که اینا میرقصن اون رقص ها رو مقایسه میکنه با یعنی وسطش میاره که اون الاغا به هم دیگه به اصطلاح لگد میزنه، این حرفا یه جور داره مقایسه، اون حرکات رو مقایسه میکنه با حرکات این حیوانات، یعنی یه جور دیوانگی، یعنی نگاه انتقادیش اونجوری داره بروز میکنه. خیلی
1: درسته.
0: کاریکاتورواره.
1: بله. خب ما یه اشاراتی هم کلی هم به فیلم بیست ستاره ها داشته باشیم، چون به ترتیب زمانی میخوایم بریم جلو. البته فکر نمی کنم بتونیم مفصل به بیست ستاره ها امروز بپردازیم، به برنامه بعدی محول میکنیم مفصل تر بپردازیم، ولی مقدماتش رو میریم. فیلم بیست ستاره ها به نظر من، حالا یعنی حالا به عنوان یه ناظر بیرونی که سالها نگاه میکنه، واقعا یه اتفاق بود. یعنی خب اولین فیلم جدیه که خب شما و گرشا و سپهنیا به عنوان به صورت جدیتر در واقع حضور پیدا میکنید، چون در طوفان در شهر ما به قول خودتون در خیلی از صحنه ها نبودید. بنابراین
0: بله اصلا حاشیه بودن،
1: شما در حاشیه بودیم، دو نفر حالا حضوری داشتن، ولی نقش کنونی رو که اسما هم تغییر میکنه دیگه، چون در اون طوفان در شهر ما اسما همین هوشنگ بود و سوسول بود و فرهنگ، شما فرهنگ بودین.
0: بله.
1: از اینجا به بعد بودش که اسماتون در فیلم های دیگه هم تکرار میشه، شما همیشه امیر بودین دیگه،
0: بله.
1: نادر آقای گرشا بود و آقای سپنیا هم مسعود بود، یا بعضی وقتا منصور.
0: بله بین
1: این
0: منصور و مسعود
1: درسته که هویت اصلی رو دیگه پیدا میکنین. منتها بی ستاره ها خب با بسیاری از فیلم های بعدیتون هم متفاوته، یعنی ظاهرش فضای کومیک و سرگرم کننده ای داره، ولی به کل قضیه که میریم و همچنین به انتهای قضیه میرسیم، میبینیم که پایان باز به اصطلاح ناخوشی داره، یعنی همراه با سرخوردگی هست. جوانان
0: بله
1: سرگردانی که در اون 24 ساعته دارن در خیابان پرسه میزنن و دنبال کار میگردن و اکثرا هم کارو جدی نمیگیرن، بیشتر میخوان وقت بگذرونن و دچار یه موقعیت ابزرد هم میشن، موقعیت در واقع بیمعنایی هم میشن. و اون خانوم هم که نقششو ژاله اولوف بازی میکنه، خب به عنوان زن اقواگر ظاهر میشه و هر ستا رو فریب میده و اینا رو دست میندازه و سر کار میذاره. خب نهایتا مجموعه اتفاقات داستان به یک نوع در واقع ناامیدی و به قول خودشون بی ستارگی ختم میشه، یعنی فضا واقعا فضای مغمومیه. در مورد این فیلم فقط توضیح بدید که آیا این سوژه رو، سوژه کلی رو خودتون نوشتین یا آقای پرویزی؟
0: نه، این سوژه مال من بود اصلا. ببینید، ماجرا از اینجا شروع شد که من درست زمانی بود که در تدارک انتشار یک مجله بودم که به من پیشنهاد شده بود که خود اونم ماجرایی داره، و داشتم کارهای اون مجله رو انجام میدادم. که حالا به علت اینکه حالا یه سابقه مطبوعاتی داشتم که رسیده بودم اینجا که حالا تقریبا سردبیری، یعنی تقریبا که نه تحقیقا سردبیری مجله بودم. حالا بعد آقای پرویزی هم که نویسنده بود برای مجله ستاره سینما اون موقع مصاحبه میکرد با هنرمندان و برای مطالب گوناگونی تا اونجا که من خاطرم هستش برای ستاره سینما می نوشتش، منو دید، به من گفتش که من میخوام یه فیلم بسازم، با یه تهیه کننده صحبت کردم، روی شما سه نفر آیا قصه چیزی داری؟ گفتم من یه طرحی دارم، همین توی ذهنی فکر کردم، طرح رو ننوشتم ولی ذهنن فکر کرده بودم برای این سه نفر اگر گفتم طرحی دارم که فکر میکنم به در این کار بخوره. اون چیزی که تو ذهنم بود شالا قبل از اینها بود، طرح مربوط به یک نفر بود، دیدم اون طرح به درد سه نفر میخوره که این در مجموعی نباشه. یه آدم، یه جوونی است که واقعا فضای اون موقع هم همینطور بود، مشکل اصلی مشکل پیدا کردن کار بود برای جوانها و اون بیکاریه سبب میشد که اینها راهای این طرف اون طرف بزنن، یه جوری سر خودشون گرم کنن، زندگیشون از این یک نواختی در بیارن، به هر یه جور راه نفسی برای خودشون پیدا بکنن. حالا کارهای درست و نادرست میکردن دیگه به نسبت سن و سال خودشون. این رو با آقای، وقتی که آقای پرویز من گفت، من اون طرف تو ذهنم اومد، گفتم من این طرف دارم، این حرف رو اومدم روی این سه نفر یه خوره تمرکز بیشتری کردم. بعد این طرف رو نوشتم آوردیم، آقای پرویزی اومدن دفتر همون مجله که من داشتم تدارک کار مجله رو میدیدم اونجا،
1: همون سایه ها، همون
0: بله
1: سایه ها.
0: بله مجله سایه ها، ایشون اومدن اونجا، من طرح رو براشون خوندم، گفت خیلی خوبه. و بعد قرار گذاشتیم که با هم دیگه دوست روز بشینیم که اینو سکانس بندی بکنیم، چجوری شروع بشه، بعد چه اتفاقاتی بیفته، چجوری بشه. و من میخواستم 24 ساعت زندگی اینا رو نشون بدم. طرح من اینجوری بود، از صبح که بلند میشن که اون گرفتاریه، نمیدونم بی پولیه، بدهیه به صابخونه است و فلان، تا میاد روز که این ور میزنن اون ور میزنن رو براشون حوادث اتفاق میفته، و بعد در پایان دو مرتبه ما روز بعد میبینیم که اینا همون دارن مثل همون شروع میکنن، باز از اونجاست و اومدن از بیرون و از تا را میفتن تو خیابون که حالا یه روز دیگه شروع میشه که هیچ ارتباطی هم با یه روز قبلی نداره. ولی آقای پرویزی تو اون موقع که خیلی باش موافق بود. میگم بیشتر من تحت تاثیرم اون نئورئالیسم ایتالیا بودم.
1: درست. حالا در
0: ایشون
1: موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد چون بحث مفصلی رو میطلبه، از این جهت که به چه علت این فیلم میشه گفتش که مایه های نورالیستی داره و اولین فیلم نورالیستی ایران هست، فیلم بی ستاره ها با
0: بله
1: فیلم
0: من
1: نامه و طرح شما و ساخته آقای خسرو پرویزی، و از این جهت ما بیشتر بحث خواهیم کرد و در مورد حاشیه هایی هم که پیش اومد، در واقع اختلاف هایی که میان شما و آقای رسول پرویزی در زمان خودش پیش اومد بر سر،
0: آقای خسرو پرویزی.
1: بله آقای خسرو پرویزی، چون فامیل آقای رسول پرویزی بود، بله
0: بله
1: خسرو پرویزی، بله خسرو پرویزی که نخستین فیلمش هم بود دیگه، بله
0: بله
1: نخستین فیلم ایشون بود، ایشون هم مثل شما از مطبوعات وارد سینما شد از
0: بله
1: جرائد، و اختلافی که بین شما بین آقای خسرو پرویزی و شما پیش اومد و در مورد اینا صحبت خواهیم کرد که برای بازتر شدن مسائل برای مخاطبان جدی سینما. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم استاد که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید، امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشید.
0: ممنون از لطفتون. شما ان شاءالله موفق باشید و همچنان کوشا در جهت معرفی سینمای ایران.
1: سپاس از شما، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما دوستان گرامی رو به خداوند بزرگ میسپاریم. بدرود.
0: بدرود.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 6 ژوئیه 2026 برابر با 16 تیر 1405 صحبت خواهم کرد در رابطه با شکست جنازه شوهر. بعد تهدیدی که ترامپ همین امروز کرده و جدیده، از این نظر که تکرار میشه این قابل توجهه، و سپس در رابطه با شکایت پهلوی به بی بی سی بوده روی تختی و تحریف حرفاش، و بحث اصلیمون در رابطه با ابتذال شر به نام اپوزیسیون که دی یک خطه که دارن این اپوزیسیون رو تخریب میکنن، یأس و پوچی میدوند بر روح روان مردم. پیشا پیش عرض کنم که من اگر امروزم وقت بشه 10 دقیقه آخر و روزهای پنجشنبه که بیشتر تایم دارم 2 ساعت تایم هست، اونجا زمان آخر رو اختصاص میدم به پرسش، اگر باشه پرسش پاسخ ها. و یه نکته هم از مصاحبه قبلی بگم، یه نواری که جواد ریاحی انتشار داده بود از شریعتی که هفته قبل من بخشایشو که اینجا پخش کردم اونو فهمیدم که این فیک بوده است. حتی آقای سعید بهبهانی هم توسط بینندگانی که بودن گفتن فیک، اینو به اطلاع من رسوندن. با تشکر از همه شما که این کمک رو کردین، و من پیشاپیش پوزش میخوام از این باره که دقت لازمه رو نداشتم، ولی از یه نظر جالب توجهه که خود چنین چپی که بسیار کم هم نیستن، حتی از این ویدیوهایی که شریعتی داره فیک هم است، از اسلام استفاده میکنه بر علیه غرب و سرمایه‌داری در توجیه ضد امپریس بودن، و همین فضایی که هست اینم قابل توجهه. یعنی در شأن امر، در محتوای امر تغییری نمی کنه، چون این فاکتا بوده، اما اون ویدئویی که اون استفاده کرده فیک بوده. کاشکی من اطلاع داشتم، این رو هم توضیح می دادم، ضریب می خورد. در آغاز با اینکه این تیترها رو گفتم، صحبت کنم از خانم شهرنوش پارسیپور که در 80 سالگی در آمریکا 4 روز پیش درگذشت. من کوتاه عرض خواهم کرد راجع به شهرنوش و اینکه از همون سال 53 که منم برای اولین بار با مسائل سیاسی و دادگاه خسرو بروسرخی کلامت دانشان از تلویزیون آشنا شدم، شبانه با پدرم و عموهام اونجا گوش میکردیم و فضای سیاسی رو درک کردم. خب خانم شهرنوش اون زمان 53 در اعتراض به همین اعدام از کاری که داشت را تلویزیون اومد به اصطلاح که بیرون و 1-2 ماه هم زندان بود و بعد 2 بار هم در رژیم جمهوری اسلامی زندان بود، چه در اوین چه در قزلحصار. خاطرات بسیاری هستند از زندانیان خانوم که در زندانهای خمینی بودن، از ایشون تعریف کردن و از مادرشون که باهاشون هم بند بودن، و ایشون موازی خیلی خوبی هم داشتن و حتی تحت فشارهای جاود رحمانی به اصلا قرار گرفتن تو اون به اصلا قرنطین هایی که قرارش می دادن. من از همون زمانی که تو زمان شاه از اعدام خسرو گرسرخی و کرامت دانشیان اونگونه اعتراض کرد، هم این کارش مشروع بود چون اون اعدام اساسا درست نبود، اصلا من با اعدام مخالفم و جرمی هم که به خسروگرسرخی بسته بودن اساسا اشتباه بود، خطا بود، تبانی بود، و مستقل از خسروگرسرخی باید گفت که درود بر شهرنوش پارسیپور که اون زمان این اعتراض کرد و فقط هم اینجا نبود. واقعا توی پروسه که داشته تا جایی که همگان اطلاع دارند، یعنی اونا که دستن در کار بودن، ایستاده پای حرفاش، پای آزادی، پای آرمانهاش و اعتقاداتش. یک صحنه خیلی جالبی هم است. من خودم هم با خانم شهرنوش پارسیپور یک سال نیم قبل یه ارتباطی داشتم. بعد من بیانیه دفاع از آزادی، اون بیانیه دفاع از آزادی بیان که در ارتباط کودکان کمپ اشرف، اون مستندی که ساخته بودن و این فرقه رجعه بهش حمله کرده بود با اون ایادیش، و تو پخشم اونجا خیلی مزاحمت ایجاد کرده بودن تو سوئد استکهلم، برای هم صحنه پخش و هم برای اون کسایی که در این فیلم بازی کرده بودن. و وقتی این بیانیه رو ارسال کردم، ایشون هم امضا کردن. یعنی این شجاعت داشتن، با اینکه یه دوره هم همبندی بودن با اعضای مجاهدی تو دهه 60، رفت آمدهایی هم داشتن بعد از اون تو خارج کشور با هم دیگه، یعنی بین اون زندانی که با هم بودن. اما این مانع نشد از اصول و پرنسیپ های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشر کوتاه بیاد. من از همینجا به خانوادهشون و به همه دوستان و آشنایان و مردم ایران تسلیت میگم. و یه نکته راجع به ایشون خیلی جالب بود بگم. سال 97 وقتی ایشون دچار فقر مالی شد، شجاعت این رو داشت که به مردم رو راست بیاد و به اون دوستداران فرهنگ و ادب میهن این حقایق بگه و دست کمک دراز کنه به سوی مردم علن آشکار. از نظر من این هم مثل یه قصه است، مثل داستان فقر خودش که اینو عمومی کرد توی اون مقطع. این از شجاعتش، صداقتش و صمیمی بودن با پیرامون خودش و با مردم و علن آشکار در رسانه ها گفتن. نظر من خیلی با ارزش بود، بلکه این صمیمی بودن با نه تنها ایرانیان بلکه پیام عامه با همه جهان هست. از این نظر هم خیلی شاخص بود. وقتی این کارو کرد طبعا برای خودشم خیلی سخت بود. ولی چرا من میگم این شجاعت بود، این صداقت بود، این راستی بود؟ چون مشکل شهرنوش پول و زندگی و اینها نبود، که دنبال اون رفاه شخصیش نبود. پول براش یک امکانی بود برای ادامه کار ادبی، هنری، داستان نویسی. من از این شجاعتش که در صادقانه ترین شکلش اینجور اومد رو صحنه بیان کرد، همین رو خیلی دوست دارم. و اینکه مستقیم به مردم مراجعه کرد، به خوانندگان همین قصه ها، داستان ها و نویسندگی هاش، نه دست یا رو چهره به سوی فاندی ها، باندی ها و راه های دیگر. خیلی ها هستن در همون آمریکا فاند میگیرن، باند میگیرن، خیلی هم هست، اسنادش هم آماده است بیرون، برخلاف مهرنوش خیلی والا. اونا حتی مثل مهرنوش نبودن که وایستن پای اصول بر علیه این رژیم تا دینش، اما بعضی ها بودن فاند و باندیش رو اسناد شمس اومده بیرون، اما میگن حتی بعد کشتار دیماه. من که زندانی هم خیلی برام دردناکه، نه تنها دیماه بلکه ما قبل اون قتل عام 67، اساسا همه این کشتارها قتل عامای 48 ساله. اون خانم میاد الان آشکار می نویسه که درست این رژیم این کارا رو کرده، ولی این برود کسی بدتر از این می آید یا عین این می آید. نظر من این نیست. نظر من این است که در شرایط کنونی هر نیرویی که، هر نیروی موجودی که بیاد جانشین این رژیم ولایت فقیه بشه، از نظر من بهتر از اینه. چون ما بعدا اگه خیلی هم بد باشه میتونیم زورمون بهش میرسه. الان این به دلیل قدرت سرکوبی که داره، قدرت سرکوب نه اینکه تواناییشه، نه، وحشتناک سقف سرکوبش رو برده رو سطح جنایت علیه این بشریت و به همین دلیل کار سخت شده. پس یادش بسیار عزیز و گرامی. دوست داشتم اینه بگم در برابر اون جنازه گردانی که با شکست مواجه شده. داستانهایی هم به اصطلاح زیاد نوشته بود، از جمله که همون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان و همچنین خاطرات زندان و ده ها کتاب و داستان و سایر تلفاتش. خب شروع کنیم از آمریکا و تهدید جدید ترامپ که گفته یا رژیم با توافق کنه یا کارو تموم میکنیم. بعد توی همین جریان هم این زد و خورد ها هست. یعنی ترامپ که تکرار میکنه، این یک تکرار خبر نیست، چوپان دروگو نیست، به این منزله هست که ببین این توافق نه تنها نبه باره نبه داره، بلکه اساسا طبق محتوایی که داره امکان به سرانجام یافتنش وجود نداره، به دلیل ماهیتی، به دلیل ماهیتی که پشت این تفاهم هست و جنگ و گریزی هست بین این خواسته ها. حالا همین امروز چند لحظه پیش حتی کانال 14 اسرائیل هم گفته که نیروهای قدس، سپاه قدس، واحد جدیدی به نام مختار تشکیل دادن. نیروهای قدس با همکاری کارتل های مکزیکی و برخی ایرانی خارج از کشور برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقام های آمریکایی برنامه ریزی میکنن. البته کانال 14 اسرائیل تا جایی که من یادمه مال خود نخست وزیر اسرائیل هست، یعنی نزدیک به اون هست. خب ترامپ گفته من ترجیح میدم که با رژیم به توافق برسیم. گفته یا رژیم توافق میکنه یا کار رو تمام خواهیم کرد. من ترجیحم اینه که توافق کنیم، چون نمیخوام روی 91 میلیون نفر تاثیر بذارم. ما میتونیم در عرض یک ساعت پلها رو نابود کنیم، سیستم انرژی از کار بندازیم و همه نیروگاه‌ها و تأسیسات بزرگ مدرنشان رو که از بین ببریم. میگفت آنها پول زیاد دارن اما الان دیگر ندارن، ما با آنها پول نداده ایم تا این لحظه. بعد تأکیدم کرده که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. اون حرفای تکراری شد که بی مورد است، که رژیم تغییر کرده، لایه اول و دومش رفته، این دیگه سومی رهبران این رژیم هستن. از سوی دیگر تو همون فضایی که بالا گفتم تهدید، ژنرال بازنشسته آمریکایی که جک کین هست هشدار داده که خود آمریکا باید مانع از اون بشه که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. گفته دیده که ما باید جلوی این وضعیت رو بگیریم. اگر این رژیم دست به یک حمله بزرگ بزنه، آمریکا بار دیگر وارد عملیات گسترده خواهد شد و این طور که میگه میتونه از حمله محدود فراتر رفته و به عملیات نظامی گسترده منجر بشه، به ویژه اگر واشنگتن به این نتیجه برسه که این رژیم هرگز حاضر به توافقی نخواهد شد که اهداف دولت ترامپ رو تامین کنه. خب این فضاها هست. همچنین خود کین در ادامه هم که گفته که ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی به منظور بازگردان ایران به میز مذاکره تردیدی ندارد، اما پیشبینی کرده جمهوری اسلامی به نقض اون توافق نامه همچنان ادامه خواهد داد و همین مسئله میتواند دو طرف را بار دیگر به سوی رویاروی نظامی سوق دهد. یعنی اذهان و تحلیل ها بیشتر به این سمته. به همون دلیل تهدید ترامپ معنا پیدا میکنه. همچنان که فردا هم ناتو در ترکیه اجلاس داره که تاکیدم کردن طبق اون یه نسخه اولیه از بیانیه که آماده شده دادن که رژیم حق نداره به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، بعد گفته تنگر هم بایستی باز کنه. فردا اجلاس ناتو در ترکیه برگزار میشه و خود ترامپ هم به تعهد آمریکا به اصل دفاع متقابل ناتو ابراز تردید کرده و حتی گفته که ممکنه که از ناتو مثلا به اصطلاح خارج میشم، قبلا هم گفته. ولی یه واقعیتی هم هست، این اجلاس اساسا به سود خود ترامپ هم است، چون ناتو رو تو نشست فردا تماما میاره پشت ترامپ. همین ناتویی که تو جنگ 40 روزه جا خالی داد و پشت ترامپ نیامد، خیلی خراب کرد. الان هم به همین دلیل ترامپ دست بردار نیست از فشار آوردن روی خود ناتو. موضوع بعد جنازه گردانی بود که با شکست مواجه شد. حتی همین جنرال جکین به اصطلاح که میگه که رژیم جمهوری اسلامی آگاهانه این زحمت انتخاب کرده برای تشییع جنازه، چون که این همزمانی با آغاز اون سالگرد 250 سالگرد استقلال آمریکاست و به این خاطر حدس میزنه که آمریکا حمله نخواهد کرد. ولی در مسائل امنیتی همیشه یه شاخص نیست، چندین شاخص است. هفته قبل هم گفتم رژیم میدونست که در ماهای محرم یا تاسو عاشورا امکان برگزاری چنین تشییع جنازه‌ای و چنین مراسمی رو نداره، چون این سوگواری تاسو عاشورا محرم سراسری در ایرانه، مال همه مردم هست در اقصی نقاط کشور ایران و نمیتونست مسائل امنیتش رو حل بسه حل فصل کنه و تمام تمرکزش تو تشییع جنازه باشه و کل شهر ایران رو رها کنه، این براش خطر بود. اما واقعیت تشییع جنازه چیه؟ من زیاد نمیخوام روی این به اصطلاح که وایستم. واقعیت اینه که با اینکه 800 میلیون دلار هزینه کردن، خیلی هزینه سنگینی هست، مخصوصا توی این هیس و بیس بعد از دو جنگ و این تحریم ها میبینیم که شکست کامل خوردن. چه در هیئت های خارجی آدم فیلماش نگاه میکرد انگار که اینجا کشور افغانستانه، سطح هیئت هایی که میان اونجا توی این سطح بود. حتی 3-4 دولت نزدیک به رژیم، چین، روسیه، ترکیه و غیره، اینا نیامدن تو سطح رؤسای جمهور یا رهبرانشون. در درون خود این رژیم هم چیزی که عجیب هم بود فقط اون 3-4 نفر اصلی بودن، یعنی خود پزشکیان، قالیباف، اون عباس لاخچی و یکی هم عادل حداد که پدر داماد خامنه ای بود، میبخشید، یعنی پدر همسر خود مجتبا بود که خود مجتبا میشد دامادشون. و هیچ کدوم از رؤسای جمهور پیشین، از خاتمی، روحانی و خود محمود احمدی شدن دعوت نشد. هیچ کدوم از بالاترین مقامات مجلس خبرگان که معمولا می آین یا اعضای دفتر پیشینش اینجا حضور نداشتن. یعنی معلومه که مشکلاتی است. هیچ کدوم از اون شخصیت ها حتی مثل نوه خمینی و یا اون کسایی که به هر حال توی این چند سال مثل ناطق نوری و غیره اینا شناخته شدن، حتی موحدی کرمانی که رئیس مجلس خبرگان نبود اون هم نیامده بود. انگار که این رهبر رهبر سوم در ذهنش هست که اگر هر کی بیاد مشروعیت پیدا میکنه، چهره میشه، سطحش میره بالا. به هیچ کسی اجازه نداده که بیاد توی این سطح قرار بگیره، چون سطح خودش پایینه. اگر سطح خودش بالا بود، اگر ثبات داشت، اگر توانمندی داشت، اگر جا افتاده بود، به تب میتونست همه اینا رو ردیف کنه کنار خودش، تو مشت خودش. همچنان که احمدی نژاد امروز توی راهپیمایی که بوده اونجا حضور داشته. جالب این که امروز هم قرار بوده اون مراسم تشییع جنازه، از من اسامی قدیم بلدم، از فوزیه میکنم میدان شهدا میشه تا انقلاب و تا میدان آزادی باشه. اینو انقدر کوتاهش کردن دانشگاه شریف تا میدان آزادی که میشه 2.5 تا 3 کیلومتر، چون من این مسیر رو که مسیر خونمونم بود خیلی پیاده رفتم اونجا. یعنی چون توانش نداره، ظرفیتش نداره، و به نسبت این همه تبلیغاتی کرده بودن و این همه زمانبندی که داشته و همه جا هم تعطیل کردن، 5 روز تعطیل کردن، این میزان نیرویی که آوردن کف خیابون با اجبار و با تهدید و غیره اینا و حتی با مسائل صنفی و نمیدونم تخم مرغ و برنج و چیزهای دیگه ای رو، با این حال این شکست مطلق بوده براشون، فضاحتی بوده. نگرفت کارشون، نگرفت، نه اینکه از بی صلاحیتی خودشون، نه، این همون شکاف مردم با این هاست که به هر ضرب و زوری است 6 روز هم تعطیل کردن، همه هم بل اجبار دارن بیارن، ولی توی این سطح بوده. موضوع دیگری هم که بوده توی همین تشییع جنازه، اون آیاتی که از قرآن تلاوت می شد در روز اول، هر هیئتی که می اومد، هر کشوری که می اومد، یا حتی نیروهای درون رژیم، اصلاح طلبانه، یا اونایی که نزدیک به اصولگرایان و خامنه‌ای نبودن، آیاتی رو به کنایه به اونا خونده می شد. و اگر کسی مثلا همکاری نکرده بود در این جنگ، همراهی نکرده بود، این آیه متناسب با این نمیخوندن، با اون هیئت که امارات متحده چیز کشورهای عربی بودن، یه آیه که متناسب با اون، با هر کسی، یعنی حتی اینا تو جزئیاتم، تو جزئیاتم رفته بودن به هر شکلی ممکن است پیام خودشون ارسال کنن، ولو با آیاتی که اونجا پخش میشه. و این نشون میده که این رژیم چقدر ریزباف به فکر همه چیز هست و دست بر نمی داره از این اهداف ایدئولوژیکش. مبنایش هم مبنای همه قرآنه. ولی یک واقعیتی هم هست در پس این همه خاص خرجی برای این جنازه شو، یک واقعیتی دیگه جلوی چشممونه. خامنه ای رفت پس از این همه سال و پس از این همه کشتار جنایت. این برای مردم یک پیروزیه. حتی علاوه بر این نتونستن تشییع جنازه‌ای که مدن همه هم روش کار کردن همینم تبدیل کنن به وسیله برای استحکام این رژیم، برای تحمیل اینکه این رژیم مشروعیت داره. موضوع سومی که میخوام عرض کنم در رابطه با اسرائیل است که کاتس، وزیر دفاع خود اسرائیل، تاکید کرده که هر رهبری هم بیاد سر کار، اگر در پی نابودی اسرائیل باشه، به همون سرنوشت خامنه‌ای دچار خواهد شد. همچنان که قبلا گفت ما خود خامنه‌ای رو ما ترورش کردیم، هر کسی دیگه هم بخواد این راهو بره، همون بلا سرش خواهیم آورد. از طرف دیگه تو درون خود اینها، خود کاسم تأثیر میکنه که با همکاری ما و اسرائیل، یعنی رابطه اسرائیل و آمریکا، آمریکا در حال ساختن یک خاورمیانه امتر و بهتره بگو تالام اینقدر وضعمون و ارتباطمون و این ائتلاف ناگسستنی که میان آمریکا و اسرائیل است تا این حد قدرتمند نبوده. ولی این حرف تماما درست نیست، ولی به نسبت اختلافاتی توشون است، ولی به نسبت سایر رؤسای جمهور پیشین طبعا ترامپ بالاترین دستبازی رو کمک رو به خود اسرائیل کرده بود، هم جنگ 12 روزه و هم تو جنگ 40 روزه، چون منافعشون افتاده بود روی هم دیگه و این خودش سرمایه است. حالا اینها میگن که خود حزب الله با توافق بین آمریکا و رژیم موافقن، اما با توافقی که آمریکا و اسرائیل و لبنان بستن با هم دیگه زیر نظر اسرائیل با اون مخالفن و نمیخوان بیان پاش. اینم مشکل اینجاست که اساسا حزب الله لبنان نمیخواد تن به خلع سلاح بده. اصلی ترین برگ این رژیم توی لبنانه، نزدیک مرز خود کشور اسرائیل با جمعیت اکثریت شیعه که داره، یعنی سپر جنگی، شاخ جنگی این رژیم در مقابل اسرائیل. از سوی دیگر همین امروز خبر اومده که حماس تصمیم داره که دولت خودش رو منحل کنه و با آغاز دور جدید این مذاکرات که تو مصره این رو رسما اعلام خواهد کرد. اما مشکل اینجاست که وزیر خارجه اسرائیل گفته این تاکتیک حماس برای واگذاری حکومت در غزه برای جلوگیری از خلع سلاح شدن. این تاکتیکش خیلی هم ساده هست، میخواد همون وضعیتی رو که تو لبنان هست همون رو تو غزه ایجاد کنه، یعنی یه دولت تکنوکرات بیاد سر کار و بعد در واقع این کارش که میخواد دولت رو واگذار کنه این برای حفظ سلاحاشون و جلوگیری خلع سلاح. این مدل این همون مدل حزب الله است که تو لبنان استفاده کرده و از یک سو نه تنها سلاحاشون رو حفظ میکنه، بلکه خود حماس چون سلاحاش داره میتونه همچنان به سرکوب مردم فلسطین در غزه همچنان ادامه بده و هم جنگ‌های جهادیشو بر علیه اسرائیل کماف سابق همچنان ادامه بده. پس این طرح پیش نخواهد رفت و خود اسرائیل هم گفته که اجرای کامل طرح ترامپ که خلع سلاح کامل طرحی که محور اصلی اون اساسا خلع سلاح حماسه و دیگر گروه هایی که توی غزه بودن، جهاد اسلامی غیره اینا، حالا هر ترفندی هم توی این به اصطلاح که مسیر پیش بره النهایه چیزی که خیلی بارزه اسرائیل به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد از منافعش. بعد از اکتبر، 7 اکتبر 2023 همه قوانین عوض شد، چون جهان عوض شد، اینا دیگه یک سر سوزن جا ندارن از امنیت خودشون کوتاه بیان و به همین دلیل گفته بود کاملا خلع سلاح بشه ای زن خود لبنان. و اگرچه مسئله نیابتی ها در توافق رژیم و ترامپ نیامده است، ولی به این شکل جدای از این یه مسیر جداگونه دارن که میرن، میدونن که حتی اگر رژیم هم قول بدهد، تعهد بدهد که انجام میدهد، در عمل باز از راه‌های دیگر اقدام کرده، دیگر اقدام خواهد کرد. به همین دلیل از نظر من تجربه کردن که اینو زیاد اکتیو نکنن تو اون توافق، تو اون تفاهمنامه، و بعدن جداگونه با فشارهایی که میارن به حزب الله و تقویت دولت لبنان این کار پیش خواهند برد. موضوع دیگر اتحادیه اروپا است که گفتم همین فردا این نشست ناتو هست. موضوع دیگری هم که هست تو رابطه با همین تفاهم آقای رافائل گروسی بوده که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، گفته که رژیم تا حالا به این بازرسان این نهاد اجازه نداده که بیان اونجا دسترسی پیدا کنن به سایت های این رژیم. یعنی برخلاف اون روزهای اول که ترامپ گفت رژیم پذیرفته همه جا رو، این تا الان پاسخ که منفیه و این هم اذعان کرده. حتی کاظم غریب آبادی تو رابطه با تنگه هرمز همین شنبه دو روز قبل تاکید کرده که ایران را قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه هرمز خونده و نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار داده. این هشدارش بعد از همون روز شنبه بوده که سلطان نشین عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمین خود در تنگه هرمز موافقت کرده و لندن و پاریس هم که بیانیه داده بودن، اونا هم آماده ماموریت های نظامی چند ملیتی گسترده برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شدن که آبراه بین المللیه. بعد رژیم هم سر همین موضع گرفته که چرا یهو فرانسه و انگلیس آمدن خوشن قاطی کردن، آلمان نیومد. آلمان تا جایی که من یادم میاد وزیر دفاعش مخالفت کرد، وزیر خارجه موافق بود ولی وزیر دفاع. خب این هم به سر سیستمشون خیلی ضعیفه، یه دولت ائتلافی هستن و آلمان تو بدترین موقعیت توی این چند سال اخیر. یه زمانی آلمان تقریبا سر اتحادیه اروپا بود و الان نه، و این یه ضربه به خود اتحادیه اروپا و خود این آلمان. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، یک شکایت و اعتراضی بود از توی دفتر رضا پهلوی علیه بی بی سی که گفته این رسانه که با بحران جدی اعتبار مواجه شده، منظور اون تحریف و سانسور و تختیه که از سخنان ترامپ کرده بودن، ترامپ هم شکایت میلیاردی ازشون کرده، حالا به سرانجام برسه یا نه ولی این هست. حتی بی بی سی هم عذرخواهی هم کرد، رسما هم عذرخواهی کرد ولی ترامپ قبول نکرده. چنین کارهایی توی بی بی سی هست. واقعیت اینه که من خودم به هیچ وجه حتی یک خبر از بی بی سی دنبال نمی کنم، منهای مقالاتی، اما همیشه نگاه میکنم، چک میکنم که چه خطی رو دنبال میکنه، چون خطش تماما ضد اپوزیسیون ایران و ضد رضا پهلویه. ساختارش اینه. خب اونجور که این دفتر نوشته، تیتر و متن این پست با اتکا به نقل قول‌های ناقص که پیشتر این توسط رسانه‌ها و حساب‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای تحریف سخنان ایشان یعنی آقای پهلوی بازداشت شده بود، بگونه تنظیم شده که به مخاطب این برداشت را این برداشت نادرست رو القا میکنند که شاهزاده رضا پهلوی آغاز جنگ یا تصمیم به حمله را به سفر خود به اسرائیل نسبت دادن، برداشتی که هیچ نسبتی با محتوای کامل گفتگو ندارد. بعد میگه انتظار میره که خود بی بی سی فورا نسبت به اصلاح این گزارش مغرضانه اقدام کرده و سخنان شاهزاده رضا پهلوی را به طور دقیق و امانتدارانه منعکس نماید. خب بعضن هم انتقاداتی شده. آره، هر گونه تعریف حالا کم و یا زیاد یا توی بی بی سی با خبرنگارا شناخته شده ای داره که امروز هم بهش اشاره خواهم کرد. تو رابطه با مسابقه با مهدی خلج کردم، فضاحتیه واقعا. اولین و آخرین بار نخواهد بود. فقط من همینجا بگم، خب منم وقتی صحبتهای آقای پهلوی رو شنیدم که توی جایی گفته بود خب جنگ تلفات داره، من میفهمم ایشون بارها گفته من حتی حاضرم یه نفرم کشته نشه، هر دفعه کشته میشه که خیلی ناراحت میشه. خب واقعی هم هست، من اصلا نمیگم که خلاف این هست، ولی در صحبت کردن به ویژه در سطح رهبری باید بقایت دقت بشه، بقایت دقت بشه، چون وقتی تو شرط بحرانی و پرتنش اونجا میاییم رو صحنه بخواییم به صورت زنده به سوالات پاسخ بدهیم، ممکنه خطاهایی بشه که بعدن نشه جبرانش کرد. مثلا همون جایی گفته بودن خب جنگ تلفات داره، منم با این گفته موافق نبودم، چون دیماه که جنگ نبود که دیماه

میخواد روی این خونها سوارش که به قدرت برسه. اصلا فرض کنیم 45,000 تا هم نیست، 30,000 تا هم نیست، 16,000 تا هم نیست، 18,000 تا هم نیست، همین 3,000 خورده ای که همین خامنه ای میگه. بابا دعواری بیارین سر این که این کشته، ما این ما کشته دادیم، ما یه جوون رو کشته، یه جوون. برین حال مادرش رو نگاه کنیم، به چه دلیل باید اینجور کشتار کنن؟ مبقت کشتار بوده، کودکان هم کشتن، ریختن تو بیمارستان رو کشتار کردن. اما این اپوزیسیون در این دعواهای جناحی به جایی که علیه رژیم حرف بزنن، نکته سنجی میکنن که اینها میگن 40-50 تا میخوان آمار کشتار ببرن که با این کشتار به قدرت برسن. خب اینم روش صحیح نیست، اصلا اصولی نیست. سمت و مسیر هر نیروی سیاسی، هر فرد، هر جریان، هر گروه، هر سازمانی اگر علیه رژیم نباشه، دشمن اصلیش، و به پهلوی به جای این رژیم حمله کنه، این اپوزیسیون نیست، این شاخص یک نیروی منحرفه، برخلاف جریان حرکت مردم است. اینها بخشی از مردم هست. در دیماه با فراخوان آقای پهلوی آمدن کف خیابون و اون شعاران دادن، ثبت شده چه بخواهید چه نخواهید. بس نمیتونین تاریخ رو تحریف کنید. فقط بی بی سی نیست. از این حرفایی که میزنیم در ادامه بحث، ابتذال شر و تخریب این اپوزیسیون به نام اپوزیسیون صحبت خواهم کرد، که این وظیفه مردمه. ما وظیفه روشنگری داریم. وقتی مردم میان به اصطلاح تو وسط، مردم هم که میتونن حتی این رسانه رو تعیین تکلیف کنن. مردم باید واستن جلو این رسانه ای که صبح تا شبشون علمشون علم ضد پهلوی است. این در حالی که طبق آمارهایی که در داخل و خارج کشور بوده، بالاترین آمار تضاد مال آقای پهلویه. پس اینا مردم هم، شما با پهلوی طرف نیستین، شما با مردم طرفین. چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید، شما که میگین انقلاب 57 که رهبرش سردمدارش خمینی بود، اون جنایتکار بود، تناسخ شیخ فضل الله نوری بود که شاخص و ویژگیش ضد زن بود، مخالف رأی دادن زنان بود در انتخابات، شما 57 رو میگیم مردم حمایت کردن. خب الان هم وقتی پهلوی مردم حمایت میکنن، چرا به خمینی تن دادین ولی به پهلوی نه؟ این شما هستین باید به این تناقضات پاسخ بدین. پس جنگ تلفات داره؟ نه، این جنگی نبوده، این کشتار بوده، این قتل عام بوده، همون قتل عامی که در زندانهای همین رژیم در 67 بود، این اون تکرار شد تو کف خیابون، مردم بی سلاح، زن بچه، حتی کسایی که ممکنه تو تظاهرات شرکت نکردن شنا همه رو می زدن و زدن، حتی تو بیمارستان پرستارها رو زدن. پس اینها جرم جنایت است. من وظیفه من این نیست که هر چیزی آقای پهلوی گفت من چون ازش حمایت میکنم بیام 100% همه حرفاشو، ولی اشتباه باشه که بیام نه آقا جون پهلوی درست گفته است. این تو ذات مرام و روش و تجربه سیاسی من نیست. کمان که وقتی دیدم رجبی اشتباه کرد واسدم جلوش، 17 سال قبلنا قیمت دادم، 17 سال واقعا قیمت سنگینی دادم. همین امروز هم اخابیدار شدم، ساعت 7:13 بود، هولناکترین کابوس زندگیمو که دو ماه قبلی دادم یه بار دیگه نوع دیگرش دیدم. ما هنوز رها نشدیم از اون 17 سال هولناکی که هر بلایی سرمون آوردن، توی ذهنشون تحلیلشون این بود که ما میکشونم آدمها رو به سبک انهدام انسانی، یعنی همه هویت، خصائل، خصوصیات، ویژگی، ارزش‌های انسان توش منهدمش میکنیم، تبدیلش میکنیم به لاشه. این رجبی تو 17 سال با من این شیوه رو رفته و آثارش در خوابها، کابوسهایی که شبانه میبینم هنوزم با هم هست. و دکترم 9 سال پیش گفت، گفت راه حلی نداره که تو 36 سال اینجوری بودی با اون فشارهایی که اصلا تو سازمان بوده. طبیعیه.

موضوع بعدی که میخوام عرض کنم در رابطه با همینایی که میگن پهلوی نگاهش عطف به خارجه، با کمک خارجی، با ارتش خارجی، با آمریکا میخواد به قدرت برسه، یک فاکتی رو میگم. قبلا من توی خیلی بحث کردم، تمامی جنگ جهانی دوم این حاکمیت عوض شدن دخالت خارجی بود. تو آسیای شرقی بریم، همین ها با کمک های چین و غیره اینا که بوده یا کشورهای که دیگر. پس ما اولین نمونهش نیستیم. تو همین رابطه عرض کنم اونایی که مخالف جنگن، خطابم به اوناست. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در پیام تبریک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا بهش گفته از شما میخواهیم همچنان با قاطعیت در کنار مطالبات عادلانه و مشروع لبنان، نهادهای آن، ارتش و مردمش بایستید تا بتوانیم صفحه جنگ ها، تراژدی ها و رنج ها را ورق بزنیم و فصل تازه ای از امید و صلح و ثبات آغاز کنیم. کشورها مثل ما نیست، ارتش داره ها، ولی از ترامپ کمک میخواد در کنار ما بیست، پشت ما بیست، کمک کن به ما در مقابل این حزب الله که رژیم پمپاژش میکنه، نماینده رژیم تو لبنان از هر نظر. چطور جوزف اون که یک کشور چنین درخواستی داره؟ اما درخواست کمک یا هر گونه جنگی که بشه از دست بهره برداری کرد، جنگ خارجی علیه این رژیم، اینی میگن جنگ با ایران. رژیم و نام ایران میگذارن، صفت ملی میهنی بهش میدن. بی خود نبود که حتی شقایق نوروزی هم تحت نام اپوزیسیون میاد و میگه که این سپاه رو میشه ستایش کرد. تمام حرفش در ستایش این رژیم هست، تحت نام این اپوزیسیون، تحت نام زن که با آزار جنسی از روزی که اومده با اون مخالفت بوده، الان 9 ماه تقریبا تو این ساختار، تو این دستگاه داره به سود رژیم کار میکنه، الان آشکار. موضوع دیگر که میخوام صحبت کنم در آخر قسمت، که ابتذال شر به نام اپوزیسیون، در حالی که اینا در سمت رژیمن، این افرادی که میگن، بعضی هم که تمام هم و سعی خودشون رو گذاشتن روی این که پهلوی رو میخکوب کنن، مردم رو مایوس کنن، بگن پهلوی شکست خورده، آینده نداره، این عین رژیم هست، رژیم هم عین همینه، اگر رژیم هم بلابد این بیاید یک دولت اقتدارگر است که عین همین رژیمه. خب این دیگه اسمش اپوزیسیون نیست، با عرض معذرت. من تقریبا دیروز بود، چون همیشه بی بی سی نگاه میکنم، یه مصاحبه کرده بود با مهدی خلجی تقریبا بعد 1 سال باز آوردن تو دور. قبلا 1 سال تقریبا 7-8-9 ماه که اصلا رسانه ها صداش نمی کردن، ولی باز آوردن تو همین فضاها. بی خود نیست، من تأکید میکنم و تخریب اپوزیسیون و پهلوی. تیتش این بود که جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه‌ای تغییرات بنیادین در راه است. حرفای گفتگوی به اصطلاح مهدی خلج است با ای بی سی، میگه در رهبری کنونی به جای اینکه رهبری حاکم مطلق باشد، فرد دیگری نقش چندانی بازی نمی کند و به جای اینکه حاکم و فصل خطاب باشه، یک نوع هماهنگ کننده قدرت است. ببینید من حرفاشو میخونم، خلاصش کردم، خود حرفاش صورت مسئله رو فهمیدن، تمام حرف رو فهمیدنه، میفهم تو ذهن این چیه، چی داره القا میکنه، به عنوان اپوزیسیون ها، به عنوان تحلیلگر سیاسی ها، به عنوان پژوهشگر ها، این نفری که اصلا از حوزه های علمیه بلند شد اومده اینجا، الان هیچ کس رو تو این اپوزیسیون قبول نداره، میگه این آدم های بی سوادی هستن، اینا کلاس های ابتدایی هستن و عقب موندن اینا، تو تلویزیون میگه، تو همین بی بی سی،
و اون خبرنگارش هم هیچی نمیگه بهشون، این همه توهین میکنه. میگه فصل الخطاب یعنی خود مجتبی بعدا خواهد شد هماهنگ کننده. این معلومه که اصلا معنی ولایت فقیه رو نمیدونه، مخصوصا بعد از 1368 مرداد ماه که دو ماه و نیم بعد انتخاباتی که خامنه ای به عنوان رهبر انتخاب شد، ولایت فقیه کرد ولایت مطلقه به اصطلاح خامنه. آقا جون کسی که ولی فقیه است هماهنگ کننده نیست که، هماهنگ کننده که قدرت تصمیم گیری و فرماندهی نداره که. اگه قدرت تصمیم گیری و فرماندهی شو از رهبری عقیدتی بگیری خلاصش کنی، دیگه رهبری عقیدتی باقی نمیمونه که. میخواد اینجوری جا بزنه با این تحلیلش، میگه آقای خامنه ای، اینجا با آقای خامنه‌ای میگه آقای خامنه‌ای، من هر کسی که توی این مصاحبه ها میاد میگه نمیم آقای خامنه‌ای، آقای خمینی، تا حالا دیدین کسی بیاد بگه آقای هیتلر، آقای گوبرز؟ بابا خجالت بکشید، میخواد مؤدبانه حرف بزنید؟ چرا پشت صحنه تا یا اون تو کلاب هاوس که میشه دهن باز میکنین هر فحاشی که به صدا کردین که اصلا که میکنین اینجا لفظ قلم؟ ببین کسی که به این جلادا بعد این همه کشار ده ماه بگه آقا، خب وضعش معلومه. یا آقای خامنه‌ای قهرمان نهادسازی بود، قهرمان شبکه سازی بود، هم در داخل هم در خارج. عجیبه، پول و تروریسم و گروگانگری و بمبگذاری اینا کجا؟ یا میگوید که قهرمان بوده اینا، قهرمان نهادسازی، اطلاق صفت قهرمان توسط مهدی خلجی. فرض کنیم خامنه ای نهادسازی کرده، وقتی صفت قهرمان بهش میدی همه اون جرم جنایتاشو میپوشونی، اینو برجسته میکنی، از قصد این صفت رو استفاده میکنه. این پلیدیه همین مهدی خلجیه، به خامنه ای صفت قهرمان دادن، به چنین جلادی. جای سوال نداره ها، که بگیم جای سوال داره، جای محکوم کردن داره، بایستی بهش حمله کرد، به این عناصر پلید. خیلی پلیدیه، بچه های مردم اونجوری که بکشن به اون پرستار اونجوری تجاوز کنن، به این صفت قهرمان بدن نهادسازی کرده. کدوم نهاد؟ نهادهای سرکوب، نهادهای نیروی قدس، یعنی همین حشدالشعبی، همین فاطمیون، همین زینبیون، همین حزب الله که آمدن تو 19 و 18 دی اون کشتار کردن، به میگه نهادسازی قهرمان بوده. کسی رو میتوان قهرمان نهادسازی نامید که اساسا به نهادی اعتقاد داشته باشه. خامنه ای به تنها چیزی که اعتقاد داشت خودش بود و حتی فراتر از این، خوش هم گفت این سخن خدا بود که از زبان من ادا میشد. دیگه خامنه ای اون روز اولش که نبود، الان ادعا داشت. چنین فردی هر نهادی هم ایجاد کنه، یعنی خامنه ای و کرده، برای حفظ پیشبرد امیال خودش و اون خلافت خودش بوده، نه نهادسازی برای یک ساختار، برای یک سیستم سازی سالم و ارگانهای مستقل با کارکردهای شفاف و پاسخگو. اگرم پاسخگو بودن فقط به خوش پاسخگو بودن ولا غیر، حتی فاسدها. اگر خامنه ای به نهادسازی معتقد بود، باید صرفا نقش نظارت کننده داشته باشه، نه اینکه در کوچکترین مسائل حتی سریال های تلویزیون، فیلم ها و غیر اینا نظرشو اعمال میکرد. کسی که نهادسازی میکنه باید پایبند به آن نهادها باشه که خودش ایجاد کرده. خامنه ای حتی نزدیکترین افراد به خودش رو رد صلاحیت میکرد، برخلاف این نهادهایی که شما میگین، از اسحاق جهانگیری گفته تا خود لاریجانی که لاریجانی رو دو بار رد صلاحیت کرد، هم دوره قبل هم این بار به خاطر پزشکیان، دفعه قبل به خاطر ابراهیم رئیسی بود رد صلاحیت کرد، چون اون زمان میخواست رئیسی بیاد بالا، این به دفعه هم میخواست که پزشکیان بیاد بالا. نماینده ویژه خودشو که به دیدار ترامپ میره، یا تو راتبات چی؟ این در حالی بود که
صلاحیت پزشکیان، حتی همین پزشکیان که این بار انتخاب شد، که خوش میگو من اگر خامنه ای نبود من انتخاب نمی شدم، آقایون نهادساز، آقایون مهدی خلجی، شما تناقض خود نداده که سر تا پا تناقضه، سر تا پا. میدونی چرا؟ چون هنوز مغزت و قلبت و وجودت توی اون رژیم و تو حوزه هاست. با اونا میتپه قلبت، نه با مردم، نه با کوششندگان، نه با اپوزیسیون، نه با قیام و انقلاب. در حالی که همین پزشکیان صلاحیتش تو انقلاب 1400 اونجا هم رد شده بود، حتی قبل از این تو مجلس شورای اسلامی صلاحیتش رد شده بود، با اینکه یه دوره قبل از اون با اینکه 16 سال نماینده بوده، حداقل پزشکیان من میشناختم، یه دوره نایب رئیس مجلس هم بوده، مثل آب خورده رد صلاحیت کردن. کدوم نهاد سازی؟ اگر نهادی بود که رد صلاحیت نمیشد، که رد صلاحیت عطف خواسته های خود خامنه ایه که جنتی اجرا میکرد، همچنان که احمدی نژاد راحت رد صلاحیت کردن، نشون به انتخاب. پیش از این خود هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت کرد، اصلا کسی که خودش اینو رهبرش کرد. خامنه ای 3 سازمان اطلاعات موازی داشت، نه اینکه بخواد بستر سازی کنه، نهاد سازی کنه، نه، یکی مواظب دیگری، هم پوشانی بود اینا، هم پوشانی که بتونه کنترل کنه یهو یه جای اشتباه نیاد بر علیه خودش. این سیستم ها برای همین هست. وجود شورای نگهبان که ماشین امضای حذف و اجازه ساختارسازی نهادسازی نمیده، یعنی هر فردی رو هم حذف میکنه چه برسه به نهادو، معنای ساختار در رژیم ولایت فقیه معطوف به شخص رهبر یعنی ولایت فقیه ولاغیر. نهادسازی در رژیم اگر میخواستیم بکنیم، اون زمان سیستم سازی کردن بهشتی بود که کرد که همون هفته تیر کشته شد، اون پایه های اول ریخت. خامنه ای یک نهادساز نبود، بلکه یک سلاخ سلاخ خانه، تازه سلاخ خانه ساز بود که همه سویه، سلاخ خانه ساز همه سویه همه جانبه برای تحکیم ولایتش بود. مهدی خلجی بنابه اون تینت شریری که تو حوزه پرورش یافته و نقدی هم نکرده از خودش، هنوزم از اون جنس توش هست و تغییر ناپذیری دستگاه فکری و اندیشه حوزویش به خوبی میدونه که خامنه ای در مجلس گفت، اولا اون روزی که میخواست انتخابش کنن تو مجلس خبرگان به عنوان رهبر، گفت اولا بایستی خون گریست که در جامعه مثل بنده با عنوان رهبر انتخاب شود، به چه فضاحتیه. اما همین خامنه ای 2 ماه نگذاشته بود که حکومت ولایت فقیه برداشت که خمینی بود، کردش ولایت مطلقه فقیه. به این میگه نهادسازی. مهدی خلجی خیلی واضح میگه که یک سازمان نظارتی ایجاد کرد و الان رهبری تبدیل شده به رهبر نهادی و شبکه‌ای، اما نمیگه که سازمان نظارتی مثل سازمان امنیت آلمان مثل شرقی که میگن اشتازی اون کار کرد، به نوعی همون کار بود، تو رابطه هم سیستم خودش هم تو رابطه با مردم. مثال رجوی رو بگم، انگار که بگن رجوی هم ساختارسازی نهادسازی کرده. اصلا مرکز کادر مرکزی اعضایی که مرکزیت سازمان در سال 64 انقلاب ایدئولوژیک اولیه همش هست شد هیئت اجرایی، همه شدن یعنی چوب کبریتی هیئت اجرایی هن. یعنی سربازن، یکی از یکی بالاترین نفرات اجرایی کارن. اینا رو خود شریف واقع خود مهدی شمشی میگفت و تشریح هم کرده بود، یعنی شاخص اجرایی کاری بود نه تصمیم گیرنده. بعد همین هیئت اجرایی رم در انقلاب ایدئولوژیک دوم سال 1368 که مریم رو کردن مسئول اول، سال 72 همه این هیئت اجرایی را مردا رو حذف کردن، سال 72 شورای رهبری زنان رو تشکیل دادن، حذف مطلق مردم، بالا سر هر مردی زنها بودن، بالاترین سطوح و کل فرمان. بله، اما همین هم خود رجبی سال 93 فهمید که میخواد بیاد از لیبرتی عراق بیاد تو آلبانی،
یا اخراج جهان حتمی شورای رهبری رو به حذف کرد. چرا؟ چون منافعش نبود. هر زنی بخواد جدا بشه میگن خانوم شورای رهبری، شورای رهبری مجاهدین جدا شد، همه رو کرد شورای مرکزی، اصلا حذف کرد. پس همه چیز بنا به منفعت خود رجوی و رهبری عقیدتیه، کما اینکه در هر دو سو چه خامنه‌ای چه رجوی نهادسازی هم میکردن. نهادسازی فرمالیته برای پیشبرد منافع خودشون بود، نه نهادسازی که ساختار سیستم که اگر خودشون هم نباشه این سیستم حرکت کنه. نه، چنین چیزی نیست. من این قسمت رو چون فرصت نیست هفته بعد بس خواهم کرد. فقط همینجا من یک دقیقه دیگه وقت میخوام همینجا تاکید کنم که راجب سرنگونی هم پاسخش که منفیه، میگه اصلا حتی خود امید دادن به تداوم این رژیم، میگفت خود امید دادن که به مردم که رژیم سرنگون میشه از تداوم رژیم خطرناکتره. اصلا انگوش گذاشتن رو پوچی است، این همون حرفی که فهیمه خضر حیدری میگفت هفته قبل، گفتم گفت مردم به یه پوچی سیاسی رسیدن. چطور به پوچی سیاسی رسیدن؟ کجا کشف کرد این حرفا رو؟ همه فضایی که میخوان القا کنن اینه. یه مشکلی وجود داره، به جایی که به مردم امید روحیه بدن، همون که هوشیمینه بعد هر سخنرانیش میگفت دیدار بعدی در سایگون، هوشیمینه مرد ولی سایگون رو ندید، ولی سایگون بعدم فتح شد. اینا میگن نه، امید ندین. امید دادن بدتر از ادامه این حاکمیته. اینو هفته بعد چون فرصت بیشتری هست باز ادامه خواهم داد. آخرین جمله هم تاکیدم اینه، مردمن که بایستی جلوی این رسانه ها واستن، رسانه ای که برخلاف منافع مردم و این اپوزیسیون و این انقلاب قدم برمیداره بایستی جلوش ایستاد. رسانه ای که مهدی خلجی رو میاره بایستی جلوش ایستاد. حرفای فجیتر فضیتر از این زده پنجشنبه خواهم گفت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدیم. شب همگی خوش.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: در ارتفاعات سرد و مهالود البرز، جایی که صخره‌های عمودی رودبار به آسمان دهن کج می‌کنند، بقایای دژی قرار دارد که زمانی مرکز ثقل سیاست در جهان اسلام بود. علمود به معنای آشیانه عقاب، نامی که با شنیدنش مقامات در پای تخت زره بر تن می‌کردند و خلفا در بغداد درهای کاخ را از ترس چفت می‌نمودند. اما این ویدیو درباره یک قلعه نیست. این روایت مردی است که نه با لشکریان بیکران بلکه با قدرت ایمان، نظم و خنجر معادلات قدرت را در قرن 11 میلادی بازنویسی کرد.

با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. پیش از ظهور سلجوقیان، ایران در دورانی به سر می برد که مورخان آن را قرن شیعی می نامند. خاندان ایرانی آل بویه که شیعه مذهب بودند از کوههای دیلم برخواسته و با تسلط بر بغداد خلافت عباسی را به سایه‌ای بی اختیار تبدیل کرده بودند. خلیفه در آن زمان عملاً هیچ قدرت سیاسی و نظامی نداشت و تنها یک نماد مذهبی زندانی در کاخ بود. در این دوره شیعیان در مرکز قدرت بودند و فضای نسبتاً باز مذهبی برقرار بود. اما در اواسط قرن پنجم هجری، طوفانی از سوی شمال شرقی و مرزهای آسیای مرکزی وزیدن گرفت. قبایل ترک اوغوز به رهبری خاندان سلجوق همچون سیلابی خروشان از جیهون گذشتند و فلات ایران را در نوردیدند. در سال 447 هجری قمری، طغرل بیک سلجوقی وارد بغداد شد و با برچیدن بساط آل بویه خود را سلطان شرق و غرب و مدافع رسمی خلافت عباسی نامید. این تنها یک جابجایی قدرت نبود. این یک انقلاب مذهبی و قومی بود. سلجوقیان با خود تفکر نوپا اما به شدت سختگیرانه آوردند. تسنن ارتودکس. آنها مأموریت تاریخی خود را پاکسازی جهان اسلام از آنچه بدعتهای شیعی مینامیدند تعریف کردند. در این دوران یک مدل جدید از جهانداری شکل گرفت که به آن نظام دوگانه قدرت میگویند. خلیفه در بغداد منبع مشروعیت بود. پادشاهان سلجوقی برای اینکه مردم آنها را به عنوان حاکم شرعی بپذیرند، نیاز داشتند که خلیفه برایشان حکم سلطنت صادر کند و نامشان را در خطبه‌های نماز جمعه بیاورد. خلیفه سلطان قلب‌ها و دین بود، اما سپاهی نداشت. اما سلطان در اصفهان یا مرو صاحب قدرت واقعی و شمشیر بود. سلطان وظیفه داشت از مرزهای اسلام دفاع کند، امنیت را برقرار کند و مخارج خلیفه را تأمین نماید. سلطان پادشاه زمین و سیاست بود. در این میان یک نام فراتر از تمام پادشاهان سلجوقی می درخشید، خواجه نظام الملک توسی. او تنها یک وزیر نبود، او مغز متفکر شرق میانه بود. نظام الملک متوجه شده بود که یک امپراتوری بیابانی نمیتواند بر مردم متمدن ایران حکومت کند مگر آنکه دیوان سالاری و ایدئولوژی داشته باشد. او با تأسیس مدارس نظامی اولین سیستم زنجیره‌ای آموزش دولتی را در جهان اسلام به راه انداخت. هدف این مدارس تربیت قاضیان، فقیهان و کارمندانی بود که همگی یک روایت واحد از دین و سیاست را تبلیغ کنند. نظام الملک می‌خواست ذهن مردم را با سنت تسخیر کند تا نیازی به استفاده مدام از شمشیر نباشد. او در کتاب مشهورش سیاستنامه با صراحت می‌گوید که بقای ملک در گروه تمرکز قدرت و سرکوب هر گونه انحراف مذهبی است. او نظم مطلق را می‌خواست. در حالی که نظام الملک در اصفهان و بغداد مشغول محکم کردن پایه‌های دولت بود، در لایه‌های زیرین جامعه خشمی فرو خورده در حال غلیان بود. نخبگان ایرانی که شاهد سپردن مناصب نظامی به سرداران ترک بودند و مردمی که زیر بار مالیات‌های سنگین جنگی کمرخم کرده بودند، به دنبال یک جایگزین می‌گشتند. در این فضا اسماعیلی تنها یک مذهب نبود، بلکه یک حزب سیاسی زیرزمینی بود. آنها با تکیه بر فلسفه و عقل گرایی نظام سنتی نظامیه‌ها را به چالش می کشیدند. اسماعیلیان وعده عدالتی را می دادند که از سوی امام پنهان یا خلیفه فاطمی هدایت می شود. این جبهه آرمانگرایان رادیکال بود.

0: حسن ابن علی ابن جعفر صبا در سال 445 هجری قمری در شهر قم به دنیا آمد. قم در آن دوران پایگاه سنتی شیعیان 12 امامی در فلات ایران بود. اما شکلگیری شخصیت فکری حسن نه در قم بلکه در شهر ری رقم خورد. ری در قرن پنجم کلان شهری استراتژیک در مسیر جاده ابریشم و مرکز تلاقی افکار مختلف بود. پدر او علی ابن محمد از اعیان و متدینین بود که به دلیل حساسیت‌های مذهبی تلاش می‌کرد فرزندش را بر اساس آموزه‌های سنتی شیعه تربیت کند. اما هوش سرشار و روحیه پرسشگر حسن او را به سمتی برد که کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. او در ری تحت تعلیمات فقه و کلام قرار گرفت، اما آنچنان که در گزارش‌های تاریخی آمده از سن 17 سالگی یک کشش درونی او را به سمت مطالعه علوم عقلی و فلسفی سوق داد، علومی که در آن زمان در مدارس رسمی سلجوقی با احتیاط و گاه با سوءظن به آنها نگریسته می شد. نقطه عطف زندگی حسن صبا آشنایی با امیر زراب بود. این ملاقات نه یک گفتگوی ساده بلکه یک برخورد ایدئولوژیک بود. زراب مبلغ یا داعی جنبش اسماعیلیه بود. اسماعیلیه قرن پنجم صرفاً یک فرقه اعتقادی نبود. آنها سازمان یافته ترین، ثروتمند ترین و هوشمند ترین شبکه سیاسی اطلاعاتی در جهان اسلام بودند. اگر خلافت عباسی در بغداد را به یک دولت پیر و بروکراتیک تشبیه کنیم، اسماعیلیه حکم یک جنبش انقلابی مدرن را داشت که هدفش سرنگونی نظم موجود بود. ریشه جریان اسماعیلیه به سال 148 هجری برمیگردد، زمانی که پس از وفات امام جعفر صادق میان شیعیان اختلاف پدید آمد. اکثریت شیعیان از امامت امام موسی کاظم پیروی کردند، اما گروهی دیگر اسماعیل فرزند بزرگتر را امام دانستند. اما تفاوت این دو گروه فراتر از یک نام بود. در حالی که شیعیان 12 امامی به مرور راه صبر، تقیه و انتظار برای مهدی موعود را پیش گرفتند، اسماعیلیان معتقد به امام حاضر و ناطق بودند. آنها می گفتند امام باید در صحنه باشد، حکومت کند و علیه ظلم بشورد. مورخان بر این باورند که جذابیت اسماعیلیه برای حسن صبا تنها در جنبه‌های الهیاتی نبود. آنچه صبا را جذب کرد، سازماندهی و سلسله مراتب دقیق این فرقه بود. او در ابتدا از باورهای پیشین خود دفاع می کرد، اما پس از ماها مناظره و مطالعه کتابهای سری اسماعیلیه به این نتیجه رسید که برای تغییر وضع موجود ایران که تحت سلطه ترکان سلجوقی بود، به چیزی فراتر از دعا و تقیه نیاز است، به یک تشکیلات مخفی و نظامی. او در نهایت به دست ابو نجم سراج سوگند وفاداری یاد کرد و رسماً به نهضت دعوت اسماعیلی پیوست. این تغییر کیش در حکم خروج از دایره امنیت جامعه آن روز ایران و ورود به دنیای زیرزمینی مبارزان سیاسی بود. نبوغ حسن صبا خیلی زود توجه رهبری ارشد اسماعیلیان ایران را جلب کرد. عبدالملک ابن عطاش که رهبر کل اسماعیلیان در منطقه اصفهان و ایران مرکزی بود، در سفری به ری با حسن ملاقات کرد. عطاش که خود مردی سیاستمدار و تشکیلاتی بود، بلافاصله دریافت که حسن صبا پتانسیل تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک مبلغ ساده را دارد. در آن دوران اسماعیلیان تنها یک گروه زیرزمینی نبودند. آنها صاحب یک امپراتوری باشکوه در مصر بودند، خلافت فاطمیان. قاهره در آن زمان رقیب اصلی بغداد بود. دانشگاه الازهر و کتابخانه های عظیم مصر نماد قدرت علمی اسماعیلیه بودند. برای حسن صبا پیوستن به اسماعیلیه به معنای پیوستن به یک قدرت جهانی بود که ادعا می کرد می خواهد عدالت علوی را جایگزین استبداد عباسی و سلجوقی کند. عطاش در آن ملاقات به حسن دستور داد تا برای تکمیل دانش خود و ملاقات با امام زمان المستنصر بالله خلیفه فاطمی به قاهره سفر کند. این سفر در واقع یک مأموریت استراتژیک بود. حسن باید به قلب قدرت اسماعیلیه می رفت تا از نزدیک با فنون کشورداری، دیپلماسی و سازماندهی نظامی آشنا شود. ورود حسن به قاهره ورود به دنیای دیگری بود. قاهره در آن زمان پیشرفته ترین و باشکوه ترین پایتخت جهان اسلام محسوب می شد. اما حسن صبا با نگاهی دقیق فراتر از کاخهای مرمرین را می دید. او با واقعیتی تلخ روبرو شد. خلافت فاطمی که روزگاری نماد قدرت و نظم بود، اکنون درگیر رقابت‌های داخلی میان سرداران نظامی و وزیران قدرتمند شده بود. صبا حدود 3 سال در مصر اقامت داشت. او با مقامات بلند پایه دیدار کرد و مورد استقبال قرار گرفت، اما به زودی درگیر بحران جانشینی خلیفه شد. حسن طرفدار نزار، پسر بزرگتر خلیفه بود، در حالی که جناح قدرتمند نظامی به دنبال جانشینی پسر کوچکتر بودند. حسن که به دلیل اختلاف با جناح نظامی دیگر در مصر امنیت نداشت، به ایران بازگشت، اما نه به عنوان یک مبلغ ساده، بلکه به عنوان رهبری که قصدی بزرگ در سر داشت. او دریافته بود که برای حفظ بقای اندیشه اسماعیلی در برابر امپراتوری متعصب و قدرتمند سلجوقی و خلافت عباسی به چیزی فراتر از موعظه نیاز است. او به دنبال یک پناهگاه بود، نقطه نفوذناپذیر در میان کوههای سر به فلک کشیده که بتواند از آنجا نبردی نامتقارن را علیه دشمنانش رهبری کند. حسن صبا پس از بازگشت به ایران 9 سال سرنوشت ساز را به صورت مخفیانه در سراسر ایران سفر کرد، از یزد و کرمان تا خوزستان و در نهایت اصفهان. این دوران مرحله شناسایی و یارگیری های او بود. او در این سالها شبکی از هسته های مقاومت را سازماندهی کرد که در تاریخ با نام دعوت جدید شناخته می شود. تحلیلگران نظامی معتقدند که حسن صبا در این دوران در حال مطالعه ژئوپلیتیک فلات ایران بود. او به دنبال منطقه‌ای بود که 3 ویژگی داشته باشد. اول، از نظر مذهبی مستعد پذیرش عقاید اسماعیلی باشد. دوم، از مرکز قدرت سلجوقیان دور باشد و سوم، دارای موانع طبیعی نفوذناپذیر باشد. او سرانجام نگاه خود را به شمال ایران و منطقه دیلم معطوف کرد. دیلم و کوههای البرز تاریخی طولانی در مقاومت علیه خلافت‌های بغداد داشتند. مردم این منطقه جنگجو، مستقل و از نظر مذهبی متمایل به گرایش‌های شیعی بودند. اما انتخاب حسن صبا فراتر از مسائل مذهبی بود. رشته کوههای البرز دژی طبیعی بود که هیچ ارتش سوار نظامی نمیتوانست به آن راه یابد. در میان تمام قله‌های این منطقه یک نام بیش از همه توجه حسن را جلب کرد: علمود. صخره عظیم در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا که تنها از طریق یک راه باریک و صعب العبور قابل دسترسی بود. علمود در زبان محلی به معنای آشیانه عقاب است، نامی که به درستی ماهیت استراتژیک این دژ را توصیف می کرد. در سال 483 هجری، حسن صبا به نزدیکی علمود رسید. قلعه در آن زمان در اختیار شخصی به نام مهدی بود که از سوی حکومت سلجوقی منصوب شده بود. در اینجا بود که حسن صبا نبوغ خود را در جنگ نرم به نمایش گذاشت. او به جای محاصره نظامی از تاکتیک نفوذ تدریجی استفاده کرد. حسن مبلغان خود را به روستاهای اطراف قلعه فرستاد تا ساکنان و حتی سربازان داخل قلعه را به مذهب اسماعیلی دعوت کنند. نفوذ کلام و وعده‌های عدالت‌خواهانه او چنان مؤثر افتاد که پس از مدتی اکثر نگهبانان قلعه پنهانی با حسن بیعت کردند. گزارش‌های تاریخی روایت می‌کنند که حسن صبا با نام مستعار ده خدا وارد قلعه شد و مدتی را به صورت مخفیانه در آنجا زندگی کرد. وقتی حاکم قلعه متوجه شد که کنترل واقعی سربازانش از دست او خارج شده، دیگر دیر شده بود. حسن صبا بدون آنکه قطره خون ریخته شود، قلعه را تصرف کرد. حتی او با بزرگمنشی به حاکم مخلوع قلعه 3000 دینار طلا بابت بهای قلعه پرداخت کرد و به او اجازه داد تا به سلامت از آنجا خارج شود. این حرکت پیامی روشن به کل منطقه بود. حکمرانی جدید بر پایه اخلاق و پیمان است، نه غارتگری. با تصرف علمود، حسن صبا وارد مرحله جدیدی از طرح کلان خود شد، ساختن یک دولت پنهان. او 35 ساله باقی مانده از عمر خود را در این قلعه سپری کرد و بنا به روایت‌ها هرگز از آنجا خارج نشد. اما از درون همین فضای محدود او سیستمی را طراحی کرد که معادلات قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. پایه و اساس قدرت حسن صبا نه در دیوارهای سنگی علمود بلکه در یک نظام فکری به نام دکترین تعلیم یا آموزش نهفته بود. حسن استدلال می کرد که عقل بشری در شناخت حقیقت الهی ناتوان است و مردم برای رسیدن به رستگاری به یک معلم صادق یا امام نیاز دارند که کلامش حجت نهایی باشد. این دکترین یک ابزار بی نظیر برای انسجام سازمانی بود. وقتی پیروان بپذیرند که تنها یک منبع برای حقیقت وجود دارد، اطاعت مطلق جایگزین تردید می شود. حسن با این ابزار توانست پیروانی تربیت کند که در وفاداری بی همتا بودند. با استقرار در علمود، حسن صبا ارتشی کوچک اما با انضباطی آهنین پدید آورد که ابزار نبرد نامتقارن او بودند، فداییان. اما همینجا بود که یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخ شکل گرفت و نام این گروه با واژه حشاشین گره خورد. بسیاری از منابع غربی تحت تأثیر سفرنامه مارکوپولو مدعی شدند که حسن صبا به پیروانش حشیش می‌داد تا آنها را به حالت خلسه ببرد و بهشتی ساختگی را به آنها نشان دهد. اما تحلیل‌های مدرن تاریخی این ادعا را رد می‌کنند. بر اساس پژوهش‌های دقیق تاریخی و کتاب افسانه حشاشین دکتر فرهاد دفتری، واژه حشاشین بیش از آن که توصیف یک واقعیت باشد، یک برچسب تحقیرآمیز و دشنامی بود که از سوی مخالفان سنی مذهب به اسماعیلیان داده می شد. در آن دوران واژه حشیشی در زبان عامیانه به معنای افراد فرومایه، اوباش و کسانی به کار می رفت که به دلیل عقاید بدعت‌آمیزشان از جامعه طرد شده بودند. صلیبیونی که بعدها به خاورمیانه آمدند، این واژه را از زبان دشمنان حسن صبا شنیدند و بدون درک معنای استعاری و توهین آمیز آن به اشتباه تصور کردند که این جنگجویان واقعا از گیاه حشیش برای رسیدن به حالت خلسه و انجام قتل‌ها استفاده می‌کنند. اما واقعیت این بود که فدایانی که قرار بود عملیات‌های بسیار پیچیده، نفوذ در لایه‌های حفاظتی سخت و صبر برای ماه‌ها را تحمل کنند، نمی‌توانستند افرادی معتاد به مواد مخدر باشند. قدرت آنها ناشی از شستشوی مغزی ایدئولوژیک و ایمان مطلق بود، نه مواد مخدر. فدایان جوانانی زبده، آموزش دیده و به شدت معتقد بودند که وظیفه داشتند دشمنان اصلی نهضت را ترور کنند. استراتژی حسن صبا حذف فیزیکی سران به جای کشتار سربازان بود. او معتقد بود با کشتن یک وزیر یا سردار جنگ طلب می توان جلوی یک جنگ بزرگ و کشته شدن هزاران نفر را گرفت. فدایان برخلاف سربازان عادی آموزش‌های ویژه‌ای برای نفوذ در دربارها و پنهان شدن در پوشش‌های مختلف می‌دیدند و در اجرای مأموریت‌های خود انضباطی سختگیرانه و آمادگی برای مرگ را نشان می‌دادند. در حالی که دنیای خارج علموت را تنها به عنوان یک لانه تروریستی می‌دید، در داخل قلعه حسن صبا یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را بنا کرده بود. او دانشمندان، منجمان و فیلسوفان را جذب می کرد. علمود به موازات آن که مرکزی برای طراحی ترورهای سیاسی بود، کانون پژوهش‌های علمی نیز به شمار می رفت. کتابخانه علمود مجموعی از دانش آن زمان بود که حتی دانشمندان غیر اسماعیلی را نیز به خود جذب می کرد. حسن صبا ثابت کرد که یک دولت قلعه‌ای می تواند در این حال که با تمام قدرت‌های جهان می جنگد به کانون فرهنگ و دانش نیز تبدیل شود. این تضاد خیره کننده شخصیت حسن صبا را پیچیده تر می کرد. مردی که با یک دست کتاب نجوم می خواند و با دست دیگر فرمان قتل مقتدرترین مردان جهان را امضا می کرد. او اکنون آماده بود تا با بزرگترین دشمن خود روبرو شود، مردی که نماد ثبات و قدرت امپراتوری سلجوقی بود، خواجه نظام الملک توسی. سال 485 هجری قمری نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شرق میانه است. تا این زمان حسن صبا از درون دژ علمود شبکه‌ای از قلعه‌های استراتژیک را در قهستان و البرز به کنترل خود درآورده بود. اما بزرگترین مانع در برابر آرمان‌های او نه لشکریان بیشمار سلجوقی بلکه خواجه نظام الملک طوسی، مغز متفکر این امپراتوری بود. نظام الملک وزیر مقتدری که سیاستنامه را برای دوام قدرت سلجوقیان نوشته بود، خطر اسماعیلی را به درستی درک کرده بود. او اسماعیلیان را نه فقط یک فرقه مذهبی بلکه یک آنتیتز سیاسی برای حکومت مرکزی می دید. تقابل این دو مرد، تقابل دو جهانبینی بود. یکی مدافع نظم بروکراتیک و سنتی و دیگری پیشرو یک انقلاب ساختار شکن. در دهم رمضان سال 485 هجری، زمانی که نظام الملک از اصفهان به سمت بغداد در حرکت بود، اتفاقی افتاد که جهان اسلام را در بهت فرو برد. مردی در لباس صوفیان به بهانه تقدیم نامه‌ای به وزیر به او نزدیک شد و با ضربه خنجر قدرتمندترین مرد امپراتوری را از پای درآورد. قاتل ابو طاهر ارانی نام داشت، اولین فدایی رسمی حسن صبا که در راه هدفش جان داد. تحلیلگران این واقعه را اولین ترور سیاسی سیستماتیک در تاریخ ایران می دانند. حسن صبا با این حرکت پیامی هولناک صادر کرد. هیچ کس حتی در میان هزاران نگهبان از دسترس فدایان خارج نیست. قتل نظام الملک تنها یک آدم کشی نبود. این یک جراحی دقیق بود. با مرگ او ستون فقرات اداری و فکری سلجوقیان در هم شکست و امپراتوری وارد دورانی از هرج و مرج و رقابت‌های داخلی میان شاهزادگان شد. صبا به خوبی می‌دانست که قدرت واقعی ترور نه در خود قتل بلکه در تأثیر روانی آن بر بازماندگان است. او لیستی از دشمنان خود را تهیه کرده بود که بر دیوارهای علمود نصب شده بود. هرگاه نامی از این لیست علامت زده می شد، موجی از ترس در دربارهای بغداد و اصفهان ایجاد می شد. او از ترس به عنوان یک رسانه استفاده می کرد تا نشان دهد که قدرت ایمان پیروانش بر قدرت شمشیر سربازان می چربد. فدایان او آموزش دیده بودند که لزوماً نباید فرار کنند. آنها اغلب پس از انجام عملیات در جای خود می ایستادند تا با لبخند با مرگ روبرو شوند. این شهادت طلبی سازمان یافته سلاح مخفی حسن صبا در جنگ روانی علیه سلجوقیان بود. مرگ نظام الملک و اندکی بعد مرگ سلطان ملک شاه سلجوقی امپراتوری را به ورطه جنگ های داخلی کشاند. اما جانشینان ملک شاه به ویژه سلطان برکیارق و سپس سلطان محمد تپر نابودی علمود را مأموریت ناموسی خود می دانستند. اولین تلاش جدی نظامی علیه علمود توسط سردار سلجوقی ارسلان تاش صورت گرفت. او قلعه را با لشکری انبوه محاصره کرد تا با قطع مسیرهای تدارکاتی اسماعیلیان را به زانو درآورد. اما حسن صبا پیشبینی همه چیز را کرده بود. او پیش از تصرف علمود سیستم‌های نبوغ‌آمیزی برای ذخیره آب و انبار کردن آذوقه طراحی کرده بود. انبارهای علمود به گونه‌ای ساخته شده بودند که مواد غذایی در آنها تا سال‌ها فاسد نمی‌شد. علاوه بر این، حسن از شبکه روستایان وفادار در دره‌های اطراف استفاده می‌کرد تا در دل شب آذوقه را از مسیرهای مخفی به داخل قلعه برسانند. پس از ماها محاصره، این لشکر سلجوقی بود که به دلیل سرمای شدید و کمبود آذوقه مجبور به عقب نشینی شد. مشهورترین داستان جنگ روانی حسن صبا مربوط به دوران قدرت گرفتن سلطان سنجر است. سنجر که مقتدرترین پادشاه اواخر دوران سلجوقی بود، قصد داشت با لشکری عظیم به علمود حمله کند. حسن صبا بارها به او پیام صلح فرستاد، اما سنجر نپذیرفت. یک روز صبح وقتی سلطان سنجر از خواب بیدار شد، از وحشت زبانش بند آمد. او خنجری را دید که تا نیمه در زمین درست کنار سرش فرو رفته بود. در کنار خنجر نامه کوتاه قرار داشت: اگر ما بدخواه تو بودیم، این خنجر را به جای زمین در سینه نرم تو فرو می کردیم. سنجر که دریافت حتی در خصوصی ترین حریم خود نیز امنیت ندارد، از حمله به علموت منصرف شد و تا پایان عمر حسن صبا با او وارد هیچ جنگ جدی نشد. این واقعه که البته برخی آن را یک افسانه می دانند، اوج هنر حسن صبا در بازدارندگی استراتژیک بود. 35 سال اقامت در یک قلعه بدون آنکه حتی یک بار از دروازه های آن خارج شود. این تصویری است که تاریخ از سالهای پایانی زندگی حسن صبا به ما ارائه می دهد. مردی که جهان را از درون یک اتاق کوچک تکان داد، در حالی که بیشتر وقت خود را صرف مطالعه، نوشتن و عبادت می کرد. او در حالی به پایان راه نزدیک می شد که دولتی مقتدر، تشکیلاتی نفوذناپذیر و مذهبی تثبیت شده را از خود به جای گذاشته بود. یکی از تاریکترین و در این حال آموزنده ترین بخش های زندگی حسن صبا برخورد او با فرزندانش بود. در تحلیل شخصیت او، این واقعه نشان دهنده اولویت آرمان بر عاطفه است. حسن دو پسر داشت، اما هیچ کدام را برای جانشینی انتخاب نکرد. داستان‌های تاریخی روایت می‌کنند که او یکی از پسرانش را به اتهام شرب خمر و دیگری را به اتهام دخالت در یک قتل که بعدها ثابت شد بی‌گناه بوده اعدام کرد. او می‌خواست به پیروانش ثابت کند که در دولت علموت هیچ کس، حتی فرزند رهبر، بالاتر از قانون و شریعت نیست. این حرکت اگرچه بی‌رحمانه به نظر می‌رسید، اما انسجام تشکیلاتی اسماعیلیان را برای دهه‌های متمادی تضمین کرد. چرا که پیروان دریافتند با رهبری روبرو هستند که اهل خویشاوند سالاری نیست. در سال 518 هجری قمری، حسن صبا که احساس می‌کرد عمرش به پایان رسیده، یکی از یاران وفادارش به نام کیا بزرگ امید را از قلعه لمسر فراخواند و او را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. برخلاف امپراتوری‌های بزرگ که پس از مرگ پادشاه دچار جنگ‌های داخلی می‌شدند، انتقال قدرت در علموت با دقتی نظامی و در سکوت کامل انجام شد. حسن صبا چشم از جهان فرو بست. او برخلاف رقیبانش مانند نظام الملک یا سلطان ملک شاه در آرامش قلعه‌اش مرد. اما آنچه او بنا کرده بود 166 سال پس از مرگش نیز دوام آورد. جانشینان او راهش را ادامه دادند و علموت به مدت 1.5 قرن به عنوان یک دولت مستقل در قلب امپراتوری‌های بزرگ باقی ماند. پایان داستان علموت نه به دست سلجوقیان و نه با خیانت‌های داخلی، بلکه با هجوم ویرانگر مغول رقم خورد. در سال 654 هجری، هولاکو خان، نوه چنگیز خان، با لشکری که جهان تا آن زمان به خود ندیده بود، به سمت قلعه‌های اسماعیلی حرکت کرد. مغولان با خود تکنولوژی پیشرفته محاصره، یعنی منجنیق‌های چینی را آورده بودند که می توانستند سنگ‌های عظیم را به فراز قلعه پرتاب کنند. اما عامل اصلی سقوط تضعیف روحیه در هسته مرکزی قدرت بود. رکن‌الدین خورشا، آخرین خداوندگار علموت، تحت تأثیر فشارها و به امید صلح تسلیم شد. تاریک ترین لحظه تاریخ برای محققان زمانی بود که کتابخانه عظیم علموت به آتش کشیده شد. هزاران جلد کتاب منحصر به فرد در زمینهای فلسفه، نجوم و باطنیگری در آتش سوخت. عطاملک جوینی، مورخ همراه هولاکو، تنها توانست بخش کوچکی از کتابها و ابزارهای رصدخانه را نجات دهد. با سقوط علموت، یکی از عجیب ترین تجربه های حکمرانی در تاریخ بشر به پایان رسید. امروز پس از گذشت 9 قرن، قضاوت درباره حسن صبا همچنان دشوار است. برای پیروانش او یک ناجی و امام بود که عزت ایرانیان را در برابر اشغالگران ترک بازگرداند. برای دشمنانش اما او بنیانگذار تروریسم و بدعتگذاری در دین بود. اما از نگاه تاریخی، حسن صبا را باید یکی از نخستین رهبرانی دانست که قدرت شبکه‌ای را کشف کرد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست همیشه قدرت در دست کسی نیست که ارتش بزرگتری دارد، بلکه قدرت در دستان کسی است که روایت قوی‌تر و تشکیلات وفادارتری دارد. او مفاهیمی چون جنگ نامتقارن، بازدارندگی استراتژیک، جنگ روانی و نفوذ اطلاعاتی را قرنها پیش از ظهور مفاهیم مدرن نظامی به کار بست. اما شاید عجیبترین و دور از انتظارترین بخش این داستان نه در کوههای علموت بلکه در تاریخ معاصر رقم خورده باشد. فرقه اسماعیلیه که روزگاری با خنجر و دژهای تسخیر ناپذیر لرزه بر اندام قدرتمند ترین سلاطین می انداخت، امروز طی یک دگردیسی تاریخی خیره کننده به یکی از ثروتمندترین و مدارا طلبترین جوامع مذهبی جهان تبدیل شده است. این یک پارادوکس بزرگ تاریخی است. خاندانی که ریشه در فدایان جان بر کف و رهبری رادیکال علمود دارد، امروز در تالارهای دیپلماسی پاریس، لندن و قاهره حضور دارد و به جای قلعه‌های نظامی، شبکه‌ای جهانی از بیمارستان‌ها، موزه‌ها و هتل‌های لوکس را اداره می‌کند. ابزارهای بقای این جریان از خنجر پنهان به قدرت نرم اقتصادی و فرهنگی تغییر یافته است. تغییری که در تاریخ ادیان کم نظیر و برای بسیاری از تحلیلگران همچنان بهت‌آور است. اگر می‌خواهید بدانید این مسیر طولانی از علموت تا دنیای مدرن چگونه طی شد و رهبران این جریان در قرن اخیر چه نقشی در تحولات جهانی داشتند، ما پیش از این ویدیوی مفصلی درباره زندگی و میراث آقاخان تهیه کرده ایم. پیشنهاد می‌کنم تماشای آن ویدیو را از دست ندهید تا متوجه شوید چگونه آشیانه عقاب به یک امپراتوری مدرن و فراملی تبدیل گشت. ممنون که تا انتهای این سفر تاریخی همراه با ما بودید. لطفاً نظرات خودتان را درباره حسن صبا و این تغییر بزرگ تاریخی برای ما در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: میدونیم که در این روزها ملت ایران در مقابل امت آخرزمانی در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ معاصر خودش ایستاده و تحولات اخیر و واکنش ها به مراسم ذلتبار و پرهزینه تشییع جنازه خامنه ای سقط شده هم همزمان شده با 4 جولای، جشن 250 ساله استقلال آمریکا که خود بسیار تأمل پذیره. واقعا فکر میکنیم چرا جشن و در مقابل عزاداری در یک زمان، همچنین شکاف های عمیق درونی اونها و فاصله ای که میان حاکمیت و بخش بزرگی از جامعه شکل گرفت. بسیاری از تحلیلگران جهان این رخدادها رو نشونه ورود ایران به مرحله تازه از تحولات سیاسی میدونن. اما در کنار این تحولات نباید یک حقیقت تلخ بزرگ رو فراموش کنیم. 7 ماه از فاجعه هولوکاست 18 و 19 دی ماه میگذره. روزایی که به سوگ جمعی، دادخواهی و رقص سوگ و حافظه تاریخی یک ملت تبدیل شد. جاوید نام های آن روزها فقط قهرمانان ما یک فاجعه نبودند. اونا یک نماد ایستادگی، شجاعت، امید برای آینده ایران تبدیل شدند. دادخواهی اونا تنها روایت گذشته ما نیست. مسئولیت همه ما برای مبارزه تا نابودی این حکومت جنایتکار و ساختن آینده‌ای بهتر برای کشورمونه. و امروز در کنار این دادخواهی، جهان شاهد پدیده‌ای بی سابقه در عصر معاصر شده. 7 ماه حضور مستمر و پرشور میلیونی ایرانیان خارج از کشور در خیابان‌های جهان به حمایت از شاهزاده و برای آزادی ایران، حرکتی که در تاریخ معاصر از مهاجران کشورهای دیگر جهان بی‌نظیر و بی‌سابقه بوده تا حالا. امید، همبستگی و باور به آینده آزاد هر روز ریشه‌دارتر میشه. همچنین در همین زمان اهمیت فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون و نقش ایرانیان داخل و به خصوص خارج از کشور برای رسوندن فریاد یک ملت با حکومتی امتی، میگه با حکومت امتی با و بی عمومه معامله نکنید. بدونیم که مسئولیت و وظیفه ما در ادامه این مسیر بسیار سنگین تر شده. و همین دلیل در این برنامه با 3 فعال سیاسی عزیزم صحبت میکنیم. نرگس جلالی از سوئد و زاده گیلان ما، ماندانای ایران دوست عزیزمون از ساوثهمپتون انگلستان و قشقایی و نوید محمدزاده عزیزم از لندن، کرد کرمانجی از استان خراسان. تک تک شما بسیار بسیار خوش آمدید. قبل از اینکه با تک تکتون شروع کنم، من به خاطر اینکه وقتمون خیلی زیاده و همه، من سوال رو که شروع میکنم، شما اول از خودتون به صورت خیلی خلاصه و کوتاه خودتون رو معرفی کنید و بعد جواب سوال من رو بدید. میخوام برم سراغ نرگس جان. با نرگس جان شروع کنم که یک خبرنگار مستقل و فعال سیاسی است که باقیش خود نرگس جان خود توضیح میدید. میدونیم که تو این 7 ماه حضور مستمر ایرانیان در خارج از کشور، که شما هم سوئد زندگی میکنید و میدونم بسیار هم فعال هستی، به خصوص در اینستاگرام بسیار میبینمت، فکر میکنی که نگاه رسانه ها و ارزیابی تو نسبت به رسانه های دنیا عمومی جهان واقعا چیه؟ آیا تغییر کرد حضور مستمر ما خارج نشینا یا دیاسپوراها در خارج از کشور برای تظاهرات و حمایت از شاهزاده؟
1: سپاسگزارم بانو دکتر میترای عزیز. من نرگس جلالی هستم، از سوئد، فعال سیاسی و کنشگر مدنی و فعال در حوزه کودکان کار. در رابطه با پرسش شما، در خب این خیلی سر و صدا کرد، خیلی از رسانه های سوئد، فعالین سوئد، کسانی که در سوئد صدا هستن، خیلی ها تشویق کردن، خیلی ها کنار ما بودن، خیلی ها اومدن حمایت کردن مردم ایران رو، مخصوصا بچه هایی که در سوئد دارن فعالیت میکنن. حضور هزاران نفره در استکهلم، یوتوبوری، مالمو باعث شد که جامعه سوئد نگاهش به جامعه ایرانی مهاجر به سوئد خیلی تغییر پیدا کرد. همونطور که شما فرمودین، جامعه ایران در کل دنیا یه جوری خودش رو ثابت کرده که کنار مردم داخل ایران هست، که برای همه شگفت انگیز بوده. و اینکه در رابطه با تشییع جنازه، اگر اجازه دارم الان صحبت کنم، اینکه تشییع جنازه خامنه ای این رو نشون داد که مرگ خامنه ای مرگ نظام جمهوری اسلامی بود. یعنی با این تشییع جنازه ای هم که گرفتن، نشون دادن که عملا جمهوری اسلامی ساقط شده، چیزی ازش نمونده، یک بدنه پوسیده است که شاید کافی باشه فقط یه هولش بدی که این سقوط کنه به اون دره. و امروز و دیروز انگار اونجوری که من توی رسانه‌های سوئد نگاه کردم، خبرنگارهایی از طرف رسانه‌های سوئد اعزام شده بودن که با واکنش شدید سوئدیا مواجه شدن که چرا شما خبرنگار فرستادید برای جنازه و تشییع جنازه یک دیکتاتور به ایران. و این برای من خیلی جالب بود که این فعالیت ها به این میدان اومدن ها، صدای مردم ایران بودن تو این مدت، به جامعه سوئد هم تاثیر گذاشته که اونا اعتراض کردن که چرا خبرنگار فرستادید برای تشییع جنازه یک دیکتاتور.
0: از دنیای غرب هم هیچ حتی شخصیت حتی مرحله پایین‌تر هم نرفت در ایران.
1: شما اگر مراسم خمینی رو نگاه کنید تا خامنه ای، بازم اون موقع یه سری آدمای، حالا به ظاهر بازم اونجوری نمیتونیم بگیم آدمای مهم، ولی به ظاهر اون زمان آدمای مهمی رفته بودن، ولی تو این تشییع جنازه یعنی واقعا کسایی رو دعوت کردن که، ببخشید از این لفظ استفاده میکنم، ولی فاجعه بود. یعنی یه جوری اینا رو معرفی میکردن برای همه دولت های مردم کشورهای دیگه، باعث مسخره و خنده شد که اینا چه کسایی بودن رفتن اون مصلایی که با اون جمعیت آیی پر کردن و ذوب میکردن، ولی در عمل هیچ کس 90 میلیون تو خونه موندن، اون قشری که طرفدار خودشونن رفتن، که خب اونم به فکر نمی کنم به 500 هزار نفر رسیده باشه.
0: Absolutely. رسالت بار بود واقعا. بریم سراغ نوید محمدزاده عزیزم. نوید جان فیزیوتراپیست هستن و از جامعه کرد کرمانج از استان خراسان. نوید جان اول یه مقدار از خودت بگو و سوال من از شما در مورد اقوام ایرانیه و فکر میکنی که در این ماه ها، برای اینکه میدونیم تجزیه طلبا بعد از جنبش مهسا خیلی خیلی فاجعه آور واقعا ضربه زدن به جنبش مهسا و سعی میکردن که جیناگیان ما رو، مهسا امینی رو مصادره بکنن، با اینکه مادر و خانوادهش بارها تکرار کردن که جینا مهسا امینی دخت ایرانه، کیچ ایرانه، فکر میکنید که این اقوام ایرانی در کنار هم قرار گرفتن، به خصوص در دو سال اخیر و به خصوص در کنار شاهزاده بسیاری قرار گرفتن، این جنبش ملی رو چقدر به نظرت نوید جان تقویت کرده و به یک وحدت ملی داره میتونه ما رو برسونه؟
2: با درود به شما میترا جان و درود میفرستم به مهمانان برنامه، خانم جلالی و ماندان عزیز. و همجور گفتی، من نوید محمدزاده هستم، فیزیوتراپیست بکگراندم و خوشبختانه به عنوان نماینده انجمن ملی سلامت رازی و همچنین عضوی از کنگره اقوام ملی گرای ایران در حضورتون و خدمتتون هستم و درود گرم میفرستم به بینندگان عزیز. ببینید، همونجوری که شما به خوبی اشاره کردین، خب همونجوری که همه اطلاع داریم، اقوام یا مردمی که در ایران زندگی میکنن برای هزاران سال از گونه ها و قومیت های مختلف در کنار هم زندگی کردیم. تقریبا میتونیم بگیم هر استانی یک ریشه خاص خودشو داره، حالا هموطنان کرد از کردستان، بعد میریم آذری، بعد شمالی، میرسیم به خراسان، میرسیم به جنوب خراسان، بلوچستان، مرکز ایران، قشقایی ها، شیرازی ها و میره تا جنوب که به بندر عباس و هموطنان عرب ایرانی میرسه. اینها مثل یک در واقع قالی هزار رنگی ایران رو تونستن برای هزاران سال از ورود دشمنان خارجی در امان نگه دارن. درسته در طی تاریخ بعضا مشکلاتی هم داشتیم، ولی خب با شجاعت این مردم در کنار همدیگه بوده که ما تونستیم ایران تا به حال به این خوبی نگه داریم. هرچند که در یه سری برهه‌های از تاریخ یه سری مسئولین نتونستن عرضه نگهداری کشور متأسفانه نداشتن که به اون مسئله تاریخی جداست، ولی در طی انقلاب ژینا همجوری که اشاره فرمودین، مهسا ژینا امینی اولین جاویدنامی که در واقع در این دوران انقلاب اخیر جانش رو فدا کرد به خاطر دوتا تارمویی که خود مزدوران رژیم در بعضی تظاهرات ده ها بار بدتر از اون میگردن و این عزیز جانش رو فدا کرد و از اونجا بود که جرقه این جهش و انقلاب ژینا شروع شد و پس از اون هم مردم ما و اون جنبش به نظر من خاموش نشد، در یه حالت شکوفایی بود تا اینکه در 6-7 ماه پیش در دیما دوباره این خروش به وجود اومد که خوشبختانه نام انقلاب ملی شیر و خورشید رو گرفت. و در این میان علاوه بر این که در شهرهای بزرگ مردم ما به فرمان شاهزاده اومدن بیرون، در تمام شهرستانها طبق ویدیوها و اخباری که به دست رسید همه مردم حضور داشتن، از همون خراسان ما گرفته تا جنوب تا شمال، دیگه نمیخوام به این اقوام بپردازم هر دفعه. این نشون دهنده اینه که ما اگه بخوایم ایران رو آزاد بکنیم بدون همانکاری و همبستگی این اقوام امکان نداره. و از اونجایی که این نکته مهم توسط شاهزاده و تیمش هم به خوبی دریافت شده بود و تحلیل و بررسی شده بود، این شاهزاده به خوبی روی این مسئله تمرکز کردن و همجوری که دوستان اطلاع دارن در طی دو سال گذشته کنگره اقوام ملی شکل گرفت و اساسنامه داره، اعضای جنبش‌های مختلفی از همه این اقوام در اون شرکت دارن که من هم به عنوان عضوی از جنبش ملی خراسان شمالی که همون گرمانجا هستن در خدمتتون هستم و یه چندین دیدار در مونیخ دوم در پاریس با شاهزاده داشتیم که رهنمودهای شاهزاده و تیمشون و این روابط بسیار تنگاتنگی که بین دفتر و تیم شاهزاده با این کنگره اقوام وجود داره باعث شده که این هماهنگی و همکاری بین اقوام اولا که پرنقش بشه و دوما در کنار مردم سایر قسمت‌های ایران ماها بتونیم به طور همگام برای آزادی ایران دست به دست هم بدیم. و هستن هنوز هزاران عزیزی که در زندان‌ها دارن زیر شکنجه شلاق می‌خورن، شکنجه میشن. همین الان یک عزیزی که در دیما فعالیت داشت، هادی عباسیان، حتما دیدین کلیپاشو که گفت مردم چرا نشستین، برین از خونه هاتون بیرون. این عزیز صبح تا شب در همون خراسان شمالی در شهرستان شیروان زیر شکنجه است و جانش در خطره و چندین نفر دیگه در بجنور، شیروان، قوچان، سبزوار که حدود 3 میلیون کرمانج ما اونجا داریم، خیلی از مردم حتی اطلاعی هم ندارن، زیر شکنجه هستن. صدها نفر جاویدنام داریم و متاسفانه این نکته رو من بگم کوتاه کنم، امیدواریم که همه رسانه‌ها به این عزیزان بپردازن. ده‌ها مادر جاویدنام داشتیم که مثل عزیزانی که اصلا صداشون در خیلی جاها شنیده نشده. امیر حسین خوشبو یکی از اون عزیزان دیگه‌ایه که واقعا جا داره یادی بکنم ازش. زیادن این جاویدنام‌ها و این عزیزانی که در بند هستن و امیدوارم رسانه‌ها صدای این عزیزان باشن، همون جوری که در طی این 5-6 ماه ماها هم در خارج صدای این عزیزان بودیم.
0: Absolutely. دقیقاً هر روز این فکر کنیم، برای یک لحظه فکر کنیم خانواده هایی که عزیزانشون در زندان ها هستن و زیر شکنجه، انواع اقسام شکنجه های سفید و غیر سفید فیزیکی و این چنین دارن ناشرفانه، تا حالا 200 نفر رو اعدام کردن در این چند ماه اخیر، دارن هر روز دارن سعی میکنن رعب و وحشت از این طریق ادامه بدن. چه حال روزی دارن که عزیزانشون زیر دندونای یک حکومت آدم خوار قرار گرفته. سپاسگزارم عزیزم. ماندانای عزیزم، یک دخت قشقایی که در مونیخ یادمه که وقتی که اقوام در کنار هم وایستاده بودی رو استیج، حالتی که تو وایستاده بودی به دوربین نگاه کردی، این همینطور تو خاطره من مونده وقتی بهت نگاه کردم. اول از خودت بگو و اینی که واقعا این کنگره اقوام به نظر تو چه تغییر فضای سیاسی اجتماعی ایران رو چه تغییراتی به نظرت داده است؟
3: درود بانو میترای عزیزم، درود بر بانو نرگس، نوید عزیز و تمام کسانی که برنامه رو میبینن. درود بزرگتری به تمام جاویدنامان که در راه آزادی ایران جونشون رو فدا کردن. من ماندانا هستم، دختر ایران از ایل قشقایی، و خیلی خیلی میگشتم ببینم که ما اقوام، خب البته از روزی که مهسا رو به قتل رسوندن من خیلی خیلی اکتیو تر شدم به قولن برای بازپسگیری ایران، مخصوصا که شاهزاده فرمودن که بالاخره رهبری رو میپذیرن و میان ما رو به قولن به مقصد برسونن. خب خیلی اکتیو تر شدم و از طریق دوستی به دوستان عزیزی که داشتن سعی میکردن کنگره رو به قولن راه بندازن آشنا شدم و اولین جلسه یک کنگره رو در ژانویه در مونیخ بعد از برنامه مونیخ انجام دادیم.
0: در کنار هم اتفاقا ژنو در کنار هم بودیم.
3: بله
0: صدید ولی با یک عشق در کنار هم بودیم.
3: صد درصد. بانو میترا، اقوام من فکر میکنم، خب من خیلی کوچیک بودم وقتی انقلاب شد، ولی اینو به یاد دارم که در ایران چجور این جمهوری کثیف یا این دولت کثیف اشغالی در بین اقوام، در بین مردم ایران خطوطی رو کشید و از این خطوط در طول سالها دیوارها ساخت. و اینکه با کردها صحبت نکنین، کردها جدایی طلبن، بلوچا اینن، قشقایی ها اونن، و بین همه ما خطوطی رو انداخت و متاسفانه این خطوط مجدداً باز هم ادامه پیدا کرد با مسئله هایی که مثلا شیرازی ها تنبلن یا اینجور چیزها رو خیلی قوی تر کرد بین ما، قوی تر کرد. و متاسفانه هیچ کس نشنست نگاه کنه که چرا این حرف ها زده میشه. من از روزی که وارد این کشور شدم با عزیزان کرد و عزیزان بلوچ در ایران که بودم، متاسفانه هیچ رابطه‌ای با این اقوام نداشتم، ولی وقتی که با حتی عرب زبان‌های ایرانی آشنا شدم دیدم که خب هممون یکی هستیم. ایران بدون اقوام نمیتونه ایران باشه. ایران همونجور که نوید جان گفت، ما یک قالی بسیار زیبا، بسیار ارزشمند، پررنگ، پرکالچر و زیبا هستیم که هیچ جای دنیا رو نمیتونین مقایسه کنیم با ایران، هیچ جای دنیا رو. ببینین اقوام، وقتی که من با دوستان کرد صحبت میکنم میگم ما اول ایرانی هستیم ولی بعد کرد هستیم. و متاسفانه همینجور که میدونین یه سری از کسانی که من بهشون میگم کرد نما، من باور ندارم اینا کرد هستن، خب میان در جلوی سفارت ایران در انگلیس مزاحمت ایجاد میکنن. خب میدونیم اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن و اینها کرد نیستن، چون یه کرد انقدر غیرت داره که هیچ وقت حاضر نمیشه به هیچ قیمتی کشورش رو حتی برای ثانیه‌ای بفروشه. یا بلوچای عزیزی که میدونیم در عرض این سالا چقدر بهشون سخت گذشته، یا قشقایی ها میدونیم که چقدر اعدام داشتن، چقدر کشتار داشتن در ممستنی، در مرودشت شیراز، همه اینها قشقایی ها بودن. شاید نمیدن بیرون بگم ما قشقایی هستیم، چون که ایرانی هستیم، ما همه ایرانی هستیم. و کنگره چیزی رو که نشون داد که، و نمیدونم دیدین یا نه، که ما زمانی که اعلام موجودیت کردیم و دیداری داشتیم با شاهزاده، شدید مورد به قولن حمله دولت اشغالی در ایران گرفتیم که مهم نبود. این نشون میداد که ما قوی هستیم و اونا احساس میکنن که ما خطر هستیم، و مطمئنن ما خطر هستیم، چون اون قدرت جنگجویی رو در ما وقتی که با هم هستیم خیلی بهتر و بیشتر میکنه. ما همه با هم در اقوام ملی‌گرای ایرانی، تمام اقوامی که اونجا هستن با هم کار میکنیم. اقوامی هستن که شاید هنوز ما اونجا ازشون به قولن نماینده ای نداریم، ولی اگه هستن، اگه میشنون اینو، با ما در تماس باشن تا بتونیم با هم دیگه بهتر و مستجمتر به قولن کار کنیم. ما الان نقشی داریم برای آزادی ایران می‌جنگیم، چه مسلحانه چه غیر مسلحانه. حتما در ایران، در خیابون‌های ایران، هر جا که میرین، شاید لباس کردی تنشون نباشه، شاید لباس قشقایی تنمون نباشه، ولی همراه هستیم، چون هممون برای ایران خونمون میتپه، قلبمون برای ایران میتپه. و بعد از آزادی ایران، برای پیشروی در ایران، برای بازسازی ایران، اقوام ایران نقش خیلی خیلی بزرگی خواهند داشت. ما در حال حاضر برنامه‌هایی داریم می‌ریزیم، صحبت‌هایی می‌کنیم برای اینکه ببینیم در آینده ایران چجوری می‌تونیم نقش خودمون رو، به قولن اون وظیفه‌ای رو که داریم، چجوری می‌تونیم اهدا کنیم. و همیشه می‌خوایم از تمام اعضای اقوامی که اون به قولن بیرون هستن به ما بپیوندن.
0: دقیقاً. البته فراموش نکنیم که فقط نفوذی های جمهوری اسلامی هم نیستن، این رهبران احزاب کرد در خارج نشین و یا در اقلیم کردستان، اینا هستن که مردم کردستان رو دیوار گوشتی کردن و همچنان هم دارن میکنن. متاسفانه امروز من در اخبار تو برنامه دیگه قبل از این برنامه امشبمون با یه برنامه دیگه برنامه داشتم، گفتم خالد عزیزی رو دعوت کرده بودن در ایران اینترنشنال، رهبر حزب دموکرات کردستان، و فاجعه بود واقعا. اولا بهشون خیلی وقت دادن، دوما ایشون 4-5 بار بدون اغراق هی گفتن ما آلترناتیو نداریم، ما آلترناتیو نداریم، دنیا میدونه ما آلترناتیو نداریم، و خیلی اسمارت هم تهدید کردن برای مسئله بعد از جمهوری اسلامی. و مجری یک کلمه سوال نکرد که چرا میگید ما رهبر نداریم، آلترناتیو نداریم، ما آلترناتیو داریم، جمهوری اسلامی 18 و 19 اینجور ملت این همه کشته دادن، فریاد میزدن. اصلا فقط بهش فضای بسیار زیادی رو دادن که حرفای تکراری خودشو بزنه و هی تاکید کنه که ما آلترناتیو نداریم، به همین دلیلی که پیروز نمیشیم. اینجاست که باید جانم
3: ببینیم، من فکر میکنم ما در موقعیتی هستیم بسیار جالب، برای اینکه کسانی که پریتند میکردن یا وانمود میکردن که مردم ایران براشون مهمه، الان دارن خودشون رو به خوبی نشون میدن. ولی مردم ما از این چیزها گذر کردن، بانو میترا، از این سخنها، از این افراد گذر کردن. شاهزاده ما بسیار باهوشمندانه نشون دادن که اینها دشمن ایرانن. به قول دوست کردی که دارم، میگه ما کردا که ایرانی هستیم، اون کردایی که از کشورهای دیگه هستن باید بیان به ما بپیوندن، نه که ما جدا شیم از کشور خودمون، از خون خودمون. برای همینم با رهبری شاهزاده شکی نیست که ما تمام دشمنان ایرانو، ایران زمینو خواهیم شناخت و شناختیم. تا الان خیلی مشخص شده که این افرادی مثل کرد دموکرات، نمیدونم این کردها یا کموله، اینها نمیتونن ایرانی باشن. شاید زمانی که مردم ایران فکر کردن که خمینی هم یه شخص ایرانیه و متاسفانه گول خوردن به قول شهبانوی عزیزمون، و یه عده کمی پشتیبانی کردن از این شخص، نمیدونم واقعا چی میشه گفت براش، ولی میدونیم الان که کسانی هستن که میخوان هنوزم اون تفرقه وجود داشته باشه، چون با اون تفرقه سلطه میکنن، با اون تفرقه میبرن، ولی مردم ایران و اقوام از اینها گذر کردن. بانو میترا،
0: نه به این سادگی هم نباید بگذاریم، باید آگاهی رو هر چی بیشتر، همه ما دائما در موردش صحبت بکنیم. دنیای مجازی، فضای مجازی دست ماست، درسته که خیلی از تلویزیون‌های جهان دست دموکرات هاست و واقعا هم دارن کم گذاشتن شدیدن برای 18 و 19 ما، ولی فضای مجازی رو نباید کنار، یعنی کم بگیریم. فضای مجازی بسیار تاثیرگذاره و میتونه خیلی خیلی به ما کمک بکنه. هر چی بیشتر باید نشون بدیم اینها چگونه تاریخی مردم، واقعا مردم بینوا و مظلوم کردستان رو دیوار گوشتی کردن، خودشون در لاکچری لایف‌ها خارج از کشور و اقلیم کردستان زندگی میکنن و یا زیر بنفیت کشورهای اروپایی هستن، ولی با خودشیفتگی و منیت هنوز میخوان رهبر باشن و فردا رئیس جمهور بشن و فردا، و شدیداً ضدیت با ایرانی رو ترویج دادن در عرض این 47 سال. ایرانی، شما برید کرج، برید تهران، هر جایی که برید اصلا میگه کجایی هستی؟ پدرم کرده، مادرم فارسه. کجایی هستی؟ مادرم کرده، پدرم ترکه.
2: میترا جان ببخشید، من موزه کردست، من این نکته اینجا بگم تا بس عوض نشده. ببینید، خب من همیشه همه جا ما کرد اصیل همیشه میگیم ما اول ایرانی هستیم بعد کردیم. اصلا اگه به تاریخ برگردیم از زمان مادها کردها وجود داشتن. حالا در رابطه با این مسئله سیاسی فعلی کردها که زیاد بر از گاهی بحث میشه، ببینید چند تا نکته است. اول از همه که حکومت برای ترسوندن اپوزیسیون و تفرقه بین اپوزیسیون همیشه در این فضا تخریب ایجاد کرده و حکومت باعث جدایی ماها شده، همونجوری که در تا 5-6 سال پیش بین خود ماها هم تفرقه ایجاد میکرد. ماها جرأت نمیکردیم با همدیگه حرف بزنیم در این وسط خیابون لندن اگه همدیگه رو میدیدیم، ولی الان دیگه اون مرز رو پشت سر گذاشتیم. ببینید در رابطه با کردها، من شخصا به عنوان یک کرد میتونم با قاطعیت بگم که شاید 1-2% در کل جامعه کردستان باشه که افراطی در بین هموطن عرب داریم، در بین هموطنان آذری داریم، در بلوچستان داریم. بیشتر از 2-3% ماکسیم 5% نیست، ولی من میتونم به جرات بگم هیچ جای نگرانی نیست. مردم ما هر آن در هر موقعیت تاریخی که یه رفراندوم بذارن، بالای 95% کردها، هموطنان عرب، آذری، بلوچستان، همه به یک پارچگی ایران و تمامیت ارضی رأی خواهند داشت. منتها متاسفانه اینو فراموش نکنیم، به خاطر فشارهای اقتصادی سیاسی و تنگناهای این که روی این عزیزان اقوام حکومت وارد کرده، اینها یه جوری کم آوردن. واقعا میگن خب خیلی خوب ما یه راهی برای نجاتمون پیدا بکنیم، ولی در صورتی که راه نجاتشون سرنگونی جمهوری اسلامی است، نه این بحثای سیاسی. امیدوارم ما این وقتی این بحثا میشه طوری نباشه که یه سری دافعه هم ایجاد بشه در این وسط. حالا
0: اصلا برای من مهم نیست. نه مسئله دافعه
2: در این کلیت،
0: با شجاعت نبی جان صحبت کردن. مردم کردستان، مردم بلوچستان، مردم استان فارس، مردم گیلان و مازندران، کرمانشاه،
2: نه منظورم این بحث شما
0: همه
2: نیست،
0: همه
2: کلی دارم میگم.
0: آینو نه امروز آقای خالد عزیزی ببین چه جوری صحبت میکرد. نه ما باید خیلی جدی بایستیم. نه مردم ایران هرچی بیشتر آگاه تر بشن، اجازه نمیدن که کسی بخواد سوزنی از خاک ایران رو تجزیه کنه. مردم ایران اجازه نمیدن. اینو باید یاد بگیریم. اینو باید کل ایران یاد بگیره. کی از کرد ایرانی تره؟ خود قاسملو میگه از کرد ایرانی تر خودشه. بعد اینا مادها بودن، بعد هخامنشی اومدن، بعد اینا آزاد و بلد داشتن با هم دیگه. چطور میشه که حالا یک به یک باره فارس مجوس، فارس این، فارس اون، و ما یک ملتیم؟ این بازی ها بازی های سیاسی، بازی های خودشیفتگی و بازی تفرقه است. و به جای اینکه به قول شما فوکوس بکنن به اصل مسئله که خود جمهوری اسلامی است، اینا چهار فاسدام همین کار رو میکنن دیگه. جمهوری اسلامی بماند ولی شاهزاده نیاید. اینا احزاب کردستان شدیداً عقده پهلوی دارن، متنفرن. شما در کلاباس، من اوایل در کلاباس بودم، اتاقاشون یادتون نیست چجوری صحبت میکردن؟ بعد از مرسو وحشیانه بر علیه فارس. بابا فارس و کرد نداره از نظر ژنتیکی اصلا معنی نداره نژاد.
2: یکی هستیم،
0: از آفریقا میایم، از اتیوپی میایم، سیاه‌پوستم بودیم. اینجاست که آگاهی رساندن به ملت، آگاهی رساندن به اقشار و اقوام بسیار ضروریه و وظیفه ماست که دنیای مجازی دو دست ماست. فضای مجازی اینه که خیلی باید جدی بگیریم. اینه که 2% و 3% سلاح‌ها رو کجا بردن اخیراً وقتی فرستادن سلاح به؟ نه شوخی اصلا نداریم، اجازه نمیدیم. از خالام باید بدونن مردم کردستان رو، ما ملت از همه نواحی مردم کردستان رو باید حفظ کنیم از دست کسانی که هرگز به فکر ملتشون نبودن. کرد میکنن، ترک ترک میکنن، پان ترک و پان کرد، پان فارس چیه؟ ما اصلا همه یک ملتی. برای من فارس و کرد و عرب و ترک نداره. همه ما باید بدونیم، افتخار کنیم به ایرانمون و ایرانمون رو باید پس بگیریم. 4 تا کردستان هست در 4 کشور: سوریه، ترکیه، عراق و ایران. خوشبخت شدن؟ کدومشون خوشبخت شدن؟ و جهان نمیخواد اینا خود مختار یا به اصطلاح تجزیه بشن. مگه در سوریه ولشون نکرد همین ترامپ؟ مگه ولشون نکرد در زمان داعش؟ برای اینکه میدونن. مگه ترکیه قبول میکنه الان شما در همون در اقلیم کردستان فاجعه است از فساد و رانت. مردم دارن بیچارگی میکشن در کردستان عراق. نه آگاهی رساندن وظیفه همه ماست و اصلا مال کشتی نداره. 1%، 2%، 3% وظیفه ماست که نشون بدیم کی به واقع دلسوز و دغدغه‌مند برای ملتش، کی نیست. این آگاهی رساندنه که ملت رو آگاه میکنه، وگرنه هیچ فایده ای نداره. به یک باره خیلی راحت، مگه سال 58 اینا کردستان زمانش مگه زمان جنگ بود؟ مثل فروغ جاویدان مجاهدین لعنتی این همه انسان رو کشته دادن، این همه خرد و کلان در کردستان افتادن، آدم خارای پاسپای پاسداران افتادن به جونشون. بابا بسه، چقدر این ملت بدبخت باید دیوار گوشتی مثل حماس دیوار گوشتی بشن. برای همینه که ما باید خیلی خیلی جدی در موردش صحبت کنیم. حاشیه نیست، مسئله خیلی خیلی جدیه. اما بریم سراغ نرگس جانم. نرگس عزیزم، میدونم که در اینستاگرام خیلی خیلی فعال هستی و مسئله رسانه هم خیلی خیلی مهمه و میبینیم که هممون نرگس جانم در اینستاگرام میبینم، من میبینیم که در اینستاگرام ما کردهای زن، دختر، زن و کرد شجاع و مرد کرد شجاع و افغان، زن و کرد افغان و همچنین عرب داریم و این خیلی خیلی جالبه. این اینه که فضای مجازی نوید جان ببین چقدر قدرتمنده. یک دختر، یک زن عرب، عرب خوزستان، ببینید چگونه از تمامیت ارضی صحبت میکنه. اینجاست که باید فالوش کنیم. من متاسفانه هیچ اطلاعی از شماره تلفن، چون خیلی دلم میخواد دعوتش کنم بیارمش. و خیلی مهمه که این دنیای مجازی رو بکنیم واقعا از یک همچین افرادی که با این شجاعت، برای اینکه کم اذیت نشدن، کم تهدید نشدن، فراموش نکنید این عزیزان کردی که در دنیای مجازی دارن تلاش میکنن و از شاهزاده حمایت میکنن، دائما تحت تحقیر و تهدید هستن، ولی شجاعتشون اتفاقا بیشتر شد به جای اینکه بترسن و کوتاه بیان. این خیلی ارزشمنده، این خیلی خیلی مهمه. من نوعی کرد، من نوعی عرب یا من نوعی ترک، وقتی میبینم که یکی چه کرد به قربانت که گیان آخوش که کم، وقتی میبینیم که یکی چه کرد اینجوری صحبت میکنه، یک نسای عرب اینجوری صحبت میکنه، یا یه زن افغان، مرد افغان یا مرد عرب، مرد کرد، مرد ترک. ترک حالا خیلی ما مشکل نداریم، برای اینکه انقدر همه حکومت ها ترک ها گرفتن. من یادم کلاب هاست به ترک ها میگفتم، به پان ترک ها میگفتم شما دیگه چی میگین؟ بابای خامنه ایتون هم که ترکه، همه رو گرفتید، قلمبه رفتید، بازم شما میگین پان ترک ضعیفتر شده. ولی فراموش نکنیم آذربایجان غربی بین کرد و ترک بسیار هم اینا رابطه های ازدواجی داشتن با هم شدیدن، اما بعد از مهسا شروع کردن به تفرقه اندازی شدید و فاجعه است اگر از آذربایجان غربی که مهاباد و از اون بر ترک و کرد در کنار هم قرار گرفتن، اون میگه مال منه، یکی میگه نخیر مال منه. نه، اینا اصلا باید کاملا شفاف در مورد صحبت بشه. ما نمیخوایم جنگی بروجود. اینقدر ملت ایران آگاه شدن، اما آگاه تر باید بشه. به خصوص اقوام باید خیلی آگاه بشه. به خصوص اقوام. به هر حال به نظر خودت نرگس جان، این عزیزانی که ما داریم میبینیم در دنیای مجازی واقعا چه نیروی و چه آگاهی رو دارن به مردم میدن به نظر خودت؟
1: خانم دکتر عزیز، نگاه کنید، جمهوری اسلامی سال هاست به وسیله اینفلوئنسرهایی که صادر کرد به خارج از کشور و فالوورهای بسیاری داشتن و با افکار مردم ایران شروع کردن بازی کردن، از کسایی مثل دنیا و چه میدونم تتلو و همه اینا سوء استفاده کرده برای پیشبرد مقاصد خودش. همونجور ما الان میتونیم از بچه هایی که از اقوام هستن، بلوچ هستن، عرب هستن، ترک هستن، کرد هستن و در رسانه، در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، میتونیم کمال استفاده رو ببریم. دوستان واقعا از جان دارن مایه میذارن، هر روز دارن پست میذارن، صدا میشن، چرا ما اونا رو بولد نکنیم؟ کاری که جمهوری اسلامی با صادر شده هاش کرد که مردم رو سرگرم بکنه، ما میتونیم از این افراد، از این عزیزان برای آگاهی بخشی به مردم ایران استفاده کنیم. اینا خیلی میتونن تاثیرگذار باشن. کسی که عزیزی که دختر خانم که میاد به زبان عربی، کسانی که حالا میگن پان عرب ها رو مخاطب قرار میده و از نقدشون میکنه و بهشون آگاهی میده، چرا نبایستی کنار ما باشه، کنار شهریار ایران باشه که بدونن از تمام اقوام ما کنار شهریار ایران داریم. همینجوری که آقای دکتر فرمودن، اقوام ملیگرا شکل گرفت که نشون بده شهریار ایران فقط نمیگه من رهبر دوران گذار هستم، تمام اقوام این شهریار ایران رو به عنوان رهبر گذار، به عنوان پادشاه قانونی ایران قبول دارن. خب پس ما میتونیم از فضای مجازی بهترین استفاده رو برای آگاهی بخشی کنیم. کرد هست، بلوچ هست، ترک هست، عرب هست، گیلانی، از همه، یعنی با هر زبان و گویش زیبایی که در ایران هست، ما میتونیم برای پیشبرد مقاصدمون آگاهی بخشیمون استفاده کنیم. یکیش همین که گفتم، اون چیزی که جمهوری اسلامی با پروپاگانداها و اینفلوئنسرهای صادراتیش اعمال کرد، ما میتونیم به وجه خیلی بهتری برای آگاهی رسانی، نه اینکه ببخشید کسی میاد اندامش رو نشون بده که بگه آره مثلا من اینم و کلی فالوور بگیره، نه، ما میتونیم با این مقاصدی که داریم آگاهی بخشی رو به مردم ایران آموزش بدیم.
0: به چه صورت؟ به فرض شما در فضای مجازی هستی، به چه صورت باید اینا بولد بشن؟
1: نگاه کنید، همونجور که شما گفتید، این دختر خانمی که هستن که عرب هستن، میان به زبان عربی کسانی که از کشورهای عربی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی و مخاطب قرار میده و ازش میخواد در مقابل جنایتهایی که جمهوری اسلامی کرده در سوریه، در عراق، در افغانستان، در
0: اینو میدونم، اون میگه ما چی کار باید بکنیم برای حمایتش.
1: ما باید این رو معرفی کنیم، ایشون رو معرفی کنیم به تیم شاهزاده، بگیم این فرد هست، میتونه به این زبان صحبت کنه، میتونه این همه مخاطب رو مخاطب داشته باشه. کنار شاهزاده اینها رو قرار بدیم.
0: دقیقا.
1: به نظر من
0: بعد فالوش کنیم، سابسکرایبش بکنیم، شیر بکنیم، همه جا شیرش بکنیم،
1: دعوتش کنیم به
0: همین جا. همینجا من ازش دعوت میکنم اگه برنامه ما رو میبینه، چون هنوز نتونستم هیچ ارتباطی باش بتونم برقرار کنم. اگر شما ها پیدا کردید حتما به من بگید، برای اینکه من به زبان عربی هم صحبت میکنم، من لذت میبرم وقتی که صحبت میکنه، به خصوص وقتی به زبان عربی و فارسیش هم خیلی زیبا صحبت میکنه و شجاعانه حالتی که صحبت میکنه اصلا unbelievable. خود انگلیسی ها
1: بدون هیچ توهینی، خانم دکتر، بدون
0: هیچ نه مستند صحبت کنه،
1: اینقدر ایشون با سند و مدرک و با طمأنینه و با مسلط صحبت میکنه که آدم شیفته میشه. که منی که مثلا عربی بلد نیستم، میشینم نگاه میکنم که ببینم تا آخر چی میشه، به چه نتیجه میخواد برسه. من فکر کنم دعوت از اینا خیلی بهتر از کساییه که میرن تو شبکه ایران اینترنشنال و میگن ما هیچ آلترناتیوی نداریم. وقتی یک دختر خانومی با اینقدر زیبا میاد صحبت میکنه و توضیح میده که 90 میلیون اومدن تو خیابون با شعار جاوید شاه، پس آلترناتیو داره ایران، شما نمیخواید ببینیم. شبکه ایران اینترنشنال کسی که میاد اون فرد رو دعوت میکنه و حتی زمانی که این آدم این حرف رو میزنه بهش نمیگه که چرا ایران آلترناتیو داره.
0: چهار بار فکر میکنم، چهار بار، بدون اینکه یک بار این مرجی برگرده بگه که اما ولی شاهزاده چی. و این خیلی خیلی خیلی جای تأسف داشت. من کامنت فوراً اونجا یه کامنت نوشتم اتفاقا. به هر حال دقیقاً ما باید حمایتشون بکنیم خیلی زیاد. نوید جانم، در مورد این فراخوان چهارم تا نهم که شاهزاده فراخوان دادن و از شنبه شروع شد، با هم بودیم جلوی سفارت ماندانا و شما و من و همچنین نرگس جانم که در سوئد بود، به نظر خودت این چه اهمیتی داره واقعا از این چای 5 روز برای انسجام و ادامه این حرکت ملی و انقلاب پرچم شیر و خورشید ما؟ این 4-5 روز چه اهمیتی داره و چه باید کرد با این فراخوان؟
2: چشم حتما میترا جان، من قبل از اون اگه اجازه بدین 1 دقیقه در مورد این موزه کردها، چون من به عنوان یک کرد اینجا نشستم و هم بیشترش شما گفتین، یه دو تا نکته بگم. ببینید، من اولا توصیه میکنم و خواهش میکنم که یه برنامه های زیادی با همین افراد جوان اقوام ایرانی بیارین تو این برنامه ها، باهاشون صحبت بشه. متاسفانه هنوزم خیلی دنبال تحلیلگرای سن بالا و اینا میگردن، نه اینکه دیسکریمینیشن سنی منظورم نیست، ولی ما باید نسل جوان رو بشنویم، همونجوری که شاهزاده خردمندمان دور و برش تیمش اکثرا جوان گرایی شده، چرا که این انقلاب انقلاب نسل زده، همونجوری که شاهزاده گفتن نسل ویکتوری. ببینید، کردها من فکر میکنم به جای یه جوری صحبت کنیم که اینا یه جوری حتی 1,000,000% هم حالت پسگرایی ایجاد بشه، سعی کنیم حق حقوقشون رو در حکومت آزاد و دموکراتیک آینده تحت رهبری شاهزاده بهشون بشناسونیم که اینا چقدر میتونن همون خدمات نظام سلامت، همون خدمات رفاهی، همون جاده، همون بیمارستان، همون هتل، همون غذایی که میمیرن رستوران میخورن، برابری استانداردهای تهران و مشهد و شیراز رو داشته باشه. و اینگونه ما میتونیم اون معدود افرادی که دنبال یک جور مانیپولیشن این شرایط سیاسی هستن رو سرکوب کنیم و مطمئن باشیم که اقوام ملیگرای ایران عاشق ایران هستن و به هیچ وجه نمیذارن اون 2% تجزیه طلب هیچ کاری بکنن، و من در این تردید ندارم. ولی در رابطه با هفته اقدام که شاهزاده به خوبی این اعلامیه رو دادن بیرون، خب میدونیم همزمان با هفته و روز آزادی آمریکا که سال 250امش رو جشن میگیرن، که همزمان شده با تشییع پودر جنازه موشلی، من میگم پودر تشییع پودرشون جنازه این نموند، خودمون همه میدونیم، شاهزاده به خوبی این فراخوان رو دادن و در همه شهرهای بزرگ دنیا در جلوی سفارتخانه ها هزاران نفر ایرانی جمع شدند، و این دقیقا یک مشتی بود بر دهن افرادی که در این یکی 2 ماه اخیر میگفتن تظاهرات خارج خابیده، دیگه خبری نیست، اصلاح طلبان مخصوصا در این میان خیلی در فضای مختلف حرف زدن، و این نشون داد که مردم ما همچنان به مبارزه ادامه میدن و هر وقت شاهزاده فرمان بده مردم آمادن. حتی در هوای 30 درجه لندن دیدین خودتون، مردم اومدن و فریاد زدن که بله بله، همه جای دنیا بود که شعاری که این داشت این بود که با تروریست‌ها معامله نکنید، نو دیلز وید تروریست، برای اینکه این حکومت رفتنیه و شاهزاده براحتی و با کمک مردم این پیام رو به کشورهای غربی رسوندیم که شما بایستی کارها و پالیسی های خارجی، سیاست خارجی شما طوری باشه که با مردم ایران، روی مردم ایران و آینده ایران آزاد دموکراتیک سرمایه گذاری کنید، نه با رژیمی که در حال فروپاشی است. و همونجا هم دیدیم که اقوام ملیگرای ایران هم با لباس های رنگی اومدیم 7-8 نفر بالای استیج و هر کسی با زبان محلی اتفاقا 1-2 دقیقه اونجا حرف زدیم و بسیار مورد جلب توجه قرار گرفت، و امیدواریم در آینده هم اقوام در هر برنامه یا تجمعی که برگزار میشه بتونن این را هرچه بیشتر نشون بدن. و واقعا بعد از اون نشستی که شاهزاده با اقوام داشت در 2-3 مرحله، این خیلی تاثیرگذاری زیادی داشت و صدای اون جدای طلبای تجدید طلبا را برید، نشون دادن که بله، شمایی که میگی من کردم میخوام جدا بشم، پس اینا کیان؟ چندین هزار نفر در جنبش یارسان عضو هستند، در جنبش ملی خراسان صدها نفر عضو هستیم، در آذری های عزیز، در قشقایی ها، و یه مشتی بود بر دهن اون یاوه‌گویانی که حرف از جدایی میزنن. و این گونه است که ما میتونیم با حمایت اینجور برنامه ها در آینده هم همچنان به این مبارزات ادامه بدیم، و ما چاره ای نداریم، بایستی تا آزادی ایران در هر برنامه‌ای که اعلام میشه حضور داشته باشیم، چرا که ما مسئولیم نه تنها در قبال جاویدانمانی که در دیماه 40,000 نفر یا بیشتر جانشون رو فدای راه آزادی ایران کردن، بلکه در قبال نسل آینده ایران، این بچه‌هایی که 7-8 سالشونه تو مدرسه عکس خامنه‌ای رو برعکس چپ گذاشتن و زدن زیر پا لگد مال کردن که حکومت به اونها هم حتی حمله کرد، گاز شیمیایی و غیره، ما در قبال اونها مسئولیم. یه بچه 10-12 ساله نمیتونه بره جلوی تانک و گلوله، ولی من و افرادی مثل من بایستی بریم. هر طور شده ما بایستی در هر شرایطی بر مبنای توان خودمون این مبارزات ادامه بدیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، صدای جاویدنامان باشیم، صدای مادرانشون باشیم که پیام میدن میگن تو رو خدا عکس جاویدنام منو ببر تو تظاهرات بگیر بالا. به من صدها پیام اینجوری اومده که میگن عکس جاویدنام ما خونده نشده جایی. اینه که ما خیلی مسئولیت داریم و شاهزاده هم به خوبی با تیمش این مدیریت رو دارن انجام میدن.
0: من همیشه هر کس که از من پرسه که کجایی هستی، میگم من دختر کرد و دختر لور و دختر بلوچ و دختر کرمانج و دختر عرب و دختر فارس و آخر میرسم دختر گیلان و مازندران و دختر همه. واقعا این احساس دارم و فرهنگ های متفاوت کشورمون رو خیلی دوست دارم، لباساشون هم خیلی دوست دارم و رقصاشون هم به خوبی بلدم میرقصم و به همین دلیل زبان رو هم یاد گرفتم، برای اینکه مردم رو من دوست دارم ولی انسان های خودشیفتر رو اصلا دوست ندارم، به خصوص که وقتی رهبرهای سیاسی بشن. بریم سراغ ماندانای عزیزم. ماندانا جان، خب میدونیم که واقعا ایرانی های داخل و خارج از کشور قوغا کردن، واقعا این رقص سوگ unbelievable، چقدر چه تیر بزرگ و چه سلاح هسته‌ای بود بر دل و جان خامنه ای و کل امت. واقعا حالا حفظ ادامه این دادخواهی ها از طرف اقوام، ببین اگر هرچی بیشتر ما از اقوام بشنویم برای آگاهی رساندن قوم خودش خیلی بهتره، خیلی خیلی بهتره، بیشتر به دل و جانش می نشینه. و اگر شما از هر کسی که بچه هایی که در فضای مجازی هستن و واقعا جوان ها خیلی خیلی مهم هست، خیلی خیلی این چهار فاسد که اصلا فسیلی 57 هست، حرفاشون هم معمولا تکراریه، ولی بتونیم از این بچه ها و جوانایی که این چنین دارن حمایت میکنن از شاهزاده برای آزادی ایران، هر کدوم از شماها هر کسی رو که سراغ دارید حتما به من بگید، برای اینکه من تو برنامه خودم سعی میکنم کسانی که دیده نشدن ولی من میدونم چقدر تلاش میکنن، من میدونم چقدر دارن زحمت میکشید، من میدونم که چقدر این فعالیت ها و اذیت و آزارهای پشت این فعالیت ها، همه اینا رو من میدونم و به همین دلیلی که بیشتر سعی میکنم شماها رو بیشتر آشنا بکنم با مردم، کسانی که صداشون شنیده نشده، چهرهشون دیده نشده. این برای من خیلی خیلی اهمیت داره و شدیدن هم دوباره میگم از خودشیفته ها فراری هستن، برای اینکه بسیار خطرناکن، حالا تو هر لباس و تو هر باوری که باشن. ماندانا جان، فکر میکنی که چگونه میتونیم واقعا این به آزادی نزدیکتر بشیم؟ مسئولیت ما، بخشی از مسئولیت رو نوی جان گفت، چون واقعا فرد ما مسئولیتمون خیلی سنگین تره و روز به روز هم سنگین تر میشه و جهان به واقع دیاسپورای ایرانی با 7 ماه همچنان گسترده فعالیت کرد، واقعا جهان رو به خودش، جهان رو بیدار کرد، آگاه کرد از یک ملت که متفاوت با امت و پرچم پر افتخار شیر و خورشید و پرچم پر افتخار اسرائیل و آمریکا در کنار هم، این چیزی نبود که هیچ در دنیا چیزی نبود که مردم جهان اینو دیده باشن، خصوص پرچم اسرائیل. انقدر که این چپول‌ها بر علیه چپول‌های رادیکال، منظورم به هر حال اینا افتخارات ماست. و بعد 2500 کجا ما میتونستیم از ترامپ و از شخصیت‌های بسیار مهم جهان بشنویم که ملت ایران متفاوتن، ملت ایران 2500 سال تمدن دارن، این دارن، ما هرگز حتی خودشون هم نمیدونستن، باور کنید خودشون هم نمیدونستن بسیار از اینها. ما به این همچین مرحله حساسی رسیدیم. حالا تو این مرحله حساس ماندانا جان چه باید کرد، چه کار باید بکنیم که این حالت ادامه پیدا بکنه و به جهان بگیم ما ملت تا آخرین لحظه براندازی هرگز نمی نشینیم در کنار شاهزاده عزیزمون ایرانمون رو آزاد خواهیم کرد.
3: سپاس مجدد. قبل از اینکه فراموش کنم خواستم بگم عزیزی رو که عزیز عرب زبانی رو که دارین صحبتشو میکنین، من متاسفانه نمیدونم ایشون که هستن، اگه برای من بفرستین من با دوستان عرب زبانی که دارم میتونم بپرسم، اگه کانکشنی پیدا کردم براتون بفرستم.
0: شما با نرگس ارتباط دارین؟ با نرگس
3: متاسفانه خیر، ولی خوشحال میشم
0: اجازه دارم دارم شما راتون رو به هم دیگه بدم.
3: حالا منم 100% خوشحال میشم.
0: به خاطر اینکه زیاد تو اینستاگرام شاید نیستی، اگه تو اینستاگرام یه خورده بیشتر باشی میبینی خیلی فعاله.
3: به احتمال زیاد من دیدم، من حضور ذهنی خیلی بد شده، برای همینم به احتمال زیاد دیدم چیزاتونو ولی اسمتونو به خاطر نسپردم، شرمنده هستم. بانو میترا، شما فرمودین که دنیا بیدار شد. من حقیقتا فکر میکنم دنیا بیدار بود، دنیا زمانی که شاهنشاه فقید ما فرمودن که شما قیمت گندمی رو که ما میخریم بالا میبرین 60%، مسئله نداره، ما هم قیمت بنزینمون رو بالا میبریم. متاسفانه اون زمان همینجور که من ایراد میگیرم از پدر خودم، یکیشون که میگفت ببینیم چی میشه، و همیشه بهشون میگم تقصیر شماست، ما ایلون و ایلون دنیا هستیم، شما نباید میشنستیم ببینین چی میشه، شما باید میرفتیم بیرون، شمایی که میدونستیم آخوند نمیتونه کشورداری کنه، آخوند مثل یک کرمه که بایستی لهش کرد و انداختش تو آشغالی، شما نشستیم و تماشا کردین و دنیا میدونه. من با دوستی صحبت میکردم که آلمان زندگی میکنه و میگه اگه انقلاب پیروز شد 60% دکترای آلمان ایرانی هستن، اگه اینا بخوام برگردن اینا آلمان میخواد چه کار کنه؟ میبینیم ما درسته از کشور خودم اومدیم بیرون، ولی پایه‌گذاری هایی که ما در کشورهای غرب کردیم واقعا براشون مهمه، نمیخوان ما رو از دست بدن، ولی از اون گذر کردیم، برای اینکه ما میدونیم ما کشورمون رو پس میخوایم. نسل جدیدی که در ایران هستن، یعنی کلمه‌ای در تاریخ نوشته نشده که بتونه شجاعت این بچه ها رو بتونه به قولن تعریف کنه. باور نکردنیه. ویدیوهایی که الان داره از 18 و 19 هم بیرون میاد وحشتناکه، ولی در این حال وحشتناکی شجاعت این بچه ها رو میبینم، من که از خودم شرم میکنم. چون ببینین میگیم چه جوری میتونیم این راهپیمایا رو زنده نگه داریم؟ بانو میترا، وظیفمونه وقتی که اون جوون اون شخص میره اونجا جلوی گلوله وای میسه و وقتی میبینه که اینا تفنگا رو درآوردن و میخوان شلیک کنن، میرن یک دیوار درست میکنن از خودشون، جوونا که کسانی که پشت سرشونن وقت داشته باشن فرار کنن. من چجوری میتونم زمانی که شاهنشاه من فراخانی میده نرم؟ باید خیلی شرمم بشه از اینکه بخوام بشینم و نرم با این فراخان ها. کسی که به نظر من نشسته در خونش و به این فراخوان ها نمیاد، نمیتونه خون ایرانی در خون در رگش بقوله. میدونی نمیتونه خون ایرانی در رگش جاری باشه. چرا که اگه باشه، اگه حتی میگم شما پادشاهی خواه نیستی، شاهزاده فرمودن این اتوبوسیه که هر ایرانی آزادی خواهی میتونه سوار شه. شما تشریف بیارین، فردا هم قوطی به قولم باکس رای گیری خواهد بود، رأیتون رو بدین. منم رأی خودم رو خواهم داد، ولی باید نقش داشته باشین. اگه نقش نداری حق صدا هم نداری. ببینیم، نمیخوایم بگیم که ما زورگوییم، نه، ولی من اگه دارم میرم میجنگم، اگه اون مادری که ایرانه شوهرش و دوتا بچهش رو از دست داده، من حقم ربع اونم نیست. من در امنیت نسبی توی این کشور نمیتونم پاشم از اینجا برم لندن؟ چرا؟ خرج داره، چرا؟ زحمت داره، خستگیش بی نظیره، ولی باید برم. حداقل میتونم اونجا داد بزنم بگم مرگ بر این جمهوری، در کنار هموطنان وایستم بگم با هم دیگه در کنار هم میتونیم ایران رو پس بگیریم. چه از اقوام باشیم چه نباشیم، من فهم کنم ایران فقط از اقوام ساخته شده. حتی فارس هم، اگه اون فارس ها هم که نگاه میکنیم، به قول درست که میفرمایین، ما همه با هم ازدواج کردیم، همه با هم خونمون یکیه، ما با هم واقعا مثل یه قالی بافته شده هستیم که نمیتونیم از هم جدا شیم، ما یکی هستیم. دقیقاً. و برای همینم وظیفه‌مونه که بلند شیم بریم جایی که شاهزاده فراخوان دادن و بگیم که ما هستیم. اجازه ندیم دنیا بخواد ما رو از ما چشم بپوشونه. وقتی با پلیس لندن صحبت میکنی خسته شدن، واقعا خسته شدن از اینکه هر روز در لندن یک راهپیمایی، ولی میدونیم وقتی من بهشون صحبت میکنم 90% راهپیمایی های ایرانی زیباست. ما آشغالا رو جمع میکنیم، آشغالا که مربوط به خودمون نیست، از قبل ریخته شده، ولی اونجایی که ما تجمع کردیم، ما راهپیمایی کردیم، شما آشغالی پیدا نخواهیم کرد. این که چند روز پیش داشتم با سخنرانی یکی از کسانی که در مونیخ بوده گوش میدادم، به زبان اونا ولی زیرنویس فارسی داشت و داشت میگفت که میدونید پلیسای دنیا موندن از این که ما بهشون گل میدیم. میدونین یک چیز بسیار
0: کوچیک. تشکرم که پلیس آلمان. دقیقاً.

Okay, gelersin. Başa başa başa alalım alalım ya. درود درود بر یک ملت قهرمان، ملتی که به واقع باید قهرمان یک ایران داخل و خارج از کشور دونست.

0: میکنه، کوروش بزرگ میکنن که ببینن چی نوشته و چجور در اون زمان تونسته تمام دینها رو، حتی تمام اقوام و تمام اون جایی رو که رول میکرده بکشه زیر یک قدرت و همه با هم در صلح و صفا زندگی کنند. این ما هستیم، ما کوروش بزرگ مال ما بوده، ما خونمون خون کوروش بزرگه. برای همینم بایستی اگه بتونیم اون غیرت رو در خودمون ببینیم، نمیتونیم بشینیم بانو میترا خانم. ما همه در آن دوستی در اینجا، دوستی که قبلا دوست بود منو یه بار کشید کنار گفت تو میتونی این کارا رو کنی، تو پرچم شیر و خورشید رو ماشینت داری، توی خونت داری، چون قوم و خویشی در ایران نداری. من خانواده دارم و باید برم. گفتم همینجا استاپ کن، پدر من بی نهایت پیره، اگه خدایی نخواست اتفاقی براش بیفته من نمیتونم برم کمکش، ولی من نمیخوام خونش رو سرش خراب بشه به خاطر که انوایرمنت ایران انقدر داغونه که اگه در عرض 2-3 سال آینده ما ایرانو پس نگیریم، ایرانی وجود نخواهد داشت.
1: بله.
0: چون اون سقف میریزه رو سرش و میکشتش. پس من وظیفه دارم نه تنها برای پدر خودم، بلکه برای نسل آینده ایران آینده‌ای بسازیم، با هم آینده‌ای بسازیم. همونجور که شاهنشاه فقیدمون گفتن چرا یک ایرانی بره خارج از ایران زحمت بکشه برای دیگران، چرا تو کشور خودش زحمت نکشه، بیاد همون زحمت رو اینجا بکشه. و دقیقا همونه وظیفه یک ماست که بریم پاسخ بدیم، نور امید برای بچه های تو ایران باشیم و آماده بازسازی کشورم باشیم به هر طریقی که میتونیم.
1: یکی از اتفاقاتی که همین شنبه ما جلوی سفارت آمریکا بودیم، اگه دقت کرده باشید تعداد پلیس‌ها بسیار کم بود.
0: بله.
1: بسیار این بار کم بود که من رفتم 3-4 تا پلیس وایساده بودم، وقتی داشتم برمیگشتم ازشون تشکر کردم و ایشون گفتم که برای من خیلی جالبه که این بار خیلی خیلی کمتر من پلیس میبینم. و این دقیقا میدونین چرا اینجوریه؟ من خندیدم ایشون بودم، میدونین چرا؟ به خاطر اینکه در تمام این 7 ماه شما تمدن یک ملت رو دیدید که چقدر پیسفول هستن، به همین خاطر احساس نکردید که احتیاج دارید که پلیس زیادی برای ما بیارید. خندیدن و خلاصه خدافظی کردن هستم. یادمون نره در این جنگ شرف، ما یک جنگ شرف هستیم، بی‌طرفی بی‌شرفیه. وای به حال تو که بگی بچه من که نبود، شوهر و زن من که نبود، خواهر و برادر و دوست و رفیق من که نبود، میخواست نره. وای به حال تو که من چجوری برم ایران. وای به حال تو توی این شرایط حساس بخوای همچنین به خودت فکر کنی. دونه دونه ما وظیفه داریم، به خصوص ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم. سپاسگزار هر هسته شما هستم، بسیار لذت بردم و یادمون نره که ایران اشغال شدهمون رو با یک ملت کبیر از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق با افتخار پس خواهیم گرفت. جاوید شاه پاینده ایران بانوی اشغال شده.
0: جاوید شاه پاینده ایران.
2: پاینده ایران.
1: پاینده ایران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و من هم خوب سلامت هستم و با گرمای زمین و زمان و این دنیا میسازیم و همچنین همونگونه که شما هم میدانید در این روزها، روزهایی که در واقع مربوط به دیکتاتور اعظم یا دیکتاتور بزرگ یا جنایتکار بزرگ یعنی خامنه‌ای هست که بس بر سر این هستش که چجوری اون رو باید تشییع می‌کردن و به اصطلاح و بالاخره اون رو به خاک می‌سپردند. خب همه شما این رو می‌دانید و از جمله گفته شده است که جمهوری اسلامی در واقع اعلام کرد که حتما آنچنان مراسم باشکوهی برقرار میکنه که این مراسم باشکوه منجر به چی بشه؟ منجر به این بشه که 20 میلیون ایرانی در اون شرکت بکنن. 20 میلیون ایرانی شرکت بکنن. و امشب که داشتم روزنامه لوموند رو میدیدم، از جمله یک مقاله در صفحه 4 روزنامه لوموند آمده که مطرح میکنه که مجتبی خامنه ای در واقع فرد غایب در این مراسم تشییع پدرش و این چنین عکسی رو هم انداخته. میبینید عکس نزاری از چند خانم و در زمین نشستند و روی پای یکی از آنها عکس مجتبی خامنه‌ای هستش. ببینید خب این عکس واقعا بیان چیست؟ بیان یک وضعیت فلاکتباره، یعنی اینکه این خانم‌هایی که نشستند در اینجا کاملا سیاه روی زمین و در واقع عکس هم که یهوری هستش، زمین هم که کثیف هستش و واقعا بسیار بسیار جلوه‌ای هست از همین مراسم تشییع در واقع خامنه‌ای. این عکس رو ببینید و این عکس مظهری از در واقع این مراسم خامنه‌ای هستش. خب روزنامه لوموند نوشته که البته این عکس رو نوشته که در روز لندی که همین امروز باشه 6 ژوئیه هستش که از در ایران گرفته شده و به اونها به هر حال فرستاده شده. بنابراین این عکس متعلق به همین امروز از تهران از مراسم تشییع جنازه خامنه ای هست. بعد سپس این به اصطلاح مقاله از جمله نکاتی رو داره مطرح میکنه و اونی که به هر حال مسئله این هستش که بعد از مرگ خمینی، بعد از مرگ روح الله خمینی در سال 1989 میلادی که در اون لحظه در واقع وقتی که خمینی مرد، تشییع جنازه بسیار گسترده ای عملا به پا شد که بر اساس آماری و از جمله آمار خود روزنامه لوموند حدود ارزم حضورتون که اینجا نوشته 10 میلیون به اصطلاح ایرانی در اون شرکت کردن. 10 میلیون در اون زمان. و اگر باز هم خاطرتون باشه ماجراهایی گذشت در زمان همین اینکه جنازه خمینی رو روی دوش میکشیدن، از روی یک به سلام ماشین پایین کشیده شد، بعد این جنازه از درون کفن در آمد و افرادی مانند دیوانگان عملا تیکه هایی از اون به سلام کفن رو بین خود تقسیم میکردن و ظاهرن حمله هایی هم به بدن خود اون جنازه صورت گرفته بود. و حالا آیا این در ضمن یه توطئه بوده یا اینکه فقط و فقط نتیجه این پریشان حالی و دیوانگی و در واقع شیفتگی نسبت به این دیکتاتور بود، ما دقیقا نمیدانیم، زیرا جمهوری اسلامی هم حرفی نزد. ولی جالبیش در این استش که اون به اصطلاح رهبری که میخواست روی دست ها پیوسته بگرده و بگرده و بگرده، در یک لحظه در واقع سقوط کرد و در میان اعضای طرفدار خودش یا نه، بنابراین به سوی زمین کشیده شد و اون به اصطلاح تصویری که میخواست جمهوری اسلامی نشان بدهد عملا نشد. ولی یک مسئله واقعی مهم بود، خاطرمون باشه حدود 10 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود و هنوز جامعه گرم بود در ارتباط با ایدولوژی شیعه، هنوز جامعه بخشای مهمیش در ارتباط با در واقع خود وفاداری به خود خمینی گرم بود. اینها علی رغم که جنگ ایران و عراق بود و ضربه های مهلکی جامعه خورده بود، ولی کم به هر حال از بین رفتن اون جلاد بزرگ خمینی عملا تغییر آنچنانی نمیداد نسبت به شور این بخشی از مردم، شور بخشی از مردم و شیفتگی اون جامعه در اون زمان. ببخشید. خب حال می دانیم که بعد از این که خمینی مرد، که اولین دیکتاتور مذهبی حاکم بر ایران به این ترتیب نابود می شد، عملا با توطئه های داخل سیستم مافیایی و از جمله رفسنجانی و غیر و غیره و با مشارکت افراد به اصطلاح مجلس خبرگان، عملا دست به دست هم دادند و گفتند که بله خمینی وضعیت نکرده، ولی آنچه که به دیگران به شکل شفاهی گفته بود این بود که خامنه‌ای بهترین است. و به این ترتیب هستش که به اصطلاح اکبر رفسنجانی، این فردی که بسیار مقتدر بود در اون زمان و با توجه به ثروت اندوزی هاش و با توجه به تصمیم نقاله هایی که داشت، عملا رفیقش رو به قدرت رساند. ولیکن همین رفیق که خامنه‌ای باشد، چند سال بعد بالاخره او رو کشت و به این ترتیب که در درون استخر او رو خفه کرد. این جالبه چجوری در دوران اولیه بعد از مرگ محمد شما نگاه کنید که بین خلفا چه جدال ها، چه قتل هایی که داره صورت میگیره و یکی پس از دیگری کشته میشود. و در درون جمهوری اسلامی وقتی که ما به طور به اصطلاح دقیق نگاه میکنیم، کسانی که به هر حال مرگشون توسط، یعنی افرادی که متعلق به این نظام بودن و توسط خود جمهوری اسلامی نابود شدن، کم نبودن. و از جمله خود به هر حال این آقای ارزم حضور شما که اکبر رفسنجانی. خب اکبر رفسنجانی مرد و پس از اون پله های قدرت رو بیش از پیش یا استحکام قدرت رو توسط خامنه ای ما دیدیم و یک فرد بسیار بسیار ضعیف، یک فردی که فاقد به اصطلاح حتی سلسله مراتب آخوندی هم نبود، به اعتبار توطئه‌گری هاش رسید به نقطه ای که به عنوان فرد بلا منازع بدون رقیب در جامعه ایران بود که تمام در واقع تصمیم های بزرگ و کلان و همچنین تصمیم های متوسط و کوچک توسط او مستقیماً یا توسط بر حال افراد مورد اعتماد او باید مورد تایید قرار می گرفت. و دوران 37 سالی سیاه مربوط به خامنه‌ای به این ترتیب آغاز شد و او هم به مرور تمام به اصطلاح مکانیزم‌های قدرت رو بسیار بسیار محکم کرد. رابطه‌اش با سپاه، با نهادهای مربوط به سرکوب بسیار بسیار تقویت کرد. رابطه خود رو از طریق اقتصاد و سپاه با شرکت‌هایی که زیر کنترل سپاه بودند و یا نهادهایی که دارای قدرت اقتصادی بودند که زیر کنترل خود خامنه‌ای قرار می‌گرفتند، همین‌ها رو در نظر بگیرید. بعد از جمله کارهایی که انجام گرفت این بود که عملاً سیستم مداحی رو زیر ساماندهی کرد، سیستم مربوط به عرضم حضور شما که حوزوی ها رو وابسته به دستمزد دولتی کرد و بنابراین به این ترتیب به خامنه ای اجازه میداد که دهن اونها بسته بشه و همچنین ایجاد شبکه‌های تروریستی، ایجاد شبکه‌های به اصطلاح فاشیستی اسلامیستی که بزنه نابود بکنه اونهایی که خامنه‌ای میگفت اینها به اصطلاح دست به اختیارن و تفنگ خودشون رو میتونن مورد استفاده قرار بدن هر موقعی که تشخیص بدهن آتش به اختیارن. بنابراین اینها رو خامنه‌ای ساماندهی کرد و یک شبکه بزرگ در منطقه تمام گروه‌های تروریستی رو باز او به خصوص تقویت کرد و یا حتی به وجود آورد. خب همه و همه منجر به این میشد که خامنه‌ای در تمام زمینه‌ها ارتباطاتی داشت، تصمیمی بود داشت که اینها رو کنترل می‌کرد. قدرت پولی در دست او بود که به این ور و اون ور در واقع پولها رو ارسال میکرد یا به هر حال عملا به این نهادهای گوناگون از نهاد مربوط به قرآن گرفته، از نهادهای مربوط به تروریسم المصطفی، جهاد و تروریسم و تبلیغات جمهوری اسلامی در خارج از کشور، همه اینها زیر کنترل او بود عزیزان من و بنابراین قوی شد به خاطر اینکه به شکل پنهانی و به شکل دقیق تمام قدرت های گوناگون رو به طرزی ساماندهی کرده بود که از او اطاعت میکردند و اونجایی هم که میخواست نظر به فرض پارلمان جمهوری اسلامی تغییر پیدا کند یک کلامی گفت که به هر حال مستقیم خودش یا از طریق افراد مباشرش که در واقع این فلان تصمیم نباید گرفته بشه یا باید گرفته بشود غیر و ذلک. و خاطرتون هست از جمله در ارتباط با واکسنی که مربوط به این دوران اخیر بود و این اپیدمی که به وجود آمده بود و نارفت و جهانی شده بود و اون گفتش که واکسن‌های آمریکایی نه نباید باشه و منجر به کشتار یک سلسله از ایرانیان شد زیرا مقابله کرد با به اصطلاح خرید و پخش واکسن آمریکایی. پس ببینید این جنایتکار، جنایت این یک نوع جنایت، تمام زندانیانی که در به اصطلاح زندانها کش یک جنایت دیگری هستش، تمام بچه های ما رو که در خیابانها به رگبار بستن این هم یک جنایت دیگری هستش. و آخرین جنایت او کدام بود؟ آخرین جنایت او در ارتباط با جنبش وسیع و گسترده ملی ایرانیان در دیماه سال پیش بود که عملا او یعنی خامنه‌ای دستور داد که کشتار وسیع صورت بگیره و بر اساس آمار 40,000 نفر ایرانی کشته شدن، قتل عام شدن، 40,000 نفر ایرانی. و چه کسی این کار رو کرد؟ خامنه‌ای کرد. خامنه‌ای دستور داد و ارجاع این دستور بعد از اون به چه کسی به اصطلاح بهش اطلاع داد؟ به لاریجانی. و لاریجانی بود که در واقع دستور عملی به نیروهای سرکوبگر خودش رو یعنی سپاه و بسیجی ها و نیروهای خارجی تروریستی که در سرزمین ما بودند و هستند، به این ترتیب اجرای این توسط در واقع نهادهای سرکوب انجام گرفت. پس از خامنه‌ای، لاریجانی تا در واقع مجموعه این گروه های آدم کش. خب امروز ما میدونیم که به هر حال جدال گسترده‌ای هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا در چه تاریخی؟ در تاریخ ارزم حضور شما که هممون میدانیم، ولی جالبه که یادآوری بشه، و اینکه علی خامنه‌ای که 86 ساله بود عملا زیر بمباردمان های آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه 2026 نابود شد. نابودی خامنه‌ای یک پیروزی بزرگ برای ایرانیان بود. بالاخره بعد از 37 سال این جنایتکار نابود می شد. نفس راحت ایرانیان رو کشیدند. انتظار داشتن که سریع کل نظام تغییر پیدا کنه البته. ولی که به هر حال هنوز جدال علیه این نظام ادامه داره. ولی آنچه که از بین رفت یعنی خامنه‌ای نابودیش منجر به این شد که مجموعه قفل بست های در درون رژیم به هم بخوره، این تعادل قوا به هم بخوره، این فرد دیکتاتوری که همه اونها رو کنترل میکرد دیگه از بین رفته بود و باندهای مختلف، مافیاهای کوچک و بزرگ برای تصرف قدرت مطلق خودشون تلاش میکردن، علیه همدیگه دارن میزنن، علیه همدیگه دارن توطئه میکنن. حتی این مقابله گری تا سطح رسانه‌های جمهوری اسلامی قابل دیدن هستش و بنابراین اوضاع پایان نگرفته و به این ترتیب ما می‌بینیم که عملا فردی مانند احمد وحیدی که در واقع رئیس کل سپاه هستش، او مرد به سلام شود گفت قوی نظامی این جمهوری اسلامی هستش، ولی به هر حال در نظر داشته باشیم که وحیدی در کنار قالیباف که اون هم یک پاش در درون سپاه بوده و پای دیگرش در درون سیاست و مجلس و غیر غیر بوده و به این ترتیب هستش که این دو به نحوی قدرت سیاسی رو بین در دستان خودشون دارن، به طور عمده البته، به خاطر اینکه هنوز ثبات کامل پیدا نکرده و ما میدانیم که کسانی دیگری، گروه‌های دیگری مانند جلیلی، اون فرد بسیار بسیار متعصب مرتجعی که کنترل تمام رسانه‌های دولتی عملا دستش هستش، به این ترتیب اون هم یک قطب در واقع قدرت هستش و قطب‌های کوچک و بزرگ. منتهای مراتب امروز حس ما بر این هستش که عملا به اصطلاح سرداران با قالیباف و در کنار اونها پزشکیان و افرادی اینگونه هستن که یک مجموعی رو تشکیل دادن، هرچند که اختلاف دارن، ولی که تلاششون بر این هستش که خود رو غلبه بدن. و این غلبه دادن یعنی چی؟ یعنی در داخل قدرت سیاسی و هیئت حاکمه‌ای که مرتبا در حال جدال هستن به نحوی خودشون رو بیارن بالا، با توجه به مذاکرات و با توجه به هر حال چراغ سبزی که آمریکایی‌ها دادن، اینها وارد مذاکره بشوند برای به اصطلاح با آمریکایی‌ها. و به این خاطر هم هستش که عملا آمریکایی‌ها به اسرائیل گفتن که فعلا اینها رو نکشید، اینها رو نکشید، اگر اینها از بین بروند ما دیگه نمیتونیم به اصطلاح مذاکره بکنیم. خب بنابراین خط آمریکا از زاویه منافع خودش همیشه بوده، از ابتدا هم منافع خودش بوده، و در اینجا هم که به هر حال به دنبال یک دوره از بمب به اصطلاح بمب اندازی ها و جنگی که به هر حال بپا شد، این به این استراتژی رسیدن که خب این دوران جمهوری اول، جمهوری اسلامی اول از بین رفت، یعنی خامنه اینا، جمهوری اسلامی دوم یعنی لاریجانی اینا از بین رفتن، با جمهوری اسلامی سوم ما وارد مذاکره میشیم و امیدواریم که به هر حال این مذاکره به سرانجامی برسه. و به علاوه خود عرضم حضورتون که آقای ترامپ اعلام کرد، این رو من اگر ببینم که آقای ترامپ اعلام کرد که یا اونها تن به این مذاکره میدهند و ما به یک توافقی میرسیم، یا اونها نابود خواهند شد. بنابراین تهدید علیه جمهوری اسلامی کماکان جای خودش است و جمهوری اسلامی نمیتواند در بره، هرچند که میتواند کلک بزنه، زمان بخره، امروز و فردا بکنه، یک ماه و دو ماه و سه ماه بکنه و به این ترتیب سعی بکنه که هی خودشون رو تقویت بکنن، داردسته های گوناگون رو یه مقدار متقابلا به اصطلاح جا به جا بکنن در درون قدرت سیاسی و نرفا. ولی که آمریکا نمیتونه علارغم تمام مشکلاتی که در آمریکا برای دونالد ترامپ وجود داره، علارغم اینکه پایه اجتماعی اون غر میزنه، انتقاد میکنه و غیر و غیره، و علارغم اینکه تمایلی نداره وارد یک جنگ طولانی مدت بشه، ولی به هر حال دوره اول جنگی بود، جنگ آمریکا و اسرائیل، دوره دوم مذاکره آیا است بین جمهوری اسلامی و جمهوری و آمریکا، و مرحله سوم علامت سوال چه خواهد شد؟ به نتیجه خواهد رسید یا جنگ خواهد شد؟ هرچند که ممکنه جنگ طولانی نباشه، ولی احتمال جنگ هنوز امکانش است. حالا دوستان عزیز من، بیایید، در چنین بحبوحه‌ای هستش که جمهوری اسلامی گفت که ما باید تشییع جنازه بکنیم. تشییع جنازه یعنی چی؟ یعنی میبینه که جمهوری اسلامی میبینه که از مردم وحشت داره، مبادا دوباره این مردم به درون خیابان‌ها و میدان‌ها بیاین، و مرتباً داره هم دستگیر میکنه، هم اعدام میکنه، هم شکنجه میکنه، و هم پیوسته و پیوسته دادگاه های مختلف مناطق مختلف افراد رو به زندان افتاده بودن، از بچه های انقلاب ایرانیان رو، اینها رو داره به محکومیت های سنگین به سراغ تصمیمات خودش رو اعلام میکنه. پس جمهوری اسلامی میترسه از جامعه، میترسه از مردم. خودشون بالایی ها میدونن که بسیار بسیار شکننده هستش، زیر پاشون در واقع بسیار سسته. پس بنابراین جمهوری اسلامی باید در منطقه خودش در برابر مردم بیسته، و ایستادن یعنی چی؟ یعنی که اونها رو بکشه. خب پس مسئله تشییع چیه؟ مسئله تشییع جنازه این هستش که باید نشون بده که بله، یک جمعیت وسیع هستن که در ایران در حمایت او هستن، و اعلام کرد 20 میلیون آدم ایرانی میان و از او حمایت میکنن و وارد تشییع جنازه میشن. 20 میلیون ماها تدارک دیدن از زمانی که خامنه ای مرد، کشته شد، تدارکیدن، تمام سیستم های اداری رو تهدید کردن که شما باید برین شرکت بکنید. تدارک دیدن به عنوان نمونه 50 میلیون نون مجانی آماده کردن تا افرادی که میان در این به اصطلاح مراسم شرکت میکنن نون مجانی داشته باشن. شیرینی، تخم مرغ، انواع اقسام خوراکی ها قسمت بکنن و مردم رو، اونهایی که گرسنه هستن، اونهایی که شعور اجتماعیشون پایینه، اونهایی که خیلی مذهبی هستن، اینها رو بکشونه به طرف خودش که آمادهشون نگه داره برای که برای امروز، که امروز مثلا دوشنبه ششم ژوئیه 2026، امروز اوج قضیه بوده از نظر بسیج مردم، به خاطر اینکه اینها در واقع از عملا شنبه آغاز کردن، اینکه به اصطلاح تشریفاتی که بیان هیئت‌های نمایندگی در برابر تابوت خمینی شرکت بکنن و تعظیم بکنن، که فقط و فقط 3 نفر رئیس جمهور را رئیس دولت آمدن، 3 نفر فقط، ارمنستان بود و تاجیکستان بود و یک کشور دیگر. بعد بقیه هیئت‌های نمایندگی متوسط و یا بسیار بسیار دست پایین، یعنی دست پایینی که میگم به فرض یک هیئت از ژاپن میاد که فقط چند نفر از اعضای ساده دیپلماسی اونجا هستش که میاد، به عنوان نبوده. یا از شیری ها ما چیز برجسته نه، ولی که روسا مدبدف اومد که به صلاح فرد مهمی در دستگاه پوتین جنایتکار هستش. خب به این ترتیب یک سلسله از این نمایندگی ها. گروه سوم نمایندگی ها، پس 1-3 رئیس دولت، یک سری از این نمایندگان متوسط و غیر متوسط و یک سری از هیئت‌های نمایندگی گروه‌های تروریستی مانند حشد و شعبی، مانند حوثی‌ها، مانند حزب الله، مانند حماسی‌ها، اینها همه و از جمله طالبانی‌ها و غیره و غیره، اینها آمدن با تعداد به اصطلاح روی تلویزیون که نگاه می‌کردین گاهی 20 نفر 30 نفر اینها با خودشون آورده بودن تا از این خانه یغما بخورند. بنابراین برای جمهوری اسلامی یک شکست مفتزهانه بود همین مسئله هیئت‌های نمایندگی، یک شکست مفتزهانه بود. هیچ کسی از اروپا به دیدار او نرفت، هیچ کسی از آمریکا، از آمریکای جنوبی به دیدار او نرفت، هیچ شخصیت برجسته ای از آفریقا به دیدار او نرفت. بنابراین یک شکست مفتزهانه بود برای جمهوری اسلامی. و گفتن که بله همه دارن میان، تمام دولت ها دارن فلان، اینها تبلیغاته عزیزان من. بعد اعلام کردن که بله 20 میلیون آدم، یعنی برای امروز که روز دوشنبه باشه، میان که چیکار کنن؟ که بعد از مصلا که در طرف عباس آباد هستش بیان و در سراسر خیابان انقلاب حرکت بکنن تا برن به طرف میدان شهیاد یا آزادی. خب و حتی خیابان‌ها رو نشان می‌دادن که اینها در حال کندن هستن که موانعی وسط خیابون کنده بشه و مردم به اصطلاح پیاده بتونن حرکت بکنن. و ما چه شنیدیم؟ اینکه قرار بود از ظاهرا میدون فوزیه شروع بشه، بعد اومد و رفتن، حتی از انقلاب هم شروع نشد، رفتن از دم دانشگاه شروع کردن که به طرف در به اصطلاح به طرف میدان شهیاد برن. یعنی در واقع پروژه‌ای که داشتن روی خط 5 کیلومتری به خط 2 کیلومتری تبدیلش کردن. یادتون باشه. کلی اینها بسیج کردن. چادرهایی که در منطقه‌های مختلف برای به اصطلاح افرادی که مسافرت دارن میکنن از شهرستان‌های دارن میان اونها بتوانن بخوابن. اتوبوس‌های بزرگ از جاهای مختلف به سوی تهران حرکت دادن. قطار قطار آدم آمد. چرا که میدونستن که در تهران اینها به هیچ وجه اقبالی ندارند. برابری از شهرستان ها باید بکمی بکشانند. خب همه رو آوردند و تکوتوکی برنامه هایی رو ما می دیدیم یا به ما نشان دادن که به فرض در درون مصلای تهران یک انبوه جمعیتی حاضر هستش. ولی یکی از این ویدیوها که مال کسی بوده که به هر حال حکومتی نبوده و یواشکی گرفته، در نقطه ای رو از به اصطلاح مصلا رو داره نشون میده که دور خودش دور قرار داره و تمام اون جمعیت در یک نقطه جمع شدن و بخش عمده این صحنه بزرگ مصلا تقریبا خالی است. حالا حتی اگر هم پر بشه، البته به اصطلاح چیز دیگری دیدم که ظاهرا پر بود به خاطر اینکه یادتون باشه اینها عکس ها رو در واقع چیز میکنن با هوش مصنوعی، همه رو جابجا میکنن و تقلب میکنن. یادتون باشه این بار اول هم نیست در واقع. حالا فوقش هم که جمعیت درون مصلا پر هم که باشه چقدره؟ اساس گنجایش خود مصلا 110,000 نفره، 100,000 نفر، 110,000 نفر، پر که باشه. پس اون که گفتن 20 میلیون یعنی آمده بودن اینجا که از اینجا حرکت بکنن بیان به طرف انقلاب، به اصطلاح خیابان انقلاب، که برن به طرف چی؟ به طرف میدان آزادی. خب ماجرا چی بود پس؟ کم آوردند. و یا نمونه های دیگری ما میدیدیم که به فرض روی خیابون داره نشون میده در یک انبوه، یعنی شما حدود مثلا 200 متر یک خیابون داره نشون میده که در این نقطه 200 متری یک جمعیت انبوه، ولی دوربین ها رو همین 200 متر فقط واسطه داره بالا نشون میده، ولی جاهای بزرگتر رو نشون نمیده، گسترده رو نشون نمیده، افق رو نشون نمیده. شما اگر چنانچه دوربین داشته باشید که در یک نقطه بفرض از طریق هلیکوپتر معمولا میگیرن دیگه، خب میتوانید این به اصطلاح انبوه مردم رو که در سراسر این خیابون جمع شدن تا برسن به آزادی، خب اینا به راحتی میتونید نشون بدهید. اینا نشون نمیده. فیلم هایی که بود اغلب فیلم ها محلیه و زمینیه و خبرنگاری که دعوت شده بودن، خبرنگار از جمله اروپایی و یکی دو تا خبرنگار فرانسوی هم دعوت شده بودن و این حرفا، یعنی اجازه پیدا کرده بودن، به اونها گفته بودن که شما حق دارید که در داخل اونجایی که مردم هستن فقط باشید، جای دیگه لازم نیست بروید، از محدوده نباید خارج بشوید. خب این بیان چیست؟ بیان این که جمهوری اسلامی میترسید که اینا برن با آدمای دیگه ای که مخالفت دارن یا صحنه کاملا خالی هستش رو عملا اینها رو نشون بدن و جمهوری اسلامی برملا بشه. حال اینکه ما فیلم هایی هم دیدیم از نقاط دیگه ای که پرنده هم پرنده میزد. به خاطری چی؟ به خاطری که بخشی مهمی از تهرانی ها در واقع تهران رو ترک کرده بودن و از جمله به شمال رفته بودن که زیر این فشار گنداب اسلامی باقی نمانند. ببینید جالبه، یک داستان جالبی هستش که چگونه جمهوری اسلامی تمام سناریو می نویسه و چگونه این سناریو در واقع به شکست می انجامه. حالا به علاوه دوستان عزیز من، به علاوه من امروز دو تا مطلب پخش کردم در سیستم به اصطلاح خودم مربوط به همین جمعیت ها این حرفا. اولیش این بود که گفتم که هدفشون 20 میلیون جمعیت مصلای تهران، ظرفیتش 110,000 تا هستش. مسیر خیابان انقلاب 5 کیلومتر، رژه مسیر رو تغییر داده و فقط رژه روی 2 کیلومتر صورت بگیره و غیر و غیره. و از جمله مطرح کردم که فاینانشال تایمز برای همین تهران از چقدر صحبت کرده بود، گفته بود که صدها هزار همه آدم هایی هستن که در تهران بسیج شدن، صدها هزار، یعنی میتونه 100,000 باشه یا 200,000 باشه یا 300,000 باشه. خب بنابراین اونها به این ترتیب رقمی رو که دادن در برابر 20 میلیون قرار میگیره و به این ترتیب در واقع ما با این آماری که خدمتون عرض کردم متوجه میشیم که حتی 200,000 هم شرکت کرده باشن، روی 90 میلیون ایرانی فاقد اهمیت هستش و این بیان شکست جمهوری اسلامی هستش. تازه وقتی که ما میبینیم که چقدر اینها پول ریختن، اون مردمی که در شرایط واقعا تأسف‌بار اقتصادی قرار دارن، فلاکت، فقر، بیکاری، و اینها پول رو به شکل اوورد ریختند فقط و فقط با یک هدف، اینکه آدمهایی رو بتونن به خاطری که دونه میریزن و نون میندازن و استخون میندازن آدمها رو به این ترتیب جلب بکنن. یعنی نقش و هدف جمهوری اسلامی یک هدف شیطانی پست که به این ترتیب انسانها رو خار و خارتر بکنی تا اینکه اینها بیان و فیلم خودشو به اینکه من پیروز شدم. حالا به علاوه دوستان عزیز من، یک مطلب دیگر اینکه جالبه یکی از منابع اسرائیلی که این رو حدود 2 ساعت پیش به دستم رسید و برای همه ایرانیان فرستادم و همچنین برای همه روزنامه نگاران، یعنی حالا همه که نه البته، ولی من لیست بسیار بزرگی از روزنامه‌نگاران فرانسوی رو دارم، برای همه اونها با توضیح نوشتم و فرستادم و جالبیش در این هستش که آمار دقیقی در اینجا آمده است، منبع روزنامه کان اسرائیل و اینچنین میگه، میگه همه شرکت کنندگان برای این تشییع 89,000 نفر بودند. حالا بگیریم مثلا 90,000 نفر، بگیریم حتی 100,000 نفر، خب بنابراین ماکسیموم 100,000 نفر میشه، ولی بر اساس این منبع 89,000 نفر. حالا این 89,000 نفر چه کسانی هستند دوستان عزیز من؟ جالبه 33,000 نفر از افراد نظامی و امنیتی، یعنی سپاه و نمیدونم بسیجی و نیروهای انتظامی بودن. 33,000 نفر آمده شرکت کردن. 1-2 27,000 نفر اونها تبعه افغانستانی ها بودن، اونایی که به شکل به هر حال در ایران هستن و بخشی از اینها اهرام‌های ایدئولوژیک شیعه‌گری جمهوری اسلامی هستن و مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی قرار می‌گیرن و برابر این 27,000 نفر افغانی شرکت کرده بودن. 18,000 نفر از کی؟ عراقی های حشد و شعبی 16,000 نفر. میشنیدید از زمان سرکوب و همچنین روزهای اخیر می آمدن به طرف ایران 18,000 نفر. 5,000 نفر از لبنانی ها یعنی حزب الله جنایتکار، یمنی ها، هندی ها و اتیوپی ها بودند که اینها رو با پول و پله اینها رو به ایران کشیده بود. و بالاخره 6,000 نفر هم از خانواده های پرسنل حکومتی یعنی به اصطلاح کارمندان دولتی و در واقع مردم ایرانی که عملا به اجبار وارد این تظاهرات شده بودند به خاطر اینکه در اداره های مختلف عملا خواسته بودند که همه تو باید برین شرکت بکنین، و یا به حال خانواده هایی که به شدت فقیر و گرسنه هستند و یا خانواده هایی که دارای چی هستند، دارای وابستگی های مذهبی شدید هستند در این حرفا. بنابراین 6,000 نفر. پس اینها رو که جمع میکنیم میرسیم به 89,000 نفر. و این 89,000 نفر همه جا بگویید شکست جمهوری اسلامی. عزیزان من 20 میلیون کجا و این تعداد 89 میلیون کجا؟ تازه به علاوه 89 میلیون 33,000 نفرش ایرانی هستن، یعنی نیروهای سرکوب و غیر و غیره، به علاوه چی؟ به علاوه خانواده های به اصطلاح پرسنلی و غیر و ذالک که میشه حدود به فرض 40,000 نفر. خیلی ارفاق که بکنید میشن 40,000 نفر ایرانی. بقیه همه این دشمنان خارجی ما که در ایران وجود دارن. و این جالبه، 40,000 نفر ایرانی به طرق مختلف جمع میشه توسط جمهوری اسلامی که بیان در این مراسم شرکت. 40,000 نفر، بقیه مزدوران خارجی هستن. حالا شما نگاه بکنید در تمام تظاهرات های گوناگون از جنبش سبز شما در نظر بگیرید تا انقلاب زن زندگی آزادی تا همین انقلاب اخیر، انقلاب ایرانیان شیر خورشید، میلیون ها انسان ریختن در خیابان ها شرکت کردن و گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. میلیون ها انسان. در برخی شهرستان ها در همین مبارزات دیما تمام اون شهرستان تقریبا میگیم بخش اساسی و اکثریت یک شهرستان میان در درون خیابان ها شعار بدن علیه جمهوری اسلامی. با پاهای خودشون، با انگیزه خودشون، با اهداف خودشون، با پول خودشون آمدند و گفتند مرگ بر جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ یک بار دیگر این همه پول مورد استفاده قرار گرفت. میلیون ها دلار مورد استفاده قرار گرفت، سوء استفاده قرار گرفت. و بنابراین برای چی؟ برای اینکه بتواند نشان بدهد که دارای پایگاه اجتماعی هستش و نشان بدهد به جهان که بله ما دارای قدرت مردمی هستیم. شما نمیتوانید ما رو به صفر تبدیل بکنید زیرا ما دارای یک پایگاه عظیم اجتماعی هستیم. و به این ترتیب هستش که وقتی که این خبرها رو ما پخش میکنیم و خبرهایی که ما پخش میکنیم از جمله توسط خبرنگارهایی پخش میشود، زیر پای رژیم و سیستم تبلیغاتی رژیم سست‌تر می شود. من به خودم افتخار می کنم در همین مورد معین حدود 100 نفر از خبرنگاران گوناگون فرانسوی رو من مطلع کردم. حتما کسان دیگه ای هستن که میران حرف رژیم رو چه بسا تکرار بکنن، حالا یا روزنامه‌نگار هستن یا به اصطلاح متخصص هستن یا وابسته به نحوی این رانت‌های حکومتی ایران هستن و غیر و غیره، ولی یک بخش مهمی رو من خبرها رو بهشون میرسانم و از جمله این خبر رو، و بسیار شادمان شدن و مطمئنم که از جانب اینها وقتی که در روی تلویزیون قرار بگیرن حرفای نامربوط و چرت و پرت نمیگویند و تکرار تبلیغات جمهوری اسلامی رو نمی کنند، زیرا به من اعتماد می کنند. پس جمهوری اسلامی تشییع جنازه علی خامنه ای فقط و فقط یک ورشکستگی تمام عیار است. و به چه خاطر؟ به خاطر اینکه خامنه‌ای مرده و زنده خامنه‌ای مورد تنفر مردم ایران بوده است. یک روز در یکی از این تلویزیون‌ها شخصی که به هر حال جزء مهمان بود گفت خب به هر حال این که خامنه‌ای یک فرد مذهبی هستش که کشته شده این حرفا، حتما تعداد بسیار زیادی از ایرانیان جمع خواهند شد. گفتم که خامنه‌ای در ایران فردی هستش که بیشترین تنفر ایرانیان رو علیه خودش داره. گفتم سلام لپلو دتسته آنیغا، متنفرند مردم ایران. و اینها در ذهنشون چیزهایی نمیسازن، مثلا یادشون میاد که به فرض ممکنه پاپ باشه، این واتیکان باشه، این شعور رو ندارن که واقعیت این جمهوری اسلامی و واقعیت اسلام سیاسی و گنداب اسلام و این آخوندهای مرتجع و جنایتکار رو بفهمن. از این حرفهای ساده لوحانه ابلهانه در واقع میزنن. بله خب یک فرد روحانی مرده است، خواست مردم ایران نابودی کل نظام و از جمله خامنه ای جلاد بوده است. چقدر این فرد دستور داد که بچه های ما کشته بشوند. بله مسئول بود. حالا دوربین میاد جلوی بعضی زنهایی که یا مردانی که گریه میکنند و به شکل مصنوعی گریه میکنند یا در واقع جزء خانواده اونها هستند، جزء رانتخاران هستند و یرفا، یفه در ذهن اینا میاد تبدیل میشه که کل ایران داره گریه میکنه. نخیر نخیر، چهار تا خانواده‌ای که وابسته به حکومت هستند دارن صحنه‌سازی میکنن. و یک چیزی هم شما دیدید که قالیباف در یک لحظه ای که داره نشون میده اومده بود به طرف تشییع جنازه، یعنی طرف اون به اصطلاح تابوت، شروع میکنه به گریه کردن. ها ها های های های های رفیقش که بغل دستش بود وزیر امور خارجه‌اش بهش داشت نگاه میکرد و با چشمان خودش میگفت که شورش در نیار. و یک به اصطلاح ویدئوی برای مسخرگی او ساختن که در حال گردش هست و نشون میده که وقتی که این همه داره گریه میکنه یفه میره در یک صحنه سینمای هالیوود قرار میگیره و در اونجا اعلام میکنن که برنده کیست، چه کسی بازی خوب کرده است. قالیباف اینه. تمام این نظام در واقع متقلب. همه امامانشون متقلب بودن، همه پیامبرشون متقلب بوده و اینها هم همون داستان رو ادامه میدن. سرشت اینها آخوند و نظامیانی که با اینها هستن، سرشت سرکوبگر، سرشت تقلب، سرشت مافیایی دارن اینها. فقط قدرت و پول رو میخوان. از ابتدا هم به همین ترتیب بوده، قدرت، پول یا هر دو. خمینی میگن که مثلا ساده میزیسته، ما که اطلاعی چندانی نداریم، ولی به فرض، ولی قدرت رو فقط و فقط به شکل مطلق برای خودش میخواست این جنایتکار خمینی. و خامنه‌ای هم قدرت هم ثروت. بنابراین مرده و زنده خامنه‌ای مورد تنفر بوده و به این ترتیب هستش که امروز ما به هر حال می‌دانیم که جمهوری اسلامی با این ضرباتی که خورده

اگه اینها همون کسانی بودن که میگفتن که خامنه ای میگفت نه می جنگیم نه وارد جنگ میشویم نه مذاکره میکنیم. جنگ شد علیه اونها و اینها وارد مذاکره هم شدند. این بیان ضعف جمهوری اسلامی هستش، شکست خورد. گفتم که ما دارایی هامون رو باید داشته باشیم، همه دارایی های ایران در بانک های مختلف رو ما باید داشته باشیم، ما تصمیم گیری میکنیم. آمریکا بهش گفتش که 12 میلیارد رو میتونید صحبت کرد. گفتم بله ما تصمیم گیری. هی اومدن این گفت اون گفت، قالیباف گفت که بله ما هستیم که تصمیم میگیریم که چگونه مورد استفاده قرار بدهیم. آمریکا بهش گفت نه، این چنین چیزی نیست. اولا اینکه پول به تو مستقیم نمیدیم اعتباره، دو اینکه این اعتبار یعنی چی؟ یعنی که در همین یک قلم مربوط به 12 میلیارد تو باید از ما آمریکایی‌ها، از کشاورزان ما ذرت بخری و سویا بخری و یعنی مارچوبه و گندم. گفت اینه، جز این راه دیگه ای نداره. یعنی ببینید شکست جمهوری اسلامیه. گفت ببینید من دارم پول میگیرم. اون گفت پول میگیری؟ نه، من به تو ذرت میدم، ذرت میدم که حداقل ذرت رو بتونن گاوها و به دست دامداران برسه، گندم رو مردم بهشون برسه. بنابراین به دست مستقیم جمهوری اسلامی نمیدم. شکسته. خب جمهوری اسلامی مانند فردی هستش که قاچاقچی، فردی هستش که در واقع دشنه دستش گرفته، تفنگ دستش گرفته، وسط میدون هی به این طرف شلیک میکنه، به اون طرف شلیک میکنه، هی فریاد میزنه منم در واقع زورمند، منم فرد. اینها همه رجزخانیه. جمهوری اسلامی امروز کسی هستش که قدرت نظامی خودشو به طرز بسیار بسیار گسترده از دست داده. بله دارای موشکای هنوز هستن، مراکز اتمی هم داره، ولی این مراکز اتمی به شدت ضربه خورده. دوستان عزیز من شما مطمئن باشید و جمهوری اسلامی میخواد اون 450 کیلوی نگه داره که بتونه معامله بکنه و اگر بتونی سر این رو گول بزنی دوباره خط ساختن بمب اتم رو ادامه بدهد. خب بنابراین امروز آقای ترامپ چه بسا این ایده رو داره که به هر حال با این جمهوری اسلامی به دنبال تمام به اصطلاح مشکلاتی که داره برای کنترل این جمهوری اسلامی به هر حال بیاد تا نقطه ای که تا اونجایی که میسر هستش امتیاز ازش بگیره و بزنه تو سر جمهوری اسلامی. که البته این روشنه برای اسرائیل ها خطرناکه و اونها راضی نیستن و اونها نگران هستن و ترامپ میگوید که تو نگران نباش، فعلا بذار من کار خودمو میکنم. از اون طرف هم که خب ایرانی ها به هر حال انتظار داشتن که ضربه علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه ولی متوقف شد. و از سوی دیگه هم این فشار وحشتناک جمهوری اسلامی علیه مردم ما تا یه حدودی به هر حال ایجاد توقف کرده برای حرکت‌های جنبشی در ایران. ولی ایرانیان نمردن، جنبش نمرده است، مطمئن باشید. همه ایرانیان کینه دارن نسبت به این جمهوری اسلامی. کینه یعنی چی؟ یعنی اینکه سرنگون بشه و برسن به حکومت دموکراتیک، برسن به حکومت لائیک، برسن به دورانی که حداقل بخشی از جامعه این هستش که با رهبری شاهزاده رضا پهلوی این دوران جمهوری اسلامی به سرانجام برسه و وارد یک روند دموکراسی و در واقع پلورالیسم و انتخاب مدل نهایی برای کشور خودمون باشیم.

بخشی از جامعه اینو میگه. به این ترتیب آقای ترامپ کار خودشو میکنه و ما هم باید کار خودمون رو بکنیم. ولی فشارهای ترامپ ها روی جمهوری اسلامی به هر حال اینها رو محدودتر میکنه، ضعیفتر میکنه. این یادمون باشه. خامنه‌ای که کشته شد به نفع ما هستش. این مکانیزم داخلی اینها در حال چی؟ در حال تخریب آرام آرام درونی یا پرصداهایی که ما نمیشنویم چه بسا، ولیکن این کار ادامه داره، ویرانگری درونیشون ادامه داره. ولی هنوز که هنوزه علیه جامعه ما، علیه مردم ما میکشند. و آقای ترامپ هم در این مذاکراتی که صحبت میشه، یک کلمه در ارتباط حقوق بشر، یک کلمه در ارتباط با متوقف کردن این اعدام ها نمیگوید و جزء اون مواد مورد مذاکره قرار نمیدهد. پس بنابراین او در راستای منافع خود آمریکایی ها هستش و ما همسویی‌های بیشتری با اسرائیلی ها داریم، ولی به هر حال اونها هم یک نهاد دولتی خاص خودشون هستش. ولی به هر حال ملت ما از همه امکاناتی که به وجود می آید، فرصت هایی که به وجود می آید در جهان یا در منطقه، برای نابودی جمهوری اسلامی باید استفاده بکند. پس بنابراین به امید روزهای بهتر، دوستان عزیز من، حتما در انتظار باشید و تلاش بکنید و یادمون باشه که جمهوری اسلامی شکست بعد از شکست هستش. بعضی ها ممکنه بگویند خب اینا که هنوز هستن. بله، ما نگفتیم که اینها نیستن، که اینها هنوز هستن. ولی ذرابین ها رو دو دست بگیرید ببینید که اینها نسبت به یک سال پیش قدرتشون بیشتر شده یا کمتر شده. اینو دقت بکنید، بیشتر شده یا کمتر شده؟ مسلمه که کمتر شده. این همه ضربات، این همه افرادی که از اینها کشته شدن و درگیری های داخلی اینها، و به هر حال کار ما هم که ادامه دارد. سپاس از شما تا نوبتی دیگر، یعنی پنجشنبه.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که با قابلیت‌های چشمگیر نظامی تکنیکی با روسیه همکاری می‌کنند.
2: این ها مربوط به حملات اخیرند. دیگر مثل قبل خاکستر نیستند.
3: قطعاً ایران تو جهت اشتباهی ایستاده. قطعاً تاوان سنگینی میدیم. مردم میدن نه اینکه جمهوری اسلامی خواهد بده.
4: اساساً جمهوری اسلامی پیاده نظام روسیه است. متاسفانه انگار قرار همیشه کشورمون جهت اشتباه باشه.

0: کیف پایتخت اوکراین حدود 2 سال پس از شروع جنگ تهاجمی روسیه علیه این کشور. به دنبال رد پای ایران در این جنگ خانمانسوز به اوکراین سفر میکنیم. آتش جنگ در خطوط مقدم فروکش کرده، اما سایه پهپادهای مرگبار روسیه بر سر شهرهای اوکراین همچنان سنگینی میکند. پهپادهایی که معادله را در این جنگ به نفع روسیه تغییر داده. مقام های کیف قاطعانه از نقش جمهوری اسلامی در ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه میگویند.
1: درباره پهپادهای ایرانی اجازه بدهید به این شکل صحبت کنیم. اولا روسیه در حملات خود هر شب از 20 تا 40 پهپاد استفاده می کند که مقدار قابل توجه است. می توانید فرض کنید که طی 6 ماه گذشته آنها هر شب از این تعداد پهپاد استفاده کردند. نرخ ساقط کردن این پهپادها حدود 75 تا 85% است. روسیه از این پهپادها استفاده می کند چون خودش توان تولید انبوه و کامل آنها را ندارد. به عنوان مثال تولید تنها 10 پهپاد در ماه برای انجام عملیات مؤثر تهاجمی در جنگی با چنین ابعادی گسترده کافی نیست. اما در مورد پهپادهای ایرانی مشخص شده که این کشور از قبل هزاران پهپاد آماده استفاده داشته، پهپادهایی که به باور آنها کاملا ساده و مؤثر هستند.
0: هرچند موسکو استفاده از پهپادهای جمهوری اسلامی را در این جنگ رد می‌کند. پرنده‌های سیاه مرگ که به گفته مقام‌های اوکراین صدها شهر این کشور را هدف گرفتند. این اسناد حمایت نظامی حکومت ایران از روسیه است که ارتش اوکراین به ما نشان می‌دهد. لاشه پهپادهای شاهد ساخت جمهوری اسلامی که در بزرگترین حمله ماه اکتبر روسیه به کیف ساقط شدند. نماینده ارتش اوکراین در گفتگوی اختصاصی با ما از نسل جدید پهپادها خبر می‌دهد.
2: این قطعات به طور خاص از بدنه پهپادها هستند. همانطور که می‌بینید دیگر مثل قبل خاکستری نیستند، بلکه به رنگ سیاه هستند. اینها مربوط به حملات اخیرند. وقتی از پهپادهای انتحاری یا همان پهپادهای شاهد 136 مدل کامیکازه استفاده کردند. پهپادهایی که در جمهوری روسیه به عنوان گراین 2 معروفند. در وهله اول چیزی که ما شناسایی کردیم تغییر در پوشش این پهپادها یا عبارت دیگر رنگ آنهاست. اگر پیش از این پهپادهای شاهد به رنگ خاکستری پرتاب می شدند، اکنون سیاه هستند که این مشخصاً به کاهش امکان شناسایی آنها در شب مربوط است. به طور خلاصه می دانیم که احتمالاً با ظهور نسل چهارم پهپادهای شاهد روبرو هستیم. اگر بخوایم دقیق بگوییم چرا، چون تغییراتی در سیستم مسیریابی و پوشش این پهپادها اتفاق افتاده. در مورد موضوع جالب بدنه که اشاره کردم، با وجود علامت گذاری روسی و رنگ سیاه، بدنه این پهپادها هنوزم ساختار لانه زنبوری دارند. این بدون شک فناوری ایرانی است، زیرا پیشتر پهپادهای شاهدی را پیدا کردیم که ادعا میشد روسی اند، زیرا روش متفاوتی از بدنه داشتند. بدنه پهپادهای روسی کامپوزیت بوده، نه یک پارچه مانند نوع ایرانیان. در مورد پهپادهای معروف به شاهد روسی، بدنه آنها اساساً از مواد فایبر گلاس ساخته شده، در حالی که در بدنه پهپادهای شاهد ایرانی ساختار لانه زنبوری دارند. بنابراین به دنبال حمله های اخیر پهپادی ما مطلع شدیم که روسیه همچنان از سلاح‌های ایرانی استفاده می‌کند.
0: مجموعه تحقیقات مؤسسه تسلیحات جنگی بریتانیا نیز بر ارسال هزاران پهپاد تهاجمی شاهد به روسیه مهر تایید می‌زند. تابستان گذشته تحقیقات این مؤسسه بر روی لاشه 20 پهپاد شاهد 136 و 131 از نقش شرکت سرمد سپاهان در تأمین قطعات این پهپادها پرده برداشت. این شرکت چندی بعد از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد.
3: خب مزیت اصلی این پهپادها اینه که نسبتاً ارزون هستن. از دست دادن اونها بر عملیات نظامی روسیه و حتی بودجه نظامی این کشور تأثیری نداره. اما این پهپادها میتونن به اهداف غیر نظامی مانند زیرساخت‌های انرژی اوکراین حمله کنن و البته این پهپادها باید ساقط شوند. بنابراین اوکراین میباید منابع ارزشمند پدافند هوایی و انرژی خود رو صرف منهدم کردن این پهپادها کنه. و بنابراین هر حمله با پهپادهای شاهد یا همان گراین علیه زیرساخت‌های انرژی یا اهداف نظامی اوکراین اساساً به این معناست که اوکراینی‌ها باید ساعت‌ها نیروی انسانی و منابع زیادی رو صرف منهدم کردن اونها کنند. در نتیجه فشار زیادی رو به پدافند هوایی اوکراین تحمیل می‌کنند که هدف نهایی استفاده از این پهپادها بوده. بنابراین روسیه یک خلایی داشت که باید پر می‌شد و ایران طی چند دهه انواع پهپادها را ساخته که در واقع خلأ موجود در روسیه را پر کرده. پس کاری که ایران کرده نهایتاً تولید یک پهپاد نسبتاً ارزان و دوربود است که قادر است خسارت قابل توجهی به هدف وارد کنه. بنابراین هر پهپادی با قیمت 20 تا 50 هزار دلار می‌تونه تا 1000 کیلومتر پرواز کنه. در واقع برای کشوری که می‌خواد تعداد بالایی از اونها را استفاده کنه، معامله بسیار خوبی است. و بنابراین به جای تلاش برای ابداع دوباره و تولید محلی، روسیه به متحد خود ایران روی آورده و پاییز گذشته تعداد زیادی از این پهپادها را وارد کرده و همچنین در طی سال جاری به این کار ادامه داده.
4: صنعت نظامی روسیه برای جنگی که در اوکراین در جریان خیلی پیشرفته نبود. بنابراین روسیه تصمیم گرفت این جنگ رو به نبردی پهپادی تبدیل کنه و پهپاد شاهد 136 برای حمله به اهداف ثابت بسیار خوب عمل میکنه و شگفت‌انگیزه که طبق بررسی‌های ما از روش‌های بسیار پیشرفته ای برای خنثی کردن سیستم‌های پارازیت استفاده میکنه، چرا که پهپاد وابسته به GPS درست مثل ماشین و تلفن همراهت. به این معنی که اگه سیگنالی از یک یا چند ماهواره در فضا به پهپاد فرستاده بشه، با استفاده از روش‌های پارازیت اونا رو مختل می‌کنه و بنابراین پهپاد نمی‌دونه به کدوم سو بره و نهایتاً منهدم میشه.
0: جمهوری اسلامی برنامه پهپادی خود را مخفیانه توسعه می‌دهد. انواع پهپادهای تهاجمی، تجسسی و اطلاعاتی که در پایگاه‌های زیرزمینی و سری در کوهستان‌های ایران تولید و نگهداری می‌شود. در حالی که تحقیقات موجود از جمله گزارش تحقیقاتی مقام‌های اوکراین حکایت از آن دارد که بیشتر قطعات این پهپادها ساخت شرکت‌های آمریکایی و اروپایی هستند که به این کشور قاچاق می‌شوند.
4: تمامی پهپادهای شاهد 136 کاملاً وابسته به تأمین قطعات الکترونیکی از آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. این پهپادها بدون داشتن این قطعات کار نمی‌کنند، چرا که نه ایران و نه روسیه چنین قطعاتی رو تولید نمی‌کنند. حتی چین هم زیاد اونا رو تولید نمی‌کنه. این قطعات بسیار پیچیده است. قطعاتی که ساده به نظر می‌رسند و قابل خریداری در سایت های مجازی و شرکت های توزیع کننده هستند، اما تولید اونا بسیار پیچیده است و مشکلی که برای کشورهای مثل روسیه وجود داره اینه که بتونه اونا رو به اندازه کافی کوچیک تولید کنه که قابل استفاده در پهپادها باشه. امریکا بدون یک شبکه تامین که در حال حاضر عمدتا توسط ایران اداره میشه امکان پذیر نیست.
0: برنامه پهپادی و بالستیک جمهوری اسلامی با حدود 3 دهه سابقه به دوبال نظامی این کشور تبدیل شدند. با وجود تحریم‌های غرب، سپاه پاسداران ایران با راه اندازی شبکه مالی گسترده و مخفیانه خود در خارج از مرزهای ایران، صنایع پهپادی‌اش را توسعه می‌دهد. از جمله شبکه‌ای پیچیده و بزرگ که در مالزی، هنگ کنگ، اندونزی و ایران فعال بود. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه از طریق شرکت‌های سوری و واسط قطعات حساس را به ارزش صدها هزار دلار از آمریکا و اروپا تأمین و برای سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران ارسال می‌کرده.
5: شناسایی پهپادها را مشاهده کردید که در فراتر از مرزهای آبی، فراتر از افقهای آر، در عمق اقیانوس هند تجهیزات فرامنطقه‌ای که در حال حرکت هستن توسط پهپادهای نیروی دریایی شناسایی شدن. این نشان دهنده بالا بودن توان پهپادهای شناسایی ماست.
0: در تهران زندگی در سایه بحران معیشت، فقر مطلق و تورم افسار گسیخته در جریان است. اقتصاد نیمه جان ایران در چنبره فساد، سوء مدیریت و تحریم‌های گسترده از نفس افتاده. آوار گرانی و نگرانی از آینده بر گرده مردم سنگینی می‌کند.
6: قطعاً ایران تو جهت اشتباهی ایستاده. قطعاً تاوان سنگینی می‌دیم. مردم میدن ها، نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد بده. جمهوری اسلامی براش فرقی نداره، اصلا براش فرق نداره. این تاوانو مردم میدن، من میدم، شما میدید. همین ماشینی که من توش نشستم و چند سال نمیتونم عوض کنم. به خاطر چی؟ به خاطر تحریما. به خاطر اینکه همین چیزی که خریدم و الان شاید پول عوض کردن قطعاتش حتی نداشته باشم بدم. هر روزم که همیشه داره گرونتر میشه. حالا یه تحریم جدید اضافه شه، یه اتفاق جدید اضافه شه، از این بدتر. واقعا نمیدونم از این بدتر قرار چی بشه.
7: دقیقاً مردمن که همیشه باید هزینه بدن و این کاملا برای همه دیگه مشهوده، چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی باشه، از هر جهتی که بخوایم فکرش رو بکنیم مردم هزینه ها رو میدن و محکومن به هزینه دادن. ضررش هم خود مردم میبینن. در کشور به اکثر کشور پیشرفته بسته است و مراوده ای نداریم مثل کشورهای مثل امارات، مثل کشور عربی که الان انقدر دارن شکوفا میشن، انقدر دارن پیشرفت میکنن و این پیشرفت واقعا برای مردم ما خیلی سخته. از این جهت که ما پیشرفته بودیم و بسیار بیشتر میتونست پیشرفته تر باشیم، ولی خب از مستعمره بودن برای یک کشور دیگه تنها چیزی که نصیبمون شد اینه که توی یه کشور گیر افتادیم مثل یه زندانی و قراره که فقط هزینه بپردازیم.
8: در حقیقت این هزینه که برای این کمک ها میشه از جیب ملت داره میره. در حقیقت شما هم این هزینه ایه که داره از جیب اون بنده خدایی که توی سد آشغال دارن غذا دنبال غذا میگردن داره میره. حالا حتی به قسمت جنگش هم فکر نکنیم، به فقط قسمت منافع ملی خودمون فکر کنیم، در حقیقت این چراغیه که به خانه رواست. این پولی که داره میره، بله، این چون به خانه رواست دارم میگم که دیگه حتی اگر اونجایی که داره این پول میره مسجد باشه بازم حرام.
6: نمیدونم الان دنیا فکر میکنه که ما مردم، یعنی مردمی که توی مملکت زندگی میکنیم، ما موافق این داستان هستیم یا نه، در حالی که ما اصلا موافق این قضیه نیستیم. چرا باید موافق باشیم؟ ما خودمونم تو شوک بودیم اول که چرا باید چنین اتفاقی بیفته. واقعیتش اینه که من واقعا مخالف این جنگ بودم و هستم، کلا مخالف هر جنگی هم.
0: دو سال پس از شروع جنگ اوکراین با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و غرب، توافق برجام هم به کما رفته. نرخ دلار ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و سقوط آزاد ارزش ریال و تورم قدرت خرید مردم را به شدت کم کرده و سفره هایشان را کوچک. برای بسیاری از مردم حمایت های نظامی حکومت ایران از روسیه ارمغانی نداشته جز مشکلات و فشارهای بیشتر.
9: کلن جنگ باید خاتمه پیدا کنه از دو طرف، فرق نمیکنه حالا چه طرف شوروی کشته چه طرف اوکراین. هیچکی دوست نداره که کسی کشته بشه، بیگناه هم داره همه کشته میشن به خاطر نادونی یه سری دولت مرداست. هیچ مردمی من فکر نمیکنم مردم دوست داشته، حالا چه ایران که هیچ کشور دیگه ای. خب اینا فقط منافع جای دیگر رو در نظر میگیرن، منافع اصلا مردم رو در نظر نمیگیرن. مردم الان برای یک کیلو گوش لنگ هم یا تو خودشون هم که دقیقا مشخصه دیگه چی دوزیایی میشه. حریم که شده و الان هم هی داره روز به روز هی بدتر میشه، روز به روز ما بدتر میبینیم، بهتر نمیبینیم، برای هم اتفاقا هم داره میفته.
6: خیلی بده که ایران اومده پهباد داده، تسلیحات نظامی داده و تو این جنگ از روسیه حمایت کرده. واقعا نمیدونم چرا الان باید روسیه ایران این کارو بکنه. آخه چه منفعتی توشه که ما بیایم به یک کشوری که یه سر جنگه پهباد بدیم، تسلیحات نظامی بدیم، تسلیحات کشتار جمعی بدیم واسه کشتن به حال یه سری آدم بیگناه؟ اصلا هیچ جوره نمیشه جوابشو پیدا کرد.
9: خودتنی واسه خود ملت خودمون هم بوده، نه فقط واسه شوروی. سلاح میدن یه دست یه آدم بچه نادون میگم برو جلو. اینم داده دست اون، اونم سیاست مداره دیگه، بگم خودش مگه نداره، میتونه استفاده کنه از سلاحای خودش، چرا ما از سلاحای ایرانی استفاده کرده؟
7: نه نظر من، نظر خیلی من اشتباهی کردش که به روسیه پهپاد داد، و کما اینکه من میدیدم که تو اون تایمی که حالا خیلی جنگ خیلی بالا گرفته بود، یه سری فیلم ها در میومد که فرقی نمی کرد بچه، جوون، پیر، زن باردار، این پهپاد رو سر همه فرود میومدن. متاسفانه انگار قراره همیشه کشور ما طرف جهت اشتباه بایسته.
8: در حقیقت کسایی که دارن این مملکت رو اداره میکنن خیلی منافع ملت و کشور براشون مهم نیست، بلد نمیدونن منافعشون چی، منافعشون فقط مالی شخصی به نفع خودشون، اینه که فقط باعث ناراحتی میشه. وگرنه اگه واقعا این کمک ها در جهت قوی کردن کشور بود، آدم اونقدر ناراحت نبود. کما اینکه قطعا شاه هم یه همچین کارایی کرده، ولی هدف اون قدرتمند کردن کشور ایران بود.
6: هزینش تحریم هاست، هزینش نمیدونم شاید قطع ارتباط باشه با بقیه کشورها که برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست، چون اونو دور زدن و تحریم رو بلدن، یه سری آدم دارن، یه سری نیرو دارن، به هر حال کسایی هستن تو نظام، تو حکومت که از همین تحریم ها منفعت میبرن، خب از خداشون این تحریم بیشتر شه. به نظر من این هزینه نیست برای جمهوری اسلامی، خیلی نفعه براش، برای مردم، برای مردم عادی هزینه است، برای مردم عادی بدبختیه، برای مردم عادی زجره. دلار که بالاتر میره همه چی گرونتر میشه. الان یه سالی که دلار تقریبا قیمتش نوسانی نداشته، اما میبینیم که همه چی هر روز قیمتش داره میره بالاتر.
7: این هماهنگ کردن ایران با روسیه به نظر من که قطعا در راس منافع مردم نیست، از این جهتی خب ما بازخوردی ندیدیم. یعنی نبگم مثلا از جنگ اوکراین، از زمانی که به وجود اومده همچین حکومتی، ایران داره هماهنگ میکنه خودشو. حالا اون موقع مخفی بود و الان دیگه هممون میدونیم تقریبا، دیدید روه، نه کسی به فکر مردمه، نه کسی به فکر منافع، و نه اصلا موضوعیت داره همچین قضیه. معمولا دودش همیشه تو چشم مردم میره، چون مردم هیچ اهمیتی ندارن.
10: وقتی میبینم که جنگ داره وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه، از کشور بیرون به کشور مثلا تجاوزی میشه، بمب‌گذاری ها، یا اینکه مثلا خود کشور مسبب مثلا ریخته شدن خونهای بیشتری شاید باشه توی کشورهای دیگه، به واسطه کمک‌هایی که میکنن، به واسطه تجهیزاتی که میفرسته، من دوست ندارم چیزی که توش حقه یه انسان زایشه، خونه یک انسان ریخته شه، و کاملا هم مخالفم باش. ولی سوال اینجاست که مخالفت من چه تأثیر میتونه بذاره؟ به نظر من مردم هیچ نقشی تو این تصمیم گیری ها نتونستن داشته باشن تا حالا. بخواین از لحاظ انسانی بهش نگاه کنید، یه سری چیزاش مشکل داره. از لحاظ قانون بین الملل بخواین نگاه کنید، خیلی چیزاش مشکل داره، چه از لحاظ مثلا کارهایی که روسیه در قبال حمله‌ای که کرده، چه پشتیبانی که ایران کرده از روسیه توی تجهیز کردنش از لحاظ مختلف، حالا مثلا پهپاد. چون چیزی که تا حالا دیدیم چیزی بوده که خیلی بیشتر در راستای هدفهای روسیه بود.
6: قطعا نظرم اینه که هیچ ربطی به منافع ملی ما نداره. آخه کجای تاریخ ما وقتی که ما با روسیه همکاری داشتیم به نفع ما بود؟ کجای تاریخ حالا معاصر حتی بخواید نگاه کنید، در ما مثلا توافق برجام بود که قرار بود برجام توافق شکل بگیره، اما روسیه نذاشت. چرا؟ چون منافع ملی ما در میون بود. خب به ضرر خودش بود، تونست نفتشو بفروشه، تونست کار دیگرشو انجام بده، ما وضعمون بدتر از قبل شد.
0: منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در جمهوری تاتارستان روسیه، واقع در 800 کیلومتری شرق موسکو. طبق اسناد و اطلاعات فاش شده، روسیه با کمک حکومت ایران در حال راه‌اندازی و توسعه کارخانه تولید پهپاد در این منطقه است. به گزارش واشنگتن پست، موسکو قصد دارد تا سال 2025 میلادی 6000 پهپاد شاهد 136 تولید کند، نسخه روسی پهپادهای شاهد یا گراین. کارخانه‌ای که طبق اسناد فاش شده تحت نام پوششی قایق‌های موتوری راه اندازی شده.
3: ارتش روسیه در منطقه آلابوکا که در شرق موسکو واقع شده و در امتداد رودخانه کاماس که به ولگا و سپس به دریای خزر می‌ریزد، یک کارخانه بزرگ راه اندازی کرده، مسیری که البته روسیه رو به ایران وصل می‌کنه. بنابراین تحویل قطعات و مهمات از ایران به روسیه نسبتاً آسان‌تر شده. در این صورت حمل قطعات با هواپیما و یا کشتی از ایران به استراخان امکان پذیر میشه و محموله‌ها سپس از اونجا به ولگا و بعد به منطقه آلابوگا منتقل میشن. در این کارخونه پهپاد گراین که همون نوع روسیه شاهد است تولید میشه. ما چندین مدل پهپاد گراین رو قبلا در جنگ اوکراین مشاهده کردیم. گراین 1 که کپی شاهد 131 بود و همچنین گراین 2 که در سطح گسترده استفاده شده و البته یک کپی از شاهد 136 دیده شده. و حالا هم شواهدی وجود داره که نشان میده احتمالاً مدل کوچکتر و سبکتری از این پهپادها وجود داره که اخیراً در حمله به کیف استفاده شده. Kiev as well.
4: خبر راه اندازی کارخانه آلابوگا اولین بار توسط منابع اطلاعاتی فاش شد. ایالات متحده اطلاعاتی رو فاش کرد که نشان میداد ایران در حال کمک به راه اندازی این کارخانه است. اوکراینی ها پیش از این با کالبد شکافی و بررسی لاشه پهپادهای سرنگون شده از نقش ایران پرده برداشته بودند. علاوه بر این، منابع داخلی از کارخانه آلابوگا اسنادی مبنی بر عملکرد داخلی این کارخانه را فاش کردند و حالا روسیه در آلابوگا در صدد تولید هزاران پهپاد.
11: سامانه دفاعی موشک ما شامل گروه های متحرک ضد پهپادی می شود که مجهز به سیستم های ضد موشک متحرک هستند. باز هم تاکید می کنم که در اوکراین یک درک کلی در مورد چگونگی مقابله با این پهپادها وجود دارد. فناوری های مؤثری وجود دارند که عملا امکان نابود کردن هر چیزی را فراهم می کنند. بله، البته گاهی اوقات هم به هدف اصابت می کنند، اما این معمولا قطعاتی از پهپادها هستند که پیش از آن در هوا منهدم شدند. بنابراین به نظر می رسد که ما امسال قدری متفاوت با این پهپادها مقابله می کنیم. با درک درست مسیر حرکت آنها، چگونگی حمله و نیز مکان حمله این پهپادها را شناسایی می کنیم. روسیه ترکیبی از تاکتیک های مختلف را به کار می گیرد و سامانه پدافند هوایی ما به شکلی مؤثر با آنها مقابله می کند.
0: جنگ اوکراین تهران و موسکو را از همیشه به هم نزدیک تر کرده، به ویژه در عرصه های نظامی و تسلیحاتی، در حالی که آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا تا کنون جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های مختلف قرار دادند. اما آیا این تحریم‌ها کارساز بوده؟
11: بی‌تردید شواهد نشان می‌دهد که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که با قابلیت‌های چشمگیر نظامی تکنیکی با روسیه همکاری می‌کنند. در این شکی نیست. اما مسئله اینجاست که جامعه بین‌الملل نمی‌داند چگونه به آنها واکنش نشان دهد، زیرا هیچ ابزاری برای واکنش وجود ندارد. مثلا کره شمالی صدها هزار فشنگ در اندازه‌های مختلف به روسیه ارسال کرده، در حالی که کره شمالی تحت تحریم‌ها یا قطعنامه‌های سازمان ملل قرار دارد. اما ابزاری برای ممانعت از آنها و انجام این کارها وجود ندارد. ایران نیز کشوری است تحت تحریم و بدون شک آشکارا به روسیه کمک می‌کند.
3: خب بسیاری سهمیای آمریکا مستقیما محصولات نظامی یا محصولات با کاربری دوگانه رو نشانه گرفتن. البته تحریم‌های غرب هم برخی قطعات خاص پیشرفته مانند میکروچیپ‌ها و میکروالکترونیک‌ها رو هدف قرار دادن، اما پهپاد ایرانی و بسیاری از پهپادهای دیگر که در جنگ اوکراین استفاده می‌شوند در واقع از قطعات تجاری زیادی استفاده می‌کنند، از میکروالکترونیک‌ها، موتورها و پروانه موتورها گرفته تا سیم‌کشی، دوربین‌ها و عملاً هر چیز دیگری. واقعا محدود کردن جریان تبادل این کالاهای تجاری در سطح جهانی بسیار دشوار است، چرا که در انواع بازارهای مجازی و فیزیکی در دسترس هستند. بسیاری از این محصولات از چین وارد می شوند، بنابراین به همین خاطر متوقف کردن ارسال پهپادهای شاهد به روسیه کار دشواری بوده، چرا که بسیاری از این پهپادها در واقع از قطعات تجاری استفاده می شوند.

0: بحرین has a lot of allies.
1: ایران متحدان زیادی در منطقه داره. شما به حزب الله، حوثی‌ها و حماس اشاره کردید که حالا در کانون توجه قرار گرفتن. ایران متحدان زیادی هم در عراق دارد، از جمله شبه نظامیان شیعه. ایران در سوریه و سایر نقاط دنیا هم متحدانی داره. اما صنعت پهپادی ایران چندین دهه قدمت داره و اونها از دهه 80 میلادی در این عرصه شروع به کار کردن. بنابراین ایران بیش از 3 دهه تجربه داره و نه تنها تلاش برای دور زدن تحریم‌های غرب و تهیه محصولات و قطعات مورد نیازش، بلکه 3 دهه تجربه آزمایش در پلتفرم‌های هوایی مختلف، اشکال مختلف UAV و انواع مختلف پهپاد داشته. بنابراین ایران در حال حاضر یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌های پهپادی جهان رو داره.
2: پهپادی که مشاهده میکنین پهپاد اوابیل 4، این پرنده مدام پروازیش و ارتفاع پروازی مورد نظری که بتونه قابلیت انجام ماموریت‌های تاکتیکی و عملیاتی و راهبردی و توی حوزه جنگ الکترونیک داشته باشه رو برای ما انجام میده.
1: ایران فعالانه در حال بازاریابی برای پهپادهای خودش هست. نه تنها شاهد 136 که در جنگ اوکراین شهرت یافته، بلکه ایران پهپاد دیگری به نام اوابیل رو بازاریابی میکنه که قرار در تاجیکستان تولید شد. این پهپاد به عراق، سوریه، یمن، اتیوپی و نیز بعضی متحدان دیگه داده میشه.
3: شرکت های غربی میزان قابل توجهی از این قطعات رو از طریق توزیع کنندگان عرضه میکنه و این توزیع کنندگان تقریبا هیچ کنترلی بر مصرف کننده نهایی ندارن. بنابراین اونا در قتل بسیاری از غیر نظامیان اوکراینی شریک هستند و این شرکت ها وظیفه دارن که مسئولیت بیشتری در قبال فروش کالاهایشون بر عهده بگیرن. ما شاهد تقویت روابط تهران مسکو هستیم تا اونجا که اسرار نظامی و تجهیزات نظامی رو به اشتراک میذارن و من بعید میدونم که این همکاری پایانی داشته باشه. علاوه بر این، ایران انتخاب کرده که کنار روسیه بایسته، کشوری که در حال حاضر منزویه، در حالی که جنگ در اوکراین غرب رو به شکل بی‌سابقه ای متحد کرده، به گونه ای که برای مدتی بسیار طولانی چنین متحد نشده بود. بنابراین به باور من ایران در سمت غلط ایستاده و این موضوع به نوعی مردم ایران رو برای همیشه به زندگی در فضای نامطلوب سیاسی و اقتصادی محکوم میکنه.
4: کیف زمستانی سخت و طولانی در پیش دارد، در حالی که چشمانداز صلح هم تیره و تار است. پهپادهای نظامی ایران به دغدغه غرب تبدیل شده. با وجود ادعاهای تهران مبنی بر بی‌طرفی در این جنگ، شواهد پرشماری حاکی از آن است که جمهوری اسلامی هزاران پهپاد به مسکو فرستاده. پهپادهای مرگبار که جان مردم اوکراین را تهدید کرده و به زیرساخت‌های این کشور ضربه می‌زنند.
5: صدای آمریکاست.
6: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
7: Yorkdale Station, City of Caledonia.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام. یک چند دقیقه کوتاه قبل از اینکه ویدیو رو ببینید، ما داریم بعد از 5 هفته یک ویدیو در سبک معمول بی پلاس منتشر میکنیم. ویدیو قبلیمون اون ما و کابوس این روزها با اینکه حرف خاصی نداشت خیلی بازخورد گرفت از کسانی که دیدنش، یا خیلی هایی که ندیدنش یا چند دقیقه یا چند ثانیهش رو دیدن. من خیلی یاد گرفتم از نظرهایی که دربارش داده شد، بسیار یاد گرفتم. بیشتر متوجه شدم که واقعا روزگار سختی رو داریم میگذرونیم. ما همزمان که داغدار مصیبت یک کشتار بی سابقه هستیم که هنوز ابعادش رو نمیدونیم، اضطراب سنگین یک آینده نامعلوم هم واقعا غرقمون کرده و خیلی خیلی شرایط سختیه. باعث دلگرمی بود که تعداد بسیار بسیار زیادی برام نوشتن که اون چیزی که در دلشون و در ذهنشون هست شبیه اون چیزی که از من شنیدن. بسیار باعث خوشحالی بود که اون حرف اصلی که اونجا زده بودم، و ای کاش اصلا دیگه بقیه حرفا نمی زدم، فقط همون حرف اصلی رو می زدم، اون حرف انقدر بازتاب مثبت داشت و این تعداد از شما، مخصوصا از مخاطبای همیشگی که عادت دارن به صحبت کردن من و ماهی چند ساعت دارن ویدیوها و پادکست های ما رو میبینن و میشنون و اینها، از این نظر دست کم مثل من فکر میکنن که ما باید بیشتر از اینها حواسمون به روابطمون با هم باشه و از اونها پاسداری بکنیم و تلاش بکنیم که نگذاریم حرف زدن سخت بشه. امروز حرف زدن با هم برامون سخت بشه، گفتگو سخت بشه و بعد یک پلهای خراب بشه بینمون که فردا و پس فردا دیگه نتونیم راحت کنار هم زندگی بکنیم. این که درباره اینا هم نظر هستیم یک بخش زیادی، یک گروه بزرگی، خوبه، خیلی مثبته، هرچند محقق کردنش واقعا در این شرایط سنگین روانی طرف دیگری است، طرف کاملا متفاوتی است، ولی همین حدش هم به نظرم جای دلگرمی داره در این وضعیت، مخصوصا که همینطور که گفتم پیغام‌های همدلانه واقعا زیاد بود از کسانی که با همه حرفایی که زدم هم موافق نبودن. طبعا خود اون ویدیو هم چند تا اشکال داشت، بزرگترینش این بود که خیلی طولانی بود. اینجا سعی می‌کنم خیلی کوتاه‌تر بگم، روشن بگم که اونجایی که گفتم که کاری از ما بر نمیاد درباره همون مهمترین موضوع بود، همونطوری که اونجا هم گفتم درباره مهمترین موضوع که به نظر من حمله ترامپ، حمله آمریکاست، کاری فکر می‌کنم که در این لحظه دیگه از ما بر نمیاد. ما از معادله خارجیم، من اینطوری میبینم. در خیلی زمینه‌های دیگه، خیلی کارهای دیگه از بسیاری برمیاد که حتما هر کسی داره به تشخیص خودش و در حد توان خودش انجام میده. از جمله کاری که ما در بی پلاس فکر میکنیم ازمون برمیاد اینه که این کاری که فکر میکنیم معنی داره، برای ما معنی داره، برای گروه بزرگی هم معنی داره، این کار رو دیگه حالا به هم شکلی که میتونیم با همه دشواری‌هایی که داریم و بچه‌ها دارن ادامه بدیم. اون ویدیو بیان ناامیدانه ای هم داشت، اون ویدیوی ما و کابوس این روزها، خیلی صادقانه بود حقیقتشو بگم، ولی من اگر میدونستم که انقدر میخواد دیده بشه با احتیاط بیشتری صحبت میکردم و در بیان حس خودم محتاط‌تر میبودم و حداقل ویدیو رو با آرزوی روز بهتری تمام میکردم. متاسفانه این کار نکردم، این اشتباه بود. دوباره به خودم یادآوری میکنم اینجا که ما وسط یک فاجعه بزرگ هستیم که هنوز تمام نشد، ادامه داره و حواسمون باید باشه که اگر که تسلایی به این غم بزرگ هم نمیتونیم بدیم، سعی کنیم که زخمی به هم نزنیم. بریم ویدیو رو ببینیم. با آرزوی روزهای بهتر برای ایران و برای ایرانیان، این هفته ما ویدیو رو منتشر میکنیم و دیگه تا هفته بعدم برنامه‌مون اینه که منتشر کنیم. تا حالا ببینیم که چی پیش میاد. چین و آمریکا بالاخره چی میشه تکلیفشون؟ جنگ میشه؟ رقابتشون بالا میگیره؟ جنگ جهانی سوم میشه؟ جنگ سرد جدید میشه؟ اصلا تهش چی میشه؟ یه چیزی میشه که اسمی براش هنوز نداریم، یه حالت جدیدی به وجود میاد؟ اینا سوالایی که تقریبا برای همه ملت‌های دنیا مهمه، برای بعضیا از جمله ما مهمتر.

چین داره ابرقدرت میشه. حالا یا کنار آمریکا قرار میگیره یا یه خورده پشت سر آمریکا یا یه خورده بعضیا میگن جلوتر از آمریکا، بسته به اینکه حالا حرف کیو قبول کنی. ولی تو این کسی شک نداره که چین داره قدرتش زیاد و زیاد و زیادتر میشه. و چیزی که جالبه اینه که داره از همون مسیر آمریکا، مسیر غربم نمیره، داره از یه مسیر متفاوتی میره. آمریکا ابرقدرت شد تو دنیای بعد جنگ جهانی دوم در قرن بیستم از یه مسیری با یه تاریخی و جغرافیایی و ذهنیتی و اینا. The victory won in the west must now be won in the east. چین در دنیای قرن 21 داره اتفاق براش میفته که اصلا دنیای متفاوتیه. تو این ویدیو میخوایم اینا رو کنار هم ببینیم. میخوایم ببینیم قدرت نشسته، قدرت مستقر و قدرتی که داره به چالشش میکشه، اینا هر کدوم چطوری به اینجا رسیدن، هر کدوم چه راههایی رفتن و دارن میرن، فرقاشون با هم چیه، شباهتاشون چیه و چی میتونیم ما یاد بگیریم از نگاه کردن این داستان، چی میتونیم درباره آینده اینها، درباره آینده خودمون، درباره سرنوشت رقابت بین این دوتا چی خلاصه گیره ما میاد. بریم این داستان رو ببینیم، داستان چین و آمریکا رو در هفت پرده. از همون جایی هم شروع کنیم که همه چی تقریبا از همون جا شروع میشه، از جغرافیا، از نقشه. جغرافیا رو اینطوری بهش نگاه نمی‌کنیم که جغرافیای شما سرنوشت شماست، نه که جغرافیا همه سرنوشت رو تعیین هم نمیکنه، ولی جغرافیا شرایط بازی رو تعیین میکنه دیگه. یعنی نمیشه بگیم مثلا فلان کشور چون جغرافیاش اینطوریه حتما ابرقدرت میشه یا چون جغرافیاش اینطوریه حتما نمیشه، ولی میتونی بگی معمولا که جغرافیا چه مزیت‌هایی به یک کشوری میده، چه گزینه‌هایی بهش میده، چه گزینه‌هایی رو ازش میگیره و بعد نگاه کنی که کشوره چطوری با این شرایط کنار اومده. تو این مورد آمریکا و چین رو بخوای نگاه کنی، دو تا دنیای کاملا متفاوتن هستن. آمریکا رو نگاه کنید، آمریکا نقشه رو نگاه میکنیم معلومه یه قاره بزرگی از این اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام، شمالش هم کانادا، جنوبش هم مکزیک، همسایه ای نداره. در واقع دو تا همسایه داره که جونشون تهدید جدی هیچ وقت براش نیستن و این دو طرفش هم دو تا دیوار دفاعی، دو تا اقیانوس داره، احساس خطر نمیکنه. البته میدونیم آمریکا از اولش اینطوری نبود، وقتی درست شد اصلا خب این شکلی بود، 13 تا ایالت بود در این ساحل شرقی، ولی رفتن به سمت غرب دیگه، پیشروی به سمت غرب. 60-70 سال بعد از تأسیسش منیفست دستینی داشتن، باور راسخی داشتن که ما باید بریم به سمت غرب، ما که نور داریم و تمدن داریم، اونا این نور رو باید ببریم اون سرزمین‌های تاریک و اینا رو خوشبختشون کنیم. رفتن، بومیا رو کشتن، اروپایی های دیگر رو بیرون کردن، هل دادن همه رو اینور اونور، با مکزیک جنگیدن، زمین از اینا گرفتن، نهایتاً آمریکا شد این شکلی، از این ساحل تا اون ساحل نشسته بین دو اقیانوس. و کمی بعدترش هم گفتن که درسته که فقط اینجا مال ماست، آمریکاست، ولی همه نیمکره غربی حیات ماست، اینجا خونمونه، اونجا حیاتمونه، ما نمیخوایم ببینیم اروپایی های دیگه بیان توی این نیمکره غربی کاری بکنن. دکترین مونرو این بود دیگه، نیم کره غربی مال ماست. هژمونی آمریکا در منطقه اینطوری تثبیت شد. این یعنی چی؟ یعنی آمریکا از روز اولی که تونست جغرافیاشو از ساحل شرقی تا ساحل غربی گسترش بده، دیگه از نظر امنیت سرزمینی خیالش راحت بود. دو تا دیوار قول پیکر محافظت میکنن از سرزمین، کسی نمیتونه اینجا حمله کنه. تاریخو نگاه کنی، یعنی آمریکا میتونه بره توی اروپا مثلا در جنگ شرکت کنه، میتونه بره آسیا در جنگ شرکت کنه، کار نقش جدی هم بازی کنه، بدون اینکه نگران باشه که یکی بیاد شهرهای آمریکا رو بمباران کنه، یکی ارتش بیاره از مرز آمریکا به خاطر رد بشه. این ریسکو نمیبینه تقریبا هیچ وقت. جنگ جهانی دوم همینه، جنگ جهانی اول همینه، آمریکا میره میجنگه ولی رو خاک آمریکا خبری نمیشه. این مزیت استراتژیک بی‌نظیر دیگه که یک کشوری مشکل ناامنی تاریخی نداره. شما این مقایسه کن با مثلا ایران که تمام تاریخش مشکل ناامنیه، همش داره بهش حمله میشه، تمام واقعا تاریخ اینا از این نظر نمیگم بی نظیره، ولی واقعا فکر میکنم کم نظیره که انقدر بهش حمله شده. البته حالا این سکه یه روی دیگه هم داره دیگه، که ملتی که این همه بهش حمله میشه تاباوریش بالا رفته وقتی که دوام آورده، و اون ملتی که عادت نداره به حمله ها کلن تاباوریش هم در برابر ناامنی پایینه، ولی حالا اون بحث دیگریه. درباره این داریم صحبت میکنیم که احساس امنیت خیلی زیادی داره به این کشور میده.
بعد دیگه چی بهش میده این جغرافیا؟ میسیسیپی، رودخانه برای کشتیرانی همه قلب صنعتی کشور رو به هم وصل میکنه. دیگه چی میده؟ دشت‌های وسیع کشاورزی، منابع طبیعی فراوان. اصلا دو طرفش، دو ساحلش بندرهای عمیق. یعنی داریم یه جغرافیایی رو نگاه میکنیم که به صورت طبیعی برای رشد صنعتی، رشد اقتصادی و اینا خیلی مناسبه، خیلی آماده است. جغرافیای آمریکا بهش میگه تو میتونی قوی بشی بدون اینکه نگران امنیت مرزهات باشی. میتونی انرژی رو بذاری روی رشد و توسعه بدون اینکه به دفاع بخوای خیلی فکر کنی، نگران دفاع باشی. اینو جغرافیا بهش. چین چی؟ چین اصلا یه داستان دیگریه. نقشه‌شو نگاه کنید. چین 14 تا همسایه داره. 14 تا همسایه زمینی داره. از روسیه تا هند، از ویتنام تا افغانستان. بعضیاش دوستن، بعضیا رقیب تاریخی ان، بعضیاش هر دو ان. چین هم مرز قدرت هسته‌ای بزرگی مثل هند که اختلافات مرزی جدی باهاش داره. روسیه یه ابرقدرت سابقیه که حالا الان شریک چینه ولی تاریخشون تاریخ پر از تنشه. ویتنام، ژاپن، کره همه یه جوری گره خوردن به چین و به محاسبات امنیتی چین. یعنی چین نمیتونه مثل آمریکا خیالش راحت باشه. همش باید یه گوشه نگاهش به مرزها باشه. همش باید توازن رو با همسایه‌ها حفظ کنه. اینطوری بوده که کشور اهمیتشون برای چینیا به اندازه فاصله شون بوده. هرچی نزدیکتر مهمتر. ویتنام مهمتره تا مثلا ونزوئلا. میانمار مهمتره تا مکزیک. منطق جغرافیاییش اینه. آمریکا اینطور نیست. آمریکا میتونه با ژاپن همونقدی رابطه نزدیک داشته باشه که با کانادا داره. با اسرائیل همونقدی باشه باشه که با مکزیک داره. فاصله براش خیلی مهم نیست چون دوتا اقیانوس داره بین آمریکا و بقیه دنیا. اقیانوس فاصله است. قدرتشو میتونه بره هر جایی پرتاب بکنه. خیلی فرقی نمیکنه کجاست. چین ولی قدرتش مثل موج از این مرکز میزنه بیرون. هرچی دورتر میشه دیگه ضعیفتر میشه. اولویتش بر همین همیشه منطقشه، دور خودش. اول آسیای شرقی، بعد آسیای مرکزی و جنوبی، بعد بقیه دنیا. دیگه تو جغرافیای چین چی میبینیم؟ دیگه تو جغرافیای چین منابع طبیعی رو میبینیم. اون کوههای بلند و صحراها و اینایی که آمریکا هم داره ولی مال آمریکا توی کشورن. مال چین عمدتاً پیرامونن. موانع طبیعیش عمدتاً پیرامونن. چین گسترشش به غرب سخته. جمعیت اصلی چین همیشه در شرق و جنوب شرقی هن. کنار رودخونه های یانگتسه و زرد. چین دسترسی مستقیم به اقیانوس آرام نداره. یعنی یه خورده خفه‌تر از آمریکا. راه آبی داره.

بالاخره به دریا راه داره و به زمین هم راه داره دیگه، یعنی هم قدرت زمینی میتونه باشه چین، هم میتونه قدرت دریایی باشه. یه مزیتیه براش و این یه چالشی هم براش داره، چون باید هم مواظب مرزهای زمینی باشه هم مواظب دریایی باشه. دیگه این جغرافیا چی به چین داده؟ خب در آسیاست، یعنی شما از اروپا بخوای بری به شرق آسیا مسیر تجارت زمینی باید از چین یا کنار چین رد بشه. این یه مزیتیه، چین با این مزیت کار میکنه. آمریکا این مزیت رو نداره، آمریکا وصلیست به خشکی اصلی جهان، به جزیره جهانی اروپا، آسیا، آفریقا. نقشه ها رو که کنار هم میذاری، همین نقشه اصلا بهت میگه چرا استراتژی های این دوتا کشور متفاوتن. دوتا کشوری که خیلی جالبم از رو نقشه نگاه میکنی روی یه مدارن تقریبا، ولی جغرافی های متفاوتی دارن. آمریکا یه کشور بحریه، دریاییه، واسه اینکه تجارت دنیا رو بگیره دستش باید بره ناوگان دریایی قوی داشته باشه. چین بری بحریه، هم خشکیه هم دریاییه، و این حرف جغرافیاست هم حرف ژئوپلیتیکه. میتونه یک کشوری جغرافیایی بری بحری باشه ولی ژئوپلیتیکش خشکی باشه بیشتر، مثل ایران. ایران نه اعمال قدرتش به صورت تاریخی وقتی قدرت داشته دریایی بوده، نه ضربه پذیریش وقتی ضعیف بوده عمدتاً از راه دریا بوده. جغرافیایی بحری بحریه ولی ژئوپلیتیک نه. پس تفاوت ها رو دیدیم، آمریکا با یه جغرافیای ایزوله و امنی بزرگ شد، بعد تونست بره بیرون، بره در دنیا دخالت کنه بدون اینکه نگران خودش باشه، و همین کارو کرد. رفت پایگاه نظامی زد تو اروپا، زد تو ژاپن، زد تو خاورمیانه زد، چون جغرافیاش بهش اجازه میداد که فکر کنه به اینکه پروژکت کنه قدرتش رو دور دست ها. چین جغرافیای پر از همسایه و پر از چالشی داشت، با این بزرگ شد در تاریخ خودش، برای همین مجبور بود اول توازن رو تو منطقه حفظ کنه، نمیتونست به این فکر کنه که بره اونور دنیا پایگاه بزنه، اول باید مطمئن بشه دورش امنه. اونم چینی که با این ذهنیتی اداره شده از هزاران سال پیش که ما مرکز جهانی. اینم نکته مهمیه دیگه، آمریکا از قرن 20 که فاز مرکز جهان گرفته، چین ولی نه. چین هزار ساله که یاد گرفته چطوری با همسایه ها کنار بیاد، چطور با کشورهایی که دورش هستن ارتباط برقرار کنه، وابستگی متقابل ایجاد بکنه. چین وقتی میخواست بره جلو، میبینیم حالا، نرفت سراغ این که تسلط نظامی روی همسایه ها پیدا کنه. اصلا پروژه قدرتمون رو خارج از مرزها اعمال کنیم اینطوری بود برای چین که بره راه بسازه، بندر بسازه، خطوط تجاری بسازه، وصل کنه به همینا. جغرافیا برای آمریکا معنیش امنیت، معنیش آزادی عمله. برای چین یه معنیای دیگه داره، چه حالا چالشی چه فرصتی، تفاوت بنیادین داره و این تفاوت‌ها مسیر این دو کشور رو متفاوت کرد. جغرافیشو دیدیم، بریم به خود تاریخش هم ببینیم، ببینیم مثلا حافظه تاریخی این دو کشور چیه. پرده دوم سراغ این بریم. هر کشوری چون یه حافظه تاریخی داره، یه داستانی واسه خودش تعریف میکنه از گذشته خودش، و این داستان اون وقت شکل میده به اینکه کشور امروز چطوری فکر میکنه و فردا چطوری رفتار میکنه. این حافظه برای چین و آمریکا متفاوت، و این تفاوت یه مقدار توضیح میده چرا الان برخوردشون با هم این شکلی داره میشه. آمریکا گفتم هیچ وقت دراش بسته نبوده به بیرون. آمریکا تاریخش کوتاهه، 250 سال بیشتر نیست نسبت به چین چند هزار ساله، عمری نداره، ولی تو همین تاریخ کوتاه خصوصیت‌های بارزی داره. آمریکا از اول با بیرون کار داره، حتی اون موقعی که آمریکا منزویه، حتی اصلا از همون دوران استقلال آمریکا مشغول روابط خارجیه. با فرانسه رابطه دارن برای اینکه بجنگن با انگلیس، بعد با انگلیس رابطه تجاری دارن، بعد تو مدیترانه میان از زمان جفرسون، تو آمریکای لاتین با اسپانیا. یعنی کشور از همون اول اینطوری نیست که بمونه فقط تو خودش. من اصلا داشتم به این فکر میکردم، گفتم به آمریکا از اول وزیر خارجه داره. از همون اول ما میگیم نمیدونم جفرسون وزیر خارجه بود، آدام سفیر بود، جفرسون سفیر فرانسه بود، آدامز اینا پدران بنیانگذارن، اینا آدمایی که رئیس جمهور آمریکا میشن قبلش سفیر بودن در فرانسه و انگلستان و بعد حالا ما میگیم وزیر خارجه، ولی در واقع وزیر نیست، یکی نیست در ردیف بقیه وزرا، اسمش هم سیکرتری آف استیت، مینیستر نیست، مینیستری نیست، وزیر امور خارجه نیست، هرچند ما اینطوری ترجمه میکنیم، میگن سیکرتری آف استیت. توی زنجیره جانشینی رئیس جمهور آمریکا، رئیس مثلا رئیس جمهور آمریکا است و معاون رئیس جمهور و اینا، بعد رئیس سنا، رئیس مجلس نمایندگان، بعد وزیر خارجه است، یعنی همین سیکرتری آف استیت.
از روز اول آمریکایی‌ها انگار این روابط خارجی

0: جی براشون یه چیز مهمی بوده. توی سخنرانی آخر دوره جورج واشنگتن درباره روابط خارجی و اینکه موازنه برقرار کنه اینا صحبت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی قدرت آمریکا وابسته است به اینکه چطور با بقیه دنیا کنار بیاد. حتی وقتی آمریکا منزویه، حتی تا قبل از 1898 انزواگراست اصطلاحا. بعد تو این 120 سال اخیر نگاهی آمد توی سیاست خارجی آمریکا، مسلط شد، اینترنشنالیست شد، حافظه تاریخی اینطوری شد که نه، آمریکا یه قدرت جهانیه، هر وقتی مشکلی پیش بیاد میره دیگه دخالت میکنه، مداخله میکنه، همیشه موفق نمیشه، گاهی میشه گاهی نمیشه، ولی میره دخالت میکنه. جنگ جهانی اول اروپا جنگ ما میریم، جنگ جهانی دوم آسیا میریم، اروپا میریم، جنگ سرد همه جای دنیا میریم، خلیج فارس میریم، افغانستان، عراق. حافظه تاریخی آمریکایی اینه که ما قدرت جهانیم، باید همه جا باشیم، ما نباشیم دنیا میریزه به هم. Wherever we carry it, the American flag will stand not only for our power but for freedom. Our nation's cause has always been larger than our nation's defense. Building this just peace is America's opportunity and America's duty. We could not accept the grave danger of Saddam Hussein and his terrorist allies turning weapons of mass destruction against us. یعنی نه تنها عادت کرده که در منطقه خودش هژمون باشه، قدرت برتر باشه، براش مهمه که هیچ کس دیگری در منطقه خودش هم نتونه هژمون بشه. اینو قبلا وقتی در دکتر مونرو هم حرف زدیم یه بار گفتیم، گفتن آمریکا نیم کره غربی مال ماست، ولی به این معنی نیست که هر جای دیگه دنیا شما هر کار خواستیم بکنیم بکنید. امپراتوری آلمان قیصری هم توی اروپا ما نمیخوایم که دست برتر رو بگیره. ژاپن هم ما نمیخوایم تو شرق آسیا شاخ بشه. خیلی آمریکا میره دخالت میکنه، نمیذاره آلمان نازی اروپا رو بگیره، نمیذاره شوروی اروپا رو بگیره. فقط مسئلهش این نیست که خودش قدرتمند باشه، مسئلهش این هست که مطمئنم باشه که کس دیگری حتی تو منطقه خودشم مسلط نشه. این حافظه تاریخی آمریکاست. از نظر ما خوبه بده هر چی که هست، این اینطوری فکر میکنه آمریکا. حالا دیگه ساده سازیه دیگه، میگم آمریکا اینطوری فکر میکنه، ما خودمون کلی ویدیو داریم درباره فکرای مختلف و اینا، ولی حافظه تاریخی آمریکا رو دارم میگم که متفاوته با چین. چین اینطوری فکر میکنه که ما مرکز جهان بودیم، بعد ضعیف شدیم، تحقیر شدیم. چین صحبت 2300 سال نیست دیگه، صحبت چند هزار ساله، چند هزار سال استیت دولت. و تو اکثر تاریخ خودش چین خودشو در مرکز جهان میدید. به زبان خودشون میگن جونگوا، مرکز، سرزمین مرکزی، مرکز جهان، تمدنی که بقیه دورش میچرخن. آمریکا گفتم از زمان جفرسون و آدامز اینا وزیر خارجه داره، چین تا 1861 وزارت خارجه نداره. مگه یادشون رفته بودی که بزنن وزیر خارجه؟ اصلا نیازی نمیدیدن. وزیر خارجه میخوایم چیکار؟ سیاست خارجی واسه چیه؟ بقیه دنیا اصلا کی باشن که ما بخوایم با اینا رابطه داشته باشیم؟ ما مرکز جهانیم، بقیه دولت‌های تابعه هستند. حتی وقتی که چین وزارت خارجه پیدا میکنه، یعنی ارتباط با دنیا میخواد برقرار بشه، میگن آقا یکی باید باشه این کارا رو بکنه، این تو حوزه کار وزارت تشریفاتشون میره. یعنی یکی که خارج میاد و اینا رو نمیگن خب مثلا اونی که قراره با خارج مذاکره کنه، دیل کنه، فلان کنه، باهاش صحبت کنه، اونی به کارش رسیدگی میکنه که قراره بهش بگه که شما میری پاتو کجا میذاری، تشریفات چیه، نمیدونم چطوری احترام میذاری، هدیه چطوری میدی، چی بپوشی، کجا خم بشی. روابط بین الملل براش یک سیستم سلسله مراتبیه، چون میگه ما نیازی هم نداریم با بقیه بریم تجارت بکنیم و اینا، که بقیه که میان چین از ملت‌های دیگه، دولت‌های دیگه، اینا دارن میان که عرض احترام کنن به امپراتور و ما هم مثلا یه تفقدی هم بهشون میکنیم. یه دفعه تعریف کردیم تو اپیزود چین تو پادکست، بابا اومده بود گفت سفیر ملکه بریتانیا هستم و پیام ملکه آوردم و اینا، گفتن که ما سفیر نداریم، ما کاری نداریم، چی می‌خوای شما؟ گفت ما می‌خوایم تجارت کنیم. گفتم ما نیازی به تجارت نداریم. چینیا گفته ما هرچی بخوایم خودمون داریم دیگه. خیلی این ور اونور واقعا اگه درست یادم باشه صحبت مثلا ماها یارو رو لنگ پا نگه داشتن، آخرش گفتن که ما کاری که میتونیم بکنیم یه بندری رو میتونیم باز کنیم، شما سالی چند ماه بیاین نقدی اینجا تجارت کنین برید، سفیرم اگه میخواین بفرستین میتونین یکی از اتباعتون رو بفرستین بیاد اینجا، ولی باید بیاد اینجا مثل ما بشه، باید بیاد چینی بشه، لباس چینی بپوشه، خونه چینی داشته باشه، آداب چینی داشته باشه، همینجا بشینه دیگه نره بیرون. این میشه اون چیزی که ما بهش میگیم سفیر. 3000 سال بود چینی ها اینطوری فکر میکرده. بعد قرن 19 هم یهو ویران شدن، خراب شد همه این کاخی که ساخته بودن، شاید توی ذهنشون ریخت. قرن تحقیر چین شد. بهش خودشون میگن سنچری اف هیومیلیشن. هنوزم تو کتابای درسیشون میگن. شی جین پینگ بارها دربارش صحبت کرده درباره قرن تحقیر. یه چیزی ذهنیت ما درباره ترکمانچای چطوریه در حافظه تاریخی ما، برای اینا این جنگ های تریاک و اینا اینطوریه که بریتانیا آمد و تحمیل کرد به چینی که ضعیف بود، یهو خواسته های تحمیل کرد که اینا نمیخواستن بپذیرن، دیگه نمیتونستنم نپذیرن. بعد بریتانیا اومد، بعد فرانسه اومد، آلمان اومد، روسیه اومد، هر کی اومد یه تیکه از اینا کند، بندرها رو گرفتن، اشغال کردن مناطق، غرامت های سنگین تحمیل کردن. دیگه بدتر از همه ژاپن بود، ژاپنی که خودش تازه با اصلاحات میجی یاد گرفته بود چطوری مدرن بشه و اینا، آمد چین رو تحقیر کرد، منچوری رو اشغال کرد، نانکینگ رو اونطوری کشدار کرد. تیکه تیکه اینا رو ما دوارش دیگه ویدیو ساختیم، پادکست ساختیم، آشنا شدیم باهاش. داستان دوره‌ایه که چین که تمدنی بود که خودشو مرکز جهان میدید شد اسباب بازی دست قدرت‌های خارجی، و در ذهن چینی این داستان هنوز تمام نشده، این حافظه هنوز زنده است. هر چینی که مدرسه میره اینو داستانو یاد میگیره، زخمش بازه هنوز. واسه همینم وقتی چین الان داره قوی میشه، نگاهش فرق می‌کنه، نگاهش با آمریکا فرق می‌کنه. آمریکا میگه ما همیشه قوی بودیم، باید یه کاری کنیم که قوی بمونیم، که کسی به ما نرسه، که چین به ما نرسه مثلا. چین میگه ما 100 سال ضعیف بودیم، 150 سال ضعیف بودیم، هر کاری که میتونیم باید بکنیم که دوباره اون دوران تکرار نشه. ما اون قرن تحقیر رو می‌خوایم ازش جلوگیری کنیم. دو تا حافظه تاریخی کاملاً با هم متفاوته. جغرافیا متفاوته، حافظه تاریخی، درک تاریخی هم متفاوته، و حالا اینا اینطوری دارن با هم روبرو میشن. آمریکایی که میگه نه تنها ما عادت داریم قدرت برتر باشیم، بلکه عادت داریم نذاریم کس دیگری حتی تو منطقه خودش قوی بشه، چون ما باید بتونیم هر جای دنیا که خواستیم بریم برسیم، روبرو میشه با چینی که میگه که ما دیگه نمیخوایم بذاریم کسی بیاد اینجایی که حیات خلوت ماست دخالت بکنه. شما آمریکایی‌ها دکترین مونرو داشتید برای آمریکای لاتین و برای نیمکره غربی، ما همین رو می‌خوایم برای آسیای شرقی. آسیای شرقی هم حیات خلوت ماست، و کلید این حیات خلوت کجاست؟ دریای چین جنوبی. همون نقشی که دریای کارائیب برای آمریکا داشت، دریای چین جنوبی داره برای چین. آمریکا وقتی آخر قرن 19 هم دریای کارائیب رو گرفت دستش، اسپانیا رو از کوبا و پورتوریکو اینا بیرون کرد، کانال پاناما رو ساخت، کنترلش رو گرفت، دیگه لحظه ای بود که آمریکا شد از یه قدرت منطقه‌ای دیگه رفت بشه یه قدرتی با ظرفیت جهانی. دریای کارائیب حیات خلوتیه که دیگه امنه، اینجا دروازه اقیانوس هاست، هیچ قدرت دیگری نمیتونه بیاد اینجا دخالتی بکنه. و میفهمه آمریکا که چین هم همینو میخواد برای دریای چین جنوبی. دریای چین جنوبی جایی که 30% تجارت دریایی دنیا از اونجا رد میشه، نفت و گاز زیرش خوابیده، مسیر کشتیرانی شاهرگ اقتصادی ایناست، و اگر چین واقعا بتونه اینجا رو بکنه دریای چینی اونطوری که آمریکا کارایی بکرد دریای آمریکایی، دیگه اون لحظه ایه که چین دیگه فقط قدرت بزرگ نیست، اون لحظه امپراتوری شدنه. و آمریکا اینو میفهمه و نمیذاره، میگن ما نمیذاریم تو در منطقه خودت هم هژمون منطقه بشی، چون بشی میای بیرون، همونطوری که ما وقتی شدیم زدیم بیرون. واسه همین ما همونجا مهار میکنیم که اصلا نذاریم اژدهای چین بیاد بیرون. واسه همین هم از انقدر رو تایوان حساسن. و این فقط برخورد دوتا قدرت نیست دیگه، میبینیم برخورد دوتا ورلد ویوه، دوتا داستان تاریخیه که با هم نمیسازن. اوباما آخر ریاست جمهوریش بود دیگه فکر کنم، تو دور دوم بود، پیوت تو آسیا اعلام کرد. I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority. The United States is a Pacific power and we are here to stay. چرخش به سمت آسیا، یعنی ما داریم میریم اونجا که چین داره قوی میشه، که اونجا بهش نشون بدیم نمیذاریم که شما حرف اولو بزنی. آمریکا چه کار داره بره آسیا؟ برای این داره میره آسیا که اونجا مهار کنه. و پیوت تو آسیا، چرخش به سمت آسیا، پس لرزه هایی داره که توی منطقه مشخصه، در ژاپن، سیاست داخلی ژاپن، سیاست داخلی فیلیپین، میانمار، هند، ویتنام، تو همه اینا تاثیر میذاره. همه باید تصمیم های مهم بگیرن، چون آمریکا میخواد اونجا چینو مهار کنه. و ما تو اخبار چی میبینیم درباره این؟ دریای چین جنوبی رو میبینیم، تایوان رو میبینیم، تعرفه رو میبینیم، تحریم رو میبینیم، رقابت فناوری رو میبینیم، چیپ وار رو میبینیم، جنگ سرد جدید رو میبینیم. و یه سوالی که داریم اینه که خب اینا جغرافیاشون رو متفاوت، حافظه تاریخشون متفاوت، پس لابد عین هم نبوده داستان ابرقدرت اقتصادی شدنشون دیگه. اینا احتمالاً هر کدوم یه لحظه طلایی داشتن برای ابرقدرت شدن و این لحظه طلایی ها با همدیگه فرق میکرده. داستان اینا باید متفاوت باشه و همینطور هم هست. پرده سوم بریم لحظه طلایی رو ببینیم. ببینیم که ابرقدرت شدن اینا چه فرقایی با همدیگه داشته. توی روابط بین الملل ما یه قدرت منطقه‌ای داریم، یه قدرت بزرگ داریم، بعد یه ابرقدرت هم داریم. قدرت منطقه‌ای یعنی شما تو منطقه خودت حرف اولو میزنی، میتونی قدرتتو پروجکت کنی رو منطقه. قدرت بزرگ great power یعنی شما اقتصادت بزرگه، ارتشت قویه، نه تنها تو منطقه خودت، میتونی تو منطقه های مجاور هم بری اعمال قدرت بکنی. اما ابرقدرت یعنی کشوری که میتونه همه مناطق اعمال قدرت کنه، رو نظم جهانی میتونه اثر بذاره که بقیه کشورها حتی اونایی که اون طرف دنیا موقعی که تصمیم گیری میکنن مجبورن بهش فکر کنن. چین و آمریکا هر دو قبل از اینکه ابرقدرت بخوان بشن قدرتمندن. آمریکا از اوایل قرن 20 قدرت بزرگیه، چین هم قرنها قدرت بزرگ منطقه‌ایه، ولی قدرت بزرگ بودن یه چیزه، ابرقدرت شدن یه داستان دیگریه. ابرقدرت برای اینکه بشه باید یه لحظه‌ای پیش بیاد که بقیه ضعیف باشن، شما فرصت رو بقاپی. این لحظه برای آمریکا 1945، برای چین میتونیم بگیم 2008 تا 2012. 1945 یعنی آخر جنگ جهانی دوم، 2008-12 یعنی در دوره اوباما بعد از بحران مالی 2008. نقطه اشتراک اینا چیه؟ همه له شدن در هر دوتا اینا، به جز یک کشور بقیه همه داغونن. 1945 که آمریکا گنده میشه آخر جنگ جهانی دومه، جنگی که همه رو بیچاره کرده، به برنده و بازنده رحم نکرده. آلمان خاکستر شده، شهرهاش، اقتصادش از بین رفته، صنعتش نابوده، ژاپن دوتا بمب اتم خورده، شهرهای اصلیش ویرانه، انگلیس برنده جنگ اقتصادش ورشکسته است، امپراتوری داره میپاشه، فرانسه اشغال زیرساختش نابوده، شوروی 27 میلیون نفر در جنگ کشته داده، صنعتش تخریب شده. حالا اونقدی که داشته آمریکا ولی تقریبا سالمه. آمریکا نه شهرش بمبارون شده، نه مردمش در خاک خودش جنگیدن، صنعتش نابود که نشده، هیچی در دوران جنگ رشد کرده، کارخونه‌هاش تانک ساختن، هواپیما ساختن، کشتی ساختن و الان آمادن برای هر تولید دیگری. یعنی آمریکا تنها ظرفیت صنعتی عظیم سالم باقی مونده دنیاست. البته چون سالمه ابرقدرت نمیشه. آمریکای بعد از جنگ اگر مثل آمریکای بعد از جنگ اول رفتار می‌کرد ابرقدرت نمی‌شد. آمریکای بعد جنگ اول اومد دخالت کرد، جنگ رو کمک کرد به پیروز شدن و بعد برگشت رفت تو لاک خودش، از اروپا کشید بیرون، رفت در انزوا دوباره آمریکای ویلسون. اگه بعد جنگ دوم آمریکا همین کارو میکرد یه جور دیگه میشد دنیا، ولی این کارو نکرد. قدرت نظامی رو تبدیل کرد به قدرت اقتصادی. FDR روزولت در واقع از همون وسط جنگ تصمیم گرفته بود که از این برتری نظامی برتری اقتصادی در بیاره و حفظ کنه، یعنی بمونه و دنیا رو رهبری کنه. برتری نظامی رو از طریق ناتو حفظ کنه، جای بریتانیا رو در صحنه جهانی بگیره و یه سیستمی هم بچینه برای دنیا که برتری اقتصادی رو دستش بگیره، از طریق بانک جهانی، از طریق IMF. آمریکایی که میاد در قالب طرح مارشال میلیاردها دلار پول میده به اروپا که اروپا رو بسازن، برای اینه، بازسازی کنن برای اینه. آمریکایی که سیستم مالی جهانی برتون وودز طراحی میشه توش، دلار رو میکنه ارز ذخیره جهانی، داستانش اینه. این نهادها اینا خیلی مهمن در اینکه آمریکا میشه ابرقدرت. ناتو، مقر سازمان ملل بیاد نیویورک، حق وتو در شورای امنیت برای آمریکا و چند تا کشور دیگه محفوظ بشه، اینا یعنی نظم جدیدی برای دنیا طراحی میکنیم، بقیه دنیا هم باید تو همین نظم بازی کنن، چه خوششون بیاد چه نیاد. اروپا و ژاپن که آویزون آمریکا هست که بیاد کمک کنه برای بازسازی، ولی حتی شوروی هم تو همین نظم جدید بازی میکنه تا حد زیادی. لحظه طلایی ابرقدرت شدن آمریکا این نقطه است، این لحظه بعد از جنگ. برای چین داستان 60 سال بعد شروع میشه، 60 خورده سال بعد از بحران مالی 2008 که باز دوباره این نقطه ایه که همه داغونن به جز چین، یعنی زمین سازش اونه. و بعد اگه برای آمریکا میگیم ناتو، طرح مارشال، فلان فلان، برای چین چی میگیم؟ میگیم پروژه راه ابریشم نوین. BRI، ابتکار جاده و کمربند، که بالاخره واقعا باید یه باری ویدیوشو بسازیم. یه تصویری میده از نقشه چین برای آینده دنیا. و داستان البته 2008 شروع میشه. 2008 رو ما به عنوان سال بحران مالی میشناسیم. لمن برادرز، یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا، ورشکست شد. بعد همه چی شروع کرد ریختن، یکی یکی ستونای بازار مالی غرب افتاد، بانک‌ها افتادن، بورس سقوط کرد، شرکت‌ها ورشکست شدن، مردم بیکار شدن، خونه‌ها رو از دست دادن، آمریکا رفت تو رکود، اروپا رفت تو رکود، ژاپن رفت تو رکود، اقتصاد دنیا لرزید واقعاً. چین ولی نه تنها هیچ چیز نشد که رشد کرد. اقتصاد چین در 2009 9% رشد کرد. یعنی دولت چین دید فرصت مناسبیه، یه بسته محرک بزرگ آورد وسط، سرمایه‌گذاری عظیم در زیر ساخت‌ها، هزاران کیلومتر قطار پرسرعت و بندرهای قول و بزرگراه و فرودگاه و شهر جدید. و یعنی تو همون سالهای بحران مالی غرب چینی‌ها خیز برداشتن که فاصله رو کم کنن، از این بحران استفاده کردن، ظرفیت صنعتی رو چند برابر کردن. البته نمیگیم که چین اینطوری ابرقدرت شد. ما درباره چین که حرف میزنیم صحبت از این نمیکنیم که ابرقدرت شده، بریم درباره این صحبت میکنیم که تو مسیرشه. چین قدرت بزرگی شده که الان میتونه آمریکا رو به چالش بکشه، ولی داریم میبینیم خیزشو کی برداشت. مثل آمریکا خیزشو وقتی برداشت که دنیا گرفتار یه بحرانی بود، لحظه های طلایی که همه افتادن به جز یکی، و اون یکی که مونده همونیه که خیز برداشته بشه قدرت تازه. هر دو بحران ها رو یه فرصتی بر خودشون دیدن با تفاوت های خیلی جالبی. اینا رو بریم توی پرده چهارم ببینیم. فرصت گفتیم چطوری درست شد، ولی فرصت یه چیزه، این که حالا اینو تبدیل به قدرت بکنی یه داستان دیگه است. اقتصاد تو یه طوری بچرخونی که دیگران به تو وابسته بشن، این یه مرحله دیگریه. در هر دو کشور قدرت صنعتی اینجا اومد که شدن کارخونه دنیا، کارخانه تولیدی برای همه دنیا. آمریکای 1945 عملاً تنها ظرفیت صنعتی عظیم سالم باقی مونده بود. در دو طرف اقیانوس کسی دیگه نبود، اروپا و ژاپن که تولیدی نداشتن نمیتونستن داشته باشن، چین و شوروی هم هنوز صنعتی جهانی نشده بودن واقعا. آمریکا شد کارخونه دنیا و تقاضای بزرگی به وجود اومد برای بازسازی در اروپا، در ژاپن. اینا صنعت آمریکا رونق گرفت با تقاضای بازسازی ویران شده ها، یعنی خریدارا دیگه گزینه دیگری ندارن، تولید کننده دیگری نیست اصلا. چین هم اینطوری قدرت گرفت که شد کارخونه دنیا. از دهه 90 شروع شد، البته دهه 2000 اوج گرفت، دوره‌ای که چین رفت عضو سازمان تجارت جهانی شد، توی سیستم تجاری مالی نهادی بازی کرد که مطابق با قوانین و اولویت‌های غربی بود. ولی دنیا یه طوری داشت پیش می‌رفت که توش کالاهای چینی هی بیشتر و بیشتر خریده می‌شد. وقتی چین عضو سازمان تجارت جهانی شد، مسیر سرمایه رفت به سمت چین. یعنی از سال 2000 نرخ سرمایه گذاری خارجی در آمریکا هی کم شد، در چین زیاد شد. این چیزی که الان ترامپ هم داره سعی میکنه با این جنگ تعرفه‌ای برش گردونه دیگه. سه تا مثال بزنیم ببینیم داریم درباره چی حرف میزنیم، شباهت و تفاوت بود. سه تا مثال، یکی از زیر ساختا مثال بزنیم، یکی از منابع فلزات کمیاب مثال بزنیم، یکی هم از باتری مثال بزنیم. سه تا رو به یه دلیلی انتخاب کردم. اینا جزئیات داره هر کدومش، اینا تو جزئیات قصه شون هم خیلی حرف هست، ولی همین دو خطی سه خطیش هم که ما اینجا میگیم به نظرم نشون میده چه خبره. یه اتفاقی که 2008 افتاد این بود که سرمایه‌گذاری زیرساختی غرب در کشورهای در حال توسعه افت کرد. یعنی صندوق بین‌المللی پول یه خودش گرفتار بود، باید اقتصادهای اروپایی، یونان و ایرلند و پرتغال و اینا رو باید بیل اوت می‌کرد. بانک جهانی دیگه وام نمیتونست مثل قبل بره، شرایط وامدهیشو سخت کرد، بودجهش محدود شده بود، شرکت‌های خصوصی غربی که قبلا پروژه‌های بزرگ زیرساختی انجام میدادن دیگه دسترسی نداشتن اونطوری به اعتبار، وام دادن بانک‌ها سخت شد دیگه بعد از 2010. یعنی جریان سرمایه به کشورهای در حال توسعه افت کرد، سرمایه‌گذاری مستقیم در آسیا، در آفریقا اینا کم شد. قبلش اینطوری نبود، قبلش غرب میرفت در کنیا بزرگ را می ساخت، به تانزانیا وام می داد بندر توسعه بدن، بانک جهانی 40-50% بودجش صرف پروژه های زیر ساخت می شد. ولی الان اولویتش عوض شده بود، بهداشت و آموزش و اینجور چیزا بود. اون دوره‌ای که غرب بر پروژه های بزرگ و زیر ساخت مالیش رو تعمیم کنه تمام شد. ولی خب کشورهای در حال توسعه که نیازشون سر جاش بود، که خود آفریقا سالی 170 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواست برای زیر ساخت، و این سرمایه رو از کجا آوردن؟ چین آمد گفت من میدم، گفت من میسازم. آفریقا راه هم میخواد، ما میسازیم. پاکستان بندر لازم داره، ما هستیم. اتیوپی میخواد رو نیل سد بزنه، بریم. این وسط آمدن چین یه فرقی داشت با آمریکا و نهادهای غربی و اینا، یه فرق خیلی مهمی داشت. اونا وقتی میخواستن کمک کنن میگفتن که آره ما میایم پول میاریم، ولی اینجوری که نمیشه که، شما دموکراتیک نیست سیستمتون، اول باید دموکراسی بشین، نهادهاتون باید اینطوری بشن، اونطوری حقوق بشر باید رعایت کنی، یه سری شرایط سیاسی میذاشتن. چینیا اومدن گفتن ما اصلا کار نداریم، شما کی هستین، با کی میرین، میایین چی کار میکنین، شما به بازاراتون دسترسی بدین، به منابعتون دسترسی بدین، من هستم، هر حکومتی دارین داشته باش. و چین اینطوری شد بزرگترین حامی ساورنتی کشورها. اصلا خودش یه گفتمان جدیدی درست کرد که حالا بیشتر هم از این خواهیم شنید در آینده دیگه. اینم وابستگی ایجاد میکنه مثل مدل غربی، ولی یه جور دیگری. این وابستگیش از ترس نمیاد، از نیاز میاد، ولی از ترس نمیاد. بعدن که قصه ابتکار کمربند جاده رو بگی میبینی بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ 150 تا کشور توشن، در واقع همین ایده رو گرفته گسترش داده. این مهمه دیگه، چین وقتی یه بندری میسازه، وقتی راه آهن کشوری رو میسازه، کشور وابسته میشه به چین، ولی وابسته نمیشه چون از چین میترسه، وابسته میشه چون به چین نیاز داره. یه بار توی یه ویدیو یادم نیستش کجا بود، ولی گفتیم یه نگاه به استقلال اصلا اینه که شما چقدر دیگران رو به خودت وابسته کردی. هر چقدر بیشتر بقیه بهت وابسته باشن، یعنی استقلال بیشتری داری، هم اتونومی بیشتری داری، هم ایندیپندنس بیشتری داری، چون با این وابسته کردنشون شما سهم خودتو از زنجیره ارزش در جهان بیشتر کردی. گفتیم یه تعریف متفاوتیه از استقلال. استقلال یکی ممکنه فکر کنه یعنی دیوار بکشیم، یکی ممکنه فکر کنیم به دیگران کمتر وابسته باشیم، یکی میگه نه، استقلال یعنی دیگران به ما وابسته باشن. کار حالا به این نداریم، منظور مثال بود، مثالی بود درباره زیرساخت، درباره این که چه تفاوتی داشت پروژه های زیرساختی چین یا چینی با پروژه های زیرساختی که آمریکایی‌ها پولشو میدادن یا نهادهای آمریکایی غربی. مثال دیگه رر ارث المنت، منابع زمینی کمیاب، معادن کمیاب. این یه چیزیه که همه بهش نیاز دارن. بعد 2008 معلوم شد که فلزات کمیاب، اسم گمراه کننده، خیلیشون کمیاب نیستن واقعا، ولی استخراجشون سخته، پالایششون سخته، گرونه، خیلی آلوده کننده است خیلی، و اینا خیلی مهمن. تکنولوژی مدرن بهشون احتیاج داره، موبایل و کامپیوتر و ماشین برقی و پنل خورشیدی و توربین بادی و موشک‌های فلان و ماهواره‌ها و اینا، همه به اینجور فلزات نیاز دارن. چین از دهه 80 شروع کرد سرمایه‌گذاری تو این صنعت. قوانین زیست محیطیش شلتر بود، سست‌تر بود، نیروی کارش ارزون بود، هزینه آلودگی رو که کشورهای غربی حاضر نبودن بدن میداد، براش مسئله‌ای نبود. تا 2008 چین بالای 90% تولید جهانی این رر ارث المنت ها دستش بود. استخراج، پالایش، ظرفیت پالایش 90%ش تو چین بود. و بعد یه کاری کرد، چرت دنیا رو پروند. سپتامبر 2010 یه کشتی ماهیگیری داشت دور میزد، دور یه جزایری که چین و ژاپن سرش اختلاف دارن، گارد ساحلی ژاپن نگرشون داشت. بعد کاپیتان کشتی رو گرفتن، ژاپنیا میگفتن اومدید تو محدوده ما و اینا، چینیا گفتن صادرات این فلزات کمیابو قطع کردن به ژاپن، گفتن ما نمیدیم دیگه. ژاپنی که اونطوری تولیدات الکترونیکی داره، 90% واردات این فلزاتش هم از چین بود، یهو چین توقف داد. کارخونه های خودروسازی الکترونیک اینا همه وابسته بود. دو ماه بیشتر طول نکشید این تحریم، ولی پیام رسید. هم ژاپن پیامو گرفت، هم همه دنیا پیامو گرفتن. یه سری متریالی که برای موشک ضروریه در یه سال 10 برابر شد قیمتی. و نه تنها معلوم شد ژاپن به چین وابسته است، بلکه آمریکا و اروپا بقیه هم فهمیدن که یه چیزی هست که برای تکنولوژی مدرن حیاتیه و چین روش انقدر کنترل داره که میتونه اینطوری باهاش بازی کنه. ژاپن بعدش خیلی بودجه گذاشت بره وابستگی رو به چین کم کنه، تو معادن استرالیا سرمایه گذاری کنه، ریسایکل کنه، منابع جایگزین پیدا کنه. و بعد از همه این پول خرج کردن و زمان اینا، هنوزم 70% استخراج، 90% پالایش جهانی در اختیار چینه. یعنی کنترل دیگه، یعنی وابستگی دیگه. این کاری که آمریکا هم کرده، آمریکا هم میکنه، از راه های دیگه میکنه. آمریکا همین 2025 دیدیم رفته بود با اوکراین مذاکره میکرد، میگفت ما این همه، ترامپ میگفت ما کمک های نظامی که کردیم در ازاش چی میخوایم؟ یه چیز مهمی که میگفت، میگفت دسترسی ترجیحی میخوایم داشته باشیم به معدن های اوکراین.
1: We're telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee.
0: لیتیوم و تیتانیوم و اورانیوم و رر ارث المنتا و سر مقدارش و مبلغش اینا چونه میزنن. ولی اصل داستانی بود که آمریکا میخواست به اینا دسترسی داشته باشه و تضمینش هم از کجا بیاره؟ با همون اهرم نظامی و قدرت سیاسی و اینا دیگه، همون کاری که با نفت عراق کرده بود. روش آمریکا معمولا اینطوری بود، با قدرت نظامی، با اتحادهای امنیتی، با فشار سیاسی دسترسیشو به منابع تضمین کنه. چین هم هدفش همینه، ولی از یه روش دیگری. ارتش نورده جایی، نگفته که مثلا من اگه کمکتون نکنم امنیتتون به خطر میفته. وابستگی رو با سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کرده، با اینکه ما یه هزینه هایی رو حاضریم تحمل کنیم که بقیه حاضر نیستن، مثل هزینه های زیست محیطی، مثل هزینه های زمانی، یعنی صبر میتونیم بکنیم. با اینا کنترلی رو که میخواسته به دست آورد. هرچند ممکنه شما ادعا کنی تهش یکیه، هدف یکیه، ولی تفاوت روش مهمه. تو زیرساخت دیدیم، توی منابع هم دیدیم، معادن هم دیدیم، فلزات کمیاب. مثال سوم شاید اصلا از اون دوتای اول مهمترم باشه، داستان باتریه، باتری لیتیومیه. حالا خودروسازی چین و قصه شو توی پرده بعدی خورده دقیق‌تر می‌بینیم. ولی اینجا هم کاری که چین کرد این بود که یه طوری وابستگی ایجاد کرد که امروز نه تنها همه خودروسازای برقی دنیا بهش وابستن، بلکه شما برای فرداتم بخوای نیروگاه خورشیدی بسازی، برای ذخیره انرژی نیاز داری به باتری چینی. و این یعنی کنترل آینده دیگه، این یعنی کنترل آینده. چه توی زیرساخت دیدیم، تو باتری داریم میبینیم، توی منابع فلزیات کمیاب داریم میبینیم. بی اشکال نیست، حرفی نیست. ما جنس، حالا جنس اشکالایی که به روش آمریکا وارد میکنن و زیاد چنیدیم، آشناس. روش چین هم معلومه که اشکالاتی داره، در واقع به قیمت آلودگی محیط زیست تموم میشه، داره با بدهی‌های عظیم دولتی جلو میره. ضمن این که در نمونه‌های مثل برخورد با ژاپن دیدیم که چین وقتی قدرت رو به دست میاره ازش استفاده میکنه، به اون شکلی که دیدیم ازش استفاده خواهد کرد. داستان ما اینجا واقع راستش داستان این که این خوبه اون بده و اینا نیست، واقعا نیست. ما داریم تلاش میکنیم، اصلا خب اونجا نیستیم. حتی اگه اون کار مفید و خوبی باشه، ما خیلی کم میدونیم بخوایم حرفو بزنیم. ما اول اصلا داریم تلاش میکنیم بفهمیم که کی چی کار میکنه اصلا و چطوری کار میکنه، تفاوتا رو ببینیم. تفاوتای عمیق تری هم هست البته، مثل نقش دولت. توی آمریکا دولت سیستم رو طراحی میکنه، دولت تقاضا رو میسازه، سرمایه گذاری و تولید اینا عموما با شرکت های خصوصی بوده. چین ولی دولته. چین بعد از 2008 دولته که 40% GDP رو میاره توی سرمایه گذاری صنعتی و زیر ساختی، دولته که کارخونه ساز میشه. یا یه تفاوت دیگه، اون بازاری که آمریکا توش رقابت کرد و بزرگ شد، مسئلهش قیمت نبود، به خاطر اینکه اصلا بی رقیب بود آمریکا دیگه. چین در بازار پر رقیب آمد. برای اینکه برنده دنیا بشه، کارخونه دنیا بشه، باید خیلی ارزون تولید میکرد و استراتژی‌های مختلفی داشت. هر دو نهایتاً از فرصتی که به وجود آمده بود استفاده کردن، با مزیتی که خودشون داشتن. هر دو تونستن جاشون رو سفت کنن، به این معنی که دنیا رو وابسته خودشون کنن، ولی از راه‌های متفاوت. یکی معمار نظم شد، یکی شد کنترل کننده زیرساخت. آمریکا با تنها گزینه بودن رفت بالا، چین با بهترین گزینه بودن رفت بالا. آمریکا گفت قوانین بازی رو من می‌نویسم، چین گفت ابزارهای بازی رو من می‌سازم. تفاوت‌ها رو می‌بینید دیگه. منتها همه اینا واسه به دست آوردن قدرت اقتصادیه. نصف دیگه معادله قدرت سیاسیه، نفوذ سیاسیه. بعد بریم توی یه پرده دیگه ببینیم که این قدرت اقتصادی رو چطوری آوردن رو تصمیمای سیاسی کشورهای دیگه اثر دادن. چطوری کاری کردن که هر کشوری که میخواد فکر کنه به منافع اینها هم مجبور باشه فکر کنه. اینجا هم تفاوت دارن، تفاوت ظریف بارز دارن، چون یکیشون ائتلاف سازی کرده، یکیشون شبکه سازی کرده. برای گوش ناآشنای ما ممکنه که اینا خیلی شبیه هم به نظر برسن، ولی در واقع دوتا داستان متفاوتن. بریم ببینیم چطوری. سوال اینه که هر کدوم چیکار کردن که بقیه موقع تصمیم گرفتن منافع این کشورها، چین و آمریکا رو هم در نظر بگیرن. تعریف نفوذ سیاسی رو داریم این میگیریم دیگه، یعنی شما کشور بالاخره باید هر کشور بر منافع خودش تصمیم بگیره، اما اگر من یه کاری کنم که کشور شما موقع تصمیم گیری مجبور باشه به منافع منم فکر کنه، به ریسکای منم فکر کنه، یعنی من تونستم یه نفوذ سیاسی موفقی روی شما داشته باشه. چطور این کار کردن چین و آمریکا؟ آمریکا گفتیم رفت دنبال ائتلاف سازی، اتحادهای نهادی، سازمانی، پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، ساختار امنیتی که آمریکا منافعش رو در جهان با این تأمین میکنه، یا در اقتصاد نظام بریتون وودز، یا بانک جهانی، یا سازمان تجارت جهانی، نهادهای سیستمای توافقای اقتصادی مالی سیاسی امنیتی دنیا بر اساس اینا باید پیش بره. و اینطوری بقیه با آمریکا وابسته شدن. مدل ائتلاف سازی. ائتلاف یعنی چی؟ یعنی عضویت رسمیه، یعنی تعهد متقابله، یعنی قوانین مشترکی داریم همه امضا میکنن، یه جور هویت مشترک برای ما. کشورهای عضو ناتو میدونن عضو ناتو هن، خودشون رو مثل عضو ناتو میبینن، به هم متعهدن، جلسه دارن. آرتیکل 5 میگه که به یکیشون حمله بشه بقیه باید بیان کمک بکنن. این ساختار ائتلافیه. چین مسیرش این نیست. چین ائتلاف درست نکرده، چین سازمانی درست نکرده که کشور بیان عضوش بشن همه به هم متعهد بشن. چین شبکه درست کرده. شبکه یعنی چی؟ شبکه یعنی هر کشوری جدا جدا به چین وصله، به هم وصله. پاکستان به چین وصله چون چین بندر ساخته برای پاکستان. کنیا هم به چین وصله چون چین راه آهن ساخته برای کنیا. آرژانتین هم حتی به چین وصله چون لیتیومش رو داره میخره. ولی پاکستان و آرژانتین در هیچ ائتلاف جهانی به هم وصل نیستن. پاکستان و آرژانتین و کنیا عضو هیچ سازمان مشترکی نیستن. تعهدی به هم ندارن از این تو این فازی که داریم صحبت میکنیم. هویت مشترکی ندارن اونطوری که کشورهای ناتو دارن. میدونین؟ توی شبکه چین هستن. پس این سازمان شانگهای چی میشه؟ بریکس چی میشه؟ اینا جنسشون ائتلافی نیست. اینا اون تعهد امنیتی رو که کشور عضو ناتو دارن مثلا ندارن توش. اون تعهد ماده 5 آرتیکل 5 اون واقعیه دیگه، آزموده شده. حالا حداقل تا حالا اینطوری بوده. از اینکه حالا با ترامپ چه اتفاقی بیفته نمیدونیم. یا اتحادیه اروپا قوانین مشترک داره، پارلمان مشترک داره، پول مشترک داره یه بخش بزرگیش. سازمان تجارت جهانی مکانیزم حل اختلاف داره، تصمیم که تصمیم بگیره لازم الاجراش. بریکس اینا رو نداره. بریکس یک اجلاس سالانه است. یه بانک توسعه‌ای داره که هنوز خیلی کوچیکه. تعهد مقابلی هم توش نیست. توش قانون مشترکی نیست. اینا به این معنی نیست که سازمان ضعیفیه. داریم تفاوتش رو میگیم. مثلا برزیل و هند و چین که تو بریکس هستن، اینا با هم اختلاف مرزی دارن. سر تجارت با هم رقابت دارن. عضو سازمانن. تعهدی هم به هم ندارن. شانگهای هم همینطور، روی کاغذ همکاری امنیتیه ولی توش هند و پاکستانی عضون که دشمن همن. هند و چینی عضون که سر مرز درگیری نظامی داشتن. این ائتلاف امنیتی نیست، نمیتونه باشه اصلا، یا حداقل فعلا با این وضع نمیتونه باشه. اینا بیشتر یه جور پلتفرمن این سازمان ها، یه جایی ان که حرف بزنن، حالا عکس بگیرن، نشون بدن مثلا یه آلترناتیوی وجود داره اینا. ولی قدرت واقعی چین از این سازمان ها نمیاد، از اون شبکه وابستگی میاد که کشور به کشور ساخته. توی ائتلاف قدرت از این وسط میاد، از این نهاد مشترک میاد، قانون مشترک اینا. تو شبکه قدرت از این مرکزی میاد که چین، از اون نقطه ای که همه بهش وصلن. اصلا نقطه ها مهمه توی شبکه، نادها مهمه دیگه، گره ها مهمه. چین شده مرکز یک شبکه عظیمی بدون اینکه لازم باشه کسی رو عضو چیزی بکنه. گوادر یه نقطه است، خب یک بندریه در پاکستان که چین ساخته، یک گرهیه تو شبکه ای که چین داره میبافه. در یونان یه گره دیگه هست، در جیبوتی یه گره دیگه هست، هر کدوم اینا یه نقطه اتصاله. این شبکه رو وقتی رو خشکی میکشی میشه کوریدور، میشه مسیر، میشه راهی که یه جای میره به یه جای دیگه، همه چی از توش رد میشه، زنجیره ارزش توش تکمیل میشه. کوریدور اقتصادی چین پاکستان، کوریدور چین آسیای مرکزی، چیزی که وقتی همه‌ش رو میذاری کنار هم، یک تعدادی از اینا رو، تو اون ویژن چین میشه ابتکار کمربند و جاده. اگر میگیم دنیای بعد از 2008 کم کم به چین وابسته شد، به خاطر اینکه چین سازمانایی مثل ناتو و اینا داشت نبود دیگه، اصلا سلطه نظامی سیاسی نداشت که. اثرگذاریش چطوری بود؟ تجاری بود. کشورها وقتی حجم وارداتشون از چین انقدر زیاد شد، چین تبدیل شد به شریک اول تجاری خیلی از کشورها کم کم و دیگه قابل جایگزین کردن نیست. من بعضی وقتا متوجه میشم، برام خیلی جالبه یه واکنشایی که مثلا یه کشوری مثلا یا حجم تجارت ما با چین خیلی بالاست، ما نگرانیم، در حالی که یه زوم اوت تک بکنن حجم تجارت همه دنیا با چین بالاست. این نقشه کشورهایی که چین شریک اول تجاریشونه همین امروز. یعنی این اثرگذاری دیگه، شما وقتی بخوای تصمیمی بگیری دیگه کم کم نمیتونی منافع چین رو در نظر نگیری، چه پاکستان در کنار چین باشی چه کانادا باشی اون سر دنیا، چون یه جوری بهش وابستگی پیدا کردی، به کالاهاش، به بنادرش، به مسیرهای تجاریش، به زنجیره تأمینش. مثال صنعت خودرو رو بذار اینجا بیارم، خیلی مثال توضیح دهنده ایه. چین در صنعت خودرو صفر، بازارم پر بود از تولید کننده های قدر و تاریخی و اروپایی و آمریکایی و آسیایی و همه بودن، چین نبود، واقعا هیچی نبود. منتها خودروی برقی که آمد، این به نظر رسید چیز تازه‌ایه. مثلا مخصوصا تسلا نشون داد که شما لازم نیست خودرو ساز شاخی باشی که خودرو برقی ساز شاخی بشی، شما اصلا میتونی یه در دیگه بیای تو. میگن مثل قورباغه پرید، لیپ فراگ کرد. شما موتور وقتی نخوای، موتور احتراق درونی اگه لازم نداشته باشی بسازی، خب یه مرحله بزرگی رو رد میکنی دیگه. چین هم همین کاری کرد. چین فهمید مزیتش کجاست در صنعت خودرو، وقتش رو تلف نکردی، نمیتونه موتور خودروی فسیلی درست کنه. خودرو برقی قلبش باتریه، باتری هم لیتیوم میخواد. چین به جای اینکه از خودرو شروع کنه، از اون بالا از باتری شروع میکنه. تازه خودش هم لیتیوم نداره، میشه شروع میکنه با اون کشورهایی که ذخایر لیتیوم دارن ولی صنعت پالایش و اسکیل شده و اینا ندارن، با اینا سر و اینا سرمایه گذاری میکنه، در شیلی، در آرژانتین، در استرالیا، در کنگو. قراردادهای بلند مدت، مواد اولیه رو تامین میکنه، بعد میاد پالایش و تولید سلول باتری و اینا رو متمرکز میکنه در چین با یه سرمایه گذاری عظیمی. مقیاس تولید رو انقدر میبره بالا که قیمت میفته پایین و اون وقت چینی که معدن نداره، حلقه تصمیم گیری از استخراج تا تولید باتری رو این کشور، این معدندارا رو گره میزنه به خودش و بعد شروع میکنه در خاک چین باتری درست کردن که الان یه چیزی بین 70-80 درصد باتریای لیتیومیون دنیا از چین میاد. یعنی شما خودروساز آلمانی هم که باشی، ژاپنی هم که باشی، ماشین بقیه بخوای بسازی وابسته ای و نیازمندی به باتری چینی. این وابستگیه که با ناتو به دست نیامده، با سازمان تجارت جهانی به دست نیامده، با هیچ کدوم اینا به دست نیامده. با این به دست اومده که رفته بالا دست رو قبضه کرده و اینطوری روی تصمیمای پایین دست اثر میذاره، منافعش رو لحاظ میکنه. چون شما ممکنه کارخونه خودروسازیت مال خودت باشه، ولی وقتی حیاتی در این جزء تو داری از یه جای دیگه میاری، قطعتو داری از جای دیگه، قطعم ندی، حالا قلبشو داری از جای دیگه میاری، تصمیماش کاملا مستقل، تصمیما رو نمیتونی بگیری. اینطوری چینی که مطلقاً موتور دیزل نمیتونست بسازه، تو خودروی برقی طوری شد که به زور تعرفه و اینا دارن سعی میکنن باهاش رقابت بکنن. BYD که 10 سال پیش کسی اسمش رو نشنیده بود، بزرگترین تولید کننده ماشین برقی دنیاست، ماشین میسازه به یه قیمتی که رقیبای اروپایی، کشورهای اروپایی باید دیوار بکشن که بتونن ماشینای خودشون بفروشن. آمریکا 100% تعرفه گذاشت رو ماشینای چینی. کانادا 100% تعرفه گذاشت. اتحادیه اروپا تعرفه‌های سنگین گذاشت فقط برای اینکه همچنان بتونن ماشینای خودشون رو بفروشن. با این حال ماشین چینی همچنان ارزان‌تره. بدون این دیوارهای تعرفه‌ای صنعت خودروسازی غرب زیر سوال بود واقعا. این قدرت برای چین، قدرتی که از ترس کشورها از چین نیامده، از نیازشون آمده و این یه تفاوت برجسته دیگری. بیایم یه خورده مثالا بیرون، یه خورده کلانتر ببینیم. بزرگترین پروژه این جنسی چین، ریزای شبیه سازمانهای بین المللی و فرانا گفتم، اون بیارای ابتکار کمربند و جاده، یه سیستمی از کوریدورای جیوستراتژیک مختلف، دسترسی به راه‌ها و بندرها و اینا توش مهمه. هر کشوری که تو این مسیر هست خودشو باید تو این سیستم ببینه و باید، یعنی هم باید هم به معنی این که مجبوره، عقلا هم به معنی این که موظفه بالاخره وقتی میخواد منافع کشورش رو بیشینه بکنه که تصمیمهاش رو وقتی داره میگیره به این پروژه هم یک نگاهی داشته باشه، جای خودش اونجا ببینه، چه دوست داشته باشه چه دوست نداشته باشه، بدون این که حتی عضو سازمانی باشه، نهادی باشه، یک چیزی باشه که چین محورش باشه. اینا وابستگیه. این ابتکاری که مبند جاده خودش داستانیه که واقعا باید بهش بپردازیم دیگه. فکر کنم دفعه دومه تو این ویدیو هم میگم. بیش از 150 تا کشورن، چند تریلیون دلار سرمایه گذاریه برای شبکه‌ای که از شرق آسیا تا آفریقا و اروپا و اینا میره، بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ بشر. حتما باید براش یه ویدیویی بسازیم. ولی حالا همه اینا رو گفتیم، بریم سراغ پرده آخر. سوالی که همه ازش فرار میکنن ولی بالاخره توش گیر میکنن دیگه، که آقا چین و آمریکا بالاخره برخورد میکنن یا نه، این برخوردشون اجتناب ناپذیره یا نه، میتونن برخورد نکنن. یک مورخ یونانی 2500 سال پیش یه چیزی نوشت که سیاستمدارا و استراتژیستا و اینا هنوز بهش فکر میکنن. آقای توسیدیدیس داشت گزارش می نوشت درباره جنگ آتن و اسپارت، شاید در اولین کتابی که به اسم تاریخ نوشته شده در تاریخ بشر، تاریخ نویسی رو داشت اختراع می کرد. شاید تقریبا یه جمله نوشت که الان خیلی معروف شد. نوشتش که آتن و اسپارت جنگیدن به خاطر اینکه آتن شاخ شد، اسپارتا ترسیدن. یعنی بذارین تو بگم، داره میگه که رشد قدرت آتن بود که باعث شد اسپارتا بترسن و در نتیجه جنگ اجتناب ناپذیر بشه. خیلی الگوی تکراری ها، یه قدرت نوظهوری داره گنده میشه میاد بالا، قدرت مستقر نگران میشه که نمیشه اینا جاواز کنن بیان بالا واسه خودشون، نمیخواد جا بده بهشون، اینجا تنش به وجود میاد. طبیعتا این تنش ذاتیه. آقای گراهام الیسون استاد هاروارد این الگو رو برداشت، اسمشو گذاشت تله توسیدیدیس. گفتش که من تاریخ 500 سال اخیر رو نگاه کردم، 16 تا مورد پیدا کردم که یه قدرت نوظهوری داره جای یه قدرت مستقری رو تهدید میکنه. 16 بار. توی اینا 12 بار جنگ شده. یعنی از هر 4 باری که تنش به وجود میاد، یه قدرت جدیدی قدرت مستقر رو تهدید کنه، 3 بارش منجر شده به جنگ. مثل آلمان و بریتانیای اول قرن 20، جنگ جهانی اول، مثل ژاپن و آمریکای دهه 30 و 40، شوروی و آمریکا، جنگ سرد که البته خوشبختانه گرم نشد ولی خب چند بار نزدیک بود. بعد ایشون این لنز رو برداشت، باهاش رابطه تنش‌آمیز چین و آمریکا رو مطالعه کرد، کتاب نوشت، دربارش صحبت کرد که این رابطه به کجا میره، آیا این اجتناب ناپذیره یا نه. بعضی موافق نیستن، بعضی میگن دنیا عوض شده، اقتصادا به هم گره خورده، جنگ هسته‌ای خطرش هست، که یعنی نابودی همه، هیچ کس دیوانه نیست که بره سمت جنگ. ایشون ولی میگه تله توسیدیدیس معنیش نیست که دو طرف میخوان جنگ کنن، حتی معنیش نیست که اینا خیلی بدشون نمیاد، ممکنه خیلی بدشون بیاد، ولی یک سری دینامیکایی که هست که حتی اگه دو طرف نخوان میتونه بکشتشون به سمت جنگ، به سمت برخورد. ترس هست، سوء تفاهم هست، اقدام پیشگیرانه هست، رقابتی هست که مارپیچ تنش میشه. سوال اینه که آیا رقابتشون ممکنه که ببرتشون به یه جایی که نمیخوان برن؟ بعد برخورد هم داره میگه دیگه، برخورد فقط جنگ نیست، میتونه بدون چلی که یک گلوله هم وارد فاز برخورد و تلاقی بشن. چیزی که دیگه داره اتفاق میفته، مثل جنگ تعرفه ها دیگه. جنگ تعرفه ها دور اول ترامپ شروع شد. ترامپ تعرفه زد رو کالاهای چینی سنگین، بعد بالا برد، چین جواب داد، تعرفه متقابل، یه جنگ تجاری شد. دوباره تکرارش رو داریم توی 2025 و 2026 میبینیم. تعرفه ها رو میبره بالا، چین جواب میده. این تلاش برای محاصره اقتصادی از یه حدیش به بعدی. یا حتی توی تکنولوژی اون اتفاقی که میفته بهش نمیگیم جنگ، ولی برخورد بالایی اون هواوی رو که اونطوری زدن، بزرگترین شرکت تجهیزات مخابراتی دنیا رو، این یه جوری از جنگ دیگه. میگن امنیت ملی در خطره، هواوی داره برای دولت چین جاسوسی میکنه، میذارنش تو لیست سیاه، شرکت‌های آمریکایی دیگه نمیتونن باهاش کار کنن، گوگل اندرویدش رو قطع میکنه، هواوی داره میشه بزرگترین تولید کننده گوشی دنیا، که یهو با یه همچین برخوردی سقوط میکنه. یا جنگ چیپ ها چیپ وار واقعا یه چیز پیچیده ما یه کتابی رو یه دفعه بررسی کردیم برای پادکست بی پلاس، انتخاب نکردیم آخرش، ولی کتاب مفصلی همین رو توضیح میده. جنگ چیپ ها چی بود؟ انویدیا شرکتیه که چیپ های میسازه که برای در صنعت هوش مصنوعی، برای هوش مصنوعی خیلی مهمه دیگه، اون چیپ هایی که چت جی پی تی و مدل های زبانی و اینا روش روی اونا اجرا میشن. دولت آمریکا اومد گفتش که شرکت خصوصی انویدیا حق نداره چیپ های پیشرفتش رو به چین بفروشه. این برای انویدیا خبر خوبی نبود. چین بازار خیلی بزرگه، 20-25% درآمد کل انویدیا که بزرگترین شرکت بورس تاریخه از چین داشت میومد. یه تیکه بزرگی از بیزنسش رو از دست میداد وقتی به چین نمیتونست بفروشه. لابی کردن و اینا و گفتن شما بذارید ما یه نسخه ضعیف‌تری بسازیم اونو به چین بفروشیم. بالا و پایین و اینا، آخرش دولت آمریکا پذیرفت، انویدیا هم درست کرد یه چیپای ساده‌تری رو. بعدی دولت اومد بعد گفت نه اینا هم ممنوعه. باز انویدیا یه دونه دیگه ساخت ضعیف‌تر از قبلی‌ها، دولت اومد اونم ممنوع کرد. این بازی هی موش و گربه ادامه داشت. ولی چین که ساکت ننشسته بود که. چین همون وقتی که انویدیا داشت با دولت آمریکا چونه می‌زد و اینا، هواوی هم داشت رو چیپای خودش کار میکرد، یه چیپایی که میگفتن هم سطح مثلا 3-4 نسل عقبتر انویدیاست.
2: Huawei's technology based on our best understanding at the moment, and we have a lot of ground truth there, is probably comparable to an H200. They've been moving quite fast.
0: من تخصصیشو واقعا دقیق نمیدونم، سعی میکنم اسما رو نگم، 3-4 نسلش هم ممکنه دقیق نباشه، کلیتش ولی درسته. توی مدت چین شروع کرد کار کردن که هی بتونه نسل جدیدتر و تکنولوژی بروزتر چیپ ها رو هم خودش تولید کنه. اکتبر 2025 یعنی همین دیگه چند وقت پیش، مدیر عامل انویدیا رفت توی کنفرانسی گفتش که ما الان دیگه 100% از چین بیرونیم. ما 95% سهم بازارشون رو داشتیم، رسیدیم به صفر. گفت من نمیتونم تصور کنم اون سیاست گذاری که به این نتیجه رسیده، گفت این حتما غلطه. اون کسی که این تصمیمو گرفته نمیتونه فکر کنه کار درستی کرده. چون الان ببین چی شد. انویدیا یک شرکت عظیم آمریکایی میلیاردها دلار درآمد از دست داد. منتها این در واقع مشکل بزرگی نیست. چیزی که اونجا نگفت این بود که این کوچکترین مشکل باشه شاید. مشکل بزرگتر اینه که وقتی چینی ها چیپ انویدیا میخریدن، آمریکا میدونست که چین چی داره، چقدر داره تو این تکنولوژی و برای چی داره ازش استفاده میکنه. یه جور پنجره‌ای داشت به پیشرفت تکنولوژی که چی. وقتی که چینی ها از آمریکا نمیخرن، نمیتونن بخرن، اجازه نیست بهشون بفروشن، اون پنجره بسته شده. چین داره چیپ خودش رو میسازه و آمریکا نمیدونه چینیا دقیقاً کجای کارن. تحریم قرار بوده که چین رو کند کنه و احتمالاً هم کرده، ولی بجز این برده چین رو توی نقطه کور آمریکا، اونم توی یه چیزی مثل توسعه هوش مصنوعی نهایتاً که قرار همه چیز رو عوض کنه، نظامی، اقتصادی، علمی، چیزی که یکی توش عقب باشه تو همه چیه دیگه عقب خواهد بود. و آمریکا الان نمیدونه چی کجاست، چین کجاست و چین داره تلاش میکنه دور بزنه. نکته بسیار جالب، وقتی که انویدیا بالاخره تونست اجازه رو از ترامپ بگیره که چیپ‌های پیشرفته رو که اصلا برای چین طراحی شده بود بهشون بفروشه، به شرکت‌های چینی بفروشه، چینی‌ها میدونی چی گفتن؟ گفتن ما نمی‌خریم دیگه. گفتن ما دیگه خودمون می‌سازیم. یا ساختن یا اینکه دیگه نمی‌خوان وابسته بشن. خیلی نکته جالبیه. یا نمونه دیگه تیک تاک، اپلیکیشنی 170 میلیون کاربر داره در آمریکا، شرکت مادرش چینیه. آمریکایی‌ها میگن نمیشه که، این تهدید علیه امنیت ملی، دولت چین داده‌های کاربرای آمریکایی رو دسترسی داره، الگوریتم تیک تاک و اینا دستکاری میکنن، میاد افکار عمومی ما رو روش اثر میذاره. چند ماه پیش چیزای تیکای ویدیوهای خیلی جالبی مهمی از این نظر اومد بیرون، میگفتن که اصلا جوانای آمریکا با اسرائیل مشکل پیدا کردن به خاطر تیک تاک، تقصیر تیک تاک. مثل این دولتیای ایران که میگن فضای مجازی ذهن جوانان رو آلوده کرده، باید مدیریت کنیم فلان. هیلاری کلینتون اومده بود میگفت جوانای تحصیل کرده آمریکایی، حتی جوانای یهودی دارن از تیک تاک اطلاعات میگیرن و این یه مشکل جدیه برای دموکراسی.
3: Smart, well-educated young people from our own country, from around the world, they were getting their information from social media, particularly TikTok. That is where they were learning about what happened on October 7th. It's a serious problem for democracy, whether it's Israel or the United States, and it's a serious problem for our young people.
0: خیلی جالب بود. یه خانم دیگه اومده بود، سخنرانی نویس سابق اوباما بود. میگفت تیک تاک داره مغز جوانای ما رو له میکنه با مثلا ویدیوهای غزه و فلان حرفا، دیگه نمیشه مکالمه عاقلانه ای داشته باشیم حتی با جوانای یهودی، چون ما هرچی بگیم اونا تو ذهنشون اون ویدیوها رو دیدن.
3: So you have TikTok just smashing our young people's brains all day long with video of carnage in Gaza. And this is why so many of us can't have a sane conversation with younger Jews, because anything that we try to say to them, they are hearing it through this wall of carnage.
0: مثال از دموکرات ها زدم و آدم دور اوباما و این زدم که معلوم بشه چقدر گسترده است. زاویه نگاه میبینید کلن عجیبه، بیشتر از این که با خود موضوع مشکل داشته باشه، مسئلهش با بازتابش در تیک تاک، در فضای مجازی به قول این دولتی های ایران. بر ما خیلی آشناست ولی میدونیم از چه جور نگاهی داره میاد دیگه. همین نگاه رسید به اینجایی که کنگره 2024 قانون تصویب کرد که یا باید این شرکت رو بفروشه، این شرکت چینیه بایت دنس، یا باید تیک تاک رو بفروشه به یه شرکت غیر چینی، یا تیک تاک رو تو آمریکا میبندیم. و واقعا هم بستن، یه روز بستنش، چند ساعت، یه روز 24 ساعت اینا بستنش و دادگاه رفت و برگشت و فلان حرفا. گفتن نه، پس یه شرکت آمریکایی میاد اینو میدیم به اون شرکت آمریکایی، که شرکت آمریکایی کیه؟ یه سری از پولدارای دور و بر حزب جمهوری خواهن، یه سری از دونرای حامیان مالی جمهوری خواه و ترامپ و اینا. گفتن نه، تیک تاک که دست اینا باشه اوکیه. حتی گفتن پسر ترامپ و پسر 19 ساله ترامپ، گفتن اینو میبریم تو هیئت مدیره این شرکته. اسمای خیلی مهم و حالا عمدتاً معروف دی، حالا نگم خوش نام بد نام، آدمای معروفی، آدمای پولدارای دور و ور سیاسی ها اینا اومدن، که نمیدونیم چقدر این اسما واقعیه، چقدر گمانه زنیه، ولی اصل قضیه واضحه. آمریکا نمیخواد یک پلتفرمی که وابسته به یک شرکت چینیه اینقدر در آمریکا، در زندگی شهروندان آمریکا باشه. همزمان از اون ور با چین مشکل دارن که چین چرا داره اپلیکیشن های ما رو در چین میبنده، فیسبوک و اینستاگرام و گوگل یوتیوب و این حرفا رو. ما حق داریم پلتفرم شما رو ممنوع کنیم چون امنیت ملی، ولی شما حق ندارین پلتفرم ما رو ببندین چون آزادی بیان. امیدوارم این به این معنی فهمیده نشه که فیلترینگ کار خوبیه. تکلیف ما این وسط مشخصه، ما در ایران گرفتار بدترین بدترین بدترین هاییم که قطعا سر تا پاش غلطه. اون داستان دیگری، شفاف بذار بگم، این یه داستان، این حرف دیگری. برگردیم به سوال اول. سوال اول چه؟ برخورد اینا یا اجتناب ناپذیره یا نه؟ جواب شاید اینه که برخورد که دیگه چیه اجتناب ناپذیره بزرگ، و برخورد داره اتفاق میفته. در واقع برخورد شروع شده، شکلش با جنگای قبلی فرق داره. تعرفه است، جنگ تعرفه است، تحریمه به جای اینکه محاصره بشه. به جای جنگ سرد جنگ چیپه، چیپ واره. ببین چقدر دنیا عوض شده. 10 سال پیش شرکت‌های چینی و آمریکایی با هم کار می‌کردن، اپل آیفون رو تو چین درست می‌کرد، شرکت‌های چینی تو بورس نیویورک عرضه می‌شدن، دانشجو می‌رفت می‌اومد. الان هر معامله‌ای میگن مشکوکه، هر سرمایه‌گذاری باید بررسی امنیتی بشه، اپلیکیشن رقص و لبخونی و اینا تهدید علیه امنیت ملیه. این فضای جنگ سردیه دیگه. اگه جنگ سرد نیست چیه پس؟ جنگ سردیه که توی زنجیره تامین، توی کد، توی الگوریتم. یعنی سوال درسته نیست که آیا برخورد میشه یا نه، سوال اینه که برخورد کجا متوقف میشه، اصلا متوقف میشه یا کجا داریم میریم. بذار اینو بذاریم برای پرده بعد، پرده آخرمون در واقع این باشه. برای به کجا میرویم، ما یه مدلای تو ذهنمون هست. مدل دو قطبی رو دیدیم، دنیای دو قطبی رو دیدیم، دنیای جنگ سرد، دو تا بلوک، دو تا سیستم، دو تا دنیای جدا از همو دیدیم. بعضیا میگن این یه آینده محتملیه، بعضیا میگن به دنیای چند قطبی فکر کنین که هند هم توش بالا میاد، اروپا هم مستقل تر میشه، جنوب جهانی قوی تر میشه اصطلاحاً. بعضیا میگن نه، اصلا یک دنیای جدید ممکنه یک مدل جدیدی داشته باشه که ما اصلا تصورم نمیتونیم بکنیم. دو ابرقدرتی که نه متحدن نه دشمنن، نه میجنگن نه در صلحن. این رقابت دائمی ممکنه که یک موقعیت طولانی مدتی بشه، بعد هزینه‌ای باشه که معلوم هم نباشه که کی چطوری فلان اینا تموم میشه. یه چیزی به نظر من مواد یادمون بمونه. ما خب خیلی درباره جنگ جهانی اول گفتیم و خوندیم و شنیدیم و اینا، این زنگش تو گوش من هست همش، که قبل جنگ جهانی اول کسی نمیخواست جنگ بشه. یعنی تنش بود، رقابت بود، خیلی هم بالا گرفته بود، ولی همه فکر میکردن همه عاقل‌تر از اینن که بجنگن. بعد یه آدم رده دوی واقعا ترور شد توی شهر درجه دوی، و حتی بعد از اونم فکر نکردن که جنگ میشه. پا شدن رفتن تعطیلات تابستونی طبق برنامه قبلی، گفتن اوضاع بده ولی جنگ نمیشه. ولی شد، بعدش یه جور جنگی شد که تا اون موقع بشر ندیده بود. معلوم شد مجبور شد یه اسم جدید اختراع کنه، بگه جنگ جهانی، از این سر دنیا تا اون سر دنیا کشته بده، 20 میلیون نفر کشته بشه. ما الان میدونیم جنگ جهانی چیه چون دوبار تجربهش کردیم، و اینم میدونیم که تو اون جنگا هنوز سلاح هسته‌ای نبود و قبل از اون بشر تصوری از این که یک همچین جنگی هم میتونه بشه نداشت. الان هم ما نداشتیم، ما جنگ بین مستقیم بین قدرت‌های بزرگ 80 ساله نداشتیم. ولی اینا میدونیم کافی نیست. اینکه کسی جنگ نمیخواد، حتی همه سیاستمداران جهان بگن آقا ما واقعا نمیخوایم بجنگیم، این ممکنه کافی نباشه. من چیزی که برام از این ویدیو مونده اینه که یه بار قبلا دیدیم که اینا کافی نبوده و جنگ شده. الان مسیر چی

0: میشه همزیستی کرد یا نه. شاید ساختار رقابت یه طوریه که نمیشه، شاید هم یه طوری باشه که میشه. و یه سوال مهم دیگه، ما از چند تا صنعت و حوزه رقابتی مثال زدیم، توی هوش مصنوعی نرفتیم خیلی، اون یه مقداری مفصلتر و متفاوته، ولی خب خیلی تکلیف رو روشن میکنه دیگه. اون تکلیفش چی میشه؟ چطوری چه مدلی میشه تصور کرد برای رقابت دو قدرت اونجا؟ اینا البته سوالایی نیست که جوابش مثلا ما امروز و حتی امسال منتظر باشیم که پیدا کنیم، شاید سالها طول بکشه، شاید فردا اتفاقی بیفته همه چی عوض بشه، ولی فکر کردن بهش مهمه، چون اینا دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم، تصمیمایی که این دو کشور میگیرن روی زندگی ما اثر میذاره، واقعا فارغ از این که کجا داریم زندگی میکنیم. درباره این دوتا کشور، هم آمریکا و مسیری که تا اینجا آمده، هم چین و مسیری که تا اینجا آمده، ما خیلی ویدیو ساختیم. اگر کنجکاو هستید پلیلیستاشون رو ببینید.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم

0: امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما در روز جمعه چند روز پیش در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده برجسته تاریخ معاصر ایران. از سینماگران واقعا دارای دیدگاه و خلاق هستند. همه شما به خوبی با فعالیت‌های بسیار گسترده ایشان تا اندازه زیادی حتما آشنایی دارید. ما در برنامه گذشته در قسمت اول گفتگومون سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد به دورانی اشاره کنیم، دورانی از زندگی هنری یا در واقع کلن دورانی از زندگی استاد متوسلانی اشاره بکنیم که هنوز وارد سینما نشده بودند و ایشون توضیح دادن که دغدغه های ایشان پیش از ورود به سینما در چه زمینه هایی بود. اولین مواجهه ایشان با تئاتر و سینما رو متوجه شدیم و بسیاری مسائل دیگر. مقداری هم تا اندازی هم که کوتاهی در رابطه با شادروان میهن بهرامی، همسر ادیب و هنرمند ایشان، تا اندازه ایشون اشاراتی رفت در برنامه گذشته و بسیاری مسائل دیگه که حتما برای دوستانی که این برنامه رو ندیدن و نشنیدن توصیه میکنم که حتما گفتگوی اول ما رو بشنویم که حدود 2 ساعت. اما امروز ما قسمت دوم گفتگومون رو با آقای متوسلانی ادامه میدیم. تمرکز ما امروز بر دوران ابتدای فعالیت‌های هنری ایشان هست در مقام بازیگر و البته فیلمنامه نویس. در این دوران در دهه 30 از 1336 که حالا امروز صحبت خواهیم کرد تا چند سال بعد، ایشون هنوز وارد عرصه کارگردانی نشده بودند، اما در عرصه بازیگری و فیلمنامه نویسی فعال بودند. به هر حال برنامه امروز ما بیشتر متمرکز است بر آغاز فعالیت‌های هنری ایشان با بازی در فیلم‌هایی چون طوفان در شهر ما، ساخته ساموئل خاچکیان، بی ستاره‌ها، ساخته آقای شادروان خسرو پرویزی و یکی دو فیلم دیگه، تپه اشباز هم ساموئل خاچکیان و شیرفروش که از محصولات پارس فیلم بود دیگه، بله، ساخته سیامک یاسین. حالا البته
1: آقای دکتر کوشان، خودت
0: دکتر کوشان، عذر میخوام. بله بله
1: دکتر کوشان،
0: بله بله من اشتباه کردم، بله دکتر کوشان. جناب استاد متوسلانی عزیز، با سپاس ویژه که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید، به شما درود عرض میکنم و آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم.
1: درود بر شما و همه بینندگان عزیزتون.
0: سپاس از شما. خب استاد، من بار دیگر میخواستم امروز دیگه گفتگون رو آغاز بکنم. گفتگوی امروزمون رو من فیلم طوفان در شهر ما رو و بی ستاره ها رو برای چندمین بار دیدم، درست شب گذشته. به هر حال ما در یک فضای به اصطلاح گفتگوی قرار گرفتیم که حتما باید به هر حال ذهن خود من هم بیشتر درگیر موضوع بشه. به همین علت هستش که من دوباره این فیلم ها رو دیدم و همچنان برای من بسیار خاطر انگیز بود. البته میدونم خب طوفان در شهر ما، خب خودتون شاید اونچنان که باید و شاید رضایت ندارید، چون حالا توضیح خواهید داد صحنه های زیادی که احتمالاً قرار بود با حضور شما فیلم برداری بشه انجام نشد، حالا بنا به دلایلی که امروز خودتون فکر میکنم برای شور بس به اونها اشاره بکنید و همچنین لطفاً به این قضیه هم اشاره بکنید برای آغاز بس که چرا نام شما در تیتراژ این فیلم به جای محمد متوسلانی نوشته شده شهرام متوسلانی؟
1: بله، خب ماجرای طوفان در شهر ما از جا شروع شد که یک جمعه بود دیگه، تعطیلات ما معمولاً با خانواده می رفتیم طرف های بوشون فشم، روز تعطیلمون اونجا می گذرونیم. یه جمعه که داشتیم می رفتیم، در مسیرمون اول به یک دهکده بود، دهکده اراج، که اونجا به قهوه خانه داشت و معروف بود که دوغ خیلی خوبی داره و همه مردم اونجا توقفی میکردند و دوغی میخوردن، چایی میخوردن و بعد به سفرشو ادامه میدادن به طرف اوشون و فشم. ما
0: بله.
1: همین روز جمعه بود که در اونجا توقف کردیم و داخل اون قهوه خانه من آقای خاچیکان دیدم، چون مجلات سینمایی رو میخوندم و در جریان کار سینمایی بودم، بهشون سلام میکردم و بهشون خیلی لطف کردم. بعد به من گفتن که دوست داری توی فیلم بازی بکنی؟ گفتم البته، چون دیگه من منتظر بودم که برای داشتم کارام میکردم که خودم آماده بکنم برای رفتن داخل سینما. ایشون گفتش که ما یه استودیو درست کردیم، استودیو آژیر فیلم، و من میخوام فیلمی بسازم و فکر میکنم که شما آدم مناسبی هستی برای اون فیلم، و اگر دوست داری بیا روز شنبه اونجا یه ملاقاتی داشته باشیم و صحبت بکنیم راجع به فیلم. من خیلی خوشحال شدم که بعد بهش گفتم که چه جور نقشی هستش اینا. گفت نقش مثبتی است، در اونجا 3 نفر دوست هستن توی این فیلم که اینها یکیشو آقای سپریا بازی میکنه که آدم در حال شوخ و لوده ای هستش، یه نفر دیگه چهره جدید هستش که ما دعوت کردیم برای این فیلم که اون آدم یه خود شلوغ و شریه، شما نفر سوم هستی که یه وسط آدم آرومتر و عاقلتری هستی و این گروه رو تکمیل میکنه، یه جوری در حال آدم متفکر و عاقل این گروه هستی. خب من خیلی خوشحال شدم که اون تجربه قبلی که داشتم که نقش منفی رو به من پیشنهاد کرده بودن و رفتیم سر صحنه و بعد اینکه بعد نقش منفی هست و کار نکردم، به هر حال این پیشنهاد یک کارگردان درجه یک که اون زمان بود دیگه، خیلی آرزو داشتم با خوبی کارگردان خوب برده سینما باشم با نقش خوب.
0: استاد معذرت میخوام، اشاره شما به همون فیلم بازگشت زندگی بود که
1: بله
0: جلسه
1: بله
0: گذشتم
1: بازگشت
0: اشاره شد،
1: بله
0: که اونجا
1: بله
0: چون نقش منفی بود و اول بهتون درست نگفته بودن، شما بعد که متوجه شدین تمایلی به بازی در اون فیلم نداشتین و از اول براتون مهم بودش که دیگه در ابتدای کارتون در نقش مثبت نسبتاً یا نقش
1: بله
0: معقول
1: بله
0: ظاهر بشید.
1: بله نمیخواستم اون در هر موقع با در نظر گرفتن موقعیت ها و مسئله که برام غیر از شهرت محبوبیتم مهم بود که
0: درست.
1: فقط مشهور نباشم، فقط دیده نشم، بلکه به یک صورت موجه و از نظر خودم. حالا
0: درست.
1: در حال دیدگاه هم نسبت به سینما یه جور دیگه ای بودش، در اون تجربه رو نداشتیم و یه خود سطحی تر نگاه میکردیم. بعدن که در سینما کار کردیم برام مهم وضع نقش بود و اینکه تو چه نقشی میتونم بهتر کار بکنم، میتونم باش بیشتر درگیر بشم و به هر حال کار بهتری از نظر کیفیت نقش بازی بکنم. دیگه برام زیاد مهم نبود که این منفی هستش یا مثبت هست.
0: درست. و نکته دیگه این که شما قبل از به صدا این فیلم، یعنی این فیلم طوفان در شهر ما، اون یکی دو فیلم یا دو سه تا فیلم قبل آقای خاچیکیان رو دیده بودید در سینما؟
1: بله بله به هر حال اون موقع چون من به طور مرتب فیلم ها رو تعقیب می کردم دیگه، چه فیلم ایرانی چه فیلم خارجی، علاقمند به سینما بودم، برای همینم هم تعقیب می کردم که کی هستم، برای همینم هم شناخت داشتم از آقای خاچکیان که بر چون کارگردان مطرح اون دوران بود
0: درست.
1: و به خصوص که حالا مقدار کار مطبوعاتی هم میکردم اون موقع که داریم صحبت شو میکنیم و قرار هستش که من برم و تو اون فیلم شرکت بکنم، کم کم کار مطبوعاتیمو شروع کرده بودم تا حدودی.
0: درست. اتفاقا حالا چون اشاره کردی، این آژیر فیلم هم که در واقع این فیلم طوفان در شهر ما رو در واقع این مؤسسه قرار بود بسازه، یعنی تهیه کنندش بود، علاوه بر آقای خاشیکیان اتفاقا همین آقای دکتر رفیع هم و شاهرخ واعظیان هم بودن، ببخشید آقای جوزف واعظیان و شاهرخ رفیع هم جزء شرکای آقای خاشیکیان بودن، درسته در اون موقع؟
1: و در واقع اونا سرمایه گذارا بودن، آقای
0: درست.
1: خاشیکیان که کارگردان بود و قرار بوده با هم کار کنه. حالا نوع شرکت رو من واقعا نمیدونم چجوری بودش، ولی میدونم که این دو نفر آقای دکتر شارخ رفی و آقای جوزف وزیان اینا سرمایه گذاران بودن، اونایی بوده که و سرمایه آورده بودن، از آقای خاشکن هم دعوت کرده بودن که بیاد و با هم دیگه کار بکنن. اینکه آقای خاشکن مثلا چقدر در اونجا سهم داشت و یا چه جوری کار میکرد و اینو دیگه به اون جزئیاتش من زیاد دخالتی نداشتم، ولی میدونستم که هر کاری هم میخوام بکنن آقای خاشکن طرف مشورتشون هست به عنوان یه آدم حرفه‌ای سینما. چون
0: درست.
1: تصور من این هستش که آقای واعظیان اصولا احتمالا آقای خاشکیان ترغیبش کرده بود که بیاد تو کار سینما، چون ایشون اصلا کارش کار دیگری بودش، تو حرفه دیگری بود، زیاد با سینما ارتباطی نداشت، ولی به عنوان سرمایه گذار علاقمند اومده و در آژیر فیلم شرکت کرده بود، که حالا بعدها اتفاقاتی افتاد که آقای دکتر شاهرخ رفی اصلا جدا شد و کار آژیر فیلم فقط در دست آقای واعظیان بود، یعنی در واقع مدیر عامل شد آقای واعظیان رو ادامه داد تا موقع که آژیر فیلم به طور کلی جمعش کردن جدا شدن.
0: بله، تا سال 43 تقریبا دیگه آقای واعظیان پشت قضیه بود،
1: بله بله
0: آژیر فیلم. بله،
1: بله
0: خب ادامه بدین با به اصطلاح همکاریتون رو با آقای خاشیکیان در طوفان در شهر ما، ادامه بدین که چگونه دعوت شدین به کار و
1: ولی ایشون
0: چگونه ادامه پیدا کرد.
1: همین که عرض کردم اونجا دیدار ما بود و دعوت ایشون، و بعد روز شنبهش من رفتم آدرس آژیر فیلم که ایشون به من داده بود، ایشون خود مفصلتر راجب این صحبت کردن، گفتن که قصه ای هستش که یه آدم که از زندان فرار کرده و میگن که دیوانه هست، که واقعا یه خورده از نظر روانی مشکل داره و همه دنبالش هستن یه جوری اینو بگیرنش، در مقابل اون ما آدمهایی رو داریم این طرف که اینها ظاهرا آدمهای عاقلی هستن ولی آدمهای مخربی هستن و دیوانه های واقعی اونا هستن. شون همه قصدش اینجوری بر من تعریفی، بعد این گروه این طرف اون طرف اون دیوانه هست، این طرف هم سمبولش این سه نفر هستند و این هم شخصیت هاشونه، این اینجوریه اون اونجوریه، این نفر سوم که شخصیت مثبتی داره شما هست. خب برای من خیلی پیشنهاد جذابی بود که حالا میخوام وارد سینما بشم، یه نقش مثبت و نقش اصلی هستش دیگه، اصلا هیچی با ایشون گفتم باشه من در اختیارتون هستم با کمال میل کار میکنم هیچ صحبت.
0: یعنی ببخشید، فیلم نامه به صورت کامل نبود در دسترس، فقط طرح داستان رو گفتن.
1: طرح داستان رو گفتم، منم واقعیتش انقدر بهشون اعتماد کردم و خوشحال بودم از این پیشنهاد، یه راجب فیلم نامه و این صحبت ها اصلا بحثی رو نکردم، حتی راجب قرار دادم بحثی نکردم، گفتم باشه میام. خداحافظی کردم و قرار شد که در تماس باشیم برای دیگر موقع که کار شروع شد بریم و کار شروع. یه چند وقتی گذشت، طرفای تابستان بود و معمولا خانواده مادریم در مشهد بودن، تابستونا می رفتیم پر اونا. من میخواستم برم با خانواده و البته دوست نداشتم تمام مدت اونجا بمونم. اینا که پیشنهاد کردن پدرم اینا که بریم، من گفتم که من زیاد نمیتونم بمونم و یک هفته قرار شد که با اینا برم. زنگ زدم به آقای خاچکر، گفتم که من سفری دارم میخوام برم مشهد، شما با من کاری ندارین؟ گفتن که نه الان کاری ندارم. گفتن که چند وقته میری؟ گفتم من یک هفته میرم. گفت نه یک هفته مشکلی نداره، شما فقط برگشتی خبر بده، زنگی بزن. منم رفتم، درست دقیقا یه جمعه رفتم و جمعه بعدشم برگشتم. شنبه صبحش تلفن کردم آژیر فیلم، گفتم آقای قاچکیان کار دارم. گفتن که ایشون نیستش، بیرونه. گفتم که اگر ایشون تشریف بردن بفهمید که متوسلانی زنگ زد و خبر داد که اومده تهرانه. اون آقای پای تلفن بود، گفت باشه و خداحافظ. گذشت و مدتی دیدم که خبری نشد و بعد کم کم توی مجلات سینمایی داشتن که طوفان اشعارما فیلم برداری شروع شده و بعد اسم اون هنرپیشه رو نوشته بودن. من دیدم که اون هنرپیشه به اصطلاح اول رو آدم قهرمان فیلم رو غیر آقای آرمان، آقای حسین دانشور نوشته. فکر کردم این نقشی بوده که قرار بوده به من بدن، اون دادم به آقای دانشور. از این موضوع گذشت تا اینکه یه شبی من رفته بودم سینما مولن روش، توی سالن انتظار آقای خاشکیان دیدم، سلام علیک کردیم. آقای خاشکیان به من گفتن که چی شد، پشیمون شدی نیومدی؟ چطور؟ گفتم آقا من اومدم، من همون موقع که اومدم شنبه زنگ زدم دفتر شما، پیغام گذاشتم. گفت کسی به من هیچی نگفتش تو، من دیدم از شما خبری نشده فکر کردم که پشیمون شد. گفتم نه. بعد گفت خب حالا پس مشکلی نداری میای دیگه. گفتم شما که نقش من دادیم پس که به آقای دانشوری. گفت نه اون توی نقش جداست، اصلا رفتی به نقش شما نداره، نقش بابو نقش سر جاش هست. بیا شدم با کمال میل برحال. بعد تلفن کردن رو ما رفتیم و دیگه فیلم برداری شروع شد. حالا فیلم برداری اون موقع میگه 8 صبح و 8:30 صبح گفتم بیاین استودیو، یه جایی رو درست کرده بودم، یه صحنه بود که کافه بود و جمعیت اومده بود و نمیدونم وسایل اینا رو بردن. این طول کشید تا 7 تا 8 شب تازه فیلم برداری شروع شد. حالا چه مشکلاتی داشتی که ببینم، به هر حال چند جلسه ای کار کردیم و بعد گفتن که خب تموم شد. من به آقای قاچیان گفتم که شما من گفتی که اینا نقش عمده دارن، اصلی دارن، این چی شد اصلا؟ گفتن آخه یه مدت که تو نیومده بودی ما یه مقدار صحنه رو با اون 2 نفر گرفتیم. گفتم این چیزی خیلی برای من بده، چون من میدونستم که خانواده پدرم اینا مخالفند برای با کار سینما که مثلا من برم توش. با سینما مخالف نبودن، سینما ما رو میبردن، تئاتر خودشون دوست داشتن میبردن، برای اینکه من وارد این هیته بشم باش موافق نبودن و اصلا دلم نمیخواستش. گفتم با یه کمچه فیلم دلم میخواست یه فیلم کار بکنم که بتونم بگم که آه کار بدی نکردم، ببینید خوبه.
0: نقشتون عمده تر بود، اینجوری
1: بله،
0: درست دارم؟
1: دلم
0: بله
1: خواست که نقشی قابل
0: درست
1: دفاع باشه پس خودم در پیش خانواده.
0: درست. بله من فیلم رو که دوباره نگاه کردم متوجه شدم، یعنی به اصطلاح با نگاه امروزی برای یه نفری که به هر حال کارهای بعدی شما رو دیده و میدونه که به هر حال حداقل در جایی که شما سه کاراکتر که با هم دوست هستین در واقع همراه با همدیگر حضور دارین و همدیگر رو تکمیل میکنین، در اینجا به خصوص اون صحنه هایی هستش که در طوفان در شهر ما که گرشا و سپهنیا دارن که به اسم در واقع هوشنگ و با سوسول اونجا در این فیلم هستن، دارن دنبال خانم ویدا قهرمانی و دوستاش راه میفتن، شما حضور ندارین. ما متوجه میشیم که احتمالاً با توضیحاتی که قبلا هم شما داده بودید که شما حضور نداشتید، یعنی در فیلمنامه بودید اما چون حالا به دلایلی در اون زمان مقرر دیگه حضور نداشتید، دیگه اون نقش شما حذف شده به این دلیل، وگرنه منطقی بودش که با اون تعداد دخترانی که بعدا هم اضافه میشن، اینا تو پاساژ میرن بعد این سپهنیا سوسور رو میبرن تو اون خونه و به اصطلاح باهاش شوخی میکنن و دختران دیگه حضور دارن، حتما شما هم باید حضور میداشتید در فیلم. اینجا چون شما نیستید ما میفهمیم که به خاطر این بوده که کوتاهی بوده که شما رو در جریان نذاشتن در همون جایی که شما تماس گرفتید با آژیر فیلم.
1: بله بله
0: بله
1: بله اون اشکالش از بی‌نظمی داخل استودیو بوده، چون ما فکر نمی کردیم که مثلا در استودیو فیلم برداری اینجوری باشه که کسی پیغام کسی رو برای کارگردان نفرسته. شد مثلا یه آدمی بوده بعد فکر کرده که متوسلانه که اصلا به گوششم نخورده بوده، یه آدمی مثلا تلفن کرده به آقای خاشکیان، مثل آدم هایی که خب داوطلب هستن و اون طرف و طرف مزاحم میشن، اونم گفته اینم یکی از اون مزاحمین دیگه، مثلا براش اهمیتی نداشته که بگه. به هر حال من با آقای فاشیان گفتم بابا اگر ممکنه شما این قسمت های من حذف کنید، من اصلا راضی نیستم که این اینجوری بیام تو سینما. و گفت ناراحت نباش، ما که نمیتونیم اونا رو حذف کنیم برای که شما هستی با دیگران و اصلا این امکان نداره، ولی من حالا فیلم های بعدی هستش رو میخوام تو تپه عشق بسازم، میخوام بوسه بر لبهای خونین بسازم، اینا این تو اونا شما نقشه های برحال خوب برات دارم و جبران این فیلم میشه و هیچ خودت ناراحت نکن و نمیشه. من برای اینکه به هر حال اسمم جایی نیاد، خانواده خبردار نشن این حرفا و این یک جوری بگذره، گفتم پس لطفا اسم من رو نذارین، یه اسم مستعار بذارین. خب چی بذارین؟ گفتم مثلا بذارین شهرام. میخواستم مثلا متوسلانی و این حرفا نباشه، با همون
0: فقط باشه
1: افتاد.
0: شهرام، فقط
1: بله
0: به اسم
1: فقط
0: مستعار
1: شهرام.
0: شهرام باشه.
1: بله چون مثلا فرض کنید که هنبشه در اون زمان بودن، آقای محزون، علی محزون، اون فامیلش رو یه چیز دیگه بود دیگه، یه محزون رو برای خودش به عنوان یه اسم
0: هنری
1: حرفه‌ای برای خودش انتخاب کرده بود. بعد که فیلم اومد که دیدیم که اونجوری ازش رو نوشتن که شهرام متوسل، اینا ماجرای برخال شهرام شدن ما شد.
0: چقدر جالب. بله چون الان هم در تیتراژ نام شهرام ببینیم که اینم جالب هست، خب دلیلش رو به خوبی گفتید دیگه، خیلی ممنون. با آقای
1: این
0: سپهنیا
1: شهرام عرض میخوام، این شهرام رو من فقط یه رفت در فیلم ترس و تاریکی بعدن ساختم، چون خودم فیلم نامه نویس بودم، کارگردان بودم، بازیگر بودم، من میخواستم اسمم تکرار بشه و تهیه کننده بودم، به عنوان تدوینگرم بودم، به عنوان تدوینگر نوشتم تدوین شهرام، منتوش شهرام، یعنی از اون اسم مستعار استفاده کردیم برای که اسم خودم تکرار نشه در
0: چه
1: تیتر.
0: جالب. بله خب جالب بود، این اطلاعات جدیدی بود فکر کنم شما دادید. بله دقیقا، از استفاده دیگه از شهرام رو در این فیلم ترس و تاریکی ارائه دادید.
1: نعم.
0: داریم گفتگو میکنیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، تدوینگر و بازیگر برجسته سینمای ایران. آقای متوسلانی عزیز، شما پس با سپهرنیا و گرشا هم برای اولین بار در میان فیلمبرداری فیلم طوفان در شهر ما آشنا شدیم برای نخستین بار دیگه، درسته؟
1: بله. شما قبل آقای گرشا رو که اصلا ندیده بودم، آقای سپهرنیا رو تو فیلم های قبلی آقای خاچیکیان دیده
0: خاچیکیان.
1: بودم که نقشه کوتاهی داشتن اونجا، ولی آقای گرشا که برای اولین بار فیلم بازی میکردن و اونجا آشنا شدیم. برحال آشناییمون از همونجا شروع شد، از طوفان در شهر.
0: بله، مطابق گفته خود آقای سپهنیا، اتفاقا در همین کتاب سه نفر بودیم منتشر شده در گفتگو با خانم فرخنده آقایی، ایشون میگن که بله، تا قبل از این فیلم طوفان در شهر ما، ایشون در فیلم دختری از شیراز یه نقش کوتاهی برای نخستین بار ظاهر شدن به عنوان فعالیت سینمایی. در یک کافتریا دو خانم بر سر مردی همدیگر رو کتک می زدن. من رفتم که آنها را جدا کنم و کتک مفصلی خوردم. با این کتک خوردن ما وارد سینما شدیم. فیلم بعدی چهارراه حوادث بود، فیلم دیگه آقای خاچیکیان، که ناصر ملک مطیع هم در آن بازی می کرد. نقش یک کارگر گاراژ را بازی می کردم که سوار جرثقیل بودم و شعر می خواندم. حالا اون شعرشو دیگه، من از عقرب نمی ترسم ولی از سوس می ترسم، حالا اون که به کنار، بخواستم بگم بعد نکته جالب این استش که آقای خاچیکیان حالا علاوه بر نوآوری های مختلفی که در سینما انجام دادن، که هم در شیوه تدوین مشهوده، هم در شیوه نورپردازی، به شیوه اکسپرسیونیستی میشه گفت، اما نورپردازی پر کنتراست و اینا هست،
1: ده.
0: هم در زاویه استفاده از زاویه دوربین مخصوص و تمام اون فضاهایی که به هر حال افکت های صوتی و نمیدونم اون تروکاش های فنی سینما، همون جلوه های ویژو، تمام اینا که حالا میشه در مورد صحبت کرد، در انتخاب بازیگران مناسب هم استاد بودن. یعنی بسیاری از بازیگران مطرح سینما ایران برای نخستین بار با معرفی ساموئل خاچیکیان بود که وارد سینما شدند، از حتی شما گرفته و سپهنیا و گرشا و آقای بوتیمار، آقای بیکیمانوردی اگه اشتباه نکنم،
1: آقای آرمان،
0: آقای آرمان، حتی ویگن، درسته؟ حتی ویگن،
1: بله.
0: آرمان ویگن، و این خودش خیلی نقش مؤثر ایشون رو در سینما و واقع میرسونه که به هر حال بازیگران مهم تاریخ سینمای ما هم برای نخستین بار با انتخاب و دعوت آقای ساموئل خاچیکیان بود. و خود شما هم که در فیلم بعدی ایشون هم تقریبا تپه عشق هم خب ادامه دادید.
1: بله.
0: حالا در مورد طوفان در شهر ما، جناب استاد، میخوام به عنوان یک ناظر بیرونی این بار، چون به قول شما نقشتون اونقدر برجسته نبود، ولی به هر حال حالا اگر به هر حال نقشتون برجسته تر هم بود در طوفان در شهر ما، یعنی به اندازه گرشا و سپهنیا هم می بود، نکته مهم این استش که اساسا این فیلم مبتنی بر یک قهرمان و یک شخصیت اصلی نبوده، چون روایتهاش روایت چند خطی، یعنی چند به اصطلاح مبتنی بر کاراکترهای متعدد که در یک جایی در یک نقطه‌ای به هم میرسن، درسته؟ این فیلم
1: بله.
0: اساسا قهرمان اصلی نداره.
1: عرض کردم خدمتتون، ببینه ایشون تم اون فیلمنامه این بودش که یک کسی است به عنوان دیوانه فرار کرده و آقای پاچکیان میخواستن نشون بدن که جامعه، در جامعه افراد زیادی هستن که در واقع دیوانه واقعی اونا هستن، این ظاهرا، ولی آدم بی آزاری هستش و همه ازش میترسن، به اونایی که اصل کاری هستن توجه نمی کنن. به همین دلیل آقای خاچیکیان شما میبینید که در جاهای مختلف همین طور آدمای مختلف با این دید بهشون نگاه کرده که این تم رو برجسته بکنه. حالا شعاری نیومده این کار رو بکنه، شعار نداده، ولی اصل ماجرا براش این بوده که دیوان اصلی در خود شهر داره رفت آمد میکنه بدون اینکه کسی بهشون کاری داشته باشه.
0: درست. اصلا اسم فیلم هم خودش جالبه،
1: بله
0: طوفان در شهر ما، یعنی در زیر لایه های پنهان شهر، علاوه بر اون ظاهری که ما ملاحظه میکنیم که حالا میتونه خوبی و بدی با هم توأم باشه و یک بحران یا در واقع شرایط نرم مهیا باشه، در زیر پوسته که طوفان جریان داره. یعنی اینجا دیوانه‌ای که اول فیلمم آقای آرمان هست داره فرار میکنه و بعد به اون خونه مخروبه به صدا وارد میشه و اون نگهبان رو هم میکشه، که ما اول یک با یک جنبه وحشت و یک ترس از این دیوانه ما به صدا بینندگان این احساس رو بهشون دست میده، ولی از همون ابتدا خیابونهای شهر رو نشون میده و نشون میده که در ظاهر فضای آرام یک طوفانی جریان داره، آشوبی جریان داره. و
1: آه.
0: این قضیه بعدها که میریم جلو متوجه میشیم، مثلا اون کاراکتر اصلی که همین آقای یعنی یکی از کاراکترها، یعنی آقای گرشا که به نقش هوشنگ اینجا هست، نشون میده که این آدم که در ظاهر یه بچه ژیگولو هست به قول مقیاس اون زمان و خیلی بروبیا داره، کلاک گیبل هم حتی تو فیلم هم اون دخترها بهش میگن چقدر شبیه کلاک گیبله هوشنگ، و این کلاک گیبل که دل دختران هم میرو باید و ظاهرا خیلی آدم محترمی هست و اینا، میبینیم که میخواسته مثلا دختر رو بیاره به همون فضای مخروبه همون خانم ویدا قهرمانی و بهش تجاوز بکنه، نشون میده چه شیطان صفتیه، که آخر فیلم آقای دانشور هم نقش سعید رو بازی میکنه میگه که به خطاب به پدر گرشا که اون خطرناک نیست، دیوانه واقعی پسر شماست، یا اون به صلاح آدم شرور واقعی این آرمان نیست، اون نقشی که آقای آرمان بازی میکنه بخش
1: بله.
0: پسر شماست. و این قضیه خب خیلی جالبه، بله در اون زمان اصلا این بحثی بوده که مثلا بعدها میشل فوکو و اینها به عنوان فیلسوف مطرح کردیم که مرز بین دیوانه و عاقل در جهان مدرن میره کنار و ما کسانی که فکر میکنیم آدم های مثلا عاقلی هستن، اینا خودشون ممکنه خیلی بدتر از اون دیوانه ها باشن، و این
1: بله،
0: خودش
1: ظاهر متفاوتی دارن ولی در باطن خطرناکتر از اون دیوانه ها هستن.
0: درسته. و خیلی جالبه که آقای خاچیکیان در سینما ایران و در حتی در نوشته های اون زمان من بعید میدونم به صورت حالا داستان و نمایشنامه، حالا من البته میگم دیگه دقیق فوکوس نکردم، متمرکز نشدم به همه این نوشته ها، ولی به هر حال نشون میده که ایشون ایده های جالبی داشته آقای خاچیکیان، برای زمان خودش خیلی جلو بوده.
1: برای همین هم ایشون کارگردان اول اون دوران بود که
0: بله. حالا به نظر شما از عنوان ناظر بیرونی که به هر حال میدونم بسیار حرفه‌ای هستین در تجزیه تحلیل فیلم ها، حالا علاوه بر کار هنری که انجام میدید، نقاط ضعف این فیلم، مثلا فیلمنامه این فیلم در چه مواردی هست؟
1: ببینید، غیر از تم فیلم که به هر حال تم بسیار درستی هستش و یه فکر درستی هم پشتش هست، از نظر ساختاری به هر حال ایشون چون که آقای خاچکان خیلی وابسته به تکنیک بود، یعنی کار تکنیکی سینما رو خیلی دوست داشت و به همین دلیل هم خیلی وجودش مغتنم بود برای سینمای ما، چون بقیه کارگردانی که کار میکردن غالبا از تئاتر اومده بودن و اینها دید تئاتری داشتن، اصلا حرکت دوربین و زوایا و نور این چیزا براش اصلا اهمیتی نداشت، فقط عکس برداری میکردن در واقع از صحنه‌هایی که قرار بودش که نشون بدن، فقط عکس برداری از یک سری حوادث بود. و این که توجه به تکنیک، توجه به مونتاژ، توجه به نورپردازی، توجه به افکت ها، اینا همه چیزایی بود که آقای خاچکن روش خیلی حساسیت داشت و روش کار میکرد و براش مهم بود. به همین دلیل هم ما وقتی که کار آقای خاچکن رو میخوایم بررسی بکنیم و نظر بدیم، بیشتر بس متوجه این نکته باشیم که اون سینما رو از این دیدگاه میدید، از دیدگاه اینکه یک اون زبان سینمایی رو یک جور در فیلم های ایرانی اشاعه بده، یک جور فیلمی که همونطور که از ماهیتش در جهان حالا پیدا شده، چون یک زبانی است، زبان بین المللیه، نیستش که یه فیلم مثلا خاص این منطقه باشه یا اون منطقه باشه. البته فیلم های اصیل معمولا وقتی که در مناطق مختلفی با فرهنگ های مختلفی ساخته میشن، باید که از بار فرهنگی و منطقه خودشون رو حمل بکنن و باید که به مخاطب منتقل بکنن که این فیلم فیلم متفاوتی است، ولی در یک چیز مشترکن که این فیلم باشه، زبانشون زبان سینمایی باشه. حالا در سینما که بعد همطور که شروع شده به تدریج که اومده چلو، ژانرهای مختلف درست شده، نوع برخورد اون تکنولوژی و تکنیک با این ژانرها متفاوته. یک کسی کار دوربین در یک فیلم کمدی با یک فیلم تراژدی متفاوته با همدیگه، یعنی نوع کاربردش، دوربین، نگاه دوربین، نورپردازی، میزانسنا، اکسسوار، وسایل صحنه، همه اینا با هم دیگه متفاوت هستن، باید در خدمت اون ژانری که اون فیلم درش قرار داره باشن. شما اینا به هر حال بعد در سینما تفکیک شد و روش کار شده و همچنان داره کار میشه. همین دلیل شما میبینید که خب فیلم هایی هستش که با یک دید خاصی درست شده، برای خودش هم ژانر خاصی داره، برای خودش زبان خاص سینمایی انتخاب کرده که هم سینما هست هم زبان خاص برای اون نوع قصه. فرض کنید که آقای کیارستمی اصولا نمیخواد که شما در هیچ فیلمش نمیبینید که بخواد تکنیکی رو به رخ بکشه، فقط قصه ای رو ساده میگه و همه چیز در اون فیلم به همون سادگی قصه حرکت میکنه. یعنی دوربین کار عجیب غریب نمیکنه، حرکات عجیب غریب نداره، نمیدونم تراولینگ های عجیب غریب نداره، همه چیز ساده است چون که قصه ساده است.
0: درست.
1: نوع قصه ای که داره میگه میطلبه که اونجوری باشه. اون رو اگه بخواد با یه تکنیک دیگری فرض کنه که مثل تکنیک فیلم هایی که به عنوان مثال خدمت رو عرض میکنم، مثلا تکنیکی که آی اورسون ولز مثلا به کار بر در ضربه شیطان یا تماس شیطان، و اینا اصلا با همدیگه دو تا دنیای متفاوت هستن. اون قصه قصه آقای کیارستمی رو نمیشه با اون تکنیک گفت، با اون تکنیک بگی اصلا همه چیز لوس میشه. اون باید تکنیک خودشو داشته باشه، اون کارم تکنیک خودشو داشته باشه، کما اینکه کار اورسون ولز هم اگر بخواید شما با سبک و سیاق آقای کیارستمی بیان بکنید، اون اصلا اون در نمیاد، چیز دیگه در میاد. هر حال این چیزی هستش که یعنی مشخصه بود که آقای خاچیکیان به همین دلیل داره امضای خاص بود در سینمای ایران. یعنی شما
0: میتونیم بگیم جناب استاد متوسلانی که آقای خاچیکیان در به خصوص در همون ژانرهای معمایی جنایی مثلا در اون بخش از فیلماش، نه همه فیلماش، چون بعضی فیلماش دیگه فیلمای حتی ملودرام و اینا شد در یک دوره به بعد، ولی مثلا در همون ژانری که حالا اتفاقا طوفان در شهر ما هم یه نمونه خوبش هست در بیس اصلیش، حالا غیر از اون جنبه‌های روانشناختی که داره، به لحاظ تکنیکی که به لحاظ مثلا اون نورپردازی های ویژه‌ای که داره، به اصطلاح همون نورای تندی که استفاده میکنه، همون پر کنتراست و اینها، تیره و اینها، و مجموعه اون نوع تدوینش، مجموعه این افکت ها و اینایی که استفاده میکنه، میتونیم بگیم به گونه ای، حالا بعضی میگن هیچکاک ایران، ولی دقیق تر بگیم مثلا نگاه اکسپرسیونیستی داره، یعنی مبدع سبک اکسپرسیونیستی و نوار به گونه ای فیلم های نوار در تاریخ سینما ایران هست، درسته؟
1: بله ببینید آقای خاشکیان، البته من فکر کنم که خودشم خیلی کارهای هیچکاکو دوست داشت، تحت تاثیر اونم بود و فیلم هاش تکنیک هایی رو داره به کار میبره، جوری کار میکنه که اونم کار میکرد، هیچکاک هم کار میکرد دیگه، چون اصلا قصه هایی که داره میگه همون قصه های ساسپنسر معمایی است و به اصطلاح طرح جنایی و این حرف داره. وقتی که آقای خاشکان از اون شانت خارج میشه یه خورده کارش افت پیدا میکنه، برای اینکه با اون تکنیک عادت کرده و دیگه هر قصه رو نمیشه با اون تکنیک گفت، یعنی با هم دیگه مچ نمیشن. ولی خب تو اون برحال این دوره اولی بود که سینما ایران داشت نوج میگرفت دیگه، آدم های متفاوتی بودن آقای خاچیان که اومدن این توجه به تکنیک رو وارد سینما کردن، حالا آدم های دیگه رفتن سبک های دیگه کار کردن، ولی توجه به مسائل تکنیکی فکر کنم از فیلم های آقای خاشکیان شروع شد، یا شاید من فکر میکنم که الله
0: فیلم ویلگرد هم اشاره کردین دفعه قبل که به هر حال به لحاظ فیلم برداری و نورپردازی فیلم مدرنی بود، درسته؟ فیلم
1: بله
0: ویلگرد
1: بله بله بله بله چون آقای تا اونجا که خاطرم هست آقای بدی فیلم بردارش بود که بعدن هم استودیو درست کردم. ببینید کنتراست رو برای اولین بار من در سینمای خودمون در اون فیلم ویلگرد دیدم، فیلم های دیگه رو من ندیدم که اون کنتراست در صحنه ها وجود داشته باشه، معمولا همه تصاویر تخت بود، هیچ تضاد نورپردازی نبودش، سایه روشنایی درستی نبودش، واقعا کیفیت فیلمیک نداشتش، کیفیت تصاویر بیخالی بود،
0: درسته
1: هیچ اصلا جلب کننده مخاطب نبود.
0: درست به یه مفهوم هم واقعا میشه گفتش، حالا الان در ادامه هم اشاره خواهیم کرد. در دهه 30 حالا البته از یک زاویه، از یک منظر بخوایم نگاه بکنیم، سه تا فیلم مهمی که یعنی سه تا فیلم اول مهمی که ساخته شد، یکی ولگرد رئیس فیروز از جمعی جهات هماهنگی به صلاح فرم و محتوا، حالا مضمون، یکی فیلم همین طوفان در شهر ماست که به هر حال یک نوآوری ویژه‌ای داشت، و یکی هم فیلم بی ستاره هاست که الان اتفاقا بهش اشاره خواهیم کرد که میتونیم بگیم که مبدع سبک نئورئالیستی در تاریخ سینمای ایران هست، بی ستاره ها. و
1: بله.
0: بعدش هم البته میشه از شب نشینی در جهنم و اینا به گونه محل بد نام برد که اینا واقعا فیلم های خیلی خاص و متفاوتی بودن در تاریخ سینما ایران، میشه در واقع جز آسای دهه 30 حساب کرد. نکته فقط اینجا من اشاره بکنم که دیگه بحث طوفان در شهر ما رو به اتمام برسونیم، چون دیگه بریم برسیم به بی ستاره ها تا فرصت هست. طوفان در شهر ما من فکر میکنم واقعا همچنان که اشاره کردید به لحاظ بافت دراماتیکی فیلمنامه مشکل هست، نه به لحاظ فنی، به لحاظ فرم واقعا فیلم پیشرویه و ایده کلیش هم بسیار ایده قابل دفاعیه، یعنی ایدهش هم نوآورانه است، این که اصلا تضاد بین دیوانه و عاقل رو داره زیر سوال میبره در تاریخ ایران، خیلی خاصه سالها بعد مثلا در فیلم زنجیری خسرو یحیایی، البته به صورت خیلی پخته تر این سوژه رو ما میبینیم که آقای فرخ ساجدی بازی میکنه، اونم جزء فیلم های خیلی خوبه پیش از انقلاب به نظر من در این زاویه. اما توی به اصطلاح فیلمنامه که نگاه میکنیم، از این جهت از شما پرسیدم که اساسا فیلمنامه از پیش تعیین شده بود به طور کامل یا نه، یا بعدن یه ذره اضافه شد، که به نظر میرسه که اگه یه سری مثلا دیالوگ های اضافه هست می شد، مثلا دیالوگ هایی که بار اخلاقی و تصنعی پیدا می کنه، به خصوص هرچی به آخرها می رسیم بیشتر مشهور می شه، و برخی تصادف های بیش از اندازه، این که این شخصیت های متفاوت خیلی دیگه به صورت عجیب غریبی به هم مربوط میشن. یعنی درست همون آقای دانشور به عنوان کارگر چاپخونه روزنامه اطلاعات که اونجا هست، یه هایی میبینیم که هم با خواهرش در انتها مواجه میشه و از دست گرشاینا نجات میده، هم ابتدا همین روفیا رو نجات میده. یعنی همش مواجهه اینها در شهر کلان، شهر تهران که اون زمان هم شهر بزرگ بود به هر حال در زمان
1: بله.
0: خودش، اینکه چگونه اینا با هم به صورت تصادفی، انقدر تصادفی با هم مواجه میشن این شخصیت ها.
1: ببینید آقای خوشگل در فیلم نام نویسی خیلی متبهر نبود و بعدش هم با فرهنگ ایرانی زیادشون آشنایی نداشت، یعنی نوع زندگیش سعی میکرد که یه چیزهایی رو مثلا خیلی متداول بین مردم، خیلی رو هست به اونا اشاره بکنه، یعنی چون اونایی که دیده بودشون صحبت ها. مثلا شما میبینید که از اذان هم استفاده میکنه، نمیدونم از نشان الله استفاده میکنه، اینکه در علیرغم که ایشون مثلا مسیحی هستش توجه داره به مخاطب ایرانی، ولی کلن نوع تفکرش به دلیل که مطالعاتش بیشتر تو اون زمینه هستش و به نظر من مطالعات ادبی ایرانیش زیاد بالا نیستش، اون چیزی که به زیر پوست فرهنگ ایرانی میگذره و سنن ایرانی میگذره و سنت قصه ایرانی میگذره، زندگی ایرانی میگذره، اونها رو خیلی جزئیاتش توجه نمیکرد یا زیاد باشون سر کار نداشتش یا براش جذاب نبود. به هر حال از اونا نمیدید، شما یه لحظه هایی رو توی فیلم که بهش اثر گذاشته بود یا فکر میکرد که جامعه بهش توجه داره و برای جامعه جالبه که اینا بگه، سم میگه ایشون تو همون طوفان در شهر ما درست زمانی بود که مثلا راک ان رول اومده بود، راک ان رول در دنیا به عنوان یه رقص جدید اومده بود که خب همه دنیا وقتی که یک چیز تازه میبینن یه خود شوکه میشن، حالا فرهنگ های متفاوت باش برخورد میکنن، اون فرهنگ هایی که باز هستن زود باش اونس میگیرن، بهش دقت میکنن، خوب هستش، میپذیرنش، باش راه میرن. بلافر ما در شهر اصولا هر چیز تازه رو اول با شک و تردید بهش نگاه میکنیم چون مطابق اون استانداده ما نیستش، بهش میتازیم، بعد بعد زمان بگذره تا باش اونس بگیریم.
0: درست. یه جایی هم هستش تو فیلم، حالا اشاره کردی، توی میرن اتفاقا تو این منطقه سعادت آباد کنونی دیگه، کوی مکانیر، درسته؟
1: بله، کوی مکانیر اونجا.
0: خیلیش خیلی جالبه به لحاظ به اصطلاح مردم شناسی، به لحاظ فضای شهری اون زمان، برای نسلایی که نسلایی مثل ما که اون دوره رو ندیدن، اینکه مثلا اون زمان کوی مکانی رو میبینن، اونجا جوان ها با هم قرار میذاشتن و اونجا رقص تویست هم اونجا با هم میکنن دیگه، درست، رقص تویست
1: بله
0: و...
1: تویست، بله
0: بله بله اونجا هم هستش که با هم صحبت میکنن، همه روفیا و گرشا و سپهنیا رو با دوستاش، روفیا همه، میگم روفیا، خانم ویدا قهرمانی، خانم ویدا
1: بله
0: قهرمانی و رفقاش همراه با شما و سپهنیا و گرشا اونجا رفتیم و خیلی جالبه تو کوی مکانی، و صحبت هم میشه که بهترین جای تهران برای خونه است، همین دختره میگه دیگه، ویدا قهرمانی میگه، میگه من اینجا رو میخوام، به گرشا میگه اینجا رو میخوام انتخاب کنی. خودش خیلی جالبه که ما اون فضای اون زمان رو آشنا میشیم. ولی نکته خوبی اشاره کردین در اینکه آقای خاچیکیان به هر حال جاهایی آسیب میبینه غیر از حالا بحث فیلمنامه که با فرهنگ عمومی ایران آنچنان آشنا نبوده، حتی به عنوان یه شخصیت ارمنی خب مسائل مثلا جامعه ایرانی اسلامی رو به اون معنا خب دقیق تو نمیتونسته درک کنه، طبیعی هم هست، با یه نگاه اگزوتیک بیرونی به قضايا نگاه میکرد.
1: بله.
0: این هم یه نکته خیلی مهمیه.
1: اونجا
0: خب
1: اگه شما دقت بکنید وقتی که اینا میرقصن اون رقص ها رو مقایسه میکنه یعنی وسطش میاره که اون اولاغا به هم دیگه به اصطلاح لگد میزنه این حرف ها. یه جور داره مقایسه اون حرکات رو مقایسه میکنه با حرکات این حیوانات، یعنی یه جور دیوانگی، یعنی نگاه انتقادیش اونجوری داره بروز میکنه. خیلی
0: درسته.
1: کاریکاتورواره. بله.
0: بله. خب ما یه اشاراتی هم کلی هم به فیلم بی ستاره ها داشته باشیم چون به ترتیب زمانی میخوایم بریم جلو. البته فکر نمی کنم بتونیم مفصل به بی ستاره ها امروز بپردازیم، به برنامه بعدی محول میکنیم مفصل تر بپردازیم، ولی مقدماتش رو میریم. فیلم بی ستاره ها به نظر من حالا یعنی حالا به عنوان ناظر بیرونی که سالها نگاه میکنه واقعا یه اتفاق بود. یعنی خب اولین فیلم جدیه که خب شما و گرشا و سپهنیا به عنوان به صورت جدیتر در واقع حضور پیدا میکنید، چون در طوفان در شهر ما به قول خودتون در خیلی از صحنه ها نبودید، بنابراین
1: بله اصلا حاشیه بودن.
0: شما در حاشیه بودیم، دو نفر حالا حضوری داشتن، ولی نقش کنونی رو که اسما هم تغییر میکنه دیگه، چون در اون طوفان در شهر ما اسما همین هوشنگ بود و سوسول بود و فرهنگ، شما فرهنگ بودین.
1: بله.
0: از اینجا به بعد بودش که اسماتون در فیلم های دیگه هم تکرار میشه، شما همیشه امیر بودین دیگه، نادر آقای گرشا بود و آقای سپنیا هم مسعود بود یا بعضی وقتا منصور.
1: بله بین
0: این
1: منصور و مسعود.
0: درسته که هویت اصلی رو دیگه پیدا میکنین. منتها بی ستاره ها خب با بسیاری از فیلم های بعدیتون هم متفاوته، یعنی ظاهرش فضای کومیک و سرگرم کننده ای داره، ولی به کل قضیه که میریم و همچنین به انتهای قضیه میرسیم میبینیم که پایان باز به صلاح ناخوشی داره، یعنی همراه با سرخوردگی هست. جوانان سرگردانی که در اون 24 ساعته دارن در خیابان پرسه میزنن و دنبال کار میگردن و اکثرا هم کارو جدی نمیگیرن، بیشتر میخوان وقت بگذرونن و دچار یک موقعیت ابزرد هم میشن، موقعیت در واقع بیمعنایی هم میشن. و اون خانوم هم که نقششو ژاله اولوف بازی میکنه خب به عنوان زن اقواگر ظاهر میشه و هر ستا رو فریب میده و اینا رو دست میندازه و سر کار میذاره. خب نهایتا مجموعه اتفاقات داستان به یک نوع در واقع ناامیدی و به قول خودشون بی ستارگی ختم میشه، یعنی فضا واقعا فضای مغمومیه. در مورد این فیلم فقط توضیح بدید که آیا این سوژه رو، سوژه کلی رو خودتون نوشتین یا آقای پرویزی؟
1: نه این سوژه مال من بود اصلا. ببینید ماجرا از اینجا شروع شد که من درست زمانی بود که در تدارک انتشار یک مجله بودم که به من پیشنهاد شده بود که خود اونم ماجرایی داره و داشتم کارهای اون مجله رو انجام میدادم. که حالا به علت اینکه حالا یه سابقه مطبوعاتی داشتم که رسیده بودم اینجا که حالا تقریبا سردبیری، یعنی تقریبا که نه تحقیقا سردبیری مجله بودم. حالا بعد آقای پرویزی هم که نویسنده بود برای مجله ستاره سینما اون موقع مصاحبه میکرد با هنرمندان و برای مطالب گوناگونی تا اونجا که من خاطرم هستش برای ستاره سینما مینوشتش، منو دید، به من گفتش که من میخوام یه فیلم سازم، با یه تهیه‌کننده‌ام صحبت کردم، روی شما سه نفر آیا قصه چیزی داری؟ گفتم من یه طرحی دارم، همین توی ذهنی فکر کردم، طرح رو ننوشتم ولی ذهنا به فکر کرده بودم برای این 3 نفر اگر گفتم طرحی دارم که فکر میکنم به درد این کار بخوره. اون چیزی که تو ذهنم بود شالا قبل از اینها بود، طرح مربوط به 1 نفر بود. دیدم اون طرح به درد 3 نفر میخوره که این در مجموع نباشه. یه آدم، یه جوونی است که واقعا فضای اون موقع همینطور بود. مشکل اصلی، مشکل پیدا

0: کارهای درست و نادرست میکردن دیگه به نسبت سن و سال خودشون. این رو با آقای وقتی که آقای پرویز من گفت من اون طرح تو ذهنم اومد گفتم من طرح دارم این حرف رو اومدم روی این سه نفر یه خوره تمرکزی بیشتری کردم بعد این طرح رو نوشتم آوردیم آقای پرویزی اومدم دفتر همون مجله که من داشتم تدارک کار مجله رو میدیدم اونجا
1: همون سایه ها همون
0: بله
1: سایه
0: بله مجله سایه ها ایشون رو من اونجا من تر رو براشون خوندم گفت خیلی خوبه و بعد قرار گذاشتیم که با هم دیگه دوست روز بشینیم که اینو سکانس بندی بکنیم چجوری شروع بشه بعد چه اتفاقاتی بیفته چجوری بشه و من میخواستم 24 ساعت زندگی اینا رو نشون بدم. طرح من اینجوری بود از صبح که بلند میشن که اون گرفتاریه نمیدونم بی پولیه بدهیه به صابخونه است و فلان تا میاد روز که این ور میزنن اون ور میزنن رو براشون حوادث اتفاق میفته و بعد در پایان دو مرتبه ما روز بعد میبینیم که اینا همون دارن مثل همون شروع میکنن باز از اونجاست و اومدن از بیرون از تا راه میفتن تو خیابون که حالا یه روز دیگه شروع میشه که هیچ ارتباطی هم با روز قبلی نداره. ولی آقای پرویزی تو اون موقع که خیلی باش موافق بود میگم بیشتر من تحت تاثیرم نئورالیسم ایتالیا بودم.
1: درست. حالا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد چون بحث مفصلی رو میطلبه، از این جهت که به چه علت این فیلم میشه گفتش که مایه های نورالیستی داره و اولین فیلم نورالیستی ایران هست، فیلم بی ستاره ها با فیلم نامه و طرح شما و ساخته آقای خسرو پرویزی، و از این جهت ما بیشتر بحث خواهیم کرد و در مورد حاشیه هایی هم که پیش اومد، در واقع اختلاف هایی که میان شما و آقای رسول پرویزی در زمان خودش پیش اومد بر سر
0: آقای خسرو پرویزی.
1: بله آقای خسرو پرویزی چون فامیل آقای رسول پرویزی بود. بله خسرو پرویزی. بله خسرو پرویزی که نخستین فیلمش هم بود دیگه. بله نخستین فیلم ایشون بود. ایشون هم مثل شما از مطبوعات وارد سینما شد، از جرائد، و اختلافی که بین شما بین آقای خسرو پرویزی و شما پیش اومد در مورد اینا صحبت خواهیم کرد که برای بازتر شدن مسائل برای مخاطبان جدی سینما. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم استاد که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشید.
0: ممنون از لطفتون. شما ان شاءالله موفق باشید و همچنان کوشا در جهت معرفی سینمای ایران.
1: سپاس از شما، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما دوستان گرامی رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
0: بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 6 ژوئیه 2026 برابر با 16 تیر 1405 صحبت خواهم کرد در رابطه با شکست جنازه شو. بعد تهدیدی که ترامپ همین امروز کرده و جدیده، از این نظر که تکرار میشه این قابل توجهه. و سپس در رابطه با شکایت پهلوی به بی بی سی بوده روی تختی و تحریف حرفاش، و بحث اصلیمون در رابطه با ابتذال شر به نام اپوزیسیون که دی یک خطه که دارن این اپوزیسیون رو تخریب میکنن، یأس و پوچی میدوند بر روح روان مردم. پیشا پیش عرض کنم که من اگر امروزم وقت بشه 10 دقیقه آخر و روزای پنجشنبه که بیشتر تایم دارم 2 ساعت تایم هست، اونجا زمان آخر رو اختصاص میدم به پرسش، اگر باشه پرسش پاسخها. و یه نکته هم از مسابقه قبلی بگم، یه نواری که جواد ریاحی انتشار داده بود از شریعتی که هفته قبل من بخشایشو که اینجا پخش کردم اونو فهمیدم که این فیک بوده است. حتی آقای سعید بهبهانی هم توسط بینندگانی که بودن گفتن فیک، اینو به اطلاع من رسوندن. با تشکر از همه شما که این کمک رو کردین و من پیشا پیش پوزش میخوام از این باره که دقت لازمه رو نداشتم، ولی از این نظر جالب توجهه که خود چنین چپی که بسیار کم هم نیستن، حتی از این ویدیوهایی که شریعتی داره فیک هم است، از اسلام استفاده میکنه بر علیه غرب و سرمایه‌داری در توجیه ضد امپریس بودن و همین فضایی که هست، اینم قابل توجهه. یعنی در شأن امر، در محتوای امر تغییری نمیکنه، چون این فاکتا بوده، اما اون ویدئویی که اون استفاده کرده فیک بوده. کاشکی من اطلاع داشتم، این رو هم توضیح میادم ضریب میخورد. در آغاز با اینکه این تیترا رو گفتم، صحبت کنم از خانم شهرنوش پارسیپور که در 80 سالگی در آمریکا 4 روز پیش درگذشت. من کوتاه عرض خواهم کرد راجع به شهرنوش و اینکه از همون سال 53 که منم برای اولین بار با مسائل سیاسی و دادگاه خسرو بروسرخی کلامت دانشان از تلویزیون آشنا شدم، شبانه با پدرم و عموهام اونجا گوش میکردیم و فضای سیاسی رو درک کردم. خب خانم شهرنوش اون زمان 53 در اعتراض به همین اعدام از کاری که داشت در تلویزیون اومد به اصطلاح بیرون و 1-2 ماه هم زندان بود و بعد 2 بار هم در رژیم جمهوری اسلامی زندان بود، چه در اوین چه در قزلحصار. خاطرات بسیاری هستن از زندانیان خانوم که در زندانهای خمینی بودن، از ایشون تعریف کردن و از مادرشون که باهاشون هم بند بودن و ایشون مواضع خیلی خوبی هم داشتن و حتی تحت فشارهای هاش جاود رحمانی به اصطلاح قرار گرفتن تو اون به اصطلاح قرنطین هایی که قرارش میدادن. من از همون زمانی که تو زمان شاه از اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان اونگونه اعتراض کرد، هم این کارش مشروع بود چون اون اعدام اساسا درست نبود، اصلا من با اعدام مخالفم و جرمی هم که به خسرو سرخی بسته بودن اساسا اشتباه بود، خطا بود، تبانی بود. و مستقل از خسرو سرخی باید گفت که درود بر شهرنوش پارسیپور که اون زمان این اعتراض کرد و فقط هم اینجا نبود. واقعا توی پروسه که داشته تا جایی که همگان اطلاع دارند، یعنی اونا که دستن در کار بودن، ایستاده پای حرفاش، پای آزادی، پای آرمانهاش و اعتقاداتش. یک صحنه خیلی جالبی هم است. من خودم هم با خانم شهرنوش پارسیپور یک سال نیم قبل یه ارتباطی داشتم. بعد من بیانیه دفاع از آزادی، اون بیانیه دفاع از آزادی بیان که در ارتباط با کودکان کمپ اشرف، اون مستندی که ساخته بودن و این فرقه رجعه بهش حمله کرده بود با اون ایادیش و تو پخشم اونجا خیلی مزاحمت ایجاد کرد من تو سوئد استکهلم، برای هم صحنه پخش و هم برای اون کسایی که در این فیلم بازی کرده بودن. و وقتی این بیانیه رو ارسال کردم ایشون هم امضا کردن. یعنی این شجاعت داشتن با اینکه یه دوره هم همبندی بودن با اعضای مجاهدین تو دهه 60، رفت آمدهایی هم داشتن بعد از اون تو خارج کشور با هم دیگه، یعنی بین اون زندانی که با هم بودن. اما این مانع نشد از اصول و پرنسیپ های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشر کوتاه بیاد. من از همینجا به خانوادهشون و به همه دوستان و آشنایان و مردم ایران تسلیت میگم. و یه نکته هم راجع به ایشون خیلی جالب بود بگم. سال 97 وقتی ایشون دچار فقر مالی شد، شجاعت این رو داشت که به مردم رو راست بیاد و به اون دوستداران فرهنگ و ادب میهن این حقایق بگه و دست کمک دراز کنه به سوی مردم علن آشکار. از نظر من این هم مثل یه قصه است، مثل داستان فقر خودش که اینو عمومی کرد توی اون مقطع. این از شجاعتش، صداقتش و صمیمی بودن با پیرامون خودش و با مردم و علن آشکار در رسانه ها گفتن. نظر من خیلی با ارزش بود، بلکه این صمیمی بودن با نه تنها ایرانیان بلکه پیام عامه با همه جهان هست. از این نظر هم خیلی شاخص بود. وقتی این کار کرد طبعا برای خودشم خیلی سخت بود، ولی چرا من میگم این شجاعت بود، این صداقت بود، این راستی بود؟ چون مشکل شهرنوش پول و زندگی و اینها نبود، که دنبال اون رفاه شخصیش نبود. پول براش یک امکانی بود برای ادامه کار ادبی، هنری، داستان نویسی. من از این شجاعتش که در صادقانه ترین شکلش اینجور اومد رو صحنه بیان کرد همین رو خیلی دوست دارم. و اینکه مستقیم به مردم مراجعه کرد، به خوانندگان همین قصه ها، داستان ها و نویسندگی هاش، نه دست یا رو چهره به سوی فاندی ها، باندی ها و راه های دیگر. خیلی ها هستن در همون آمریکا فاند میگیرن، باند میگیرن، خیلی هم هست اسنادش هم آماده است بیرون، برخلاف مهنوش خیلی والا. اونا حتی مثل مهروش نبودن که وایستن پای اصول بر علیه این رژیم تا دینش، اما بعضی ها بودن فاند و باندیش رو اصلا شمس اومده بیرون. اما میگن حتی بعد دیمه ها، بعد دیمه، بعد کشتار دیمه، من که زندانی هم خیلی برام دردناکه، نه تنها دیمه بلکه ما قبل اون قتل عام 67، اساسا همه این کشتارها قتل عامای 48 ساله. اون خانم میاد الان آشکار می نویسه که درست این رژیم این کارا رو کرده، ولی این برود کسی بدتر از این می آید یا عین این می آید. نظر من این نیست. نظر من این است که در شرایط کنونی هر نیرویی که هر نیروی موجودی که بیاد جانشین این رژیم ولایت فقیه بشه از نظر من بهتر از اینه، چون ما بعدا اگه خیلی هم بد باشه میتونیم زورمون بهش میرسه. الان این به دلیل قدرت سرکوبی که داره، قدرت سرکوب نه اینکه تواناییشه، نه وحشتناک سقف سرکوبش رو برده رو سطح جنایت علیه این بشریت و به همین دلیل کار سخت شده. پس یادش بسیار عزیز و گرامی. دوست داشتم اینه بگم در برابر اون جنازه گردانی که با شکست مواجه شده. داستانهایی هم به اصطلاح زیاد نوشته بود، از جمله این که همون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان و همچنین خاطره زندان و ده ها کتاب و داستان و سایر تلفاتش. خب شروع کنیم از آمریکا و تهدید جدید ترامپ که گفته یا رژیم با توافق کنه یا کارو تموم میکنیم. بعد توی همین جریانم این زد و خوردها هست، یعنی ترامپ که تکرار میکنه این یک تکرار خبر نیست، چوپان دروغگو نیست، به این منزله هست که ببین این توافق نه تنها نبه باره نبه داره، بلکه اساساً طبق محتوایی که داره امکان به سرانجام یافتنش وجود نداره، به دلیل ماهیتی که پشت این تفاهم هست و جنگ و گریزی هست بین این خواسته ها. حالا همین امروز چند لحظه پیش حتی کانال 14 اسرائیل هم گفته که نیروهای قدس، سپاه قدس، واحد جدیدی به نام مختار تشکیل دادن. نیروهای قدس با همکاری کارتل های مکزیکی و برخی ایرانیان خارج از کشور برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقام های آمریکایی برنامه ریزی میکنن. البته کانال 14 اسرائیل تا جایی که من یادمه مال خود نخست وزیر اسرائیل هست، یعنی نزدیک به اون هست. خب ترامپ گفته من ترجیح میدم که با رژیم به توافق برسیم. گفته یا رژیم توافق میکنه یا کار رو تمام خواهیم کرد. من ترجیحم اینه که توافق کنیم، چون نمیخوام روی 91 میلیون نفر تاثیر بذارم. ما میتونیم در عرض یک ساعت پلها رو نابود کنیم، سیستم انرژی از کار بندازیم و همه نیروگاه‌ها و تأسیسات بزرگ مدرنشان رو که از بین ببریم. میگفت آنها پول زیادی دارن اما الان دیگر ندارن، ما با آنها پول نداده ایم تا این لحظه. بعد تاکیدم کرده که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. اون حرفای تکراری شد که این مورد است که رژیم تغییر کرده، لایه اول و دومش رفته، این دیگه سومی رهبران این رژیم هستن. از سوی دیگر تو همون فضایی که بالا گفتم تهدید، ژنرال بازنشسته آمریکایی که جک کین هست هشدار داده که خود آمریکا باید مانع از اون بشه که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. گفته دیده که ما باید جلوی این وضعیت رو بگیریم. اگر این رژیم دست به یک حمله بزرگ بزنه، آمریکا بار دیگر وارد عملیات گسترده خواهد شد و این طور که میگه میتوانه از حمله محدود فراتر رفته و به عملیات نظامی گسترده منجر بشه، به ویژه اگر واشنگتن به این نتیجه برسه که این رژیم هرگز حاضر به توافقی نخواهد شد که اهداف دولت ترامپ رو تضمین کنه. خب این فضاها هست. همچنین خود کین در ادامه هم که گفته که ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی به منظور بازگردانه ایران به میز مذاکره تردیدی ندارد، اما پیشبینی کرده جمهوری اسلامی به نقض اون توافق نامه همچنان ادامه خواهد داد و همین مسئله میتواند دو طرف را بار دیگر به سوی رویاروی نظامی سوق دهد. یعنی اذهان و تحلیل ها بیشتر به این سمته، به همون دلیل تهدید ترامپ معنا پیدا میکنه. همچنان که فردا هم ناتو در توکیه اجلاس داره که تاکیدم کردن طبق اون یه نسخه اولیه از بیانیه که آماده شده دادن که رژیم حق نداره به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، بعد گفته تنگر هم بایستی باز کنه. فردا اجلاس ناتو در ترکیه برگزار میشه و خود ترامپ هم به تعهد آمریکا به اصل دفاع متقابل ناتو ابراز تردید کرده و حتی گفته که ممکنه که از ناتو مثلا به اصطلاح خارج میشم، قبلا هم گفته. ولی یه واقعیتی هم هست، این اجلاس اساسا به سود خود ترامپ هم است، چون ناتو رو تو نشست فردا تماما میاره پشت ترامپ. همین ناتویی که تو جنگ 40 روزه جا خالی داد و پشت ترامپ نیامد، خیلی خراب کرد. الان هم به همین دلیل ترامپ دست بردار نیست از فشار آوردن روی خود ناتو. موضوع بعد جنازه گردانی بود که با شکست مواجه شد. حتی همین جنرال جکین به اصطلاح که میگه که رژیم جمهوری اسلامی آگاهانه این زحمت انتخاب کرده برای تشییع جنازه، چون که این همزمانی با آغاز اون سالگرد 250 سالگرد استقلال آمریکاست و به این خاطر حس میزنه که آمریکا حمله نخواهد کرد. ولی در مسائل امنیتی همیشه یه شاخص نیست، چندی شاخص هست. هفته قبلم گفتم رژیم میدونست که در ماهای محرم یا تاسو عاشورا امکان برگزاری چنین تشییع جنازه‌ای و چنین مراسمی رو نداره، چون این سوگواری تاسو عاشورا محرم سراسری در ایرانه، مال همه مردم هست در اقصا نقاط کشور ایران و نمیتونست مسائل امنیتش رو حل فصل کنه و تمام تمرکزش تو تشییع جنازه باشه و کل شهرهای ایران رو رها کنه، این براش خطر بود. اما واقعیت تشریح چیه؟ من زیاد نمیخوام روی این به اصطلاح که وایستم. واقعیت اینه که با اینکه 800 میلیون دلار هزینه کردن، خیلی هزینه سنگینی هست، مخصوصا توی این حیث و بیس بعد از دو جنگ و این تحریم ها، میبینیم که شکست کامل خوردن. چه در هیئت‌های خارجی آدم فیلماش رو نگاه میکرد انگار که اینجا کشور افغانستانه، سطح هیئت‌هایی که میان اونجا توی این سطح بود. حتی 3-4 دولت نزدیک به رژیم، چین، روسیه، ترکیه و غیر اینا نیامدن تو سطح رؤسای جمهور یا رهبرانشون. در درون خود این رژیم هم چیزی که عجیب هم بود، فقط اون 3-4 نفر اصلی بودن، یعنی خود پزشکیان، قالیباف، اون عباس لاخچی و یکی هم عادل حداد که پدر داماد خامنه ای بود، میبخشید، یعنی پدر همسر خود مجتبا بود که خود مجتبا میشد دامادشون. و هیچ کدوم از رؤسای جمهور پیشین، از خاتمی، روحانی و خود محمود احمدی شدن دعوت نشد. هیچ کدوم از بالاترین مقامات مجلس خبرگان که معمولا میآین یا اعضای دفتر پیشینش اینجا حضور نداشتن. یعنی معلومه که مشکلاتی است. هیچ کدوم از اون شخصیت ها، حتی مثل نوه خمینی و یا اون کسایی که به هر حال توی این چند سال مثل ناطق نوری و غیران اینا شناخته شدن، حتی موحدی کرمانی که رئیس مجلس خبرگان نبود، اون هم نیامده بود. انگار که این رهبر رهبر سوم در ذهنش هست که اگر هر کی بیاد مشروعیت پیدا میکنه، چهره میشه، سطحش میره بالا. به هیچ کسی اجازه نداده که بیاد توی این سطح قرار بگیره، چون سطح خودش پایینه. اگر سطح خودش بالا بود، اگر ثبات داشت، اگر توانمندی داشت، اگر جا افتاده بود، به تب میتونست همینا رو ردیف کنه کنار خودش تو مشت خودش. همچنان که احمدی نژاد امروز توی راهپیمایی که بوده اونجا حضور داشته. جالب این که امروز هم قرار بوده اون مراسم تشییع جنازه از من اسامی قدیم بلدم، از فوزیه میکنم میدان شهدا میشه تا انقلاب و تا میدان آزادی باشه. اینو انقدر کوتاهش کردن دانشگاه شریف تا میدان آزادی که میشه 2.5 تا 3 کیلومتر، چون من این مسیر رو که مسیر خونمونم بود خیلی پیاده رفتم اونجا. یعنی چون توانش نداره، ظرفیتش نداره، و به نسبت این همه تبلیغاتی کرده بودن و این همه زمانبندی که داشته و همه جا هم تعطیل کردن، 5 روز تعطیل کردن، این میزان نیروی که آوردن کف خیابون با اجبار و با تهدید و غیر اینا و حتی با مسائل صنفی و نمیدونم تخم مرغ و برنج و چیزهای دیگه ای رو، با این حال این شکست مطلق بوده براشون، فضاحتی بوده. نگرفت کارشون، نگرفت، نه این که از بی صلاحیتی خوشون، نه، این همون شکاف مردم با این هاست که به هر ضرب و زوری هست 6 روز هم تعطیل کردن، همه رو هم بلجبار دارن بیارن، ولی توی این سطح بوده. موضوع دیگری هم که بوده توی همین تشییع جنازه، اون آیاتی که از قرآن تلاوت می شد در روز اول، هر هیئتی که می اومد، هر کشوری که می اومد، یا حتی نیروهای درون رژیم، اصلاح طلبان یا اونایی که نزدیک به اصولگرایان و خامنه‌ای نبودن، آیاتی رو به کنایه به اونا خونده می شد. و اگر کسی مثلا همکاری نکرده بود در این جنگ، همراهی نکرده بود، این آیه متناسب با این نمی خوندن. با اون هیئت که امارات چیز کشورهای عربی بودن، یه آیه که متناسب با اون، با هر کسی، یعنی حتی اینا تو جزئیاتم، تو جزئیاتم رفته بودن به هر شکلی ممکن است پیام خودشون ارسال کنن، ولو با آیاتی که اونجا پخش میشه. و این نشون میده که این رژیم چقدر ریزباف به فکر همه چیز هست و دست بر نمیداره از این اهداف ایدئولوژیکش. مبنایش هم مبنای همه قرآنه. ولی یک واقعیتی هم هست در پس این همه خاص خرجی برای این جنازه شو، یک واقعیتی دیگه جلوی چشممونه. خامنه ای رفت پس از این همه سال و پس از این همه کشتار جنایت. این برای مردم یک پیروزیه. حتی علاوه بر این نتونستن تشییع جنازه‌ای که مد نظرشون بود، این همه هم روش کار کردن، همین هم تبدیل کنن به وسیله‌ای برای استحکام این رژیم، برای تحمیل اینکه این رژیم مشروعیت داره. موضوع سومی که میخوام عرض کنم در رابطه با اسرائیل است که کاتس، وزیر دفاع خود اسرائیل، تاکید کرده که هر رهبری هم بیاد سر کار، اگر در پی نابودی اسرائیل باشه، به همون سرنوشت خامنه‌ای دچار خواهد شد. همچنان که قبلا گفت ما خود خامنه‌ای رو ما ترورش کردیم، هر کسی دیگه هم بخواد این راهو بره، همون بلار سرش خواهیم آورد. از طرف دیگه تو درون خود اینها، خود کاسم تأثیر میکنه که با همکاری ما و اسرائیل، یعنی رابطه اسرائیل و آمریکا در حال ساختن یک خاورمیانه امتر و بهتره. بگو تا حالا اینقدر وضعمون و ارتباطمون و این ائتلاف ناگسستنی که میان آمریکا و اسرائیل است تا این حد قدرتمند نبوده. ولی این حرف تماما درست نیست. ولی به نسبت اختلافاتی توشون است. ولی به نسبت سایر رؤسای جمهور پیشین طبعا ترامپ بالاترین دست بازی رو کمک رو به خود اسرائیل کرده بود، هم جنگ 12 روزه و هم تو جنگ 40 روزه، چون منافعشون افتاده بود روی هم دیگه و این خودش یه سرمایه است. حالا اینها میگن که خود حزب الله با توافق بین آمریکا و رژیم موافقن، اما با توافقی که آمریکا و اسرائیل و لبنان بستن با هم دیگه زیر نظر اسرائیل با اون مخالفن و نمیخوان بیان پاش. اینم مشکل اینجاست که اساسا حزب الله لبنان نمیخواد تن به خلع سلاح بده. اصلی ترین برگ این رژیم توی لبنانه، نزدیک مرز خود کشور اسرائیل با جمعیت اکثریت شیعه که داره، یعنی سپر جنگی، شاخ جنگی این رژیم در مقابل اسرائیل. از سوی دیگر همین امروز خبر اومده که حماس تصمیم داره که دولت خودش رو منحل کنه و با آغاز دور جدید این مذاکرات که تو مصره اینو رسما اعلام خواهد کرد. اما مشکل اینجاست که وزیر خارجه اسرائیل گفته این تاکتیک حماس برای واگذاری حکومت در غزه برای جلوگیری از خلع سلاح شدن. این تاکتیکش خیلی هم ساده هست. میخواد همون وضعیتی رو که تو لبنان هست همون رو تو غزه ایجاد کنه. یعنی یه دولت تکنوکرات بیاد سر کار و بعد در واقع این کارش که میخواد دولت رو واگذار کنه، این برای حفظ سلاحاشونه و جلوگیری خلع سلاح. این مدل این همون که مدل حزب الله است که تو لبنان استفاده کرده و از یک سو نه تنها سلاحشون حفظ میکنه، بلکه خود حماس چون سلاحاش داره میتونه همچنان به سرکوب مردم فلسطین در غزه همچنان ادامه بده و هم جنگ‌های جهادیش رو بر علیه اسرائیل کماف سابق همچنان ادامه بده. پس این طرح پیش نخواهد رفت و خود اسرائیل هم گفته که اجرای کامل طرح ترامپ که خلع سلاح کامل طرحی که محور اصلی اون اساسا خلع سلاح حماسه و دیگر گروه هایی که توی غزه بودن، جهاد اسلامی غیره اینا، حالا هر ترفندی هم توی این به اصطلاح که مسیر پیش بره، النهایه چیزی که خیلی بارزه اسرائیل به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد از منافعش. بعد از اکتبر، 7 اکتبر 2023، همه قوانین عوض شد، چون جهان عوض شد. اینا دیگه یک سر سوزن جا ندارن از امنیت خودشون کوتاه بیان و به همین دلیل گفته بود کاملا خلع سلاح بشه ای زن خود لبنان. و اگرچه مسئله نیابتی ها در توافق رژیم و ترامپ نیامده است، ولی به این شکل جدای از این یه مسیر جداگونه دارن که میرن. میدونن که حتی اگر رژیم هم قول بدهد، تعهد بدهد که انجام میدهد، در عمل باز از راه‌های دیگر اقدام کرده، دیگر اقدام خواهد کرد. به همین دلیل از نظر من تجربه کردن که اینو زیاد اکتیو نکنن تو اون توافق، تو اون تفاهمنامه، و بعدن جداگونه با فشارهایی که میارن به حزب الله و تقویت دولت لبنان این کار پیش خواهند برد. موضوع دیگر اتحادیه اروپا است که گفتم همین فردا این نشست ناتو هست. موضوع دیگری هم که هست تو رابطه با همین تفاهم آقای رافائل گروسی بوده که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، گفته که رژیم تا حالا به این بازرسان این نهاد اجازه نداده که بیان اونجا دسترسی پیدا کنن به سایت های این رژیم. یعنی برخلاف اون روزهای اول که ترامپ گفت رژیم پذیرفته همه جا رو، این تا الان پاسخ که منفیه و این هم اسان کرده. حتی کاظم غریب آبادی تو رابطه با تنگه هرمز همین شنبه دو روز قبل تأکید کرده که ایران را قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه هرمز خونده و نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار داده. این هشدارش بعد از همون روز شنبه بوده که سلطان نشین عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمین خود در تنگه هرمز موافقت کرده و لندن و پاریس هم که بیانیه داده بودن، اونا هم آماده مأموریت های نظامی چند ملیتی گسترده برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شدن که آبراه بین المللیه. بعد رژیم هم سر همین موضع گرفته که چرا یهو فرانسه و انگلیس اومدن هوشن قاطی کردن، آلمان نیومد. آلمان تا جایی که من یادم میاد وزیر دفاعش مخالفت کرد، وزیر خارجه موافق بود ولی وزیر دفاع. خب این هم به سر سیستمشون خیلی ضعیفه، یه دولت ائتلافی هستن و آلمان تو بدترین موقعیت توی این چند سال اخیر. یه زمانی آلمان تقریبا سر اتحادیه اروپا بود و الان نه، و این یه ضربه به خود اتحادیه اروپا و خود این آلمان. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، یک شکایت و اعتراضی بود از سوی دفتر رضا پهلوی علیه بی بی سی که گفته این رسانه که با بحران جدی اعتبار مواجه شده، منظور اون تحریف و سانسور و تخطیه که از سخنان ترامپ کرده بودن، ترامپ هم شکایت میلیاردی ازشون کرده، حالا به سرانجام برسه یا نه ولی این هست. حتی بی بی سی هم عذرخواهی هم کرد، رسما هم عذرخواهی کرد ولی ترامپ قبول نکرده. چنین کارهایی توی بی بی سی هست. واقعیت اینه که من خودم به هیچ وجه حتی یک خبر از بی بی سی دنبال نمی کنم، منهای مقالاتی، اما همیشه نگاه میکنم، چک میکنم که چه خطی رو دنبال میکنه، چون خطش تماما ضد اپوزیسیون ایران و ضد رضا پهلویه. ساختارش اینه. خب اونجور که این دفتر نوشته، تیتر و متن این پست با اتکا به نقل قول‌های ناقص که پیشتر این توسط رسانه‌ها و حساب‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای تحریف سخنان ایشان یعنی آقای پهلوی بازداشت شده بود، به گونه‌ای تنظیم شده که به مخاطب این برداشت نادرست رو القا می‌کنند که شاهزاده رضا پهلوی آغاز جنگ یا تصمیم به حمله را به سفر خود به اسرائیل نسبت دادن، برداشتی که هیچ نسبتی با محتوای کامل گفتگو ندارد. بعد میگه انتظار میره که خود بی بی سی فورا نسبت به اصلاح این گزارش مغرضانه اقدام کرده و سخنان شاهزاده رضا پهلوی را به طور دقیق و امانتدارانه منعکس نماید. خب بعضاً هم انتقاداتی شده. آره، هر گونه تعریف حالا کم و یا زیاد یا توی بی بی سی با خبرنگارا شناخته شده ای داره که امروز هم بهش اشاره خواهم کرد. تو رابطه با مسابقه با مهدی خلج کردم، فضاحتیه واقعاً. اولین و آخرین بار نخواهد بود. فقط من همینجا بگم، خب منم وقتی صحبتهای آقای پهلوی شنیدم که توی جایی گفته بود خب جنگ تلفات داره، من میفهمم ایشون بارها گفته من حتی حاضرم یه نفرم کشته نشه، هر دفعهم کشته میشه که خیلی ناراحت میشه. خب واقعی هم هست، من اصلا نمیگم که خلاف این هست، ولی در صحبت کردن به ویژه در سطح رهبری باید بقاید دقت بشه. چون وقتی تو شرط بحرانی و پرتنش اونجا میایم رو صحنه بخوایم به صورت زنده به سوالات پاسخ بدهیم، ممکنه خطاهایی بشه که بعدن نشه جبرانش کرد. مثلا همون جایی گفته بودن خب جنگ تلفات داره، منم با این گفته موافق نبودم، چون دیماه که جنگ نبود، که دیماه کشدار یک طرفه بود، حتی کشدار مثل سابق نبود، جزء جرایم جنایت علیه بشریت است. خودشون میگن در اون دو روز که اون چیزی خامنه‌ای گفته بوده 3000 خورده‌ای کشتن. حالا بعضی ها میگن که 40 تا نیست، 50 تا نیست، داره این پهلوی آمار سازی میکنه که میخواد روی این خونها سوارش که به قدرت برسه. اصلا فرض کنیم 45 هزار تا هم نیست، 30 هزار تا هم نیست، 16 هزار تا هم نیست، 18 هزار تا هم نیست، همین 3000 خورده ای که همین خامنه ای میگه. بابا دعواری بیارین سر این که این کشته، ما این ما کشته دادیم، ما یه جوون رو کشته، یه جوون. برین حال مادرش رو نگاه کنید، به چه دلیل باید اینجور کشتار کنن؟ من فقط کشتار بوده، کودکان هم کشتن، ریختن تو بیمارستان هم کشتار کردن، اما این اپوزیسیون در این دعواهای جناحی به جایی که علیه رژیم حرف بزنن، نکته سنجی میکنن که اینها میگن 40-50 تا میخوان آمار کشتار ببرن که با این کشتار به قدرت برسن. خب اینم روش صحیح نیست، اصلا اصولی نیست. سمت و مسیر هر نیروی سیاسی، هر فرد، هر جریان، هر گروه، هر سازمانی اگر علیه رژیم نباشه، دشمن اصلیش، و به پهلوی به جای این رژیم حمله کنه، این اپوزیسیون نیست، این شاخص یک نیروی منحرفه، برخلاف جریان حرکت مردم است. اینها بخشی از مردم هست. در دیماه با فراخوان آقای پهلوی آمدن کف خیابون و اون شعاران دادن، ثبت شده چه بخواهید چه نخواهید. بس نمیتونین تاریخ رو تحریف کنید. فقط بی بی سی نیست. از این حرفایی که میزنیم در ادامه بحث، ابتذال شر و تخریب این اپوزیسیون به نام اپوزیسیون صحبت خواهم کرد، که این وظیفه مردمه، ما وظیفه روشنگری داریم. وقتی مردم میان به اصطلاح تو وسط، مردم هم که میتونن حتی این رسانه رو تنگ تکلیف کنن، مردم باید واستن جلو این رسانه ای که صبح تا شبشون علمشون علم ضد پهلوی است. این در حالی که طبق آمارهایی که در داخل و خارج کشور بوده، بالاترین آمار تضاد مال آقای پهلویه. پس اینا مردم هم، شما با پهلوی طرف نیستین، شما با مردم طرفین، چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید. شما که میگین انقلاب 57 که رهبرش صدام دارش خمینی بود، اون جنایتکار بود، تناسخ شیخ فضل الله نوری بود که شاخص و ویژگیش ضد زن بود، مخالف رأی دادن زنان بود در انتخابات، شما 57 رو میگیم مردم حمایت کردن. خب الان هم وقتی پهلوی مردم حمایت میکنن، چرا به خمینی تن دادین ولی به پهلوی نه؟ این شما هستین باید به این تناقضات پاسخ بدین. پس جنگ تلفات داره؟ نه، این جنگی نبوده، این کشتار بوده، این قتل عام بوده، همون قتل عامی که در زندانهای همین رژیم در 67 بود، این اون تکرار شد تو کف خیابون، مردم بی سلاح، زن و بچه، حتی کسایی که ممکنه تو تظاهرات شرکت نکردن شنا همه رو میزدن و زدن، حتی تو بیمارستان پرستارها رو زدن. پس اینها جرم جنایت است. من وظیفه من این نیست که هر چیزی آقای پهلوی گفت من چون ازش حمایت میکنم بیام 100% همه حرفاشو ولی اشتباه باشه که بگم نه آقا جون پهلوی درست گفته است. این تو ذات مرام و روش و تجربه سیاسی من نیست. کما این که وقتی دیدم رجوی اشتباه کرد واسدم جلوش، 17 سال قبلا قیمت دادم، 17 سال واقعا قیمت سنگینی دادم. همین امروز هم اخابیدار شدم، ساعت 7:13 بود، هولناکترین کابوس زندگیمو که دو ماه قبل دیدم یه بار دیگه نوع دیگرش دیدم. ما هنوز رها نشدیم از اون 17 سال هولناکی که هر بلایی سرمون آوردن توی ذهنشون تحلیلشون این بود که ما میکشونم آدم ها رو به سبک انهدام انسانی، یعنی همه هویت، خصائل، خصوصیات، ویژگی، ارزش های انسان رو توش منهدمش میکنیم، تبدیلش میکنیم به لاشه. این رجبی تو 17 سال با من این شیوه رو رفته و آثارش در خوابها، کابوسهایی که شبانه میبینم هنوزم با هم هست. و دکترم 9 سال پیش گفت راه حلی نداره که تو 36 سال اینجوری بودی با اون فشارهایی که اصلا تو سازمان بوده، طبیعیه. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم در رابطه با همینا که میگن پهلوی نگاهش عطف به خارجه، با کمک خارجی، با ارتش خارجی، با آمریکا میخواد به قدرت برسه، یه فاکتی رو میگم. قبلا من توی خیلی بحث کردم، تمامی جنگ جهانی دوم این حاکمیت عوض شدن ادخال خارجی بود. تو آسیای شرقی بریم، همین ها با کمک های چین و غیره اینا که بوده یا کشورهای که دیگر. بس ما اولین نمونهش نیستیم. تو همین رابطه عرض کنم اونایی که مخالف جنگن، خطابم به اوناست. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در پیام تبریک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا بهش گفته از شما میخواهیم همچنان با قاطعیت در کنار مطالبات عادلانه و مشروع لبنان، نهادهای آن، ارتش و مردمش بایستید تا بتوانیم صفحه جنگ ها، تراژدی ها و رنج ها را ورق بزنیم و فصل تازه از امید و صلح و ثبات آغاز کنیم. کشورها مثل ما نیست، ارتش داره ها، ولی از ترامپ کمک میخواد در کنار ما بایست، پشت ما بایست، کمک کن به ما در مقابل این حزب الله که رژیم پمپاژش میکنه، نماینده رژیم تو لبنان از هر نظر. چطور جوزف اون که کشوره چنین درخواستی داره؟ اما درخواست کمک یا هر گونه جنگی که بشه از دست بهره برداری کرد، جنگ خارجی علیه این رژیم، اینه میگن جنگ با ایران. رژیم و نام ایران میگذارن، صفت ملی میهنی بهش میدن. بی خود نبود که حتی شقایق نوروزی هم تحت نام اپوزیسیون میاد و میگه که این سپاه رو میشه ستایش کرد. تمام حرفش در ستایش این رژیم هست، تحت نام این اپوزیسیون، تحت نام زن که با آزار جنسی از روزی که اومده با اون مخالفت بوده، الان 9 ماه تقریبا تو این ساختار، تو این دستگاه داره به سود رژیم کار میکنه، الان آشکار. موضوع دیگری که میخوام صحبت کنم در آخری قسمت که ابتذال شر به نام اپوزیسیون، در حالی که اینا در سمت رژیمن، این افرادی که میگم، بعضی هم که تمام هم و سعی خودشون رو گذاشتن روی این که پهلوی رو میخوب کنن، مردم رو مایوس کنن، بگن پهلوی شکست خورده، آینده نداره، این عین رژیم هست، رژیم هم عین همینه، اگر رژیم هم بلابد این بیاید یک دولت اقتدارگر است که عین همین رژیمه. خب این دیگه اسمش اپوزیسیون نیست، با عرض معذرت. من تقریبا دیروز بود، چون همیشه بی بی سی نگاه میکنم، یه مصاحبه کرده بود با مهدی خلجی. مهدی خلجی تقریبا بعد یک سال باز آوردن تو دور. قبلا یک سال تقریبا 7-8-9 ماه که اصلا رسانه‌ها صداش نمی کردن، ولی باز آوردن تو همین فضاها. بی خود نیست من تأکید میکنم رو تخریب اپوزیسیون و پهلوی. تیتش این بود که جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه‌ای تغییرات بنیادین در راه است. حرفای گفتگوی به اصطلاح مهدی خلج است با ای بی سی. میگه در رهبری کنونی به جای اینکه رهبری حاکم مطلق باشد، فرد دیگری نقش چندانی بازی نمی کند و به جای اینکه حاکم و فصل خطاب باشه یک نوع هماهنگ کننده قدرت است. ببینید من حرفاشو میخونم، خلاصش کردم، خود حرفاش صورت مسئله رو فهمیدن، تمام حرف رو فهمیدنه. میفهم تو ذهن این چیه، چی داره القا میکنه، به عنوان اپوزیسیون ها، به عنوان تحلیلگر سیاسی ها، به عنوان پژوهشگر ها. این نفری که اصلا از حوزه های علمیه بلند شد اومده اینجا، الان هیچ کس رو تو این اپوزیسیون قبول نداره، میگه این آدم های بی سوادی هستن، اینا کلاس های ابتدایی هستن و عقب موندن اینا. تو تلویزیون میگه، تو همین بی بی سی، و او خبرنگارش هم هیچی نمیگه بهشون، این همه توهین میکنه. میگه فصل خطاب یعنی خود مجتبا بعدا خواهد شد هماهنگ کننده. این معلومی که اصلا معنی ولایت فقیه رو نمیدونه، مخصوصا بعد از 1368 مرداد ماه که دو ماه و نیم بعد انتخاباتی که خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شد، ولایت فقیه کرد ولایت مطلقه به اصطلاح خامنه‌ای. آقا جون، کسی که ولی فقیه است هماهنگ کننده نیست که. هماهنگ کننده که قدرت تصمیم گیری و فرماندهی نداره که. اگه قدرت تصمیم گیری و فرماندهی شو از رهبری عقیدتی بگیری خلاصش کنی، دیگه رهبری عقیدتی باقی نمیمونه که. میخواد اینجوری جا بزنه با این تحلیلش، میگه آقای خامنه ای، اینجا با آقای خامنه‌ای میگه آقای خامنه‌ای. من هر کسی که توی این مصاحبه‌ها میاد میگه نمیم آقای خامنه‌ای، آقای خمینی، تا حالا دیدین کسی بیاد بگه آقای هیتلر، آقای گوبرز؟ بابا خجالت بکشید، میخواد مؤدبانه حرف بزنید؟ چرا پشت صحنه تا یا اون تو کلاب هاست که میشه دهن باز میکنین هر فحاشی که به صدا کردی که اصلا که میکنین اینجا لفظ قلم؟ ببین کسی که به این جلادا بعد این همه کشتار ده ماه بگه آقا، خب وضعش معلوم، میگه آقای خامنه‌ای قهرمان نهادسازی بود، قهرمان شبکه سازی بود، هم در داخل هم در خارج. عجیبه، پول و تروریسم و گروگانگری و بمبگذاری اینا کجا؟ یا میگوید که قهرمان بوده اینا، قهرمان نهادسازی، اطلاق صفت قهرمان توسط مهدی خلجی. فرض کنیم خامنه ای نهادسازی کرده، وقتی صفت قهرمان بهش میدی، همه اون جرم جنتاشو میپوشونی، اینو برجسته میکنی، از قصد این صفت رو استفاده میکنه. این پلیدیه همین مهدی خلجیه، به خامنه ای صفت قهرمان دادن، به چنین جلادی. جای سوال نداره ها، که بگیم جای سوال داره، جای محکوم کردن داره، بایستی بهش حمله کرد، به این عناصر پلید. خیلی پلیدیه، بچه های مردم اونجوری که بکشن به اون پرستار اونجوری تجاوز کنن، به این صفت قهرمان بدن نهادسازی کرده. کدوم نهاد؟ نهادهای سرکوب، نهادهای نیروی قدس، یعنی همین هشت‌الشعبی، همین فاطمیون، همین زینبیون، همین حزب الله که آمدن تو 19 و 18 دی اون کشتار کردن، به میگه نهادسازی قهرمان بوده؟ کسی رو میتوان قهرمان نهادسازی نامید که اساساً به نهادی اعتقاد داشته باشه؟ خامنه‌ای به تنها چیزی که اعتقاد داشت خودش بود و حتی فراتر از این، خوش هم گفت این سخن خدا بود که از زبان من ادا میشد. دیگه خامنه‌ای اون روز اولش که نبود، الان ادعا داشت. چنین فردی هر نهادی هم ایجاد کنه، یعنی خامنه ای و کرده، برای حفظ پیشبرد امیال خودش و اون خلافت خودش بوده، نه نهادسازی برای یک ساختار، برای یک سیستم سازی سالم و ارگانهای مستقل با کارکردهای شفاف و پاسخگو. اگرم پاسخگو بودن، فقط به خوش پاسخگو بودن ولا بغیر، حتی فاسدها. اگر خامنه‌ای به نهادسازی معتقد بود، باید صرفاً نقش نظارت کننده داشته باشه، نه اینکه در کوچکترین مسائل حتی سریال‌های تلویزیون، فیلم‌ها و غیره نام نظرشو اعمال می‌کرد. کسی که نهادسازی می‌کنه باید پایبند به آن نهادها باشد که خودش ایجاد کرده. خامنه‌ای حتی نزدیکترین افراد به خودش رو رد صلاحیت میکرد، برخلاف این نهادهایی که شما میگین، از اسحاق جهانگیری گفته تا خود لاریجانی که لاریجانی رو دو بار رد صلاحیت کرد، هم دوره قبل هم این بار به خاطر پزشکیان، دفعه قبل به خاطر ابراهیم رئیسی بود رد صلاحیت کرد، چون اون زمان میخواست رئیسی بیاد بالا، این وقت دفعه هم میخواست که پزشکیان بیاد بالا. نماینده ویژه خودشو که به دیدار ترامپ میره یا تو راتبات چی، این در حالی بود که صلاحیت پزشکیان، حتی همین پزشکیان که این بار انتخاب شد که خوش میگفت من اگر خامنه‌ای نبود من انتخاب نمیشدم، آقایون نهادساز، آقایون مهدی خلجی، شما تناقض خود ندادی که سر تا پا تناقضه، سر تا پا. نه چرا؟ چون هنوز مغزت و قلبت و وجودت توی اون رژیم و تو حوزه هاست، با اونا میتپه قلبت، نه با مردم، نه با کشته شدگان، نه با اپوزیسیون، نه با قیام و انقلاب. در حالی که همین پزشکیان صلاحیتش تو انقلاب 1400 اونجا رد شده بود، حتی قبل از این تو مجلس شورای اسلامی صلاحیتش رد شده بود، با اینکه یه دوره قبل از اون با اینکه 16 سال نماینده بوده، حداقل پزشکیان من میشناختم، یه دوره نایب رئیس مجلسم بوده، مثل آبخونه رد صلاحیت کردن. کدوم نهاد سازی؟ اگر نهادی بود که رد صلاحیت نمیشد، که رد صلاحیت عطف خواسته های خود خامنه ایه که جنتی اجرا میکرد، همچنان که احمدی نژاد و راحت رد صلاحیت کردن، نشون به انتخاب. پیش از این خود هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت کرد، اصلا کسی که خودش اینو رهبرش کرد. خامنه ای سه سازمان اطلاعات موازی داشت، نه اینکه بخواد بستر سازی کنه، نهاد سازی کنه، نه، یکی موازه به دیگری، هم پوشانی بود اینا، هم پوشانی که بتونه کنترل کنه یهو ایه جای اشتباه نیاد بر علیه خودش. این سیستم ها برای همین هست. وجود شورای نگهبان که ماشین امضای حذف و اجازه ساختار سازی، نهاد سازی نمیده، یعنی هر فردی رو هم حذف میکنه چه برسه به نهادو، معنای ساختار در رژیم ولایت فقیه معطوف به شخص رهبر یعنی ولایت فقیه. ولاغیر ناسازی در رژیم اگر میخواستیم بکنیم، اون زمان سیستم سازی کردن بهشتی بود که کرد که همون هفته تیر کشته شد، اون پایه های اول ریخت. خامنه‌ای یک ناساز نبود، بلکه یک سلاخ خانه ساز بود که همه سویه، سلاخانه ساز همه سویه، همه جانبه، برای تحکیم ولایتش. مهدی خلجی بنا به اون طینت شریری که تو حوزا پرورش یافته و نقدی هم نکرده از خودش، هنوزم از اون جنس توش هست و تغییر ناپذیر

مطلقه فقیه. به این میگه نهادسازی. مهدی خلجی خیلی واضح میگه که یک سازمان نظارتی ایجاد کرد و الان رهبری تبدیل شده به رهبر نهادی و شبکه‌ای، اما نمیگه که سازمان نظارتی مثل سازمان امنیت آلمان شرقی که میگن اشتازی اون کار کرد و به نوعی همون کار بود، تو رابطه هم سیستم خودش هم تو رابطه با مردم. مثال رجوی رو بگم، انگار که بگن رجوی هم ساختارسازی نهادسازی کرده. اصلا مرکز کادر مرکزی اعضایی که مرکزیت سازمان در سال 64 انقلاب ایدئولوژیک اولیه همش هست شد هیئت اجرایی، همه شدن یعنی چوب کبریتی هیئت اجرایی هم. یعنی سربازن، یکی از یکی بالاترین نفرات اجرایی کارن. اینا رو خود شریف واقع خود مهدی افشمچی میگفت و تشریح هم کرده بود، یعنی شاخص اجرایی کاری بود نه تصمیم گیرنده. بعد همین هیئت اجرایی رم در انقلاب ایدئولوژیک دوم سال 1968 که مریم رو کردن مسئول اول، سال 72 همه این هیئت اجرایی را مردا رو حذف کردن، سال 72 شورای رهبری زنان رو تشکیل دادن، حذف مطلق مردم، بالا سر هر مردی زنها بودن، بالاترین سطوح و کل فرمان. بله، اما همین هم خود رجبی سال 93 فهمید که میخواد بیاد از لیبرتی عراق بیاد تو آلبانی یا اخراج اون حتمیه، شورای رهبری رو بس حذف کرد. چرا؟ چون منافعش نبود. هر زنی بخواد جدا بشه میگن خانم شورای رهبری، شورای رهبری مجاهدین جدا شد، همه رو کرد شورای مرکزی، اصلا حذف کرد. پس همه چیز بنا به منفعت خود رجوی و رهبری عقیدتیه، کما اینکه در هر دو سو چه خامنه‌ای چه رجوی نهادسازی هم میکردن، نهادسازی فرمالیته برای پیشبرد منافع خودشون بود، نه نهادسازی که ساختار سیستم که اگر خودشون هم نباشه این سیستم حرکت کنه. نه، چنین چیزی نیست. من این قسمت رو چون فرصت نیست هفته بعد بحث خواهم کرد، فقط همینجا من یک دقیقه دیگه وقت میخوام همینجا تاکید کنم که راجب سرنگونی هم پاسخش که منفیه، میگه اصلا حتی خود امید دادن به تداوم این رژیم، میگفت خود امید دادن که به مردم که رژیم سرنگون میشه از تداوم رژیم خطرناکتره. اصلا انگوش گذاشتن رو پوچی است، این همون حرفی که فهیمه خضر حیدری میگفت هفته قبل، گفت مردم به یه پوچی سیاسی رسیدن. چطور به پوچی سیاسی رسیدن؟ کجا کشف کردی این حرفا رو؟ همه فضایی که میخوان القا کنن اینه. یه مشکلی وجود داره، به جایی که به مردم امید روحیه بدن، همون که هوشیمینه بعد هر سخنرانیش میگفت دیدار بعدی در سایگون، هوشیمینه مرد ولی سایگون رو ندید، ولی سایگون بعدن فتح شد. اینا میگن نه، امید ندین، امید دادن بدتر از ادامه این حاکمیته. اینو هفته بعد چون فرصت بیشتری هست باز ادامه خواهم داد. آخرین جمله‌ام تاکیدم اینه، مردمن که بایستی جلوی این رسانه ها واستن، رسانه ای که برخلاف منافع مردم و این اپوزیسیون و این انقلاب قدم بر میداره بایستی جلوش ایستاد، رسانه ای که مهدی خلجی رو میاره بایستی جلوش ایستاد. حرفای فجیتر فزیتر از این زده پنجشنبه خواهم گفت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدیم، شب همگی خوش.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: در ارتفاعات سرد و مهالود البرز، جایی که صخره‌های عمودی رودبار به آسمان دهن کجی می‌کنند، بقایای دژی قرار دارد که زمانی مرکز ثقل سیاست در جهان اسلام بود. علمود به معنای آشیانه عقاب، نامی که با شنیدنش مقامات در پای تخت زره بر تن می‌کردند و خلفا در بغداد درهای کاخ را از ترس چفت می‌نمودند. اما این ویدیو درباره یک قلعه نیست. این روایت مردی است که نه با لشکریان بیکران بلکه با قدرت ایمان، نظم و خنجر معادلات قدرت را در قرن 11 میلادی بازنویسی کرد.

ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. پیش از ظهور سلجوقیان، ایران در دورانی به سر می برد که مورخان آن را قرن شیعی می نامند. خاندان ایرانی آل بویه که شیعه مذهب بودند، از کوههای دیلم برخاسته و با تسلط بر بغداد، خلافت عباسی را به سایه‌ای بی اختیار تبدیل کرده بودند. خلیفه در آن زمان عملاً هیچ قدرت سیاسی و نظامی نداشت و تنها یک نماد مذهبی زندانی در کاخ بود. در این دوره شیعیان در مرکز قدرت بودند و فضای نسبتاً باز مذهبی برقرار بود. اما در اواسط قرن پنجم هجری، طوفانی از سوی شمال شرقی و مرزهای آسیای مرکزی وزیدن گرفت. قبایل ترک اوغوز به رهبری خاندان سلجوق همچون سیلابی خروشان از جیهون گذشتند و فلات ایران را در نوردیدند. در سال 447 هجری قمری، طغرل بیک سلجوقی وارد بغداد شد و با برچیدن بساط آل بویه خود را سلطان شرق و غرب و مدافع رسمی خلافت عباسی نامید. این تنها یک جابجایی قدرت نبود. این یک انقلاب مذهبی و قومی بود. سلجوقیان با خود تفکر نوپا اما به شدت سختگیرانه آوردند. تسنن ارتودکس. آنها مأموریت تاریخی خود را پاکسازی جهان اسلام از آنچه بدعتهای شیعی مینامیدند تعریف کردند. در این دوران یک مدل جدید از جهانداری شکل گرفت که به آن نظام دوگانه قدرت میگویند. خلیفه در بغداد منبع مشروعیت بود. پادشاهان سلجوقی برای اینکه مردم آنها را به عنوان حاکم شرعی بپذیرند، نیاز داشتند که خلیفه برایشان حکم سلطنت صادر کند و نامشان را در خطبه‌های نماز جمعه بیاورد. خلیفه سلطان قلب‌ها و دین بود، اما سپاهی نداشت. اما سلطان در اصفهان یا مرو صاحب قدرت واقعی و شمشیر بود. سلطان وظیفه داشت از مرزهای اسلام دفاع کند، امنیت را برقرار کند و مخارج خلیفه را تأمین نماید. سلطان پادشاه زمین و سیاست بود. در این میان یک نام فراتر از تمام پادشاهان سلجوقی می درخشید، خواجه نظام الملک توسی. او تنها یک وزیر نبود، او مغز متفکر شرق میانه بود. نظام الملک متوجه شده بود که یک امپراتوری بیابانی نمیتواند بر مردم متمدن ایران حکومت کند مگر آنکه دیوان سالاری و ایدئولوژی داشته باشد. او با تأسیس مدارس نظامی اولین سیستم زنجیره‌ای آموزش دولتی را در جهان اسلام به راه انداخت. هدف این مدارس تربیت قاضیان، فقیهان و کارمندانی بود که همگی یک روایت واحد از دین و سیاست را تبلیغ کنند. نظام الملک می‌خواست ذهن مردم را با سنت تسخیر کند تا نیازی به استفاده مدام از شمشیر نباشد. او در کتاب مشهورش سیاستنامه با صراحت می‌گوید که بقای ملک در گروه تمرکز قدرت و سرکوب هر گونه انحراف مذهبی است. او نظم مطلق را می‌خواست. در حالی که نظام الملک در اصفهان و بغداد مشغول محکم کردن پایه‌های دولت بود، در لایه‌های زیرین جامعه خشمی فرو خورده در حال غلیان بود. نخبگان ایرانی که شاهد سپردن مناصب نظامی به سرداران ترک بودند و مردمی که زیر بار مالیات‌های سنگین جنگی کمرخم کرده بودند، به دنبال یک جایگزین می‌گشتند. در این فضا اسماعیلی تنها یک مذهب نبود، بلکه یک حزب سیاسی زیرزمینی بود. آنها با تکیه بر فلسفه و عقل گرایی نظام سنتی نظامیه ها را به چالش می کشیدند. اسماعیلیان وعده عدالتی را می دادند که از سوی امام پنهان یا خلیفه فاطمی هدایت می شد. این جبهه آرمانگرایان رادیکال بود.

0: حسن ابن علی ابن جعفر صبا در سال 445 هجری قمری در شهر قم به دنیا آمد. قم در آن دوران پایگاه سنتی شیعیان 12 امامی در فلات ایران بود. اما شکلگیری شخصیت فکری حسن نه در قم بلکه در شهر ری رقم خورد. ری در قرن پنجم کلان شهری استراتژیک در مسیر جاده ابریشم و مرکز تلاقی افکار مختلف بود. پدر او علی ابن محمد از اعیان و متدینین بود که به دلیل حساسیت‌های مذهبی تلاش می‌کرد فرزندش را بر اساس آموزه‌های سنتی شیعه تربیت کند. اما هوش سرشار و روحیه پرسشگر حسن او را به سمتی برد که کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. او در ری تحت تعلیمات فقه و کلام قرار گرفت، اما آنچنان که در گزارش‌های تاریخی آمده از سن 17 سالگی یک کشش درونی او را به سمت مطالعه علوم عقلی و فلسفی سوق داد، علومی که در آن زمان در مدارس رسمی سلجوقی با احتیاط و گاه با سوء ظن به آنها نگریسته می شد. نقطه عطف زندگی حسن صبا آشنایی با امیر زراب بود. این ملاقات نه یک گفتگوی ساده بلکه یک برخورد ایدئولوژیک بود. زراب مبلغ یا داعی جنبش اسماعیلیه بود. اسماعیلیه قرن پنجم صرفاً یک فرقه اعتقادی نبود. آنها سازمان یافته ترین، ثروتمند ترین و هوشمند ترین شبکه سیاسی اطلاعاتی در جهان اسلام بودند. اگر خلافت عباسی در بغداد را به یک دولت پیر و بروکراتیک تشبیه کنیم، اسماعیلیه حکم یک جنبش انقلابی مدرن را داشت که هدفش سرنگونی نظم موجود بود. ریشه جریان اسماعیلی به سال 148 هجری برمیگردد، زمانی که پس از وفات امام جعفر صادق میان شیعیان اختلاف پدید آمد. اکثریت شیعیان از امامت امام موسی کاظم پیروی کردند، اما گروهی دیگر اسماعیل فرزند بزرگتر را امام دانستند. اما تفاوت این دو گروه فراتر از یک نام بود. در حالی که شیعیان 12 امامی به مرور راه صبر، تقیه و انتظار برای مهدی موعود را پیش گرفتند، اسماعیلیان معتقد به امام حاضر و ناطق بودند. آنها می گفتند امام باید در صحنه باشد، حکومت کند و علیه ظلم بشورد. مورخان بر این باورند که جذابیت اسماعیلیه برای حسن صبا تنها در جنبه‌های الهیاتی نبود. آنچه صبا را جذب کرد، سازماندهی و سلسله مراتب دقیق این فرقه بود. او در ابتدا از باورهای پیشین خود دفاع می کرد، اما پس از ماها مناظره و مطالعه کتابهای سری اسماعیلیه به این نتیجه رسید که برای تغییر وضع موجود ایران که تحت سلطه ترکان سلجوقی بود، به چیزی فراتر از دعا و تقیه نیاز است، به یک تشکیلات مخفی و نظامی. او در نهایت به دست ابو نجم سراج سوگند وفاداری یاد کرد و رسماً به نهضت دعوت اسماعیلی پیوست. این تغییر کیش در حکم خروج از دایره امنیت جامعه آن روز ایران و ورود به دنیای زیرزمینی مبارزان سیاسی بود. نبوغ حسن صبا خیلی زود توجه رهبری ارشد اسماعیلیان ایران را جلب کرد. عبدالملک ابن عطاش که رهبر کل اسماعیلیان در منطقه اصفهان و ایران مرکزی بود، در سفری به ری با حسن ملاقات کرد. عطاش که خود مردی سیاستمدار و تشکیلاتی بود، بلافاصله دریافت که حسن صبا پتانسیل تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک مبلغ ساده را دارد. در آن دوران اسماعیلیان تنها یک گروه زیرزمینی نبودند. آنها صاحب یک امپراتوری باشکوه در مصر بودند، خلافت فاطمیان. قاهره در آن زمان رقیب اصلی بغداد بود. دانشگاه الازهر و کتابخانه های عظیم مصر نماد قدرت علمی اسماعیلیه بودند. برای حسن صبا پیوستن به اسماعیلیه به معنای پیوستن به یک قدرت جهانی بود که ادعا می کرد می خواهد عدالت علوی را جایگزین استبداد عباسی و سلجوقی کند. عطاش در آن ملاقات به حسن دستور داد تا برای تکمیل دانش خود و ملاقات با امام زمان المستنصر بالله خلیفه فاطمی به قاهره سفر کند. این سفر در واقع یک مأموریت استراتژیک بود. حسن باید به قلب قدرت اسماعیلیه می‌رفت تا از نزدیک با فنون کشورداری، دیپلماسی و سازماندهی نظامی آشنا شود. ورود حسن به قاهره ورود به دنیای دیگری بود. قاهره در آن زمان پیشرفته ترین و باشکوه ترین پایتخت جهان اسلام محسوب می شد. اما حسن صباه با نگاهی دقیق فراتر از کاخهای مرمرین را می دید. او با واقعیتی تلخ روبرو شد. خلافت فاطمی که روزگاری نماد قدرت و نظم بود، اکنون درگیر رقابت‌های داخلی میان سرداران نظامی و وزیران قدرتمند شده بود. صباه حدود 3 سال در مصر اقامت داشت. او با مقامات بلند پایه دیدار کرد و مورد استقبال قرار گرفت، اما به زودی درگیر بحران جانشینی خلیفه شد. حسن طرفدار نزار، پسر بزرگتر خلیفه بود، در حالی که جناح قدرتمند نظامی به دنبال جانشینی پسر کوچکتر بودند. حسن که به دلیل اختلاف با جناح نظامی دیگر در مصر امنیت نداشت، به ایران بازگشت، اما نه به عنوان یک مبلغ ساده، بلکه به عنوان رهبری که قصدی بزرگ در سر داشت. او دریافته بود که برای حفظ بقای اندیشه اسماعیلی در برابر امپراتوری متعصب و قدرتمند سلجوقی و خلافت عباسی به چیزی فراتر از موعظه نیاز است. او به دنبال یک پناهگاه بود، نقطه نفوذناپذیر در میان کوههای سر به فلک کشیده که بتواند از آنجا نبردی نامتقارن را علیه دشمنانش رهبری کند. حسن صباه پس از بازگشت به ایران 9 سال سرنوشت ساز را به صورت مخفیانه در سراسر ایران سفر کرد، از یزد و کرمان تا خوزستان و در نهایت اصفهان. این دوران مرحله شناسایی و یارگیری های او بود. او در این سالها شبکی از هسته های مقاومت را سازماندهی کرد که در تاریخ با نام دعوت جدید شناخته می شود. تحلیلگران نظامی معتقدند که حسن صباه در این دوران در حال مطالعه ژئوپلیتیک فلات ایران بود. او به دنبال منطقه‌ای بود که 3 ویژگی داشته باشد. اول، از نظر مذهبی مستعد پذیرش عقاید اسماعیلی باشد. دوم، از مرکز قدرت سلجوقیان دور باشد. و سوم، دارای موانع طبیعی نفوذناپذیر باشد. او سرانجام نگاه خود را به شمال ایران و منطقه دیلم معطوف کرد. دیلم و کوههای البرز تاریخی طولانی در مقاومت علیه خلافت‌های بغداد داشتند. مردم این منطقه جنگجو، مستقل و از نظر مذهبی متمایل به گرایش‌های شیعی بودند. اما انتخاب حسن صباه فراتر از مسائل مذهبی بود. رشته کوههای البرز دژی طبیعی بود که هیچ ارتش سوار نظامی نمیتوانست به آن راه یابد. در میان تمام قله‌های این منطقه یک نام بیش از همه توجه حسن را جلب کرد، علمود. صخره عظیم در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا که تنها از طریق یک راه باریک و صعب العبور قابل دسترسی بود. علمود در زبان محلی به معنای آشیانه عقاب است، نامی که به درستی ماهیت استراتژیک این دژ را توصیف می کرد. در سال 483 هجری، حسن صباه به نزدیکی علمود رسید. قلعه در آن زمان در اختیار شخصی به نام مهدی بود که از سوی حکومت سلجوقی منصوب شده بود. در اینجا بود که حسن صباه نبوغ خود را در جنگ نرم به نمایش گذاشت. او به جای محاصره نظامی از تاکتیک نفوذ تدریجی استفاده کرد. حسن مبلغان خود را به روستاهای اطراف قلعه فرستاد تا ساکنان و حتی سربازان داخل قلعه را به مذهب اسماعیلی دعوت کنند. نفوذ کلام و وعده‌های عدالت‌خواهانه او چنان مؤثر افتاد که پس از مدتی اکثر نگهبانان قلعه پنهانی با حسن بیعت کردند. گزارش‌های تاریخی روایت می‌کنند که حسن صباه با نام مستعار ده خدا وارد قلعه شد و مدتی را به صورت مخفیانه در آنجا زندگی کرد. وقتی حاکم قلعه متوجه شد که کنترل واقعی سربازانش از دست او خارج شده، دیگر دیر شده بود. حسن صباه بدون آنکه قطره خون ریخته شود، قلعه را تصرف کرد. حتی او با بزرگمنشی به حاکم مخلوع قلعه 3000 دینار طلا بابت بهای قلعه پرداخت کرد و به او اجازه داد تا به سلامت از آنجا خارج شود. این حرکت پیامی روشن به کل منطقه بود. حکمرانی جدید بر پایه اخلاق و پیمان است، نه غارتگری. با تصرف علمود، حسن صبا وارد مرحله جدیدی از طرح کلان خود شد، ساختن یک دولت پنهان. او 35 ساله باقی مانده از عمر خود را در این قلعه سپری کرد و بنا به روایت ها هرگز از آنجا خارج نشد. اما از درون همین فضای محدود او سیستمی را طراحی کرد که معادلات قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. پایه و اساس قدرت حسن صبا نه در دیوارهای سنگی علمود بلکه در یک نظام فکری به نام دکترین تعلیم یا آموزش نهفته بود. حسن استدلال می کرد که عقل بشری در شناخت حقیقت الهی ناتوان است و مردم برای رسیدن به رستگاری به یک معلم صادق یا امام نیاز دارند که کلامش حجت نهایی باشد. این دکترین یک ابزار بی‌نظیر برای انسجام سازمانی بود. وقتی پیروان بپذیرند که تنها یک منبع برای حقیقت وجود دارد، اطاعت مطلق جایگزین تردید می شود. حسن با این ابزار توانست پیروانی تربیت کند که در وفاداری بی همتا بودند. با استقرار در علمود، حسن صبا ارتشی کوچک اما با انضباطی آهنین پدید آورد که ابزار نبرد نامتقارن او بودند، فداییان. اما همینجا بود که یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخ شکل گرفت و نام این گروه با واژه حشاشین گره خورد. بسیاری از منابع غربی تحت تأثیر سفرنامه مارکوپولو مدعی شدند که حسن صبا به پیروانش حشیش می‌داد تا آنها را به حالت خلسه ببرد و بهشتی ساختگی را به آنها نشان دهد. اما تحلیل‌های مدرن تاریخی این ادعا را رد می‌کنند. بر اساس پژوهش‌های دقیق تاریخی و کتاب افسانه حشاشین دکتر فرهاد دفتری، واژه حشاشین بیش از آن که توصیف یک واقعیت باشد، یک برچسب تحقیرآمیز و دشنامی بود که از سوی مخالفان سنی مذهب به اسماعیلیان داده می‌شد. در آن دوران واژه حشیشی در زبان عامیانه به معنای افراد فرومایه، اوباش و کسانی به کار می‌رفت که به دلیل عقاید بدعت‌آمیزشان از جامعه طرد شده بودند. صلیبیونی که بعدها به خاورمیانه آمدند، این واژه را از زبان دشمنان حسن صبا شنیدند و بدون درک معنای استعاری و توهین آمیز آن به اشتباه تصور کردند که این جنگجویان واقعا از گیاه حشیش برای رسیدن به حالت خلسه و انجام قتل‌ها استفاده می‌کنند. اما واقعیت این بود که فدایانی که قرار بود عملیات‌های بسیار پیچیده، نفوذ در لایه‌های حفاظتی سخت و صبر برای ماه‌ها را تحمل کنند، نمی‌توانستند افرادی معتاد به مواد مخدر باشند. قدرت آنها ناشی از شستشوی مغزی ایدئولوژیک و ایمان مطلق بود، نه مواد مخدر. فدایان جوانانی زبده، آموزش دیده و به شدت معتقد بودند که وظیفه داشتند دشمنان اصلی نهضت را ترور کنند. استراتژی حسن صبا حذف فیزیکی سران به جای کشتار سربازان بود. او معتقد بود با کشتن یک وزیر یا سردار جنگ طلب می توان جلوی یک جنگ بزرگ و کشته شدن هزاران نفر را گرفت. فدایان برخلاف سربازان عادی آموزش‌های ویژه‌ای برای نفوذ در دربارها و پنهان شدن در پوشش‌های مختلف می‌دیدند و در اجرای مأموریت‌های خود انضباطی سختگیرانه و آمادگی برای مرگ را نشان می‌دادند. در حالی که دنیای خارج علموت را تنها به عنوان یک لانه تروریستی می‌دید، در داخل قلعه حسن صبا یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را بنا کرده بود. او دانشمندان، منجمان و فیلسوفان را جذب می کرد. علمود به موازات آن که مرکزی برای طراحی ترورهای سیاسی بود، کانون پژوهش‌های علمی نیز به شمار می رفت. کتابخانه علمود مجموعی از دانش آن زمان بود که حتی دانشمندان غیر اسماعیلی را نیز به خود جذب می کرد. حسن صبا ثابت کرد که یک دولت قلعه‌ای می تواند در عین حال که با تمام قدرت‌های جهان می جنگد به کانون فرهنگ و دانش نیز تبدیل شود. این تضاد خیره کننده شخصیت حسن صبا را پیچیده تر می کرد. مردی که با یک دست کتاب نجوم می خواند و با دست دیگر فرمان قتل مقتدرترین مردان جهان را امضا می کرد. او اکنون آماده بود تا با بزرگترین دشمن خود روبرو شود، مردی که نماد ثبات و قدرت امپراتوری سلجوقی بود، خواجه نظام الملک توسی. سال 485 هجری قمری نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شرق میانه است. تا این زمان حسن صبا از درون دژ علمود شبکه‌ای از قلعه‌های استراتژیک را در قهستان و البرز به کنترل خود درآورده بود. اما بزرگترین مانع در برابر آرمان‌های او نه لشکریان بیشمار سلجوقی بلکه خواجه نظام الملک طوسی، مغز متفکر این امپراتوری بود. نظام الملک وزیر مقتدری که سیاستنامه را برای دوام قدرت سلجوقیان نوشته بود، خطر اسماعیلی را به درستی درک کرده بود. او اسماعیلیان را نه فقط یک فرقه مذهبی بلکه یک آنتیتز سیاسی برای حکومت مرکزی می دید. تقابل این دو مرد تقابل دو جهانبینی بود. یکی مدافع نظم بروکراتیک و سنتی و دیگری پیشرو یک انقلاب ساختار شکن. در دهم رمضان سال 485 هجری، زمانی که نظام الملک از اصفهان به سمت بغداد در حرکت بود، اتفاقی افتاد که جهان اسلام را در بهت فرو برد. مردی در لباس صوفیان به بهانه تقدیم نامه‌ای به وزیر به او نزدیک شد و با ضربه خنجر قدرتمندترین مرد امپراتوری را از پای درآورد. قاتل ابو طاهر ارانی نام داشت، اولین فدایی رسمی حسن صبا که در راه هدفش جان داد. تحلیلگران این واقعه را اولین ترور سیاسی سیستماتیک در تاریخ ایران می دانند. حسن صبا با این حرکت پیامی هولناک صادر کرد. هیچ کس حتی در میان هزاران نگهبان از دسترس فدایان خارج نیست. قتل نظام الملک تنها یک آدم کشی نبود. این یک جراحی دقیق بود. با مرگ او ستون فقرات اداری و فکری سلجوقیان در هم شکست و امپراتوری وارد دورانی از هرج و مرج و رقابت‌های داخلی میان شاهزادگان شد. صبا به خوبی می‌دانست که قدرت واقعی ترور نه در خود قتل بلکه در تأثیر روانی آن بر بازماندگان است. او لیستی از دشمنان خود را تهیه کرده بود که بر دیوارهای علمود نصب شده بود. هرگاه نامی از این لیست علامت زده می شد، موجی از ترس در دربارهای بغداد و اصفهان ایجاد می شد. او از ترس به عنوان یک رسانه استفاده می کرد تا نشان دهد که قدرت ایمان پیروانش بر قدرت شمشیر سربازان می چربد. فدایان او آموزش دیده بودند که لزوماً نباید فرار کنند. آنها اغلب پس از انجام عملیات در جای خود می ایستادند تا با لبخند با مرگ روبرو شوند. این شهادت طلبی سازمان یافته سلاح مخفی حسن صبا در جنگ روانی علیه سلجوقیان بود. مرگ نظام الملک و اندکی بعد مرگ سلطان ملک شاه سلجوقی امپراتوری را به ورطه جنگ های داخلی کشاند. اما جانشینان ملکشاه به ویژه سلطان برکیارق و سپس سلطان محمد تپر نابودی علمود را مأموریت ناموسی خود می دانستند. اولین تلاش جدی نظامی علیه علمود توسط سردار سلجوقی ارسلان تاش صورت گرفت. او قلعه را با لشکری انبوه محاصره کرد تا با قطع مسیرهای تدارکاتی اسماعیلیان را به زانو درآورد. اما حسن صبا پیشبینی همه چیز را کرده بود. او پیش از تصرف علمود سیستم‌های نبوغ‌آمیزی برای ذخیره آب و انبار کردن آذوقه طراحی کرده بود. انبارهای علمود به گونه‌ای ساخته شده بودند که مواد غذایی در آنها تا سال‌ها فاسد نمی‌شد. علاوه بر این حسن از شبکه روستایان وفادار در دره‌های اطراف استفاده می‌کرد تا در دل شب آذوقه را از مسیرهای مخفی به داخل قلعه برسانند. پس از ماها محاصره این لشکر سلجوقی بود که به دلیل سرمای شدید و کمبود آذوقه مجبور به عقب نشینی شد. مشهورترین داستان جنگ روانی حسن صبا مربوط به دوران قدرت گرفتن سلطان سنجر است. سنجر که مقتدرترین پادشاه اواخر دوران سلجوقی بود، قصد داشت با لشکری عظیم به علمود حمله کند. حسن صبا بارها به او پیام صلح فرستاد، اما سنجر نپذیرفت. یک روز صبح وقتی سلطان سنجر از خواب بیدار شد، از وحشت زبانش بند آمد. او خنجری را دید که تا نیمه در زمین درست کنار سرش فرو رفته بود. در کنار خنجر نامه کوتاه قرار داشت: اگر ما بدخواه تو بودیم، این خنجر را به جای زمین در سینه نرم تو فرو می کردیم. سنجر که دریافت حتی در خصوصی ترین حریم خود نیز امنیت ندارد، از حمله به علموت منصرف شد و تا پایان عمر حسن صبا با او وارد هیچ جنگ جدی نشد. این واقعه که البته برخی آن را یک افسانه می دانند، اوج هنر حسن صبا در بازدارندگی استراتژیک بود. 35 سال اقامت در یک قلعه بدون آنکه حتی یک بار از دروازه های آن خارج شود. این تصویری است که تاریخ از سالهای پایانی زندگی حسن صبا به ما ارائه می دهد. مردی که جهان را از درون یک اتاق کوچک تکان داد، در حالی که بیشتر وقت خود را صرف مطالعه، نوشتن و عبادت می کرد. او در حالی به پایان راه نزدیک می شد که دولتی مقتدر، تشکیلاتی نفوذناپذیر و مذهبی تثبیت شده را از خود به جای گذاشته بود. یکی از تاریک‌ترین و در این حال آموزنده‌ترین بخش‌های زندگی حسن صبا برخورد او با فرزندانش بود. در تحلیل شخصیت او، این واقعه نشان‌دهنده اولویت آرمان بر عاطفه است. حسن دو پسر داشت، اما هیچ کدام را برای جانشینی انتخاب نکرد. داستان‌های تاریخی روایت می‌کنند که او یکی از پسرانش را به اتهام شرب خمر و دیگری را به اتهام دخالت در یک قتل که بعدها ثابت شد بیگناه بوده اعدام کرد. او می‌خواست به پیروانش ثابت کند که در دولت علموت هیچ کس، حتی فرزند رهبر، بالاتر از قانون و شریعت نیست. این حرکت اگرچه بی‌رحمانه به نظر می‌رسید، اما انسجام تشکیلاتی اسماعیلیان را برای دهه‌های متمادی تضمین کرد، چرا که پیروان دریافتند با رهبری روبرو هستند که اهل خویشاوند سالاری نیست. در سال 518 هجری قمری، حسن صبا که احساس می‌کرد عمرش به پایان رسیده، یکی از یاران وفادارش به نام کیا بزرگ امید را از قلعه لمسر فراخواند و او را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. برخلاف امپراتوری‌های بزرگ که پس از مرگ پادشاه دچار جنگ‌های داخلی می‌شدند، انتقال قدرت در علموت با دقتی نظامی و در سکوت کامل انجام شد. حسن صبا چشم از جهان فرو بست. او برخلاف رقیبانش مانند نظام الملک یا سلطان ملکشاه در آرامش قلعه‌اش مرد. اما آنچه او بنا کرده بود 166 سال پس از مرگش نیز دوام آورد. جانشینان او راهش را ادامه دادند و علموت به مدت 1.5 قرن به عنوان یک دولت مستقل در قلب امپراتوری‌های بزرگ باقی ماند. پایان داستان علموت نه به دست سلجوقیان و نه با خیانت‌های داخلی، بلکه با هجوم ویرانگر مغول رقم خورد. در سال 654 هجری، هولاکو خان، نوه چنگیز خان، با لشکری که جهان تا آن زمان به خود ندیده بود، به سمت قلعه‌های اسماعیلی حرکت کرد. مغولان با خود تکنولوژی پیشرفته محاصره، یعنی منجنیقای چینی را آورده بودند که می توانستند سنگهای عظیم را به فراز قلعه پرتاب کنند. اما عامل اصلی سقوط تضعیف روحیه در هسته مرکزی قدرت بود. رکن الدین خورشا، آخرین خداوندگار علموت، تحت تأثیر فشارها و به امید صلح تسلیم شد. تاریک ترین لحظه تاریخ برای محققان زمانی بود که کتابخانه عظیم علموت به آتش کشیده شد. هزاران جلد کتاب منحصر به فرد در زمینهای فلسفه، نجوم و باطنیگری در آتش سوخت. عطا ملک جوینی، مورخ همراه هولاکو، تنها توانست بخش کوچکی از کتابها و ابزارهای رصدخانه را نجات دهد. با سقوط علموت، یکی از عجیب‌ترین تجربه‌های حکمرانی در تاریخ بشر به پایان رسید. امروز پس از گذشت 9 قرن، قضاوت درباره حسن صبا همچنان دشوار است. برای پیروانش او یک ناجی و امام بود که عزت ایرانیان را در برابر اشغالگران ترک بازگرداند. برای دشمنانش اما او بنیانگذار تروریسم و بدعتگذاری در دین بود. اما از نگاه تاریخی، حسن صبا را باید یکی از نخستین رهبرانی دانست که قدرت شبکه‌ای را کشف کرد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست همیشه قدرت در دست کسی نیست که ارتش بزرگتری دارد، بلکه قدرت در دستان کسی است که روایت قوی‌تر و تشکیلات وفادارتری دارد. او مفاهیمی چون جنگ نامتقارن، بازدارندگی استراتژیک، جنگ روانی و نفوذ اطلاعاتی را قرنها پیش از ظهور مفاهیم مدرن نظامی به کار بست. اما شاید عجیبترین و دور از انتظارترین بخش این داستان نه در کوههای علموت بلکه در تاریخ معاصر رقم خورده باشد. فرقه اسماعیلیه که روزگاری با خنجر و دژهای تسخیر ناپذیر لرزه بر اندام قدرتمند ترین سلاطین می انداخت، امروز طی یک دگردیسی تاریخی خیره کننده به یکی از ثروتمندترین و مدارا طلبترین جوامع مذهبی جهان تبدیل شده است. این یک پارادوکس بزرگ تاریخی است. خاندانی که ریشه در فدایان جان بر کف و رهبری رادیکال علمود دارد، امروز در تالارهای دیپلماسی پاریس، لندن و قاهره حضور دارد و به جای قلعه های نظامی، شبکه‌ای جهانی از بیمارستان‌ها، موزه‌ها و هتل‌های لوکس را اداره می‌کند. ابزارهای بقای این جریان از خنجر پنهان به قدرت نرم اقتصادی و فرهنگی تغییر یافته است. تغییری که در تاریخ ادیان کم نظیر و برای بسیاری از تحلیلگران همچنان بهت‌آور است. اگر می‌خواهید بدانید این مسیر طولانی از علموت تا دنیای مدرن چگونه طی شد و رهبران این جریان در قرن اخیر چه نقشی در تحولات جهانی داشتند، ما پیش از این ویدیوی مفصلی درباره زندگی و میراث آقاخان تهیه کرده ایم. پیشنهاد می‌کنم تماشای آن ویدیو را از دست ندهید تا متوجه شوید چگونه آشیانه عقاب به یک امپراتوری مدرن و فراملی تبدیل گشت. ممنون که تا انتهای این سفر تاریخی همراه با ما بودید. لطفاً نظرات خودتان را درباره حسن صبا و این تغییر بزرگ تاریخی برای ما در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: اوكي يلا عسل. باشه باشه باشه، علم علم يعني. درود درود بر یک ملت قهرمان، ملتی که به واقع باید قهرمان یک ایران داخل و خارج از کشور دونست. میدونیم که در این روزها ملت ایران در مقابل امت آخرزمانی در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خودش ایستاده و تحولات اخیر و واکنش ها به مراسم ذلتبار و پرهزینه تشییع جنازه خامنه ای سقط شده هم همزمان شده با 4 جولای، جشن 250 ساله استقلال آمریکا که خود بسیار تأمل پذیره. واقعا فکر میکنیم چرا جشن و در مقابل عزاداری در یک زمان. همچنین شکاف های عمیق درونی اونها و فاصله ای که میان حاکمیت و بخش بزرگی از جامعه شکل گرفت. بسیاری از تحلیلگران جهان این رخدادها رو نشونه ورود ایران به مرحله تازه از تحولات سیاسی میدونند. اما در کنار این تحولات نباید یک حقیقت تلخ بزرگ رو فراموش کنیم. 7 ماه از فاجعه هولوکاست 18 و 19 دی ماه میگذره. روزایی که به سوگ جمعی، دادخواهی و رقص سوگ و حافظه تاریخی یک ملت تبدیل شد. جاوید نام های آن روزها فقط قهرمانان ما یک فاجعه نبودند. اونا یک نماد ایستادگی، شجاعت، امید برای آینده ایران تبدیل شدند. دادخواهی اونا تنها روایت گذشته ما نیست. مسئولیت همه ما برای مبارزه تا نابودی این حکومت جنایتکار و ساختن آینده بهتر برای کشورمون. و امروز در کنار این دادخواهی جهان شاهد پدیده بی سابقه در عصر معاصر شده. 7 ماه حضور مستمر و پرشور میلیونی ایرانیان خارج از کشور در خیابانهای جهان به حمایت از شاهزاده و برای آزادی ایران، حرکتی که در تاریخ معاصر از مهاجران کشورهای دیگر جهان بی نظیر و بی سابقه بوده تا حالا. امید، همبستگی و باور به آینده آزاد هر روز ریشه دارتر میشه. همچنین در همین زمان اهمیت فراخوان اخیر شاهزاده رضا پهلوی عزیزمون و نقش ایرانیان داخل و به خصوص خارج از کشور برای رسوندن فریاد یک ملت با حکومتی امتی که میگه با حکومت امتی با و بی عمامه معامله نکنید. بدونیم که مسئولیت و وظیفه ما در ادامه این مسیر بسیار سنگین تر شده. و همین دلیل در این برنامه با 3 فعال سیاسی عزیزم صحبت میکنیم. نرگس جلالی از سوئد و زاده گیلان ما، ماندانای ایران دوست عزیزمون از ساوثهمپتون انگلستان و قشقایی و نوید محمدزاده عزیزم از لندن، کرد کرمانجی از استان خراسان. تک تک شما بسیار بسیار خوش آمدید. قبل از اینی که با تک تکتون شروع کنم، من به خاطر اینکه وقتمون خیلی زیاد و کمه، من سوال رو که شروع میکنم شما اول از خودتون به صورت خیلی خلاصه و کوتاه خودتون رو معرفی کنید و بعد جواب سوال منو بدید. میخوام برم سراغ نرگس جان. با نرگس جان شروع کنم که یک خبرنگار مستقل و فعال سیاسی است که باقیش خود نرگس جان خود توضیح میدید. میدونیم که تو این 7 ماه حضور مستمر ایرانیان در خارج از کشور که شما هم سوئد زندگی میکنی و میدونم بسیار هم فعال هستی، به خصوص در اینستاگرام بسیار میبینمت. فکر میکنی که نگاه رسانه ها و ارزیابی تو نسبت به رسانه های دنیا عمومی جهان واقعا چیه؟ آیا تغییر کرد حضور مستمر ما خارج نشینا یا دیاسپوراها در خارج از کشور برای تظاهرات و حمایت از شاهزاده؟
1: سپاسگزارم بانو دکتر میترای عزیز. من نرگس جلالی هستم از سوئد، فعال سیاسی و کنشگر مدنی و فعال در حوزه کودکان کار. در رابطه با پرسش شما، در جامعه سوئد خب این خیلی سر صدا کرد، خیلی از رسانه های سوئد، فعالین سوئد، کسانی که در سوئد صدا هستن، خیلی ها تشویق کردن، خیلی ها کنار ما بودن، خیلی ها اومدن حمایت کردن مردم ایران رو، مخصوصا بچه هایی که در سوئد دارن فعالیت میکنن. حضور هزاران نفره در استکهلم، یوتوبوری، مالمو باعث شد که جامعه سوئد نگاهش به جامعه ایرانی مهاجر به سوئد خیلی تغییر پیدا کرد. همونطور که شما فرمودین، جامعه ایران در کل دنیا یه جوری خودش رو ثابت کرده که کنار مردم داخل ایران هست که برای همه شگفت انگیز بوده. و اینکه در رابطه با تشییع جنازه، اگر اجازه دارم الان صحبت کنم، اینکه تشییع جنازه خامنه ای این رو نشون داد که مرگ خامنه ای مرگ نظام جمهوری اسلامی بود. یعنی با این تشییع جنازه ای هم که گرفتن نشون دادن که عملا جمهوری اسلامی ساقط شده، چیزی ازش نمونده، یک بدنه پوسیده است که شاید کافی باشه فقط یه هولش بدی که این سقوط کنه به اون دره. و امروز و دیروز انگار اونجوری که من توی رسانه‌های سوئد نگاه کردم، خبرنگارهایی از طرف رسانه‌های سوئد اعزام شده بودن که با واکنش شدید سوئدیا مواجه شدن که چرا شما خبرنگار فرستادید برای جنازه و تشییع جنازه یک دیکتاتور به ایران. و این برای من خیلی جالب بود که این فعالیت ها به این میدان اومدن ها صدای مردم ایران بودن تو این مدت، به جامعه سوئد هم تاثیر گذاشته که اونا اعتراض کردن که چرا خبرنگار فرستادید برای تشییع جنازه یک دیکتاتور.
0: از دنیای غرب هم هیچ حتی شخصیت حتی مرحله پایین تر هم نرفت در ایران.
1: شما اگر مراسم خمینی رو نگاه کنید تا خامنه ای، بازم اون موقع یه سری آدم های حالا به ظاهر، بازم اونجوری نمیتونیم بگیم آدم های مهم، ولی به ظاهر اون زمان آدم های مهم میرفته بودن، ولی تو این تشییع جنازه یعنی واقعا کسایی رو دعوت کردن که، ببخشید از این لفظ استفاده میکنم، ولی فاجعه بود. یعنی یه جوری اینا رو معرفی میکردن برای همه دولت های مردم کشورهای دیگه، باعث مسخره و خنده شد که اینا چه کسایی بودن رفتن. اون مسلایی که با اون جمعیت آی ای پر کردن و ذوب میکردن، ولی در عمل هیچ کس، 90 میلیون تو خونه موندن، اون قشری که طرفدار خودشونن رفتن، که خب اونم به فکر نمیکنم به 500 هزار نفر رسیده باشه.
0: Absolutely. رسالت بار بود واقعا. بریم سراغ نوید محمدزاده عزیزم. نوید جان فیزیوتراپیست هستن و از جامعه کرد کرمانج از استان خراسان. نوید جان اول یه مقدار از خودت بگو و سوال من از شما در مورد اقوام ایرانیه و فکر میکنی که در این ماه ها، برای اینکه میدونیم تجزیه طلبا بعد از جنبش مهسا خیلی خیلی فاجعه آور واقعا ضربه زدن به جنبش مهسا و سعی میکردن که جینا گیان ما رو، مهسا امینی رو مصادره بکنن، با اینکه مادر و خانوادهش بارها تکرار کردن که جینا مهسا امینی دخت ایرانه، کیچ ایرانه. فکر میکنید که این اقوام ایرانی در کنار هم قرار گرفتن، به خصوص در دو سال اخیر، 3 سال اخیر، و به خصوص در کنار شاهزاده بسیاری قرار گرفتن، این جنبش ملی رو چقدر به نظرت نوید جان تقویت کرده و به یک وحدت ملی داره میتونه ما رو برسونه؟
2: با درود به شما میترا جان و درود میفرستم به مهمانان برنامه، خانم جلالی و ماندان عزیز. و همجور گفتم، من نوید محمدزاده هستم، فیزیوتراپیست بک‌گراندم و خوشبختانه به عنوان نماینده انجمن ملی سلامت رازی و همچنین عضوی از کنگره اقوام ملی گرای ایران در حضورتون و خدمتتون هستم و درود گرم میفرستم به بینندگان عزیز. ببینید، همونجوری که شما به خوبی اشاره کردین، خب همینجوری که همه اطلاع داریم، اقوام یا مردمی که در ایران زندگی میکنن برای هزاران سال از گونه ها و قومیت های مختلف در کنار هم زندگی کردیم. تقریبا میتونیم بگیم هر استانی یک ریشه خاص خودشو داره، حالا هموطنان کرد از کردستان، بعد میریم آذری، بعد شمالی، میرسیم به خراسان، میرسیم به جنوب خراسان، بلوچستان، مرکز ایران، قشقایی ها، شیرازی ها و میره تا جنوب که به بندرعباس و هموطنان عرب ایرانی میرسه. اینها مثل یک در واقع قالی هزار رنگی ایران رو تونستن برای هزاران سال از ورود دشمنان خارجی در امان نگه دارن. درسته در طی تاریخ بعدا مشکلاتی هم داشتیم، ولی خب با شجاعت این مردم در کنار همدیگه بوده که ما تونستیم ایران تا به حال به این خوبی نگه داریم. هرچند که در یه سری برهه‌های از تاریخ یه سری مسئولین نتونستن عرضه نگهداری کشور متاسفانه نداشتن که به اون مسئله تاریخی جداست، ولی در طی انقلاب ژینا همجوری که اشاره فرمودین، مهسا ژینا امینی اولین جاویدنامی که در واقع در این دوران انقلاب اخیر جانش رو فدا کرد به خاطر دوتا تار مویی که خود مزدوران رژیم در بعضی تظاهرات ده ها بار بدتر از اون میگردن و این عزیز جانش رو فدا کرد و از اونجا بود که جرقه این جهش و انقلاب ژینا شروع شد و پس از اونم مردم ما و اون جنبش به نظر من خاموش نشد، در یه حالت شکوفایی بود تا اینکه در 6-7 ماه پیش در دیما دوباره این خروج به وجود اومد که خوشبختانه نام انقلاب ملی شیر و خورشید رو گرفت. و در این میان علاوه بر اینکه در شهرهای بزرگ مردم ما به فرمان شاهزاده اومدن بیرون، در تمام شهرستانها طبق ویدیوها و اخباری که به دست رسید همه مردم حضور داشتن، از همون خراسان ما گرفته تا جنوب تا شمال، دیگه نمیخوام به این اقوام بپردازم هر دفعه. این نشون دهنده اینه که ما اگه بخوایم ایران رو آزاد بکنیم بدون همانکاری و همبستگی این اقوام امکان نداره. و از اونجایی که این نکته مهم توسط شاهزاده و تیمش هم به خوبی دریافت شده بود و تحلیل و بررسی شده بود، این شاهزاده به خوبی روی این مسئله تمرکز کردن و همجوری که دوستان اطلاع دارن در طی 2 سال گذشته کنگره اقوام ملی شکل گرفت و اساسنامه داره، اعضای جنبش های مختلفی از همه این اقوام در اون شرکت دارن که من هم به عنوان عضوی از جنبش ملی خراسان شمالی که همون کرمانجا هستن در خدمتتون هستم و یه چندین دیدار در مونیخ دوم در پاریس با شاهزاده داشتیم که راهنمودهای شاهزاده و تیمشون و این روابط بسیار تنگاتنگی که بین دفتر و تیم شاهزاده

0: زندان ها دارن زیر شکنجه شلاق میخورن، شکنجه میشن. همین الان یک عزیزی که در دیما فعالیت داشت، هادی عباسیان، حتما دیدین کلیپاشو که گفت مردم چرا نشستین، برین از خونه هاتون بیرون. این عزیز صبح تا شب در همون خراسان شمالی در شهرستان شیروان زیر شکنجه است و جانش در خطره، و چندین نفر دیگه در بجنور، شیروان، قوچان، سبزوار که حدود 3 میلیون کرمانج ما اونجا داریم، خیلی از مردم حتی اطلاعی هم ندارن، زیر شکنجه هستن. صدها نفر جاویدنام داریم و متاسفانه این نکته رو من بگم کوتاه کنم، امیدواریم که همه رسانه ها به این عزیزان بپردازن. ده ها مادر جاویدنام داشتیم که مثل عزیزانی که اصلا صداشون در خیلی جاها شنیده نشده. امیر حسین خوشبو یکی از اون عزیزان دیگه ایه که واقعا جا داره یادی بکنم ازش. زیادن این جاویدنام ها و این عزیزانی که در بند هستن، و امیدوارم رسانه ها صدای این عزیزان باشن، همون جوری که در طی این 5-6 ماه ماها هم در خارج صدای این عزیزان بودیم.
1: Absolutely. دقیقا هر روز این فکر کنیم، برای یک لحظه فکر کنیم خانواده هایی که عزیزانشون در زندان ها هستن و زیر شکنجه، انواع اقسام شکنجه های سفید و غیر سفید فیزیکی، و این چنین دارن ناشرفانه تا حالا 200 نفر را اعدام کردن در این چند ماه اخیر، دارن هر روز دارن سعی میکنن رعب و وحشت از این طریق ادامه بدن. چه حال روزی دارن؟ چه حال روزی دارن که این عزیزانشون زیر دندونای یک حکومت آدمخوار قرار گرفته؟ سپاسگزارم عزیزم. ماندانای عزیزم، یک دختر قشقایی که در مونیخ، یادمه که وقتی که اقوام در کنار هم وایستاده بودی رو استیج، حالتی که تو وایستاده بودی به دوربین نگاه کردی، این همینطور تو خاطره من مونده وقتی بهت نگاه کردم. اول از خودت بگو و اینی که واقعا این کنگره اقوام به نظر تو چه تغییر فضای سیاسی اجتماعی ایران رو چه تغییراتی به نظرت داده عزیزم؟
2: درود بانو میترای عزیزم، درود بر بانو نرگس، نوید عزیز و تمام کسانی که برنامه رو میبینن، درود بزرگتری به تمام جاویدنامان که در راه آزادی ایران جونشون رو فدا کردن. من ماندانا هستم، دختر ایران از ایل قشقایی، و خیلی خیلی میگشتم ببینم که ما اقوام، خب البته از روزی که مهسا رو به قتل رسوندن من خیلی خیلی اکتیو تر شدم به قولن برای بازپسگیری ایران، مخصوصا که شاهزاده فرمودن که بالاخره رهبری ما رهبری رو میپذیرن و میان ما رو به قولن به مقصد برسونن. خب خیلی اکتیو تر شدم و از طریق دوستی به دوستان عزیزی که داشتن سعی میکردن کنگره رو به قولن راه بندازن آشنا شدم، و اولین جلسه یک کنگره رو در ژانویه در مونیخ بعد از برنامه مونیخ انجام دادیم.
1: در کنار هم اتفاقا ژنو در کنار هم بودیم.
2: بله،
1: ولی با یک عشق در کنار هم بودیم.
2: 100%. بانو میترا، اقوام من فکر میکنم، خب من خیلی کوچیک بودم وقتی انقلاب شد، ولی اینو به یاد دارم که در ایران چجور این جمهوری کثیف یا این دولت کثیف اشغالی در بین اقوام، در بین مردم ایران خطوطی رو کشید و از این خطوط در طول سالها دیوارها ساخت، و اینکه با کردها صحبت نکنین، کردها جدایی طلبن، بلوچا اینن، قشقایی ها اونن، و بین همه ما خطوطی رو انداخت، و متاسفانه این خطوط مجدداً شروع باز هم ادامه پیدا کرد با مسائلی که مثلا شیرازی ها تنبلن یا اینجور چیزها رو خیلی قوی تر کرد بین ما، قوی تر کرد، و متاسفانه هیچ کس نشنست نگاه کنه که چرا این حرفا زده میشه. من از روزی که وارد این کشور شدم با عزیزان کرد و عزیزان بلوچ در ایران که بودم، متاسفانه هیچ رابطه‌ای با این اقوام نداشتم، ولی وقتی که با حتی عرب زبان‌های ایرانی آشنا شدم دیدم که خب هممون یکی هستیم. ایران بدون اقوام نمیتونه ایران باشه. ایران همونجور که نوید جان گفت، ما یک قالی بسیار زیبا، بسیار ارزشمند، پررنگ، پرکالچر و زیبا هستیم که هیچ جای دنیا رو نمیتونین مقایسه کنیم با ایران، هیچ جای دنیا رو. ببینین اقوام، وقتی که من با دوستان کرد صحبت میکنم میگم ما اول ایرانی هستیم، ولی بد کرد هستیم.

0: و متاسفانه همینجور که میدونین یه سری از کسانی که من بهشون میگم کرد نما، من باور ندارم اینا کرد هستن، خب میان در جلوی سفارت ایران در انگلیس مزاحمت ایجاد میکنن. خب میدونیم اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن و اینها کرد نیستن، چون یه کرد انقدر غیرت داره که هیچ وقت حاضر نمیشه به هیچ قیمتی کشورش رو حتی برای ثانیه ای بفروشه. یا بلوچای عزیزی که میدونیم در عرض این سالا چقدر بهشون سخت گذشته، یا قشقایی ها میدونیم که چقدر اعدام داشتن، چقدر کشتار داشتن در ممسنی، در مرودشت شیراز، همه اینها قشقایی ها بودن. شاید نمیدن بیرون بگم ما قشقایی هستیم، چون که ایرانی هستیم، ما همه ایرانی هستیم. و کنگره چیزی رو که نشون داد که و نمیدونم دیدین یا نه، که ما زمانی که اعلام موجودیت کردیم و دیداری داشتیم با شاهزاده، شدید مورد به قولن حمله دولت اشغالی در ایران گرفتیم که مهم نبود. این نشون میداد که ما قوی هستیم و اونا احساس میکنن که ما خطر هستیم، و مطمئنن ما خطر هستیم، چون اون قدرت جنگجویی رو در ما وقتی که با هم هستیم خیلی بهتر و بیشتر میکنه. ما همه با هم در اقوام ملیگرای ایرانی، تمام اقوامی که اونجا هستن با هم کار میکنیم. اقوامی هستن که شاید هنوز ما اونجا ازشون به قولن نماینده ای نداریم، ولی اگه هستن، اگه میشنون اینو، با ما در تماس باشن تا بتونیم با هم دیگه بهتر و مستجمتر به قولن کار کنیم. ما الان نقشی داریم برای آزادی ایران می جنگیم، چه مسلحانه چه غیر مسلحانه. حتما در ایران، در خیابونهای ایران، هر جا که میرین، شاید لباس کردی تنشون نباشه، شاید لباس قشقایی تنمون نباشه، ولی همراه هستیم، چون هممون برای ایران خونمون می تپه، قلبمون برای ایران می تپه. و بعد از آزادی ایران، برای پیشروی در ایران، برای بازسازی ایران، اقوام ایران نقش خیلی خیلی بزرگی خواهند داشت. ما در حال حاضر برنامه هایی داریم می ریزیم، صحبت هایی می کنیم برای اینکه ببینیم در آینده ایران چجوری می تونیم نقش خودمون رو، به قولن اون وظیفه ای رو که داریم، چجوری می تونیم اهدا کنیم. و همیشه می خواهیم از تمام اعضای اقوامی که اون به قولن بیرون هستن به ما بپیوندن.
1: دقیقاً. البته فراموش نکنیم که فقط نفوذی های جمهوری اسلامی هم نیستن، این رهبران احزاب کرد در خارج نشین و یا در اقلیم کردستان، اینا هستن که مردم کردستان رو دیوار گوشتی کردن و همچنان هم دارن میکنن. متاسفانه امروز من در اخبار تو برنامه دیگه قبل از این برنامه امشبمون با یه برنامه دیگه برنامه داشتم، گفتم خالد عزیزی رو دعوت کرده بودن در ایران اینترنشنال، رهبر حزب دموکرات کردستان، و فاجعه بود واقعا. اولا بهشون خیلی وقت دادن، دوما ایشون 4-5 بار بدون اغراق هی گفتن ما آلترناتیو نداریم، ما آلترناتیو نداریم، دنیا میدونه ما آلترناتیو نداریم، و خیلی اسمارت هم تهدید کردن برای مسئله بعد از جمهوری اسلامی، و مجری یک کلمه سوال نکرد که چرا میگید ما رهبر نداریم، آلترناتیو نداریم. ما آلترناتیو داریم، جمهوری اسلامی 18 و 19 اینجور ملت این همه کشته دادن، فریاد میزدن، اصلا فقط بهش فضای بسیار زیادی رو دادن که حرفای تکراری خودش رو بزنه و هی تاکید کنه که ما آلترناتیو نداریم، به همین دلیلی که پیروز نمیشیم. اینجاست که باید جانم
0: ببینین، من فکر میکنم ما در موقعیتی هستیم بسیار جالب، برای اینکه کسانی که پریتن میکردن یا وانمود میکردن که مردم ایران براشون مهمه، الان دارن خودشون رو به خوبی نشون میدن. ولی مردم ما از این چیزها گذر کردن، بانو میترا، از این سخنها، از این افراد گذر کردن. شاهزاده ما بسیار باهوشمندانه نشون دادن که اینها دشمن ایرانن. به قول دوست کردی که دارم، میگه ما کردها که ایرانی هستیم، اون کردایی که از کشورهای دیگه هستن باید بیان به ما بپیوندن، نه که ما جدا شیم از کشور خودمون، از خون خودمون. برای همینم با رهبری شاهزاده شکی نیست که ما تمام دشمنان ایرانو، ایران زمینو خواهیم شناخت و شناختیم. تا الان خیلی مشخص شده که این افرادی مثل کرد دموکرات، نمیدونم این کردهای کموله، اینها نمیتونن ایرانی باشن. شاید زمانی که مردم ایران فکر کردن که خمینی هم یه شخص ایرانیه و متاسفانه گول خوردن به قول شهبانوی عزیزمون، و یه عده کمی پشتیبانی کردن از این شخص، نمیدونم واقعا چی میشه گفت براش، ولی میدونیم الان که کسانی هستن که میخوان هنوزم اون تفرقه وجود داشته باشه، چون با اون تفرقه سلطه میکنن، با اون
1: بله.
0: تفرقه میبرن، ولی مردم ایران و اقوام از اینها گذر کردن. بانو میترا،
1: نه نه
0: میترا جان،
1: نه، به این سادگی هم نباید بگذاریم. باید آگاهی رو هر چی بیشتر، همه ما دائما در موردش صحبت بکنیم. دنیای مجازی، فضای مجازی دست ماست. درسته
0: بله
1: که خیلی از تلویزیون های جهان دست دموکرات هاست و واقعا هم دارن کم گذاشتن شدیدن برای 18 هم 19 هم ما، ولی فضای مجازی رو نباید کنار، یعنی کم بگیریم. فضای مجازی بسیار تاثیرگذاره و میتونه خیلی خیلی به ما کمک بکنه. هر چی بیشتر باید نشون بدیم اینها چگونه تاریخی مردم، واقعا مردم بینوا و مظلوم کردستان رو دیوار گوشتی کردن. خودشون در لاکچری لایف ها خارج از کشور و اقلیم کردستان زندگی میکنن و یا زیر بنفیت و من کشورهای اروپایی هستن،
0: بله
1: ولی با خودشیفتگی و منیت هنوز میخوان رهبر باشن و فردا رئیس جمهور بشن و فردا، و شدیداً ضدیت با ایرانی رو ترویج دادن در عرض این 47 سال. ایرانی شما برید کرج، برید تهران، هر جایی که برید اصلا میگه کجایی هستی؟ پدرم کرده، مادرم فارسه. کجایی هستی؟ مادرم کرده، پدرم ترکه. ما
0: بله
1: قاطی
0: میترا
1: بودیم
0: جان
1: همه با همه
0: ببخشید، من
1: جانم.
0: موزه کارداست، من این نکته اینجا بگم تا بس عوض نشده. ببینید خب من همیشه همه جا ما کرده اصیل همیشه میگیم ما اول ایرانی هستیم بعد کردیم. اصلا اگه به تاریخ برگردیم از زمان مادها کردها وجود داشتن. حالا در رابطه با این مسئله سیاسی فعلی کردها که زیاد برازگاهی بحث میشه، ببینید چند تا نکته است. اول از همه که حکومت برای ترسوندن اپوزیسیون و تفرقه بین اپوزیسیون همیشه در این فضا تخریب ایجاد کرده و حکومت باعث جدایی ماها شده، همون جوری که در تا 5-6 سال پیش بین خود ماها هم تفرقه ایجاد میکرد. ماها جرأت نمیکردیم با همدیگه حرف بزنیم در وسط خیابون لندن اگه همدیگه رو میدیدیم، ولی الان دیگه اون مرز پشت سر گذاشتیم. ببینید در رابطه با کردها، من شخصا به عنوان یک کرد میتونم با قاطعیت بگم که شاید 1-2% در کل جامعه کردستان باشه که افراطی در بین هموطن عرب داریم، در بین هموطنان آذری داریم، در بلوچستان داریم. بیشتر از 2-3%، ماکسیم 5% نیست. ولی من میتونم به جرات بگم هیچ جای نگرانی نیست. مردم ما هر آن در هر موقعیت تاریخی که یه رفراندوم بذارن، بالای 95% کردها، هموطن عرب، آذری، بلوچستان، همه به یک پارچگی ایران و تمامیت ارضی رأی خواهند داشت. منتها متاسفانه اینو فراموش نکنیم، به خاطر فشارهای اقتصادی سیاسی و تنگناهای این که روی این عزیزان اقوام حکومت وارد کرده، اینها یه جوری کم آوردن. واقعا میگن خیلی خوب ما یه راهی برای نجاتمون پیدا بکنیم، ولی در صورتی که راه نجاتشون سرنگونی جمهوری اسلامی است، نه این بحثای سیاسی. امیدوارم ما این وقتی این بحثا میشه طوری نباشه که یه سری دافعه هم ایجاد بشه در این وسط. حالا
1: اصلا
0: نه اینکه
1: برای
0: مثلا
1: من مهم نیست. نه نه نه نه، مسئله دافعه
0: در
1: نیست،
0: این
1: مسئله
0: کلیت
1: با شجاعت نوید جان صحبت کردن. مردم کردستان، مردم بلوچستان، مردم استان فارس، مردم گیلان و مازندران، کرمانشاه،
0: نه منظورم این
1: کردستان،
0: بحث شما نیست، به طور
1: همه زخم
0: کلی دارم
1: کشیدن.
0: میگم.
1: آینو نه نه نه، امروز آقای خالد عزیزی ببین چجوری صحبت میکرد. نه نه، ما خیلی جدی وایسیم. نه نه نه نه، مردم ایران هر چی بیشتر آگاه تر بشن، اجازه نمیدن که کسی بخواد سوزنی از خاک ایران رو تجزیه کنه. من جایی رو مردم ایران اجازه نمیدن. اینو باید یاد بگیریم، اینو باید کل ایران یاد بگیره. کی از کردها ایرانی تره؟ خود قاسملو میگفت از کرد ایرانی تر خودشه. بعد اینا مادها بودن، بعد هخامنشی اومدن، بعد اینا آزاد و ولد داشتن با هم دیگه. چطور میشه که حالا یک به یک باره فارس مجوس، فارس این، فارس اون، و ما یک ملتیم؟ این بازی ها بازی های سیاسی، بازی های خودشیفتگی و بازی تفرقه است. و به جای اینکه به قول شما فوکوس بکنن و اصل مسئله که خود جمهوری اسلامی است، اینا چهار فاسدام همین کار رو میکنن دیگه. جمهوری اسلامی بماند ولی شاهزاده نیاید. اینا احزاب کردستان شدیدن عقده پهلوی دارن، متنفرن. شما در کلاباس، من اوایل در کلاباس بودم، اتاقاشون یادتون نیست چجوری صحبت میکردن؟ بعد از
2: بله
1: فرانسه
2: میدونم.
1: وحشیانه
0: بله
1: وحشیانه بر علیه فارس، بابا فارس و کرد نداره از نظر ژنتیکی اصلا معنی نداره نژاد.
2: یکی
1: ما
2: هستیم.
1: از آفریقا میایم، از اتیوپی میایم، سیاه‌پوستم بودیم. اینجاست که
2: خب دقیقا
1: آگاهی رساندن به ملت، آگاهی رساندن به اقشار و اقوام بسیار ضروریه و وظیفه ماست که دنیای مجازی دو دست ماست. فضای مجازی اینه که خیلی باید جدی بگیریم. اینه که 2% و 3% سلاح ها رو کجا بردن اخیرا وقتی فرستادن سلاح به؟ نه نه نه نه نه، شوخی اصلا نداریم، اجازه نمیدیم. از حالا هم باید بدونن مردم کردستان رو، ما ملت از همه نواحی مردم کردستان رو باید حفظ کنیم از دست کسانی که هرگز به فکر ملتشون نبودن. کرد کرد میکنن، ترک ترک میکنن، پان ترک و پان کرد، پان فارک، پان فارس چیه؟ ما اصلا همه یک ملتی، برای من فارس و کرد و عرب و ترک نداره. همه ای ما باید بدونیم، افتخار کنیم به ایرانمون و ایرانمون رو باید پس بگیریم. 4 تا کردستان هست در 4 کشور، سوریه، ترکیه، عراق و ایران. خوشبخت شدن؟ کدومشون خوشبخت شدن؟ و جهان نمیخواد اینا خود مختار یا به اصطلاح تجزیه بشن. مگه در سوریه ولشون نکرد همین ترامپ؟ مگه ولشون نکرد در زمان داعش؟ برای اینکه میدونن. مگه ترکیه قبول میکنه؟ الان شما در همون در اقلیم کردستان فاجعه است از فساد و رانت. مردم دارن بیچارگی میکشن در کردستان عراق. نه، آگاهی رساندن وظیفه همه ماست و اصلا مالکشی نداره. 1%، 2%، 3% وظیفه ماست که نشون بدیم کی به واقع دلسوز و دغدغه‌مند برای ملتش، کی نیست. این آگاهی رساندنه که ملت رو آگاه میکنه، وگرنه هیچ فایده ای نداره. به یک باره خیلی راحت، مگه سال 58 اینا کردستان زمانش مگه زمان جنگ بود؟ مثل فروغ جاویدان مجاهدین لعنتی این همه انسان رو کشته دادن، این همه خرد و کلان در کردستان افتادن، آدم خارای سپاه پاسداران افتادن به جونشون. بابا بسه، چقدر این ملت بدبخت باید دیوار گوشتی مثل حماس دیوار گوشتی بشن. برای همینه که ما باید خیلی خیلی جدی در موردش صحبت کنیم. حاشیه نیست، مسئله خیلی خیلی جدیه. اما بریم سراغ نرگس جانم. نرگس عزیزم، میدونم که در اینستاگرام خیلی خیلی فعال هستی و مسئله رسانه هم خیلی خیلی مهمه و میبینیم که هممون نوید جانم در اینستاگرام میبینم، من میبینیم که در اینستاگرام ما از کردهای زن، دختر، زن و کرد شجاع و مرد کرد شجاع و افغان، زن و کرد افغان و همچنین عرب داریم و این خیلی خیلی جالبه. این اینه که فضای مجازی نوید جان ببین چقدر قدرتمنده. یک دختر، یک زن عرب، عرب خوزستان، ببینید چگونه از تمامیت ارزی صحبت میکنه. اینجاست که باید فالوش کنیم. من متاسفانه هیچ اطلاعی از شماره تلفن، چون خیلی دلم میخواد دعوتش کنم بیارمش و خیلی مهمه که این دنیای مجازی رو بکنیم واقعا از یک همچین افرادی که با این شجاعت، برای اینکه کم اذیت نشدن، کم تهدید نشدن، فراموش نکنید این عزیزان کردی که در دنیای مجازی دارن تلاش میکنن و از شاهزاده حمایت میکنن دائما تحت تحقیر و تهدید هستن، ولی شجاعتشون اتفاقا بیشتر شد به جای اینکه بترسن و کوتاه بیان. این
2: دقیقا.
1: خیلی ارزشمنده، این خیلی خیلی مهمه. من نوعی کرد، من نوعی عرب یا من نوعی ترک، وقتی میبینم که یکی چه کرد به قربانت که گیان آخوش که کم، وقتی میبینیم که یکی چه کرد اینجوری صحبت میکنه، یک نساء عرب اینجوری صحبت میکنه، یا یه زن افغان، مرد افغان یا مرد عرب، مرد کرد، مرد ترک. ترک حالا خیلی ما مشکل نداریم، برای اینکه انقدر همه حکومت ها ترک ها گرفتن. من یادم کلاب هاست به ترک ها میگفتم، به پان ترک ها میگفتم شما دیگه چی میگین؟ بابا این خامنه ای تون هم که ترکه، همه رو گرفتید، قلمبه رفتید، بازم شما میگین پان ترک ضعیفتر شده. ولی فراموش نکنیم آذربایجان غربی بین کرد و ترک بسیار هم اینا رابطه های ازدواجی داشتن با هم شدیدن، اما بعد از مهسا شروع کردن به تفرقه اندازی شدید و فاجعه است اگر از آذربایجان غربی که مهاباد و از اون بر ترک و کرد در کنار هم قرار گرفتن، اون میگه مال منه، یکی میگه نه خیر مال منه. نه نه نه، اینا اصلا باید کاملا شفاف در موردش صحبت بشه. ما نمیخوایم جنگی به وجود بیاد. اینقدر ملت ایران آگاه شدن، اما آگاه تر باید بشن. به خصوص اقوام باید خیلی آگاه بشن. به خصوص اقوام. به هر حال به نظر خودت نرگس جان، این عزیزانی که ما داریم میبینیم در دنیای مجازی واقعا چه نیرویی و چه آگاهی رو دارن به مردم میدن به نظر خودت؟
2: خانم دکتر عزیز، نگاه کنید، جمهوری اسلامی سال هاست به وسیله اینفلوئنسرهایی که صادر کرد به خارج از کشور و فالوورهای بسیاری داشتن و با افکار مردم ایران شروع کردن بازی کردن، از کسایی مثل دنیا و چه میدونم تتلو و همه اینا سوء استفاده کرده برای پیشبرد مقاصد خودش. همونجور ما الان میتونیم از بچه هایی که از اقوام هستن، بلوچ هستن، عرب هستن، ترک هستن، کرد هستن و در رسانه، در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، میتونیم کمال استفاده رو ببریم. دوستان واقعا از جان دارن مایه میذارن، هر روز دارن پست میذارن، صدا میشن. چرا ما اونا رو بولد نکنیم؟ کاری که جمهوری اسلامی با صادر شده هاش کرد که مردم رو سرگرم بکنه، ما میتونیم از این افراد، از این عزیزان برای آگاهی بخشی به مردم ایران استفاده کنیم. اینا خیلی میتونن تاثیرگذار باشن. کسی که عزیزی که دختر خانم که میاد به زبان عربی، کسانی که حالا میگن پان عرب ها رو مخاطب قرار میده و از نقدشون میکنه و بهشون آگاهی میده، چرا نبایستی کنار ما باشه، کنار شهریار ایران باشه که بدونن از تمام اقوام ما کنار شهریار ایران داریم. همینجوری که آقای دکتر فرمودن، اقوام ملیگرا شکل گرفت که نشون بده شهریار ایران فقط نمیگه من رهبر دوران گذار هستم، تمام اقوام این شهریار ایران رو به عنوان رهبر گذار، به عنوان پادشاه قانونی ایران قبول دارن. خب پس ما میتونیم از فضای مجازی بهترین استفاده رو برای آگاهی بخشی کنیم. کرد هست، بلوچ هست، ترک هست، عرب هست، گیلانی، از همه، یعنی با هر زبان و گویش زیبایی که در ایران هست، ما میتونیم برای پیشبرد مقاصدمون آگاهی بخشیمون استفاده کنیم. یکیش همین که گفتم، اون چیزی که جمهوری اسلامی با پروپاگانداها و اینفلوئنسرهای صادراتیش اعمال کرد، ما میتونیم به وجه خیلی بهتری برای آگاهی رسانی، نه اینکه ببخشید کسی میاد اندامش رو نشون بده که بگه آره مثلا من اینم و کلی فالوور بگیره، نه، ما میتونیم با این مقاصدی که داریم آگاهی بخشی رو به مردم ایران آموزش بدیم.
1: به چه صورت؟ به فرض شما در فضای مجازی هستی، به چه صورت باید اینا بولد بشن؟
2: نگاه کنید، همونجور که شما گفتید، این دختر خانمی که هستن که عرب هستن، میان به زبان عربی کسانی که از کشورهای عربی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی و مخاطب قرار میده و ازش میخواد در مقابل جنایتهایی که جمهوری اسلامی کرده در سوریه، در عراق، در افغانستان، در
1: نه اینو میدونم، اون میگه ما چی کار باید بکنیم برای حمایتش.
2: ما باید این رو معرفی کنیم، ایشون رو معرفی کنیم به تیم شاهزاده، بگیم این فرد هست، میتونه به این زبان صحبت کنه، میتونه این همه مخاطب رو مخاطب داشته باشه. دقیقا. کنار شاهزاده اینها رو قرار بدیم.
1: دقیقا.
2: به نظر من
1: بعد فالوش کنیم، سابسکرایبش بکنیم، شیر بکنیم، همه جا شیرش بکنیم،
2: دعوتش کنیم به
1: همینجا. همینجا من ازش دعوت میکنم اگه برنامه ما رو میبینه، چون هنوز نتونستم هیچ ارتباطی باش بتونم برقرار کنم. اگر شما ها پیدا کردید حتما به من بگید، برای اینکه من به زبان عربی هم صحبت میکنم، من لذت میبرم وقتی که صحبت میکنه، به خصوص وقتی به زبان عربی و فارسیش هم خیلی زیبا صحبت میکنه و شجاعانه حالتی که صحبت میکنه اصلا unbelievable خود انگلیسی ها.
2: بدون
1: خیلی
2: هیچ
1: کلمه دیگه.
2: توهینی خانم دکتر، بدون
1: نه نه
2: هیچ
1: نه خیلی
2: الفاظ
1: محترمانه،
2: زشتی،
1: نه
2: انقدر
1: مستند صحبت میکنه.
2: دقیقا
1: بله
2: انقدر ایشون با سند و مدرک و با طمأنینه و با مسلط صحبت میکنه که آدم شیفته میشه، که منی که مثلا عربی بلد نیستم میشینم نگاه میکنم که ببینم تا آخر چی میشه، به چه نتیجه میخواد برسه. من فکر کنم دعوت از اینا خیلی بهتر از کسایی که میرن تو شبکه ایران اینترنشنال و میگن ما هیچ آلترناتیوی نداریم. وقتی یک دختر خانومی با اینقدر زیبا میاد صحبت میکنه و توضیح میده که 90 میلیون اومدن تو خیابون با شعار جاوید شاه، پس آلترناتیو داره ایران، شما نمیخواید ببینید شبکه ایران اینترنشنال. کسی که میاد اون فرد رو دعوت میکنه و حتی زمانی که این آدم این حرف رو میزنه بهش نمیگه که چرا ایران آلترناتیو
1: چهار
2: داره.
1: بار فکر میکنم چهار بار بدون اینکه یک بار این مرجی برگرده بگه که اما ولی شاهزاده چی. و این خیلی خیلی خیلی جای تأسف داشت. من کامنت فوراً اونجا یه کامنت نوشتم اتفاقاً. به هر حال دقیقاً ما باید حمایتشون بکنیم خیلی زیاد. نوید جانم در مورد این فراخوان چهارم و تا نهم که شاهزاده فراخوان دادن و از شنبه شروع شد، با هم بودیم جلوی سفارت ماندانا و شما و من و همچنین نرگس جانم که در سوئد بود، به نظر خودت این چه اهمیتی داره واقعاً از این چای 5 روز برای انسجام و ادامه این حرکت ملی و انقلاب پرچم شیر و خورشید ما؟ این 4-5 روز چه اهمیتی داره و چه باید کرد با این فراخوان؟
3: چشم حتما میتوه جون. من قبل از اون اگه اجازه بدین یک دقیقه در مورد این موضوع کردها، چون من به عنوان یک کرد اینجا نشستم و هم بیشترش رو شما گفتین، یه دو تا نکته بگم. ببینید من اولا توصیه میکنم و خواهش میکنم که یه برنامه های زیادی با همین افراد جوان اقوام ایرانی بیارین تو این برنامه ها، باشون صحبت بشه. متاسفانه هنوزم خیلی دنبال تحلیلگرای سن بالا و اینا میگردن، نه اینکه دیسکریمینیشن سنی منظورم نیست، ولی ما باید نسل جوان رو بشنویم، همونجوری که شاهزاده خردمندمان دور برش تیمش اکثرا جوان گرایی شده، چرا که این انقلاب انقلاب نسل زده، یا همونجوری که شاهزاده گفتن نسل ویکتوری. ببینید کردها من فکر میکنم به جای یه جوری صحبت کنیم که اینا یه جوری حتی 1 میلیون درصد هم حالت پسگرایی ایجاد بشه، سعی کنیم حق حقوقشون رو در حکومت آزاد و دموکراتیک آینده تحت رهبری شاهزاده بهشون بشناسونیم که اینا چقدر میتونن همون خدمات نظام سلامت، همون خدمات رفاهی، همون جاده، همون بیمارستان، همون هتل، همون غذایی که میمیرن رستوران میخورن، برابری استانداردهای تهران و مشهد و شیراز رو داشته باشه. و اینگونه ما میتونیم اون معدود افرادی که دنبال یک جور مانیپولیشن این شرایط سیاسی هستن رو سرکوب کنیم و مطمئن باشیم که اقوام ملیگرای ایران عاشق ایران هستن و به هیچ وجه نمیذارن اون 2% تجزیه طلب هیچ کاری بکنن، و من در این تردیدی ندارم. ولی در رابطه با هفته اقدام که شاهزاده به خوبی این اعلامیه رو دادن بیرون، خب میدونیم همزمان با هفته و روز آزادی آمریکا که سال 250امیشو جشن میگیرن، که همزمان شده با تشییع پودر جنازه موشلی، من میگم پودر تشییع پودرشون جنازه این نموند، خودمون همه میدونیم، شاهزاده به خوبی این فراخوان رو دادن و در همه شهرهای بزرگ دنیا در جلوی سفارتخانه‌ها هزاران نفر ایرانی جمع شدند و این دقیقا یک مشتی بود بر دهن افرادی که در این یکی 2 ماه اخیر میگفتن تظاهرات خارج خوابیده، دیگه خبری نیست، اصلاح طلبان مخصوصا در این میان خیلی در فضای مختلف حرف زدن، و این نشون داد که مردم ما همچنان به مبارزه ادامه میدن و هر وقت شاهزاده فرمان بده مردم آمادن. حتی در هوای 30 درجه لندن دیدین خودتون، مردم اومدن و فریاد زدن که بله بله همه جای دنیا بود، که شعاری که این داشت این بود که با تروریست‌ها معامله نکنید، نو دیلز وید تروریست، برای اینکه این حکومت رفتنیه و شاهزاده به راحتی با کمک مردم این پیام رو به کشورهای غربی رسوندیم که شما بایستی کارها و پالیسی های خارجی سیاست خارجی شما طوری باشه که با مردم ایران روی مردم ایران و آینده ایران آزاد دموکراتیک سرمایه گذاری کنید، نه با رژیمی که در حال فروپاشی است. و همونجا هم دیدیم که اقوام ملیگرای ایران هم با لباسهای رنگی اومدیم 7-8 نفر بالای استیج و هر کسی با زبان محلی اتفاقا یه 2-3 دقیقه اونجا حرف زدیم و بسیار مورد جلب توجه قرار گرفت و امیدواریم در آینده هم اقوام در هر برنامه یا تجمعی که برگزار میشه بتونن این را هرچه بیشتر نشون بدن. و واقعا بعد از اون نشستی که شاهزاده با اقوام داشت در 2-3 مرحله این خیلی تاثیرگذاری زیادی داشت و صدای اون جدای طلبا و تجدید طلبا را برید، نشون دادن که بله شمایی که میگی من کردم میخوام جدا بشم، پس اینا کیان؟ چندین هزار نفر در جنبش یارسان عضو هستن، در جنبش ملی خراسان صدها نفر عضو هستیم، در آذری های عزیز، در قشقایی ها. و یه مشتی بود بر دهن اون یاوهگویانی که حرف از جدایی میزنن. و این گونه است که ما میتونیم با حمایت اینجور برنامه ها در آینده هم همچنان به این مبارزات ادامه بدیم و ما چاره ای نداریم، بایستی تا آزادی ایران در هر برنامه‌ای که اعلام میشه حضور داشته باشیم، چرا که ما مسئولیم نه تنها در قبال جاویدانمانی که در دیما 40,000 نفر یا بیشتر جانشون رو فدای راه آزادی ایران کردن، بلکه در قبال نسل آینده ایران، این بچه‌هایی که 7-8 سالشونه تو مدرسه عکس خامنه ای رو برعکس چپ گذاشتن و زدن زیر پا لگد مال کردن که حکومت به اونها هم حتی حمله کرد، گاز شیمیایی و غیره، ما در قبال اونها مسئولیم. یه بچه 10-12 سالی نمیتونه بره جلوی تانک و گلوله، ولی منو افرادی مثل من بایستی بریم. هر طور شده ما بایستی در هر شرایطی بر مبنای توان خودمون این مبارزات رو ادامه بدیم، صدای زندانیان سیاسی باشیم، صدای جاویدنامه باشیم، صدای مادرانشون باشیم که پیام میدن میگن تو رو خدا عکس جاویدنام منو ببر تو تظاهرات بگیر بالا. به من صدها پیام اینجوری اومده که میگن عکس جاویدنام ما خونده نشده جایی. اینه که ما خیلی مسئولیت داریم و شاهزاده هم به خوبی با تیمش این مدیریت رو دارن انجام میدن.
1: دقیقا. من همیشه هر کس که از من پرسه که کجایی هستی میگم من دخت کرد و دخت لور و دخت بلوچ و دخت کرمانج و دخت عرب و دخت فارس و آخر میرسم دخت گیلان و مازندران و دخت همه. واقعا این احساس دارم و فرهنگ های متفاوت کشورمون رو خیلی دوست دارم، لباساشون هم خیلی دوست دارم و رقصاشون هم به خوبی بلدم میرقصم و به همین دلیل زبانه رو یاد گرفتم، برای اینکه مردم رو من دوست دارم ولی انسان های خودشیفته رو اصلا دوست ندارم، به خصوص که وقتی رهبرهای سیاسی بشن. بریم سراغ ماندانای عزیزم. ماندانا جان، خب میدونیم که واقعا ایرانی های داخل و خارج از کشور قوغا کردن، واقعا این رقص سوگ unbelievable، چقدر چه تیر بزرگ و چه سلاح هسته‌ای بود بر دل و جان خامنه ای و کل امت. واقعا حالا حفظ ادامه این دادخواهی ها از طرف اقوام، ببین اگر هرچی بیشتر ما از اقوام بشنویم برای آگاهی رساندن قوم خودش خیلی بهتره، خیلی خیلی بهتره، بیشتر به دل و جانش می نشینه. و اگر شما از هر کسی که بچه هایی که در فضای مجازی هستن و واقعا جوان ها خیلی خیلی مهمه، این خیلی خیلی این چهار فاسد که اصلا فسیلی 57 هست، حرفاشون هم معمولا تکراریه، ولی بتونیم از این بچه ها و جوانایی که این چنین دارن حمایت میکنن از شاهزاده برای آزادی ایران، هر کدوم از شماها هر کسی رو که سراغ دارید حتما به من بگید، برای اینکه من تو برنامه خودم سعی میکنم کسانی که دیده نشدن ولی من میدونم چقدر تلاش میکنن، من میدونم چقدر دارن زحمت میکشید، من میدونم که چقدر این فعالیت ها و اذیت و آزارهای پشت این فعالیت ها، همه اینا رو من میدونم و به همین دلیلی که بیشتر سعی میکنم شماها رو بیشتر آشنا بکنم با مردم، کسانی که صداشون شنیده نشده، چهرهشون دیده نشده. این برای من خیلی خیلی اهمیت داره. و شدیدن هم دوباره میگم از خودشیفته ها فراری هستن، برای اینکه بسیار خطرناکن، حالا تو هر لباس و تو هر باوری که باشن. ماندانا جان، فکر میکنی که چگونه میتونیم واقعا این به آزادی نزدیکتر بشیم؟ مسئولیت ما، بخشی از مسئولیت رو نوید جان گفت، چون واقعا فرد فرد ما مسئولیتمون خیلی سنگین تره و روز به روز هم سنگین تر میشه و جهان به واقع دیاسپورای ایرانی با 7 ماه همچنان گسترده فعالیت کرد، واقعا جهان رو به خودش، جهان رو بیدار کرد، آگاه کرد از یک ملت که متفاوت با امت و پرچم پر افتخار شیر و خورشید و پرچم پر افتخار اسرائیل و آمریکا در کنار هم، این چیزی نبود که هیچ در دنیا چیزی نبود که مردم جهان اینو دیده باشن، خصوص پرچم اسرائیل. انقدر که این چپول‌ها بر علیه چپول‌های رادیکال، منظورم به هر حال اینا افتخارات ماست. و بعد 2500 کجا ما میتونستیم از ترامپ و از شخصیت‌های بسیار مهم جهان بشنویم که ملت ایران متفاوتن، ملت ایران 2500 سال تمدن دارن، این دارن، ما هرگز حتی خودشون هم نمیدونستن، باور کنید خودشون هم نمیدونستن بسیار از اینها. ما به این همچین مرحله حساسی رسیدیم. حالا تو این مرحله حساس ماندانا جان چه باید کرد، چه کار باید بکنیم که این حالت ادامه پیدا بکنه و به جهان بگیم ما ملت تا آخرین لحظه براندازی هرگز نمی نشینیم در کنار شاهزاده عزیزمون ایرانمون رو آزاد خواهیم کرد؟
0: سپاس مجدد. قبل از اینکه فراموش کنم خواستم بگم عزیزی رو که عزیز عرب زبانی رو که دارین صحبتشو میکنیم، من متاسفانه نمیدونم ایشون که هستن، اگه برای من بفرستین من با دوستان عرب زبانی که دارم میتونم بپرسم، اگه کانکشنی پیدا کردم براتون بفرستم.
1: شما با نرگس ارتباط دارین؟
0: متاسفانه خیر، ولی خوشحال میشم.
1: اجازه دارم، اجازه دارم شما راتون رو به هم دیگه بدم.
0: من 100% خوشحال میشم.
1: خاطر اینکه زیاد تو اینستاگرام شاید نیستی، اگه تو اینستاگرام خورده بیشتر باشی میبینی خیلی فعاله.
0: به احتمال زیاد من دیدم، من حضور ذهنی خیلی بد شده، برای همینم به احتمال زیاد دیدم چیزاتون رو ولی اسمتون رو به خاطر نسپردم، شرمنده هستم. بانو میترا، شما فرمودین که دنیا بیدار شد. من حقیقتا فکر میکنم دنیا بیدار بود، دنیا زمانی که شاهنشاه فقید ما فرمودن که شما قیمت گندمی رو که ما میخریم بالا میبرین 60%، مسئله نداره، ما هم قیمت بنزینمون رو بالا میبریم. متاسفانه اون زمان همینجور که من ایراد میگیرم از پدر خودم، یکیشون که میگفت ببینیم چی میشه، و همیشه بهشون میگم تقصیر شماست، ما ایلون و ویلون دنیا هستیم، شما نباید میشنستیم ببینین چی میشه، شما باید میرفتیم بیرون، شمایی که میدونستیم آخوند نمیتونه کشورداری کنه، آخوند مثل یک کرمه که بایستی لش کرد و انداختش تو آشغالی، شما نشستیم و تماشا کردین و دنیا میدونه. من با دوستی صحبت میکردم که آلمان زندگی میکنه و میگه اگه انقلاب پیروز شد 60% دکترای آلمان ایرانی هستن، اگه اینا بخوام برگردن اینا آلمان میخواد چه کار کنه؟ میبینیم ما درسته از کشور خودم اومدیم بیرون، ولی پایه‌گذاری هایی که ما در کشورهای غرب کردیم واقعا براشون مهمه، نمیخوان ما رو از دست بدن، ولی از اون گذر کردیم، برای اینکه ما میدونیم ما کشورمون رو پس میخوایم. نسل جدیدی که در ایران هستن، یعنی کلمه در تاریخ نوشته نشده که بتونه شجاعت این بچه ها رو بتونه به قولن تعریف کنه. باور نکردنیه. ویدیوهایی که الان داره از 18 و 19 بیرون میاد وحشتناکه، ولی در این حال وحشتناکی شجاعت این بچه ها رو میبینم، من که از خودم شرم میکنم. چون ببینین میگیم چه جوری میتونیم این راپه مایا رو زنده نگه داریم؟ بانو میترا، وظیفه‌مونه وقتی که اون جوون، اون شخص میره اونجا جلوی گلوله وای میسه و وقتی میبینه که اینا تفنگا رو درآوردن و میخوان شلیک کنن، میرن یک دیوار درست میکنن از خودشون، جوونا که کسانی که پشت سرشونن وقت داشته باشن فرار کنن. من چجوری میتونم زمانی که شاهنشاه من فراخانی میده نرم؟ باید خیلی شرمم بشه از اینکه بخوام بشینم و نرم با این فراخان ها. کسی که به نظر من نشسته در خونش و به این فراخوان ها نمیاد، نمیتونه خون ایرانی در خون در رگش بقوله، میدونی نمیتونه خون ایرانی در رگش جای جاری باشه. چرا که اگه باشه، اگه حتی میگم شما پادشاهی خواه نیستی، شاهزاده فرمودن این اتوبوسیه که هر ایرانی آزادی خواهی میتونه سوار شه، شما تشریف بیارین، فردا هم قوطی به قولم باکس رای گیری خواهد بود، رایتون رو بدین، منم رای خودم رو خواهم داد، ولی باید نقش داشته باشین، اگه نقش نداری حق صدا هم نداری. ببینیم، نمیخوایم بگیم که ما زورگوییم، نه، ولی من اگه دارم میرم میجنگم، اگه اون مادری که ایرانه شوهرش و دو تا بچهش رو از دست داده، من حقم ربع اونم نیست، من در امنیت نسبی توی این کشور نمیتونم پاشم از اینجا برم لندن. چرا؟ خرج داره، چرا؟ زحمت داره، خستگیش بی نظیره، ولی باید برم، حداقل میتونم اونجا داد بزنم بگم مرگ بر این جمهوری، در کنار هموطنان وایستم بگم با هم دیگه در کنار هم میتونیم ایرانو پس بگیریم، چه از اقوام باشیم چه نباشیم. من فکر میکنم ایران فقط از اقوام ساخته شده، حتی فارس هم، اگه اون فارس ها هم که نگاه میکنیم، به قول درست که میفرمایین، ما همه با هم ازدواج کردیم، همه با هم خونمون یکیه، ما با هم واقعا مثل یه قالی بافته شده هستیم که نمیتونیم از هم جدا شیم، ما یکی هستیم. دقیقاً. و برای همینم وظیفه‌مونه که پلند شیم بریم جایی که شاهزاده فراخوان دادن و بگیم که ما هستیم، اجازه ندیم دنیا بخواد ما رو از ما چشم بپوشونه. وقتی با پلیس لندن صحبت میکنی، خسته شدن، واقعا خسته شدن از اینکه هر روز در لندن یک راهپیمایی، ولی میدونیم وقتی من بهشون صحبت میکنم، 90% راهپیمایی های ایرانی زیباست، ما آشغالا رو جمع میکنیم، آشغالایی که مربوط به خودمون نیست، از قبل ریخته شده، ولی اونجایی که ما تجمع کردیم، ما راهپیمایی کردیم، شما آشغالی پیدا نخواهیم کرد. این که چند روز پیش داشتم با سخنرانی یکی از کسانی که در مونیخ بوده گوش میدادم، به زبان اونا ولی زیرنویس فارسی داشت، و داشت میگفت که میدونید پلیسای دنیا موندن از این که ما بهشون گل میدیم. میدونین یک چیز بسیار
1: کوچیک.
0: دقیقاً. و اونها متوجه شدن که ما وحشیای حزب الله یا حماس نیستیم. ما انسان‌های متمدنی هستیم که تمدن ما خیلی قدیمی‌تر از روم، خیلی قدیمی‌تر از آمریکا، انگلیس و همه دنیاست. ایران قدیمی‌ترین کشور دنیاست. تمدنش هم همچنین. کوروش کبیر هنوز در آمریکا نگاه به منشور کوروش کبیر میکنه، کوروش بزرگ میکنن که ببینن چی نوشته و چجور در اون زمان تونسته تمام دینها رو، حتی تمام اقوام و تمام اون جایی رو که رول میکرده، بکشه زیر یک قدرت و همه با هم در صلح و صفا زندگی کنند. این ما هستیم. ما کوروش بزرگ مال ما بوده. ما خونمون خونه کوروش بزرگه. برای همینم بایستی اگه بتونیم اون غیرت رو در خودمون ببینیم، نمیتونیم بشینیم بانو میترا. خانم ما همه در آن دوستی در اینجا، دوستی که قبلا دوست بود، منو یه بار کشید کنار گفت تو میتونی این کارا رو کنی. تو پرچم شیر و خورشید رو ماشینت داری، توی خونت داری، چون قوم و خویشی در ایران نداری. من خانواده دارم و باید برم. گفتم همینجا استاپ کن. پدر من بی نهایت پیره. اگه خدایی نخواست اتفاقی براش بیفته، من نمیتونم برم کمکش. ولی من نمیخوام خونش رو سرش خراب بشه به خاطر که انوایرمنت ایران انقدر داغونه که اگه در عرض 2-3 سال آینده ما ایرانو پس نگیریم، ایرانی وجود نخواهد داشت.
1: بله.
0: چون اون سقف میریزه رو سرش و میکشتش. پس من وظیفه دارم نه تنها برای پدر خودم، بلکه برای نسل آینده ایران آینده بسازیم، با هم آینده بسازیم. بله. همونجوری که شاهنشاه فقیدمون گفتن، چرا یک ایرانی بره خارج از ایران زحمت بکشه برای دیگران، چرا تو کشور خودش زحمت نکشه، بیاد همون زحمت رو اینجا بکشه. و دقیقا همونه وظیفه یک ماست که بریم پاسخ بدیم، نور امید برای بچه های تو ایران باشیم و آماده بازسازی کشورم باشیم به هر طریقی که میتونیم.
1: یکی از اتفاقاتی که همین شنبه ما جلوی سفارت آمریکا بودیم، اگه دقت کرده باشید تعداد پلیسا بسیار کم بود.
0: بله.
1: بسیار این بار کم بود که من رفتم 3-4 تا پلیس وایساده بودن وقتی داشتم برمیگشتم، ازشون تشکر کردم و ایشون گفتم که برای من خیلی جالبه که این بار خیلی خیلی کمتر من پلیس میبینم و این دقیقا میدونین چرا اینجوریه. من خندیدم بهشون گفتم میدونین چرا؟ به خاطر اینکه در تمام این 7 ماه شما تمدن یک ملت رو دیدید که چقدر پیسفول هستن و همین خاطر احساس نکردید که احتیاج دارید که پلیس زیادی برای ما بیارید. خندیدن و خلاصه خدافزی کردن هستم یادمون نره
0: درسته.
1: در این جنگ شرف، ما یک جنگ شرف هستیم، بی طرفی بی شرفیه. وای به حال تو که بگی بچه من که نبود، شوهر و زن من که نبود، خواهر و برادر و دوست و رفیق من که نبود، میخواست نره. وای به حال تو که من چجوری برم ایران. وای به حال تو تو این شرایط حساس بخوای همچنین به خودت فکر کنی. دونه دونه ما وظیفه داریم، به خصوص ما که در خارج از کشور زندگی میکنیم. سپاسگزار هر هسته شما هستم، بسیار لذت بردم و یادمون نره که ایران اشغال شدهمون رو با یک ملت کبیر از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق با افتخار پس خواهیم گرفت. جاوید شاه پاینده ایران بانوی اشغال شدیم.
0: جاوید شاه پاینده ایران.
3: پاینده ایران.
2: ایران.
3: پاینده ایران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه همیهنان گرامیم، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و من هم خوب سلامت هستم و با گرمای زمین و زمان و این دنیا میسازیم و همچنین همونگونه که شما هم میدانید در این روزها، روزهایی که در واقع مربوط به دیکتاتور اعظم یا دیکتاتور بزرگ یا جنایتکار بزرگ یعنی خامنه‌ای هست که بس بر سر این هستش که چجوری اون رو باید تشییع می‌کردن و به اصطلاح و بالاخره اون رو به خاک می‌سپردند. خب همه شما این رو می‌دانید و از جمله گفته شده است که جمهوری اسلامی در واقع اعلام کرد که حتما آنچنان مراسم باشکوهی برقرار میکنه که این مراسم باشکوه منجر به چی بشه؟ منجر به این بشه که 20 میلیون ایرانی در اون شرکت بکنن. 20 میلیون ایرانی شرکت بکنن. و امشب که داشتم روزنامه لوموند رو میدیدم، از جمله یک مقاله در صفحه 4 روزنامه لوموند آمده که مطرح میکنه که مجتبی خامنه ای در واقع فرد غایب در این مراسم تشییع پدرش و این چنین عکسی رو هم انداخته. میبینید عکس نزاری از چند خانم و در زمین نشستند و روی پای یکی از اونها عکس مجتبی خامنه‌ای هستش. ببینید خب این عکس واقعا بیان چیست؟ بیان یک وضعیت فلاکتباره، یعنی اینکه این خانم‌هایی که نشستن در اینجا کاملا سیاه روی زمین و در واقع عکس هم که یهوری هستش، زمین هم که کثیف هستش و واقعا بسیار بسیار جلوه‌ای هست از همین مراسم تشییع در واقع خامنه‌ای. این عکس رو ببینید و این عکس مظهری از در واقع این مراسم خامنه‌ای هستش. خب روزنامه لوموند نوشته که البته این عکس رو نوشته که در روز لندی که همین امروز باشه 6 ژوئیه هستش که از در ایران گرفته شده و به اونها به هر حال فرستاده شده. بنابراین این عکس متعلق به همین امروز از تهران از مراسم تشییع جنازه خامنه ای هست. بعد سپس این به اصطلاح مقاله از جمله نکاتی رو داره مطرح میکنه و اونی که به هر حال مسئله این هستش که بعد از مرگ خمینی، بعد از مرگ روح الله خمینی در سال 1989 میلادی که در اون لحظه در واقع وقتی که خمینی مرد، تشییع جنازه بسیار گسترده ای عملا به پا شد که بر اساس آماری از جمله آمار خود روزنامه لوموند حدود ارزم حضورتون که اینجا نوشته 10 میلیون به اصطلاح ایرانی در اون شرکت کردند. 10 میلیون در اون زمان. و اگر باز هم خاطرتون باشه ماجراهایی گذشت در زمان همین اینکه جنازه خمینی رو روی دوش میکشیدن، از روی یک به سلام ماشین پایین کشیده شد، بعد این جنازه از درون کفن در آمد و افرادی مانند دیوانگان عملا تیکه هایی از اون به سلام کفن رو بین خود تقسیم میکردن و ظاهرن حمله هایی هم به بدن خود اون جنازه صورت گرفته بود. و حالا آیا این در ضمن یه توطئه بوده یا اینکه فقط و فقط نتیجه این پریشان حالی و دیوانگی و در واقع شیفتگی نسبت به این دیکتاتور بود، ما دقیقا نمیدانیم، زیرا جمهوری اسلامی هم حرفی نزد. ولی جالبیش در این استش که اون به اصطلاح رهبری که میخواست روی دست ها پیوسته بگرده و بگرده و بگرده، در یک لحظه در واقع سقوط کرد و در میان اعضای طرفدار خودش یا نه، بنابراین به سوی زمین کشیده شد و اون به اصطلاح تصویری که میخواست جمهوری اسلامی نشان بدهد عملا نشد. ولی یک مسئله واقعی مهم بود، خاطرمون باشه حدود 10 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود و هنوز جامعه گرم بود در ارتباط با ایدولوژی شیعه، هنوز جامعه بخشای مهمیش در ارتباط با در واقع خود وفاداری به خود خمینی گرم بود. اینها علی‌رغم که جنگ ایران و عراق بود و ضربه های مهلکی جامعه خورده بود، ولی کم به هر حال از بین رفتن اون جلاد بزرگ خمینی عملا تغییر آنچنانی نمیداد نسبت به شور این بخشی از مردم، شور بخشی از مردم و شیفتگی اون جامعه در اون زمان. ببخشید. خب حال میدانیم که بعد از این که خمینی مرد، که اولین دیکتاتور مذهبی حاکم بر ایران به این ترتیب نابود میشد، عملا با توطئه های داخل سیستم مافیایی و از جمله رفسنجانی و غیر و غیره و با مشارکت افراد به اصطلاح مجلس خبرگان، عملا دست به دست هم دادند و گفتند که بله خمینی وصیت نکرده، ولی آنچه که به دیگران به شکل شفاهی گفته بود این بود که خامنه‌ای بهترین است. و به این ترتیب هستش که به اصطلاح اکبر رفسنجانی، این فردی که بسیار مقتدر بود در اون زمان و با توجه به ثروت اندوزی هاش و با توجه به تصمیم نقاله هایی که داشت، عملا رفیقشو به قدرت رساند. ولی که همین رفیق که خامنه‌ای باشد، چند سال بعد بالاخره او رو کشت و به این ترتیب که در درون استخر او رو خفه کرد. این جالبه

تطبیق به این نظام بودند و توسط خود جمهوری اسلامی نابود شدن کم نبودند. و از جمله کی؟ و از جمله خود به هر حال این آقای ارزم حضور شما که اکبر رفسنجانی. خب اکبر رفسنجانی مرد و پس از اون پله های قدرت رو بیش از پیش یا استحکام قدرت رو توسط خامنه ای ما دیدیم و یک فرد بسیار بسیار ضعیف، یک فردی که فاقد به اصطلاح حتی سلسله مراتب آخوندی هم نبود، به اعتبار توطئه‌گری هاش رسید به نقطه ای که به عنوان فرد بلا منازع بدون رقیب در جامعه ایران بود که تمام در واقع تصمیم های بزرگ و کلان و همچنین تصمیم های متوسط و کوچک توسط او مستقیما یا توسط به حال افراد مورد اعتماد او باید مورد تایید قرار می گرفت. و دوران 37 سالی سیاه مربوط به خامنه‌ای به این ترتیب آغاز شد و او هم به مرور تمام به اصطلاح مکانیزم‌های قدرت رو بسیار بسیار محکم کرد. رابطه‌اش با سپاه، با نهادهای مربوط به سرکوب بسیار بسیار تقویت کرد. رابطه خود رو از طریق اقتصاد و سپاه با شرکت‌هایی که زیر کنترل سپاه بودند و یا نهادهایی که دارای قدرت اقتصادی بودند که زیر کنترل خود خامنه‌ای قرار می‌گرفتند، همین‌ها رو در نظر بگیرید. بعد از جمله کارهایی که انجام گرفت این بود که عملاً سیستم مداحی رو زیر ساماندهی کرد، سیستم مربوط به عرضم حضور شما که حوزوی‌ها رو وابسته به دستمزد دولتی کرد و بنابراین به این ترتیب به خامنه‌ای اجازه میداد که دهن اونها بسته بشه و همچنین ایجاد شبکه‌های تروریستی، ایجاد شبکه‌های به اصطلاح فاشیستی اسلامیستی که بزنه نابود بکنه اونهایی رو که خامنه‌ای میگفت اینها به اصطلاح دست به اختیارن و تفنگ خودشون رو میتونن مورد استفاده قرار بدن هر موقعی که تشخیص بدهن آتش به اختیارن. بنابراین اینها رو خامنه‌ای ساماندهی کرد و یک شبکه بزرگ در منطقه تمام گروه های تروریستی رو باز او به خصوص تقویت کرد و یا حتی به وجود آورد. خب همه و همه منجر به این میشد که خامنه‌ای در تمام زمینه ها ارتباطاتی داشت، تصمیمی بود داشت که اینها رو کنترل میکرد، قدرت پولی در دست او بود که به این ور و اون ور در واقع پولها رو الستار میکرد یا به هر حال عملا به این نهادهای گوناگون از نهاد مربوط به قرآن گرفته، از نهادهای مربوط به تروریسم المصطفی، جهاد و تروریسم و تبلیغات جمهوری اسلامی در خارج از کشور، همه اینها زیر کنترل او بود عزیزان من و بنابراین قوی شد به خاطر اینکه به شکل پنهانی و به شکل دقیق تمام قدرت های گوناگون رو به طرزی ساماندهی کرده بود که از او اطاعت میکردند و اونجایی هم که میخواست نظر به فرض پارلمان جمهوری اسلامی تغییر پیدا کند یک کلامی گفت که به هر حال مستقیم خودش یا از طریق افراد مباشرش که در واقع این فلان تصمیم نباید گرفته بشه یا باید گرفته بشود غیر و ذلک. و خاطرتون هست از جمله در ارتباط با واکسنی که مربوط به این دوران اخیر بود و این اپیدمی که به وجود آمده بود و اینا رو

زمانی شده بود و اون گفتش که باشتنهای آمریکایی نه نباید باشه و منجر به کشتار یک سلسله از ایرانیان شد، زیرا مقابله کرد با به اصطلاح خرید و پخش واکسن آمریکایی. پس ببینید این جنایتکار، جنایت این یک نوع جنایت، تمام زندانیانی که در به اصطلاح زندانها کش یک جنایت دیگری هستش، تمام بچه های ما رو که در خیابانها به رگبار بستن این هم یک جنایت دیگری هستش. و آخرین جنایت او کدام بود؟ آخرین جنایت او در ارتباط با جنبش وسیع و گسترده ملی ایرانیان در دیماه سال پیش بود که عملا او یعنی خامنه‌ای دستور داد که کشتار وسیع صورت بگیره و بر اساس آمار 40,000 نفر ایرانی کشته شدن، قتل عام شدن، 40,000 نفر ایرانی. و چه کسی این کار رو کرد؟ خامنه‌ای کرد. خامنه‌ای دستور داد و ارجاع این دستور بعد از اون به چه کسی به اصطلاح بهش اطلاع داد؟ به لاریجانی. و لاریجانی بود که در واقع دستور عملی به نیروهای سرکوبگر خودش رو، یعنی سپاه و بسیجی ها و نیروهای خارجی تروریستی که در سرزمین ما بودند و هستند، به این ترتیب اجرای این توسط در واقع نهادهای سرکوب انجام گرفت. پس از خامنه‌ای، لاریجانی تا در واقع مجموعه این گروه های آدم کش. خب امروز ما میدونیم که به هر حال جدال گسترده‌ای هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا در چه تاریخی؟ در تاریخ ارزم حضور شما که هممون میدانیم، ولی جالبه که یادآوری بشه، و اینکه علی خامنه‌ای که 86 ساله بود، 86 ساله بود، عملا زیر بمباردمان های آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه 2026 نابود شد. نابودی خامنه‌ای یک پیروزی بزرگ برای ایرانیان بود. بالاخره بعد از 37 سال این جنایتکار نابود می شد. نفس راحت ایرانیان کشیدند. انتظار داشتن که سریع کل نظام تغییر پیدا کنه البته، ولی کم به هر حال هنوز جدال علیه این نظام ادامه داره. ولی آنچه که از بین رفت، یعنی خامنه‌ای نابودیش منجر به این شد که مجموعه قفل بست های در درون رژیم به هم بخوره، این تعادل قوا به هم بخوره، این فرد دیکتاتوری که همه اونها رو کنترل میکرد دیگه از بین رفته بود و باندهای مختلف، مافیاهای کوچک و بزرگ برای تصرف قدرت مطلق خودشون تلاش میکردن، علیه همدیگه دارن میزنن، علیه همدیگه دارن توطئه میکنن. حتی این مقابله‌گری تا سطح رسانه‌های جمهوری اسلامی قابل دیدن هستش و بنابراین اوضاع پایان نگرفته. و به این ترتیب ما می‌بینیم که عملاً فردی مانند احمد وحیدی که در واقع رئیس کل سپاه هستش، او مرد به اصطلاح می‌شود گفت قوی نظامی این جمهوری اسلامی هستش، ولی به هر حال در نظر داشته باشیم که وحیدی در کنار قالیباف که اون هم یک پاش در درون سپاه بوده و پای دیگرش در درون سیاست و مجلس و غیر غیر بوده، و به این ترتیب هستش که این دو به نحوی قدرت سیاسی رو بین در دستان خودشون دارن، به طور عمده البته به خاطر اینکه هنوز ثبات کامل پیدا نکرده. و ما میدانیم که کسان دیگری، گروه های دیگری مانند جلیلی، اون فرد بسیار بسیار متعصب مرتجعی که کنترل تمام رسانه های دولتی عملا دستش هستش، به این ترتیب اون هم یک
قطب در واقع قدرت هستش و قطبهای کوچک و بزرگ. منتهای مراتب امروز حس ما بر این هستش که عملا به اصطلاح سرداران با قالیباف و در کنار اونها پزشکیان و افرادی اینگونه هستند که یک مجموعی رو تشکیل دادن، هرچند که اختلاف دارن ولیکن تلاششون بر این هستش که خود رو غلبه بدن. و این غلبه دادن یعنی چی؟ یعنی در داخل قدرت سیاسی و هیئت حاکمه‌ای که مرتبا در حال جدال هستن به نحوی خودشون رو بیارن بالا، با توجه به مذاکرات و با توجه به هر حال چراغ سبزی که آمریکایی‌ها دادن، اینها وارد مذاکره بشن برای به اصطلاح با آمریکایی‌ها. و به این خاطر هم هستش که عملا آمریکایی‌ها به اسرائیل گفتن که فعلا اینها رو نکشید، اگر اینها از بین بروند ما دیگه نمیتونیم به اصطلاح مذاکره بکنیم. خب بنابراین خط آمریکا از زاویه منافع خودش همیشه بوده، از ابتدا هم منافع خودش بوده و در اینجا هم که به هر حال به دنبال یک دوره از بمب‌اندازی‌ها و جنگی که به هر حال به پا شد، این به این استراتژی رسیدن که خب این دوران جمهوری اسلامی اول از بین رفت، یعنی خامنه اینا، جمهوری اسلامی دوم یعنی لاریجانی اینا از بین رفتن، با جمهوری اسلامی سوم ما وارد مذاکره میشیم و امیدواریم که به هر حال این مذاکره به سرانجامی برسه. و به علاوه خود عرضم حضورتون که آقای ترامپ اعلام کرد، این رو من اگر ببینم که آقای ترامپ اعلام کرد که یا اونها تن به این مذاکره میدهن و ما به یک توافقی میرسیم یا اونها نابود خواهند شد. بنابراین تهدید علیه جمهوری اسلامی کماکان جای خودش است و جمهوری اسلامی نمیتواند در بره، هرچند که میتواند کلک بزنه، زمان بخره، امروز و فردا بکنه، یک ماه و دو ماه و سه ماه بکنه و به این ترتیب سعی بکنه که هی خودشون رو تقویت بکنن، داردسته های گوناگون رو یه مقدار متقابلا به اصطلاح جا به جا بکنن در درون قدرت سیاسی و این حرفا. ولیکن آمریکا نمیتونه علارغم تمام مشکلاتی که در آمریکا برای دونالد ترامپ وجود داره، علارغم اینکه پایه اجتماعی اون غر میزنه، انتقاد میکنه و غیر و غیره، و علارغم اینکه تمایلی نداره وارد یک جنگ طولانی مدت بشه، ولی به هر حال دوره اول جنگی بود، جنگ آمریکا و اسرائیل، دوره دوم مذاکره هایی هست بین جمهوری اسلامی و جمهوری و آمریکا، و مرحله سوم علامت سوال چه خواهد شد؟ به نتیجه خواهد رسید یا جنگ خواهد شد؟ هرچند که ممکنه جنگ طولانی نباشه ولی احتمال جنگ هنوز امکانش هست. حالا دوستان عزیز من، بیایید در چنین بحبوحه‌ای هستش که جمهوری اسلامی گفت که ما باید تشییع جنازه بکنیم. تشییع جنازه یعنی چی؟ یعنی میبینی که جمهوری اسلامی میبینی که از مردم وحشت داره، مباد دوباره این مردم به درون خیابان‌ها و میدان‌ها بیاین، و مرتبا داره هم دستگیر میکنه، هم اعدام میکنه، هم شکنجه میکنه و هم پیوسته دادگاه‌های مختلف مناطق مختلف افراد رو به زندان افتاده بودن، از بچه‌های انقلاب ایرانیان رو، اینها رو داره به محکومیت‌های سنگین به صراحت تصمیمات خودش رو اعلام می‌کنه. پس جمهوری اسلامی میترسه از جامعه، میترسه از مردم. خودشون بالایی ها میدونن که بسیار بسیار شکننده هستش، زیر پاشون در واقع بسیار سسته. پس بنابراین جمهوری اسلامی باید در منطقه خودش در برابر مردم بیسته، و ایستادن یعنی چی؟ یعنی که اونها رو بکشه.
پس مسئله تشییع چیه؟ مسئله تشییع جنازه این هستش که باید نشون بده که بله یک جمعیت وسیع هستن که در ایران در حمایت او هستن و اعلام کرد 20 میلیون آدم ایرانی میان و از او حمایت میکنن و وارد تشییع جنازه میشن. 20 میلیون ماها تدارک دیدن از زمانی که خامنه ای مرد کشته شد، تدارک دیدن. تمام سیستم های اداری رو تهدید کردن که شما باید برید شرکت بکنید. تدارک دیدن به عنوان نمونه 50 میلیون نون مجانی آماده کردن تا افرادی که میان در این به اصطلاح مراسم شرکت میکنن نون مجانی داشته باشن. شیرینی، تخم مرغ، انواع اقسام خوراکی ها قسمت بکنن و مردم رو، اونهایی که گرسنه هستن، اونهایی که شعور اجتماعیشون پایینه، اونهایی که خیلی مذهبی هستن، اینها رو بکشونه به طرف خودش که آمادهشون نگه داره برای که برای امروز، که امروز مثلا دوشنبه ششم ژوئیه 2026، امروز اوج قضیه بوده از نظر بسیج مردم، به خاطر اینکه اینها در واقع از عملا شنبه آغاز کردن، اینکه به اصطلاح تشریفاتی که بیان هیئت‌های نمایندگی در برابر تابوت خمینی شرکت بکنن و تعظیم بکنن، که فقط و فقط 3 نفر رئیس جمهور را رئیس دولت آمدن، 3 نفر فقط، ارمنستان بود و تاجیکستان بود و یک کشور دیگر. بعد بقیه هیئت‌های نمایندگی متوسط و یا بسیار بسیار دست پایین، یعنی دست پایینی که میگم به فرض یک هیئت از ژاپن میاد که فقط چند نفر از اعضای ساده دیپلماسی اونجا هستش که میاد، به عنوان نبوده، یا از شیری ها ما چیز برجسته نه، ولی که روسا مدبدف اومد که به صلاح فرد مهمی در دستگاه پوتین جنایتکار هستش. خب به این ترتیب یک سلسله از این نمایندگی ها. گروه سوم نمایندگی ها، پس 1-3 تا رئیس دولت، یک سری از این نمایندگان متوسط و غیر متوسط و یک سری از هیئت‌های نمایندگی گروه‌های تروریستی مانند حشد و شعبی، مانند حوثی‌ها، مانند حزب الله، مانند حماسی‌ها، اینها همه و از جمله طالبانی‌ها و غیره و غیره، اینها آمدن با تعداد به اصطلاح روی تلویزیون که نگاه می‌کردین گاهی 20 نفر 30 نفر اینها با خودشون آورده بودن تا از این خانه یغما بخورند. بنابراین برای جمهوری اسلامی یک شکست مفتزهانه بود همین مسئله هیئت‌های نمایندگی، یک شکست مفتزهانه بود. هیچ کسی از اروپا به دیدار او نرفت، هیچ کسی از آمریکا، از آمریکای جنوبی به دیدار او نرفت، هیچ شخصیت برجسته ای از آفریقا به دیدار او نرفت. بنابراین یک شکست مفتزهانه بود برای جمهوری اسلامی و گفتن که بله همه دارن میان، تمام دولت ها دارن فلان، اینها تبلیغاته عزیزان من. بعد اعلام کردن که بله 20 میلیون آدم، یعنی برای امروز که روز دوشنبه باشه، میان که چیکار کنن؟ که بعد از مصلا که در طرف عباس آباد هستش بیان و در سراسر خیابان انقلاب حرکت بکنن تا برن به طرف میدان شهیاد یا آزادی. خب
و حتی خیابان‌ها رو نشان میدادن که اینها در حال کندن هستند که موانعی وسط خیابان کنده بشه و مردم به اصطلاح پیاده بتونند حرکت بکنن. و ما چه شنیدیم؟ اینکه قرار بود از ظاهرا میدون فوزیه شروع بشه، بعد اومد و رفتن، حتی از انقلاب هم شروع نشد، رفتن از دم دانشگاه شروع کردن که به طرف در به اصطلاح به طرف میدان شهیاد برن. یعنی در واقع پروژه‌ای که داشتن روی خط 5 کیلومتری به خط 2 کیلومتری تبدیلش کردن، یادتون باشه. کلی اینها بسیج کردن، چادرهایی که در منطقه‌های مختلف برای به اصطلاح افرادی که مسافرت دارن میکنن، از شهرستان‌های دارن میان، اونها بتوانن بخوابن. اتوبوس‌های بزرگ از جاهای مختلف به سوی تهران حرکت دادن. قطار قطار آدم اومد. چرا که میدونستن که در تهران اینها به هیچ وجه اقبالی ندارند. برابری از شهرستان ها باید بکمی بکشانند. خب همه رو آوردند و تکوتوکی برنامه هایی رو ما می دیدیم یا به ما نشان دادن که به فرض در درون مصلای تهران یک انبوه جمعیتی حاضر هستش. ولی یکی از این ویدیوها که مال کسی بوده که به هر حال حکومتی نبوده و یواشکی گرفته، در نقطه ای رو از به اصطلاح مصلا رو داره نشون میده که دور خودش دور قرار داره و تمام اون جمعیت در یک نقطه جمع شدن و بخش عمده این صحنه بزرگ مصلا تقریبا خالی است. حالا حتی اگر هم پر بشه، البته به اصطلاح چیز دیگری دیدم که ظاهرا پر بود، به خاطر اینکه یادتون باشه اینها عکس ها رو در واقع چیز میکنن با هوش مصنوعی، همه رو جابجا میکنن و تقلب میکنن. یادتون باشه این بار اول هم نیست در واقع. حالا فوقش هم که جمعیت درون مصلا پر هم که باشه چقدره؟ اساس گنجایش خود مصلا 110,000 نفره، 100,000 نفر، 110,000 نفر، پر پر که باشه. پس اون که گفتن 20 میلیون یعنی آمده بودن اینجا که از اینجا حرکت بکنن بیان به طرف انقلاب، به اصطلاح خیابان انقلاب، که برن به طرف چی؟ به طرف میدان آزادی. خب ماجرا چی بود پس؟ کم آوردند. و یا نمونه های دیگری ما میدیدیم که به فرض روی خیابون داره نشون میده، در یک انبوه، یعنی شما حدود مثلا 200 متر یک خیابون داره نشون میده که در این نقطه 200 متری یک جمعیت انبوه، ولی دوربین ها رو همین 200 متر فقط واسده داره از بالا نشون میده، ولی جاهای بزرگتر رو نشون نمیده، گسترده رو نشون نمیده، افق رو نشون نمیده. شما اگر چنانچه دوربین داشته باشید که در یک نقطه به فرض از طریق هلیکوپتر معمولا میگیرن دیگه، خب میتوانید این به اصطلاح انبوه مردم رو که در سراسر این خیابون جمع شدن تا برسن به آزادی، خب اینا به راحتی میتونید نشان بدهید. اینا نشون نمیده. فیلم هایی که بود اغلب فیلم ها محلیه و زمینیه و خبرنگاری که دعوت شده بودن، خبرنگار از جمله اروپایی و یکی دو تا خبرنگار فرانسوی هم دعوت شده بودن دو حرفا، یعنی اجازه پیدا کرده بودن، به اونها گفته بودن که شما حق دارید که در داخل اونجایی که مردم هستن فقط باشید، جای دیگه لازم نیست بروید، از محدوده نباید خارج بشوید. خب این بیان چیست؟ بیان این که
جمهوری اسلامی میترسید که اینا برن با آدمای دیگه‌ای که مخالفت دارن یا صحنه کاملا خالی هستش رو عملا اینها رو نشون بدن و جمهوری اسلامی برملا بشه. حال اینکه ما فیلم هایی هم دیدیم از نقاط دیگه ای که پرنده هم پر نمی زد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بخشی مهمی از تهرانی ها در واقع تهران رو ترک کرده بودن و از جمله به شمال رفته بودن که زیر این فشار گنداب اسلامی باقی نمانند. ببینید جالبه، یک داستان جالبی هستش که چگونه جمهوری اسلامی تمام سناریو می نویسه و چگونه این سناریو در واقع به شکست می انجامه. حالا به علاوه دوستان عزیز من، به علاوه من امروز دو تا مطلب پخش کردم در سیستم به اصطلاح خودم مربوط به همین جمعیت ها و این حرف ها. اولیش این بود که گفتم که هدفشون 20 میلیون جمعیت مسلح تهران، ظرفیتش 110,000 تا هستش. مسیر خیابان انقلاب 5 کیلومتر، رژه مسیر رو تغییر داده و فقط رژه روی 2 کیلومتر صورت بگیره و غیر و غیره. و از جمله مطرح کردم که فاینانشال تایمز برای همین تهران از چقدر صحبت کرده بود، گفته بود که صدها هزار همه آدم هایی هستن که در تهران بسیج شدن، صدها هزار، یعنی میتونه 100,000 باشه یا 200,000 باشه یا 300,000 باشه. خب بنابراین اونها به این ترتیب رقمی رو که دادن در برابر 20 میلیون قرار میگیره و به این ترتیب در واقع ما با این آماری که خدمتتون عرض کردم متوجه میشیم که حتی 200,000 هم شرکت کرده باشن، روی 90 میلیون ایرانی فاقد اهمیت هستش و این بیان شکست جمهوری اسلامی هستش. تازه وقتی که ما میبینیم که چقدر اینها پول ریختن، اون مردمی که در شرایط واقعا تأسف‌بار اقتصادی قرار دارن، فلاکت، فقر، بیکاری، و اینها پول رو به شکل اوورد ریختند فقط و فقط با یک هدف، اینکه آدمهایی رو بتونن به خاطری که دونه میریزن و نون میندازن و استخون میندازن آدم ها رو به این ترتیب جلب بکنن. یعنی نقش و هدف جمهوری اسلامی یک هدف شیطانی پست که به این ترتیب انسان ها رو خار و خارتر بکنه تا اینکه اینها بیان و فیلم خودشو به اینکه من پیروز شدم. حالا به علاوه دوستان عزیز من، یک مطلب دیگر اینکه جالبه، یکی از منابع اسرائیلی که این رو حدود 2 ساعت پیش به دستم رسید و برای همه ایرانیان فرستادم و همچنین برای همه روزنامه نگاران، یعنی حالا همه که نه البته، ولی من لیست بسیار بزرگی از روزنامه نگاران فرانسوی رو دارم، برای همه اونها با توضیح نوشتم و فرستادم و جالبیش در این هستش که آمار دقیقی در اینجا آمده است، منبع روزنامه کان اسرائیل و اینچنین میگه، میگه همه شرکت کنندگان برای این تشییع 89,000 نفر بودند. حالا بگیریم مثلا 90,000 نفر، بگیریم حتی 100,000 نفر، خب بنابراین ماکسیموم 100,000 نفر، ولی بر اساس این منبع 89,000 نفر. حالا این 89,000 نفر چه کسانی هستند دوستان عزیز من؟ جالبه، جالبه. 33,000 نفر از افراد نظامی و امنیتی، یعنی سپاه و
نمیدونم بسیجی و نیروهای انتظامی بودن. 33,000 نفر آمده شرکت کردن. 1. 2. 27,000 نفر اونها تبعه افغانستانی ها بودن. اونایی که به شکل به هر حال در ایران هستن و بخشی از اینها اهرام های ایدولوژیک شیعه‌گری جمهوری اسلامی هستن و مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی قرار می گیرن و برابر این 27,000 نفر افغانی شرکت کرده بودن. 18,000 نفر از کی؟ عراقی های حشد و شعبی. 18,000 نفر. میشنیدید از زمان سرکوب و همچنین روزهای اخیر می آمدن به طرف ایران 18,000 نفر. 5,000 نفر از لبنانی ها یعنی حزب الله جنایتکار، یمنی ها، هندی ها و اتیوپی ها بودن که اینها رو با پول و پله اینها رو به ایران کشیده بود و بالاخره 6,000 نفر هم از خانواده های پرسنل حکومتی یعنی به اصطلاح کارمندان دولتی و در واقع مردم ایرانی که عملا به اجبار وارد این تظاهرات شده بودن به خاطر اینکه در اداره های مختلف عملا خواسته بودن که حتی باید برین شرکت بکنین و یا برحال خانواده هایی که به شدت فقیر و گرسنه هستن و یا خانواده هایی که دارای چی هستن؟ دارای وابستگی های مذهبی شدید هستن در این حرف ها. بنابراین 6,000 نفر. پس اینها رو که جمع میکنیم میرسیم به 89,000 نفر و این 89,000 نفر همه جا بگویید شکست جمهوری اسلامی. عزیزان من 20 میلیون کجا و این تعداد 89 میلیون کجا؟ تازه به علاوه 89 میلیون 33 هزار نفرش ایرانی هستند، یعنی نیروهای سرکوب و غیر و غیره، به علاوه چی؟ به علاوه خانواده های به اصطلاح پرسنلی و غیر و ذلک که میشه حدود به فرض 40,000 نفر. خیلی ارفاق که بکنید میشن 40,000 نفر ایرانی. بقیه همه این دشمنان خارجی ما که در ایران وجود دارن. و این جالبه، 40,000 نفر ایرانی به طرق مختلف جمع میشه توسط جمهوری اسلامی که بیان در این مراسم شرکت. 40,000 نفر بقیه مزدوران خارجی هستن. حالا شما نگاه بکنید در تمام تظاهرات های گوناگون از جنبش سبز شما در نظر بگیرید تا انقلاب زن زندگی آزادی تا همین انقلاب اخیر، انقلاب ایرانیان شیر خورشید، میلیون ها انسان ریختن در خیابان ها شرکت کردن و گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. میلیون ها انسان. در برخی شهرستان ها در همین مبارزات دیما تمام اون شهرستان تقریبا میگیم بخش اساسی و اکثریت یک شهرستان میان در درون خیابان ها شعار بدن علیه جمهوری اسلامی. با پاهای خودشون، با انگیزه خودشون، با اهداف خودشون، با پول خودشون آمدند و گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ یک بار دیگر این همه پول مورد استفاده قرار گرفت. میلیون ها
دلار مورد استفاده قرار گرفت، سوء استفاده قرار گرفت. و بنابراین برای چی؟ برای اینکه بتواند نشان بدهد که دارای پایگاه اجتماعی هستش و نشان بدهد به جهان که بعد ما دارای قدرت مردمی هستیم. شما نمیتوانید ما رو به صفر تبدیل بکنید، زیرا ما دارای یک پایگاه عظیم اجتماعی هستیم. و به این ترتیب هستش که وقتی که این خبرها رو ما پخش میکنیم و خبرهایی که ما پخش میکنیم از جمله توسط خبرنگارهایی پخش میشود، زیر پای رژیم و سیستم تبلیغاتی رژیم سست‌تر میشود. من به خودم افتخار میکنم، در همین مورد معین حدود 100 نفر از خبرنگاران گوناگون فرانسوی رو من مطلع کردم. حتما کسان دیگه ای هستن که میران حرف رژیم رو چه بسا تکرار بکنن، حالا یا روزنامه نگار هستن یا به اصطلاح متخصص هستن یا وابسته به نحوی این رانت های حکومتی ایران هستن و غیر و غیره، ولی یک بخش مهمی رو من خبرها رو بهشون میرسانم و از جمله این خبر رو، و بسیار شادمان شدن و مطمئنم که از جانب اینها وقتی که در روی تلویزیون قرار بگیرن حرفای نامربوط و چرت و پرت نمیگویند و تکرار تبلیغات جمهوری اسلامی رو نمی کنند، زیرا به من اعتماد می کنند. پس جمهوری اسلامی تشییع جنازه علی خامنه ای فقط و فقط یک ورشکستگی تمام عیار است. و به چه خاطر؟ به خاطر اینکه خامنه‌ای مرده و زنده خامنه‌ای مورد تنفر مردم ایران بوده است. یک روز در یکی از این تلویزیون ها شخصی که به هر حال جزو مهمان بود گفت خب به هر حال این که خامنه‌ای یک فرد مذهبی هستش که کشته شده این حرفا، حتما تعداد بسیار زیادی از ایرانیان جمع خواهند شد. گفتم که خامنه‌ای در ایران فردی هستش که بیشترین تنفر ایرانیان رو علیه خودش داره. گفتم سلام لپل دتسته آنیغا، متنفرند مردم ایران. و اینها در ذهنشون چیزهایی رو میسازن، مثلا یادش میاد که به فرض ممکنه پاپ باشه، این واتیکان باشه. این شعور رو ندارن که واقعیت این جمهوری اسلامی و واقعیت اسلام سیاسی و گنداب اسلام و این آخوندهای مرتجع و جنایتکار رو بفهمن. از این حرفای ساده لوحانه ابلهانه در واقع میزنن. بله خب یک فرد روحانی مرده است، خواست مردم ایران نابودی کل نظام و از جمله خامنه ای جلاد بوده است. چقدر این فرد دستور داد که بچه های ما کشته بشوند. بله مسئول بود. حالا جلوی بعضی زنهایی که یا مردانی که گریه می کنند و به شکل مصنوعی گریه می کنند یا در واقع جزء خانواده اونها هستند، جزء رانتخاران هستند و یرفا یفه در ذهن اینا میاد تبدیل میشه که کل ایران داره گریه می کنه. نخیر نخیر، چهار تا خانواده‌ای که وابسته به حکومت هستند دارن صحنه‌سازی می کنند. و یک چیزی هم شما دیدید که قالیباف در یک لحظه ای که داره نشون میده اومده بود به طرف تشییع جنازه، یعنی طرف اون به اصطلاح تابوت، شروع میکنه به گریه کردن، ها ها های های های های. رفیقش که بغل دستش بود
وزیر امور خارجهش بهش داشت نگاه میکرد و با چشمان خودش میگفت که شورش در نیار. و یک به اصطلاح ویدئوی برای مسخرگی او ساختن که در حال گردش است و نشون میده که وقتی که این همه داره گریه میکنه یفه میره در یک صحنه سینمای هالیوود قرار میگیره و در اونجا اعلام میکنن که برنده کیست، چه کسی بازی خوب کرده است. قالیباف اینه. تمام این نظام، نظام در واقع متقلب، همه امامانشون متقلب بودن، همه پیامبرشون متقلب بوده و اینها هم همون داستان رو ادامه میدن. سرشت اینها آخوند و نظامیانی که با اینها هستن، سرشت سرکوبگر، سرشت تقلب، سرشت مافیایی دارن اینا. فقط قدرت و پول رو میخوان. از ابتدا هم به همین ترتیب بوده، قدرت، پول یا هر دو. خمینی میگن مثلا ساده میزیسته، ما که اطلاعی چندانی نداریم ولی به فرض، ولی قدرت رو فقط و فقط به شکل مطلق برای خودش میخواست این جنایتکار خمینی. و خامنه‌ای هم قدرت هم ثروت. بنابراین مرده و زنده خامنه‌ای مرده تنفر بوده و به این ترتیب هستش که امروز ما به هر حال می‌دانیم که جمهوری اسلامی با این ضرباتی که خورده کم کم گام به گام روند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. و چه بسا تری هم که آقای ترامپ داره که گفت حالا الان داره مذاکره میکنه، زد، بعد جمهوری اسلامی در ضعف قرار گرفت. همه جا بگویید که اگه اینها همون کسانی بودن که میگفتن که خامنه ای میگفت نه می جنگیم، نه وارد جنگ می شویم، نه مذاکره می کنیم. جنگ شد علیه اونها و اینها وارد مذاکره هم شدند. این بیان ضعف جمهوری اسلامی هستش. شکست خورد. گفتم که ما داریایی هامون رو باید داشته باشیم، همه داریایی ایران در بانک های مختلف رو ما باید داشته باشیم، ما تصمیم گیری میکنیم. آمریکا بهش گفتش که 12 میلیارد رو میتونید صحبت کرد. گفتم بله ما تصمیم گیری. هی اومدن این گفت اون گفت، قالیباف گفت که بله ما هستیم که تصمیم میگیریم که چگونه مورد استفاده قرار بدهیم. آمریکا بهش گفت نه، این چنین چیزی نیست. اولا اینکه پول به تو مستقیم نمیدیم، اعتباره. دو اینکه این اعتبار یعنی چی؟ یعنی که در همین یک قلم مربوط به 12 میلیارد تو باید از ما آمریکایی‌ها، از کشاورزان ما ذرت بخری و سویا بخری و یعنی مارچوبه و گندم. گفت اینه، جز این راه دیگه ای نداره. یعنی ببینید شکست جمهوری اسلامیه. گفت ببینید من دارم پول میگیرم. اون گفت پول میگیری؟ نه، من به تو ذرت میدم، ذرت میدم که حداقل ذرت رو بتونن گاوها و به دست دامداران برسه، گندم رو مردم بهشون برسه. بنابراین به دست مستقیم جمهوری اسلامی نمیدم. شکسته. خب جمهوری اسلامی هم مانند فردی هستش که قاچاقچی، فردی هستش که در واقع دشنه دستش گرفته، تفنگ دستش گرفته، وسط میدون هی
به این طرف شلیک میکنه، به اون طرف شلیک میکنه، هی فریاد میزنه منم در واقع زورمند، منم اینها همه رجزخانیه. جمهوری اسلامی امروز کسی هستش که قدرت نظامی خودش به طرز بسیار بسیار گسترده از دست داده. بله دارای موشکای هنوز هستن، مراکز اتمی هم داره، ولی این مراکز اتمی به شدت ضربه خورده. دوستان عزیز من شما مطمئن باشید و جمهوری اسلامی میخواد اون 450 کیلویی نگه داره که بتونه معامله بکنه و اگر بتونه سر این رو گول بزنه دوباره خط ساختن بمب اتم رو ادامه بدهد. خب بنابراین امروز آقای ترامپ چه بسا این ایده رو داره که به هر حال با این جمهوری اسلامی به دنبال تمام به اصطلاح مشکلاتی که داره برای کنترل این جمهوری اسلامی به هر حال بیاد تا نقطه ای که تا اونجایی که میسر هستش امتیاز ازش بگیره و بزنه تو سر جمهوری اسلامی، که البته این روشنه برای اسرائیل‌ها خطرناکه و اونها راضی نیستن و اونها نگران هستن و ترامپ میگوید که تو نگران نباش، فعلا بذار من کار خودمو میکنم. از اون طرف هم که خب ایرانیا به هر حال انتظار داشتن که ضربه علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه ولی متوقف شد، و از سوی دیگه هم این فشار وحشتناک جمهوری اسلامی علیه مردم ما تا یه حدودی به هر حال ایجاد توقف کرده برای حرکت‌های جنبشی در ایران. ولی ایرانیان نمردن، جنبش نمرده است، مطمئن باشید. همه ایرانیان کینه دارن نسبت به این جمهوری اسلامی. کینه یعنی چی؟ یعنی اینکه سرنگون بشه و برسن به حکومت دموکراتیک، برسن به حکومت لاییک، برسن به دورانی که حداقل بخشی از جامعه این هستش که با رهبری شاهزاده رضا پهلوی این دوران جمهوری اسلامی به سرانجام برسه و وارد یک روند دموکراسی و در واقع پلورالیسم و انتخاب مدل نهایی برای کشور خودمون باشه. بخشی از جامعه اینو میگه. به این ترتیب آقای ترامپ کار خودشو میکنه و ما هم باید کار خودمون رو بکنیم. ولی فشارهای ترامپ ها روی جمهوری اسلامی به هر حال اینها رو محدودتر میکنه، ضعیفتر میکنه. این یادمون باشه. خامنه‌ای که کشته شد به نفع ما هستش. این مکانیزم داخلی اینها در حال چی؟ در حال تخریب آرام آرام درونی یا پرصداهایی که ما نمیشنویم چه بسا، ولیکن این کار ادامه داره، ویرانگری درونیشون ادامه داره، ولی هنوز که هنوزه علیه جامعه ما، علیه مردم ما میکشند. و آقای ترامپ هم در این مذاکراتی که صحبت میشه یک کلمه در ارتباط حقوق بشر، یک کلمه در ارتباط با متوقف کردن این اعدام ها نمیگوید و جزء اون مواد مورد مذاکره قرار نمیدهد. پس بنابراین او در راستای منافع خود آمریکایی ها هستش و ما همسویی های بیشتری با اسرائیلی ها داریم، ولی به هر حال اون هم یک نهاد دولتی خاص خودشون هستش. ولی به هر حال ملت ما از همه امکاناتی که به وجود می آید، فرصت هایی که به وجود می آید در جهان یا در منطقه، برای نابودی جمهوری اسلامی باید استفاده بکنند. پس بنابراین به امید روزهای بهتر دوستان عزیز من، حتما در انتظار باشید و تلاش بکنید و یادمون باشه که جمهوری اسلامی شکست بعد از شکست هستش. بعضی ها ممکنه بگوین خب اینا که هنوز هستن، بله ما نگفتیم که اینها نیستن، که اینها هنوز هستن، ولی ذرابین ها رو دو دست بگیرید ببینید که اینها نسبت به یک سال پیش قدرتشون بیشتر شده یا کمتر شده. اینو دقت بکنید.
بیشتر شده یا کمتر شده؟ مسلمه که کمتر شده. این همه ضربات، این همه افرادی که از اینها کشته شدن و درگیری های داخلی اینها، و به هر حال کار ما هم که ادامه دارد. سپاس از شما تا نوبتی دیگر، یعنی پنجشنبه.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که با قابلیت‌های چشمگیر نظامی تکنیکی با روسیه همکاری می‌کنند.
2: این هم مربوط به حملات اخیرند. دیگر مثل قبل خاکستر نیستند.
3: قطعاً ایران تو جهت اشتباهی ایستاده. قطعاً تاوان سنگینی میدیم. مردم میدن نه اینکه جمهوری اسلامی خواهد بده.
4: اساساً جمهوری اسلامی پیاده نظام روسیه است. متاسفانه انگار قرار همیشه کشورمون جهت اشتباه باشه.

0: کیف پایتخت اوکراین حدود 2 سال پس از شروع جنگ تهاجمی روسیه علیه این کشور. به دنبال رد پای ایران در این جنگ خانمانسوز به اوکراین سفر میکنیم. آتش جنگ در خطوط مقدم فروکش کرده، اما سایه پهپادهای مرگبار روسیه بر سر شهرهای اوکراین همچنان سنگینی میکند. پهپادهایی که معادله را در این جنگ به نفع روسیه تغییر داده. مقام های کیف قاطعانه از نقش جمهوری اسلامی در ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه میگویند.
1: درباره پهپادهای ایرانی اجازه بدهید به این شکل صحبت کنیم. اولا روسیه در حملات خود هر شب از 20 تا 40 پهپاد استفاده میکند که مقدار قابل توجه است. میتوانید فرض کنید که طی 6 ماه گذشته آنها هر شب از این تعداد پهپاد استفاده کردند. نرخ ساقط کردن این پهپادها حدود 75 تا 85% است. روسیه از این پهپادها استفاده میکند چون خودش توان تولید انبوه و کامل آنها را ندارد. به عنوان مثال تولید تنها 10 پهپاد در ماه برای انجام عملیات مؤثر تهاجمی در جنگی با چنین ابعادی گسترده کافی نیست. اما در مورد پهپادهای ایرانی مشخص شده که این کشور از قبل هزاران پهپاد آماده استفاده داشته، پهپادهایی که به باور آنها کاملا ساده و مؤثر هستند.
0: هرچند مسکو استفاده از پهپادهای جمهوری اسلامی را در این جنگ رد می کند. پرنده های سیاه مرگ که به گفته مقام های اوکراین صدها شهر این کشور را هدف گرفتند. این اسناد حمایت نظامی حکومت ایران از روسیه است که ارتش اوکراین به ما نشان می دهد. لاشه پهپادهای شاهد ساخت جمهوری اسلامی که در بزرگترین حمله ماه اکتبر روسیه به کیف ساقط شدند. نماینده ارتش اوکراین در گفتگوی اختصاصی با ما از نسل جدید پهپادها خبر می‌دهد.
2: این قطعات به طور خاص از بدنه پهپادها هستند. همانطور که می‌بینید دیگر مثل قبل خاکستری نیستند، بلکه به رنگ سیاه هستند. اینها مربوط به حملات اخیرند. وقتی از پهپادهای انتحاری یا همان پهپادهای شاهد 136 مدل کامیکازه استفاده کردند. پهپادهایی که در جمهوری روسیه به عنوان گراین 2 معروفند. در وهله اول چیزی که ما شناسایی کردیم تغییر در پوشش این پهپادها یا عبارت دیگر رنگ آنهاست. اگر پیش از این پهپادهای شاهد به رنگ خاکستری پرتاب می شدند، اکنون سیاه هستند که این مشخصاً به کاهش امکان شناسایی آنها در شب مربوط است. به طور خلاصه می دانیم که احتمالاً با ظهور نسل چهارم پهپادهای شاهد روبرو هستیم. اگر بخوایم دقیق بگوییم چرا، چون تغییراتی در سیستم مسیریابی و پوشش این پهپادها اتفاق افتاده. در مورد موضوع جالب بدنه که اشاره کردم، با وجود علامت گذاری روسی و رنگ سیاه، بدنه این پهپادها هنوزم ساختار لانه زنبوری دارند. این بدون شک فناوری ایرانی است، زیرا پیشتر پهپادهای شاهدی را پیدا کردیم که ادعا میشد روسی اند، زیرا روش متفاوتی از بدنه داشتند. بدنه پهپادهای روسی کامپوزیت بوده، نه یک پارچه مانند نوع ایرانی آن. در مورد پهپادهای معروف به شاهد روسی، بدنه آنها اساساً از مواد فایبر گلاس ساخته شده، در حالی که در بدنه پهپادهای شاهد ایرانی ساختار لانه زنبوری دارند. بنابراین به دنبال حمله های اخیر پهپادی ما مطلع شدیم که روسیه همچنان از سلاح‌های ایرانی استفاده می‌کند.
0: مجموعه تحقیقات مؤسسه تسلیحات جنگی بریتانیا نیز بر ارسال هزاران پهپاد تهاجمی شاهد به روسیه مهر تایید می‌زند. تابستان گذشته تحقیقات این مؤسسه بر روی لاشه 20 پهپاد شاهد 136 و 131 از نقش شرکت سرمد سپاهان در تأمین قطعات این پهپادها پرده برداشت. این شرکت چندی بعد از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد.
3: The key advantage of these drones is that

0: حمله با پهپادهای شاهد یا همان گراین علیه زیرساخت‌های انرژی یا اهداف نظامی اوکراین اساساً به این معناست که اوکراینی‌ها باید ساعت‌ها نیروی انسانی و منابع زیادی رو صرف منهدم کردن اونها کنند. در نتیجه فشار زیادی رو به پدافند هوایی اوکراین تحمیل می‌کنند که هدف نهایی استفاده از این پهپادها بوده.
1: And so Russia had a gap.
0: بنابراین روسیه یک خلایی داشت که باید پر می‌شد و ایران طی چند دهه انواع پهپادها را ساخته که در واقع خلأ موجود در روسیه را پر کرده. پس کاری که ایران کرده نهایتاً تولید یک پهپاد نسبتاً ارزان و دوربود است که قادر است خسارت قابل توجهی به هدف وارد کند. بنابراین هر پهپادی با قیمت 20 تا 50 هزار دلار می‌تونه تا 1000 کیلومتر پرواز کنه. در واقع برای کشوری که می‌خواد تعداد بالایی از اونها را استفاده کنه، معامله بسیار خوبی است. و بنابراین به جای تلاش برای ابداع دوباره و تولید محلی، روسیه به متحد خود ایران روی آورده و پاییز گذشته تعداد زیادی از این پهپادها را وارد کرده و همچنین در طی سال جاری به این کار ادامه داده.
2: صنعت نظامی روسیه برای جنگی که در اوکراین در جریان خیلی پیشرفته نبود. بنابراین روسیه تصمیم گرفت این جنگ رو به نبردی پهپادی تبدیل کنه و پهپاد شاهد 136 برای حمله به اهداف ثابت بسیار خوب عمل میکنه و شگفت انگیزه که طبق بررسی های ما از روش های بسیار پیشرفته ای برای خنثی کردن سیستم های پارازیت استفاده میکنه، چرا که پهپاد وابسته به جی پی اس، درست مثل ماشین و تلفن همراهت. به این معنی که اگه سیگنالی از یک یا چند ماهواره در فضا به پهپاد فرستاده بشه، با استفاده از روش‌های پارازیت اونا رو مختل می‌کنه و بنابراین پهپاد نمی‌دونه به کدوم سو بره و نهایتاً منهدم میشه.
3: جمهوری اسلامی برنامه پهپادی خود را مخفیانه توسعه می‌دهد. انواع پهپادهای تهاجمی، تجسسی و اطلاعاتی که در پایگاه‌های زیرزمینی و سری در کوهستان‌های ایران تولید و نگهداری می‌شود. در حالی که تحقیقات موجود از جمله گزارش تحقیقاتی مقام‌های اوکراین حکایت از آن دارد که بیشتر قطعات این پهپادها ساخت شرکت‌های آمریکایی و اروپایی هستند که به این کشور قاچاق می‌شوند.
2: تمامی پهپادهای شاهد 136 کاملاً وابسته به تأمین قطعات الکترونیکی از آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. این پهپادها بدون داشتن این قطعات کار نمی‌کنند، چرا که نه ایران و نه روسیه چنین قطعاتی رو تولید نمی‌کنند. حتی چین هم زیاد اونا رو تولید نمی‌کنه. این قطعات بسیار پیچیده است. قطعاتی که ساده به نظر می‌رسند و قابل خریداری در سایت‌های مجازی و شرکت‌های توزیع‌کننده هستند، اما تولید اونا بسیار پیچیده است و مشکلی که برای کشورهای مثل روسیه وجود داره اینه که بتونه اونا رو به اندازه کافی کوچیک تولید کنه که قابل استفاده در پهپادها باشه. امریکا بدون یک شبکه تأمین که در حال حاضر عمدتاً توسط ایران اداره میشه امکان پذیر نیست.
3: برنامه پهپادی و بالستیک جمهوری اسلامی با حدود 3 دهه سابقه به دوبال نظامی این کشور تبدیل شدند. با وجود تحریم‌های غرب، سپاه پاسداران ایران با راه‌اندازی شبکه مالی گسترده و مخفیانه خود در خارج از مرزهای ایران، صنایع پهپادی‌اش را توسعه می‌دهد. از جمله شبکه‌ای پیچیده و بزرگ که در مالزی، هنگ کنگ، اندونزی و ایران فعال بود. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه از طریق شرکت‌های سوری و واسط قطعات حساس را به ارزش صدها هزار دلار از آمریکا و اروپا تأمین و برای سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران ارسال می‌کرده.
4: شناسایی پهپادها را مشاهده کردید که در فراتر از مرزهای آبی، فراتر از افاقی آر، در عمق اقیانوس هند تجهیزات هر منطقه‌ای که در حال حرکت هستن توسط پهپادهای نیروی دریایی شناسایی شدن. این نشان دهنده بالا بودن توان پهپادهای شناسایی ماست.
3: در تهران زندگی در سایه بحران معیشت، فقر مطلق و تورم افسار گسیخته در جریان است. اقتصاد نیمه جان ایران در چنبره فساد، سوء مدیریت و تحریم‌های گسترده از نفس افتاده. آوار گرانی و نگرانی از آینده بر گرده مردم سنگینی می‌کند.
5: قطعاً ایران تو جهت اشتباهی ایستاده. قطعاً

0: من تاوان سنگینی میدیم، مردم میدن ها، نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد بده. جمهوری اسلامی براش فرقی نداره، اصلا براش فرقی نداره. این تاوان رو مردم میدن، من میدم، شما میدید. همین ماشینی که من توش نشستم و چند ساله نمیتونم عوض کنم. به خاطر چی؟ به خاطر تحریم ها، به خاطر اینکه همین چیزی که خریدم و الان شاید پول عوض کردن قطعاتش حتی نداشته باشم بدم. هر روزم که همیشه داره گرونتر میشه. حالا یه تحریم جدید اضافه شه، یه اتفاق جدید اضافه شه، از این بدتر واقعا نمیدونم از این بدتر قرار چی بشه.
1: مردم هم که همیشه باید هزینه بدن و این کاملا برای همه دیگه مشهوده، چه نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی باشه، از هر جهتی که بخوایم فکرش رو بکنیم، مردم هزینه ها رو میدن و محکوم هم به هزینه دادن. ضررش هم خود مردم میبینن، در کشور برای اکثر کشور پیشرفته بسته است و مراوده‌ای نداریم مثل کشورهای مثل امارات، مثل کشور عربی که الان انقدر دارن شکوفا میشن، انقدر دارن پیشرفت میکنن و این پیشرفت واقعا برای مردم ما خیلی سخته. از این جهت که ما پیشرفته بودیم و بسیار بیشتر میتونست پیشرفته تر باشیم، ولی خب از مستعمره بودن برای یک کشور دیگه، تنها چیزی که نصیبمون شد اینه که توی یه کشور گیر افتادیم مثل یه زندانی و قراره که فقط هزینه بپردازیم.
2: در حقیقت این هزینه که برای این کمک ها میشه از جیب ملت داره میره. در حقیقت شما هم این هزینه ایه که داره از جیب اون بنده خدایی که توی سطل آشغال دارن غذا دنبال غذا میگردن داره میره. حالا اگه حتی به قسمت جنگش هم فکر نکنیم، به فقط قسمت منافع ملی خودمون فکر کنیم، در حقیقت این چراغیه که به خانه رواست. این پولی که داره میره، بله، این چون به خانه رواست دارم میگم که دیگه حتی اگر اونجایی که داره این پول میره مسجد باشه بازم حرام.
0: نمیدونم الان دنیا فکر میکنه که ما مردم، یعنی مردمی توی مملکت زندگی میکنیم، ما موافق این داستان هستیم یا نه، در حالی که ما اصلا موافق این قضیه نیستیم. چرا باید موافق باشیم؟ ما خودمونم تو شوک بودیم اول که چرا باید چنین اتفاقی بیفته. واقعیتش اینه که من واقعا مخالف این جنگ بودم و هستم، کلا مخالف هر جنگی هم.
3: دو سال پس از شروع جنگ اوکراین با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و غرب، توافق برجام هم به کما رفته. نرخ دلار ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و سقوط آزاد ارزش ریال و تورم قدرت خرید مردم را به شدت کم کرده و سفره هایشان را کوچک. برای بسیاری از مردم حمایت های نظامی حکومت ایران از روسیه ارمغانی نداشته جز مشکلات و فشارهای بیشتر.
4: کلن جنگ باید خاتمه پیدا کنه از دو طرف، فرق نمی کنه حالا چه طرف شوروی کشته چه طرف اوکراین. هیچ کی دوست نداره که کسی کشته بشه، بیگناه هم داره همه کشته میشن به خاطر نادونی یه سری دولت مرداست. هیچ مردمی من فکر نمی کنم مردم دوست داشته، حالا چه ایران که هیچ کشور دیگه ای. خب اینا فقط منافع جای دیگر رو در نظر میگیرن، منافع اصلا مردم رو در نظر نمیگیرن. مردم الان برای یک کیلو گوشت لنگن، یا تو خودشون هم که دقیقا مشخصه دیگه چی دوزیایی میشه. حریم که شده و الان هم هی داره روز به روز هی بدتر میشه، روز به روز ما بدتر میبینیم، بهتر نمیبینیم، برای هم اتفاقا داره میفته.
0: خیلی بده که ایران اومده پهباد داده، تسلیحات نظامی داده و تو این جنگ از روسیه حمایت کرده. واقعا نمیدونم چرا الان باید روسیه ایران این کارو بکنه. آخه چه منفعتی توشه که ما بیایم به یه کشوری که یه سر جنگه پهباد بدیم، تسلیحات نظامی بدیم، تسلیحات کشتار جمعی بدیم واسه کشتن به حال یه سری آدم بیگناه؟ اصلا هیچ جوره نمیشه جوابشو پیدا کرد.
4: وطنی واسه خود ملت خودمون هم بوده، نه فقط واسه شوروی. سلاح میدن یه دست یه آدم بچه نادون میگن برو جلو. اینم داده دست اون، اونم سیاست مداره دیگه، بگم خودش مگه نداره، میتونه استفاده کنه از سلاح‌های خودش، چرا ما از سلاح‌های ایرانی استفاده کرده؟
1: نظر من، نظر خیلی کار اشتباهی کردش که به روسیه پهپاد داد. و کما اینکه من میدیدم که تو اون تایمی که حالا خیلی جنگ خیلی بالا گرفته بود، یه سری فیلم ها در میومد که فرقی نمی کرد بچه، جوون، پیر، زن باردار، این پهپاد رو سر همه فرود میومد. متاسفانه انگار قراره همیشه کشور ما طرف جهت اشتباه وایسته.
2: در حقیقت کسایی که دارن این مملکت رو اداره میکنن خیلی منافع ملت و کشور براشون مهم نیست، بلند نمیدونن منافعشون چی، منافعشون فقط مالی شخصی به نفع خودشون، اینه که فقط باعث ناراحتی میشه. وگرنه اگه واقعا این کمک ها در جهت قوی کردن کشور بود، آدم اونقدر ناراحت نبود. کما اینکه قطعا شاه هم یه همچین کارهایی کرده، ولی هدف اون قدرتمند کردن کشور ایران بود.
0: هزینش تحریم هاست، هزینش نمیدونم شاید قطع ارتباط باشه با بقیه کشورها که برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست، چون اونو دور زدن و تحریم رو بلدن، یه سری آدم دارن، یه سری نیرو دارن، به هر حال کسایی هستن تو نظام، تو حکومت که از همین تحریم ها منفعت میبرن، خب از خداشون این تحریم بیشتر شه. به نظر من این هزینه نیست برای جمهوری اسلامی، خیلی نفعه براش، برای مردم عادی هزینه است، برای مردم عادی بدبختیه، برای مردم عادی زجره. دلار که بالاتر میره همه چی گرونتر میشه. الان یه سالی که دلار تقریبا قیمتش نوسانی نداشته، اما میبینیم که همه چی هر روز قیمتش داره میره بالاتر.
1: این هماهنگ کردن ایران با روسیه به نظر من که قطعا در راست منافع مردم نیست، از این جهتی خب ما بازخوردی ندیدیم. یعنی نبگم مثلا از جنگ اوکراین، از زمانی که به وجود اومده همچین حکومتی، ایران داره هماهنگ میکنه خودشو. حالا اون موقع مخفی بود و الان دیگه هممون میدونیم تقریبا، دیگه روه، نه کسی به فکر مردم، نه کسی به فکر منافع، و نه اصلا موضوعیت داره همچین قضیه. معمولا دودش همیشه تو چشم مردم میره، چون مردم هیچ اهمیتی ندارن.
5: وقتی میبینم که جنگ داره وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه، از کشور بیرون به کشور مثلا تجاوزی میشه، بمب‌گذاری‌ها، یا اینکه مثلا خود کشور مسبب مثلا ریخته شدن خون‌های بیشتری شاید باشه توی کشورهای دیگه، به واسطه کمک‌هایی که می‌کنه، به واسطه تجهیزاتی که می‌فرسته، من دوست ندارم چیزی که توش حق یه انسان زایشه، خونه یک انسان ریخته شه، و کاملا هم مخالفم باش. ولی سوال اینجاست که مخالفت من چه تأثیری میتونه بذاره؟ به نظر من مردم هیچ نقشی تو این تصمیم گیری ها نتونستن داشته باشن تا حالا. بخواین از لحاظ انسانی بهش نگاه کنید، یه سری چیزاش مشکل داره. از لحاظ قانون بین الملل بخواین نگاه کنید، خیلی چیزاش مشکل داره، چه از لحاظ مثلا کارهایی که روسیه در قبال حمله‌ای که کرده، چه پشتیبانی که ایران کرده از روسیه توی تجهیز کردنش از لحاظ مختلف، حالا مثلا پهپاد. چون چیزی که تا حالا دیدیم چیزی بوده که خیلی بیشتر در راستای هدفهای روسیه بود.
0: قطعاً نظرم اینه که هیچ ربطی به منافع ملی ما نداره. آخه کجای تاریخ ما وقتی که ما با روسیه همکاری داشتیم به نفع ما بود؟ کجای تاریخ حالا معاصر حتی بخواید نگاه کنید، در ما مثلا توافق برجام بود که قرار بود برجام توافق شکل بگیره، اما روسیه نذاشت. چرا؟ چون منافع ملی ما در میون بود، خب به ضرر خودش بود، تونست نفتشو بفروشه، تونست کار دیگه‌شو انجام بده، ما وضعمون بدتر از قبل شد.
3: منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در جمهوری تاتارستان روسیه، واقع در 800 کیلومتری شرق مسکو. طبق اسناد و اطلاعات فاش شده، روسیه با کمک حکومت ایران در حال راه‌اندازی و توسعه کارخانه تولید پهپاد در این منطقه است. به گزارش واشنگتن پست، مسکو قصد دارد تا سال 2025 میلادی 6000 پهپاد شاهد 136 تولید کند، نسخه روسی پهپادهای شاهد یا گراین. کارخانه‌ای که طبق اسناد فاش شده تحت نام پوششی قایق‌های موتوری راه اندازی شده.
6: ارتش روسیه در منطقه آلابوکا که در شرق مسکو واقع شده و در امتداد رودخانه کاماس که به ولگا و سپس به دریای خزر می‌ریزد، یک کارخانه بزرگ راه اندازی کرده، مسیری که البته روسیه رو به ایران وصل می‌کنه. بنابراین تحویل قطعات و مهمات از ایران به روسیه نسبتاً آسان‌تر شده. در این صورت حمل قطعات با هواپیما و یا کشتی از ایران به استراخان امکان پذیر میشه و محموله‌ها سپس از اونجا به ولگا و بعد به منطقه آلابوگا منتقل میشن. در این کارخونه پهپاد گراین که همون نوع روسی شاهد است تولید میشه. ما چندین مدل پهپاد گراین رو قبلا در جنگ اوکراین مشاهده کردیم. گراین 1 که کپی شاهد 131 بود و همچنین گراین 2 که در سطح گسترده استفاده شده و البته یک کپی از شاهد 136 دیده شده. و حالا هم شواهدی وجود داره که نشان میده احتمالاً مدل کوچکتر و سبکتری از این پهپادها وجود داره که اخیراً در حمله به کیف استفاده شده. Kiev as well.
7: خبر راه اندازی کارخانه آلابوگا اولین بار توسط منابع اطلاعاتی فاش شد. ایالات متحده اطلاعاتی رو فاش کرد که نشان میداد ایران در حال کمک به راه اندازی این کارخانه است. اوکراینی ها پیش از این با کالبد شکافی و بررسی لاشه پهپادهای سرنگون شده از نقش ایران پرده برداشته بودند. علاوه بر این، منابع داخلی از کارخانه آلابوگا اسنادی مبنی بر عملکرد داخلی این کارخانه را فاش کردند و حالا روسیه در آلابوگا در صدد تولید هزاران پهپاد.
8: سامانه دفاعی موشک ما شامل گروه های متحرک ضد پهپادی می شود که مجهز به سیستم های ضد موشک متحرک هستند. باز هم تاکید می کنم که در اوکراین یک درک کلی در مورد چگونگی مقابله با این پهپادها وجود دارد. فناوری های موثری وجود دارند که عملا امکان نابود کردن هر چیزی را فراهم می کنند. بله، البته گاهی اوقات هم به هدف اصابت می کنند، اما این معمولا قطعاتی از پهپادها هستند که پیش از آن در هوا منهدم شده است. بنابراین به نظر می رسد که ما امسال قدری متفاوت با این پهپادها مقابله می کنیم. با درک درست مسیر حرکت آنها، چگونگی حمله و نیز مکان حمله این پهپادها را شناسایی می کنیم. روسیه ترکیبی از تاکتیک های مختلف را به کار می گیرد و سامانه پدافند هوایی ما به شکلی مؤثر با آنها مقابله می کند.
3: جنگ اوکراین تهران و مسکو را از همیشه به هم نزدیکتر کرده، به ویژه در عرصه های نظامی و تسلیحاتی، در حالی که آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا تا کنون جمهوری اسلامی را هدف تحریم های مختلف قرار دادند. اما آیا این تحریم ها کارساز بوده؟
8: بی‌تردید شواهد نشان می‌دهد که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که با قابلیت‌های چشمگیر نظامی تکنیکی با روسیه همکاری می‌کنند. در این شکی نیست. اما مسئله اینجاست که جامعه بین‌الملل نمی‌داند چگونه به آنها واکنش نشان دهد، زیرا هیچ ابزاری برای واکنش وجود ندارد. مثلا کره شمالی صدها هزار فشنگ در اندازه‌های مختلف به روسیه ارسال کرده، در حالی که کره شمالی تحت تحریم‌ها یا قطعنامه‌های سازمان ملل قرار دارد. اما ابزاری برای ممانعت از آنها و انجام این کارها وجود ندارد. ایران نیز کشوری است تحت تحریم و بدون شک آشکارا به روسیه کمک می‌کند.
6: خب بسیاری از سهمیه‌های آمریکا مستقیما محصولات نظامی یا محصولات با کاربری دوگانه رو نشانه گرفتن. البته سهمیه‌های غرب هم برخی قطعات خاص پیشرفته مانند میکروچیپ‌ها و میکروالکترونیک‌ها رو هدف قرار دادن، اما پهپاد ایرانی و بسیاری از پهپادهای دیگر که در جنگ اوکراین استفاده می‌شوند در واقع از قطعات تجاری زیادی استفاده می‌کنند، از میکروالکترونیک‌ها، موتورها و پروانه موتورها گرفته تا سیم‌کشی، دوربین‌ها و عملاً هر چیز دیگری. واقعا محدود کردن جریان تبادل این کالاهای تجاری در سطح جهانی بسیار دشوار است، چرا که در انواع بازارهای مجازی و فیزیکی در دسترس هستند. بسیاری از این محصولات از چین وارد می‌شوند، بنابراین به همین خاطر متوقف کردن ارسال پهپادهای شاهد به روسیه کار دشواری بوده، چرا که بسیاری از این پهپادها در واقع از قطعات تجاری استفاده می‌شوند.

0: ایران متحدان زیادی در منطقه داره. شما به حزب الله، حوثی‌ها و حماس اشاره کردید که حالا در کانون توجه قرار گرفتن. ایران متحدان زیادی هم در عراق دارد، از جمله شبه نظامیان شیعه. ایران در سوریه و سایر نقاط دنیا هم متحدانی داره. اما صنعت فخاری ایران چندین دهه قدمت داره و اونها از دهه 80 میلادی در این عرصه شروع به کار کردن. بنابراین ایران بیش از 3 دهه تجربه داره و نه تنها تلاش برای دور زدن تحریم‌های غرب و تهیه محصولات و قطعات مورد نیازش، بلکه 3 دهه تجربه آزمایش در پلتفرم‌های هوایی مختلف، اشکال مختلف UAV و انواع مختلف پهپاد داشته. بنابراین ایران در حال حاضر یکی از پیشرفته‌ترین برنامه‌های پهپادی جهان را دارد.
1: پهپادی که مشاهده میکنین پهپاد اوابیل 4، این پرنده مدامات پروازیش و ارتفاع پروازی مورد نظری که بتونه قابلیت انجام ماموریت‌های تاکتیکی و عملیاتی و راهبردی رو توی حوزه جنگ الکترونیک داشته باشه رو برای ما انجام میده.
0: ایران فعالانه در حال بازاریابی برای پهپادهای خودش است. نه تنها شاهد 136 که در جنگ اوکراین شهرت یافته، بلکه ایران پهپاد دیگری به نام ابابیل رو بازاریابی میکنه که قراره در تاجیکستان تولید شه. این پهپاد به عراق، سوریه، یمن، اتیوپی و نیز بعضی متحدان دیگه داده میشه.
2: شرکت‌های غربی میزان قابل توجهی از این قطعات رو از طریق توزیع کنندگان عرضه می‌کنه و این توزیع کنندگان تقریباً هیچ کنترلی بر مصرف کننده نهایی ندارن. بنابراین اونا در قتل بسیاری از غیر نظامیان اوکراینی شریک هستند و این شرکت‌ها وظیفه دارن که مسئولیت بیشتری در قبال فروش کالاهایشون بر عهده بگیرن. ما شاهد تقویت روابط تهران مسکو هستیم تا اونجا که اسرار نظامی و تجهیزات نظامی رو به اشتراک می‌ذارن و من بعید می‌دونم که این همکاری پایانی داشته باشه. علاوه بر این، ایران انتخاب کرده که کنار روسیه بایسته، کشوری که در حال حاضر منزویه، در حالی که جنگ در اوکراین غرب رو به شکل بی‌سابقه ای متحد کرده، به گونه ای که برای مدتی بسیار طولانی چنین متحد نشده بود. بنابراین به باور من ایران در سمت غلط ایستاده و این موضوع به نوعی مردم ایران رو برای همیشه به زندگی در فضای نامطلوب سیاسی و اقتصادی محکوم میکنه.
3: کیف زمستانی سخت و طولانی در پیش دارد، در حالی که چشمانداز صلح هم تیره و تار است. پهپادهای نظامی ایران به دغدغه غرب تبدیل شده. با وجود ادعاهای تهران مبنی بر بی‌طرفی در این جنگ، شواهد پرشماری حاکی از آن است که جمهوری اسلامی هزاران پهپاد به مسکو فرستاده. پهپادهای مرگبار که جان مردم اوکراین را تهدید کرده و به زیرساخت‌های این کشور ضربه می‌زنند.

0: صدای آمریکاست.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
2: Yorkdale Station via Caledonia. 47B, Lansdowne to Yorkdale Station via Caledonia.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، یک چند دقیقه کوتاه قبل از اینکه ویدیو رو ببینید، ما داریم بعد از 5 هفته یک ویدیو در سبک معمول بی پلاس منتشر میکنیم. ویدیو قبلیمون اون ما و کابوس این روزها با اینکه حرف خاصی نداشت خیلی بازخورد گرفت از کسانی که دیدنش یا خیلی هایی که ندیدنش یا چند دقیقه یا چند ثانیهش رو دیدن. من خیلی یاد گرفتم از نظرهایی که دربارش داده شد، بسیار یاد گرفتم. بیشتر متوجه شدم که واقعا روزگار سختی رو داریم میگذرونیم. ما همزمان که داغدار مصیبت یک کشتار بی سابقه هستیم که هنوز ابعادش رو نمیدونیم، اضطراب سنگین یک آینده نامعلوم هم واقعا غرقمون کرده و خیلی خیلی شرایط سختیه. باعث دلگرمی بود که تعداد بسیار بسیار زیادی برام نوشتن که اون چیزی که در دلشون و در ذهنشون هست شبیه اون چیزی که از من شنیدن. بسیار باعث خوشحالی بود که اون حرف اصلی که اونجا زده بودم و ای کاش اصلا دیگه بقیه حرفا نمیزدم، فقط همون حرف اصلی رو میزدم، اون حرف انقدر بازتاب مثبت داشت و این تعداد از شما مخصوصا از مخاطبای همیشگی که عادت دارن به صحبت کردن من و ماهی چند ساعت دارن ویدیوها و پادکست‌های ما رو می‌بینن و می‌شنون و اینها، از این نظر دست کم مثل من فکر می‌کنن که ما باید بیشتر از اینها حواسمون به روابطمون با هم باشه و از اونها پاسداری بکنیم و تلاش بکنیم که نگذاریم حرف زدن سخت بشه. امروز حرف زدن با هم برامون سخت بشه، گفتگو سخت بشه و بعد یک پل‌های خراب بشه بینمون که فردا و پس فردا دیگه نتونیم راحت کنار هم زندگی بکنیم. این که درباره اینا هم نظر هستیم یک بخش زیادی، یک گروه بزرگی، خوبه، خیلی مثبته، هرچند محقق کردنش واقعا در این شرایط سنگین روانی طرف دیگری است، طرف کاملا متفاوتی است، ولی همین حدش هم به نظرم جای دلگرمی داره در این وضعیت، مخصوصا که همینطور که گفتم پیغام‌های همدلانه واقعا زیاد بود. از کسانی که با همه حرفایی که زدم هم موافق نبودن طبعا. خود اون ویدیو هم چند تا اشکال داشت، بزرگترینش این بود که خیلی طولانی بود. اینجا سعی می‌کنم خیلی کوتاه‌تر بگم، روشن بگم که اونجایی که گفتم که کاری از ما بر نمیاد درباره همون مهمترین موضوع بود، همونطوری که اونجا هم گفتم درباره مهمترین موضوع که به نظر من حمله ترامپ، حمله آمریکاست، کاری فکر می‌کنم که در این لحظه دیگه از ما بر نمیاد. ما از معادله خارجیم، من اینطوری میبینم. در خیلی زمینه‌های دیگه خیلی کارهای دیگه از بسیاری برمیاد که حتما هر کسی داره به تشخیص خودش و در حد توان خودش انجام میده. از جمله کاری که ما در بی پلاس فکر میکنیم ازمون برمیاد اینه که این کاری که فکر میکنیم معنی داره، برای ما معنی داره، برای گروه بزرگی هم معنی داره، این کار رو دیگه حالا به هم شکلی که میتونیم با همه دشواری‌هایی که داریم و بچه‌ها دارن ادامه بدیم. اون ویدیو بیان ناامیدانه ای هم داشت، اون ویدیوی ما و کابوس این روزها، خیلی صادقانه بود حقیقتش رو بگم، ولی من اگر میدونستم که انقدر میخواد دیده بشه با احتیاط بیشتری صحبت میکردم و در بیان حس خودم محتاط‌تر میبودم و حداقل ویدیو رو با آرزوی روز بهتری تمام میکردم. متاسفانه این کار نکردم، این اشتباه بود. دوباره به خودم یادآوری میکنم اینجا که ما وسط یک فاجعه بزرگ هستیم که هنوز تمام نشد، ادامه داره و حواسمون باید باشه که اگر که تسلایی به این غم بزرگ هم نمیتونیم بدیم، سعی کنیم که زخمی به هم نزنیم. بریم ویدیو رو ببینیم. با آرزوی روزهای بهتر برای ایران و برای ایرانیان، این هفته ما ویدیو رو منتشر میکنیم و دیگه تا هفته بعدم برنامه مون اینه که منتشر کنیم. تا حالا ببینیم که چی پیش میاد. چین و آمریکا بالاخره چی میشه تکلیفشون؟ جنگ میشه؟ رقابتشون بالا میگیره؟ جنگ جهانی سوم میشه؟ جنگ سرد جدید میشه؟ اصلا تهش چی میشه؟ یه چیزی میشه که اسمی براش هنوز نداریم، یه حالت جدیدی به وجود میاد؟ اینا سوالاییه که تقریبا برای همه ملت‌های دنیا مهمه، برای بعضیا از جمله ما مهمتر.

چین داره ابرقدرت میشه. حالا یا کنار آمریکا قرار میگیره یا یه خورده پشت سر آمریکا یا یه خورده بعضیا میگن جلوتر از آمریکا، بسته به اینکه حالا حرف کیو قبول کنی. ولی تو این کسی شک نداره که چین داره قدرتش زیاد و زیاد و زیادتر میشه. و چیزی که جالبه اینه که داره از همون مسیر آمریکا، مسیر غربم نمیره، داره از یه مسیر متفاوتی میره. آمریکا ابرقدرت شد تو دنیای بعد جنگ جهانی دوم در قرن بیستم، از یه مسیری با یه تاریخی و جغرافیایی و ذهنیتی و اینا. The victory won in the west must now be won in the east. چین در دنیای قرن 21 داره اتفاق براش میفته که اصلا دنیای متفاوتیه. تو این ویدیو میخوایم اینا رو کنار هم ببینیم. میخوایم ببینیم قدرت نشسته، قدرت مستقر و قدرتی که داره به چالشش میکشه، اینا هر کدوم چطوری به اینجا رسیدن، هر کدوم چه راههایی رفتن و دارن میرن، فرقاشون با هم چیه، شباهتاشون چیه و چی میتونیم ما یاد بگیریم از نگاه کردن این داستان، چی میتونیم درباره آینده اینها، درباره آینده خودمون، درباره سرنوشت رقابت بین این دوتا چی خلاصه گیره ما میاد. بریم این داستان رو ببینیم، داستان چین و آمریکا رو در هفت پرده. از همون جایی هم شروع کنیم که همه چی تقریبا از همون جا شروع میشه، از جغرافیا، از نقشه. جغرافیا رو اینطوری بهش نگاه نمی کنیم که جغرافیای شما سرنوشت شماست، نه که جغرافیا همه سرنوشت رو تعیین هم نمیکنه، ولی جغرافیا شرایط بازی رو تعیین میکنه دیگه. یعنی نمیشه بگی مثلا فلان کشور چون جغرافیاش اینطوریه حتما ابرقدرت میشه یا چون جغرافیاش اینطوریه حتما نمیشه، ولی میتونی بگی معمولا که جغرافیا چه مزیت‌هایی به یک کشوری میده، چه گزینه‌هایی بهش میده، چه گزینه‌هایی رو ازش میگیره و بعد نگاه کنی که کشوره چطوری با این شرایط کنار اومده. تو این مورد آمریکا و چین رو بخوای نگاه کنی، دو تا دنیای کاملا متفاوتن هستن. آمریکا رو نگاه کنیم، آمریکا نقشه رو نگاه میکنیم معلومه یه قاره بزرگی از این اقیانوس اطلس تا اون اقیانوس آرام، شمالش هم کانادا، جنوبش هم مکزیک، همسایه ای نداره. در واقع دو تا همسایه داره که جونشون تهدید جدی هیچ وقت براش نیستن و این دو طرفش هم دو تا دیوار دفاعی، دو تا اقیانوس داره، احساس خطر نمیکنه. البته میدونیم آمریکا از اولش اینطوری نبود، وقتی درست شد مثلا خب این شکلی بود، 13 تا ایالت بود در این ساحل شرقی، ولی رفتن به سمت غرب دیگه، پیشروی به سمت غرب. 60-70 سال بعد از تأسیسش منیفست دستینی داشتن، باور راسخی داشتن که ما باید بریم به سمت غرب، ما که نور داریم و تمدن داریم، اونا این نور رو باید ببریم به اون سرزمین‌های تاریک و اینا رو خوشبختشون کنیم. رفتن، بومیا رو کشتن، اروپایی‌های دیگر رو بیرون کردن، هل دادن همه رو اینور اونور، با مکزیک جنگیدن، زمین از اینا گرفتن، نهایتاً آمریکا شد این شکلی، از این ساحل تا اون ساحل نشسته بین دو اقیانوس. و کمی بعدترش هم گفتن که درسته که فقط اینجا مال ماست، آمریکاست، ولی همه نیمکره غربی حیات ماست، اینجا خونمونه، اونجا حیاتمونه، ما نمی‌خوایم ببینیم اروپایی‌های دیگه بیان توی این نیمکره غربی کاری بکنن. دکترین مونرو این بود دیگه، نیم کره غربی مال ماست. هژمونی آمریکا در منطقه اینطوری تثبیت شد. این یعنی چی؟ یعنی آمریکا از روز اولی که تونست جغرافیاشو از ساحل شرقی تا ساحل غربی گسترش بده، دیگه از نظر امنیت سرزمینی خیالش راحت بود. دو تا دیوار قول پیکر محافظت میکنن از سرزمین، کسی نمیتونه اینجا حمله کنه. تاریخ رو نگاه کنی، یعنی آمریکا میتونه بره توی اروپا مثلا در جنگ شرکت کنه، میتونه بره آسیا در جنگ شرکت کنه، نقش جدی هم بازی کنه، بدون اینکه نگران باشه که یکی بیاد شهرهای آمریکا رو بمباران کنه، یکی ارتش بیاره از مرز آمریکا بخواد رد بشه. این ریسک رو نمیبینه تقریبا هیچ وقت. جنگ جهانی دوم همینه، جنگ جهانی اول همینه، آمریکا میره میجنگه ولی رو خاک آمریکا خبری نمیشه. این مزیت استراتژیک بی‌نظیر دیگه، که کشوری مشکل ناامنی تاریخی نداره. شما رو مقایسه کن با مثلا ایران که تمام تاریخش مشکل ناامنیه، همش داره بهش حمله میشه، تمام واقعا تاریخ اینا از این نظر نمیگم بی نظیره، ولی واقعا فکر میکنم کم نظیره که انقدر بهش حمله شده. البته حالا این سکه یه روی دیگه هم داره دیگه، که ملتی که این همه بهش حمله میشه تاباوریش بالا رفته وقتی که دوام آورده، و اون ملتی که عادت نداره به حمله ها کلن تاباوریش هم در برابر ناامنی پایینه، ولی حالا اون بحث دیگریه. درباره این داریم صحبت میکنیم که احساس امنیت خیلی زیادی داره به این کشور میده.
بعد دیگه چی بهش میده این جغرافیا؟ میسیسیپی، رودخانه برای کشتیرانی همه قلب صنعتی کشور رو به هم وصل میکنه. دیگه چی میده؟ دشت‌های وسیع کشاورزی، منابع طبیعی فراوان. اصلا دو طرفش، دو ساحلش بندرهای عمیق. یعنی داریم یه جغرافیایی رو نگاه میکنیم که به صورت طبیعی برای رشد صنعتی، رشد اقتصادی و اینا خیلی مناسبه، خیلی آماده است. جغرافیای آمریکا بهش میگه تو میتونی قوی بشی بدون اینکه نگران امنیت مرزهات باشی. میتونی انرژی رو بذاری روی رشد و توسعه بدون اینکه به دفاع بخوای خیلی فکر کنی، نگران دفاع باشی. اینو جغرافیا بهش. چین چی؟ چین اصلا یه داستان دیگریه. نقشه‌شو نگاه کنید. چین 14 تا همسایه داره. 14 تا همسایه زمینی داره. از روسیه تا هند، از ویتنام تا افغانستان. بعضیاش دوستن، بعضیا رقیب تاریخی ان، بعضیاش هر دو ان. چین هم مرز قدرت هسته‌ای بزرگی مثل هند که اختلافات مرزی جدی باهاش داره. روسیه یه ابرقدرت سابقیه که حالا الان شریک چینه ولی تاریخشون تاریخ پر از تنشه. ویتنام، ژاپن، کره همه یه جوری گره خوردن به چین و به محاسبات امنیتی چین. یعنی چین نمیتونه مثل آمریکا خیالش راحت باشه. همش باید یه گوشه نگاهش به مرزها باشه. همش باید توازن رو با همسایه‌ها حفظ کنه. اینطوری بوده که کشور اهمیتشون برای چینیا به اندازه فاصله شون بوده. هرچی نزدیکتر مهمتر. ویتنام مهمتره تا مثلا ونزوئلا، میانمار مهمتره تا مکزیک. منطق جغرافیاییش اینه. آمریکا اینطور نیست. آمریکا میتونه با ژاپن همون قدی رابطه نزدیک داشته باشه که با کانادا داره، با اسرائیل همون قدی باشه باشه که با مکزیک داره. فاصله براش خیلی مهم نیست چون دو تا اقیانوس داره بین آمریکا و بقیه دنیا، اقیانوس فاصله است. قدرتش میتونه بره هر جایی پرتاب بکنه، خیلی فرقی نمیکنه کجاست. چین ولی قدرتش مثل موج از این مرکز میزنه بیرون. هرچی دورتر میشه دیگه ضعیفتر میشه. اولویتش بر همین همیشه منطقشه، دور خودش. اول آسیای شرقی، بعد آسیای مرکزی و جنوبی، بعد بقیه دنیا. دیگه تو جغرافیای چین چی میبینیم؟ دیگه تو جغرافیای چین منابع طبیعی رو میبینیم. اون کوههای بلند و صحراها و اینایی که آمریکا هم داره ولی مال آمریکا توی کشورن، مال چین عمدتاً پیرامونن. موانع طبیعیش عمدتاً پیرامونن. چین گسترشش به غرب سخته. جمعیت اصلی چین همیشه در شرق و جنوب شرقی هن، کنار رودخونه های یانگتسه و زرد. چین دسترسی مستقیم به اقیانوس آرام نداره، یعنی یه خورده خفه تر از آمریکا. راه آبی داره به دریای چین جنوبی، دریای چین مرکزی اینا، ولی برای اینکه برسه به اقیانوس موانعی سر راهشن، مثل کره، مثل ژاپن، مثل تایوان، مثل فیلیپین، مثل پایین‌تر اندونزی. اینا که دارم میگم درباره جغرافیا میدونیم دیگه، اینا هیچ کدوم به خودی خود نه خوبن نه بدن. اینا هم آپشن میدن هم آپشن میگیرن، هم مزیتن هم ریسکن. خوبی این وضعیت واسه چین اینه که خب بالاخره به دریا راه داره و به زمین هم راه داره دیگه. یعنی هم قدرت زمینی میتونه باشه چین، هم میتونه قدرت دریایی باشه. یه مزیتیه براش و این یه چالشی هم براش داره، چون باید هم مواظب مرزهای زمینی باشه هم مواظب دریایی باشه. دیگه این جغرافیا چی به چین داده؟ خب در آسیاست. یعنی شما از اروپا بخوای بری به شرق آسیا، مسیر تجارت زمینی باید از چین یا کنار چین رد بشه. این یه مزیتیه. چین با این مزیت کار میکنه. آمریکا این مزیت رو نداره. آمریکا وصلیست به خشکی اصلی جهان، به جزیره جهانی اروپا، آسیا، آفریقا. نقشه ها رو که کنار هم میذاری، همین نقشه اصلا بهت میگه چرا استراتژی های این دو تا کشور متفاوتن. دو تا کشوری که خیلی جالبم از رو نقشه نگاه میکنی روی مدارن تقریبا، ولی جغرافی های متفاوتی دارن. آمریکا یک کشور بحریه، دریاییه. واسه اینکه تجارت دنیا رو بگیره دستش باید بره ناوگان دریایی قوی داشته باشه. چین بری بحریه، هم خشکیه هم دریاییه. و این حرف جغرافیاست، هم حرف ژئوپلیتیکه. میتونه یک کشوری جغرافیایی بری بحری باشه ولی ژئوپلیتیکش خشکی باشه بیشتر. مثل ایران. ایران نه اعمال قدرتش به صورت تاریخی وقتی قدرت داشته دریایی بوده، نه ضرب پذیریش وقتی ضعیف بوده عمدتاً از راه دریا بوده. جغرافیایی بری بحریه ولی ژئوپلیتیک نه. پس تفاوت رو دیدیم. آمریکا با یه جغرافیای ایزوله و امنی بزرگ شد، بعد تونست بره بیرون، بره در دنیا دخالت کنه بدون اینکه نگران خودش باشه و همین کارو کرد. رفت پایگاه نظامی زد تو اروپا، زد تو ژاپن، زد تو خاورمیانه زد، چون جغرافیاش بهش اجازه میداد که فکر کنه به اینکه پروژکت کنه قدرتشو دور دست ها. چین
جغرافیای پر از همسایه و پر از چالشی داشت، با این بزرگ شد در تاریخ خودش. بر همین مجبور بود اول توازن رو تو منطقه حفظ کنه، نمیتونست به این فکر کنه که بره اونور دنیا پایگاه بزنه، اول باید مطمئن بشه دورش امنه. اونم چینی که با این ذهنیتی اداره شده از هزاران سال پیش که ما مرکز جهانیم. اینم نکته مهمیه دیگه، آمریکا از قرن 20 که فاز مرکز جهان گرفته، چین ولی نه، چین هزار ساله که یاد گرفته چطوری با همسایه ها کنار بیاد، چطور با کشورهایی که دورش هستن ارتباط برقرار کنه، وابستگی متقابل ایجاد بکنه. چین وقتی میخواست بره جلو، میبینیم حالا، نرفت سراغ این که تسلط نظامی روی همسایه ها پیدا کنه. اصلا پروژه قدرتمون رو خارج از مرزها اعمال کنیم اینطوری بود برای چین که بره راه بسازه، بندر بسازه، خطوط تجاری بسازه، وصل کنه به همینا. جغرافیا برای آمریکا معنیش امنیت، معنیش آزادی عمله. برای چین یه معنیای دیگه داره، چه حالا چالشی چه فرصتی، تفاوت بنیادین داره و این تفاوت‌ها مسیر این دو کشور رو متفاوت کرده. جغرافیشو دیدیم، بریم به خود تاریخش هم ببینیم، ببینیم مثلا حافظه تاریخی این دو کشور چیه. پرده دوم سراغ این بریم. هر کشوری چون یه حافظه تاریخی داره، یه داستانی واسه خودش تعریف میکنه از گذشته خودش، و این داستان اون وقت شکل میده به اینکه کشور امروز چطوری فکر میکنه و فردا چطوری رفتار میکنه. این حافظه برای چین و آمریکا متفاوت، و این تفاوت یه مقدار توضیح میده چرا الان برخوردشون با هم این شکلی داره میشه. آمریکا گفتم هیچ وقت دراش بسته نبوده به بیرون. آمریکا تاریخش کوتاهه، 250 سال بیشتر نیست نسبت به چین چند هزار ساله، عمری نداره، ولی تو همین تاریخ کوتاه خصوصیت‌های بارزی داره. آمریکا از اول با بیرون کار داره، حتی اون موقعی که آمریکا منزویه، حتی اصلا از همون دوران استقلال آمریکا مشغول روابط خارجیه. با فرانسه رابطه دارن برای اینکه بجنگن با انگلیس، بعد با انگلیس رابطه تجاری دارن، بعد تو مدیترانه میان از زمان جفرسون، تو آمریکای لاتین با اسپانیا. یعنی کشور از همون اول اینطوری نیست که بمونه فقط تو خودش. من اصلا داشتم به این فکر میکردم، گفتم به آمریکا از اول وزیر خارجه داره. از همون اول ما میگیم نمیدونم جفرسون وزیر خارجه بود، آدام سفیر بود، جفرسون سفیر فرانسه بود، آدامز اینا پدران بنیانگذارن، اینا آدمایی که رئیس جمهور آمریکا میشن قبلش سفیر بودن در فرانسه و انگلستان و بعد حالا ما میگیم وزیر خارجه، ولی در واقع وزیر نیست، یکی نیست در ردیف بقیه وزرا، اسمش هم سیکرتری آف استیت، مینیستر نیست، مینیستری نیست، وزیر امور خارجه نیست، هرچند ما اینطوری ترجمه میکنیم. میگن سیکرتری آف استیت. توی زنجیره جانشینی رئیس جمهور آمریکا، رئیس مثلا رئیس جمهور آمریکا است و معاون رئیس جمهور و اینا، بعد رئیس سنا، رئیس مجلس نمایندگان، بعد وزیر خارجه است، یعنی همین سیکرتری آف استیت. از روز اول آمریکایی‌ها انگار این روابط خارجی براشون یه چیز مهمی بوده. توی سخنرانی آخر دوره جورج واشنگتن درباره روابط خارجی و اینکه موازنه برقرار کنه اینا صحبت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی قدرت آمریکا وابسته است به اینکه چطور با بقیه دنیا کنار بیاد. حتی وقتی آمریکا منزویه، حتی تا قبل از 1898 انزواگراست اصطلاحاً. بعد تو این 120 سال اخیر نگاهی آمد توی سیاست خارجی آمریکا، مسلط شد، اینترنشنالیست شد، حافظه تاریخی اینطوری شد که نه، آمریکا یه قدرت جهانیه، هر وقتی مشکلی پیش بیاد میره دیگه دخالت میکنه، مداخله میکنه، همیشه موفق نمیشه، گاهی میشه گاهی نمیشه، ولی میره دخالت میکنه. جنگ جهانی اول اروپا جنگ ما میریم، جنگ جهانی دوم آسیا میریم، اروپا میریم، جنگ سرد همه جای دنیا میریم، خلیج فارس میریم، افغانستان، عراق. حافظه تاریخی آمریکایی اینه که ما قدرت جهانیم، باید همه جا باشیم، ما نباشیم دنیا میریزه به هم. Wherever we carry it, the American flag will stand not only for our power but for freedom. Our nation's cause has always been larger than our nation's defense. Building this just peace is America's opportunity and America's duty. We could not accept the grave danger of Saddam Hussein and his terrorist allies turning weapons of mass destruction against us. یعنی نه تنها عادت کرده که در منطقه خودش هژمون باشه، قدرت برتر باشه، براش مهمه که هیچ کس دیگری در منطقه خودش هم نتونه هژمون بشه. اینو قبلا وقت در دکتر مون رو هم حرف زدیم، یه بار گفتیم، گفتن آمریکایی‌ها نیم کره غربی مال ماست، ولی به این معنی نیست که هر جای دیگه دنیا شما هر کار خواستین بکنین بکنید. امپراتوری آلمان قیصری هم توی اروپا ما نمیخوایم که دست برتر رو بگیره.
ژاپن هم ما نمیخوایم تو شرق آسیا شاخ بشه خیلی. آمریکا میره دخالت میکنه، نمیذاره آلمان نازی اروپا رو بگیره، نمیذاره شوروی اروپا رو بگیره. فقط مسئلهش این نیست که خودش قدرتمند باشه، مسئلهش این هست که مطمئنم باشه که کس دیگری حتی تو منطقه خودشم مسلط نشه. این حافظه تاریخی آمریکاست. از نظر ما خوبه بده هر چی که هست، این اینطوری فکر میکنه آمریکا. حالا دیگه ساده سازیه دیگه، میگم آمریکا اینطوری فکر میکنه، ما خودمون کلی ویدیو داریم درباره فکرای مختلف و اینا، ولی حافظه تاریخی آمریکا رو دارم میگم که متفاوته با چین. چین اینطوری فکر میکنه که ما مرکز جهان بودیم، بعد ضعیف شدیم، تحقیر شدیم. چین صحبت 200-300 سال نیست دیگه، صحبت چند هزار ساله، چند هزار سال استیت دولته. و تو اکثر تاریخ خودش چین خودشو در مرکز جهان میدید. به زبان خودشون میگن جونگوا، مرکز، سرزمین مرکزی، مرکز جهان، تمدنی که بقیه دورش میچرخن. آمریکا گفتم از زمان جفرسون و آدامز اینا وزیر خارجه داره، چین تا 1861 وزارت خارجه نداره. مگه یادشون رفته بودی که بزنن وزیر خارجه؟ اصلا نیازی نمیدیدن. وزیر خارجه میخوایم چیکار؟ سیاست خارجی واسه چیه؟ بقیه دنیا اصلا کی باشن که ما بخوایم با اینا رابطه داشته باشیم؟ ما مرکز جهانیم، بقیه دولت‌های تابعه هستن. حتی وقتی که چین وزارت خارجه پیدا میکنه، یعنی ارتباط با دنیا میخواد برقرار بشه، میگن آقا یکی باید باشه این کارا رو بکنه، این تو حوزه کار وزارت تشریفاتشون میره. یعنی یکی که خارج میاد و اینا رو نمیگن خب مثلا اونی که قراره با خارج مذاکره کنه، دیل کنه، فلان کنه، باهاش صحبت کنه، اونی به کارش رسیدگی میکنه که قراره بهش بگه که شما میری پاتو کجا میذاری، تشریفات چیه، نمیدونم چطوری احترام میذاری، هدیه چطوری میدی، چی بپوشی، کجا خم بشی. روابط بین الملل براش یک سیستم سلسله مراتبیه، چون میگه ما نیازی هم نداریم با بقیه بریم تجارت بکنیم و اینا، که بقیه که میان چین از ملت‌های دیگه، دولت‌های دیگه اینا دارن میان که عرض احترام کنن به امپراتور و ما هم مثلا یه تفقدی هم بهشون میکنیم. یه دفعه تعریف کردیم تو اپیزود چین تو پادکست، بابا اومده بود گفت سفیر ملکه بریتانیا هستم و پیام ملکه آوردم و اینا، گفتن که ما سفیر نداریم، ما کاری نداریم. چی می‌خوای شما؟ گفتم ما می‌خوایم تجارت کنیم. گفتم ما نیازی به تجارت نداریم. چینیا گفته ما هر چی بخوایم خودمون داریم دیگه. خیلی این ور اونور واقعا اگه درست یادم باشه صحبت مثلا ماها یارو رو لنگ پا نگه داشتن. آخرش گفتن که ما کاری که میتونیم بکنیم، یه بندری رو میتونیم باز کنیم، شما سالی چند ماه بیاین نقدی اینجا تجارت کنین برید. سفیرم اگه میخواین بفرستین میتونین یکی از اتباعتون رو بفرستین بیاد اینجا، ولی باید بیاد اینجا مثل ما بشه، باید بیاد چینی بشه، لباس چینی بپوشه، خونه چینی داشته باشه، آداب چینی داشته باشه، همینجا بشینه دیگه نره بیرون. این میشه اون چیزی که ما بهش میگیم سفیر. 3000 سال بود چینی ها اینطوری فکر میکرده. بعد قرن 19 هم یهو ویران شدن، خراب شد همه این کاخی که ساخته بودن، شاید توی ذهنشون ریخت. قرن تحقیر چین شد، بهش خودشون میگن century of humiliation. هنوزم تو کتابای درسیشون میگن، شی جین پینگ بارها دربارش صحبت کرده درباره قرن تحقیر. یه چیزی ذهنیت ما درباره ترکمانچای چطوریه در حافظه تاریخی ما، برای اینا این جنگ‌های تریاک و اینا اینطوریه که بریتانیا آمد و تحمیل کرد به چینی که ضعیف بود، یهو خواسته های تحمیل کرد که اینا نمیخواستن بپذیرن، دیگه نمیتونستنم نپذیر. بعد بریتانیا اومد، بعدش فرانسه اومد، آلمان اومد، روسیه اومد، هر کی اومد یه تیکه از اینا کند. بندرها رو گرفتن، اشغال کردن مناطق، غرامت های سنگین تحمیل کردن. دیگه بدتر از همه ژاپن بود، ژاپنی که خودش تازه با اصلاحات میجی یاد گرفته بود چطوری مدرن بشه و اینا، آمد چین رو تحقیر کرد، منچوری رو اشغال کرد، نانکینگ رو اونطوری کشتار کرد. تیکه تیکه اینا رو ما دوارش دیگه ویدیو ساختیم، پادکست ساختیم، آشنا شدیم باهاش. داستان دوره‌ایه که چین که تمدنی بود که خودشو مرکز جهان میدید شد اسباب بازی دست قدرت‌های خارجی، و در ذهن چینی این داستان هنوز تمام نشده، این حافظه هنوز زنده است. هر چینی که مدرسه میره اینو داستانو یاد میگیره، زخمش بازه هنوز. واسه همینم وقتی چین الان داره قوی میشه، نگاهش با آمریکا فرق میکنه. آمریکا میگه ما همیشه قوی بودیم، باید یه کاری کنیم که قوی بمونیم، که کسی به ما نرسه، که چین به ما نرسه مثلا. چین میگه ما 100 سال ضعیف بودیم، 150 سال ضعیف بودیم، هر کاری که میتونیم باید بکنیم که دوباره اون دوران تکرار نشه. ما اون قرن تحقیر رو میخوایم ازش جلوگیری کنیم. دو تا حافظه تاریخی کاملا با هم متفاوته، جغرافیا متفاوته، حافظه تاریخی، درک تاریخی هم متفاوته، و حالا اینا اینطوری دارن با هم روبرو میشن. آمریکایی که میگه
نه تنها ما عادت داریم قدرت برتر باشیم، بلکه عادت داریم نذاریم کس دیگری حتی تو منطقه خودش قوی بشه، چون ما باید بتونیم هر جای دنیا که خواستیم بریم برسیم، روبرو میشه با چینی که میگه که ما دیگه نمیخوایم بذاریم کسی بیاد اینجایی که حیات خلوت ماست دخالت بکنه. شما آمریکایی‌ها دکترین مونرو داشتید برای آمریکای لاتینو، برای نیمکره غربی، ما همینو میخوایم برای آسیای شرقی. آسیای شرقی هم حیات خلوت ماست و کلید این حیات خلوت کجاست؟ دریای چین جنوبی. همون نقشی که دریای کارائیب برای آمریکا داشت، دریای چین جنوبی داره برای چین. آمریکا وقتی آخر قرن 19 هم دریای کارائیب رو گرفت دستش، اسپانیا رو از کوبا و پورتوریکو اینا بیرون کرد، کانال پاناما رو ساخت، کنترلش رو گرفت، دیگه لحظه ای بود که آمریکا شد از یه قدرت منطقه‌ای دیگه رفت بشه یه قدرتی با ظرفیت جهانی. دریای کارائیب حیات خلوتیه که دیگه امنه، اینجا دروازه اقیانوس‌هاست، هیچ قدرت دیگری نمیتونه بیاد اینجا دخالتی بکنه. و میفهمه آمریکا که چین هم همینو میخواد برای دریای چین جنوبی. دریای چین جنوبی یه جایی که 30% تجارت دریایی دنیا از اونجا رد میشه، نفت و گاز زیرش خوابیده، مسیر کشتیرانی شاهرگ اقتصادی ایناست، و اگر چین واقعا بتونه اینجا رو بکنه دریای چینی، اونطوری که آمریکا کارایی بکرد دریای آمریکایی، دیگه اون لحظه ایه که چین دیگه فقط قدرت بزرگ نیست، اون لحظه امپراتوری شدنه. و آمریکا اینو میفهمه و نمیذاره، میگه ما نمیذاریم تو در منطقه خودت هم هژمون منطقه بشی، چون بشی میای بیرون، همونطوری که ما وقتی شدیم زدیم بیرون. واسه همین ما همونجا مهار میکنیم که اصلا نذاریم اژدهای چین بیاد بیرون. واسه همین هم از انقدر رو تایوان حساسن. و این فقط برخورد دوتا قدرت نیست دیگه، میبینیم برخورد دوتا ورلد ویوه، دوتا داستان تاریخیه که با هم نمیسازن. اوباما آخر ریاست جمهوریش بود دیگه فکر کنم، تو دور دوم بود، پیوت تو ایشیا اعلام کرد. I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority. The United States is a Pacific power and we are here to stay. چرخش به سمت آسیا، یعنی ما داریم میریم اونجا که چین داره قوی میشه، که اونجا بهش نشون بدیم نمیذاریم که شما حرف اولو بزنید. آمریکا چه کار داره بره آسیا؟ برای این داره میره آسیا که اونجا مهار کنه. و پیوت تو آسیا، چرخش به سمت آسیا، پس لرزه هایی داره که توی منطقه مشخصه، در ژاپن، سیاست داخلی ژاپن، سیاست داخلی فیلیپین، میانمار، هند، ویتنام، تو همه اینا تاثیر میذاره. همه باید تصمیمای مهم بگیره، چون آمریکا میخواد اونجا چین رو مهار کنه. و ما تو اخبار چی میبینیم درباره این؟ دریای چین جنوبی رو میبینیم، تایوان رو میبینیم، تعرفه رو میبینیم، تحریم رو میبینیم، رقابت فناوری رو میبینیم، چیپ وار رو میبینیم، جنگ سرد جدید رو میبینیم. و یه سوالی که داریم اینه که خب اینا جغرافیاشون رو متفاوت، حافظه تاریخشون متفاوت، پس لابد عین هم نبوده داستان ابرقدرت اقتصادی شدنشون دیگه. اینا احتمالاً هر کدوم یه لحظه طلایی داشتن برای ابرقدرت شدن و این لحظه طلایی ها با همدیگه فرق میکرده، داستان اینا باید متفاوت باشه و همینطور هم هست. پرده سوم بریم لحظه طلایی رو ببینیم، ببینیم که ابرقدرت شدن اینا چه فرقایی با همدیگه داشته. توی روابط بین الملل ما یه قدرت منطقه‌ای داریم، یه قدرت بزرگ داریم، بعد یه ابرقدرت هم داریم. قدرت منطقه‌ای یعنی شما تو منطقه خودت حرف اولو میزنی، میتونی قدرتتو پروجکت کنی رو منطقه. قدرت بزرگ great power یعنی شما اقتصادت بزرگه، ارتشت قویه، نه تنها تو منطقه خودت، میتونی تو منطقه های مجاور هم بری اعمال قدرت بکنی. اما ابرقدرت یعنی کشوری که میتونه همه مناطق اعمال قدرت کنه، رو نظم جهانی میتونه اثر بذاره که بقیه کشورها، حتی اونایی که اون طرف دنیا، موقعی که تصمیم گیری میکنن مجبورن بهش فکر کنن. چین و آمریکا هر دو قبل از اینکه ابرقدرت بخوان بشن قدرتمندن. آمریکا از اوایل قرن 20 قدرت بزرگیه، چین هم قرنها قدرت بزرگ منطقه‌ایه، ولی قدرت بزرگ بودن یه چیزه، ابرقدرت شدن یه داستان دیگه‌ایه. ابرقدرت برای اینکه بشه باید یه لحظه‌ای پیش بیاد که بقیه ضعیف باشن، شما فرصت رو بقاپی. این لحظه برای آمریکا 1945، برای چین میتونیم بگیم 2008 تا 2012. 1945 یعنی آخر جنگ جهانی دوم، 2008 تا 2012 یعنی در دوره اوباما.
بعد از بحران مالی 2008. نقطه اشتراک اینا چیه؟ همه له شدن. در هر دوتا اینا به جز یک کشور بقیه همه داغونن. 1945 که آمریکا گنده میشه آخر جنگ جهانی دومه، جنگی که همه رو بیچاره کرده، به برنده و بازنده رحم نکرده. آلمان خاکستر شده، شهرهاش، اقتصادش از بین رفته، صنعتش نابوده، ژاپن دوتا بمب اتم خورده، شهرهای اصلیش ویرانه، انگلیس برنده جنگ اقتصادش ورشکسته است، امپراتوری داره میپاشه، فرانسه اشغال زیرساختش نابوده، شوروی 27 میلیون نفر در جنگ کشته داده، صنعتش تخریب شده، الان قدی که داشته. آمریکا ولی تقریبا سالمه. آمریکا نه شهرش بمبارون شده، نه مردمش در خاک خودش جنگیدن، صنعتش نابود که نشده، هیچی در دوران جنگ رشد کرده، کارخونه‌هاش تانک ساختن، هواپیما ساختن، کشتی ساختن و الان آمادن برای هر تولید دیگری. یعنی آمریکا تنها ظرفیت صنعت

میکرد یه جور دیگه میشد دنیا. ولی این کار نکرد، قدرت نظامی رو تبدیل کرد به قدرت اقتصادی. FDR، روزولت، در واقع از همون وسط جنگ تصمیم گرفته بود که از این برتری نظامی برتری اقتصادی در بیاره و حفظ کنه، یعنی بمونه و دنیا رو رهبری کنه. برتری نظامی رو از طریق ناتو حفظ کنه، جای بریتانیا رو در صحنه جهانی بگیره و یه سیستمی هم بچینه برای دنیا که برتری اقتصادی رو دستش بگیره، از طریق بانک جهانی، از طریق IMF. آمریکایی که میاد در قالب طرح مارشال میلیاردها دلار پول میده به اروپا که اروپا رو بسازن، برای اینه، بازسازی کنن برای اینه. آمریکایی که سیستم مالی جهانی برتون وودز طراحی میشه توش، دلار رو میکنه ارز ذخیره جهانی، داستانش اینه. این نهادها اینا خیلی مهمن در اینکه آمریکا میشه ابرقدرت. ناتو، مقر سازمان ملل، بیاد نیویورک، حق وتو در شورای امنیت برای آمریکا و چند تا کشور دیگه محفوظ بشه، اینا یعنی نظم جدیدی برای دنیا طراحی میکنیم، بقیه دنیا هم باید تو همین نظم بازی کنن، چه خوششون بیاد چه نیاد. اروپا و ژاپن که آویزون آمریکا هن، که بیاد کمک کنه برای بازسازی. ولی حتی شوروی هم تو همین نظم جدید بازی میکنه تا حد زیادی. لحظه طلایی ابرقدرت شدن آمریکا این نقطه است، این لحظه بعد از جنگ. برای چین داستان 60 سال بعد شروع میشه، 60 خورده سال بعد از بحران مالی 2008، که باز دوباره این نقطه ایه که همه داغونن به جز چین، یعنی زمین سازش اونه. و بعد اگه برای آمریکا میگیم ناتو، طرح مارشال، فلان فلان، برای چین چی میگیم؟ میگیم پروژه راه ابریشم نوین، BRI، ابتکار جاده و کمربند، که بالاخره واقعا باید یه باری ویدیوشو بسازیم. یه تصویری میده از نقشه چین برای آینده دنیا. و داستان البته 2008 شروع میشه. 2008 ما به عنوان سال بحران مالی میشناسیم. لمن برادرز، یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا، ورشکست شد. بعد همه چی شروع کرد ریختن، یکی یکی ستونای بازار مالی غرب افتاد، بانک‌ها افتادن، بورس سقوط کرد، شرکت‌ها ورشکست شدن، مردم بیکار شدن، خونه‌ها رو از دست دادن، آمریکا رفت تو رکود، اروپا رفت تو رکود، ژاپن رفت تو رکود، اقتصاد دنیا لرزید واقعاً. چین ولی نه تنها هیچ چیز نشد که رشد کرد. اقتصاد چین در 2009 9% رشد کرد، یعنی دولت چین دید فرصت مناسبیه، یه بسته محرک بزرگ آورد وسط، سرمایه‌گذاری عظیم در زیر ساخت‌ها، هزاران کیلومتر قطار پرسرعت و بندرهای قول و بزرگراه و فرودگاه و شهر جدید. و یعنی تو همون سالهای بحران مالی غرب چینی‌ها خیز برداشتن که فاصله رو کم کنن، از این بحران استفاده کردن، ظرفیت صنعتی رو چند برابر کردن. البته نمیگیم که چین اینطوری ابرقدرت شد. ما درباره چین که حرف میزنیم صحبت از این نمیکنیم که ابرقدرت شده، بریم درباره این صحبت میکنیم که تو مسیرشه. چین قدرت بزرگی شده که الان میتونه آمریکا رو به چالش بکشه، ولی داریم میبینیم خیزشو کی برداشت. مثل آمریکا خیزشو وقتی برداشت که دنیا گرفتار یه بحرانی بود، لحظه های طلایی که همه افتادن به جز یکی، و اون یکی که مونده همونیه که خیز برداشته بشه قدرت تازه. هر دو بحران ها رو یه فرصتی بر خودشون دیدن با تفاوت های خیلی جالبی. اینا رو بریم توی پرده چهارم ببینیم. فرصت گفتیم چطوری درست شد، ولی فرصت یه چیزه، اینکه حالا اینو تبدیل به قدرت بکنی یه داستان دیگه است. اقتصاد تو یه طوری بچرخونی که دیگران به تو وابسته بشن، این یه مرحله دیگریه. در هر دو کشور قدرت صنعتی اینجا اومد که شدن کارخونه دنیا، کارخانه تولیدی برای همه دنیا. آمریکای 1945 عملاً تنها ظرفیت صنعتی عظیم سالم باقی مونده بود. در دو طرف اقیانوس کسی دیگه نبود، اروپا و ژاپن که تولیدی نداشتن نمیتونستن داشته باشن، چین و شوروی هم هنوز صنعتی جهانی نشده بودن واقعا. آمریکا شد کارخونه دنیا و تقاضای بزرگی به وجود اومد برای بازسازی در اروپا، در ژاپن. اینا صنعت آمریکا رونق گرفت با تقاضای بازسازی ویران شده ها، یعنی خریدارا دیگه گزینه دیگری ندارن، تولید کننده دیگری نیست اصلا. چین هم اینطوری قدرت گرفت که شد کارخونه دنیا. از دهه 90 شروع شد، البته دهه 2000 اوج گرفت، دوره که چین رفت عضو سازمان تجارت جهانی شد، توی سیستم تجاری مالی نهادی بازی کرد که
مطابق با قوانین و اولویت‌های غربی بود، ولی دنیا یه طوری داشت پیش می‌رفت که توش

0: کالاهای چینی هی بیشتر و بیشتر خریده میشد. وقتی چین عضو سازمان تجارت جهانی شد، مسیر سرمایه رفت به سمت چین. یعنی از سال 2000 نرخ سرمایه گذاری خارجی در آمریکا هی کم شد، در چین زیاد شد. این چیزی که الان ترامپ هم داره سعی میکنه با این جنگ تعرفه‌ای برش گردونه دیگه. سه تا مثال بزنیم ببینیم داریم درباره چی حرف میزنیم، شباهت و تفاوت بود. سه تا مثال، یکی از زیرساخت‌ها مثال بزنیم، یکی از منابع فلزات کمیاب مثال بزنیم، یکی هم از باتری مثال بزنیم. سه تا رو به یه دلیلی انتخاب کردم. اینا جزئیات داره هر کدومش، اینا تو جزئیات قصه شون هم خیلی حرف هست، ولی همین دو خطی سه خطیش هم که ما اینجا میگیم به نظرم نشون میده چه خبره. یه اتفاقی که 2008 افتاد این بود که این که سرمایه‌گذاری زیرساختی غرب در کشورهای در حال توسعه افت کرد. یعنی صندوق بین‌المللی پول یه خودش گرفتار بود، باید اقتصادهای اروپایی، یونان و ایرلند و پرتغال و اینا رو باید بیل اوت می‌کرد. بانک جهانی دیگه وام نمیتونست مثل قبل بره، شرایط وامدهیشو سخت کرد، بودجهش محدود شده بود. شرکت‌های خصوصی غربی که قبلا پروژه‌های بزرگ زیرساختی انجام میدادن دیگه دسترسی نداشتن اونطوری به اعتبار. وام دادن بانک‌ها سخت شد دیگه بعد از 2010. یعنی جریان سرمایه به کشورهای در حال توسعه افت کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم در آسیا، در آفریقا اینا کم شد. قبلش اینطوری نبود. قبلش غرب میرفت در کنیا بزرگ را می ساخت، به تانزانیا وام میداد بندر توسعه بدن، بانک جهانی 40-50% بودجهش صرف پروژه های زیرساخت میشد. ولی الان اولویتش عوض شده بود، بهداشت و آموزش و اینجور چیزا بود. اون دوره‌ای که غرب بر پروژه های بزرگ و زیرساخت مالیشو تامین کنه تمام شد. ولی خب کشورهای در حال توسعه که نیازشون سر جاش بود، که خود آفریقا سالی 170 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواست برای زیرساخت، و این سرمایه رو از کجا آوردن؟ چین آمد گفت من میدم، گفت من میسازم. آفریقا راه هم میخواد، ما میسازیم. پاکستان بندر لازم داره، ما هستیم. اتیوپی میخواد رو نیل سد بزنه، بریم. این وسط آمدن چین یه فرقی داشت با آمریکا و نهادهای غربی و اینا، یه فرق خیلی مهمی داشت. اونا وقتی میخواستن کمک کنن میگفتن که آره ما میایم پول میاریم، ولی اینجوری که نمیشه که، شما دموکراتیک نیست سیستمتون، اول باید دموکراسی بشین، نهادهاتون باید اینطوری بشن، اونطوری حقوق بشر باید رعایت کنی، یه سری شرایط سیاسی میذاشته. چینیا اومدن گفتن ما اصلا کار نداریم، شما کی هستین، با کی میرین میایین، چی کار میکنین، شما به بازاراتون دسترسی بدین، به منابعتون دسترسی بدین، من هستم، هر حکومتی دارین داشته باش. و چین اینطوری شد بزرگترین حامی ساورنتی کشورها. اصلا خودش یه گفتمان جدیدی درست کرد که حالا بیشتر هم از این خواهیم شنید در آینده دیگه. اینم وابستگی ایجاد میکنه مثل مدل غربی، ولی یه جور دیگری. این وابستگیش از ترس نمیاد، از نیاز میاد، ولی از ترس نمیاد. بعدن که قصه ابتکار کمربند جاده رو بگی میبینی بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ 150 تا کشور توشن، در واقع همین ایده رو گرفته گسترش داده. این مهمه دیگه، چین وقتی یه بندری میسازه، وقتی راه آهن کشوری رو میسازه، کشور وابسته میشه به چین، ولی وابسته نمیشه چون از چین میترسه، وابسته میشه چون به چین نیاز داره. یه بار توی یه ویدیو یادم نیست راستش کجا بود، ولی گفتیم یه نگاه به استقلال اصلا اینه که شما چقدر دیگران رو به خودت وابسته کردی، هر چقدر بیشتر بقیه بهت وابسته باشن یعنی استقلال بیشتری داری، هم اتونومی بیشتری داری، هم ایندیپندنس بیشتری داری، چون با این وابسته کردنشون شما سهم خودتو از زنجیره ارزش در جهان بیشتر کردی. گفتیم یه تعریف متفاوتیه از استقلال. استقلال یکی ممکنه فکر کنه یعنی دیوار بکشیم، یکی ممکنه فکر کنیم به دیگران کمتر وابسته باشیم، یکی میگه نه استقلال یعنی دیگران به ما وابسته باشن. کار حالا به این نداریم، منظور مثال بود، مثالی بود درباره زیرساخت، درباره این که چه تفاوتی داشت پروژه های زیرساختی چین یا چینی با پروژه های زیرساختی که آمریکایی‌ها پولشو میدادن یا نهادهای آمریکای غربی. مثال دیگه رر ارث المنت، منابع زمینی کمیاب، معادن کمیاب. این یه چیزیه که همه بهش نیاز دارن. بعد 2008 معلوم شد که فلزات کمیاب، اسم گمراه کننده، خیلیشون کمیاب نیستن واقعا، ولی استخراجشون سخته، پالایششون سخته، گرونه، خیلی آلوده کننده است خیلی، و اینا خیلی مهمن. تکنولوژی مدرن بهشون احتیاج داره، موبایل و کامپیوتر و ماشین برقی و پنل خورشیدی و توربین بادی و موشک‌های فلان و ماهواره‌ها و اینا همه به اینجور فلزات نیاز داره. چین از دهه 80 شروع کرد سرمایه‌گذاری تو این صنعت. قوانین زیست محیطیش شلتر بود، سستر بود، نیروی کارش ارزون بود، هزینه آلودگی رو که کشورهای غربی حاضر نبودن بدن میداد، براش مسئله‌ای نبود. تا 2008 چین بالای 90% تولید جهانی این رر اس المنت ها دستش بود. استخراج، پالایش، ظرفیت پالایش 90%ش تو چین بود. و بعد یه کاری کرد، چرت دنیا رو پروند. سپتامبر 2010 یک کشتی ماهیگیری داشت دور میزد، دور یه جزایری که چین و ژاپن سرش اختلاف دارن، گارد ساحلی ژاپن نگرشون داشت. بعد کاپیتان کشتی رو گرفتن، ژاپنیا میگفتن اومدید تو محدوده ما و اینا، چینیا گفتن ای صادرات این فلزات کمیابو قطع کردن به ژاپن، گفتن ما نمیدیم دیگه. ژاپنی که اونطوری تولیدات الکترونیکی داره، 90% واردات این فلزاتش هم از چین بود، یهو چین توقف داد. کارخونه های خودروسازی الکترونیک اینا همه وابسته بود. 2 ماه بیشتر طول نکشید این تحریم، ولی پیام رسید. هم ژاپن پیامو گرفت، هم همه دنیا پیامو گرفتن. یه سری متریالی که برای موشک ضروریه در یه سال 10 برابر شد قیمتش. و نه تنها معلوم شد ژاپن به چین وابسته است، بلکه آمریکا و اروپا بقیه هم فهمیدن که یه چیزی هست که برای تکنولوژی مدرن حیاتیه و چین روش انقدر کنترل داره که میتونه اینطوری باهاش بازی کنه. ژاپن بعدش خیلی بودجه گذاشت بره وابستگی رو به چین کم کنه، تو معادن استرالیا سرمایه گذاری کنه، ریسایکل کنه، منابع جایگزین پیدا کنه. و بعد از همه این پول خرج کردن و زمان اینا، هنوزم 70% استخراج، 90% پالایش جهانی در اختیار چینه. یعنی کنترل دیگه، یعنی وابستگی دیگه. این کاری که آمریکا هم کرده، آمریکا هم میکنه، از راه های دیگه میکنه. آمریکا همین 2025 دیدیم رفته بود با اوکراین مذاکره میکرد، میگفت ما این همه، ترامپ میگفت ما کمک های نظامی که کردیم در ازاش چی میخوایم؟ یه چیز مهمی که میگفت، میگفت دسترسی ترجیحی میخوایم داشته باشیم به معدن های اوکراین.
1: We're telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee.
0: لیتیوم و تیتانیوم و اورانیوم و رر ارث المنت ها و سر مقدارش و مبلغش اینا چونه میزنن، ولی اصل داستان بود که آمریکا میخواست به اینا دسترسی داشته باشه و تضمینش هم از کجا بیاره؟ با هم اهرم نظامی و قدرت سیاسی و اینا دیگه. همون کاری که با نفت عراق کرده بود. روش آمریکا معمولا اینطوری بود، با قدرت نظامی، با اتحادای امنیتی، با فشار سیاسی دسترسیشو به منابع تضمین کنه. چین هم هدفش همینه، ولی از یه روش دیگری. ارتش نورده جایی، نگفته که مثلا من اگه کمکتون نکنم امنیتتون به خطر میفته. وابستگی رو با سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کرده، با اینکه ما یه هزینه هایی رو حاضریم تحمل کنیم که بقیه حاضر نیستن، مثل هزینه های زیست محیطی، مثل هزینه های زمانی، یعنی صبر میتونیم بکنیم. با اینا کنترلی رو که میخواسته به دست آورده. هرچند ممکنه شما ادعا کنی تهش یکیه، هدف یکیه، ولی تفاوت روش مهمه. تو زیرساخت دیدیم، توی منابع هم دیدیم، معادن هم دیدیم، فلزات کمیاب. مثال سوم شاید اصلا از اون دوتای اول مهمترم باشه، داستان باتریه، باتری لیتیومیه. حالا خودروسازی چین و قصه شو توی پرده بعدی خورده دقیق‌تر می‌بینیم، ولی اینجا هم کاری که چین کرد این بود که یه طوری وابستگی ایجاد کرد که امروز نه تنها همه خودروسازای برقی دنیا بهش وابستن، بلکه شما برای فرداتم بخوای نیروگاه خورشیدی بسازی، برای ذخیره انرژی نیاز داری به باتری چینی. و این یعنی کنترل آینده دیگه. این یعنی کنترل آینده. چه توی زیرساخت دیدیم، تو باتری داریم میبینیم، توی منابع فلزات کمیاب داریم میبینیم. بی اشکال نیست، حرفی نیست. ما جنس حالا جنس اشکالایی که به روش آمریکا وارد میکنن و زیاد چنیدیم، آشناس. روش چین هم معلومه که اشکالاتی داره، در واقع به قیمت آلودگی محیط زیست تموم میشه، داره با بدهی‌های عظیم دولتی جلو میره. ضمن این که در نمونه‌های مثل برخورد با ژاپن دیدیم که چین وقتی قدرت رو به دست میاره ازش استفاده میکنه، به اون شکلی که دیدیم ازش استفاده خواهد کرد. داستان ما هم اینجا واقع راستش داستان این که این خوبه اون بده و اینا نیست، واقعا نیست. ما داریم تلاش میکنیم، اصلا خب اونجا نیستیم. حتی اگه اون کار مفید و خوبی باشه، ما خیلی کم میدونیم بخوایم حرفو بزنیم. ما اول اصلا داریم تلاش میکنیم بفهمیم که کی چی کار میکنه اصلا و چطوری کار میکنه، تفاوت‌ها رو ببینیم. تفاوت‌های عمیق‌تری هم هست البته، مثل نقش دولت. توی آمریکا دولت سیستم رو طراحی میکنه، دولت تقاضا رو میسازه، سرمایه گذاری و تولید اینا عموماً با شرکت های خصوصی بوده. چین ولی دولته. چین بعد از 2008 دولته که 40% GDP رو میاره توی سرمایه گذاری صنعتی و زیر ساختی. دولته که کارخونه ساز میشه. یا یه تفاوت دیگه، اون بازاری که آمریکا توش رقابت کرد و بزرگ شد، مسئلهش قیمت نبود. به خاطر اینکه اصلا بی رقیب بود آمریکا دیگه. چین در بازار پر رقیب آمد. برای اینکه برنده دنیا بشه، کارخونه دنیا بشه، باید خیلی ارزون تولید میکرد و استراتژی‌های مختلفی داشت. هر دو نهایتاً از فرصتی که به وجود آمده بود استفاده کردن با مزیتی که خودشون داشتن. هر دو تونستن جاشون رو سفت کنن، به این معنی که دنیا رو وابسته خودشون کنن، ولی از راه‌های متفاوت. یکی معمار نظم شد، یکی شد کنترل کننده زیر ساخت. آمریکا با تنها گزینه بودن رفت بالا، چین با بهترین گزینه بودن رفت بالا. آمریکا گفت قوانین بازی رو من می‌نویسم، چین گفت ابزارای بازی رو من می‌سازم. تفاوت‌ها رو می‌بینید دیگه. منتها همه اینا واسه به دست آوردن قدرت اقتصادیه. نصف دیگه معادله قدرت سیاسیه، نفوذ سیاسیه. بعد بریم توی یه پرده دیگه ببینیم که این قدرت اقتصادی رو چطوری آوردن رو تصمیمای سیاسی کشورهای دیگه اثر دادن. چطوری کاری کردن که هر کشوری که میخواد فکر کنه به منافع اینها هم مجبور باشه فکر کنه. اینجا هم تفاوت دارن، تفاوت ظریف بارز دارن، چون یکیشون ائتلاف سازی کرده، یکیشون شبکه سازی کرده. برای گوش ناآشنای ما ممکنه که اینا خیلی شبیه هم به نظر برسن، ولی در واقع دوتا داستان متفاوت هم. بریم ببینیم چطوری. سوال اینه که هر کدوم چیکار کردن که بقیه موقع تصمیم گرفتن منافع این کشورها، چین و آمریکا رو هم در نظر بگیرن. تعریف نفوذ سیاسی رو داریم این میگیریم دیگه، یعنی شما کشور بالاخره باید هر کشور بر منافع خودش تصمیم بگیره، اما اگر من یه کاری کنم که کشور شما موقع تصمیم گیری مجبور باشه به منافع منم فکر کنه، به ریسکای منم فکر کنه، یعنی من تونستم یه نفوذ سیاسی موفقی روی شما داشته باشه. چطور این کارو کردن چین و آمریکا؟ آمریکا گفتیم رفت دنبال ائتلاف سازی، اتحادهای نهادی، سازمانی، پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، ساختار امنیتی که آمریکا منافعش رو در جهان با این تأمین میکنه، یا در اقتصاد نظام بریتون وودز، یا بانک جهانی، یا سازمان تجارت جهانی، نهادهای سیستمای توافقای اقتصادی مالی سیاسی امنیتی دنیا بر اساس اینا باید پیش بره. و اینطوری بقیه با آمریکا وابسته شدن. مدل ائتلاف سازی. ائتلاف یعنی چی؟ یعنی عضویت رسمیه، یعنی تعهد متقابله، یعنی قوانین مشترکی داریم همه امضا میکنن، یه جور هویت مشترک برای ما. کشورهای عضو ناتو میدونن عضو ناتو هن، خودشون رو مثل عضو ناتو میبینن، به هم متعهدن، جلسه دارن. آرتیکل 5 میگه که به یکیشون حمله بشه بقیه باید بیان کمک بکنن. این ساختار ائتلافیه. چین مسیرش این نیست. چین ائتلاف درست نکرده، چین سازمانی درست نکرده که کشورها بیان عضوش بشن، همه به هم متعهد بشن. چین شبکه درست کرده. شبکه یعنی چی؟ شبکه یعنی هر کشوری جدا جدا به چین وصله، به هم وصله. تا پاکستان به چین وصله چون چین بندر ساخته برای پاکستان، کنیا هم به چین وصله چون چین راه آهن ساخته برای کنیا، آرژانتین هم حتی به چین وصله چون لیتیومش رو داره میخره. ولی پاکستان و آرژانتین در هیچ ائتلاف جهانی به هم وصل نیستن. پاکستان و آرژانتین و کنیا عضو هیچ سازمان مشترکی نیستن، تعهدی به هم ندارن از این تو این فازی که داریم صحبت میکنیم، هویت مشترکی ندارن اونطوری که کشورهای ناتو دارن. میدونین توی شبکه چین هستن. پس این سازمان شانگهای چی میشه، بریکس چی میشه؟ اینا جنسشون ائتلافی نیست، اینا اون تعهد امنیتی رو که کشور عضو ناتو دارن مثلا ندارن توش. اون تعهد ماده 5 آرتیکل 5 اون واقعیه دیگه، آزموده شده، حالا حداقل تا حالا اینطوری بوده. از اینکه حالا با ترامپ چه اتفاقی بیفته نمیدونیم. یا اتحادیه اروپا قوانین مشترک داره، پارلمان مشترک داره، پول مشترک داره یه بخش بزرگیش. سازمان تجارت جهانی مکانیزم حل اختلاف داره، تصمیم که تصمیم بگیره لازم الاجراش. بریکس اینا رو نداره. بریکس یک اجلاس سالانه است. یه بانک توسعه‌ای داره که هنوز خیلی کوچیکه، تعهد مقابلی هم توش نیست، توش قانون مشترکی نیست. اینا به این معنی نیست که سازمان ضعیفیه، داریم تفاوتشو میگیم. مثلا برزیل و هند و چین که تو بریکس هستن، اینا با هم اختلاف مرزی دارن، سر تجارت با هم رقابت دارن، عضو یه سازمانن، تعهدی هم به هم ندارن. شانگهای هم همینطور، روی کاغذ همکاری امنیتیه ولی توش هند و پاکستانی عضون که دشمن همن، هند و چینی عضون که سر مرز درگیری نظامی داشتن. این ائتلاف امنیتی نیست، نمیتونه باشه اصلا، یا حداقل فعلا با این وضع نمیتونه باشه. اینا بیشتر یه جور پلتفرمن، این سازمان ها یه جایی که حرف بزنن، حالا عکس بگیرن، نشون بدن مثلا یه آلترناتیوی وجود داره اینا، ولی قدرت واقعی چین از این سازمان ها نمیاد، از اون شبکه وابستگی میاد که کشور به کشور ساخته. توی ائتلاف قدرت از این وسط میاد، از این نهاد مشترک میاد، قانون مشترک اینا. تو شبکه قدرت از این مرکزی میاد که چین، از اون نقطه ای که همه بهش وصلن. اصلا نقطه ها مهمه توی شبکه، نادها مهمه دیگه، گره ها مهمه. چین شده مرکز یک شبکه عظیمی بدون اینکه لازم باشه کسی رو عضو چیزی بکنه. گوادر یه نقطه است، خب یک بندریه در پاکستان که چین ساخته، یک گرهیه تو شبکه‌ای که چین داره میبافه. در یونان یه گره دیگه هست، در جیبوتی یه گره دیگه هست، هر کدوم اینا یه نقطه اتصاله. این شبکه رو وقتی رو خشکی میکشی میشه کوریدور، میشه مسیر، میشه راهی که یه جای میره به یه جای دیگه، همه چی از توش رد میشه، زنجیره ارزش توش تکمیل میشه. کوریدور اقتصادی چین پاکستان، کوریدور چین آسیای مرکزی، چیزی که وقتی همه‌شون رو میذاری کنار هم، یک تعدادی از اینا رو، تو اون ویژن چین میشه ابتکار کمربند و جاده. اگر میگیم دنیای بعد از 2008 کم کم به چین وابسته شد، به خاطر اینکه چین سازمانای مثل ناتو و اینا داشت نبود دیگه، اصلا سلطه نظامی سیاسی نداشت که. اثرگذاریش چطوری بود؟ تجاری بود. کشورها وقتی حجم وارداتشون از چین انقدر زیاد شد، چین تبدیل شد به شریک اول تجاری خیلی از کشورها کم کم و دیگه قابل جایگزین کردن نیست. من بعضی وقتا متوجه میشم، برام خیلی جالبه یه واکنشایی که مثلا یه کشوری مثلا یا حجم تجارت ما با چین خیلی بالاست، ما نگرانیم، در حالی که یه زوم اوت که بکنن حجم تجارت همه دنیا با چین بالاست. این نقشه کشورهایی که چین شریک اول تجاریشونه همین امروز. یعنی این اثرگذاری دیگه، شما وقتی بخوای تصمیمی بگیری دیگه کم کم نمیتونی منافع چین رو در نظر نگیری، چه پاکستان در کنار چین باشی چه کانادا باشه اون سر دنیا، چون یه جوری بهش وابستگی پیدا کردی، به کالاهاش، به بنادرش، به مسیرهای تجاریش، به زنجیره تأمینش. مثال صنعت خودرو رو بذار اینجا بیارم، خیلی مثال توضیح دهنده ایه. چین در صنعت خودرو صفر بود، بازارم پر بود از تولید کننده های قدر و تاریخی و اروپایی و آمریکایی و آسیایی و همه بودن، چین نبود واقعا، هیچی نبود. منتها خودروی برقی که آمد، این به نظر رسید چیز تازه‌ایه. مثلا مخصوصا تسلا نشون داد که شما لازم نیست خودروساز شاخی باشی که خودرو برقی ساز شاخی بشی، شما اصلا میتونی یه در دیگه‌ای بیای تو. میگن مثل قورباغه پرید، لیپ فراگ کرد. شما موتور وقتی نخوای، موتور احتراق درونی اگه لازم نداشته باشی بسازی، خب یه مرحله بزرگی رو رد می‌کنی دیگه. چین هم همین کارو کرد. چین فهمید مزیتش کجاست در صنعت خودرو، وقتش رو تلف نکردی، نمیتونه موتور خودروی فسیلی درست کنه. خودرو برقی قلبش باتریه، باتری هم لیتیوم میخواد. چین به جای اینکه از خودرو شروع کنه، از اون بالا از باتری شروع میکنه. تازه خودش هم لیتیوم نداره، میشه شروع میکنه با اون کشورهایی که ذخایر لیتیوم دارن ولی صنعت پالایش و اسکیل شده و اینا ندارن، با اینا سر رو اینا سرمایه گذاری میکنه، در شیلی، در آرژانتین، در استرالیا، در کنگو. قراردادهای بلند مدت، مواد اولیه رو تامین میکنه، بعد میاد پالایش و تولید سلول باتری و اینا رو متمرکز میکنه در چین با یه سرمایه گذاری عظیمی. مقیاس تولید رو انقدر میبره بالا که قیمت میفته پایین و اون وقت چینی که معدن نداره، حلقه تصمیم گیری از استخراج تا تولید باتری رو این کشور، این معدندارا رو گره میزنه به خودش و بعد شروع میکنه در خاک چین باتری درست کردن که الان یه چیزی بین 70-80 درصد باتریای لیتیومیون دنیا از چین میاد. یعنی شما خودروساز آلمانی هم که باشی، ژاپنی هم که باشی، ماشین بقیه بخوای بسازی وابسته ای و نیازمندی به باتری چینی. این وابستگیه که با ناتو به دست نیامده، با سازمان تجارت جهانی به دست نیامده، با هیچ کدوم اینا به دست نیامده. با این به دست اومده که رفته بالا دست و قبضه کرده و اینطوری روی تصمیمای پایین دست اثر میذاره، منافعش رو لحاظ میکنه. چون شما ممکنه کارخونه خودروسازیت مال خودت باشه، ولی وقتی حیاتی در این جزء تو داری از یه جای دیگه میاری، قطعتو داری از یه جای دیگه، قطعم ندی، حالا قلبشو داری از یه جای دیگه میاری، تصمیماش کاملا مستقل، تصمیما رو نمیتونی بگیری. اینطوری چینی که مطلقاً موتور دیزل نمیتونست بسازه، تو خودروی برقی طوری شد که به زور تعرفه و اینا دارن سعی میکنن باهاش رقابت بکنن. BYD که 10 سال پیش کسی اسمش رو نشنیده بود، بزرگترین تولید کننده ماشین برقی دنیاست، ماشین میسازه به یه قیمتی که رقیبای اروپایی، کشورهای اروپایی باید دیوار بکشن که بتونن ماشینای خودشون بفروشن. آمریکا 100% تعرفه گذاشت رو ماشینای چینی. کانادا 100% تعرفه گذاشت. اتحادیه اروپا تعرفه‌های سنگین گذاشت فقط برای اینکه همچنان بتونن ماشینای خودشون رو بفروشن. با این حال ماشین چینی همچنان ارزان‌تره. بدون این دیوارهای تعرفه‌ای صنعت خودروسازی غرب زیر سوال بود واقعا. این قدرت برای چین، قدرتی که از ترس کشورها، از چین نیامده، از نیازشون آمده، و این یه تفاوت برجسته دیگری. بیایم یه خورده مثالا بیرون، یه خورده کلانتر ببینیم. بزرگترین پروژه این جنسی چین، چیزای شبیه سازمانهای بین المللی و فرانینا، گفتمون بیارای، ابتکار کمربند و جاده، یه سیستمی از کوریدورای جیوستراتژیک مختلف، دسترسی به راه‌ها و بندرها و اینا توش مهمه. هر کشوری که تو این مسیر هست خودشو باید تو این سیستم ببینه و باید، یعنی هم باید، هم به معنی این که مجبوره عقلن، هم به معنی این که موظفه، بالاخره وقتی میخواد منافع کشورش رو بیشینه بکنه، که تصمیمهاش رو وقتی داره میگیره به این پروژه هم یک نگاهی داشته باشه، جای خودش اونجا ببینه، چه دوست داشته باشه چه دوست نداشته باشه، بدون اینکه حتی عضو سازمانی باشه، نهادی باشه، یک چیزی باشه که چین محورش باشه. اینا وابستگیه. این ابتکاری که مبند جاده خودش داستانیه که واقعا باید بهش بپردازیم دیگه. فکر کنم دفعه دوم تو این ویدیو هم میگم. بیش از 150 تا کشورن، چند تریلیون دلار سرمایه گذاریه برای شبکه‌ای که از شرق آسیا تا آفریقا و اروپا و اینا میره. بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ بشر. حتما باید براش یه ویدیویی بسازیم. ولی حالا همه اینا رو گفتیم، بریم سراغ پرده آخر. سوالی که همه ازش فرار میکنن ولی بالاخره توش گیر میکنن دیگه، که آقا چین و آمریکا بالاخره برخورد میکنن یا نه، این برخوردشون اجتناب ناپذیره یا نه، میتونن برخورد نکنن. یک مورخ یونانی 2500 سال پیش یه چیزی نوشت که سیاستمدارا و استراتژیستا و اینا هنوز بهش فکر میکنن. آقای توسیدیدیس داشت گزارش مینوشت درباره جنگ آتن و اسپارت. شاید در اولین کتابی که به اسم تاریخ نوشته شده در تاریخ بشر، تاریخ نویسی رو داشت اختراع میکرد، شاید تقریبا یه جمله نوشت که الان خیلی معروف شد. نوشتش که آتن و اسپارت جنگیدن به خاطر اینکه آتن شاخ شد، اسپارتا ترسیدن. یعنی بذارید تو بگم، داره میگه که رشد قدرت آتن بود که باعث شد اسپارتا بترسن و در نتیجه جنگ اجتناب ناپذیر بشه. خیلی الگوی تکراری ها، یه قدرت نوظهوری داره گنده میشه، میاد بالا، قدرت مستقر نگران میشه که نمیشه اینا جاواز کنن بیان بالا واسه خودشون، نمیخواد جا بده بهشون، اینجا تنش به وجود میاد. طبیعتاً این تنش ذاتیه. آقای گراهام الیسون استاد هاروارد این الگو رو برداشت، اسمشو گذاشت تله توسیدیدیس. گفتش که من تاریخ 500 سال اخیر رو نگاه کردم، 16 تا مورد پیدا کردم که یه قدرت نوظهوری داره جای یه قدرت مستقری رو تهدید میکنه. 16 بار توی اینا 12 بار جنگ شده. یعنی از هر 4 باری که تنش به وجود میاد، یه قدرت جدیدی قدرت مستقر رو تهدید کنه، 3 بارش منجر شده به جنگ. مثل آلمان و بریتانیای اول قرن 20، جنگ جهانی اول، مثل ژاپن و آمریکای دهه 30 و 40، شوروی و آمریکا، جنگ سرد که البته خوشبختانه گرم نشد ولی خب چند بار نزدیک بود. بعد ایشون این لنز رو برداشت، باهاش رابطه تنش‌آمیز چین و آمریکا رو مطالعه کرد، کتاب نوشت، دربارش صحبت کرد که این رابطه به کجا میره، آیا این اجتناب ناپذیره یا نه. بعضی موافق نیستن، بعضی میگن دنیا عوض شده، اقتصادا به هم گره خورده، جنگ هسته‌ای خطرش هست، که یعنی نابودی همه، هیچکس دیوانه نیست که بره سمت جنگ. ایشون ولی میگه تله توسیدیدیس معنیش نیست که دو طرف میخوان جنگ کنن. حتی معنیش نیست که اینا خیلی بدشون نمیاد، ممکنه خیلی بدشون بیاد، ولی یک سری دینامیک هایی که هست که حتی اگه دو طرف نخوان میتونه بکشتشون به سمت جنگ، به سمت برخورد. ترس هست، سوء تفاهم هست، اقدام پیشگیرانه هست، رقابتی هست که مارپیچ تنش میشه. سوال اینه که آیا رقابتشون ممکنه که ببرتشون به یه جایی که نمیخوان برن؟ بعد برخورد هم داره میگه دیگه، برخورد فقط جنگ نیست، میتونه بدون چلی که یک گلوله هم وارد فاز برخورد و تلاقی بشن. چیزی که دیگه داره اتفاق میفته، مثل جنگ تعرفه ها دیگه. جنگ تعرفه ها دور اول ترامپ شروع شد. ترامپ تعرفه زد رو کالاهای چینی سنگین، بعد بالا برد، چین جواب داد، تعرفه متقابل، یه جنگ تجاری شد. دوباره تکرارش رو داریم توی 2025 و 2026 میبینیم. تعرفه ها رو میبره بالا، چین جواب میده. این تلاش برای محاصره اقتصادی از یه حدیش به بعدی. یا حتی توی تکنولوژی اون اتفاقی که میفته بهش نمیگیم جنگ، ولی برخورد بالایی اون هواوی رو که اونطوری زدن، بزرگترین شرکت تجهیزات مخابراتی دنیا رو، این یه جوری از جنگ دیگه. میگن امنیت ملی در خطره. هواوی داره برای دولت چین جاسوسی میکنه، میذارنش تو لیست سیاه، شرکت های آمریکایی دیگه نمیتونن باهاش کار کنن، گوگل اندرویدش رو قطع میکنه، هواوی داره میشه بزرگترین تولید کننده گوشی دنیا که یهو با همچین برخوردی سقوط میکنه. یا جنگ چیپ ها، چیپ وار، واقعا یه چیز پیچیده. ما یه کتابی رو یه دفعه بررسی کردیم برای پادکست بی پلاس، انتخاب نکردیم آخرش، ولی کتاب مفصلی همین رو توضیح میده. جنگ چیپ ها چی بود؟ انویدیا شرکتیه که چیپ های میسازه که برای در صنعت هوش مصنوعی، برای هوش مصنوعی خیلی مهمه دیگه، اون چیپ هایی که چت جی پی تی و مدل های زبانی و اینا روش روی اونا اجرا میشن. دولت آمریکا اومد گفتش که شرکت خصوصی انویدیا حق نداره چیپ های پیشرفتش رو به چین بفروشه. این برای انویدیا خبر خوبی نبود. چین بازار خیلی بزرگه، 20-25% درآمد کل انویدیا که بزرگترین شرکت بورس تاریخه از چین داشت میومد. یه تیکه بزرگی از بیزنسش رو از دست میداد وقتی به چین نمیتونست بفروشه. لابی کردن و اینا و گفتن شما بذارید ما یه نسخه ضعیف‌تری بسازیم اونو به چین بفروشیم. بالا و پایین و اینا، آخرش دولت آمریکا پذیرفت، انویدیا هم درست کرد یه چیپای ساده تری رو. بعدی دولت اومد بعد گفت نه، اینا هم ممنوعه. باز انویدیا یه دونه دیگه ساخت ضعیفتر از قبلیا، دولت اومد اونم ممنوع کرد. این بازی هی موش و گربه ادامه داشت، ولی چین که ساکت ننشسته بود که. چین همون وقتی که انویدیا داشت با دولت آمریکا چونه میزد و اینا، هواوی هم داشت رو چیپای خودش کار میکرد، یه چیپایی که میگفتن هم سطح مثلا سه نسل
2: Huawei's technology, based on our best understanding at the moment, and we have a lot of ground truth there, is probably comparable to an H200. They've been moving quite fast.
0: من تخصصیش واقعا دقیق نمیدونم، سعی میکنم اسما رو نگم، سه نسل چهار نسلش هم ممکنه دقیق نباشه، کلیتش ولی درسته. توی مدت چین شروع کرد کار کردن که هی بتونه نسل جدیدتر و تکنولوژی بروزتر چیپ ها رو هم خودش تولید کنه. اکتبر 2025، یعنی همین دیگه چند وقت پیش، مدیر عامل انویدیا رفت توی کنفرانسی گفتش که ما الان دیگه 100% از چین بیرونیم. ما 95% سهم بازارشون رو داشتیم، رسیدیم به صفر. گفت من نمیتونم تصور کنم اون سیاست گذاری که به این نتیجه رسیده، گفت این حتما غلطه. و کسی که این تصمیمو گرفته نمیتونه فکر کنه کار درستی کرده. چون الان ببین چی شد. انویدیا یک شرکت عظیم آمریکایی میلیاردها دلار درآمد از دست داد. منتها این در واقع مشکل بزرگی نیست. چیزی که اونجا نگفت این بود که این کوچکترین مشکل باشه شاید. مشکل بزرگتر اینه که وقتی چینی ها چیپ انویدیا میخریدن، آمریکا میدونست که چین چی داره، چقدر داره تو این تکنولوژی و برای چی داره ازش استفاده میکنه. یه جور پنجره ای داشت به پیشرفت تکنولوژی که چین. وقتی که چینی ها از آمریکا نمیخرن، نمیتونن بخرن، اجازه نیست بهشون بفروشن، اون پنجره بسته شده. چین داره چیپ خودشو میسازه و آمریکا نمیدونه چینیا دقیقاً کجای کارن. تحریم قرار بوده که چین رو کند کنه و احتمالاً هم کرده، ولی بجز این برده چین رو توی نقطه کور آمریکا، اونم توی یه چیزی مثل توسعه هوش مصنوعی نهایتاً که قرار همه چیز رو عوض کنه، نظامی، اقتصادی، علمی، چیزی که یکی توش عقب باشه تو همه چیه دیگه عقب خواهد بود. و آمریکا الان نمیدونه چی کجاست، چین کجاست و چین داره تلاش میکنه دور بزنه. نکته بسیار جالب، وقتی که انویدیا بالاخره تونست اجازه رو از ترامپ بگیره که چیپ های پیشرفته رو که اصلا برای چین طراحی شده بود بهشون بفروشه، به شرکت‌های چینی بفروشه، چینی‌ها می‌دونید چی گفتن؟ گفتن ما نمی‌خریم دیگه. گفتن ما دیگه خودمون می‌سازیم. یا ساختن یا اینکه دیگه نمی‌خوان وابسته بشن. خیلی نکته جالبیه. یا نمونه دیگه تیک تاک، یه اپلیکیشن 170 میلیون کاربر داره در آمریکا، شرکت مادرش چینیه. آمریکایی‌ها میگن نمیشه که، این تهدید علیه امنیت ملی، دولت چین داده‌های کاربرای آمریکایی رو دسترسی داره، الگوریتم تیک تاک و اینا دستکاری میکنن، میاد افکار عمومی ما رو روش اثر میذاره. چند ماه پیش چیزای تیک تاک، ویدیوهای خیلی جالبی مهمی از این نظر اومد بیرون، میگفتن که اصلا جوانای آمریکا با اسرائیل مشکل پیدا کردن به خاطر تیک تاک، تقصیر تیک تاک. مثل این دولتی‌های ایران که میگن فضای مجازی ذهن جوانان رو آلوده کرده، باید مدیریت کنیم فلان. هیلاری کلینتون اومده بود میگفت جوانای تحصیل کرده آمریکایی، حتی جوانای یهودی دارن از تیک تاک اطلاعات میگیرن و این یه مشکل جدیه برای دموکراسی.
3: Smart, well-educated young people from our own country, from around the world, they were getting their information from social media, particularly TikTok. That is where they were learning about what happened on October 7th. It's a serious problem for democracy, whether it's Israel or the United States, and it's a serious problem for our young people.
0: خیلی جالب بود. یه خانم دیگه اومده بود، سخنرانی نویس سابق اوباما بود. میگفت تیک تاک داره مغز جوانای ما رو له میکنه با مثلا ویدیوهای غزه و فلان حرفا. دیگه نمیشه مکالمه عاقلانه ای داشته باشیم حتی با جوانای یهودی. چون ما هر چی بگیم اونا تو ذهنشون اون ویدیوها رو دیدن.
4: So you have TikTok just smashing our young people's brains all day long with video of carnage in Gaza. And this is why so many of us can't have a sane conversation with younger Jews, because anything that we try to say to them, they are hearing it through this wall of carnage.
0: مثال از دموکرات ها زدم و آدم دور اوباما و این زدم که معلوم بشه چقدر گسترده است. زاویه نگاه میبینید کلن عجیبه. بیشتر از این که با خود موضوع مشکل داشته باشه، مسئلهش با بازتابش در تیک تاک، در فضای مجازی به قول این دولتی‌های ایران. بر ما خیلی آشناست ولی میدونیم از چه جور نگاهی داره میاد دیگه. همین نگاه رسید به اینجایی که کنگره 2024 قانون تصویب کرد که یا باید این شرکت رو بفروشه، این شرکت چینیه بایت دنس، یا باید تیک تاک رو بفروشه به شرکت غیر چینی، یا تیک تاک رو تو آمریکا میبندیم. و واقعا هم بستن، یه روز بستنش، چند ساعت، یه روز 24 ساعت اینا بستنش و دادگاه رفت و برگشت و فلان حرفا. گفتن نه، پس یه شرکت آمریکایی میاد اینو میدیم به اون شرکت آمریکایی، که شرکت آمریکایی کیه؟ یه سری از پولدارای دور و بر حزب جمهوری خواهن، یه سری از دونرای حامیان مالی جمهوری خواه و ترامپ و اینا. گفتن نه، تیک تاک که دست اینا باشه اوکیه. حتی گفتن پسر ترامپ و پسر 19 ساله ترامپ، گفتن اینو میبریم تو هیئت مدیره این شرکته. اسمای خیلی مهم و حالا عمدتاً معروف دی، حالا نگم خوشنام بدنام، آدم های معروفی، آدم های پولدارای دوروبر سیاسی ها اینا آمدن، که نمیدونیم چقدر این اسما واقعیه، چقدر گمانه زنیه، ولی اصل قضیه واضحه. آمریکا نمیخواد یک پلتفرمی که وابسته به یک شرکت چینیه اینقدر در آمریکا، در زندگی شهروندان آمریکا باشه. همزمان از اون ور با چین مشکل دارن که چین چرا داره اپلیکیشن های ما رو در چین میبنده، فیسبوک و اینستاگرام و گوگل یوتیوب و این حرفا رو. ما حق داریم پلتفرم شما رو ممنوع کنیم چون امنیت ملی، ولی شما حق ندارین پلتفرم ما رو ببندین چون آزادی بیان. امیدوارم این به این معنی فهمیده نشه که فیلترینگ کار خوبیه. تکلیف ما این وسط مشخصه. ما در ایران گرفتار بدترین بدترین بدترین هاییم که قطعا سر تا پاش غلطه. اون داستان دیگری، شفاف بذار بگم، این یه داستان، این حرف دیگری. برگردیم به سوال اول. سوال اول چه؟ برخورد اینا یا اجتناب ناپذیره یا نه؟ جواب شاید اینه که برخورد که دیگه چیه اجتناب ناپذیره بزرگ، و برخورد داره اتفاق میفته. در واقع برخورد شروع شده، شکلش با جنگای قبلی فرق داره. تعرفه است، جنگ تعرفه است، تحریمه به جای اینکه محاصره بشه. به جای جنگ سرد جنگ چیپه، چیپ واره. ببین چقدر دنیا عوض شده. 10 سال پیش شرکت‌های چینی و آمریکایی با هم کار می‌کردن، اپل آیفون رو تو چین درست می‌کرد، شرکت‌های چینی تو بورس نیویورک عرضه می‌شدن، دانشجو می‌رفت می‌اومد. الان هر معامله‌ای میگن مشکوک، که هر سرمایه‌گذاری باید بررسی امنیتی بشه، اپلیکیشن رقص و لبخونی و اینا تهدید علیه امنیت ملیه. این فضای جنگ سردیه دیگه. اگه جنگ سرد نیست چیه پس؟ جنگ سردیه که توی زنجیره تامین، توی کد، توی الگوریتم. یعنی سوال درسته نیست که آیا برخورد میشه یا نه، سوال اینه که برخورد کجا متوقف میشه، اصلا متوقف میشه یا کجا داریم میریم. بذار اینو بذاریم برای پرده بعد، پرده آخرمون در واقع این باشه. برای به کجا میرویم، ما یه مدلای تو ذهنمون هست. مدل دو قطبی رو دیدیم، دنیای دو قطبی رو دیدیم، دنیای جنگ سرد، دو تا بلوک، دو تا سیستم، دو تا دنیای جدا از همو دیدیم. بعضیا میگن این یه آینده محتملیه، بعضیا میگن به دنیای چند قطبی فکر کنین که هند هم توش بالا میاد، اروپا هم مستقل تر میشه، جنوب جهانی قوی تر میشه اصطلاحاً. بعضیا میگن نه، اصلا یک دنیای جدید ممکنه یک مدل جدیدی داشته باشه که ما اصلا تصورم نمیتونیم بکنیم. دو ابرقدرتی که نه متحدن نه دشمنن، نه میجنگن نه در صلحن. این رقابت دائمی ممکنه که یک موقعیت طولانی مدتی بشه. بعد هزینه‌ای باشه که معلوم هم نباشه که کی چطوری فلان اینا تموم میشه. یه چیزی به نظر من مواد یادمون بمونه، ما خب خیلی اول جنگ جهانی اول گفتیم و خوندیم و شنیدیم و اینا، این زنگش تو گوش من هست همش، که قبل جنگ جهانی اول کسی نمیخواست جنگ بشه، یعنی تنش بود، رقابت بود، خیلی هم بالا گرفته بود، ولی همه فکر میکردن همه عاقل‌تر از اینن که بجنگن. بعد یه آدم رده دوی واقعا ترور شد توی شهر درجه دوی و حتی بعد از اونم فکر نکردن که جنگ میشه، پا شدن رفتن تعطیلات تابستونی طبق برنامه قبلی، گفتن اوضاع بده ولی جنگ نمیشه، ولی شد. بعدش یه جور جنگی شد که تا اون موقع بشر ندیده بود. معلوم شد مجبور شد یه اسم جدید اختراع کنه، بگه جنگ جهانی، از این سر دنیا تا اون سر دنیا کشته بده، 20 میلیون نفر کشته بشه. ما الان میدونیم جنگ جهانی چیه چون دوبار تجربهش کردیم، و اینم میدونیم که تو اون جنگا هنوز سلاح هسته‌ای نبود و قبل از اون بشر تصوری از این که یک همچین جنگی هم میتونه بشه نداشت. الان هم ما نداشتیم، ما جنگ بین مستقیم بین قدرت‌های بزرگ 80 ساله نداشتیم، ولی اینا میدونیم کافی نیست. اینکه کسی جنگ نمیخواد، حتی همه سیاستمداران جهان بگن آقا ما واقعا نمیخوایم بجنگیم، این ممکنه کافی نباشه. من چیزی که برام از این ویدیو مونده اینه که یه بار قبلا دیدیم که اینا کافی نبوده و جنگ شده. الان مسیر چی میشه نمیدونیم. تو این ویدیو سعی کردیم مسیری رو که تا اینجا اومدن ببینیم داستانشون با هم دیگه چه فرقی داشته. من خودم الان که یکم بیشتر میدونم به این فکر میکنم شاید اشتباه بزرگی باشه که فکر کنم یکیش باید مثل دیگری بشه، یعنی یکی باید ببره، یکی باید ببازه شبیه جنگای قبلی. شاید سوال درست‌تر اینه که فکر کنم دنیا میتونه دوتا ابرقدرت با دوتا منطق و دوتا داستان کاملا متفاوت رو بپذیره، تحمل کنه یا نه، میشه همزیستی کرد یا نه. شاید ساختار رقابت یه طوریه که نمیشه، شاید هم یه طوری باشه که میشه. و یه سوال مهم دیگه، ما از چند تا صنعت و حوزه رقابتی مثال زدیم، توی هوش مصنوعی نرفتیم خیلی، اون یه مقداری مفصلتر و متفاوته، ولی خب خیلی تکلیف رو روشن میکنه دیگه. اون تکلیفش چی میشه، چه مدلی میشه تصور کرد برای رقابت دو قدرت اونجا؟ اینا البته سوالایی نیست که جوابش مثلا ما امروز و حتی امسال منتظر باشیم که پیدا کنیم، شاید سالها طول بکشه، شاید فردا اتفاقی بیفته همه چی عوض بشه، ولی فکر کردن بهش مهمه، چون اینا دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم، تصمیمایی که این دو کشور میگیرن روی زندگی ما اثر میذاره، واقعا فارغ از این که کجا داریم زندگی میکنیم. درباره این دوتا کشور، هم آمریکا و مسیری که تا اینجا اومده، هم چین و مسیری که تا اینجا اومده، ما خیلی ویدیو ساختیم. اگر کنجکاو هستید پلیلیستاشون رو ببینید.
5: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما در روز جمعه چند روز پیش در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده برجسته تاریخ معاصر ایران. از سینماگران واقعا دارای دیدگاه و خلاق هستند. همه شما به خوبی با فعالیت‌های بسیار گسترده ایشان تا اندازه زیادی حتما آشنایی دارید. ما در برنامه گذشته در قسمت اول گفتگومون سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد به دورانی اشاره کنیم، دورانی از زندگی هنری یا در واقع کلا دورانی از زندگی استاد متوسلانی اشاره بکنیم که هنوز وارد سینما نشده بودند و ایشون توضیح دادن که دغدغه های ایشان پیش از ورود به سینما در چه زمینه‌هایی بود. اولین مواجهه ایشان با تئاتر و سینما رو متوجه شدیم و بسیاری مسائل دیگر، مقداری هم تا اندازه‌ای هم که کوتاهی در رابطه با شادروان میهن بهرامی، همسر ادیب و هنرمند ایشان، تا اندازه‌ای ایشون اشاراتی رفت در برنامه گذشته و بسیاری مسائل دیگه که حتما برای دوستانی که این برنامه رو ندیدن و نشنیدن توصیه میکنم که حتما گفتگوی اول ما رو بشنویم که حدود 2 ساعت. اما امروز ما قسمت دوم گفتگومون رو با آقای متوسلانی ادامه میدیم. تمرکز ما امروز بر دوران ابتدای فعالیت‌های هنری ایشان هست در مقام بازیگر و البته فیلمنامه نویس. در این دوران در دهه 30 از 1336 که حالا امروز صحبت خواهیم کرد تا چند سال بعد، ایشون هنوز وارد عرصه کارگردانی نشده بودند، اما در عرصه بازیگری و فیلمنامه نویسی فعال بودند. به هر حال برنامه امروز ما بیشتر متمرکز است بر آغاز فعالیت‌های هنری ایشان با بازی در فیلم‌هایی چون طوفان در شهر ما، ساخته ساموئل خاچکیان، بی ستاره‌ها، ساخته آقای شادروان خسرو پرویزی و یکی دو فیلم دیگه، تپه اشباز هم ساموئل خاچکیان و شیر فروش که از محصولات پارس فیلم بود دیگه، بله، ساخته سیامک یاسین.
2: حالا البته آقای دکتر کوشان، خود
1: دکتر کوشان عذر میخوام. بله بله
2: دکتر کوشان،
1: بله بله من اشتباه کردم، بله دکتر کوشان. جناب استاد متوسلانی عزیز، با سپاس ویژه که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید، به شما درود عرض میکنم و آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم.
2: درود بر شما و همه بینندگان عزیزتون.
1: سپاس از شما. خب استاد، من بار دیگر میخواستم امروز دیگه گفتگون رو آغاز بکنم، گفتگوی امروزمون رو. من فیلم طوفان در شهر ما رو و بی ستاره ها رو برای چندمین بار دیدم، درست شب گذشته. به هر حال ما در یک فضای به اصطلاح گفتگویی قرار گرفتیم که حتما باید به هر حال ذهن خود من هم بیشتر درگیر موضوع بشه. به همین علت هستش که من دوباره این فیلم رو دیدم و همچنان برای من بسیار خاطر انگیز بود. البته میدونم خب طوفان در شهر ما، خب خودتون شاید اونچنان که باید و شاید رضایت ندارید، چون حالا توضیح خواهید داد صحنه‌های زیادی که احتمالاً قرار بود با حضور شما فیلم برداری بشه انجام نشد، حالا بنا به دلایلی که امروز خودتون فکر می‌کنم برای شروع بحث به اونها اشاره بکنید و همچنین لطفاً به این قضیه هم اشاره بکنید برای آغاز بحث که چرا نام شما در تیتراژ این فیلم به جای محمد متوسلانی نوشته شده شهرام متوسلانی؟
2: بله. خب ماجرای طوفان در شهر ما از جا شروع شد که یک جمعه ای بود دیگه، تعطیلات ما معمولا با خانواده می رفتیم طرف های بوشهرفشم، روز تعطیلمون اونجا می گذرانیم. یه جمعه که داشتیم می رفتیم در مسیرمون، اول به یک دهکده بود، دهکده عراج، که اونجا به قهوه خانه داشت و معروف بود که دوغ خیلی خوبی داره و همه مردم اونجا توقفی میکردند و دوغی میخوردن، چایی میخوردن و بعد به سفرش ادامه میدادن به طرف اوشون و فشم. ما هم یه روز جمعه بود که در اونجا توقف کردیم و داخل اون قهوه خانه من آقای خاچیکان دیدم. خب چون مجلت سینمایی رو میخوندم و در جریان کارش سینمایی بودم، بهشون سلام میکردم و بهشون خیلی لطف کردم. بعد به من گفتن که دوست داری توی فیلم بازی بکنی؟ گفتم البته، چون دیگه من منتظر بودم که برای داشتم کارام میکردم که خودم آماده بکنم برای رفتن داخل سینما. ایشون گفتش که ما یه استودیو درست کردیم، استودیو آژیر فیلم، و من میخوام فیلم بسازم و فکر میکنم که شما آدم مناسبی هستی برای اون فیلم، رو اگر دوست داری بیا روز شنبه اونجا یه ملاقاتی داشته باشیم و صحبت بکنیم راجع به فیلم. من خیلی خوشحال شدم که بعد بهش گفتم که چه جور نقشی هستش اینا. گفت نقش مثبتی است، در اونجا سه نفر دوست هستن توی این فیلم که اینها یکیشو آقای سپریا بازی میکنه که آدم در حال شوخ و لوده ای هستش، یه نفر دیگه هم چهره جدید هستش که ما دعوت کردیم برای این فیلم که اون آدم یه خود شلوغ و شریه، شما نفر سوم هستی که یه وسط آدم آرومتر و عاقلتری هستی و این گروه رو تکمیل میکنه، یک جوری به هر حال آدم متفکر و عاقل این گروه هستی. خب من خیلی خوشحال شدم که اون تجربه قبلی که داشتم که نقش منفی رو به من پیشنهاد کرده بودن و رفتیم سر صحنه و بعد دیدیم که بعد نقش منفی هست و کار نکردم، به هر حال این پیشنهاد یک کارگردان درجه یک که اون زمان بود دیگه، خیلی آرزو داشتم با خوبی کارگردان خوب برده سینما باشم با نقش خوب.
1: استاد معذرت میخوام، اشاره شما به همون فیلم بازگشت زندگی بود که جلسه گذشتم اشاره شد که اونجا چون نقش منفی بود و اول بهتون درست نگفته بودن، شما بعد که متوجه شدین تمایلی به بازی در اون فیلم نداشتین و از اول براتون مهم بودش که دیگه در ابتدای کارتون در نقش مثبت نسبتاً یا نقش معقول ظاهر بشید.
2: بله، نمیخواستم اون برهار اون موقع با در نظر گرفتن موقعیت ها و مسئله که برام غیر از شهرت محبوبیتم مهم بود که
1: درسته.
2: فقط مشهور نباشم، فقط دیده نشم، بلکه به یک صورت موجه و از نظر خودم. حالا برها دیدگاه هم نسبت به سینما یه جور دیگه بودش، اون تجربه رو نداشتیم و یه خود سطحی تر نگاه میکردیم. بعدن که در سینما کار کردیم برای مهم وضع نقش بود و اینکه تو چه نقشی میتونم بهتر کار بکنم، میتونم باش بیشتر درگیر بشم و برحال کار بهتری از نظر کیفیت نقش بازی بکنم. دیگه برام زیاد مهم نبود که این منفی هستش یا مثبت هست.
1: درست. و نکته دیگه این که شما قبل از به صدا این فیلم، یعنی این فیلم طوفان در شهر ما، اون یکی دو فیلم یا دو سه تا فیلم قبل آقای خاچکیان رو دیده بودید در سینما؟
2: بله، به هر حال اون موقع چون من به طور مرتب فیلم ها رو تعقیب میکردم دیگه، چه فیلم ایرانی چه فیلم خارجی، علاقمند به سینما بودم، برای همینم هم تعقیب میکردم که کی هستم، برای همینم هم شناخت داشتم از آقای خاچکیان که بر چون کارگردان مطرح اون دوران بود،
1: درست.
2: و به خصوص که حالا مقدار کار مطبوعاتی هم میکردم اون موقع که داریم صحبت شو میکنیم و قرار هستش که من برم و تو اون فیلم شرکت بکنم، کم کم کار مطبوعاتیمو شروع کرده بودم تا حدودی.
1: درست. اتفاقا حالا چون اشاره کردی، این آژیر فیلم هم که در واقع این فیلم طوفان در شهر ما رو در واقع این مؤسسه قرار بود بسازه، یعنی تهیه کنندش بود، علاوه بر آقای خاچیکیان اتفاقا همین آقای دکتر رفیع هم و شاهرخ واعظیان هم بودن. ببخشید، آقای جوزف واعظیان و شاهرخ رفیع هم جزء شرکای آقای خاچیکیان بودن، درسته؟ در اون موقع
2: و در واقع اونا سرمایه گذارا بودن، آقای
1: درست.
2: خاشکن که کارگردان بود و قرار بوده با هم کار کنه، حالا نوع شرکت چون من واقعا نمیدونم چجوری بودش، ولی میدونم که این دو نفر آقای دکتر شارخ رفی و آقای جوزف وزیان اینا سرمایه گذاران بودن، اونایی بوده که و سرمایه آورده بودن، از آقای خاشکن هم دعوت کرده بودن که بیاد و با هم دیگه کار بکنن. اینکه آقای خاشکیان مثلا چقدر در اونجا سهم داشت و یا چه جوری کار میکرد و اینو دیگه به اون جزئیاتش من زیاد دخالتی نداشتم، ولی میدونستم که هر کاری هم میخوام بکنن آقای خاشکیان طرف مشورتشون هست به عنوان یه آدم حرفه‌ای سینما، چون
1: درست.
2: تصور من این هستش که آقای واعظیان اصولاً احتمالا آقای خاچکیان ترغیبش کرده بود که بیاد تو کار سینما، چون ایشون اصلا کارش کار دیگری بودش، تو حرفه دیگری بود، زیاد با سینما ارتباطی نداشت، ولی به عنوان سرمایه گذار علاقمند اومده و در آژیر فیلم شرکت کرده بود، که حالا بعدها اتفاقاتی افتاد که آقای دکتر شاهرخ رفی اصلا جدا شد و کار آژیر فیلم فقط در دست آقای واعظیان بود، یعنی در واقع مدیر عامل شد آقای واعظیان رو ادامه داد تا موقع که آژیر فیلم به طور کلی جمعش کردن جدا شدن دیگه.
1: بله، تا سال 43 تقریبا دیگه آقای واعظیان پشت قضیه بود،
2: بله،
1: آژیر فیلم. بله، خب
2: در
1: ادامه
2: حال
1: بدید.

0: راجبه این صحبت کردن، گفتن که قصه قصه ای هستش که یه آدم که از زندان فرار کرد و میگن که دیوانه هست، که واقعا یه خورده از نظر روانی مشکل داره و همه دنبالش هستن یه جوری بگیرنش. در مقابل اون ما آدمایی رو داریم این طرف که اینها ظاهرا آدم های عاقلی هستن ولی آدم های مخربی هستن و دیوان های واقعی اونا هستن. چون تم قصتش اینجوری برای من تعریفی. بعد این گروه این طرف، اون طرف اون دیوانه هست، این طرف هم سمبولش این سه نفر هستند و این هم شخصیت هاشونه. این چجوریه، اون چجوریه، این نفر سوم که شخصیت مثبتی داره شما هست. خب برای من خیلی پیشنهاد جذابی بود که حالا میخوام وارد سینما بشم. یه نقش مثبته و نقش اصلی هستش دیگه. اصلا هیچ چی با ایشون گفتم باشه من در اختیارتون هستم، با کمال میل کار میکنم.
1: یعنی ببخشید فیلم نامه به صورت کامل نبود در دسترس، فقط طرح داستان رو گفتن.
0: طرح داستان رو گفتم. منم واقعیت چنقدر بهشون اعتماد کردم و خوشحال بودم از این پیشنهاد، دیگه راجب فیلم نامه و این صحبت ها اصلا بحثی رو نکردم، حتی راجب قرار دادم بحثی نکردم. گفتم باشه میام، خداحافظی کردم. قرار شد که در تماس باشیم برای دیگه هر موقع که کار شروع شد بریم و کار شروع. یه چند وقتی گذشت، طرف های تابستان بود و معمولا خانواده مادریم در مشهد بودن، تابستان ها می رفتیم پر اونا. من می خواستم برم با خانواده، البته دوست داشتم تمام مدت اونجا بمونم. اینا که پیشنهاد کردن پدرم اینا که بریم، من گفتم که من زیاد نمیتونم بمونم و یک هفته. قرار شد که با اینا برم. زنگ زدم به آقای خاچکر، گفتم که من سفری دارم میخوام برم مشهد، شما با من کاری ندارین؟ گفتن که نه الان کاری ندارم. گفتن که چند وقته میری؟ گفتم من یک هفته میرم. گفتن یک هفته مشکلی نداره، شما فقط برگشتی خبر بده، زنگی بزن. منم رفتم، درست دقیقا یه جمعه رفتم و جمعه بعدشم برگشتم. شنبه صبحش تلفن کردم آژیر فیلم، گفتم باهای قاچکیان کار دارم. گفتن که ایشون نیستش، بیرونه. گفتم که اگر ایشون تشریف بردن بفهمید که متوسلانی زنگ زد و خبر داد که اومده تهرانه. اون آقای پای تلفن بود، گفت باشه و خداحافظ. گذشت و مدتی دیدم که خبری نشد و بعد کم کم توی مجلات سینمایی داشتن که طوفان اشعر ما فیلم برداری شروع شده و بعد اسم اون هر پیشار رو نوشته بودن. من دیدم که اون هر پیش به اصطلاح اول رو آدم بهرمان فیلم رو غیر آقای آرمان، آقای حسین دانشور نوشته. فکر کردم این نقشی بوده که قرار بوده به من بدن، اون دادن به آقای دانشور. از این موضوع گذشت تا اینکه یه شبی من رفته بودم سینما مالن روش، توی سالن انتظار آقای آشکان دیدم، سلام علیک کردیم. آقای خاشکر به من گفتن که چی شد، پشیمون شدی نیومدی؟ چطور؟ گفتم آقا من اومدم، من همون موقع که اومدم شنبه زنگ زدم دفتر شما، پیغام گذاشتم. گفت کسی به من هیچی نگفتش، تو من دیدم از شما خبری نشده، فکر کردم که پشیمون شدی. گفتم نه. بعد گفت خب حالا پس مشکلی نداری، میای دیگه. گفتم شما که نقش من دادین مثل که به آقای دانشوری. گفت نه، اون توی نقش جداست.

0: ربطی به بخش شما نداره این حرفا و نقش سرجاش هست بیاد شما کارمه برحال. بعد تلفن کردن رو ما و رفتیم و دیگه فیلم مدری شروع شد. حالا فیلم مدری اون موقع میگه 8 صبح و 8:30 صبح گفتم بیا استودیو، یه جایی رو درست کرده بودم یه سرده بود که کافه بود و جمعیت اومده بود و نمیدونم وسایل اینا رو بردن. این طول کشید تا 7 تا 8 شب تازه فیلم مدری شروع شد. حالا چه مشکلاتی داشتی که ببینم، به هر حال چند جلسه ای کار کردیم و بعد گفتن که خب تموم شد. من به آقای قاچیان گفتم که شما به من گفتی که اینا نقش عمده دارن، اصلی دارن، این چی شد اصلا؟ گفتن آخه یه مدتی که نیومده بودی ما یه مقدار صحنه‌ها رو با اون 2 نفر گرفتیم. گفتم بله این چیزی خیلی برای من بده، چون من میدونستم که خانواده پدرم اینا مخالفن با کار سینما، که مثلا من برم توش. با سینما مخالف نبودن، سینما ما رو میبردن، تئاتر خودشون دوستشون میبردن، برای که من وارد این هیته بشم باش موافق نبودم و اصلا دلم نمیخواستش. گفتم با یه کمچه فیلم دلم میخواست یه فیلم کار بکنم که بتونم بگم که آه کار بدی نکردم، ببینید خوبه.
1: نقشتون عمده تر بود این
0: بله، دلم میخواست با یه نقشی قابل دفاع باشه بسه خودم از دقل پیش خونه بادم.
1: بله من فیلم رو که دوباره نگاه کردم متوجه شدم، یعنی به اصطلاح با نگاه امروزی برای یه نفری که به هر حال کارهای بعدی شما رو دیده و میدونه که به هر حال حداقل در جایی که شما 3 کاراکتر که با هم دوست هستین در واقع همراه با همدیگر حضور دارین و همدیگر رو تکمیل میکنین، در اینجا به خصوص اون صحنه هایی هستش که در طوفان در شهر ما که گرشا و سپهنیا دارن که به اسم در واقع هوشنگ و با سوسول اونجا در این فیلم هستن، دارن دنبال خانم ویدا قهرمانی و دوستاش را میفتن، شما حضور ندارین. ما متوجه میشیم که احتمالاً با توضیحاتی که قبلا هم شما داده بودید که شما حضور نداشتید، یعنی در فیلمنامه بودید اما چون حالا به دلایلی در اون زمان مقرر دیگه حضور نداشتید دیگه اون نقش شما حذف شده به این دلیل، وگرنه منطقی بودش که با اون تعداد دخترانی که بعدن هم اضافه میشن اینا تو پاساژ میرن بعد این سپهنیا سوسور رو میبرن تو اون خونه و به صدا باش شوخی میکنن و دختران دیگه حضور دارن، حتما شما هم باید حضور میداشتید در فیلم. اینجا چون شما نیستید ما میفهمیم که به خاطر این بوده که کوتاهی بوده که شما رو در جریان نذاشتن در همون جایی که شما تماس گرفتید با آژیر فیلم.
0: بله بله
1: بله
0: بله اون اشکالش از بی‌نظمی داخل استودیو بوده، چون ما فکر نمی‌کردیم که مثلا در استودیو فیلم برداری اینجوری باشه که کسی پیغام کسی رو برای کارگردان نفرسته. شاید مثلا یه آدمی بوده بعدا فکر کرده که متوسلانه که اصلا به گوششم نخورده بوده، یه آدمی مثلا تلفن کرده با آقای قاچیکیان، مثل آدم هایی که خب داوطلب هستن و اون طرف و طرف مزاحم میشن، اونم گفته اینم یکی از اون مزاحمین دیگه، مثلا براش اهمیتی نداشته که بگه. به هر حال من با آقای قاچیکیان گفتم بابا اگر ممکنه شما این قسمت های من حذف کنید، من اصلا راضی نیستم که این اینجوری بیام تو سینما. و گفت ناراحت نباش، ما که نمیتونیم اونا رو حذف کنیم برای که شما هستی با دیگران و اصلا این امکان نداره، ولی من بالا فیلم های بعدی هستش رو میخوام تو تپه عشق بسازم، میخوام بوسه بر لبهای خونین بسازم، اینا این تو اونا شما نقش های برحال خوب برات دارم و جبران این فیلم میشه و هیچ خود تو ناراحت نکن و نمیشه. من برای اینکه به هر حال اسمم جایی نیاد، خانواده خبردار نشن این حرفا و این یک جوری بگذره، گفتم پس لطفا اسم من رو نه یه اسم استوار بذاریم. خب چی بذاریم؟ بودم مثلا بذاریم شهرام. میخواستم مثلا متوسلانی و این حرفا نباشه، با همون
1: فقط باشه
0: افکار.
1: شهرام، فقط به
0: بله
1: اسم
0: فقط بشه
1: مستعار
0: شهر.
1: شهرام باشه.
0: بله چون مثلا فرض کنید که هنرپیشه در اون زمان بودن، آقای محزون، علی محزون، اون فامیلشون یه چیز دیگه بود دیگه، یه محزون رو برای خودش به عنوان یه اسم
1: هنری
0: حرفه‌ای برای خودش انتخاب کرده بود. بعد که فیلم اومد که دیدیم که اونجوری ازش نوشتن که شهرام متوسل، اینا ماجرای برخال شهرام شدن ما شد.
1: چقدر جالب. بله، چون الان هم در تیتراژ نام شهرام ببینیم که اینم جالب هست. خب دلیلش رو به خوبی گفتید دیگه، خیلی ممنون. با آقای
0: فقط این
1: سبرنیا
0: شهرام عرض میخوام، این شهرام رو من فقط یه رفت در فیلم ترس و تاریکی بعدن ساختم، چون خودم فیلم نامه نویس بودم، کارگردان بودم، بازیگر بودم، من میخواستم اسمم تکرار بشه و تهیه کننده بودم، به عنوان تدوینگرم بودم، به عنوان تدوینگر نوشتم تدوین شهرام، منتوش شهرام، یعنی از اون اسم مستعار استفاده کردیم برای اینکه اسم خودم تکرار نشه در
1: چه
0: تیتر.
1: جالب. بله خب جالب بود، این اطلاعات جدیدی بود فکر کنم شما دادید. بله دقیقا، پس استفاده دیگه از شهرام رو در این فیلم ترس و تاریکی ارائه دادید. داریم گفتگو میکنیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، تدوینگر و بازیگر برجسته سینمای ایران. آقای متوسلانی عزیز، شما پس با سپهرنیا و گرشا هم برای اولین بار در میان فیلمبرداری فیلم طوفان در شهر ما آشنا شدیم، برای نخستین بار دیگه، درسته؟
0: بله، شما قبل آقای گرشا رو که اصلا ندیده بودم، آقای سپهری رو تو فیلم های قبلی آقای خاچکیان
1: خاچی
0: دیده
1: کیرو.
0: بودم که نقشه کوتاهی داشتن اونجا، ولی آقای گرشا که برای اولین بار فیلم بازی میکردن و اونجا آشنا شدیم. در حال آشناییمون از همونجا شروع شد، از طوفان در شهر.
1: بله، مطابق گفته خود آقای سپهنیا، اتفاقا در همین کتاب سه نفر بودیم منتشر شده در گفتگو با خانم فرخنده آقایی، ایشون میگن که بله تا قبل از این فیلم طوفان در شهر ما، ایشون در فیلم دختری از شیراز یه نقش کوتاهی برای نخستین بار ظاهر شدن به عنوان فعالیت سینمایی. در یک کافتریا دو خانم بر سر مردی همدیگر رو کتک می زدن. من رفتم که آنها را جدا کنم و کتک مفصلی خوردم. با این کتک خوردن ما وارد سینما شدیم. فیلم بعدی چهارراه حوادث بود، فیلم دیگه آقای خاچیکیان که ناصر ملک مطیع هم در آن بازی می کرد. نقش یک کارگر گاراژ را بازی می کردم که سوار جرثقیل بودم و شعر می خواندم. حالا اون شعرشو دیگه، من از عقرب نمی ترسم ولی از سوس می ترسم، حالا اون که به کنار. بخواستم بگم پس نکته جالب این هستش که آقای خاچیکیان حالا علاوه بر نوآوری های مختلفی که در سینما انجام دادن، که هم در شیوه تدوین مشهوده هم در شیوه نورپردازی، به شیوه اکسپرسیونیستی میشه گفت، اما اون نورپردازی پر کنتراست و اینا هست، هم در زاویه استفاده از زاویه دوربین مخصوص و تمام اون فضاهایی که به هر حال افکت های صوتی و نمیدونم اون تروکاش های فنی سینما، همون جلوه های ویژو، تمام اینا که حالا میشه در موردش صحبت کرد، در انتخاب بازیگران مناسب هم استاد بودن. یعنی بسیاری از بازیگران مطرح سینما ایران برای نخستین بار با معرفی ساموئل خاچیکیان بود که وارد سینما شدند، از حتی شما گرفته و سپهنیا و گرشا و آقای بوتیمار، آقای بیکیمانوردی اگه اشتباه نکنم،
0: آقای آرمان،
1: آقای آرمان، حتی ویگن، درسته؟ حتی ویگن،
0: بله،
1: آرمان ویگن، و این خودش خیلی نقش مؤثر ایشون رو در سینما و واقع میرسونه که به هر حال بازیگران مهم تاریخ سینمای ما هم برای نخستین بار با انتخاب و دعوت آقای ساموئل خاچیکیان بود. و خود شما هم که در فیلم بعدی ایشون هم تقریبا تپه عشق هم خب ادامه دادید.
0: بله
1: حالا در مورد طوفان در شرمال جناب استاد، میخوام به عنوان یک ناظر بیرونی این بار، چون به قول شما نقشتون اونقدر برجسته نبود،
0: بله
1: ولی به هر حال حالا اگر به هر حال نقشتون برجسته تر هم بود در طوفان در شهر ما، یعنی به اندازه گرشا و سپهنیا هم می بود، نکته مهم این هستش که اساسا این فیلم مبتنی بر یک قهرمان و یک شخصیت اصلی نبوده، چون روایتهاش روایت چند خطی، یعنی چند به سلام مبتنی بر کاراکترهای متعدد که در یک جایی در یک نقطه‌ای به هم میرسن، درسته؟ این فیلم
0: بله
1: اساسا قهرمان اصلی نداره.
0: عرض کردم خدمتتون، ببینه ایشون تم اون فیلمنامه این بودش که یه کسی است به عنوان دیوانه فرار کرده و آقای پاچکیان میخواستن نشون بدن که جامعه، در جامعه افراد زیادی هستند که در واقع دیوانه واقعی اونا هستن، این ظاهرا، ولی آدم بی آزاری هستش و همه ازش میترسن، به اونایی که اصل کاری هستن توجه نمی کنن. به همین دلیل آقای خاشکیان شما میبینید که در جاهای مختلف همین طور آدم های مختلف با این دید بهشون نگاه کرده که این تم رو برجسته بکنه. حالا شعاری نیومده این کار رو بکنه، شعار نداده، ولی اصل ماجرا براش این بوده که دیوان اصلی در خود شهر داره رفت آمد میکنه بدون اینکه کسی بهشون کاری داشته باشه.
1: درست. اصلا اسم فیلم هم خودش جالبه،
0: بله
1: طوفان در شهر ما، یعنی در زیر لایه های پنهان شهر، علاوه بر اون ظاهری که ما ملاحظه میکنیم که حالا میتونه خوبی و بدی با هم توأم باشه و یک بحران یا در واقع شرایط نرم مهیا باشه، در زیر پوسته که طوفان جریان داره، یعنی اینجا دیوانه ای که اول فیلمم آقای آرمان هست داره فرار میکنه و بعد به اون خونه مخروبه به صدا وارد میشه و اون نگهبان رو هم میکشه، که ما اول یک با یه جنبه وحشت و یک ترس از این دیوانه ما به صدا بینندگان این احساس رو بهشون دست میده، ولی از همون ابتدا خیابونهای شهر رو نشون میده و نشون میده که در ظاهر فضای آرام یک طوفانی جریان داره، آشوبی جریان داره، و
0: بله
1: این قضیه بعدها که میریم جلو متوجه میشیم مثلا اون کاراکتر اصلی که همین آقای یعنی یکی از کاراکترها، یعنی آقای گرشا که به نقش هوشنگ اینجا هست، نشون میده که این آدم که در ظاهر یه بچه ژیگولو هست به قول مقیاس اون زمان و خیلی بروبیا داره، کلاک گیبل هم حتی تو فیلم هم اون دخترها بهش میگن چقدر شبیه کلاک گیبله هوشنگ، و این کلاک گیبل که دل دختران هم میرو باید و ظاهرا خیلی آدم محترمی هست و اینا، میبینیم که میخواسته مثلا دختر رو بیاره به همون فضای مخروبه همون خانم ویدا قهرمانی و بهش تجاوز بکنه، نشون میده که شیطان صفتیه، که آخر فیلم آقای دانشور همون نقش سعید رو بازی میکنه میگه که به خطاب به پدر گرشا که اون خطرناک نیست، دیوانه واقعی پسر شماست، یا اون به صلاح آدم شرور واقعی این آرمان نیست، اون نقشی که آقای آرمان بازی میکنه بخش
0: بله
1: پسر شماست، و این قضیه خب خیلی جالبه. بله در اون زمان اصلا این بحثی بوده که مثلا بعدها میشل فوکو و اینها به عنوان فیلسوف مطرح کردین که مرز بین دیوانه و عاقل در جهان مدرن میره کنار و ما کسانی که فکر میکنیم آدمهای مثلا عاقلی هستن، اینا خودشون ممکنه خیلی بدتر از اون دیوانه ها باشن، و این
0: بله
1: خودش
0: ظاهر متفاوتی دارن ولی در باطن خطرناکتر از اون دیوانه ها هستن.
1: درسته، و خیلی جالبه که آقای خاچیکیان در سینمای ایران و در حتی در نوشته های اون زمان من بعید میدونم به صورت حالا داستان و نمایشنامه، حالا من البته میگم دیگه دقیق فوکوس نکردم، متمرکز نشدم به همه این نوشته ها، ولی به هر حال نشون میده که ایشون ایده های جالبی داشته آقای خاچیکیان، برای زمان خودش خیلی جلو بوده.
0: برای همین همیشون کارگردان اول اون دوران بود که
1: بله حالا به نظر شما از عنوان ناظر بیرونی که به حال میدونم بسیار حرفه‌ای هستین در تجزیه تحلیل فیلم ها، حالا علاوه بر کار هنری که انجام میدید، نقاط ضعف این فیلم مثلا فیلمنامه این فیلم در چه مواردی هست؟
0: ببینید، غیر از تم فیلم که به هر حال تم بسیار درستی هستش و یه فکر درستی هم پشتش هست، از نظر ساختاری به هر حال ایشون چون که آقای خاچکال خیلی وابسته به تکنیک بود، یعنی کار تکنیکی سینما رو خیلی دوست داشت و به همین دلیل خیلی وجودش مغتنم بود برای سینمای ما، چون بقیه کارگردانی که کار میکردن غالبا از تئاتر اومده بودن و اینها دید تئاتری داشتن، اصلا حرکت دوربین و زوایا و نور این چیزا براش اصلا اهمیتی نداشت، فقط عکس برداری میکردن در واقع از صحنه‌هایی که قرار بودش که نشون بدن، فقط عکس برداری از یک سری حوادث بودش. و این که توجه به تکنیک، توجه به مونتاژ، توجه به نورپردازی، توجه به افکت ها، اینا همه چیزایی بود که آقای خاشکن روش خیلی حساسیت داشت و روش کار میکرد و براش مهم بود. به همین دلیلم با وقتی که کار آقای خاشکن رو میخوایم بررسی بکنیم و نظر بدیم، بیشتر بس متوجه این نکته باشیم که اون سینما رو از این دیدگاه میدید، از دیدگاه اینکه یک اون زبان سینمایی رو یک جور در فیلم های ایرانی اشاعه بده، یک جور فیلمی که همونطور که از ماهیتش در جهان حالا پیدا شده، چون یک زبانش زبان بین المللیه، این نیستش که یه فیلم مثلا خاص این منطقه باشه یا اون منطقه باشه. البته فیلم های اصیل معمولا وقتی که در مناطق مختلفی با فرهنگ های مختلفی ساخته میشن، باید که از بار فرهنگی و منطقه خودشون رو حمل بکنن و باید که به مخاطب منتقل بکنن که این فیلم فیلم متفاوتی است، ولی در یک چیز مشترکن که این فیلم باشه، زبانشون زبان سینمایی باشه. حالا در سینما که بعد همطور که شروع شده به تدریج که اومده جلو، ژانرهای مختلف درست شده، نوع برخورد اون تکنولوژی و تکنیک با این ژانرها متفاوته. یک کسی کار دوربین در یک فیلم کمدی با یک فیلم تراژدی متفاوته با همدیگه، یعنی نوع کاربردش، دوربین، نگاه دوربین، نورپردازی، میزانسنا، اکسسوار، وسایل صحنه، همه اینا با همدیگه متفاوت هستند، باید در خدمت اون ژانری که اون فیلم درش قرار داره باشند. شما اینا به هر حال باید در سینما تفکیک شد و روش کار شده و همچنان داره کار میشه. همین دلیل شما میبینید که خب فیلم هایی هستش که با یک دید خاصی درست شده، برای خودش هم ژانر خاصی داره، برای خودش زبان خاص سینمایی انتخاب کرده که هم سینما هست هم زبان خاص برای اون نوع قصه. فرض کنید که آقای کیارستمی اصولا نمیخواد که شما در هیچ فیلمش نمیبینید که بخواد تکنیکی رو به رخ بکشه، میخواد قصه ای رو ساده میگه و همه چیز در اون فیلم به همون سادگی قصه حرکت میکنه، یعنی دوربین کار عجیب غریب نمیکنه، حرکات عجیب غریب نداره، نمیدونم تراولینگ های عجیب غریب نداره، همه چیز ساده است چون که قصه ساده است،
1: درست.
0: نوع قصه ای که داره میگه میطلبه که اونجوری باشه. اون رو اگه بخواد با یه تکنیک دیگری فرض کنه که مثل تکنیک فیلم هایی که به عنوان مثال خدمت رو عرض میکنم. مثلا تکنیکی که آی اورسون ولز مثلا به کار بر در ضربه شیطان یا تماس شیطان، و اینا اصلا با همدیگه دو تا دنیای متفاوت هستن. اون قصه آقای کیارستمی رو نمیشه با اون تکنیک گفت، با اون تکنیک بگی اصلا همه چیز لوس میشه. اون باید تکنیک خودش رو داشته باشه، اون کارم تکنیک خودش رو داشته باشه، کما اینکه کار اورسون ولز هم اگر بخواید شما با سبک و سیاق کیارستمی بیان بکنید اون اصلا اون در نمیاد، چه چیز دیگه در میاد. هر حال این چیزی هستش که یعنی مشخصه بود که آقای خاچیکیان به همین دلیل داره امضای خاص بود در سینمای ایران. یعنی شما
1: میتونیم
0: اگر
1: بگیم جناب استاد متبصرانی که آقای قاچیکیان در به خصوص در همون ژانرای معمایی جنایی مثلا در اون بخش از فیلماش، نه همه فیلماش، چون بعضی فیلماش دیگه فیلمای حتی ملودرام و اینا شد در یک دوره به بعد، ولی مثلا در همون ژانری که حالا اتفاقا طوفان در شهر ما هم یه نمونه خوبش هست در بیس اصلیش، حالا غیر از اون جنبه‌های روانشناختی که داره، به لحاظ تکنیکی که از لحاظ مثلا اون نورپردازی های ویژه‌ای که داره به اصطلاح همون نورای تندی که استفاده میکنه، همون پر کنتراست و اینها، تیره و اینها، و مجموع اون نوع تدوینش، مجموع این افکت ها و اینایی که استفاده میکنه، میتونیم بگیم به گونه ای، حالا بعضی میگن هیچکاک ایران، ولی دقیق تر بگیم مثلا نگاه اکسپرسیونیستی داره، یعنی مبدع سبک اکسپرسیونیستی و نوار به گونه ای فیلم های نوار در تاریخ سینما ایران هست، درسته؟
0: بله ببینید آقای خاچکیان، البته من فکر کنم که خودش هم خیلی کارهای هیچکاک رو دوست داشت، تحت تاثیر اونم بود و فیلمهاش تکنیک هایی رو داره به کار میبره، جوری کار میکنه که اونم کار میکرد، هیچکاک هم کار میکرد دیگه، چون اصلا قصه هایی که داره میگه همون قصه های ساسپنسر معمایی است و به اصطلاح طرح جنایی و این حرف داره. وقتی که آقای خاشکان از اون شان خارج میشه یه خورده کارش افت پیدا میکنه، برای اینکه با اون تکنیک عادت کرده و دیگه هر قصه رو نمیشه با اون تکنیک گفت، یعنی با هم دیگه مچ نمیشن. ولی خب تو بود برحال این دوره اولی بود که سینما ایران داشت نوج میگرفت دیگه، آدم های متفاوتی بودن. آقای خاچیان که اومدن این توجه به تکنیک رو وارد سینما کردن، حالا آدم های دیگه رفتن سبک های دیگه کار کردن، ولی توجه به مسائل تکنیکی فکر کنم از فیلم های آقای خاچکیان شروع شد، یا شاید من فکر میکنم که الله
1: فیلم ولگرد هم اشاره کردین دفعه قبل که به هر حال به لحاظ فیلم برداری و نورپردازی فیلم مدرنی بود، درسته؟ فیلم ولگرد
0: بله. چون آقای تا اونجا که خاطرم هست آقای بدی فیلم بردارش بود که بعدن هم استودیو درست کردم. ببینید کنتراست رو برای اولین بار من در سینمای خودمون در اون فیلم ولگرد دیدم، فیلم های دیگه رو من ندیدم که اون کنتراست ها در صحنه ها وجود داشته باشه. معمولا همه تصاویر تخت بود، هیچ تضاد نورپردازی نبودش، سایه روشنایی درستی نبودش، واقعا کیفیت فیلمیک نداشتش، کیفیت تصاویر بیخالی بود،
1: درسته؟
0: هیچ اصلا جلب کننده مخاطب نبود.
1: درست، به یه مفهوم واقعا میشه گفتش، حالا الان در ادامه هم اشاره خواهیم کرد، در دهه 30 حالا البته از یک زاویه، از یک منظر بخوایم نگاه بکنیم، سه تا فیلم مهمی که، یعنی سه تا فیلم اول مهمی که ساخته شد، یکی ولگرد رئیس فیروز از جمعی جهات هماهنگی به صلاح فرم و محتوا، حالا مضمون. یکی فیلم همین طوفان در شهر ماست که به هر حال یک نوآوری ویژه‌ای داشت، و یک کم فیلم بی ستاره هاست که الان اتفاقا بهش اشاره خواهیم کرد، که میتونیم بگیم که مبدع سبک نئورئالیستی در تاریخ سینمای ایران هست، بی ستاره ها. و
0: بله
1: بعدش هم البته میشه از شب نشینی در جهنم و اینا به گونه مرحله بعد نام برد، که اینا واقعا فیلم های خیلی خاص و متفاوتی بودن در تاریخ سینما ایران، میشه در واقع جز آسای دهه 30 حساب کرد. نکته فقط اینجا من اشاره بکنم که دیگه بحث طوفان در شهر ما رو به اتمام برسونیم، چون دیگه بریم برسیم به بی ستاره ها تا فرصت هست. طوفان در شهر ما، من فکر میکنم واقعا همچنان که اشاره کردید، به لحاظ بافت دراماتیکی فیلمنامه مشکل هست، نه به لحاظ فنی، به لحاظ فرم واقعا فیلم پیشرویه و ایده کلیش هم بسیار ایده قابل دفاعیه، یعنی ایدهش هم نوآورانه است. این که اصلا تضاد بین دیوانه و عاقل رو داره زیر سوال میبره در تاریخ ایران، خیلی خاص. سالها بعد مثلا در فیلم زنجیری خسرو یحیایی، البته به صورت خیلی پخته تر، این سوژه رو ما میبینیم که آقای فرخ ساجدی بازی میکنه، اونم جز فیلم های خیلی خوب پیش از انقلاب به نظر من در این زاویه. اما توی به اصطلاح فیلمنامه که نگاه میکنیم، از این جهت از شما پرسیدم که اساسا فیلمنامه از پیش تعیین شده بود به طور کامل یا نه، یا بعدا یه ذره اضافه شد، که به نظر میرسه که اگه یه سری مثلا دیالوگ های اضافه هست میشد، مثلا دیالوگ هایی که بار اخلاقی و تصنعی پیدا میکنه، به خصوص هرچی به آخرها میرسیم بیشتر مشهور میشه، و برخی تصادف های بیش از اندازه، این که این شخصیت های متفاوت خیلی دیگه به صورت عجیب غریبی به هم مربوط میشن، یعنی درست همون آقای دانشور به عنوان کارگر چاپخونه روزنامه اطلاعات که اونجا هست، یه هایی میبینیم که هم با خواهرش در انتها مواجه میشه و از دست گرشاینا نجات میده، هم ابتدا همین روفیا رو نجات میده، یعنی همش مواجهه اینها در شهر کلان، شهر تهران، که اون زمان هم شهر بزرگ بود به هر حال در زمان خودش، اینکه چگونه اینا با هم به صورت تصادفی، انقدر تصادفی با هم مواجه میشن این شخصیت ها.
0: ببینید آقای خوشگل در فیلم نام نویسی خیلی متبحر نبود و بعدش هم با فرهنگ ایرانی زیادشون آشنایی نداشت، یعنی نوع زندگی شد، سعی میکرد که یه چیزهایی رو مثلا خیلی متداول بین مردم، خیلی روح هست به اونا اشاره بکنه، یعنی چون اونایی که دیده بودشون صحبت ها. مثلا شما میبینید که از اذان هم استفاده میکنه، نمیدونم از نشان الله استفاده میکنه، اینکه در علیرغم که ایشون مثلا مسیحی هستش توجه داره به مخاطب ایرانی، ولی کلن نوع تفکرش به دلیل که مطالعاتش بیشتر تو اون زمینه هستش و به نظر من مطالعات ادبی ایرانیش زیاد بالا نیستش، اون چیزی که به زیر پوست فرهنگ ایرانی میگذره و سنن ایرانی میگذره و سنت قصه ایرانی میگذره، زندگی ایرانی میگذره، اونها رو خیلی جزئیاتش توجه نمیکرد یا زیاد باشون سر کار نداشتش یا براش جذاب نبود، به هر حال از اونا نمیدید. شما لحظه هایی رو توی فیلم که بهش اثر گذاشته بود یا فکر میکرد که جامعه بهش توجه داره و برای جامعه جالبه که اینا بگه، سم میگه ایشون تو همون طوفان در شهر ما درست زمانی بود که مثلا راک اند رول اومده بود، راک اند رول در دنیا به عنوان رقص جدید اومده بود که خب همه دنیا وقتی که یه چیز تازه میبینن یه خود شوکه میشن. حالا فرهنگ های متفاوت باش برخورد میکنن، و فرهنگ هایی که باز هستن زود باش اونس میگیرن، بهش دقت میکنن، خوب هستش، میپذیرنش، باش راه میرن. بلافاصله ما در شهر اصولا هر چیز تازه ای رو اول با شک و تردید بهش نگاه میکنیم، چون مطابق اون استانداردهای ما نیستش، بهش میتازیم. بعد باید زمان بگذره تا باش اونس بگیریم.
1: درست. یه
0: استثمار
1: جایی هم هستش تو فیلم، حالا اشاره کردی، توی میرن اتفاقا تو این منطقه سعادت آباد کنونی دیگه، کوی مکانیر، درسته؟
0: بله، کوی مکانیر اونجا.
1: خیلیش خیلی جالبه به لحاظ به صلاح مردم شناسی، به لحاظ فضای شهری اون زمان، برای نسلایی که نسلایی مثل ما که اون دوره رو ندیدن، اینکه مثلا اون زمان کوی مکانیر رو میبینن، اونجا جوانا با هم قرار میذاشتن و اونجا رقص تویست هم اونجا با هم میکنن دیگه، درست، رقص تویست
0: بله،
1: و
0: تویست، بله.
1: بله، اونجا هم هستش که با هم صحبت میکنن، همه روفیا و گرشا و سپهمیا رو با دوستاش، روفیا، همه میگم روفیا، خانم ویدا قهرمانی، خانم ویدا
0: بله،
1: قهرمانی و رفقاش همراه با شما و سپهمیا و گرشا اونجا رفتیم و خیلی جالبه تو کوی مکانی، و صحبت هم میشه که بهترین جای تهران برای خونه است، همین دختره میگه دیگه، ویدا قهرمانی میگه، من اینجا میخوام، به گرشا میگه اینجا رو میخوام انتخاب کنی. خودش خیلی جالبه که ما اون فضای اون زمان رو آشنا میشیم. ولی نکته خوبی اشاره کردیم در اینکه آقای خاچیکیان به هر حال جاهایی آسیب میبینه، غیر از حالا بحث فیلمنامه، که با فرهنگ عمومی ایران آنچنان آشنا نبوده، حتی به عنوان یه شخصیت ارمنی، خب مسائل مثلا جامعه ایرانی اسلامی رو به اون معنا خب دقیق تو نمیتونسته درک کنه، طبیعی هم هست، با یه نگاه اگزوتیک بیرونی به قضايا نگاه میکرد.
0: بله.
1: این هم یه نکته خیلی مهمیه.
0: اونجا اگه
1: خب
0: شما دقت بکنید، وقتی که اینا میرقصن اون رقص ها رو مقایسه میکنه با یعنی وسطش میاره که اون الاغا به هم دیگه به اصطلاح لگد میزنن، این حرف ها یه جور داره مقایسه اون حرکات رو مقایسه میکنه با حرکات این حیوانات، یعنی یه جور دیوانگی، یعنی نگاه انتقادیش اونجوری داره بروز میکنه، خیلی
1: درسته.
0: کاریکاتورواره. بله،
1: بله. خب ما یه اشاراتی هم کلی هم به فیلم بی ستاره ها داشته باشیم، چون به ترتیب زمانی میخوایم بریم جلو. البته فکر نمی کنم بتونیم مفصل به بی ستاره ها امروز بپردازیم، به برنامه بعدی محول میکنیم، مفصل تر بپردازیم، ولی مقدماتش رو میریم. فیلم بی ستاره ها به نظر من، حالا به عنوان یه ناظر بیرونی که سالها نگاه میکنه، واقعا یه اتفاق بود. یعنی خب
0: بله.
1: اولین فیلم جدیه که خب شما و گرشا و سپهنیا به عنوان به صورت جدیتر در واقع حضور پیدا میکنید، چون در طوفان در شهر ما به قول خودتون در خیلی از صحنه ها نبودید، بنابراین
0: اصلا حاشیه بودن.
1: شما در حاشیه بودیم، دو نفر حالا حضوری داشتن، ولی نقش کنونی رو که اسما هم تغییر میکنه دیگه، چون در اون طوفان در شهر ما اسما همین هوشنگ بود و سوسول بود و فرهنگ، شما فرهنگ بودین،
0: بله.
1: از اینجا به بعد بودش که اسماتون در فیلم های دیگه هم تکرار میشه، شما همیشه امیر بودین دیگه،
0: بله،
1: نادر آقای گرشا بود و آقای سپنیا هم مسعود بود، یا بعضی وقتا منصور.
0: بله، بین
1: این
0: منصور و مسعود.
1: درسته که هویت اصلی رو دیگه پیدا میکنین، منتها بی ستاره ها خب با بسیاری از فیلم های بعدیتون هم متفاوته، یعنی ظاهرش فضای کمیک و سرگرم کننده ای داره، ولی به کل قضیه که میریم و همچنین به انتهای قضیه میرسیم، میبینیم که پایان باز به صلاح ناخوشی داره، یعنی همراه با سرخوردگی هست.
0: بله،
1: جوانان سرگردانی که در اون 24 ساعته دارن در خیابان پرسه میزنن و دنبال کار میگردن و اکثرا هم کارو جدی نمیگیرن، بیشتر میخوان وقت بگذرونن و دچار یک موقعیت ابزرد هم میشن، موقعیت در واقع بیمعنایی هم میشن، و اون خانوم هم که نقشش رو ژاله اولو بازی میکنه، خب به عنوان زن اقواگر ظاهر میشه و هر ستا رو فریب میده و اینا رو دست میندازه و سر کار میذاره. خب نهایتا مجموعه اتفاقات داستان به یک نوع در واقع ناامیدی و به قول خودشون بی ستارگی ختم میشه، یعنی فضا واقعا فضای مغمومیه. در مورد این فیلم فقط توضیح بدید که آیا این سوژه رو، سوژه کلی رو خودتون نوشتین یا آقای پرویزی؟
0: نه، این سوژه مال من بود اصلا. ببینید، ماجرا از اینجا شروع شد که من درست زمانی بود که در تدارک انتشار یک مجله بودم که به من پیشنهاد شده بود که خود اونم ماجرایی داره، و داشتم کارهای اون مجله رو انجام میدادم که حالا به علت اینکه حالا یه سابقه مطبوعاتی داشتم گرشته بودم اینجا که حالا ترمز سردبیری، یعنی تقریبا که نه تحقیقا سردبیر یه مجله بودم. بعد آقای پرویزی هم که نویسنده بود برای مجله ستاره سینما اون موقع مصاحبه میکرد با هنرمندان و برای مطالب گوناگونی تا اونجا که من خاطرم هستش برای ستاره سینما مینوشته، منو دید، به من گفتش که من میخوام یه فیلم بسازم، با یه تهیه کننده هم صحبت کردم، روی شما سه نفر آیا قصه چیزی داری؟ گفتم من یه طرحی دارم، هم توی ذهنی فکر کردم، طرح رو ننوشتم ولی ذهنا فکر کرده بودم برای این سه نفر اگر گفتم طرحی دارم که فکر میکنم به درد این کار بخوره. اون چیزی که تو ذهنم بود شالا قبل از اینها بود، طرح مربی یک نفر بود، دیدم اون طرح به درد سه نفر میخوره که این در مجموعی نباشه. یه آدم، یه جوونی است که واقعا فضای اون موقع هم همینطور بود، مشکل اصلی مشکل پیدا کردن کار بود برای جوانها و اون بیکاریه سبب می شد که اینها راه های این طرف اون طرف بزنن، یه جوری سر خودشون گرم کنن، زندگیشون از این یک نواختی در بیارن، برحال یه جور راه نفسی برای خودشون پیدا بکنن. حالا کارهای درست و نادرست می کردن دیگه به نسبت سن و سال خودشون. این رو با آقای، وقتی که آقای پرویزی من گفت، من اون طرف تو ذهنم اومد، گفتم من طرف دارم این حرف رو، اومدم روی این سه نفر یه خوره تمرکزی بیشتری کردم، بعد این طرف رو نوشتم آوردیم آقای پرویزی، اومدم دفتر همون مجله که من داشتم تدارک کار مجله رو میدیدم اونجا،
1: همون سایه ها،
0: بله بله، مجله سایه ها، ایشون رو من اونجا من تر رو براشون خوندم، گفت خیلی خوبه. و بعد قرار گذاشتیم که با هم دیگه دوست روز بشینیم که اینو سکانس بندی بکنیم، چجوری شروع بشه، بعد چه اتفاقاتی بیفته، چجوری بشه. و من میخواستم 24 ساعت زندگی اینا رو نشون بدم. طرح من اینجوری بود، از صبح که بلند میشن که اون گرفتاریه، نمیدونم بیپولیه، بدهیه به صابخونه است و فلان، تا میاد روز چه این ور میزنن اون ور میزنن رو براشون حوادث اتفاق میفته، و بعد در پایان دو مرتبه ما روز بعد میبینیم که اینا همون دارن مثل همون شروع میکنن، باز از اونجاست و اومدن از بیرون و تا راه میفتن تو خیابون که حالا یه روز دیگه شروع میشه که هیچ ارتباطی هم با روز قبلی نداره. ولی آقای پرویزی تو اون موقع که خیلی باش موافق بود، میگم بیشتر من تحت تاثیرم اون نئورالیسم ایتالیا بودم.
1: درست. حالا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد چون بحث مفصلی رو میطلبه، از این جهت که به چه علت این فیلم میشه گفتش که مایه های نئورالیستی داره و اولین فیلم نورالیستی ایران هست، فیلم بی ستاره ها با فیلم نامه و طرح شما و ساخته آقای خسرو پرویزی، و از این جهت ما بیشتر بحث خواهیم کرد و در مورد حاشیه هایی هم که پیش اومد در واقع اختلافایی که میان شما و آقای رسول پرویزی در زمان خودش پیش اومد بر سر،
0: آقای خسرو پرویزی.
1: بله، آقای خسرو پرویزی، چون فامیل آقای رسول پرویزی بود، بله،
0: بله
1: خسرو
0: بله
1: پرویزی، بله، خسرو پرویزی که نخستین فیلمش هم بود دیگه، بله،
0: بله
1: نخستین فیلم ایشون بود. ایشون هم مثل شما از مطبوعات وارد سینما شد، از
0: بله
1: جرائد، و اختلافی که بین شما، بین آقای خسرو پرویزی و شما پیش اومد، در مورد اینا صحبت خواهیم کرد که برای بازتر شدن مسائل برای مخاطبان جدی سینما. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم استاد که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشید.
0: ممنون از لطفتون. شما ان شاءالله موفق باشید و همچنان کوشا در جهت معرفی سینمای ایران.
1: سپاس از شما، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما دوستان گرامی رو به خداوند بزرگ میسپاریم. بدرود.
0: بدرود.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 6 ژوئیه 2026 برابر با 16 تیر 1405 صحبت خواهم کرد در رابطه با شکست جنازه شو، بعد تهدیدی که ترامپ همین امروز کرده و جدیده از این نظر که تکرار میشه این قابل توجهه، و سپس در رابطه با شکایت پهلوی به بی بی سی بوده روی تختی و تحریف حرفاش، و بحث اصلیمون در رابطه با ابتذال شر به نام اپوزیسیون که دی یک خطه که دارن این اپوزیسیون رو تخریب میکنن، یأس و پوچی میدوند بر روح روان مردم. پیشا پیش عرض کنم که من اگر امروزم وقت بشه 10 دقیقه آخر و روزای پنجشنبه که بیشتر تایم دارم 2 ساعت تایم هست، اونجا زمان آخر رو اختصاص میدم به پرسش اگر باشه، پرسش پاسخ‌ها. و یه نکته هم از مسابقه قبلی بگم، یه نواری که جواد ریاحی انتشار داده بود از شریعتی که هفته قبل من بخشایشو که اینجا پخش کردم اونو فهمیدم که این فیک بوده است. حتی آقای سعید بهبهانی هم توسط بینندگانی که بودن گفتن فیکه، اینو به اطلاع من رسوندن. با تشکر از همه شما که این کمک رو کردین، و من پیشا پیش پوزش میخوام از این باره که دقت لازمه رو نداشتم، ولی از یه نظر جالب توجهه که خود چنین چپی که به اصلا کم هم نیستن، حتی از این ویدیوهایی که شریعتی داره فیک هم است، از اسلام استفاده میکنه بر علیه غرب و سرمایه‌داری در توجیه ضد امپرس بودن، و همین فضایی که هست اینم قابل توجهه. یعنی در شأن امر، در محتوای امر تغییری نمی کنه، چون این فاکتا بوده، اما اون ویدئویی که اون استفاده کرده فیک بوده. کاشکی من اطلاع داشتم، این رو هم توضیح می دادم، ضریب می خورد. در آغاز با اینکه این تیترها رو گفتم، صحبت کنم از خانم شهرنوش پارسیپور که در 80 سالگی در آمریکا 4 روز پیش درگذشت. من کوتاه عرض خواهم کرد راجع به شهرنوش و اینکه از همون سال 53 که منم برای اولین بار با مسائل سیاسی و دادگاه خصوص و گستاخی کلامت دانشان از تلویزیون آشنا شدم، شبانه با پدرم و عموهام اونجا گوش میکردیم و فضای سیاسی رو درک کردم. خب خانم شهرنوش اون زمان 53 در اعتراض به همین اعدام از کاری که داشت در تلویزیون اومد به اصطلاح بیرون و 1-2 ماه هم زندان بود و بعد 2 بار هم در رژیم جمهوری اسلامی زندان بود، چه در اوین چه در قزلحصار. خاطرات بسیاری هستند از زندانیان خانوم که در زندانهای خمینی بودن، از ایشون تعریف کردن و از مادرشون که باشون هم بند بودن، و ایشون مواضع خیلی خوبی هم داشتن و حتی تحت فشارهای هاش جاود رحمانی به اصلا قرار گرفتن تو اون به اصلا قرنطین هایی که قرارش می دادن. من از همون زمانی که تو زمان شاه از اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان اونگونه اعتراض کرد، هم این کارش مشروع بود چون اون اعدام اساسا درست نبود، اصلا من با اعدام مخالفم، و جرمی هم که به خسروبروسرخی بسته بودن اساسا اشتباه بود، خطا بود، تبانی بود. و مستقل از خسروبروسرخی باید گفت که درود بر شهرنوش پارسیپور که اون زمان این اعتراض کرد و فقط هم اینجا نبود. واقعا توی پروسه که داشته تا جایی که همگان اطلاع دارند، یعنی اونا که دستن در کار بودن، ایستاده پای حرفاش، پای آزادی، پای آرمانهاش و اعتقاداتش. یک صحنه خیلی جالبی هم است. من خودمم با خانم شهرنوش پارسیپور یک سال نیم قبل یه ارتباطی داشتم. بعد من بیانیه دفاع از آزادی، اون بیانیه دفاع از آزادی بیان که در اعتبار کودکان کمپ اشرف، اون مستندی که ساخته بودن و این فرقه رجعه بهش حمله کرده بود با اون ایادیش و تو پخشم اونجا خیلی مزاحمت ایجاد کرده بودن تو سوئد استکهلم، برای هم صحنه پخش و هم برای اون کسایی که در این فیلم بازی کرده بودن. و وقتی این بیانیه رو ارسال کردم ایشون هم امضا کردن. یعنی این شجاعت داشتن با اینکه یه دوره هم همبندی بودن با اعضای مجاهدین تو دهه 60، رفت آمدهایی هم داشتن بعد از اون تو خارج کشور با هم دیگه، یعنی بین اون زندانی که با هم بودن. اما این مانع نشد از اصول و پرنسیپ های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشر کوتاه بیاد. من از همینجا به خانوادهشون و به همه دوستان و آشنایان و مردم ایران تسلیت میگم. و یه نکته هم راجب ایشون خیلی جالب بود بگم. سال 97 وقتی ایشون دچار فقر مالی شد، شجاعت این رو داشت که به مردم رو راست بیاد و به اون دوستداران فرهنگ و ادب این میهن این حقایق بگه و دست کمک دراز کنه به سوی مردم علن آشکار. از نظر من این هم مثل یه قصه است، مثل داستان فقر خودش که اینو عمومی کرد توی اون مقطع. این از شجاعتش، صداقتش و صمیمی بودن با پیرامون خودش و با مردم و علن آشکار در رسانه ها گفتن. نظر من خیلی با ارزش بود، بلکه این صمیمی بودن با نه تنها ایرانیان بلکه پیام عامه با همه جهان هست. از این نظر هم خیلی شاخص بود. وقتی این کار کرد طبعا برای خودشم خیلی سخت بود، ولی چرا من میگم این شجاعت بود، این صداقت بود، این راستی بود؟ چون مشکل شهرنوش پول و زندگی و اینها نبود، که دنبال اون رفاه شخصیش نبود. پول براش یک امکانی بود برای ادامه کار ادبی، هنری، داستان نویسی. من از این شجاعتش که در صادقانه ترین شکلش اینجور اومد رو صحنه بیان کرد همین رو خیلی دوست دارم. و اینکه مستقیم به مردم مراجعه کرد، به خوانندگان همین قصه ها، داستان ها و نویسندگی هاش، نه دست یا رو چهره به سوی فاندی ها، باندی ها و راه های دیگر. خیلی ها هستن در همون آمریکا فاند میگیرن، باند میگیرن، خیلی هم هست اسنادش هم آماده است بیرون، برخلاف مهرنوش خیلی والا. اونا حتی مثل مهرنوش نبودن که وایستن پای اصول بر علیه این رژیم تا دینش، اما بعضی ها بودن فاند و باندیش رو اسناد شمس اومده بیرون. اما میگن حتی بعد دیمه ها، بعد دیمه، بعد کشتار دیمه، من که زندانی هم خیلی برام دردناکه، نه تنها دیمه بلکه ما قبل اون قتل عام 67، اساسا همه این کشتارها قتل عام های 48 ساله. اون خانم میاد الان آشکار می نویسه که درست این رژیم این کارا رو کرده، ولی این برود کسی بدتر از این می آید یا عین این می آید. نظر من این نیست. نظر من این است که در شرایط کنونی هر نیرویی که، هر نیروی موجودی که بیاد جانشین این رژیم ولایت فقیه بشه، از نظر من بهتر از اینه. چون ما بعدا اگه خیلی هم بد باشه میتونیم زورمون بهش میرسه. الان این به دلیل قدرت سرکوبی که داره، قدرت سرکوب نه اینکه تواناییشه، نه، وحشتناک سقف سرکوبشو برده رو سطح جنایت علیه این بشریت و به همین دلیل کار سخت شده. پس یادش بسیار

جدید ترامپ که گفته یا رژیم با توافق کنه یا کارو تموم میکنیم. بعد توی همین جریانم این زد و خوردها هست، یعنی ترامپ که تکرار میکنه این یک تکرار خبر نیست، چوپان دروغگو نیست، به این منزله هست که ببین این توافق نه تنها نبه باره نبه داره، بلکه اساسا طبق محتوایی که داره امکان به سرانجام یافتنش وجود نداره، به دلیل ماهیتی که پشت این تفاهم هست و جنگ و گریزی هست بین این خواسته ها. حالا همین امروز چند لحظه پیش حتی کانال 14 اسرائیل هم گفته که نیروهای قدس، سپاه قدس، واحد جدیدی به نام مختار تشکیل دادن. نیروهای قدس با همکاری کارتل های مکزیکی و برخی ایرانی خارج از کشور برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقام های آمریکایی برنامه ریزی میکنن. البته کانال 14 اسرائیل تا جایی که من یادمه مال خود نخست وزیر اسرائیل هست، یعنی نزدیک به اون هست. خب ترامپ گفته من ترجیح میدم که با رژیم به توافق برسیم، گفته یا رژیم توافق میکنه یا کار رو تمام خواهیم کرد. من ترجیحم اینه که توافق کنیم، چون نمیخوام روی 91 میلیون نفر تاثیر بذارم. ما میتونیم در عرض یک ساعت پلها رو نابود کنیم، سیستم انرژی از کار بندازیم و همه نیروگاه‌ها و تأسیسات بزرگ مدرنشان رو که از بین ببریم. میگفت آنها پول زیادی دارن اما الان دیگر ندارن، ما به آنها پول نداده ایم تا این لحظه. بعد تاکیدم کرده که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. اون حرفای تکراری شد که بی مورد است، که رژیم تغییر کرده، لایه اول و دومش رفته، این دیگه سومی رهبران این رژیم هستن. از سوی دیگر تو همون فضایی که بالا گفتم تهدید، ژنرال بازنشسته آمریکایی که جک کین هست هشدار داده که خود آمریکا باید مانع از اون بشه که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. گفته داده که ما باید جلوی این وضعیت رو بگیریم. اگر این رژیم دست به یک حمله بزرگ بزنه، آمریکا بار دیگر وارد عملیات گسترده خواهد شد و این طور که میگه میتونه از حمله محدود فراتر رفته و به عملیات نظامی گسترده منجر بشه، به ویژه اگر واشنگتن به این نتیجه برسه که این رژیم هرگز حاضر به توافقی نخواهد شد که اهداف دولت ترامپ رو تامین کنه. خب این فضاها هست. همچنین خود کین در ادامه هم که گفته که ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی به منظور بازگردان ایران به میز مذاکره تردیدی ندارد، اما پیشبینی کرده جمهوری اسلامی به نقض اون توافق نامه همچنان ادامه خواهد داد و همین مسئله میتواند دو طرف را بار دیگر به سوی رویاروی نظامی سوق دهد. یعنی اذهان و تحلیل ها بیشتر به این سمته، به همون دلیل تهدید ترامپ معنا پیدا میکنه. همچنان که فردا هم ناتو در ترکیه اجلاس داره که تاکیدم کردن طبق اون یه نسخه اولیه از بیانیه که آماده شده دادن که رژیم حق نداره به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، بعد گفته تنگر هم بایستی باز کنه. فردا اجلاس ناتو در ترکیه برگزار میشه و خود ترامپ هم به تعهد آمریکا به اصل دفاع متقابل ناتو ابراز تردید کرده و حتی گفته که ممکنه که از ناتو مثلا به اصطلاح خارج میشم، قبلا هم گفته. ولی یه واقعیتی هم هست، این اجلاس اساسا به سود خود ترامپ هم است، چون ناتو رو تو نشست فردا تماما میاره پشت ترامپ. همین ناتویی که تو جنگ 40 روزه جا خالی داد و پشت ترامپ نیامد.
خیلی خراب کرد.

الانم به همین دلیل ترامپ دستبردار نیست از فشار آوردن روی خود ناتو. موضوع بعد جنازه گردانی بود که با شکست مواجه شد. حتی همین جنرال جکین به اصلاح که میگه که رژیم جمهوری اسلامی آگاهانه این زحامت انتخاب کرده برای تشییع جنازه، چون که این همزمانی با آغاز اون سالگرد 250 سالگرد استقلال آمریکاست و به این خاطر حدس میزنه که آمریکا حمله نخواهد کرد. ولی در مسائل امنیتی همیشه یه شاخص نیست، چندین شاخص هست. هفته قبلم گفتم رژیم میدونست که در ماهای محرم یا تاسو عاشورا امکان برگزاری چنین تشییع جنازه‌ای و چنین مراسمی رو نداره، چون این سوگواری تاسو عاشورا و محرم سراسری در ایرانه، مال همه مردم هست در اقصی نقاط کشور ایران و نمیتونست مسائل امنیتش رو حل به حل فصل کنه و تمام تمرکزش تو تشییع جنازه باشه و بعد کل شهر ایران رو رها کنه. این براش خطر. اما واقعیت تشییع جنازه چیه؟ من زیاد نمیخوام روی این به اصطلاح که وایستم. واقعیت اینه که با اینکه 800 میلیون دلار هزینه کردن، خیلی هزینه سنگینی هست، مخصوصا توی این هیس و بیس بعد از دو جنگ و این تحریم ها، میبینیم که شکست کامل خوردن. چه در هیئت های خارجی آدم فیلماش رو نگاه میکرد انگار که اینجا کشور افغانستانه. سطح هیئت هایی که میان اونجا توی این سطح بود. حتی 3-4 دولت نزدیک به رژیم، چین، روسیه، ترکیه و غیره، اینا نیامدن تو سطح رؤسای جمهور یا رهبرانشون. در درون خود این رژیم هم چیزی که عجیبم بود، فقط اون 3-4 نفر اصلی بودن، یعنی خود پزشکیان، قالیباف، اون عباس لاخچی و یکی هم عادل حداد که پدر داماد خامنه ای بود، میبخشید، یعنی پدر همسر خود مجتبا بود که خود مجتبا میشد دامادشون. و هیچ کدوم از رؤسای جمهور پیشین، از خاتمی، روحانی و خود محمود احمدی شدن دعوت نشد. هیچ کدوم از بالاترین مقامات مجلس خبرگان که معمولا میآیند یا اعضای دفتر پیشینش اینجا حضور نداشتن. یعنی معلومه که مشکلاتی است. هیچ کدوم از اون شخصیت ها، حتی مثل نوه خمینی و یا اون کسایی که به هر حال توی این چند سال مثل ناطق نوری و غیره، اینا شناخته شدن، حتی موحدی کرمانی که رئیس مجلس خبرگان نبود، اون هم نیامده بود. انگار که این رهبر سوم در ذهنش هست که اگر هر کی بیاد مشروعیت پیدا میکنه، چهره میشه، سطحش میره بالا. به هیچ کسی اجازه نداده که بیاد توی این سطح قرار بگیره، چون سطح خودش پایینه. اگر سطح خودش بالا بود، اگر ثبات داشت، اگر توانمندی داشت، اگر جا افتاده بود، به تبع میتونست همینا رو ردیف کنه کنار خودش تو مشت خودش. همچنان که احمدی نژاد امروز توی راهپیمایی که بوده اونجا حضور داشته. جالب این که امروز هم قرار بوده اون مراسم تشییع جنازه، از من اسامی قدیم بلدم، از فوزیه میکنم میدان شهدا میشه تا انقلاب و تا میدان آزادی باشه. اینو انقدر کوتاهش کردن دانشگاه شریف تا میدان آزادی که میشه 2.5 تا 3 کیلومتر، چون من این مسیر رو که مسیر خونمونم بود خیلی پیاده رفتم اونجا.
یعنی چون توانش نداره، ظرفیتش نداره، و به نسبت این همه تبلیغاتی کرده بودن و این همه زمانبندی که داشته و همه جا هم تعطیل کردن، 5 روز تعطیل کردن، این میزان نیرویی که آوردن کف خیابون با اجبار و با تهدید و غیره اینا و حتی با مسائل صنفی و نمیدونم تخم مرغ و برنج و چیزهای دیگه ای رو، با این حال این شکست مطلق بوده براشون، فضاحتی بوده. نگرفت کارشون، نگرفت، نه اینکه از بی صلاحیتی خودشون، نه، این همون شکاف مردم با این هاست که به هر ضرب و زوری است 6 روز هم تعطیل کردن، همه رو هم بلژبار دارن میارن، ولی توی این سر بوده. موضوع دیگری هم که بوده توی همین تشییع جنازه، اون آیاتی که از قرآن تلاوت میشد در روز اول، هر هیئتی که می اومد، هر کشوری که می اومد، یا حتی نیروهای درون رژیم، اصلاح طلبانه یا اونایی که نزدیک به اصولگرایان و خامنه‌ای نبودن، آیاتی رو به کنایه به اونا خونده میشد. و اگر کسی مثلا همکاری نکرده بود در این جنگ، همراهی نکرده بود، این آیه متناسب با این نمیخوندن، با اون هیئت که امارات متحده چیز کشورهای عربی بودن، یه آیه که متناسب با اون، با هر کسی، یعنی حتی اینا تو جزئیاتم، تو جزئیاتم رفته بودن به هر شکلی ممکن است پیام خودشون ارسال کنن، ولو با آیاتی که اونجا پخش میشه. و این نشون میده که این رژیم چقدر ریزباف به فکر همه چیز هست و دست بر نمیداره از این اهداف ایدئولوژیکش، مبنایش هم مبنای همه قرآنه. ولی یک واقعیتی هم هست در پس این همه خاص خرجی برای این جنازه شو، یک واقعیتی دیگه جلوی چشممونه. خامنه ای رفت پس از این همه سال و پس از این همه کشتار جنایت. این برای مردم یک پیروزیه. حتی علاوه بر این نتونستن تشییع جنازه‌ای که مد نظرشون بود، این همه هم روش کار کردن، همین هم تبدیل کنن به وسیله برای استحکام این رژیم، برای تحمیل اینکه این رژیم مشروعیت داره. موضوع سومی که میخوام عرض کنم در رابطه با اسرائیل است که کاتس، وزیر دفاع خود اسرائیل، تأکید کرده که هر رهبری هم بیاد سر کار، اگر در پی نابودی اسرائیل باشه، به همون سرنوشت خامنه ای دچار خواهد شد. همچنان که قبلا گفت ما خود خامنه ای رو ما ترورش کردیم، هر کسی دیگه هم بخواد این راهو بره، همون برار سرش خواهیم آورد. از طرف دیگه تو درون خود اینها، خود کاسم تأثیر میکنه که با همکاری ما و اسرائیل، یعنی رابطه اسرائیل و آمریکا، آمریکا در حال ساختن یک خاورمیانه امتر و بهتره. بگو تالام اینقدر وضعمون و ارتباطمون و این ائتلاف ناگسستنی که میان آمریکا و اسرائیل است تا این حد قدرتمند نبوده. ولی این حرف تماما درست نیست، ولی به نسبت اختلافاتی توشون است، ولی به نسبت سایر رؤسای جمهور پیشین، طبعا ترامپ بالاترین دستبازی رو، کمک رو به خود اسرائیل کرده بود، هم جنگ 12 روزه و هم تو جنگ 40 روزه، چون منافعشون افتاده بود روی هم دیگه و این خودش یه سرمایه است. حالا اینها میگن که خود حزب الله با توافق بین آمریکا و رژیم موافقن، اما با توافقی که آمریکا و اسرائیل و لبنان بستن با هم دیگه زیر نظر اسرائیل، با اون مخالفن و
نمیخوام بیام پاش. اینم مشکل اینجاست که اساسا حزب الله لبنان نمیخواد تن به خلع سلاح بده. اصلی ترین برگ این رژیم توی لبنانه، نزدیک مرز خود کشور اسرائیل با جمعیت اکثریت شیعه که داره، یعنی سپر جنگی، شاخ جنگی این رژیم در مقابل اسرائیل. از سوی دیگر همین امروز خبر اومده که حماس تصمیم داره که دولت خودش رو منحل کنه و با آغاز دور جدید این مذاکرات که تو مصره این رو رسما اعلام خواهد کرد. اما مشکل اینجاست که وزیر خارجه اسرائیل گفته این تاکتیک حماس برای واگذاری حکومت در غزه برای جلوگیری از خلع سلاح شدن. تاکتیک میگه این تاکتیکش خیلی هم ساده هست، میخواد همون وضعیتی رو که تو لبنان هست همون رو تو غزه ایجاد کنه، یعنی یه دولت تکنوکرات بیاد سر کار و بعد در واقع این کارش که میخواد دولت رو واگذار کنه این برای حفظ سلاحاشون و جلوگیری خلع سلاح. این مدل عین همون که مدل حزب الله است که تو لبنان استفاده کرده و از یک سو نه تنها سلاحاشون حفظ میکنه بلکه خود حماس چون سلاحاش داره میتونه همچنان به سرکوب مردم فلسطین در غزه همچنان ادامه بده و هم جنگ های جهادیشو بر علیه اسرائیل کماف سابق همچنان ادامه بده. پس این طرح پیش نخواهد رفت و خود اسرائیل هم گفته که اجرای کامل طرح ترامپ که خلع سلاح کامل طرحی که محور اصلی اون اساسا خلع سلاح حماسه و دیگر گروه هایی که توی غزه بودن، جهاد اسلامی غیر اینا، حالا هر ترفندی هم توی این به اصطلاح که مسیر پیش بره النهایه چیزی که خیلی بارزه اسرائیل به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد از منافعش. بعد از اکتبر، 7 اکتبر 2023 همه قوانین عوض شد چون جهان عوض شد. اینا دیگه یک سر سوزن جا ندارن از امنیت خودشون کوتاه بیان و به همین دلیل گفته بود کاملا خلع سلاح بشه ای زن خود لبنان. و اگرچه مسئله نیابتی ها در توافق رژیم و ترامپ نیامده است ولی به این شکل جدای از این یه مسیر جداگونه دارن که میرن، میدونن که حتی اگر رژیم هم قول بدهد، تعهد بدهد که انجام میدهد، در عمل باز از راه های دیگر اقدام کرده، دیگر اقدام خواهد کرد. به همین دلیل از نظر من تجربه کردن که اینو زیاد اکتیو نکنن تو اون توافق، تو اون تفاهمنامه و بعدن جداگونه با فشارهایی که میارن به حزب الله و تقویت دولت لبنان این کار پیش خواهند برد. موضوع دیگر اتحادیه اروپا است که گفتم همین فردا این نشست ناتو هست. موضوع دیگری هم که هست تو رابطه با همین تفاهم آقای رافائل گروسی بوده که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، گفته که رژیم تا حالا به این بازرسان این نهاد اجازه نداده که بیان اونجا دسترسی پیدا کنن به سایت های این رژیم. یعنی برخلاف اون روزهای اول که ترامپ گفت رژیم پذیرفته همه جا رو، این تا الان پاسخ که منفیه و این هم اذعان کرده. حتی کاظم غریب‌آوری تو رابطه با تنگه هرمز هم همین شنبه 2 روز قبل تاکید کرده که ایران را قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه هرمز خونده و نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار داده. این هشدارش بعد از همون روز شنبه بوده که سلطان نشین عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمین خود در تنگه هرمز موافقت کرده و لندن و پاریس هم که بیانیه داده بودند
اونا هم آماده مأموریت های نظامی چند ملیتی گسترده برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شدن که آبراه بین المللیه. بعد رژیم هم سر همین موضع گرفته که چرا یهو فرانسه و انگلیس آمدن خوشنقاطی کردن. آلمان نیومد. آلمان تا جایی که من یادم میاد وزیر دفاعش مخالفت کرد. وزیر خارجه موافق بود ولی وزیر دفاع. خب این هم به سیستمشون خیلی ضعیفه، یه دولت ائتلافی هستن و آلمان تو بدترین موقعیت توی این چند سال اخیر. یه زمانی آلمان تقریبا سر اتحادیه اروپا بود و الان نه، و این یه ضربه به خود اتحادیه اروپا و خود این آلمان. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم یک شکایت و اعتراضی بود از سوی دفتر رضا پهلوی علیه BBC که گفته این رسانه که با بحران جدی اعتبار مواجه شده، منظور اون تحریف و سانسور و تختی که از سخنان ترامپ کرده بودن، ترامپ هم شکایت میلیاردی ازشون کرده، حالا به سرانجام برسه یا نه ولی این هست، حتی BBC هم عذرخواهی هم کرد، رسما هم عذرخواهی کرد ولی ترامپ قبول نکرده، چنین کارایی توی BBC هست. واقعیت اینه که من خودم به هیچ وجه حتی یک خبر از BBC دنبال نمی کنم، منهای مقالاتی، اما همیشه نگاه میکنم، چک میکنم که چه خطی رو دنبال میکنه، چون خطش تماما ضد اپوزیسیون ایران و ضد رضا پهلویه، ساختارش اینه. خب اونجور که این دفتر نوشته، تیتر و متن این پست با اتکا به نقل قول‌های ناقص که پیشتر این توسط رسانه ها و حساب های وابسته به جمهوری اسلامی برای تحریف سخنان ایشان یعنی آقای پهلوی بازده شده بود، بگونه تنظیم شده که به مخاطب این برداشت شده، این برداشت نادرست رو القا می کند که شاهزاده رضا پهلوی آغاز جنگ یا تصمیم به حمله را به سفر خود به اسرائیل نسبت دادند، برداشتی که هیچ نسبتی با محتوای کامل گفتگو ندارد. بعد میگه انتظار میره که خود BBC فورا نسبت به اصلاح این گزارش مغرضانه اقدام کرده و سخنان شاهزاده رضا پهلوی را به طور دقیق و امانتدارانه منعکس نماید. خب بعضا هم انتقاداتی شده. آره هر گونه تعریف حالا کم و یا زیاد یا توی BBC با خبرنگارا شناخته شده ای داره که امروز هم بهش اشاره خواهم کرد، رابطه با مسابقه با مهدی خلج کردم، فضاحتیه واقعا، اولین و آخرین بار نخواهد بود. فقط من همینجا بگم، خب منم وقتی صحبت های آقای پهلوی رو شنیدم که توی جای گفته بود خب جنگ تلفات داره، من میفهمم ایشون بارها گفته من حتی حاضرم یه نفرم کشته نشه، هر دفعه هم کشته میشه که خیلی ناراحت میشه. خب واقعی هم هست، من اصلا نمیگم که خلاف این است، ولی در صحبت کردن به ویژه در سطح رهبری باید بقایت دقت بشه، بقایت دقت بشه، چون وقتی تو شرط بحرانی و پرتنش اونجا میایم رو صحنه بخوایم به صورت زنده به سوالات پاسخ بدهیم، ممکنه خطاهایی بشه که بعدن نشه جبرانش کرد. مثلا همون جایی گفته بودن خب جنگ تلفات داره، منم با این گفته موافق نبودم، چون دیماه که جنگ نبود، که دیماه کشدار یک طرفه بود، حتی کشدار مثل سابق نبود، جزء جرایم جنایت علیه بشریت است. خودشون میگن در اون دو روز که اون چیزی خامنه گفته بوده 3000 خورده ای کشتن. حالا بعضی ها میگن که 40 تا نیست 50 تا نیست، داره این پهلوی آمار سازی میکنه که میخواد روی این خونها سوارش که به قدرت برسه. اصلا فرض کنیم 45 هزار تا می 30 هزار تا می 16 هزار تا می 18 هزار تا می، همین 3000 خورده ای که همین خامنه ای میگه، بابا دعواری بیارین سر این که این کشته، ما این ما کشته دادیم، ما یه جوون رو کشته، یه جوون
برین حال مادرش رو نگاه کنید، به چه دلیل باید اینجور کشتار کنن؟ مفقد کشتار بوده، کودکان هم کشتن، ریختن تو بیمارستان رو کشتار کردن. اما این اپوزیسیون در این دعواهای جناحی به جایی که علیه رژیم حرف بزنن، نکته سنجی میکنن که اینها میگن 40-50 تا میخوان آمار کشتار رو ببرن که با این کشتار به قدرت برسن. خب اینم روش صحیح نیست، اصلا اصولی نیست. سمت و مسیر هر نیروی سیاسی، هر فرد، هر جریان، هر گروه، هر سازمانی اگر علیه رژیم نباشه، دشمن اصلیش، و به پهلوی به جای این رژیم حمله کنه، این اپوزیسیون نیست، این شاخص یک نیروی منحرفه، برخلاف جریان حرکت مردم است. اینها بخشی از مردم هست. در دیماه با فراخوان آقای پهلوی آمدن کف خیابون و اون شعاران دادن، ثبت شده چه بخواهید چه نخواهید. بس نمیتونین تاریخ رو تحریف کنید. فقط بی بی سی نیست. از این حرفایی که میزنیم در ادامه بحث، ابتذال شر و تخریب این اپوزیسیون به نام اپوزیسیون صحبت خواهم کرد، که این وظیفه مردمه، ما وظیفه روشنگری داریم. وقتی مردم میان به اصطلاح تو وسط، مردم هم که میتونن حتی این رسانه رو تعیین تکلیف کنن. مردم باید واستن جلو این رسانه ای که صبح تا شبشون علمشون علم ضد پهلوی است. این در حالی که طبق آمارهایی که در داخل و خارج کشور بوده، بالاترین آمار تضاد مال آقای پهلویه. پس اینا مردم هست. شما با پهلوی طرف نیستین، شما با مردم طرفین. چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید، شما که میگین انقلاب 57 که رهبرش سردمدارش خمینی بود، اون جنایتکار بود، تناسخ شیخ فضل الله نوری بود که شاخص و ویژگیش ضد زن بود، مخالف رأی دادن زنان بود در انتخابات، شما 57 رو میگیم مردم حمایت کردن. خب الان هم وقتی پهلوی مردم حمایت میکنن، چرا به خمینی تن دادین ولی به پهلوی نه؟ این شما هستین باید به این تناقضات پاسخ بدین. پس جنگ تلفات داره؟ نه، این جنگی نبوده، این کشتار بوده، این قتل عام بوده. همون قتل عامی که در زندانهای همین رژیم در 67 بود، این اون تکرار شد تو کف خیابون، مردم بی سلاح، زن بچه، حتی کسایی که ممکنه تو تظاهرات شرکت نکردن آشنا همه رو می زدن و زدن، حتی تو بیمارستان پرستارها رو زدن. پس اینها جرم جنایت است. من وظیفه من این نیست که هر چیزی آقای پهلوی گفت من چون ازش حمایت میکنم بیام 100% همه حرفاشو، ولی اشتباه باشه که بیام نه آقا جون پهلوی درست گفته است. این تو ذات مرام و روش و تجربه سیاسی من نیست. کمان که وقتی دیدم رجبی اشتباه کرد واسدم جلوش، 17 سال قبلنا قیمت دادم، 17 سال واقعا قیمت سنگینی دادم. همین امروز هم اخابیدار شدم، ساعت 7:13 بود، هولناکترین کابوس زندگیمو که 2 ماه قبلی دادم یه بار دیگه نوع دیگرش دیدم. ما هنوز رها نشدیم از اون 17 سال هولناکی که هر بلایی سرمون آوردن، توی ذهنشون تحلیلشون این بود که ما میکشونم آدمها رو به سبک انهدام انسانی، یعنی همه هویت، خصائل، خصوصیات، ویژگی، ارزش‌های انسان توش منهدمش میکنیم، تبدیلش میکنیم به لاشه. این رجبی تو 17 سال با من این شیوه رو رفته و آثارش در خوابها، کابوسهایی که شبانه میبینم هنوزم با هم هست. و دکترم 9 سال پیش گفت، گفت راه حلی نداره که تو 36 سال اینجوری بودی با اون فشارهایی که اصلا تو سازمان بوده. طبیعیه. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم در رابطه با همینهایی که میگن پهلوی نگاهش عطف به خارجه، با کمک خارجی، با ارتش خارجی، با آمریکا میخواد به قدرت برسه، یه فاکتی رو میگم. قبلا من توی خیلی بحث کردم، تمامی جنگ جهانی دوم این حاکمیت عوض شدن این دخالت خارجی بود،
تو آسیای شرقی بریم، همین ها با کمک های چین و غیره اینا که بوده یا کشورهای که دیگر. پس ما اولین نمونهش نیستیم. تو همین رابطه عرض کنم اونایی که مخالف جنگن، خطابم به اوناست. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در پیام تبریک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا بهش گفته از شما میخواهیم همچنان با قاطعیت در کنار مطالبات عادلانه و مشروع لبنان، نهادهای آن، ارتش و مردمش بیستید تا بتوانیم صفحه جنگ ها، تراژدی ها و رنج ها را ورق بزنیم و فصل تازه ای از امید و صلح و ثبات آغاز کنیم. کشورها مثل ما نیست، ارتش داره ها، ولی از ترامپ کمک میخواد در کنار ما بیست، پشت ما بیست، کمک کن به ما در مقابل این حزب الله که رژیم پمپاژش میکنه، نماینده رژیم تو لبنان از هر نظر. چطور جوزف اون که کشور چنین درخواستی داره؟ اما درخواست کمک یا هر گونه جنگی که بشه از دست بهره برداری کرد، جنگ خارجی علیه این رژیم، اینی میگن جنگ با ایران. رژیم و نام ایران میگذارن، صفت ملی میهنی بهش میدن. بی خود نبود که حتی شقایق نوروزی هم تحت نام اپوزیسیون میاد و میگه که این سپاه رو میشه ستایش کرد. تمام حرفش در ستایش این رژیم هست، تحت نام این اپوزیسیون، تحت نام زن که با آزار جنسی از روزی که اومده با اون مخالفت بوده الان 9 ماه تقریبا تو این ساختار، تو این دستگاه داره به سود رژیم کار میکنه، الان آشکار. موضوع دیگر که میخوام صحبت کنم در آخر قسمت که ابتذال شر به نام اپوزیسیون، در حالی که اینا در سمت رژیمن، این افرادی که میگن، بعضی هم که تمام هم و سعی خودشون رو گذاشتن روی این که پهلوی رو میخکوب کنن، مردم رو مایوس کنن، بگن پهلوی شکست خورده، آینده نداره، این عین رژیم هست، رژیم هم عین همینه، اگر رژیم هم بلبد این بیاید یک دولت اقتدارگراست که عین همین رژیمه. خب این دیگه اسمش اپوزیسیون نیست، با عرض معذرت. من تقریبا دیروز بود، چون همیشه BBC نگاه میکنم، یه مصاحبه کرده بود با مهدی خلجی. مهدی خلجی تقریبا بعد 1 سال باز آوردن تو دور، قبلا 1 سال تقریبا 7-8-9 ماه که اصلا رسانه ها صداش نمی کردن، ولی باز آوردن تو همین فضاها. بی خود نیست من تأکید میکنم و تخریب اپوزیسیون و پهلوی. تیتش این بود که جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه‌ای تغییرات بنیادین در راه است. حرفای گفتگوی به اصطلاح مهدی خلج است با BBC. میگه در رهبری کنونی به جای اینکه رهبری حاکم مطلق باشد، فرد دیگری نقش چندانی بازی نمی کند و به جای اینکه حاکم و فصل خطاب باشه، یک نوع هماهنگ کننده قدرت است. ببینید من حرفاشو میخونم، خلاصش کردم، خود حرفاش صورت مسئله رو فهمیدن، تمام حرف رو فهمیدنه، میفهم تو ذهن این چیه، چی داره القا میکنه، به عنوان اپوزیسیون ها، به عنوان تحلیلگر سیاسی ها، به عنوان پژوهشگر ها، این نفری که اصلا از حوزه های علمیه بلند شد اومده اینجا، الان هیچ کس رو تو این اپوزیسیون قبول نداره، میگه این آدم های بی سوادی هستن، اینا کلاس های ابتدایی هستن و عقب موندن اینا، تو تلویزیون میگه، تو همین BBC، و او خبرنگارش هم هیچی نمیگه بهشون، این همه توهین میکنه. میگه فصل خطاب یعنی خود مجتبی بعدا خواهد شد هماهنگ کننده. این معلومی که اصلا معنی ولایت فقیه رو نمیدونه، مخصوصا بعد از 1368 مرداد ماه که 2 ماه و نیم بعد انتخاباتی که
خامنه ای به عنوان رهبر انتخاب شد، ولایت فقیه کرد ولایت مطلقه به اصطلاح خامنه. آقا جون کسی که ولی فقیه است هماهنگ کننده نیست که، هماهنگ کننده که قدرت تصمیم گیری و فرماندهی نداره که. اگه قدرت تصمیم گیری و فرماندهی شو از رهبری عقیدتی بگیری خرسلاش کنی، دیگه رهبری عقیدتی باقی نمیمونه که. میخواد اینجوری جا بزنه با این تحلیلش، میگه آقای خامنه ای، اینجا با آقای خامنه ای میگه آقای خامنه ای. من هر کسی که توی این مصاحبه ها میاد میگه نمیم آقای خامنه ای، آقای خمینی، تا حالا دیدین کسی بیاد بگه آقای هیتلر، آقای گوبرز؟ بابا خجالت بکشید. میخواد مؤدبانه حرف بزنید، چرا پشت صحنه تا یا اون تو کلاب هاوس که میشه دهن باز میکنین هر فحاشی که به صدا کردی که اصلا که میکنین اینجا لفظ قلم؟ ببین کسی که به این جلادا بعد این همه کشار ده ماه بگه آقا خب وضعش معلومه. یا آقای خامنه‌ای قهرمان نهادسازی بود، قهرمان شبکه سازی بود، هم در داخل هم در خارج. عجیبه، پول و تروریسم و گروگانگری و بمبگذاری اینا کجا؟ یا میگوید که قهرمان بوده اینا، قهرمان نهادسازی، اطلاق صفت قهرمان توسط مهدی خلجی. فرض کنیم خامنه ای نهادسازی کرده، وقتی صفت قهرمان بهش میدی همه اون جرم جنایتاشو میپوشونی، اینو برجسته میکنی، از قصد این صفت رو استفاده میکنه. این پلیدیه همین مهدی خلجیه، به خامنه ای صفت قهرمان دادن، به چنین جلادی. جای سوال نداره ها، که بگیم جای سوال داره، جای محکوم کردن داره، بایستی بهش حمله کرد، به این عناصر پلید. خیلی پلیدیه، بچه های مردم اونجوری که بکشن به اون پرستار اونجوری تجاوز کنن، به این صفت قهرمان بدن نهادسازی کرده. کدوم نهاد؟ نهادهای سرکوب، نهادهای نیروی قدس، یعنی همین هشت‌الشعبی، همین فاطمیون، همین زینبیون، همین حزب الله که آمدن تو 19 و 18 دی اون کشتار کردن، به میگه نهادسازی قهرمان بوده؟ کسی رو میتوان قهرمان نهادسازی نامید که اساساً به نهادی اعتقاد داشته باشه؟ خامنه ای به تنها چیزی که اعتقاد داشت خودش بود و حتی فراتر از این، خوش هم گفت این سخن خدا بود که از زبان من ادا میشد. دیگه خامنه ای اون روز اولش که نبود، الان ادعا داشت. چنین فردی هر نهادی هم ایجاد کنه، یعنی خامنه ای و کرده، برای حفظ پیشبرد امیال خودش و اون خلافت خودش بوده، نه نهادسازی برای یک ساختار، برای یک سیستم سازی سالم و ارگانهای مستقل با کارکردهای شفاف و پاسخگو. اگرم پاسخگو بودن فقط به خوش پاسخگو بودن ولا غیر، حتی فاسدها. اگر خامنه ای به نهادسازی معتقد بود، باید صرفا نقش نظارت کننده داشته باشه، نه اینکه در کوچکترین مسائل حتی سریال های تلویزیون، فیلم ها و غیر اینا نظرشو اعمال میکرد. کسی که نهادسازی میکنه باید پایبند به آن نهادها باشد که خودش ایجاد کرده. خامنه‌ای حتی نزدیکترین افراد به خودش رو رد صلاحیت میکرد، برخلاف این نهادهایی که شما میگین، از اسحاق جهانگیری گفته تا خود لاریجانی که لاریجانی رو دو بار رد صلاحیت کرد، هم دوره قبل هم این بار به خاطر پزشکیان، دفعه قبل به خاطر ابراهیم رئیسی بود رد صلاحیت کرد، چون اون زمان میخواست رئیسی بیاد بالا، این وقت دفعه هم میخواست که پزشکیان بیاد بالا. نماینده ویژه خودشو که به دیدار ترامپ میره یا تو رابطه چی، این در حالی بود که صلاحیت پزشکیان، حتی همین پزشکیان که این بار انتخاب شد که خوش میگو من اگر خامنه ای نبود من انتخاب نمیشدم، آقایون نهادساز، آقایون مهدی خلجی، شما تناقض خود ندادی که سر تا پا تناقضه، سر تا پا. میدونی چرا؟ چون هنوز مغزت و قلبت و وجودت توی اون رژیم و تو حوزه هاست،
با اونا میتپه قلبت، نه با مردم، نه با کوششگران، نه با اپوزیسیون، نه با قیام و انقلاب. در حالی که همین پزشکیان صلاحیتش تو انقلاب 1400 اونجا هم رد شده بود، حتی قبل از این تو مجلس شورای اسلامی صلاحیتش رد شده بود، با اینکه یه دوره قبل از اون با اینکه 16 سال نماینده بوده، حداقل پزشکیان من میشناختم، یه دوره نایب رئیس مجلس هم بوده، مثل آب خورده رد صلاحیت کردن. کدوم نهاد سازی؟ اگر نهادی بود که رد صلاحیت نمیشد، که رد صلاحیت عطف خواسته های خود خامنه ایه که جنتی اجرا میکرد، همچنان که احمدی نژاد راحت رد صلاحیت کردن، نشون به انتخاب. پیش از این خود هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت کرد، اصلا کسی که خودش اینو رهبرش کرد. خامنه ای سه سازمان اطلاعات موازی داشت، نه اینکه بخواد بستر سازی کنه، نهاد سازی کنه، نه، یکی موازی به دیگری، هم پوشانی بود اینا، هم پوشانی که بتونه کنترل کنه یهو یه جای اشتباه نیاد بر علیه خودش. این سیستم ها برای همین هست. وجود شورای نگهبان که ماشین امضای حذف و اجازه ساختارسازی نهادسازی نمیده، یعنی هر فردی رو هم حذف میکنه چه برسه به نهاد، و معنای ساختار در رژیم ولایت فقیه معطوف به شخص رهبر یعنی ولایت فقیه ولاغیر. نهادسازی در رژیم اگر میخواستیم بکنیم، اون زمان سیستم سازی کردن بهشتی بود که کرد که همون هفته تیر کشته شد، اون پایه های اول ریخت. خامنه ای یک نهادساز نبود، بلکه یک سلاخ سلاخ خانه، تازه سلاخ خانه ساز بود که همه سویه، سلاخ خانه ساز همه سویه، همه جانبه برای تحکیم ولایتش بود. مهدی خلجی بنابه اون تینت شریری که تو حوضا پرورش یافته و نقدی هم نکرده از خودش، هنوزم از اون جنس توش هست، و تغییر ناپذیری دستگاه فکری و اندیشه حوزویش به خوبی میدونه که خامنه ای در مجلس گفت، اولا اون روزی که مخواست انتخابش کنن تو مجلس خبرگان به عنوان رهبر، گفت اولا بایستی خون گریست که در جامعه مثل بنده با عنوان رهبر انتخاب شود، به چه فضاحتیه. اما همین خامنه ای دو ماه نگذاشته بود که حکومت ولایت فقیه ورداشت که خمینی بود، کردش ولایت مطلقه فقیه. به این میگه نهادسازی. مهدی خلجی خیلی واضح میگه که یک سازمان نظارتی ایجاد کرد و الان رهبری تبدیل شده به رهبر نهادی و شبکه‌ای، اما نمیگه که سازمان نظارتی مثل سازمان امنیت آلمان شرقی که میگن اشتازی اون کار کرد و به نوعی همون کار بود، تو رابطه هم سیستم خودش هم تو رابطه با مردم. مثال رجوی رو بگم، انگار که بگن رجوی هم ساختارسازی نهادسازی کرده. اصلا مرکز کادر مرکزی اعضایی که مرکزیت سازمان در سال 64 انقلاب ایدئولوژیک اولیه همش هست شد هیئت اجرایی، همه شدن یعنی چوب کبریتی هیئت اجرایی هن. یعنی سربازن، یکی از یکی بالاترین نفرات اجرایی کارن. اینا رو خود شریف خود مهدی شمشی میگفت و تشریح هم کرده بود، یعنی شاخص اجرایی کاری بود نه تصمیم گیرنده. بعد همین هیئت اجرایی هم در انقلاب ایدئولوژیک دوم سال 1968 که مریم رو کردن مسئول اول، سال 72 همه این هیئت اجرایی را مردا رو حذف کردن، سال 72 شورای رهبری زنان رو تشکیل دادن، حذف مطلق مردم، بالا سر هر مردی زنها بودن، بالاترین سطوح و کل فرمان. بله، اما همین هم خود رجبی سال 93 فهمید که میخواد بیاد از لیبرتی عراق بیاد تو آلبانی یا اخراج اونجا حتمیه، شورای رهبری رو بسه حذف کرد. چرا؟ چون منافعش نبود. هر زنی بخواد جدا بشه میگن خانوم شورای رهبری، شورای رهبری مجاهدین جدا شد، همه رو کرد شورای مرکزی، اصلا حذف کرد. پس همه چیز بنا به منفعت خود رجوی و رهبری عقیدتیه، کما اینکه در هر دو سو چه خامنه‌ای چه رجوی
نهادسازی هم میکردن، نهادسازی فرمالیته برای پیشبرد منافع خودشون بود، نه نهادسازی که ساختار سیستم که اگر خودشون هم نباشه این سیستم حرکت کنه. نه، چنین چیزی نیست. من این قسمت رو چون فرصت نیست هفته بعد بس خواهم کرد، فقط همینجا من یک دقیقه دیگه وقت میخوام همینجا تاکید کنم که راجب سرنگونی هم پاسخش که منفیه دیگه، اصلا حتی خود امید دادن به تداوم این رژیم، یفت خود امید، امید دادن که به مردم که رژیم سرنگون میشه از تداوم رژیم خطرناکتره. اصلا انگوش گذاشتن رو پوچی است، عین همون حرفی که فهیمه خضر حیدری میگفت هفته قبل، گفتم گفت مردم به یه پوچی سیاسی رسیدن. چطور به پوچی سیاسی رسیدن؟ کجا کشف کردی این حرفا رو؟ همه فضایی که میخوان القا کنن اینه. یه مشکلی وجود داره، به جایی که به مردم امید روحیه بدن، همون که هوشیمینه بعد هر سخنرانیش میگفت دیدار بعدی در سایگون، هوشیمینه مرد ولی سایگون رو ندید، ولی سایگون بعدا فتح شد. اینا میگن نه، امید ندید، امید دادن بدتر از ادامه این حاکمیته. اینو هفته بعد چون فرصت بیشتری هست باز ادامه خواهم داد. آخرین جمله هم تاکیدم اینه، مردمن که بایستی جلوی این رسانه ها واستن، رسانه ای که برخلاف منافع مردم و این اپوزیسیون و این انقلاب قدم بر میداره بایستی جلوش ایستاد، رسانه ای که مهدی خلجی رو میاره بایستی جلوش ایستاد. حرفای فجیتر فزیتر از این زده پنجشنبه خواهم گفت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدیم، شب همگی خوش.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: در ارتفاعات سرد و مهالود البرز، جایی که صخره‌های عمودی رودبار به آسمان دهن کجی می‌کنند، بقایای دژی قرار دارد که زمانی مرکز ثقل سیاست در جهان اسلام بود. علمود به معنای آشیانه عقاب، نامی که با شنیدنش مقامات در پای تخت زره بر تن می‌کردند و خلفا در بغداد درهای کاخ را از ترس چفت می‌نمودند. اما این ویدیو درباره یک قلعه نیست. این روایت مردی است که نه با لشکریان بیکران بلکه با قدرت ایمان، نظم و خنجر معادلات قدرت را در قرن 11 میلادی بازنویسی کرد.

با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. پیش از ظهور سلجوقیان، ایران در دورانی به سر می برد که مورخان آن را قرن شیعی می نامند. خاندان ایرانی آل بویه که شیعه مذهب بودند، از کوههای دیلم برخواسته و با تسلط بر بغداد، خلافت عباسی را به سایه‌ای بی اختیار تبدیل کرده بودند. خلیفه در آن زمان عملاً هیچ قدرت سیاسی و نظامی نداشت و تنها یک نماد مذهبی زندانی در کاخ بود. در این دوره شیعیان در مرکز قدرت بودند و فضای نسبتاً باز مذهبی برقرار بود. اما در اواسط قرن پنجم هجری، طوفانی از سوی شمال شرقی و مرزهای آسیای مرکزی وزیدن گرفت. قبایل ترک اوغوز به رهبری خاندان سلجوق همچون سیلابی خروشان از جیهون گذشتند و فلات ایران را در نوردیدند. در سال 447 هجری قمری طغرل‌بیک سلجوقی وارد بغداد شد و با برچیدن بساط آل بویه خود را سلطان شرق و غرب و مدافع رسمی خلافت عباسی نامید. این تنها یک جابجایی قدرت نبود. این یک انقلاب مذهبی و قومی بود. سلجوقیان با خود تفکری نوپا اما به شدت سختگیرانه آوردند. تسنن ارتودکس. آنها مأموریت تاریخی خود را پاکسازی جهان اسلام از آنچه بدعتهای شیعی مینامیدند تعریف کردند. در این دوران یک مدل جدید از جهانداری شکل گرفت که به آن نظام دوگانه قدرت میگویند. خلیفه در بغداد منبع مشروعیت بود. پادشاهان سلجوقی برای اینکه مردم آنها را به عنوان حاکم شرعی بپذیرند، نیاز داشتند که خلیفه برایشان حکم سلطنت صادر کند و نامشان را در خطبه‌های نماز جمعه بیاورد. خلیفه سلطان قلب‌ها و دین بود، اما سپاهی نداشت. اما سلطان در اصفهان یا مرو صاحب قدرت واقعی و شمشیر بود. سلطان وظیفه داشت از مرزهای اسلام دفاع کند، امنیت را برقرار کند و مخارج خلیفه را تأمین نماید. سلطان پادشاه زمین و سیاست بود. در این میان یک نام فراتر از تمام پادشاهان سلجوقی می درخشید، خواجه نظام الملک توسی. او تنها یک وزیر نبود، او مغز متفکر شرق میانه بود. نظام الملک متوجه شده بود که یک امپراتوری بیابانی نمیتواند بر مردم متمدن ایران حکومت کند مگر آنکه دیوان سالاری و ایدئولوژی داشته باشد. او با تأسیس مدارس نظامی اولین سیستم زنجیره‌ای آموزش دولتی را در جهان اسلام به راه انداخت. هدف این مدارس تربیت قاضیان، فقیهان و کارمندانی بود که همگی یک روایت واحد از دین و سیاست را تبلیغ کنند. نظام الملک می‌خواست ذهن مردم را با سنت تسخیر کند تا نیازی به استفاده مدام از شمشیر نباشد. او در کتاب مشهورش سیاستنامه با صراحت می‌گوید که بقای ملک در گروه تمرکز قدرت و سرکوب هر گونه انحراف مذهبی است. او نظم مطلق را می‌خواست. در حالی که نظام الملک در اصفهان و بغداد مشغول محکم کردن پایه‌های دولت بود، در لایه‌های زیرین جامعه خشمی فرو خورده در حال غلیان بود. نخبگان ایرانی که شاهد سپردن مناصب نظامی به سرداران ترک بودند و مردمی که زیر بار مالیات‌های سنگین جنگی کمرخم کرده بودند، به دنبال یک جایگزین می‌گشتند. در این فضا اسماعیلی تنها یک مذهب نبود، بلکه یک حزب سیاسی زیرزمینی بود. آنها با تکیه بر فلسفه و عقل گرایی نظام سنتی نظامیه ها را به چالش می کشیدند. اسماعیلیان وعده عدالتی را می دادند که از سوی امام پنهان یا خلیفه فاطمی هدایت می شود. این جبهه آرمانگرایان رادیکال بود.

حسن ابن علی ابن جعفر صبا در سال 445 هجری قمری در شهر قم به دنیا آمد. قم در آن دوران پایگاه سنتی شیعیان 12 امامی در فلات ایران بود. اما شکلگیری شخصیت فکری حسن نه در قم بلکه در شهر ری رقم خورد. ری در قرن پنجم کلان شهری استراتژیک در مسیر جاده ابریشم و مرکز تلاقی افکار مختلف بود. پدر او علی ابن محمد از اعیان و متدینین بود که به دلیل حساسیت‌های مذهبی تلاش می‌کرد فرزندش را بر اساس آموزه‌های سنتی شیعه تربیت کند. اما هوش سرشار و روحیه پرسشگر حسن او را به سمتی برد که کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. او در ری تحت تعلیمات فقه و کلام قرار گرفت، اما آنچنان که در گزارش‌های تاریخی آمده از سن 17 سالگی یک کشش درونی او را به سمت مطالعه علوم عقلی و فلسفی سوق داد، علومی که در آن زمان در مدارس رسمی سلجوقی با احتیاط و گاه با سوء ظن به آنها نگریسته می شد. نقطه عطف زندگی حسن صبا آشنایی با امیر زراب بود. این ملاقات نه یک گفتگوی ساده بلکه یک برخورد ایدئولوژیک بود. زراب مبلغ یا دایی جنبش اسماعیلیه بود. اسماعیلیه قرن پنجم صرفاً یک فرقه اعتقادی نبود. آنها سازمان یافته ترین، ثروتمند ترین و هوشمند ترین شبکه سیاسی اطلاعاتی در جهان اسلام بودند. اگر خلافت عباسی در بغداد را به یک دولت پیر و بروکراتیک تشبیه کنیم، اسماعیلیه حکم یک جنبش انقلابی مدرن را داشت که هدفش سرنگونی نظم موجود بود. ریشه جریان اسماعیلی به سال 148 هجری برمیگردد، زمانی که پس از وفات امام جعفر صادق میان شیعیان اختلاف پدید آمد. اکثریت شیعیان از امامت امام موسی کاظم پیروی کردند، اما گروهی دیگر اسماعیل فرزند بزرگتر را امام دانستند. اما تفاوت این دو گروه فراتر از یک نام بود. در حالی که شیعیان 12 امامی به مرور راه صبر، تقیه و انتظار برای مهدی موعود را پیش گرفتند، اسماعیلیان معتقد به امام حاضر و ناطق بودند. آنها می گفتند امام باید در صحنه باشد، حکومت کند و علیه ظلم بشورد. مورخان بر این باورند که جذابیت اسماعیلیه برای حسن صبا تنها در جنبه‌های الهیاتی نبود. آنچه صباه را جذب کرد، سازماندهی و سلسله مراتب دقیق این فرقه بود.

به اسماعیلی پیوست. این تغییر کیش در حکم خروج از دایره امنیت جامعه آن روز ایران و ورود به دنیای زیرزمینی مبارزان سیاسی بود. نبوغ حسن صبا خیلی زود توجه رهبری ارشد اسماعیلیان ایران را جلب کرد. عبدالملک ابن عطاش که رهبر کل اسماعیلیان در منطقه اصفهان و ایران مرکزی بود، در سفری به ری با حسن ملاقات کرد. عطاش که خود مردی سیاستمدار و تشکیلاتی بود، بلافاصله دریافت که حسن صبا پتانسیل تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک مبلغ ساده را دارد. در آن دوران اسماعیلیان تنها یک گروه زیرزمینی نبودند. آنها صاحب یک امپراتوری باشکوه در مصر بودند، خلافت فاطمیان. قاهره در آن زمان رقیب اصلی بغداد بود. دانشگاه الازهر و کتابخانه های عظیم مصر نماد قدرت علمی اسماعیلیه بودند. برای حسن صبا پیوستن به اسماعیلیه به معنای پیوستن به یک قدرت جهانی بود که ادعا می کرد می خواهد عدالت علوی را جایگزین استبداد عباسی و سلجوقی کند. عطاش در آن ملاقات به حسن دستور داد تا برای تکمیل دانش خود و ملاقات با امام زمان المستنصر بالله خلیفه فاطمی به قاهره سفر کند. این سفر در واقع یک مأموریت استراتژیک بود. حسن باید به قلب قدرت اسماعیلی می رفت و از نزدیک با فنون کشورداری، دیپلماسی و سازماندهی نظامی آشنا شود. ورود حسن به قاهره ورود به دنیای دیگری بود. قاهره در آن زمان پیشرفته ترین و باشکوه ترین پای تخت جهان اسلام محسوب می شد. اما حسن صبا با نگاهی دقیق فراتر از کاخهای مرمرین را می دید. او با واقعیتی تلخ روبرو شد. خلافت فاطمی که روزگاری نماد قدرت و نظم بود، اکنون درگیر رقابتهای داخلی میان سرداران نظامی و وزیران قدرتمند شده بود. صبا حدود 3 سال در مصر اقامت داشت. او با مقامات بلند پایه دیدار کرد و مورد استقبال قرار گرفت، اما به زودی درگیر بحران جانشینی خلیفه شد. حسن طرفدار نزار، پسر بزرگتر خلیفه بود، در حالی که جناح قدرتمند نظامی به دنبال جانشینی پسر کوچکتر بودند. حسن که به دلیل اختلاف با جناح نظامی دیگر در مصر امنیت نداشت، به ایران بازگشت، اما نه به عنوان یک مبلغ ساده، بلکه به عنوان رهبری که قصدی بزرگ در سر داشت. او دریافته بود که برای حفظ بقای اندیشه اسماعیلی در برابر امپراتوری متعصب و قدرتمند سلجوقی و خلافت عباسی به چیزی فراتر از موعظه نیاز است. او به دنبال یک پناهگاه بود، نقطه نفوذناپذیر در میان کوههای سر به فلک کشیده که بتواند از آنجا نبردی نامتقارن را علیه دشمنانش رهبری کند. حسن صبا پس از بازگشت به ایران 9 سال سرنوشت ساز را به صورت مخفیانه در سراسر ایران سفر کرد، از یزد و کرمان تا خوزستان و در نهایت اصفهان. این دوران مرحله شناسایی و یارگیری های او بود. او در این سالها شبکی از هسته های مقاومت را سازماندهی کرد که در تاریخ با نام دعوت جدید شناخته می شود. تحلیلگران نظامی معتقدند که حسن صبا در این دوران در حال مطالعه ژئوپلیتیک فلات ایران بود. او به دنبال منطقه‌ای بود که 3 ویژگی داشته باشد. اول، از نظر مذهبی مستعد پذیرش عقاید اسماعیلی باشد. دوم، از مرکز قدرت سلجوقیان دور باشد و سوم، دارای موانع طبیعی نفوذناپذیر باشد. او سرانجام نگاه خود را به شمال ایران و منطقه دیلم معطوف کرد. دیلم و کوههای البرز تاریخی طولانی در مقاومت علیه خلافت‌های بغداد داشتند. مردم این منطقه جنگجو، مستقل و از نظر مذهبی متمایل به گرایش‌های شیعی بودند. اما انتخاب حسن صبا فراتر از مسائل مذهبی بود. رشته کوههای البرز دژی طبیعی بود که هیچ ارتش سوار نظامی نمیتوانست به آن راه یابد. در میان تمام قله‌های این منطقه یک نام بیش از همه توجه حسن را جلب کرد: علمود. صخره عظیم در ارتفاع 2100 متری از سطح دریا که تنها از طریق یک راه باریک و صعب العبور قابل دسترسی بود. علمود در زبان محلی به معنای آشیانه عقاب است.
نامی که به درستی ماهیت استراتژی

0: تژی که این دژ را توصیف می کرد. در سال 483 هجری حسن صبا به نزدیکی علموت رسید. قلعه در آن زمان در اختیار شخصی به نام مهدی بود که از سوی حکومت سلجوقی منصوب شده بود. در اینجا بود که حسن صبا نبوغ خود را در جنگ نرم به نمایش گذاشت. او به جای محاصره نظامی از تاکتیک نفوذ تدریجی استفاده کرد. حسن مبلغان خود را به روستاهای اطراف قلعه فرستاد تا ساکنان و حتی سربازان داخل قلعه را به مذهب اسماعیلی دعوت کنند. نفوذ کلام و وعده‌های عدالت‌خواهانه او چنان مؤثر افتاد که پس از مدتی اکثر نگهبانان قلعه پنهانی با حسن بیعت کردند. گزارش‌های تاریخی روایت می‌کنند که حسن صبا با نام مستعار ده خدا وارد قلعه شد و مدتی را به صورت مخفیانه در آنجا زندگی کرد. وقتی حاکم قلعه متوجه شد که کنترل واقعی سربازانش از دست او خارج شده، دیگر دیر شده بود. حسن صبا بدون آنکه قطره خون ریخته شود، قلعه را تصرف کرد. حتی او با بزرگمنشی به حاکم مخلوع قلعه 3000 دینار طلا بابت بهای قلعه پرداخت کرد و به او اجازه داد تا به سلامت از آنجا خارج شود. این حرکت پیامی روشن به کل منطقه بود. حکمرانی جدید بر پایه اخلاق و پیمان است، نه غارتگری. با تصرف علموت، حسن صبا وارد مرحله جدیدی از طرح کلان خود شد، ساختن یک دولت پنهان. او 35 ساله باقی مانده از عمر خود را در این قلعه سپری کرد و بنا به روایت‌ها هرگز از آنجا خارج نشد. اما از درون همین فضای محدود او سیستمی را طراحی کرد که معادلات قدرت در خاورمیانه را تغییر داد. پایه و اساس قدرت حسن صبا نه در دیوارهای سنگی علمود بلکه در یک نظام فکری به نام دکترین تعلیم یا آموزش نهفته بود. حسن استدلال می‌کرد که عقل بشری در شناخت حقیقت الهی ناتوان است و مردم برای رسیدن به رستگاری به یک معلم صادق یا امام نیاز دارند که کلامش حجت نهایی باشد. این دکترین یک ابزار بی‌نظیر برای انسجام سازمانی بود. وقتی پیروان بپذیرند که تنها یک منبع برای حقیقت وجود دارد، اطاعت مطلق جایگزین تردید می‌شود. حسن با این ابزار توانست پیروانی تربیت کند که در وفاداری بی همتا بودند. با استقرار در علمود، حسن صبا ارتشی کوچک اما با انضباطی آهنین پدید آورد که ابزار نبرد نامتقارن او بودند، فداییان. اما همینجا بود که یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخ شکل گرفت و نام این گروه با واژه حشاشین گره خورد. بسیاری از منابع غربی تحت تأثیر سفرنامه مارکوپولو مدعی شدند که حسن صبا به پیروانش حشیش می‌داد تا آنها را به حالت خلسه ببرد و بهشتی ساختگی را به آنها نشان دهد. اما تحلیل‌های مدرن تاریخی این ادعا را رد می‌کنند. بر اساس پژوهش‌های دقیق تاریخی و کتاب افسانه حشاشین دکتر فرهاد دفتری، واژه حشاشین بیش از آن که توصیف یک واقعیت باشد، یک برچسب تحقیرآمیز و دشنامی بود که از سوی مخالفان سنی مذهب به اسماعیلیان داده می‌شد. در آن دوران واژه حشیشی در زبان عامیانه به معنای افراد فرومایه، اوباش و کسانی به کار می‌رفت که به دلیل عقاید بدعت‌آمیزشان از جامعه طرد شده بودند. صلیبیونی که بعدها به خاورمیانه آمدند، این واژه را از زبان دشمنان حسن صبا شنیدند و بدون درک معنای استعاری و توهین آمیز آن به اشتباه تصور کردند که این جنگجویان واقعا از گیاه حشیش برای رسیدن به حالت خلسه و انجام قتل‌ها استفاده می‌کنند. اما واقعیت این بود که فدایانی که قرار بود عملیات‌های بسیار پیچیده، نفوذ در لایه‌های حفاظتی سخت و صبر برای ماه‌ها را تحمل کنند، نمی‌توانستند افرادی معتاد به مواد مخدر باشند. قدرت آنها ناشی از شستشوی مغزی ایدئولوژیک و ایمان مطلق بود، نه مواد مخدر. فدایان جوانانی زبده، آموزش دیده و به شدت معتقد بودند که وظیفه داشتند دشمنان اصلی نهضت را ترور کنند. استراتژی حسن صبا حذف فیزیکی سران به جای کشتار سربازان بود. او معتقد بود با کشتن یک وزیر یا سردار جنگ طلب می توان جلوی یک جنگ بزرگ و کشته شدن هزاران نفر را گرفت. فدایان بر خلاف سربازان عادی آموزش‌های ویژه‌ای برای نفوذ در دربارها و پنهان شدن در پوشش‌های مختلف می‌دیدند و در اجرای مأموریت‌های خود انضباطی سختگیرانه و آمادگی برای مرگ را نشان می‌دادند. در حالی که دنیای خارج علموت را تنها به عنوان یک لانه تروریستی می‌دید، در داخل قلعه حسن صبا یکی از بزرگترین کتابخانه‌های جهان اسلام را بنا کرده بود. او دانشمندان، منجمان و فیلسوفان را جذب می کرد. علموت به موازات آن که مرکزی برای طراحی ترورهای سیاسی بود، کانون پژوهش‌های علمی نیز به شمار می رفت. کتابخانه علموت مجموعی از دانش آن زمان بود که حتی دانشمندان غیر اسماعیلی را نیز به خود جذب می کرد. حسن صبا ثابت کرد که یک دولت قلعه‌ای می تواند در عین حال که با تمام قدرت‌های جهان می جنگد به کانون فرهنگ و دانش نیز تبدیل شود. این تضاد خیره کننده شخصیت حسن صبا را پیچیده تر می کرد. مردی که با یک دست کتاب نجوم می خواند و با دست دیگر فرمان قتل مقتدرترین مردان جهان را امضا می کرد. او اکنون آماده بود تا با بزرگترین دشمن خود روبرو شود، مردی که نماد ثبات و قدرت امپراتوری سلجوقی بود، خواجه نظام الملک توسی. سال 485 هجری قمری نقطه عطفی در تاریخ سیاسی شرق میانه است. تا این زمان حسن صبا از درون دژ علموت شبکه‌ای از قلعه‌های استراتژیک را در قهستان و البرز به کنترل خود درآورده بود. اما بزرگترین مانع در برابر آرمان‌های او نه لشکریان بیشمار سلجوقی، بلکه خواجه نظام الملک توسی، مغز متفکر این امپراتوری بود. نظام الملک وزیر مقتدری که سیاستنامه را برای دوام قدرت سلجوقیان نوشته بود، خطر اسماعیلی را به درستی درک کرده بود. او اسماعیلیان را نه فقط یک فرقه مذهبی، بلکه یک آنتیتز سیاسی برای حکومت مرکزی می دید. تقابل این دو مرد، تقابل دو جهانبینی بود. یکی مدافع نظم بروکراتیک و سنتی و دیگری پیشرو یک انقلاب ساختار شکن. در دهم رمضان سال 485 هجری، زمانی که نظام الملک از اصفهان به سمت بغداد در حرکت بود، اتفاقی افتاد که جهان اسلام را در بهت فرو برد. مردی در لباس صوفیان به بهانه تقدیم نامه‌ای به وزیر به او نزدیک شد و با ضربه خنجر قدرتمندترین مرد امپراتوری را از پای درآورد. قاتل ابو طاهر ارانی نام داشت، اولین فدایی رسمی حسن صبا که در راه هدفش جان داد. تحلیلگران این واقعه را اولین ترور سیاسی سیستماتیک در تاریخ ایران می دانند. حسن صبا با این حرکت پیامی هولناک صادر کرد. هیچ کس حتی در میان هزاران نگهبان از دسترس فدایان خارج نیست. قتل نظام الملک تنها یک آدم کشی نبود، این یک جراحی دقیق بود. با مرگ او، ستون فقرات اداری و فکری سلجوقیان در هم شکست و امپراتوری وارد دورانی از هرج و مرج و رقابت‌های داخلی میان شاهزادگان شد. صبا به خوبی می‌دانست که قدرت واقعی ترور نه در خود قتل، بلکه در تأثیر روانی آن بر بازماندگان است. او لیستی از دشمنان خود را تهیه کرده بود که بر دیوارهای علموت نصب شده بود. هرگاه نامی از این لیست علامت زده می شد، موجی از ترس در دربارهای بغداد و اصفهان ایجاد می شد. او از ترس به عنوان یک رسانه استفاده می کرد تا نشان دهد که قدرت ایمان پیروانش بر قدرت شمشیر سربازان می چربد. فدایان او آموزش دیده بودند که لزوماً نباید فرار کنند. آنها اغلب پس از انجام عملیات در جای خود می ایستادند تا با لبخند با مرگ روبرو شوند. این شهادت طلبی سازمان یافته سلاح مخفی حسن صبا در جنگ روانی علیه سلجوقیان بود. مرگ نظام الملک و اندکی بعد مرگ سلطان ملک شاه سلجوقی امپراتوری را به ورطه جنگ های داخلی کشاند. اما جانشینان ملک شاه به ویژه سلطان برکیارق و سپس سلطان محمد تپر نابودی علموت را مأموریت ناموسی خود می دانستند. اولین تلاش جدی نظامی علیه علموت توسط سردار سلجوقی ارسلان تاش صورت گرفت. او قلعه را با لشکری انبوه محاصره کرد تا با قطع مسیرهای تدارکاتی اسماعیلیان را به زانو درآورد. اما حسن صبا پیشبینی همه چیز را کرده بود. او پیش از تصرف علمود سیستم‌های نبوغ‌آمیزی برای ذخیره آب و انبار کردن آذوقه طراحی کرده بود. انبارهای علمود به گونه‌ای ساخته شده بودند که مواد غذایی در آنها تا سالها فاسد نمی‌شد. علاوه بر این، حسن از شبکه روستایان وفادار در دره‌های اطراف استفاده می‌کرد تا در دل شب آذوقه را از مسیرهای مخفی به داخل قلعه برسانند. پس از ماها محاصره، این لشکر سلجوقی بود که به دلیل سرمای شدید و کمبود آذوقه مجبور به عقب نشینی شد. مشهورترین داستان جنگ روانی حسن صبا مربوط به دوران قدرت گرفتن سلطان سنجر است. سنجر که مقتدرترین پادشاه اواخر دوران سلجوقی بود، قصد داشت با لشکری عظیم به علمود حمله کند. حسن صبا بارها به او پیام صلح فرستاد، اما سنجر نپذیرفت. یک روز صبح وقتی سلطان سنجر از خواب بیدار شد، از وحشت زبانش بند آمد. او خنجری را دید که تا نیمه در زمین درست کنار سرش فرو رفته بود. در کنار خنجر نامه کوتاه قرار داشت: اگر ما بدخواه تو بودیم، این خنجر را به جای زمین در سینه نرم تو فرو می کردیم. سنجر که دریافت حتی در خصوصی ترین حریم خود نیز امنیت ندارد، از حمله به علمود منصرف شد و تا پایان عمر حسن صبا با او وارد هیچ جنگ جدی نشد. این واقعه که البته برخی آن را یک افسانه می دانند، اوج هنر حسن صبا در بازدارندگی استراتژیک بود. 35 سال اقامت در یک قلعه بدون آنکه حتی یک بار از دروازه های آن خارج شود. این تصویری است که تاریخ از سالهای پایانی زندگی حسن صبا به ما ارائه می دهد. مردی که جهان را از درون یک اتاق کوچک تکان داد، در حالی که بیشتر وقت خود را صرف مطالعه، نوشتن و عبادت می کرد. او در حالی به پایان راه نزدیک می شد که دولتی مقتدر، تشکیلاتی نفوذناپذیر و مذهبی تثبیت شده را از خود به جای گذاشته بود. یکی از تاریک‌ترین و در عین حال آموزنده‌ترین بخش‌های زندگی حسن صبا برخورد او با فرزندانش بود. در تحلیل شخصیت او، این واقعه نشان‌دهنده اولویت آرمان بر عاطفه است. حسن دو پسر داشت، اما هیچ کدام را برای جانشینی انتخاب نکرد. داستان‌های تاریخی روایت می‌کنند که او یکی از پسرانش را به اتهام شرب خمر و دیگری را به اتهام دخالت در یک قتل که بعدها ثابت شد بیگناه بوده اعدام کرد. او می‌خواست به پیروانش ثابت کند که در دولت علمود هیچ کس، حتی فرزند رهبر، بالاتر از قانون و شریعت نیست. این حرکت اگرچه بی‌رحمانه به نظر می‌رسید، اما انسجام تشکیلاتی اسماعیلیان را برای دهه‌های متمادی تضمین کرد، چرا که پیروان دریافتند با رهبری روبرو هستند که اهل خویشاوند سالاری نیست. در سال 518 هجری قمری، حسن صبا که احساس می کرد عمرش به پایان رسیده، یکی از یاران وفادارش به نام کیا بزرگ امید را از قلعه لمسر فراخواند و او را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. برخلاف امپراتوری های بزرگ که پس از مرگ پادشاه دچار جنگ های داخلی می شدند، انتقال قدرت در علمود با دقتی نظامی و در سکوت کامل انجام شد. حسن صبا چشم از جهان فرو بست. او برخلاف رقیبانش مانند نظام الملک یا سلطان ملکشاه در آرامش قلعه‌اش مرد. اما آنچه او بنا کرده بود 166 سال پس از مرگش نیز دوام آورد. جانشینان او راهش را ادامه دادند و علمود به مدت 1.5 قرن به عنوان یک دولت مستقل در قلب امپراتوری‌های بزرگ باقی ماند. پایان داستان علمود نه به دست سلجوقیان و نه با خیانت‌های داخلی، بلکه با هجوم ویرانگر مغول رقم خورد. در سال 654 هجری، هولاکو خان، نوه چنگیز خان، با لشکری که جهان تا آن زمان به خود ندیده بود، به سمت قلعه‌های اسماعیلی حرکت کرد. مغولان با خود تکنولوژی پیشرفته محاصره، یعنی منجنیقای چینی را آورده بودند که می توانستند سنگ‌های عظیم را به فراز قلعه پرتاب کنند. اما عامل اصلی سقوط تضعیف روحیه در هسته مرکزی قدرت بود. رکن الدین خورشا آخرین خداوندگار علمود تحت تأثیر فشارها و به امید صلح تسلیم شد. تاریک ترین لحظه تاریخ برای محققان زمانی بود که کتابخانه عظیم علمود به آتش کشیده شد. هزاران جلد کتاب منحصر به فرد در زمینهای فلسفه، نجوم و باطنیگری در آتش سوخت. عطا ملک جوینی، مورخ همراه هولاکو، تنها توانست بخش کوچکی از کتابها و ابزارهای رصدخانه را نجات دهد. با سقوط علمود یکی از عجیب‌ترین تجربه‌های حکمرانی در تاریخ بشر به پایان رسید. امروز پس از گذشت 9 قرن، قضاوت درباره حسن صبا همچنان دشوار است. برای پیروانش او یک ناجی و امام بود که عزت ایرانیان را در برابر اشغالگران ترک بازگرداند. برای دشمنانش اما او بنیانگذار تروریسم و بدعتگذاری در دین بود. اما از نگاه تاریخی حسن صباح را باید یکی از نخستین رهبرانی دانست که قدرت شبکه‌ای را کشف کرد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست همیشه قدرت در دست کسی نیست که ارتش بزرگتری دارد، بلکه قدرت در دستان کسی است که روایت قوی‌تر و تشکیلات وفادارتری دارد. او مفاهیمی چون جنگ نامتقارن، بازدارندگی استراتژیک، جنگ روانی و نفوذ اطلاعاتی را قرنها پیش از ظهور مفاهیم مدرن نظامی به کار بست. اما شاید عجیب‌ترین و دور از انتظارترین بخش این داستان نه در کوههای علمود بلکه در تاریخ معاصر رقم خورده باشد. فرقه اسماعیلیه که روزگاری با خنجر و دژهای تسخیر ناپذیر لرزه بر اندام قدرتمند ترین سلاطین می انداخت، امروز طی یک دگردیسی تاریخی خیره کننده به یکی از ثروتمند ترین و مدارا طلب ترین جوامع مذهبی جهان تبدیل شده است. این یک پارادوکس بزرگ تاریخی است. خاندانی که ریشه در فدایان جان بر کف و رهبری رادیکال علمود دارد، امروز در تالارهای دیپلماسی پاریس، لندن و قاهره حضور دارد و به جای قلعه های نظامی، شبکه‌ای جهانی از بیمارستان‌ها، موزه‌ها و هتل‌های لوکس را اداره می‌کند. ابزارهای بقای این جریان از خنجر پنهان به قدرت نرم اقتصادی و فرهنگی تغییر یافته است. تغییری که در تاریخ ادیان کم نظیر و برای بسیاری از تحلیلگران همچنان بهت‌آور است. اگر می‌خواهید بدانید این مسیر طولانی از علمود تا دنیای مدرن چگونه طی شد و رهبران این جریان در قرن اخیر چه نقشی در تحولات جهانی داشته‌اند، ما پیش از این ویدیوی مفصلی درباره زندگی و میراث آقاخان تهیه کرده‌ایم. پیشنهاد می‌کنم تماشای آن ویدیو را از دست ندهید تا متوجه شوید چگونه آشیانه عقاب به یک امپراتوری مدرن و فراملی تبدیل گشت. ممنون که تا انتهای این سفر تاریخی همراه با ما بودید. لطفاً نظرات خودتان را درباره حسن صبا و این تغییر بزرگ تاریخی برای ما در کامنت ها بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت هم‌میهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هم‌میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز شنبه 16 تیر ماه 1405 و مطابق 7 ماه جولای 2026، اگر اشتباه نکنم میشه 812 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو که با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. خدمت شما عرض کنم که ماه ژوئیه مصادف با سالگرد شهادت حضرت باب در تبریز. حضرت باب که بنیانگذار دیانت بابی بود، مدت کوتاهی بعد از آن که نظرات انقلابیش رو اظهار کرد، دستگیر، زندانی، تبعید و تیرباران گردید و به همین مناسبت نگاهی به رسالت حضرت باب، محاکمه و شهادت ایشان می اندازید. سید علی محمد ملقب به باب در سال 1844 میلادی در شهر شیراز ادعای خود را مطرح نمود. این مدعیات خیلی زود سراسر ایران و حتی عراق را تحت تأثیر خود قرار داد. پیروان باب به صورت تصاعدی در مدت کوتاهی گسترش پیدا کردند و حدی که علمای شیعه و سردمداران قاجار نمی توانستند این حرکت را نادیده بگیرند. حضرت باب نیز ابتدا زندانی و شکنجه شد، سپس چندین مرحله تبعید و در آخر به قلعه ماکو دورافتاده ترین نقطه ایران فرستاده شد. این زجر و تبعید و آزار نه در مدعیات باب تغییری ایجاد کرد و نه از شور و شوق پیروان باب کاست. معتقدات باب در تیره ترین دوران جهل اجتماعی و فرهنگی ایران بسیار نو و انقلابی بود و طبیعی است که با مخالفت و اعتراض و سوء ظن به این مدعیات نگریسته می شد. هر حرکتی که اندک رنگ و بوی تغییر داشت نوعی انقلاب تلقی می شد، تا چه رسد به نظرات انقلابی باب درباره حیات اجتماعی مردم. این معتقدات باب فقط محدود به تحولات اجتماعی از قبیل ضرورت حکومت شورایی و مشروطه و رجوع و آراء عمومی نبود که اسباب نگرانی شد. نظرات باب در مورد امور دینی نیز مخالفت شدید روحانیت شیعه را در پی داشت. حضرت باب با ادعای قائمیت از یک سو و با نفی هر گونه طبقه روحانیت و مرجعیت از سوی دیگر با قدرت تمام رویاروی علمای شیعه ایستاد. اما مخالفت ها منحصر به این دو مطلب نبود. سایر عقاید باب هم با نظرات روحانیون تفاوت های جدی داشت. عقایدی از قبیل برابری حقوق زن و مرد، ضرورت آموزش و پرورش مدرن، نگاه استعلایی به موسیقی و حتی نزول آیات به زبان فارسی فقط برخی عقاید کفرآمیز باب تلقی شدند. برای همین روحانیون و رهبران سیاسی قاجار که هر دو موقعیت خود را متذلل می دیدند دست به دست هم دادند تا آتش این حرکت روحانی را خاموش کنند و از تنها راهی که بلد بودند اقدام کردند. شور و شوق پیروان باب به حدی بود که نبرد با آنها فایده ای نکرد و تنها یک راه به ذهن می رسید: محاکمه و اعدام باب. بنابراین باب به تبریز احضار شد و در مجلسی با حضور ولیعهد و بزرگان علمای شیعه محاکمه گردید. مهمترین نکته‌ای که با تایید مورخین به چشم می‌خورد شباهت بی حد محاکمه باب در مجلس ولیعهد با حضور قضات روحانی شیعه و محاکمه عیسی مسیح در حضور هرودس و حکران ناصریه با حضور علمای یهود می باشد. در هر دو محاکمه قدرت سیاسی و مذهبی که منافع متفاوتی و حتی متضادی داشتند بر سر یک موضوع اعتراف می کنند. در هر دو محاکمه متهمین ابتدا به تنبیه و آزار جسمی محکوم می شوند. مسیح را شلاق می زنند و باب را فلک کرده چوبکاری می کنند و در نهایت در هر دو مورد حکم اعدام صادر و اجرا می شود. تاریخ نویسان درباری ادعا می کنند که باب پس از محاکمه توبه نامه ای نوشته که در کتابخانه مجلس نگهداری می شده ولی مفقود گردیده. بابیان و بهائیان قویاً اصل وجود این توبه نامه را رد می کنند و معتقدند در صورت توبه باب علت اعدام وی چه بوده است. سرانجام در ماه جولای 1850 سید باب تنها 6 سال پس از اظهار مدعیاتش در سربازخانه تبریز و همراه یکی از پیروان فداییش به نام انیس تیرباران می شود. حکم اعدام باب به فتوای علما و تنفیذ امیر کبیر در مرحله اجرا در می آید. مأمورین حکومتی جسد باب و انیس را در خندق بیرون شهر می اندازند تا طعمه حیوانات شود. چند نفر از پیروان از جان گذشته باب این اجساد را شبانه می روایند و نهایتاً به فلسطین که در آن زمان تبعیدگاه بهائیان بود انتقال داده در شهر حیفا در دامنه کوه کرمل به خاک سپرده می شود. به هر حال بهائیان در طی دوره‌های مختلف مدفن باب را که آن را مقام اعلی می نامند تزئین و تکمیل کردند، به صورتی که امروز شامل ساختمان زیبا و ظریف با گنبدی طلایی و باغ‌های منظم در طول و عرض کوه کرمل می باشد. این مجموعه باغ‌ها که در بین ساکنان محلی به باغ‌های ایرانی معروفند در سال 2008 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. خب عزیزان، حالا بریم سراغ قسمت اصلی برنامه امروز. امروز درباره رگ‌های وارثی صحبت می‌کنم. رگ‌های وارثی رگ‌های آسیب دیده‌ای هستند که جریان خون در آنها مختل می‌شود. آنها مایل به آبی، گشاد و پیچ خورده هستند و ممکن است کم و بیش برجسته باشند. من اینجا یک نمونه‌اش رو به شما نشون میدم. البته این یه نمونه خیلی پیشرفته است. همیشه اینطوری نیست. این نمونه وحشتناکی برای شما انتخاب کردم. تخمین زده میشه که 15-30% از جمعیت دچار واریز هستند. خانم ها 2-3 برابر بیشتر از آقایون به این بیماری مبتلا میشن. رگ‌های وارثی اغلب روی پاها ایجاد می شوند. همچنین می توانند در ناحیه واژن یا کیسه بیضه ظاهر شوند. رگ‌های وارثی دائمی هستند. آنها را نمی‌توان درمان کرد، اما اکثر آنها را می‌توان از طریق روش‌های مختلف از بین برد. علاوه بر این می‌توان علائم مرتبط را تسکین داد و از تشکیل رگ‌های وارثی جدید و همچنین مشکلاتی که می‌توانند از آنها ناشی شوند جلوگیری کرد. انواع مختلف رگ‌های وارثی در 95 موارد رگ‌های وارثی بر رگ‌های سافن یعنی رگ‌های سطحی که در پا و رگ‌های جانبی آن قرار دارند تأثیر می‌گذارند. این رگ‌های وارثی نتیجه ترکیبی از عوامل خطر مثل وراثت، اضافه وزن، بارداری و غیره هستند. در تعداد کمی از افراد رگ‌های وارثی ناشی از التهاب یک ورید عمقی که بهش میگیم ترومبوز ورید عمقی هستند که در نهایت بر شبکه رگ‌های سطحی تأثیر می‌گذارد. حالا رگ‌های وارثی چگونه پیشرفت می‌کنند؟ در افراد مبتلا به واریث که از نارسایی مزمن وریدی رنج می‌برند، این بدان معناست که سیستم وریدی آنها در بازگرداندن خون به قلب مشکل داره. اولین علائم درد، سوزن سوزن شدن و احساس سنگینی در پاهاست. گرفتگی عضلات ساق پا، تورم در مچ پا و پاها. خارش نیز ممکنه پیش بیاد. این علائم هنگام ایستادن یا نشستن طولانی شدتش بیشتر میشه. ظاهر شدن رگ‌های عنکبوتی و سپس واریس. رگ‌های عنکبوتی رگ‌های بسیار کوچکی را تحت تأثیر قرار میدن. اونها به سختی قابل مشاهده هستند و شبیه تار عنکبوت هستند و معمولا دردناک نیستند. از سوی دیگر رگ‌های واریسی رگ‌های بزرگتر و گشادتر هستند. آنها اغلب با علائمی مرتبط با اولین علائم نارسایی وریدی همراه هستند. سوزن سوزن شدن، سنگینی، تورم، درد و غیره. عوارض احتمالی پوست قهوه‌ای، پارگی رگ‌های خونی کوچک باعث نشت خون و حمله به بافت‌های اطراف میشه. خون آزاد شده به مناطقی از پوست رنگی از زرد تا قهوه‌ای میده. از این رو نام اون را درماتیت اخرایی گذاشتن. زخم‌های بسیار دردناک می توانند روی پوست اغلب در نزدیکی مچ پا ایجاد شوند. پوست ابتدا رنگ قهوه‌ای به خود می گیره. در این مواقع فوراً باید با پزشک مشورت بشه. لخته خون در ورید که بهش میگیم فلبیت، اگر ورید آسیب دیده سطحی باشه میتونه باعث درد موضعی بشه. این یک علامت هشدار دهنده بسیار مهمه، چون که نارسایی وریدی پیشرفته تر میتونه منجر به ترومبوز ورید عمقی بشه و همینطور باعث ایجاد آمبولی ریوی یعنی یک خونه که لخته شده کنده میشه و از طریق جریان خون میاد و یک رگی رو در ریه میبنده و باعث مرگ یک قسمتی از ریه میشه. بله، اگر احساس کردید، اینو توجه داشته باشید، اگر احساس کردید که ساق پاتون یا رانتون به طور ناگهانی متورم شد و درد داشت و احساس کردید، احساس گرما میکنید، یعنی احساس میکنید در اون ناحیه پوست داغ گرمتره و احتمالاً رنگش قرمز شده، یک اورژانس پزشکیه که باید بلا فاصله به پزشک مراجعه بشه. ببخشید. یعنی معطل نکنید. بلا فاصله آمبولانس خبر کنید و با آمبولانس برین اورژانس. حالا علل رگ‌های واریزی چی هست؟ این سیاه رگ ها خون رو از بدن، از بقیه بدن به قلب برمیگردونن. رگ های واریسی زمانی ظاهر میشن که مکانیسم ها یا عناصر خاصی از سیستم وریدی دچار اختلال میشن. ضعیف شدن دریچه ها. باز به این عکس توجه کنید. میارمش جلوتر، کمی پررنگه، شاید خوب دیده نشه. بله. رگها، سیاه رگها مجهز به دریچه های متعددی هستند. هنگامی که رگها منقبض میشوند یا تحت تاثیر فشار عضلات اطراف قرار میگیرند، دریچه ها فقط در یک جهت باز میشوند و خون را مجبور به جریان به سمت قلب می کنند. هنگامی که بسته می شوند از جریان خون در جهت مخالف جلوگیری می کنند. اگر این دریچه ها ضعیف شوند، گردش خون مختل می شود. به عنوان مثال تمایل به رکود یا حتی بازگشت به پایین پاها دارد. تجمع خون حاصل رگ را گشاد می کند و واریسی می شود. از دست دادن تن عضلانی. در حین راه رفتن بازگشت خون به قلب توسط عضلات پا تسهیل می شود که به عنوان پمپ روی رگ‌های عمقی عمل می کند. بنابراین ضعف تن عضلانی در پاها عامل مؤثری در تشکیل واریسه. تخریب دیوارهای رگها. در حالت استراحت دیوارهای رگها نیز نقش مهمی در بازگشت خون به قلب دارند. کارایی آنها به توانایی انقباض، خاصیت ارتجاعی و نفوذناپذیری آنها بستگی دارد. با گذشت زمان آنها می توانند خاصیت ارتجاعی و تن خود را از دست بدهند. دیوارها همچنین می توانند تا حدی تخریب شوند که نیمه تراوه شود. سپس به مایعات خون اجازه می دهند تا در بافت‌های اطراف نشت کنند و به عنوان مثال باعث

درد، سوزن سوزن شدن، احساس سنگینی در پاها، گرفتگی عضلات ساق پا و تورم در مچ پا و پاها و همینطور ممکنه خارش هم وجود داشته باشه. این علائم معمولا عصرها بدتر می شوند و در خانم ها در روزهای منتها به قاعدگی تشدید پیدا می کنند. چه کسانی در معرض خطر ابتلا به واریس هستند؟ افرادی که دارای استعداد ارثی هستند، عوالم ارثی غالب هستند و داشتن مادر، پدر، برادر یا خواهر مبتلا به واریس، یا کسانی که قبلا واریس داشتند بعد عمل کردند، این خطر افزایش زیادتر، خطر ایجاد واریس رو در اونها زیادتر میکنه. خانم ها، تغییرات هورمونی مربوط به بارداری، دوره های قبل از قاعدگی و یائسگی در ایجاد واریس نقش دارند. افراد بالای 50 سال، تخریب رگ ها و دریچه های آنها می توانند از اوائل 30 سالگی شروع بشن. خانم های باردار، در دوران بارداری رحم در حال بزرگ شدن و این بزرگ شدن روی رگ های بزرگ، سیاه رگ های بزرگ شکمی فشار وارد میکنه و مانع بازگشت خون وریدی میشه. علاوه بر این، هورمون های ترشح شده در دوران بارداری باعث شل شدن عضلات ورید می شود. خوشبختانه واریس هایی که صرفاً مربوط به بارداری هستند اغلب ظرف 3 ماه پس از زایمان به خودی خود برطرف می شود. افرادی که روی پاهای خود کار میکنند، یعنی ایستاده کار میکنند، مثل صندوقداران، پرستارها، پیشخدمتها، معلمها، بیشتر تحت تاثیر بیماری قرار میگیرند، اما تنها در صورتی که زمینه ارثی برای واریس رو داشته باشند. حالا آیا میتونیم پیشگیری بکنیم از ایجاد واریس و اقدامات پیشگیرانه چی میتونه باشه؟ وقتی وراثت فرد را مستعد واریس میکنه، اجتناب از اون آسان نیست. با این حال، حفظ تون عضلانی خوب و آمادگی جسمانی میتونه خطر ابتلا به واریس رو کم بکنه یا حداقل شروع اون رو عقب بندازه و در نتیجه خطر عوارض واریس هم کاهش پیدا میکنه. حالا اقدامات پیشگیرانه اولیه چی میتونه باشه؟ ببخشید دقیقه اجازه بدید. اول از همه تحرک داشته باشید. ورزش هایی که پاها رو به کار می گیرن، مثل پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری، مخصوصا برای پیشگیری از واریس مفید هستند. فشرده سازی عضلات اطراف رگ ها بازگشت وریدی رو آسان تر می کنه. همینطور وزن سالم خودتون رو حفظ کنید. وزن اضافی فشار زیادی به رگهای پاها وارد میکنه و مانع بازگشت خون وریدی به قلب بشه. وزن اضافی روی آرتروز زانوها اثر داره. یعنی اگر 5 کیلو وزن اضافه داشته باشین، 5 سال زودتر با آرتروز زانو دچار میشیم.

رژیم غذایی خوب داشته باشید. مقدار نمک رو کم بکنید. چون مقدار نمک رو کم بکنید از احتباس آب جلوگیری میکنید. از تورم جلوگیری میکنید. و همینطور خوردن غذاهای غنی از فیبر میتونه به جلوگیری از یبوست کمک بکنه. زور زدن در هنگام اجابت مزاج میتونه فشار زیادی روی سیستم وریدی وارد بکنه. ولی برای اینکه علائم رو تسکین بدیم و از بدتر شدن جلوگیری کنیم چیکار بکنیم؟ اول از همه پاهای خودمون رو در سطح بالاتر از قلب قرار بدیم. توصیه میشه که 3 تا 4 بار در روز و هر دفعه به مدت 15 تا 30 دقیقه این کار رو انجام بدیم. پاها باید بالاتر از سطح قلب قرار بگیرن. مثلا میتونید روی یک صندلی راحتی یا رو تختتون دراز بکشین، چند تا بالش بذارین زیر پاک پاها، حالت مایل پیدا بکنه از سطح قلب بالاتر بشه. یا میتونین مثلا 2 تا آجر بذارین زیر پایه تختتون که تخت بیاد بالا. بله، وضعیت بدنتون رو تغییر بدین. یعنی وقتی نشسته کار میکنین کمی حرکت بکنین، بیاین جلوتر یا بیاین عقب‌تر. و همینطور وقتی که نشستین یا ایستاده کار میکنین، بیاین روی پنجه پا، بیاین روی پاشنه پا. این کار رو یا فقط پاشنه ها رو بلند کنید بیاد روی پنجه پا. این کار در وقتی که نشسته کار میکنید خیلی راحت میتونید این کار رو بکنید. در حالت ایستاده هم کار میکنید میتونید گاهگاه این کار رو بکنید، پاشنه رو بیارید بالا روی پنجه بایشید. یا اگر تونستید امکانش بود بیاین رو پنجه، بیاین رو پاشنه، بیاین رو پنجه، بیاین رو پاشنه. این خیلی کمک میکنه که هم عضلات پا تحریک بشن، هم خون راحت تر بیاد بالا. وقتی که میشینین از انداختن پاها روی همدیگه و خم شدن به جلو برای مدت طولانی خودداری کنید. بله. یا اگر هم وقتی نشستین انگشته پاتون هم بتونید حرکت بدین، این هم خیلی کمک میکنه به گردش سیاهرگی خون. اگر وقتی که مجبورین مدت طولانی بشینید، مثلا در سفر هستید یا در هواپیما یا در ماشین، فرق نمی کنه. اگر در هواپیما هستین که خب میتونین به بهانه رفتن به توالت بلند شین یه مقدار راه برین برگردین، یا همونطور که به سر جاتون هستین بیستین پاها رو حرکت بدین. خودتون میدونین چه کار باید بکنین. اگر در خونه هستین میتونین از آب سرد استفاده کنین. آب سرد بریزین رو پاها، این باعث میشه که رگها منقبض بشه، هم درد کم میشه و هم تورم کم میشه. از منابع گرما دوری کنین، چون گرما رگها رو گشاد میکنه. دوش و حمام بسیار گرم مناسب نیست. سونا، حمام آفتاب و سالن‌های برنزه کردن و همینطور اپیلاسیون با موم داغ، این نباید این کار رو انجام بدین، چون اینا خودش باعث گشاد شدن رگ‌ها میشه و میتونه گردش خون رو مختل بکنه. همینطور کمربند و شلوار جین تنگ و جوراب‌هایی که ساق مچ پاش یا ساق پاش کش داره که جوراب نیفته، اون کش هم میتونه رگ‌ها رو منقبض بکنه و نذاره به خوبی خون گردش بکنه. همینطور کفش‌های تنگ و باریک. خانم‌ها باید منو ببخشن چون همیشه
من این حرف رو میزنم و خوشایند نیست برای خانما. کفش های پاشن بلند به فروپاشی قوس پا کمک میکنه، بنابراین گردش خون رو مختل میکنه. کفش هایی که پاشن کوتاه دارن باعث میشه که عضلات ساق پا سختتر کار کنن، که به رگ ها کمک میکنه تا کار خودشون رو انجام بده. و همینطور اگر وایس دارین از جوراب های فشاری استفاده بکنید. همینطور افرادی که واریس ندارن ولی همش ایستاده کار میکنن یا در هواپیما هستن هم میتونن از جوراب های فشاری استفاده بکنن. و عروس ما وکیله. یه دفعه که ما خونش رو مهمون بودیم، همکاراش همه اومدن از پادرد شکایت میکردن. وقتی بهشون گفتم که علت پادرد شما مخصوصا مفصل پنجه‌ای، مفصلی که بین استخوان متاتارس و انگشتان فالانژ هستن، اگر اونها دردناکه مال پاشنه بلنده. بعد یکی همکاراش گفت من از تو تشب باید تو دادگاه کار میکنم، باید شیک باشم، باید کفش پاشنه بلند باشم. از دردشم لطفا تحمل. حالا عوامل خطر رو یه مقدارش گفتم، باز تکرار میکنم. چاقی، اضافه وزن، فشار زیادتری روی سیستم وریدی مخصوصا اندام تحتانی وارد میکنه. ایستادن روی پا یا همینطور راه رفتن ایستادن طولانی روی پا، نشستن طولانی روی صندلی، کمبود ورزش، قرار گرفتن در معرض گرما مثل حمام آفتاب، اینا همه کمک میکنه که عوامل خطر رو شدیدتر میکنه. و همینطور بلند کردن تکراری اجسام سنگین، مثل کسایی که کارهای سنگین میکنن که باید یه چیز وزن سنگین بردارن، یا کسانی که وزن برداری میکنن فشار بیشتری به وریدشون میاد. حالا بریم به این ساعت چنده؟ وقت داریم. بریم سراغ درمان رگ‌های واریسی. درمان بسته به شدت واریس فرق میکنه. درمان های اولیه شامل مواردی که عرض کنم: فشرده سازی الاستیک، اسکلروتراپی، بالا بردن پاها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بدتر شدن مشکل. برای رگ‌های عنکبوتی اسکلروتراپی ممکنه کافی باشه. درمان واریس معمولا باید تکرار بشه، معمولا به طور هر یک سال یا دو سال باید تکرار بشه، چون که دوباره رگ‌های جدید واریسی تشکیل میشن. فشرده سازی الاستیک یک جوراب های مخصوصی هستند که سه نوع هستند. یه نوعش تا زیر زانوه، یه نوعش تا 80 سانتیمتر 7 سانتیمتر بالای زانوه، و یه نوعش هم هست که مثل جوراب شلواریه، یعنی تا کمر رو میپوشونه. اینها هم به تسکین رگ‌هایی که واریسی هستن کمک میکنه و هم جلوگیری میکنه از ظهور رگ‌های واریسی جدید. و مثل اینی که یه سری عضلات رو ساق پاتون اضافه کردیم، فشار وارد میکنه روی رگ‌های سطحی.
فشار این جوراب یه طوری درست شده که در مچ پا فشارش بیشتر از ران پاست. همینطور از این برای زخم‌های وارسی هم استفاده میکنن، چون خیلی کمک میکنه که خون به طرف بالا حرکت بکنه. ولی متاسفانه اینها واریس رو درمان نمیکنه و به محض اینکه جوراب در میارین رگهای آسیب دیده دوباره گشاد میشه و اون ناراحتی های اولیه تکرار میشه. برای اینکه حد اکثر راحتی رو داشته باشین، بهتره که صبح به محض بیدار شدن، همونطور که تو رخت خواب هستین تا بیدار میشین، این جوراب رو بپوشین. در حالت دراز کشیده، یعنی هنوز پاهاتون جمع نشدین، جوراب رو پا بکنین که از جمع شدن و رکود خون در رگ‌ها جلوگیری بکنه. در حالت ایدئال باید تمام روز این جوراب پوشیده بشه. فشاری که وارد میکنه بر حسب میزان، بر حسب میلیمتر جیوه اندازه گیری شده. در استان ما شما معمولا با فشار 10 میلیمتر و 15 میلیمترش که زیاد نیست رو بدون نسخه دکتر میتونین از داروخانه یا از بعض مغازه ها بخرید. ولی از فشار 20 به بالا، خود 20 و 20 به بالا، باید حتما با نسخه دکتر خریداری بشه. انواع مختلفی داره، قیمتش گرون نسبتا، مخصوصا هرچی بلندتر باشه قیمتش گرونتره، هرچی فشار بیشتری وارد کنه قیمتش گرونتره. ولی خب اون که گرونتر میخرین دوامش خیلی بیشتره. از اونی که از داروخانه خریده میشه. بله، بعد بریم سراغ درمانهای دیگه. اسکلروتراپی که خدمت رو عرض کردم، معمولا نه به بیهوشی احتیاج داره و نه به زمان بهبودی. اینه که پزشک معمولا یک محلول محرک رو به رگهای کوچک و سطحی که آسیب دیدن تزریق میکنه و باعث بسته شدن اونها میشه و خون مجبور میشه به رگهای غیروارسی دیگه برگرده، از طریق اونها بیاد به قلب. رگ‌هایی که اسکلروزه میشن به تدریج ناپدید میشن، از بین میرن و معمولاً هیچ اثری از خودشون باقی نمیذارن. از بین بردن رگ‌های وارسی مشکلی ایجاد نمیکنه، چون به درستی کار نمیکنه. برای رگ‌های عنکبوتی از میکرو اسکلروتراپی استفاده میشن که با سوزن‌های بسیار ظریف برای تزریق استفاده میشه. اسکلروتراپی ممکنه نیاز به درمان چندین باره یک رگ داشته باشه، اما عموماً نتایج خوبی میده. با این حال از تشکیل رگ‌های وارسی جدید در رگ‌های مجاور جلوگیری نمی‌کنه. رگ‌های وارسی متوسط با اسکلروتراپی درمان میشن. بعد البته پزشک میتونه از اولتراساوند استفاده بکنه به عنوان راهنما. از طریق اولتراساوند شما پزشک میتونه
فشار خون، سرعت جریان خون، اندازه رگ ها، همه اینها رو اندازه بگیره. خیلی هم ساده است، نه دردی داره نه چیزی. بله، بعد ونوتراپیه، ونوتومی میکنن و این هم سرپایی رگهای کوچیک آسیب دیده رو با ایجاد برش های ریز با قلاب مخصوص میکشن بیرون. این احتیاج به بی‌حسی موضعی داره و بعد میشه انواع مختلفی جراحی با لیزر وجود داره که یا از روی سطح پوست انجام میشه یا از طریق داخل رگ، یعنی یک فیبر لیزری وارد رگ بیمار میشه و در اونجا ایجاد گرما میکنه و اون ایجاد گرما باعث بسته شدن رگ به خودی خود میشه و اون رگ میمیره و بعد از بین میره. بعضی وقتا احتیاج هست که جراحی جدیتری انجام بشه، جراحی اندوسکوپی وریدی. در این احتیاج بیهوشی داره و یک دوربین فیلمبرداری کوچیک که از طریق یک برش در پا وارد میشه داخل رگ رو به ما نشون میده و همونطور خیلی راحت میشه رگ ها رو با اون بست و بعد برش های کوچکی انجام میشه و رگ بیرون کشیده میشه. این به این روش برداشتن رگ هم میگن و فقط در مواقعی که خیلی شدیده، مثل این عکسی که به شما نشون دادم، انجام میشه. بله، بسته به شدت بیماری و سن بیمار ممکنه که بیمار به مدت 1 تا 5 روز در بیمارستان بستری بشه و بعدش هم یک دوره نقاهت 3 تا 21 روز داشته باشه. یه نوع دیگه هم هست که بهش میگن جراحی همودینامیک سرپایی برای نارسایی وریدی. این هم رگهای سطحی رو مسدود میکنن و خون مجبور میشه که بره در رگهای عمیق‌تر، از اونجا به طرف قلب بیاد. رگهایی که مسدود شده دیگه خود به خود پر نمیشن، ورم نمیکنن و کمتر دیده میشن و درد کمتری دارن. حالا بریم سراغ رویکردهای مشمل. گیاهان دارویی مختلفی هستند که میتونن به کاهش علائم مرتبط با واریس و جلوگیری از ایجاد اختلالات جدیتر وریدی کمک کنند. چندین مورد از آنها به عنوان داروهای کمکی به طور گسترده در اروپا مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال آنها رگهای واریسی رو که گشاد شدن درمان نمی کنند و این داروهای گیاهی که در اروپا با یا بدون نسخه میشه تهیه کرد، دارو گیاهش که بدون نسخه میشه تهیه کرد، ولی بعضی از داروهایی که از اونها تهیه شده رو بعضیش در اروپا بدون نسخه میشه خرید، بعضیش با نسخه، ولی اونها در کانادا و آمریکای شمالی وجود ندارن. البته این گیاها وقتی که واریسا هنوز ظاهر نشدن و علائم نارسایی وریدی وجود ندارن خیلی مفیدن.
و همینطور از سنگینی پاها، تورم در مچ پا و پاها و سوزن شدن پاها و گرفتگی های شبانه جلوگیری می کنم. مهمترینشون که روش مطالعه ببینید، در کشور آلمان طب مکمل خیلی پیشرفت کرده و خیلی تحت کنترل مطالعات دقیق انجام شده. یکی از مطالعاتی که انجام شده، از ریگیانی که انجام شده، شاه بلوط هندیه. حداقل سه مطالعه متاانالیز، یعنی مطالعه بزرگ روی مطالعات دیگه انجام شده روی اساره های دانه شاه بلوط هندی و به این نتیجه رسیدن که اونها به طور مؤثر علائم مرتبط با نارسایی وریدی مثل سنگینی، تورم و درد در پاها رو تسکین میده. مقدار مصرفی که در این مطالعات انجام شده 250 میلی گرم تا 375 میلی گرم اساره استاندارد شده این میوه این بوده دو بار در روز. همینطور یک رنگدانه از این گیاه گرفتن که آزمایششون رنگدانه هم همین آزمایش رو کردن، اون رنگدانه هم روی واریز همون آثار اساره خود شاه بلوط رو هم داشته. بله، ولی خب این در کانادا فروخته نمیشه، پیدا نمیشه. بله، یک درختی هست به نام درخت پاگودای ژاپنی. از این یک شیره غلیظی تهیه میکنن که این خیلی کمک میکنه به درمان زخمهای وریدی و همینطور کمک میکنه به نارسایی وریدی. مطالعات دیگری هم انجام شده، یکیش روی انگور قرمزه. چندین آزمایش بالینی موفق نشون داده که اساره هایی که از هسته انگور قرمز، این مطالعات در فرانسه انجام شده، نشون داده که این اساره هسته انگور قرمز میتونه علائم نارسایی وریدی و واریس رو تسکین بده. البته مطالعات شده که برگ های درخت انگور قرمز هم همین خاصیت رو داره. میزان مصرف روزانش 150 تا 300 میلی گرم اساره دانه انگور استاندارد شده است، یا اینکه برگ انگور قرمز رو خودتون مصرف کنید، میتونین باش دلمه بپزین یا میتونین خشک کنین، چایشو درست کنین، یا اگر مایل بودین میتونین با من جوانه های سبزشو با من سبزی به جایین بخورین. هیدروتراپی درمان با آب گرم. حالا میگی که شما ممکنه الان گفتیم با آب گرم حمام گرم نکن، ولی الان میگیم با آب گرم. اینا آب گرمای معدنی هستن. سه آزمایش بالینی با گروه کنترل شده نشون میده که آبهای حرارتی میتونند برای افرادی که از واریس و نارسایی وریدی رنج میبرند تأثیر مفیدی داشته باشه.
درمان های آب گرم میتونه علائم نارسایی وریدی رو برای چند ماه تسکین بده و همینطور عوارض جانبی فلبیت رو درمان بکنه و به بهبود زخم ها کمک بکنه زخم ها سریعتر خوب بشن. من یادم میاد بچه که بودم در رامسر خودمون، در میهن عزیز خودمون در رامسر، از این حمام های آب گرم بود که به طور طبیعی از زمین در می اومد و مردم می اومدن اونجا مثل حمام بود، وان داشت، می رفتیم توی وان از اون آب گرم استفاده می کردیم. یکی از مهمترینش هم در آیسلند هست به اسم بلو لاگون که اون اصلا یک دریاچه ایه. 70% برق آیسلند رو آب گرم طبیعی تهیه میکنه. خب وقتمون در اینجا به پایان رسید، یکی دو دقیقه زودتر تموم شد وقتمون، به نفع من چون باید برگردم برم سر کار. اینه که برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبرم و تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم با درود و بدرود. شما هم خداحافظ.

که همه عمرم از فراقت خوردم، همه رو پس میگیرم.

مقامین در دالو بیز کاواره به من رفته تا هم سوی این بیداد خانه بازگشته رغبتش دیگر زرنجونی نسوی آبودانه نوبت روز گشایش را در پیش آورده.

نیز بشه فصل آخر بی تو قصه ای تلخ و غم انگیز بشه دل برم.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میخوام بگم که برنامه امروز دو تا فصل جداگانه داره که در هر دو میشه خوشحال بود، استثنان در این روزها. اول در مورد خیزشی که روز جهانی اقدام بود به دستور و رهنمود شاهزاده رضا پهلوی، روز چهارم، که باز هم من میخوام تشکر و سپاسگزاری کنم از خودمون، از خودتون، از ایرانیای خارج از کشور که باز هم مثل همیشه گوش به فرمان بودیم و هستیم و خواهیم بود و بر این عهد پایدار خواهیم ماند تا پیروزی. و قسمت دوم تشییع موشلی و بستگانش و حواشی که داشت که با مهمانان عزیز در موردش صحبت خواهیم کرد. فقط میخوام به خانواده های داغدار بگم که شاید لحظه ای ذره ای دلشون آروم بگیره. ما در گذشته ها و اسطوره ها داریم که وقتی شخصیتی بیش از حد منفی، منحوس و زشت باشه، اصطلاحا میگن حتی خاک هم قبولش نمی کنه. و این اتفاقی بود که برای خامنه ای کثیف افتاد، که البته این رو ما به عنوان نشونه میگیم و ما کلیت جمهوری اسلامی نشونه هستش. وقتی آرزوی مرگ او رو کردن و کردیم و پایکوبی کردیم و خواهیم کرد برای کلیت نظام منحوس جمهوری اسلامی و هر آن کس که آزادی ایران و ایرانی رو نخواهد شامل میشه. امروز در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم و همینطور در خدمت جناب سهیل ملکپور که امشب دانش خودشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. جناب آقای ملکپور به برنامه ما خوش آمدین، بفرمایید به مردم درود بگین.
3: به دیده منرب من عرض ادب دارم خدمت شما سرکار بانو و مهمان محترم و درود ویژه دارم خدمت یکایک که همیهنان عزیزم در هر کجا انگیتی هستین، پاینده پیروز و تندرست باشید. به دیده منت هستم در خدمتون سرکار بانو.
2: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی،
4: منم درود دارم.
2: مثل هر سه شنبه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
4: خدمت شما، درود به شما، درود به جناب ملکپور و همه همیهنان گرامی بینندگان شما و همینطور سپاس از تلویزیون میهن.
2: سپاسگزارم. به رسم مهمان نوازی، برای اینکه اولین برنامه‌ای نیست که من در خدمت آقای ملکپور هستم، ولی اولین برنامه‌ای است که در تلویزیون میهن در خدمتشون ایشون هستم، با ایشون شروع می‌کنیم. آقای ملکپور گرامی، لطف بفرمایید در مورد روز جهانی اقدام که البته چهارم تا نهم اعلام شد، ولی خب چهارم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، نظرتون رو و آنچه گذشت رو از منظر خودتون بفرمایید.
3: خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که از دیدگاه من این فراخوان یکی دیگه از شاهکارهایی بود که علاوه در این انقلاب ملی رقم زدن، به جهت اینکه به هر حال همگان شاهد بودند که دنیا، خصوصا دنیای غرب، چه چهره زشتی از خودش نشون داد. این دیگه یک واقعیتی است که از دیدگاه من، حالا درسته که فعلا اینا در به قول معروف کوران شرایطی هستن که فقط دارن به منافعشون فکر میکنن و اساسا هیچ گونه اهمیتی براشون نداره که چه اقدامات زشتی کردن و چه بازتابی در آینده، به هر حال آینده تاریخ داره و به هر حال چیزی هست که ثبت شد. این تناقضی که در رفتار و گفتارشون بود، این پارادوکسی که همواره اعلام میکردن که کشورهای جهان اول هستن، حامی حقوق بشر هستن، و دیدیم چگونه هیچ واژه‌ای نمیتونم پیدا کنم که بر مناسب دوربین باشه، ولی حالا بخوایم در اساسا یک مقدار ادبیش بگیم، زشت ترین نوع ممکن اینها اومدن و حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن، به زشترین نوعی اومدن و این حکومت صفاکی رو که در تاریخ بشر سابقه نداشته این رو دارم به زرس قاطع میگم، نه فقط به خاطر یک کینه ملی که از اینها داریم، در تاریخ بشر سابقه نداشته که حکومتی بیاد در حدی جنایت بکنه که مردمش از قطع بمباران افسرده بشن، مردمش از باخت تیم فوتبالشون خوشحالی کنه. این در دنیا بی سابقه بوده. خب به خاطر جنایت هایی بوده که به این مملکت حکومتی که در این حد منفور و جنایتکاری که رفته طرفدار خریده از افغانستان، از عراق. ببینید یعنی اساسا به همین علت دارم عرض میکنم در دنیا سابقه نداشته و ما دیدیم که کشورهای غربی چگونه حقیقتا خیلی تلاش میکنم که بتونم لفظی پیدا بکنم که کنه مطلبم برس، که چگونه اینها اومدن و در حالا به هر حال در سراشیبی سرنگونی نجاتش دادن فعلا و دارن تمام تلاششون رو میکنن که این چهره یک دیو رو بزک کنن و مجدد بتونن فتنه 57 رو ادامه بدن. خب به هر حال این فراخوانی که از طرف اعلیحضرت صادر شد یکی از بجاترین ها بود که اینها بدونن ما ایرانی ها عروسک دست هیچ کس نیستیم. ما قیام نکردیم برای منافع شما، ما قیام کردیم برای کشورمون. اگر روزگاری جناب آقای ترامپ و یا افسالهم پرچم شما رو به عنوان اتحاد، به عنوان حالا هر آنچه ایرانیان دست گرفتن، این اساسا در این مبنی داره نیست که شما اینقدر بخواین دچار توهم بشین که فکر کنیم ما حاضریم جون بدیم برای منافع امریکا. ما برای تنگه هرمز نیومدیم بیرون، بچه های ما 18 و 19 به خاطر منافع غرب بیرون نیومدن. ما اومدیم که از جنایتی که شما در سال 1979 اینو دیگه این روزگاری رسیدیم که دیگه باید عنوان بشه. من همواره برنامه و دوستانی که دنبال کردم میدونن به همین علت هم در خیلی از تلویزیون های بایکوت بودم. سپاسگزارم، سپاس ویژه دارم از تلویزیون میهن، چون همواره در اینو من برای من جای سوال بود که چرا صورت مثلا عنوان نمیکنن. فقط به صرف اینکه میدونیم طرف قدرتمند، ولی میدونیم که طرح کمربند سبز اسلامی در سال 1978 توسط ارزم به خدمتتون امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا توسط آقای برژینسکی این طرح انجام شد و پیاده کردن، خاورمیانه رو به خاک و خون کشیدن قاعدتا. و این ماجرا به هیچ عنوان به احزاب ربطی نداره. وقتی یک کشوری جنایتی میکنه باید پاسخگو باشه. مثل آلمان که الان از دولت هیتلر چند سال گذشته، اساسا این دولت چند سال پیش سرنگون شده ولی برای دنیا مهم نیست. کشور آلمان باید تاوان جنایت رو بده، ولی دولت آمریکا میبینیم که هر جنایتی میکنه هیچ کس تو نمیتونه بره سراغش و همه هم میان ماجرا رو هرتویش میکنه. آقا نزب دموکرات بوده، به این ربطی نداره که ما نداره. بحروی من خیلی خوشحالم که این ماجرا شروع شد که ما ملت ایران نشان دادیم که عروسه که دست کسی نیستیم. شما زمانی که اومدی و این حکومت رو از دم سرنگونی اومدی و ماجرا رو با اون آتش بسی که از پس اون تا به امروز به بین 1000 تا 1300 اگر اشتباه نکنم ولی کم فقط اعدامی داشتیم در کل کشور و مفقودینی که اتفاق افتاده، اینها تماما از پس اون آتش بس اجرا شد. چون اینا دیگه هر کودکی میدونه اگه شما جنگی رو شروع بکنی و نصفه ول کنی جنگو بکشی عقب، جو جنگی رو هدیه دادی به طرف که اون میتونه زیر سایه جو جنگی مارک ستون پنجم به همه به اصطلاح دشمنانش بزنه و قتل عام بکنه. یعنی در حقیقت دولت آمریکا اومد انقلاب ما رو، انقلابی که ملت ایران پس 47 سال خون دادن، اون هم به خاطر برچیدن اون سرطانی بود که 1979 توسط خود اینها چیده شده بود. مردم ایران اومدن خون دادن، اون حجم بدبختی رو کشیدن و ایشون اومد با یک جو جنگی انقلاب ما رو به نفع جمهوری اسلامی و تحقیق مسلمن ما احتیاج داشتیم به اینی که دولت آمریکا بدونه که همواره همچی چیزی نیست و این بار ما ملت ایستادیم. هنوز ما متمدنانه میاییم و اعتراض میکنیم، ولی دیگه باید بدونن که دیگه دوران اون گذشت که شما فکر بکنی که همه دنیا برده شما، هر موقع دلت بخواد میتونی بیا هر کاری رو بکنی و ما همه باید دهنامونو ببندیم و انگار 7 میلیارد انسان کره زمین ما باید بشینیم ببینیم منافع غربی ها کجاست، حتی شده خون بدیم که منافع اینها یه وقت خدشه بهش وارد بشه، که حقیقتا این بازی بسیار غلط بود. من بسیار سپاسگزارم از اعلیحضرت که اقدام کردم و واقعا درود ویژه به هممیهنان عزیز که در این پوران به هیچ عنوان پشت ایران رو خالی نکردن. با تمامی تهدیدها، با تمامی سختی هایی که در خارج از کشور داریم، هممون میدونیم که ما پادشاهی خواهان در از هیچ کجا نه کمک میشیم نه عرضم به خدمتون که میدونیم هم که در کشورهایی که زندگی میکنیم اساسا سیستم امنیتی و سیاسیشون در مغایرت و مخالفت با ماست. پس بنابراین ما در از هیچ کجا هیچ سایه حتی امنیتی نداریم، ولی با همه این جریانات درود به یکایی که شما همه هم میهنان که ایستادید در مجامع شرکت کردید و مطمئن باشید که اون روز که گفتیم قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، این یک شعار نبود و ما عمل خواهیم کرد. هزاری هم که باز بخوان از جانیان 57 رو ساپورت بکنن، کما که داریم میبینیم اینا یک بعد از این آتش بسی که در اون شرایط دادن که جو داشت میرفت به سمت حقیقت، یک ملتی قیام کرده خواهان بازگشت پادشاهیش بوده و طبق قانون دموکراسی رأی اکثریت باید اجرا بشه و ما دیدیم یکی از چهره حرکت‌های زشتی که غربی ها کردن این بار رأی اقلیت براشون مهمه، یعنی واقعیت من نمیدونم این دیگه چیست که چگونه این سری دموکراسی عکس شده و اقلیت رو ارجح کرده. به هر حال من زیاده گویی نمی کنم، امیدوارم که پاسخ گرفته باشیم. به دیده منت سرافا گوش هستم، فرمایشات جناب آقای دکتر رو بشنم.
2: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. همین پرسش رو از شما هم دارم، به اضافه این که در مورد حضور علازه در هلند هم لطف بفرمایید در پیوند این ماجرا توضیح بفرمایید، با توجه به جمله کلیدی که علازه در هلند گفتن و مثل همیشه و هر قدم محکمتر از قبل جلوی اینا وای میستن، یعنی صحبت که گفتن من اینجا هستم نه به خاطر اینکه شما منو تایید کنین، من تاییدم از مردم گرفتم، به خاطر اینکه بدونین که چه خبره و مردم ایران رو سپورت کنین. بفرمایید، خواهش میکنم، شما رو میشنوید.
4: بله ببینید، اولا فراخوانی که اخیراً شاهزاده دادن در قالب یک حرکت ملی در خارج از کشور برای اعتراض به در حقیقت تفاهمنامه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که نامی از حقوق و خواسته های ملت ایران در اون نبود، زمانش دقیقاً طوری تعیین شده بود که از یک سو مصادف بود با مراسم خاکسپاری باقی مانده بدن علی خامنه ای، از سوی دیگر مصادف بود با 4 جولای که همه ساله در ایالات متحده به عنوان روز استقلال جشن گرفته میشه و امسال که 250 سالگرد بود بسیار هم مهمتر بود. اما یک نکته که بسیار حائز اهمیت بود این است که در این زمان جمهوری اسلامی در اوج درماندگی خودش قرار گرفته، وضعیتی که در داخل کشور ما دیدیم، اینها 7,000 میلیارد تومان هزینه کردن که مردم رو به خیابون‌ها بکشونن، زینبیون رو آوردن، فاطمیون رو آوردن، در مشهد گفتن که خوابگاه‌های دانشگاه‌ها رو به اصطلاح دانشجویان بیرون برن که اینها رو اسکان بدن، هتل‌ها رو همه رو از اینها پر کردن و هرچی گرسنگان و بینوایان در منطقه بود رو جمع کردن، یک عده بینوایان داخلی رو خب با وعده و وعید و پول خوراک و گردش و تفریح آوردن، ولی با این حال نتوانستن جمعیتی رو حتی بیش از 6-7% از داخلی و خارجی گرد هم بیارن که یک مراسم واقعا بسیار تأسف انگیزی بود برای حکومت. بنابراین اینها از این جهت در وضعیت بسیار بدی هستن. از سوی دیگر موقعیتی که اینها دارن در منطقه و به خصوص شکایتی که در همین اواخر بحرین از اینها کرد در شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای دیگر منطقه هم تایید کردن اون شکایت رو و در حقیقت حملات شدیدی که سفیر

0: زمان شاهزاده انجام شد و خب استقبالی که ایرانی ها کردند در سراسر جهان در شهرهای مختلف آمدن و در گربای بسیار سخت و سوزان تابستان امسال ما دیدیم که همیهنان ما چقدر پرشکوه به خیابان آمدن و آنچه را که وظیفه ملیشون بود رو انجام دادن. بنابراین من فکر میکنم که متعاقب این دعوتی که از شاهزاده رضا پهلوی شد توسط کمیسیون خارجی مجلس هلند و سخنانی که ایشون اونجا ابراز کردن دوباره تأکید بر همون چهار اصلی است که همواره مورد نظر ایشون بوده است. اصل اول تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران است. اصل دوم برابری حقوق همه ملت ایران از هر قشر و قماش و از هر گوشه مملکت که هستن. و اصل سوم ایجاد یک ساختار دموکرات و سکولار در آینده ایران هست. و اصل چهارم هم تصمیم گیری برای نوع حکومت توسط ملت ایران در پای صندوق رأی. بنابراین این پیامی است که یک پیام یونیورساله و من فکر میکنم هر کس که به ایران فکر میکنه و هر کس که ایران رو دوست دارد و هر کس که دنبال رسیدن به آزادی و سرافرازی و عبور از این رژیم هست در ایران و همینطور هر بیگانه ای که این پیام رو میشنود به اصطلاح میتوانم بگویم که اون روح پیام رو درک میکنه که ما یک ملت تاریخی و باستانی هستیم، همونطور که بارها شاهزاده بهش اشاره کردن، و ما کاملا متفاوت از این رژیم هستیم و به هیچ وجه به دنبال جنگ طلبی و اختشاش و ترور در هیچ کجا نه در منطقه نه در جهان هستیم و تنها برای بازپسگیری کشورمون بیان کردیم. بنابراین همه این اتفاقاتی که داره میفته، شما در آغاز صحبت از خبرهای خوش کردید، واقعا خبرهای خوش هست و من فکر میکنم که هر یک از اینها برای اپوزیسیون یک پیروزی بزرگ محسوب میشه.
1: سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه به جریان تشییع موشلی و خانواده برسیم، دو تا پرسش دیگه دارم، بعد این مسئله رو به تفصیل بررسی میکنیم. آیه ملک پور گرامی، مجری شبکه 14 اسرائیل یه صحبتی اومده کرده راجع به این که ما اول رهبرشون رو زدیم، فکر کردیم الان جنگ آخرالزمانی میاد، بعد سرداران سپاهش رو زدیم، فکر کردیم این ماجرا میشه، ولی چند تا موشک زدن و بعدم با فضاحت اومدن پای قرارداد و غیره و غیره. و یه به تفصیل هم توضیح داده که جمهوری اسلامی یه پهلوان پنبست و یه تبل توخالیه. و در تمام الان پرسش من از شما اینه، با توجه به توانایی اسرائیل راجع به اطلاع گرفتن و اطلاع رسانی، اون جریان چند سال پیش که تمام پرونده های اینا رو به راحتی خارج کرد، اون دانشمند اتمیشو زد و همین جریاناتی که میدونیم و خب توانایی های امریکا، آیا لازم بود که حتما به اینجا برسه تا اسرائیل تازه بفهمه که پهلوان پنبن، با توجه به اینکه تمام رسانه های دنیا تمام این سالا، چه امریکا چه اسرائیل، دائما در حال توضیح این بودن که جمهوری اسلامی جنگ آخرالزمانی میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه، این تناقض از کجا میاد؟ اگر اسرائیل اینقدر اطلاعاتش قویه که میتونه همه چی رو داشته باشه، آیا توان جنگ جمهوری اسلامی رو نمیتونست داشته باشه؟ امروز باید به این نتیجه برسه. این از کجا آب میخوره؟ نظر شما رو میخوام بدونم.
2: بسیار پرسش خوبیشون، پرسشش که امروز همه دیگه خیلی خوشحالم که دیگه حالا حداقل اگر ما متاسفانه در یک شرایط بد قرار گرفتیم، حداقل دیگه زمانی است که میشه این راجع به ماجرا صحبت کرد و کسی نمیتونه آدمها رو به انگهای مختلف محکوم به سکوت بکنه. چون من همه فیلم ها برنامه ها هم هست که قدیم وقتی راجع به ماجرا صحبت میکردیم، انواع اقسام تلفن ها به من میشد که آی دارین نمیدونم فلان میکنین، ایجاد تفرقه میکنین. در این متاسفانه با عرض پوزش لاتایلاتی که اگر همون زمان راجع به این ماجرا ها به قول معروف موج شروع میشد و ما این اقدام رو میکردیم و دولت های غربی حقیقتا میدیدن که ما یک وجود سیاسی داریم و داریم دست ها رو میخونیم، احتمال اینی که من نمیگم حتی احتمال، به قطعیت مطمئن بودم که شرایط به این گونه نمیکشید که این گونه با چی میگن دست باز اینها بیان و خون هزاران ایرانی رو پایمال بکنن. از دقیقاً 1979 یا 57 تازی، در زمانی که ایران

0: به حقیقت در دوران شاهنشاهی بزرگ پهلوی، به همین علت هم امروز این نسل فهیم روشن فکر به حقیقت امروز صدا میکنه، نه برای دیسکوتک و کافه کاوارش. به همین علت این جاوید شاه اساسا معنای دیگری داره، برای همین هم هستش که دنیای استعمار بسیار به وحشت افتاده. این جوانی که امروز جاوید شاه میگه، برای اینکه امروز متوجه شد که در دوران پهلوی ایران به زیبایی داشت بر مبنای ملیت ایران زیرساختهای درست و راهکارهای درست و ایران رو به حقیقت به سمت تمدن بزرگ، اون چیزی که حق بشه و به حقیقت برای بازپسگیری ایران از این چالهی که در 1400 سال پیش افتاده داره اقدام میکنه. و به همین علت هستی این جاویدشاه حتی با جاویدشاه 20 سال پیش فرق میکنه. طبیعی این نسل باز که پسگیری ایرانشون و ناسیونالیسم ایرانی رو صدا کردن. خب طبیعتاً برای کسانی که تمام منفعتشون در جهان سوم موندن کشور ایرانه، به خاطر شرایط سوال جشی که داره، خیلی گرون تموم شد. از دقیقاً از 23 بهمن 57 دیگه امروز وقتش که همه اسناد رو بشه. من همه رو مکتوب دارم، از عرضم به خدمتون کتاباشم هست، تک تک همه رو ما میتونیم به قول معروف معرفی بکنیم که همین کشورهای اروپایی چگونه به روز ترین لوازم اطلاعاتی امنیتی رو به سازمان امنیتی جمهوری اسلامی دادن، چه از زمانی که اسمش ساوامان بود تا الانی که به 17 سازمان تشکیل شده. در فیلم های پروپاگاندایی که درست میکنن مثل گاندو اینها، شما میتونید اینا رو، فیلم ها رو درست میکنن که به قول معروف قدرتشون رو به نمایش بذارن، که صحت هم داره. تمامی اون دستگاه ها ساخته های اروپایی هاست و همین کشورهای غربی است که به اصطلاح اون در اونجا داره به اینها فتحاشی میکنه و یا خودشو به عنوان قهرمان مبارزه با اونها اعلام میکنه. دیگه این دروغ و این تناقض که هر دو طرف، هر دو، چه جمهوری اسلامی چه اربابان غربیش، دیگه امروز باز شده. امروز این سوال برای همه هست که چگونه اجازه دادین، حتی اگر مدعی هستین که این چگونه شما اجازه دادید به اینجا برسه، چگونه شده که شماها همیشه جوانی که روتون رو کردین اونور و ما اونی که می‌خواستین حسنی مبارک رو، من دقیقاً در آلمان سرکار بانو اینو کاملا یادمه که البته همه موقعی که مسئولین رو تصمیم گرفتن، به عنوان یک مثال دارم میگم، که حسنی مبارک باید بره، همین کشور آلمان 3 روز پرچمش رو به عنوان به قول معروف نیمه برافراشته کرد که این جنایتکار حسنی مبارک طرفدارانش رو با شلنگ زده، مخالفینشون. چگونه ممکنه آقای اوباما میومد میگفت با شلنگ مردم رو زدی تا شرم بشریتی، بعد جمهوری اسلامی که میبره زنده به گور میکنه، میبره دست بسته پا بسته تو صد غرق میکنه. این جنایت ها که داره میگن مسائل داخلی ایران به ما ربطی نداره و تازه میرن چش و گوششون رو میبندن، فرش هم جلوش پهن میکنن و این گونه مواردی که ما در این سالها شاهدش بودیم. خب طبیعتاً اون با دست باز میاد و کشتار میکنه، چون میدونه که این به اصطلاح مجامع بین المللی اینا همشون حافظ منافع غربن و امکان نداره که اینو بیان پاسخگو بکنن. در غیر این صورت من میخوام برای شما یه آدرسی رو بدم، از کشتار 95 تا همین الان برید خواهش میکنم در آرشیوا ببینید که از چه زمانی جمهوری اسلامی تیر جنگی رو شروع کرد. به محضی که اطلاعیه اتحادیه اروپا اومد، همیشه تا هفته اول، تا قبل از اطلاعیه به اصطلاح، اونها هیچ کاری نکردن. چرا و چگونه است؟ آیا واقعا اینا قسمته؟ آیا واقعا اینا اتفاق بوده؟ من نمیتونم بگم اتفاقه. از دقیقا زمانی که به اصطلاح موضع اتحادیه اروپا که به عنوان اطلاعیه در هر قیامی که در ایران راه افتاد اومد، از فرداش اونها تیر جنگی رو زدن. یعنی قشنگ کاملا مشخص میشد که دیگه در پشتشون پره. از اقوال معروف وقتی که طرف می اومد و اون جنایات رو میدید و یک مرتبه از کشورهای غربی اطلاعیه می اومد به اون جوری که امیدوار هستم که رعایت بکنید، ما برای فردای بهتر هر دو طرف آرزو میکنید، دقیقا نویترال می آوردن، یعنی اعلام حمایت از حاکمیت و اونم شروع به قتل عام کرد و دیدیم که هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد. در قوانین اساسی اینها نوشته، در قانون اساسی آلمانه، که کشوری و همشون هم همینه، به همین علت به خودشون میگن جهان اول، که کشوری که مسن مرد میکنه، در دوچار مسکه حالا خودشون میگن، یعنی کشتار جمعی را میندازه، ما موظف هستیم چون کشور جهان اولیم، ما موظف هستیم تمام سفرامون رو فرا بخوانیم و سفرانش رو بیرون بکنیم. چند تا قیام جمهوری اسلامی داره کشتار میکنه و اینها به روی مبارکشون نام. خب ببینید مسلما زمانی که این چیزها رو میبینن، این اونم با خیال راحت هم کشتارش رو میکنه هم خودش رو به قوی میکنه. اینها احتیاج دارن به این ببر کاغذی اونجا، به دلایلی که از یک با این ببر کاغذی به هیچ عنوان به قول معروف ناسیونالیست های حقیقی رو نمیخوام که به ایران برگردن، چون ناسیونالیسم حقیقی با ناسیونالیسم فیکی که ایران میندازه فرق میکنه. حقیقی دوران شاهنشاهی پهلوی بود که شعار نداد نه شرقی نه غربی، رو عمل کرد و یک کشور مستقلی رو درست کرد که نه به شرق باج میداد نه به غرب، و رسیدیم به جایی که از 1352 از با امضای لغو قرارداد کنسرسیوم های نفتی که از همونجا فشارها روی شاهنشاه بیشتر شد، یعنی دقیقاً بعد از 37 سال جنگ، جنگ متمدنانه در حقیقت، شاهنشاه موفق شد که ایران نه شرقی نه غربی رو پس از 1400 سال در ایران ملی بکنه و هم نفت ما به حقیقت ملی شد و نه دیگه به غرب وابسته بودیم نه به شرق، که دیدیم 5 سال هم بیشتر متاسفانه اون نسل ناسپاس نتونستن نگه دارن چنین دستاوردی رو. طبیعتاً به همین علت هم است که وقتی اسم پهلوی میاد این گونه مشمئز کننده کشورهای غربی میان و این اقدامات زشت رو میکنن برای نگهداری اون جنایت 57 که براش این همه هزینه کرد. خود اینها تمام امکانات رو دادن بهشون و امروز باید این مجموعه ما بر چیزی که به ذهنیت من میرسه، چون ملت‌هایشون هم اینها فریب دادن و این ماجرا باید در کشورهای غربی باز بشه و ما احتیاج داریم که فشار بیاریم بر روی نهادهای غربی که دیگه دوران اینی که شما بیاین به دروغ خودتون رو که جهان اول معرفی کنی و از اون طرف از جنایتکارترین حکومت حمایت میکنی و پشت پرده ساپورتش رو میکنی، ما ملت باید اینا رو به اینا برسونیم که دستتون رو خوندیم. ولی تا زمانی که اینها در تصور هستن بر اینی که کسی متوجه نیست که اون حکومت دست پخت اینهاست، این که من بخوام این گونه حرفا رو ترجمه کنم چون بعضی موقع نمیتونم منظورم برسونم، اینها ادامه میدن این ماجرا رو سرکار بانو، کما اینکه میبینیم با چه وقاحتی هم ادامه میدن. ما یه رو ما باید ملت ها ملت ایران باید به غربی ها برسونیم، ما این دست رو خوندیم و دیگه با در تظاهراتمون باید تلاش بکنیم که حتی مردمشون بفهمن که چه جنایتی داره میشه از توسط دولت هایی که مدعی حقوق بشر هستن. پس بنابراین ما نمیتونیم الان هیچ او از اون طرف میان شعار به جمهوری اسلامی در تمام این دمرگ در من اینو بگم که قطع بکنم، از عذرخواهی میکنم اگه از سوال دور شدم چون این بحث تو بحث چیزهای خاطرم میاد. شما ببینید از ساعتی که به اصطلاح نبرد شروع میشه اینا از به قول معروف زبانی هارت و پورت میکنن و از اون طرف از طریق قطر در تمام جنگ 12 روز ما دیدیم نماینده ها برای دستپوسی میرن که آقا هر چی که میخواین بتونیم با قرارداد بندیم ماجرا رو ببندیم، فقط همین شعارهاشون برای اون قشر به اصطلاح قشریشونه که بتونن دهن اونا رو ببندن. از همون ساعت اینا بسته های پیشنهادی رو میفرستن که هر آنچه که شما میخواین میدیم دست به ما نزنید و نهادهای غربی هم از اون حمایت میکنن. یعنی هر دو دفعه ای که اسرائیل شروع کرد از هر دو طرف اتحادیه اروپا و امریکا در حقیقت اینا خواستار این بودن که جلوی اسرائیل رو بگیرن و هر دو دفعه موفق شدن و بدونیم که اسرائیل هم من نمیخوام طرفداری بکنم و اسرائیل هم فقط همین یه دولته، اگر خدای نکره اینم بره و چپگرایان اسرائیل هم بگیرن تموم میشه ماجرا، که همه تلاش اینها هم همین هستش که انقدر این بازی رو کش بدن تا انتخابات بعدی موفق بشن و اسرائیل هم دست چپگرایان اسرائیلی بیفته با خیال راحت این فرزند نامشروع در اون منطقه نگهش داره. ما یک فرصت زمان کوتاهی داریم و باید به تمام این نهادها فشار بیاریم که در این فرصت کوتاه بتونیم یه حرکت، در غیر این صورت ما داریم میبینیم که چه اجماع بین المللی داره میشه برای یک پایمال کردن و به فراموشی سپردن این جنایت هم و باز بزک کردن این سرطان 57 به گونه دیگری. یعنی در حقیقت دولت‌های غربی اومدن انقلاب ما ملت ایران رو مجدداً جلوش رو گرفتن هدفشو و همون سرطان 57 رو به شکل دیگری بزکش کردن، در حقیقت اومدن جمهوری اسلامی رو هرس کردن، شاخه های پیر رو زدن و میدوننم یه عده ما جامعه تشکر کننده داریم 8 ساله دارن میگن آقا قاسم رو زده ما ازش تشکر کنیم، حالا بعد از که قاسم رو زده چه اتفاقی افتاد ما ندیدیم چه اتفاقی افتاد، الان هم حالا بگن یه 20 سالی بیم تشکر کنیم که مشتری 90 ساله رو زده، ولی تهش اون نظام رو نگه داشته. ببین یه جا رسیده که دیگه واقعیت ها رو باید ببینیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر
0: باش.
1: احمدی، دفتر اطلاع رسانی دولت حماس در غزه اعلام شد که نهاد حاکم بر این منطقه رو منحل کرده و راه رو برای کمیته تکنوکرات برای اداره منطقه هموار کرده. این و همینجور که آقای محمد عبدالخالق هم استعفا داده. این خب معنی واضحش اینه که یکی از بازوهای مهم جمهوری اسلامی در همین اسنا از بین رفت. از اون طرف حمله پهپادی رژیم به یه نفتکش در تنگه هرمز بوده که صدا و سیما نفتکش قطری رو بعد از اینکه بی‌توجهی دادن هشدار دادن با این حال زده. این تناقض از کجا میاد و آیا اون شکافی که صحبتشو میکردیم در خود جمهوری اسلامی هم پیدا شده؟ البته در ادامه در تشییع خامنه ای هم اون شکافو در چندین وش دیدیم. بفرمایید منظر نظر شما چیه در این مورد؟
0: ببینید در مورد غزه، خب خاطرتون هست بعد از اینکه شکست بسیار فاحشی حماس از اسرائیل تحمل کرد، بنابر این شد که حماس خل سلاح بشه و در غزه حکومت جدید روی کار بیاد. آقای ترامپ هم دعوت کرد از سران کشورهای مختلف که در بازسازی غزه شرکت بکنن. آقای جارد کوشنر هم داماد ایشان طرحی رو تهیه کرده است که هتل سازی و ساختمان سازی و پیشرفت هایی که در ساحل انجام میشه و تفریگاه هایی که درست میشه برای پیشرفت وضعیت اقتصادی منطقه اینها اجرا بشه. تقریبا تا کنون که داریم صحبت میکنیم، مسئله خلع سلاح حماس مسکوت مانده و بنابراین راه دیگری که انتخاب کردهاند از طریق راه سیاسی هست که یک دولت جدیدی در غزه روی کار بیاد که دولت ملایمی باشه و شاید از این طریق بشود به جایی که افراد حماس رو خلع سلاح کرد، اونها رو در یک واحد نظامی در ساختار جدید حکومتی در غزه روی کار آورد، که البته خود اینم یک راه بسیار دراز است. اما در مورد حمله به کشتی ها، ببینید ما 1968 دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان یک قراردادی امضا کردند که این قرارداد مورد تایید IMO قرار گرفت، International Maritime Organization، و در حقیقت سه خط تعیین شد. مثل یک هایوی رو در نظر بگیرید شما، یک این باند بود که کشتی هایی که از دریای عمان می آمدن از تنگه هرمز عبور بکنن وارد خلیج فارس بشوند، از این خط این باند می آمدن. طول عرض این خط 2 مایل دریایی بود که هر مایل دریایی هم 1 کیلومتر و 852 متر، در حدود کمتر از 2 کیلومتر. و یک آت باند بود، وقتی که اینها می آمدن و بارگیری می کردن، حالا نفت، گاز، مواد پتروشیمی، هر چیز که کشتی‌ها سنگین تر می شدن، چون شیب خلیج فارس و تنگه هرمز از شمال به سمت جنوب است، آبهای ساحل عمان عمیق تر بود، کشتی هایی که فرو رفتگی بیشتری در آب داشتن حالا از آتباند خارج می شدن و می رفتن. بین این دو خط یک خط دیگری رو ایجاد کرده بودن که در واقع خط امنیت دریایی بود که تصادفی چیزی پیش نیاد در مواقعی که دریا طوفانی است، یه مقدار ممکنه که نفتکش ها یا سوپر تنکر ها اینها انحراف پیدا بکنن، برخورد پیدا نشه. این در حقیقت وضعیتی بود که در تنگه هرمز بود تا این جنگ اخیر که جمهوری اسلامی با مینگذاری اون خط حائل توانست صحنه رو عوض بکنه. و الان اصراری که اینها دارن این است که خط جنوبی یا همون آتباند که زیر نظر کشور عمان هست، در آبهای ساحلی عمان هست و همینطور آمریکا، اون رو کشتی‌ها استفاده نکنن و خط شمالی رو فقط استفاده بکنن و خط میانی رو هم که قرار هست در این تفاهم‌نامه ظرف 30 روز در حقیقت مین‌روبی بکنن و آماده بشه این منطقه. ولی به هر حال اینها تصمیمی که گرفتند این است که یک ساختار حقوقی جدیدی برای تنگه هرمز وضع بکنن، عوارضی بگیرن، حالا گاهی میگن اسمش عوارض هست، گاهی میگن نیست، به عنوان خدمات، چیزی که مغایر با قوانین بین المللی هست،
2: و برای اینکه این وضع رو از حالا بتوانند ثابت بکنند، خطوط دیگری که در منطقه وجود داره همه رو میخوان مسدود بکنن از طریق حمله کردن به کشتی ها و فقط خط شمالی حرکت بکنه، و این مشکلی که الان اونجا وجود داره. آمریکا داره سعی میکنه که در این مدت 60 روز با اینها تا اونجا که میتونه کوتاه بیاد، کنار بیاد. الان همین مراسمی که برای خامنه ای اجرا کردن با اجازه دولت آمریکا بود، وگرنه اینها تا حالا که وارد این گفتگوها نشده بودند نمی توانستن چنین کاری بکنن. به هر حال اینها، جمهوری اسلامی منظورم این است که در صدد هست که نوعی برتری خودش رو در تنگه هرمز نشون بده و این رو به عنوان یک وسیله بازدارندگی استفاده بکنه. اما طبیعی است که در کوتاه مدت ممکن موفق بشوند، در دراز مدت نه کشورهای منطقه رو خواهند پذیرفت و نه کشورهای مختلف در سراسر جهان. بنابراین سیاستی رو که اینها انتخاب کردن در مورد تنگه هرمز در نهایت با شکست مواجه خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما. پی برده صحبت شما شاید مثال قشنگی نباشه، ولی میگن که سگی که پارس میکنه نمیگیره. آقای اردوغان خیلی اولدرام بولدرام میکرد، ولی امروز فیلمایی که پخش شد مثل یه پادو دنبال آقای ترامپ میدوید و کم مونده بود دستش هم گرفته بود و کم مونده بود تعظیمش هم بکنه. خدمتتون عرض کنم که و ادامهش، آقای دکتر احمدی، گمانه‌زنی که نه، بر اساس حساب کتابی که دوستان نسبت به منطقه‌ای که برای تشییع اعلام شده بود و متراژش رو داشتن، صحبت هست که خود مسلح که در بهترین حالت 60,000 نفر رو میتونه در خود جا بده و گمانه‌زنی برای هر دو روز حد اکثر 700,000 نفر بوده که 700,000 نفر حتی 1/10 جمعیت تهران به تنهایی هم نیست دیگه، چه برسه این هزینه ای که حالا نمیدونم این شایعه بود یا چی، میگفتن که هزینه ای که شده از جشنای 2500 ساله بسیار بالاتر بوده. نظر شما رو هم در این مورد بدونم و بریم سراغ آقای ملکپور.
2: ببینید، حکومتی که در حال زوال و انقراض هست داره تمام تلاش خودشو میکنه از یک سو به تفاهم برسه با ایالات متحده، از یک سو در داخل سرکوب ها رو ادامه بده و اعدام ها رو ادامه بده، از سوی دیگر من اصلا تصور نمی کنم این تابوت هایی که اینا هم میکنن، 6 نفر دارن یک تابوت رو هم میکنن، شاید 100 گرم چیزی از این شخص باقی نمونده که بخواهند یک چنین حرکتی رو انجام بدن. بنابراین همه اینها یک سیرک مسخره است که اینها رو انداختن، و بعدم دیدید در اخبارم اومد که قرار بوده این تابوت رو بیارن به میدان شهیاد و در اونجا مردم بسیار ناراضی شدن، ساعتها معطل شدن و بعد دور زدن رفتن، برای اینکه استقبال نبوده، برای اینکه آبروریزی زیاد بوده. ببینید، اینها تصمیم داشتن از این ماجرا به عنوان یک مرکز ثقل قدرت استفاده بکنن، نشون بدن که مردم هنوز با ما هستن، ما هنوز قدرت هست داریم، ما همه چیز رو تحت کنترل داریم. ولی درست قضیه به عکس شد و مشت اینها باز شد و امروز نه تنها کسانی که در داخل هستن، کسانی که طرفداران ارزشی محسوب میشن، متوجه بی برنامگی و پوشالی بودن سخنان اینها شدن، بلکه جامعه جهانی هم فهمید که اینها در بین ملت ایران هیچ جایگاهی ندارن و این تبلیغات تبلیغات دروغین است. بنابراین من تصور شخصیم، برداشت شخصیم، یعنی در واقع این است که اینها اومدن یه کاری بکنن که نتیجه خوبی بگیرن برای اینکه قدرت خودشون رو نشون بدن، برای اینکه نشون بدن حکومت پایدار و ثابت هست. نتیجه درست برعکس شد و نتیجه که اینها گرفتن از این ماجرا این است که یک حکومتی که در حال سقوط، در حال انقراض، به هیچ وجه برای یه حتی یه چنین کاری نمیتونه برنامه ریزی بکنه، چه برسه اداره امور اون مملکت، چه برسه مسائل هسته‌ای، مسائل دیگر، و در حقیقت عرض می‌کنم که مشت خودشون رو پیش جامعه جهانی هم باز کردن.
1: سپاسگزارم از شما. جناب ملکپور، اولا که من به شما هم شاد باش میگم، با توجه به اینکه شاید بعضی از بینندگان ندونن، ولی آقای ملکپور جز اولین خانواده های داغدار حکومت منحوس جمهوری اسلامی هستند و پدر بزرگوارشون جز اولین اعدامی ها در نتیجه من به شما هم این مراسم رو شادباش میگم. خدمتتون عرض کنم که این مراسم چندین باگ بزرگ داشته. دو تا از مهمتریناش رو از شما پرسش میکنم. اول اینکه مجتبی خامنه ای اینجا، مجتبی خامنه ای اونجا، نه اینجا. اول از همه اینکه اگر موضوع سلامتیه و باید پنهان بمونه، خب اصلا چرا باید بیاد؟ اگه قرار بیاد که مردم انگیزه بشه، خب چرا یواشکی بیاد؟ یکی بالای ستونه گفتن اینه، ولی بعدم فهمیدن کس دیگه است. یکی ریش سیبیل زده، اصلا چرا باید کشف بشه کجاست؟ اگر که واقعا این واقعا یه پارادوکس بزرگی داره. مسئله پرسش دومم هم در پیوند با این که به باور من یه باگ خیلی بزرگه این مراسمه، مثل اینکه هر خانواده یا هر مقام رسمی که به سر جنازه منحوسش، جنازه اگر باشه، حالا اون چیزی که به نام جنازه بوده اونجا و تابوتش می اومدن، آیه های از قرآن خونده می شده نسبت به اون اشخاص. وقتی خانواده خمینی میان که 4 نفرم بودن، آیه‌ای خونده میشه که معنا و مفهومش اینه که یه عده خونه نشین میشن و هیچ کاری نمیکنن، یه عده جلوی صف وای میستن و همه جوره میرن و عده دوم مقبولتر از عده اول هستن. و چیز عجیب و بسیار عجیب این که درست وسط این آیه ها خانواده خمینی اونجا رو ترک میکنن و این یه بی احترامی بزرگ به همون مرده در حقیقت، و اصلا از نظر سیاسی هم یه کار بسیار عجیبه. این دوتا رو از زبان شما بشنوم.
0: خواهش میکنم. ببینید یه مطلب خدمتون عرض بکنم که اول که در خصوص مطلبی که فرمودید سپاسگزارم، ولی ما روی زمانی خوشحال خواهیم شد و داغ دلمون تسکین میشه که این حکومت سرنگون بشه و شخص اعلیحضرت رضاشاه دوم به ایران، یعنی در زمانی که جنایت 57 سرنگون بشه، یعنی با امتداد 57 هر آنچه که باشه، یعنی مرگ ایران، و اون تا اون زمان ما شادی نمی کنیم. پس از اینکه این سرطان 57 به طور کل از بین بره، اون زمان زمانی است که شادی حقیقی ملی اتفاق خواهد افتاد و نفس میکشه به امید روز، و قطعا هم این اتفاق خواهد افتاد. و اما بریم سر پاسخ به پرسش شما. من یه مطلب خدمتتون عرض کنم سرکار بانو. در این جامعه روحانیت رو من حقیقتا باور بفرمایید که نمیخوام اصلا همچین جسارتی نمیکنم. روحانیت فتنه هایی که در اینها انجام میشه و این چیزهایی که در درون اینهاست، ببینید به حقیقت اینا اهریمن هایی هستن که در ما در اسطوره ها و در کتاب های تاریخمون خوندیم. بله مطالبی که فرمودید اتفاق افتاده، اما یادمون نره که اینها در مسئله پوست اندازی و ماجرایی از این جیب به اون جیب کردن، چون اساسا اینا هم خودشون این ماجرای این لباس کثیف اهریمنی که در اون حوزه ها یاد میگیرن و دیدیم که چه موجوداتی هستن و حقیقتا سازنده و اربابان اینا که در تمام این سال دستگاه های امنیتی اینها رو کمک میکردن برای این بازی ها، اینا رو هیچ وقت فراموش نکنید. الان جمهوری اسلامی در پی این عرض کردم امتداد 57 هستم، چگونه؟ که دقیقا همین جو رو راه بندازن. الان دو کار رو دارن میرن جلو، دو مرتبه آلترناتیف سازی درونی، هر آنچه آگه بشه خاندان خمینی که طبیعتا براشون خیلی بهتره، اینو ما باید خیلی حواسون باشه، و یه سری مسائل رو خود دستگاه امنیتی باب میکنن که ماجرا رو به مسائل درونی بکشن. متوجه عرضه شدید؟
1: ببخشید اینجا من یه پرسش بکنم. یعنی به باور شما این شکاف بینشون نیست، این برنامه‌ریزی شده است برای یه نتیجه که میخواد بگیرن؟
0: یعنی من این رو حاضرم رگ گردن بذارم. الان عرض میکنم خدمتتون، الان یکی از اتفاقاتی که اینا میخوان رقم بزنن، اختلافی که دو مرتبه، ببینید در 20 سال زمان فتنه اصلاحات، اینها هر 4 سال به 4 سال موفق می شدن با ایجاد جو روشنفکری کاذب، واقعا موفق می شدن و مردم می کشیدن به صف برای اصلاحات، کمان که می دیدیم می رفتن و تازه به اپوزیسیون هم مسخره می کردن که حالا دیگه گذشت، دیگه نمی خواهم بریم سران که چگونه موفق می شدن که اول می اومدن چهره اپوزیسیون رو با تلویزیون ها و یا ارسن به خدمتون که نفوذی ها تلویزیون ها چهره اپوزیسیون رو خیلی بلیک و سطح پایین میکردن که از اون طرف روشنفکری کاذب بشه انتخاب بین بد و بدتر. از این دیگه اینم گذشت، این دست ها رو شد، این تاوان ها رو ما ملت دادیم. دیگه شعارها وقتی رسید به اصلاح طرف اصولگرا دیگه تمام ماجرا و ملت ایستادن. ببینید میخوام یه مثال خدمتون بزنم، چند سال چند چهره تلاش کردن، هزینه کردن واقعا جایزه صلح نوبل بدن، جایزه فلان که چه بتونن شخصیت هایی رو درست کنن در آلترناتیو با علیحضرت رضا پهلوی، موفق نشدن. هیچ کدوم رو ملت نپذیرفتن، ملت ایستادن برای بار. خب اینها ببینید اینا رو شوخی نباید گرفت، اینها مسائلی است که جمهوری اسلامی و اربابان سازنده رو به وحشت میندازه. این سری کشاندن مردم به سر دو مرتبه ماجرای اصلاحا، این دفعه به زور میخوان ببرن. حالا چگونه عرض میکنم، از اون طرف رفتن همه جور باجی طبق معمول دادن، چون به هر حال اساسا آمریکا اومد که جرمن اینو بهش آقا مسئولیتش با من، آمریکا اومد که جلو سرنگونی رو بگیره. به ضرس قاطع من به این ماجرا معتقدم، به هیچ یعنی وقتی میگیم آمریکا یعنی کلا ماجرای غربی هم. بیاد و جلوی این طرح سرنگونی که اسرائیل واقعا این طرح رو داشت و اومد و متاسفانه گرفت. خب الان اتفاقی رو که جمهوری اسلامی داره رقم میزنه، تمام تلاشش رو بکنه با این دعواهای به اصطلاح درونی، قشریون رو با اپوزیسیون حقیقی یکی کنه. یعنی اونا هم الان دارن میگن نه به صلح، ادامه جنگ، نمیدونم فلان، شروع میکنن به فحاشی مثلا به اون یکی، به عراقچی و نمیدونم این جریانات قشری، به اصطلاح اون جو قشری رو، که دقیقا چیکار بکنن؟ جوری ماجرای اختلاف رو ببرن بالا که در ظاهر امر ماها پادشاه خان و براندازان حقیقی رو با قشریون یکی بکنن و پس اون مجددن جو روشنفکری کاذب بره به سمت کسانی که موافق نشستن و صلح و با امریکا و تداوم حکومت با گونه دیگه هستن. این رو من رگ گردن براتون میذارم، چون میشناسمشون اینا، که این طرحیست که شدیدن دارن میگیرن میرن جلو. امیدوارم مردم فریب نخورن، این اختلافات در داخل، اینها بسیار خبره هستن در این کار، در ایجاد این جو که به اصطلاح قشریون با اونها از اون طرف همه جو معلومه، طرف اومده این همه گفته که ما تلاوی و خاک اکسام میکنیم، نشست با اینها محال. اینا میدونن که اگه جنگ حقیقی، نه این چیزای دوتا حرکتی که آمریکا اومد به مسخره کشید، لیست میدم اینا رو نزن، اینو نکش، اونو فلان کن، اونجا رو زنگ بزن خالی کن، دیگه این مسخره بازی که ما دیدیم. اینا خودشون خیلی خوب میدونن سرکار خانم که اگه جنگ واقعیت حقیقی باشه، جمهوری اسلامی ساعت 49 رو نمیبینه. پس بنابراین همون قشری هم اینو میدونه. ولی از اون طرف براش مهمه که حکومتش، چون خود اینها میگن حفظ نظام اوجب واجبات است، تقیه و حتی خدعه، اینها چیزایی است که در آیین اینها جزء اصول دینشونه، واجباته. و خیلی هم زیبا این کار اجرا میکنن، زیبا از نظر داستان. پس امیدوارم این فریب رو نخوریم، اختلافات اینا کاملا حساب شده است و به قول معروف میخوام بگم ما نمیخواستیم یه در درونیم و ما اومدن باج دادن یک، به قول معروف بتونن یک جوابی برای اون جامعه حزب الله و نمیدونم خانواده شهید و اینا داشته باشن، که نه نفوذی های خائن مثل عراقچی اینا اومدن، ما وایساده بودیم. ولی اصل هدف اینا اینه که اپوزیسیون حقیقی رو با قشری ها دوباره به اصطلاح در یک کاسه بذارن، که باز مجددن جو روشنفکری کاذب بره تو جیب اصلاح طلبا، دوباره شروع کنن به اینی که ما مدرنیته، اینی که ما بریم بشینیم صحبت کنیم، بریم بشینیم تفاهم کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم، و این ماجرا رو برن جلو که تهش بتونن جلوی سرنگونی جمهوری اسلامی و پوست اندازی جمهوری اسلامی رو به گونه دیگه بکشن. برای همینه که به هیچ عنوان به این اختلافاتشون من باوری ندارم، و باور کنید که این رو یه روزی رو خواهد شد، چون من خیلی خوب اینا رو میشناسم که چگونه بازی میکنه، چون من جنگ رو دیدم خانم شیم، که چگونه امروز به فردا جنگ تا پیروزی رو شنگ اومدن و با دو تا دونه حدیث
1: درست.
0: صلح حدیبه و نمیدونم این جریانات هم هست. این نظر منه که
1: سپاسگزارم از شما.
0: اطمینانم زنده باشه.
1: آقای دکتر احمدی، نظر جناب آقای ملکپور رو شنیدیم. هم در اون دو مورد نظر شما رو بدونم، همین که باگ های دیگه هم وجود داره توی این مراسم تشییع دیده شد، مثلا اینکه پزشکیان و عراقچی و احمد وحیدی رو مردم حمله کردن، جوری که احمد وحیدی با موتور در رفت و این محافظی مجبور شدن پزشکیان عراقچی حفظ بکنن، از اون طرف برخورد سرد حداد عادل با عراقچی و قالیباف و برخورد گرمش با پزشکیان و اژه‌ای، از اون طرف یه فیلم نشون داده شد که بسیار خنده‌دار بود که قالیباف داشت به شدت گریه میکرد و آقای عراقچی یه جوری با تعجب نگاه میکرد که بچی داری گریه میکنی یا مثلا چی شده. اینا به باور شما هم آیا شکاف و چند دستگیه یا نه یه برنامه ایست همونجور که آقای ملکپور گفتن برای اینکه مردم گیج بشن و باز انتخاب بین بد و بدتر بکنن و مقصر کس دیگری باشه؟
2: ببینید، اینها از زمانی که خود خمینی هم زنده بود با هم اختلاف داشتن. اون اوایل خاطرتون باشه اختلاف بین لیبرال ها بود، یعنی دولت بازرگان و آخوندها، بعد اختلاف بین چپها و چپهای مذهبی پیدا شد، بعد آمد به شکل دیگری بعدن بروز کرد و دو گروه دیگه پیدا شدن که بعدها اینها تبدیل شدن به اصولگرایان و اصلاح طلبها بعد از انتخابات خاتمی، و این اختلافات در میان اینها بوده، یعنی شناها و فکشن های سیاسی تو مملکت بوده، چیز جدیدی نیست. اما اخیراً این اختلافات دامنه وسیعتری پیدا کرده و روز به روز هم به باور من داره عمیق‌تر میشه. تا زمانی که خامنه‌ای زنده بود، خامنه‌ای میتوانست کنترل بکنه، کمان که زمانی که خود خمینی هم زنده بود یک نهیبی میزد و همه رو سر جای خودشون میشوند. بعد از اون خامنه ای هم با بگیر و ببندهایی که انجام داد سعی کرد که نقش خمینی رو ایفا بکنه و تا حدودی، نه به اندازه خمینی، اون صلابت رو نداشت، اون اتوریتی رو نداشت، ولی تا حدودی این هم موفق شد. اما اکنون که او نیست در غیاب او و اساسا مشتبایی به نظر من وجود نداره، اینا همه در همون لحظات اول کشته شدن. بنابراین من فکر میکنم که این تضادها واقعی است و همین تضاد یک روزنه ای رو ایجاد میکنه برای ملت ایران که اگرچه اتفاقاتی که رخ داده در کوتاه مدت به نفع رژیم جمهوری اسلامی است، اما این اتفاق در دراز مدت میتواند فرصت هایی رو برای ملت ایران ایجاد بکنه که از این فرصت ها استفاده بکنن برای سرنگونی رژیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر کوتاه بفرمایید، وظیفه ما حالا اینا توجیهات و توضیحاتی بود که در مورد مسائل کردیم، به باور شما وظیفه ما در خارج از کشور چه هست؟ برای داخل که خب نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم، وظیفه ما در خارج از کشور چه هست در این مقطع مهم؟
2: وظیفه ما در خارج از کشور، ببینید، پشتیبانی بیچون و چرا از منویات شاهزاده رضا پهلوی است، برای اینکه ایشون اطلاعاتی رو که در گفتگوهایی که با مقامات ارشد سیاسی و مقامات اجتماعی کشورهای مختلف دارند، میدانند که پشت پرده چه میگذرد. بنابراین اگر ما به عنوان آدمهایی که هم رهبر داریم، هم این رهبرون رو به عنوان آلترناتیو داریم معرفی میکنیم، پشت سر ایشون قرار بگیریم و دفاع بدون چون و چرا داشته باشیم، از خودمون مدل ها و الگوهای مختلف ارائه ندیم که بله من درست شاهزاده رو باور دارم، ولی در اینجا من نظر خودم اینه. اینطور نبایستی باشه. ما بایستی بدانیم، این رو باور بکنیم که اطلاعاتی که ایشون دارن رو ما نداریم. اکثریت ما شاید تک و توک کسانی باشن که اطلاعات ایشون رو داشته باشن، تصور نمی کنم، ولی اکثریت این اطلاعات رو ندارن و بنابراین وقتی که این اطلاعات رو نداریم، حتما یک دلایلی وجود داره برای بعضی گفتارها، برای بعضی کارها، و ما باید اون رو درک بکنیم. من تصور میکنم که جامعه ایرانی خارج از کشور کارش رو تا کنون خوب انجام داده. در داخل هم که اونها جانفشانی کردن، واقعا از جانشون گذشتن. در خارج از کشور خب لزومی برای جانفشانی نبوده، ولی شما ببینید که این اپوزیسیون زندگیش رو گذاشته، شغلش رو گذاشته، کارش رو گذاشته، تفریش رو گذاشته، درآمدش رو گذاشته، در سرمای منهای 15 درجه بیرون میاد، در گرمای 40 درجه 45 درجه بیرون میاد، هر هفته در تظاهرات، هر هفته در خیابون هاست، مرتب اینها دارن پتیشن تهیه میکنند، آقا این بچه ها اینها رو بیرون کنید، این رو جلوش رو بگیرید، این کار رو بکنید. خیلی کار داره میکنه اپوزیسیون. این اپوزیسیون اپوزیسیون 10 سال پیش نیست، این اپوزیسیون یک اپوزیسیون پویا و بسیار فعال و بسیار مقتدر هست و رهبر بسیار خوب فریخته ای هم داره و ما بایستی این رهبر رو حمایت بکنیم و بایستی به کارمون ادامه بدیم. اگر میتوانیم واقعا در ظرفیت و چنته ما هست بیشتر بکنیم فعالیتمون، اگر نمیتونیم در همین حدی که تا کنم انجام دادیم به باور من بسیار عالی بوده.
1: سپاسگزارم از شما. و شما جناب ملک‌پور، به عنوان آخرین پرسش و آخرین پرسش که نه آخرین توصیه برای خارج از کشور یا کوتاه بفرمایید.
0: ببینید، من فهم شده آقای دکتر 100% تایید میکنم، چیزی واقعا در توان بود. و داخل که سر تعظیم فرود میارم به شرف و غیرت، یعنی هر آن کسی که کوچکترین اساعی ادب حتی بکنه در راجع به بچه های داخل، من حقیقتا تحمل نمی کنم، چون در داخل کشور مردم ایران شاه کار کردن، یعنی با هزاران دور. بر همین هم هستش که این وظیفه ما شد هزار برابر در مقابل این به قول معروف حرکت چرکی که دنیای استعمار داره میکنه بیستیم و نخواهیم گذاشت این خونا پایمال بشه. اینو من از همینجا قول میدم به جوانای داخل و به ملت داخل، همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما از همه چیمون گذاشتیم اینجا. یعنی که من واقعا با تمام کارشکنی ها، با تمام اکتیف کردن نفوذی ها، با تمام کارهایی که دارن میکنن، ایجاد دعوا، درگیری، چند دستگی، ما داریم میبینیم که الان هر آنچه در چنته دارن دارن میذارن، ولی واقعا مردم ایستادن. به هر حال هیچ کس عقب نشینی نکرده و هزاران درود به ازم به خدمتون یکایی که هم میانه. فقط تنها چیز مطلبی رو که من امیدوار هستم که همه هنها رعایت بکنن، یکی همین ماجراست. ما باید الان از تمام تجربه هامون استفاده بکنیم. تا الان به هر حال خوب ایستادیم. امیدوارم یادمون نره که جمهوری اسلامی یک شعار داره که حفظ نظام اوجب واجباته، و برای این ماجرا میبینیم که همه چیه مملکت رو به حراج میذاره که این نظام مافیایی رو نگه داره. پس بنابراین میدونیم هم که سالیان ساله که نفوذی فرستاده برای چنین رازه، حقیقتا بازی به بازی افتادن، به درگیری ها افتادن. این دقیقا کاریست که اونها میخوان و بعد ما هر زمانی که ناخودآگاه میبینیم وارد یک جریان بازی درگیری میشیم و بدونیم که داریم میریم برای حرکتی که ناخودآگاه به پایمال کردن خون بچه هاست. به هیچ عنوان نباید بذاریم که این اتحاد ما از بین بره. به دیدگاه من، ما در اروپا کم کم به هفته ای دوتا مونیخ احتیاج داریم و در قاره آمریکا به هفته ای دوتا تورنتو. ما اگر چنین چیزی رو مجدد و بزبابی، مطمئنا این کار خواهد شد، چون واقعا هر روز که گذشته و اتفاقا اتفاق خیلی زیبایی که افتاده، خیلی بر این تصور بودن که با این جنایتی که میکنن و با توجه به این قول معروف تبلیغات منفی هم که نظام حاکم میکنه، شاهنشاه رضا پهلوی محبوبیتش رو از دست میده. یعنی به این هدف هم اصلا اینا اومدن، کمان که دیم اوائل هم شروع کردن با یک سری خزعبلات، ولی انقدر ماجرا و دیدگاه مردم و اطلاعات رفته بالا، همه خیلی خوب خوندن این درس رو و اتفاقا برعکس شد و حتی اونایی که بی‌طرف بودن هم امروز به سمت اعلیحضرت اومدن، چون دیدن چقدر حقیقتا به یک نحوه چرکی اومدن و تلاش کردن که شاهنشاه رو، نامش رو تخریب بکنن با این پشتی که سر به زنگا از ایشون خالی کردن، ولی این باعث شد که مردم اتفاقا بیشتر پشت ایشون ایستادن. پس ما این پیروزی‌ها رو به دست آوردیم، نگه می‌داریم و نباید بذاریم که عوامل جمهوری اسلامی، یعنی عوامل 57 در حقیقت، بتونن موفق بشن. یه مطلب دیگه هم با عرض پوزش بگم تونتون، چه حالا اون چیزی که من بهش معتقد هستم، برای هر که اعتقاد داره، اعتقاد هر کسی هم محترمه، چه اقوال فرمایش های دکتر، این اختلافی که بین اونها جدی فرق نمیکنه. ما باید یادمون نره که از اولین فرصت باید استفاده کنیم. اصلا این نقشی رو ایفا نمیکنه. واقعا این اختلافات بینشون واقعی است، یا اون چیزی که من فکر میکنم که بر مبنای کتاب و حال دیدیم اینها همواره بازی میکنن که تش یک جو روشنفکری کاذب بیارن. به این ماجرا ما باید بشینیم فکر بکنیم که اصلا هر کدومش که صحت داره اون زیاد نقشی نداره. نقشی که داره که ما با استفاده از تمامی اطلاعاتی که داریم فرصت بعدی رو که اتفاق افتاد از همه تجربه هامون استفاده بکنیم و این سری نگذاریم که کوچکترین باگی توش بیفته که دیدیم که میان و اربابان رژیم چگونه. نباید این سری فرصت بدیم که اربابان رژیم بیان و ماجرا رو جلوشو بگیرن. این تنها و تنها مسلما خواهشی است که بنده دارم. خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمتتون بودم و
1: سپاسگزارم از شما و بینندگان عزیز. یک ساعت گذشته در خدمتتون بودیم. اینجا لازمه که من از تلویزیون خوب میهن همیشه سپاسگزارم، ولی امروز این رو عنوان بکنم که از آقای بهبهانی و تلویزیونشون بسیار سپاسگزارم که برنامه های ما هرگز سانسور نداره و ما آزادیم در چه من چه مهمانانم آزادن در بیان حقیقتی که میخوان بگن و این حسن بسیار بزرگه. سپاسگزاریم از شما، از شما بینندگان عزیز و همونطور که مهمانان گرامی گفتن ممکنه بازی مذاکره شبیه بازی برجام باشه، اما مردم امروز ایران شبیه مردم اون موقع نیستیم و ما بازی رو خواهیم برد. من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون پیروز خواهیم شد. پاینده ایران جاوید شاه. سپاسگزارم بانو، سپاسگزارم جناب ملک پور. بسیار
0: برنامه خوبی. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. بازم ممنون از میتون میهن و جناب آقای دکتر قربون تو برم. زنده باشید.
1: سپاسگزارم از شما. پاینده ایران
0: قربان شما.
1: خدا نگهدار. بانو جان لطف کنید از آقای بهبهانی بپرسیم برای برنامه های من.

0: تن نرم.
1: خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم،

0: تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ما قسمت چهارم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. برنامه امروز عنوانش هست سکولاریزاسیون و چالش‌های نوین در آموزش دموکراتیک. همونطور که در برنامه‌های قبلی هم گفتم، هر یک از این برنامه‌های مربوط به آموزش به طور مستقل خودش قابل شنیدن و یادیدنه و یک عنوان مستقل هم داره. که در برنامه امروز ما به شرح و بسط و همینطور ارتباط این دو موضوع به یک دیگر خواهیم پرداخت. خود سکولاریزاسیون رو اینجوری تعریف کردن، گفتن فرایند استقلال نهادها از اقتدار نهاد دین. این فشردترین تعریفی که در مورد سکولاریزاسیون میشه کرد. با کمی بسط این تعریف میشه گفت که سکولاریزاسیون به اون فرایند تاریخی اجتماعی گفته میشه که در اون نهادهای مختلف جامعه از دولت گرفته تا آموزش، از حقوق گرفته تا علم و تا اقتصاد، همه و همه از اقتدار و کنترل نهادهای دینی بیرون میان و دیگه نه بر اساس ارزش‌های دینی بلکه بر اساس قواعد تخصصی خود اون نهادها عمل میکنه. بنابراین اگر موضوع رو بیاریم در بحث آموزش، در این بحث میتونیم بگیم که سکولاریزه کردن آموزش یعنی خارج کردن نظام آموزشی از اقتدار نهادی و مرجعیت نهاد دین. این امر دست کم از دو طریق در واقع انجام میگیره. یکم به طور مستقیم، یعنی نهادی و حقوقی، که در اینجا دولت یا نظام آموزشی اصل بیطرفی نسبت به هر نوع دین رو در اداره نظام آموزشی اعمال میکنه، که شامل اموری است مثل برنامه‌های تنظیم برنامه‌های درسی، که در این تنظیم این تنظیمات مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره، یا انتخاب مدیران، معلمان، مربیان آموزشی، که اینها هم مستقل از نهادهای دینی انجام می‌گیره، و بالاخره تنظیم قوانین آموزش بر اساس بیطرفی نسبت به هر نهاد دینی. این یه روشه. روش عملی دوم به طور غیر مستقیمه، یعنی به شیوه فرهنگی و شناختی در عمل انجام میگیره. در این طریق آموزش از مسیر گسترش روش‌های علمی، استدلال منطقی، تفکر انتقادی، پرسشگری و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف صورت می‌گیره. در این روش در اساس به دانش آموزان، به کودکان می‌آموزند که مسائل رو با معیارهای عقلانی و تجربی بررسی کنند، یعنی همون دو معیار اساسی دوران روشنگری رو در آموزش سکولار دوباره میبینیم که چهره نشون داده میشه ازش. خب این فرایند به میزان زیادی به کاهش وابستگی معرفتی به مرجعیت دینی میانجامد.

خب در روش دوم قاعدتا روش بدعی تریه، دراز مدت تریه، برخلاف روش اول که روش عملیه، قانونیه و دولت به طور قاطع وارد داستان میشه. در اینجا البته باید به نکته مهم اشاره کنیم و اون اینه که تفاوتیه که در نظریه سیاسی لیبرال بین سکولار کردن دولت و سکولار کردن جامعه وجود داره. سکولار کردن دولت به این معناست که دولت به لحاظ حقوقی و نهادی نسبت به همه ادیان بی‌طرف باشه. در این صورت دولت مجری قوانین خواهد بود بر اساس منافع عمومی، بر اساس حقوق شهروندی و بر اساس قانون اساسی و نه بر پایه آموزه‌های یک دین خاص. و دیگر اینکه نهادهای دینی و نهادهای حکومتی کاملا از یک دیگر مستقل هستند و حق دخالت در کار دیگری رو ندارند. و بالاخره اینکه همه شهروندان صرف نظر از باورهای دینی یا ضد دینیشون از حقوق برابر برخوردارند. این برداشتی که الان توضیح دادم رو ما میتونیم از در واقع فلسفه سیاسی جان لاک و یا از آثار بیم جلوتر معاصرین جان رالز استخراج کنیم. اما این موضوع سکولار کردن جامعه موضوع دیگری که گفتیم اختلاف داریم، یکی نیست. موضوع سکولار کردن جامعه منظور ازش کاهش نقش دین در زندگی اجتماعی، در فرهنگ، در آموزش و در خانواده. این یک مقوله، یک پدیده، یک فرایند خیلی خیلی طولانیه که دولت به طور مستقیم درش دخالت نداره. برای همینه که اغلب نظریه پردازان لیبرال رو برای این عقیده است که هستن که دولت باید سکولار باشه اما جامعه لازم نیست که سکولار باشه. در عمل هم ما شاهد بودیم به لحاظ تاریخی که جامعه مذهبی است، حتی بسیار مذهبیه، اما دولت اون کاملا سکولاره و نسبت به دین بی‌طرف. یه مثال خیلی روشنش خود مثال کشور امریکاست که نشون میده که جامعه در مجموع جامعه مذهبیه ولی همواره از ابتدای پیدایشش تا کنون دولت‌های سکولار داشته و تو قانون اساسی هم کاملا این جدایی و این استقلال این نهادهای دینی از نهاد دولت کاملا پیش بینی شده و اجرا میشه. خب حالا برگردیم این موضوع رو ببریم در مورد نظام آموزشی ببینیم چگونه است. خب از اونجایی که نظام آموزشی خودش بخشی از ساختار دولت هست و علاوه بر اون در حوزه عمومی هم عمل میکنه، فرایند سکولاریزاسیون در آموزش در دو سطح انجام میگیره. یعنی دو سطح ساختار دولتی که در اونجا سکولاریزاسیون گفتیم به صورت قانونی و نهادی اعمال میشه و سطح دیگه فضای عمومیه که درش تعاملات اجتماعی انجام میشه و فرایند گفتیم کاملا تدریجی و مستقیم نیست، غیر فرهنگی و غیر مستقیم و در واقع فرهنگی است. برای همینه که سکولاریزاسیون در سطح دولتی، یعنی چون آموزش در واقع یک بخش دولتی محسوب میشه، خب بنابراین سکولاریزاسیون در سطح دولتی آموزش به صورت قوانین، به صورت برنامه‌های درسی، به صورت مقررات مدارس، نحوه استخدام معلمان و به طور کلی سیاست‌های
آموزشی هست که اعمال میشه و در سطح فضای عمومی به تدریج و از مسیرهایی که در برنامه گذاشته هم راجبش صحبت کردیم، مسیرهای کاملا غیر مستقیم اعمال میشه. خلاصه کنیم، آموزش به دلیل قرار گرفتن در مرز میان دولت و جامعه عرصه ای هست که سکولاریزاسیون در اون هم به صورت نهادی و قانونی و هم به صورت فرهنگی و تدریجی تحقق پیدا میکنه. البته باید به یک نکته اینجا در عمل نشان داد، یک نکته رو در عمل، که این دو سطح یا این دو حوزه‌ای که الان نام بردیم کاملا جدا از هم نیستند و گاه قوانین دولتی خودش زمینه تغییرات فرهنگی رو فراهم میکنه و گاه تغییرات فرهنگی در جامعه و توسط مثلا آموزش دولت رو به اصلاح قوانین ترغیب میکنه. یعنی میبینید که اینا بین سکولاریزاسیون نهادی و سکولاریزاسیون در سطح فرهنگی یک تعامل دو سویه قرار داره، وجود داره و نباید این دو رو کاملا از هم جدا در نظر گرفت. خب از اونجایی که امروزه در میان ایرانی ها، ایرانی هایی به خصوص مخالف رژیم منظورم است، گرایش شدیدی نسبت به سیاست لائیسیته فرانسوی وجود داره که به گمان من این خود عکس العملی هست و نسبت به حضور اجباری دین در آموزش پرورش تحت کنترل جمهوری اسلامی، بحث مربوط به بین رابطه بین آموزش و سکولاریسم رو ادامه میدیم تا ببینیم که در این مورد و در حوزه های نظری و تئوری چه ایده هایی وجود دارد. یکی از کسایی که نظریاتش درباره سکولاریزاسیون و نقش آموزش با برداشت رایجی که میگه هرچه آموزش بیشتر باشه هرچه دین کمتر باشه، خیلی این ایده هاش با این ایده رایج فاصله داره، شخصی به نام چارلز تیلور. چارلز تیلور فیلسوف معاصر کانادایی هست که آثار متفاوتی در زمینهای متفاوت داره، مثلا در زمینهای مثل فلسفه سیاسی، خود سکولاریسم، هویت و فلسفه مدرن آثار داره، کتابای زیاد چاپ کرده. اما در اینجا اونچه مورد نظر ما هست که به آموزش مربوط میشه، نظریه او در باره سکولاریزاسیون خب نتایج مهمی رو در بر داشته و بر تأثیر زیادی در فلسفه آموزش گذاشته امروزه، اگرچه خودش یک کتاب مستقلی در این مورد ننوشته ولی در مجموعه آثارش این ایده ها وجود داره در میاد و امروزه در واقع بسیاری از نظریه پردازان و یا پژوهشگران علوم تربیتی هم از اندیشه هاش سود میبرند. تیلور با برداشت کلاسیک از سکولاریزاسیون موافق نیست و سکولاریزاسیون رو صرفاً به معنای کاهش دین یا حذف دین از جامعه نمیبینه. او برای سکولاریزاسیون سه تا معنای مختلف قائله. اولین معناش اینه که معتقد به جدایی نهادهای دولتی از نهادهای دینی. این یک امر شناخته شده ای که او هم بهش معتقد. دومیش کاهش نقش اجتماعی دینه که این هم خب حرف در واقع خیلی جدیدی نیست. اما سومیش اینه که ایجاد شرایط لازم برای امکان انتخاب باوره. یعنی که این بحث اون اینه که در واقع بحث جدیدی هم هست که تو آموزش هم به کارش خواهیم بود،
اینه که باید وظیفه اینه که یک شرایطی فراهم بشه که خود شهروند بتونه انتخاب کنه. یعنی باورها باید وجود داشته باشن، انتخاب با شهرونده. خوب میگه که به باور اون در واقع در دنیای مدرن انسان دیگه مثل گذشته در جهان زندگی نمی کنه که تنها گزینه بدیهی ایمان دینی است. امروز یک فرد با گزینه های مثل دین، مثل بیدینی یا معنویت های جدید و بالاخره اومانیسم روبروست. بنابراین سکولاریسم یعنی تکثر گزینه های معنابخش و نه نابودی دین. حالا اگه ما این نظریه تیلور رو بیاریم به امر آموزش انطباق بدیم، نتیجه اینطوری میشه که مدرسه نباید ابزار تبلیغ یک دین خاص باشه، اما نباید ابزار تبلیغ بیدینی هم باشه. و بالاخره مدرسه وظیفش اونه که کودک رو برای زندگی در جامعه‌ای متکثر از لحاظ اندیشه های مذهبی یا فلسفی آماده کنه. به عبارت دیگر میشه گفت که تیلور با بیطرفی فعال در مدرسه موافقه. یعنی در فضای آموزشی دانش آموزان یا کودکان، نوجوانان با باورهای مختلف میتونن باشن و میتونن در کنارم زندگی کنن و بیاموزن. خب اینا برای این گفتن که ببینیم حالا تفاوت نظریات تیلور با نظریات طرفداران مدل لایسیته فرانسوی در چی است. در برداشت سختگیرانه از سکولاریسم که اون رو همون لایسیته فرانسوی میگیم، تأکید بر حذف نشانه های دینی از فضای عمومی است. اما تیلور معتقده که بیطرفی دولت نباید موجب تعبیر حذف دین از عرصه عمومی بشه. حالا ببینیم که موافقان لایسته فرانسوی چه نقد هایی رو بر نظریات تیلور دارن. با دونم گفت اونا میگن اگر نهادهای دینی در فضای عمومی و به ویژه در مدارس و ادارات دولتی آزاد باشن، دولت دیگه بیطرف به نظر نخواهد رسید. از نظر طرفداران لایسیته بیطرفی فقط در قوانین نیست، بلکه باید در ظاهر و عملکرد نهادهای عمومی هم به چشم بیاد. اونا هم همینطور استدلال میکنن که چون افراد همیشه هویت دینی خودشون رو آزادانه انتخاب نمی کنن، مثلا کودک به دلیل برس کنید فشار خانواده مجبور به استفاده از نمادهای دینی میشه، یا مثلا دختران بر اثر اجبار خانواده مجبور به داشتن روسری میشن، در این صورت مدرسه سکولار باید فضایی رو فراهم کنه که فرد بتونه بدون این فشارها رشد کنه. یکی دیگه از استدلال‌های طرفداران لایسته فرانسوی اینه که دولت باید شهروندان رو نه به عنوان اعضای گروه‌های دینی یا قومی منفک از دیگه، بلکه به عنوان شهروندان برابر ببینه. اونا تأکید تیلور رو که همواره بر به رسمیت شناختن تفاوت‌ها تأکید میکنه، این تأکید رو اونا به مثابه تقسیم جامعه به گروه‌های جداگانه میبینن. یکی دیگه از استدلال‌های طرفداران لایسته فرانسوی اینه که
سیاست های مبنی بر هویت های مختلف موجب میشه که جوامع موازی ایجاد بشن و در نتیجه وجود چنین جوامع موازی گروه های اجتماعی بیشتر به هویت دینی یا قومی خودشون وفادار خواهند بود تا به هویت مشترک ملی. استدلال دیگه ای که باز همین طرفداران لایستی فرانسوی میکنن اینه که میگن برابری به معنای اعمال قوانین یکسان برای همه است و نه ایجاد استثناء برای گروه های مختلف. منظورشون در اینجا اینه که برابری در برابر قانون با دادن مقررات متفاوت به گروه های مختلف فرق داره. مثلا اگر قانون وجود داره که طبق اون قانون در مدارس دولتی هیچ دانش آموزی حق نداشته باشه نماد آشکار مذهبی و یا سیاسی به همراه داشته باشه، اون وقت طرفداران لایسته میگن که این قانون برای همه یکسانه. مسلمان حق نداره روسری بپوشه، یهودی حق نداره کیپای مذهبی بذاره، مسیحی حق نداره این صلیب بر گردن آویزون کنه، و حتی کسی که یک نماد سیاسی بزرگ و چشمگیر رو بخواد حمل کنه اونم در واقع شام مشمول همون قانون میشه. از نظر اونو به این ترتیب قانون برای همه یکسان اعمال میشه، بنابراین برابری رعایت شده. و بالاخره آخرین استدلال اونو اینه که ارزش‌هایی مثل آزادی، برابری و برادری، یعنی سه شعار اساسی انقلاب کبیر فرانسه یا ارزش‌های جهان شمول جمهوری فرانسه، باید این ارزش‌ها بر هویت‌های مذهبی مقدم بشه. و از این نظر اونا تأکید تیلور رو بر تفاوت‌ها موجب تضعیف انسجام ملی میتونن. اینا بود تمام استدلالات طرفداران لایشته بر علیه استدلالای تیلور. حالا ببینیم که پاسخ تیلور به این استدلالات چیه، به این انتقادات چیه. اما قبل از اینکه به این پاسخ بپردازم، به یک نکته هم نظر بینندگان شنوندگان رو جلب کنم، و اونی که این واقعیتی که در جامعه اروپای شمالی مثل هلند، مثل کشورهای اسکاندیناوی و آلمان مثلا که بیشتر به مدل تیلور نزدیک هستند، میزان پیشرفت‌های اجتماعی، میزان تحقق کرامت انسانی و تحقق عملی سکولاریسم از مدل لایسته فرانسه اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. و برعکس چالش‌های اجتماعی و مذهبی در فرانسه لایک به نظر من بیشتر از همپاهای دیگر کشورهای اروپایی فرانسه است. و این نشون میده که سکولاریسم به تنهایی عامل پیشرفت مادی و یا معنوی جامعه نیست. اینم برای این گفتم که در بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی تکیه بیش از حدی بر سکولاریسم به مثابه عامل اساسی پیشرفت جامعه و تحقق در واقع معنویات یا ارزش‌های انسانی مثل کرامت انسانی و غیره است. خب این موضوع رو در ادامه گفتار در هفته آینده من بیشتر بازش خواهم کرد. فعلا در این حد کافیه. حالا ببینیم که تیلور به پاسخش به انتقادات طرفداران لایشت فرانسوی چی هستش. تیلور میگه که این برداشت از سکولاریسم، یعنی لایستی فرانسوی، خودش نوعی جانبداری از یک فرهنگ خاص، یعنی فرهنگ خاص فرانسوی. از نظر تیلور هدف اصلی دولت باید
تضمین سه اصل باشه: آزادی اصل اول، آزادی وجدان اصل اول، برابری همه شهروندان اصل دوم، و مشارکت برابر همه شهروندان در زندگی اجتماعی اصل سوم. اون میگه که ممنوع کردن نمادهای دینی برای اقلیت‌های مذهبی میتونه به جای بی‌طرفی به حذف اونا از عرصه عمومی بیانجامه. مثلا در این مورد مثالی به نظرم میرسه اینه که ما مثلا در کشورهای شمال اروپا، هلند، آلمان و اسکاندیناوی که مثال بردم، غالبا دختران و زنانی رو میبینیم که با روسری در ادارات هستن کار میکنن، در شهرداری ها حتی هستن کار میکنن، در مراکز فروش، سوپرمارکت ها، مغازه ها و سایر عرصه های عمومی میبینیم اینا فعالن و حضور دارن، که این حضور برای مردم این کشورها دیگه الان خیلی عادی و قابل قبول شده. خب بحث تیلور اینه که شما وقتی که این نمادها رو ممنوع میکنید، در واقع حضور این بخش بزرگی از اقلیت جامعه رو از عرصه عمومی منع میکنید. این بحثه. بنابراین اگر خیلی بخوایم فشرده صحبت کنیم در مورد این اختلاف، میشه گفتش که اختلاف بین تیلور و طرفداران لایشته فرانسوی بر سر تعریف بی‌طرفی دولته. تیلور میگه که دولت زمانی بی‌طرفه که همه باورها در عرصه عمومی حضور برابر داشته باشن. در عرصه عمومی فقط در یک صورت ممنوعیت رو مجاز میدونه، و اون در صورتی که حضور این موضوع باعث بشه که حقوق دیگران نقض بشه. در این صورت خب بحث نیست. خب در مقابل گفتیم مدافعان لایشته میگن که دولت زمانی بی‌طرفه که نشانه‌های دینی رو از نهادهای عمومی کنار بذاره، تا اینکه فضای عمومی یا فضای مشترک شهروندی از هر گونه وابستگی خالی بمونه. خب این تا اینجا ما راجع به مسئله سکولاریزیسیون و کاربردش در امر آموزش صحبت کردیم. فعلا برای برنامه امروز در اینجا این بحث رو میبندیم، چون در بحث آینده هم دوباره این به طور خیلی ریز و کنکرت و مشخص دوباره وارد گفتار خواهد شد. حالا میایم میبینیم که بحث دوم که ابتدای صحبت هم گفتم، ببینیم در دنیای مدرن، جامعه دموکراتیک، جامعه اروپایی، چالش های بزرگ در آموزش چی هستن؟ خب چالش های زیادی به خصوص در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر در آموزش در کشورهای دموکراتیک به وجود اومده که من به چند نمونه اشاره میکنم. یکی از چالش‌های خیلی مهمی که امروز وجود داره، مثلا در شمال اروپا من باش برخورد داشتم، در هلند برخورد داشتم، کمبود معلمه و مشکل پر کردن جای بازنشستگانه. یعنی معلمایی که بازنشسته میشن دیگه سخت جوونا رو وارد این شغل کرد. بنابراین امروز در بسیار از کشور اروپایی جذب معلم و نگهداری حتی اونم مهمه در بخش آموزش، خیلی دشوار است. یعنی خیلی وقت می‌بینید که معلم استخدام میشه ولی یه مدت کوتاهی کار میکنه، به خاطر سنگینی کار، مشکلات کار، ول میکنه میره. و این مشکلات هم واقعا جدی هستند. یکی از اینا فشار بالای کاریه رو معلومش معلم ها. مسئولیت سنگین معلم ها هم در مقابل دولت، هم در مقابل خانواده، هم در مقابل وجدان شخصی خودش. کار آسون نیست. بنابراین این عوامل باعث شده که جذابیت این شغل در کمتر بشه برای جوان. چالش دیگه ای که وجود داره موضوع چند فرهنگی شدن مدارسه، که اینم علتش مهاجرت نسبتاً زیاد خارجی هاست به این کشورها.
که این مهاجرت در واقع امر تعادل بین ادغام اجتماعی و حفظ تنوع فرهنگی رو مشکل کرده. شما وقتی که با سیر مهاجرت مواجه میشین، خود مهاجرت با خودش مهاجرت فرهنگی هم میاره دیگه، و این در تأثیرش تو آموزش کاملا روشن ما میبینیم. اینو من در تجربیات فردی خودم تو برنامه آینده خواهد بود به این نکته دقیقتر توضیح میدم و مثال زیادتر خواهم. فقط اینم یادون باشه که همراه با این مهاجرت، علاوه بر این فرهنگ های متفاوتی که میاد، چیزای بدی هم میاد، مثل خیلی عمده نیست ولی به حال وجود داره و قابل توجهه، و اون ورود ایدئولوژی های افراطی مثل اسلامیش یا ورود پوپولیسم چپ یا پوپولیسم راست، اینا میان درون فضای آموزشی، حتی میان وارد کلاس میشن، که برای حل این مشکل نیاز به معلمان بسیار حرفه‌ای برای اداره کلاس و برای ایجاد یک تعادل بین این تنوع‌های فرهنگی است و همینجور جلوگیری از تخریب ایدئولوژی‌های وارداتی است. خب در این مورد من وقتی که به بحث حرفه‌ای شدن معلمین در واقع برسیم توضیح بیشتری خواهم داد. یکی دیگه از چالش هایی که در دهه های اخیر به خصوص به وجود اومده، بحث بر سر محتوای آموزشیه و همینطور هویت. یه موضوعی مثل دین، مثل جنسیت، مثل تاریخ، مقوله شهروندی، اینا همه به بحث های سیاسی روز تبدیل شدن توی کشور اروپایی. بنابراین پرسش مهمی که در مقابل مدارس تر میشه اینه که اون وقت مدرسه تا چه حد در انتقال این ارزش را که تو جامعه حالا فوران کرده میتونه دخالت کنه و تا چه حد میتونه رو پیش ببره. این بحث ها چالش دیگه ای که در آموزش این پرسش اساسیه که امروز در مقابل معلمین قرار میگیره، که مثلا آیا روش کلاسیک حفظ اطلاعات هنوز اهمیت داره؟ و یا اینکه چگونه میشه به کودک تفکر انتقادی رو برای انتخاب مستقل خودش آموزش داد تا او صرفاً مصرف کننده منفعل اینترنت و هوش مصنوعی نشه؟ برای که امروزه این مقوله هوش مصنوعی و اینترنت طور کلی یک فضای جدیدی رو در واقع توی آموزش به وجود آورده که هنوز معلمین راه حل کافی و دقیقی برای حل این مسئله پیدا نکردن. یعنی مشکلی که اینجا ایجاد میکنه اینه که ممکنه حتما همین اتفاق افتاده و میفته که بر اثر ورود دانش آموزان کودکان به این عرصه جدید دچار هرج و مرج ذهنی میشن، به خاطر که این عرصه هنوز چارچوب‌های دقیقی رو به خودش برای خودش پیدا نکرده و استفاده کارآمد از مسئله هوش مصنوعی یا فرض فرمایید اینترنت، فضای مجازی هنوز یک بحث کاملا داغ روزه که آموزش باش مواجه است. یکی دیگه از مشکلات و چالش هایی که در آموزش وجود داره امروز در اروپا، موضوع سلامت روانی نوجوانان در مدارس و همینطور در دانشگاه، که این مسئله محصول استراب فشار ناشی از فشار تحصیلی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی، و این خودش باز گفتم به یک موضوع جدی تبدیل شده. علاوه بر اینا در برخی از کشورهای اروپایی هزینه‌های آموزش عالی هست که منجر به بدهی دانشجویان شده، که خود اینم به یک موضوع بحث اجتماعی حتی کار به در مبارزات تبلیغاتی احزاب هم به عنوان یکی از موارد مورد گفتگو و همواره تو سالهای چند سال اخیر ما
شاهدش هستیم. این در واقع یه بحثی رو وجود آورده تحت عنوان بحث عدالت آموزشی. خب از میون چالش هایی که نام بردیم، بخشی از اونا ناشی از سرریز شدن مسائل و تحولات کلان در کشورهای دموکراتیکه، مثل جهانی شدن یا همینطور گفتم مثل مهاجرت های گسترده از مناطق بحران زده بیرون از این کشورهاست، و یا قطبی شدن سیاست در درون خود همین کشورهاست، و یا بالاخره تغییرات سریع فناوری و اقتصادی. به عبارت دیگه میشه گفت که نظام آموزشی دیگه نهادی کاملا مستقل نیست، بلکه در تعامل با سایر نهادهای جامعه از جمله نهادهای مربوط به سیاست، مربوط به اقتصاد، مربوط به فرهنگ عمل میکنه. نتیجه همینه که اگر مثلا در جامعه بحرانی ایجاد شد، هر تحول یا هر بحران ایجاد بشه، تأثیر اون تحول یا بحران روی فضای آموزشی کاملا محسوس. برای مثال همینجوری گفتیم، مثلا اگر درون جامعه موضوع مهاجرت های گسترده تر میشه، مدارس هم باید اون وقت تأثیرش رو به این شکل درشون که باید برنامه های آموزش رو، مثلا برنامه آموزش زبان رو، برنامه ادغام اجتماعی و مدیریت تنوع فرهنگی رو باید در واقعش پاسخ بدن و دگرگون کنن این برنامه رو. یا اگر که مثلا جهانی شدن باعث تغییر در بازار کار میشه، نظام آموزشی هم باید به بازنگری برنامه های درسیش و مهارت های مورد نیاز بازار توجه کنه، چون امر آموزش در کشورهای دموکراتیک رابطه مستقیمی با بازار و تحولات بازار داره. برای که اصولا یکی از وظایف آموزش تربیت کادریه که برای گردوندن اقتصاد و بازار باید تربیت بشه. خب و یا مثلا چنانچه جامعه دچار دو قطبی سیاسی شدیدی بشه، وقت اختلاف نظر بر روی مثلا محتوای درسی مربوط به مثلا تاریخ، مربوط به هویت، مربوط به دین، ارزش‌های شهروندی، آزادی بیان، این و غیر و غیره در مدارس هم افزایش پیدا می‌کنه. مثلا در خود هلند زمانی که بحث‌های پوپولیستی شدیداً حاد بود، این بحثات توسط سیاست به درون آموزش هم کشیده شده بود، و یکی از دشواری‌های کارهای معلمان در برخی رشته‌ها همین مسئله بود که این پاسخی باید پیدا می‌کردن قانع کننده برای دانش آموزان، و باید اون تنشی که جامعه بیرون از مدرسه و آموزش بود در درون آموزش به صورت آرام و به صورت منطقی برای آماده میکردن برای گفتگو و آماده سازی در واقع شهروندان برای آینده، برای رسیدن به یک راه حل در واقع مورد تعامل همه طرفه. یا فرض کنید که تحول سریع گفتم در فناوری ها، مثل فناوری های دیجیتالی، مثل شبکه های اجتماعی، اون وقت این خودش الگوهای یادگیری رو در کلاس درس دچار دگرگونی میکنه، با تأثیرش روی آموزش به این شکلی که تمرکز دانش آموزان بیشتر میره طرف فضای دیجیتالی و سواد رسانه‌ای اینجا مطرح میشه. خب موضوعی که اینجا تأثیر میگیره موضوع خود معلمه، تربیت معلم و آموزش معلم برای این پدیده جدیده. بنابراین و به ناگزیر باید مشکلات آموزش رو با توجه به تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی و تحولات فرهنگی جامعه دید و تحلیل کرد، و مهمتر از این اینه که این تحولات رو باید دو جانبه دید. یعنی همونطور که بحران‌های موجود در جامعه بر آموزش اثر می‌ذارن، کیفیت آموزش، کیفیت نظام آموزشی هم می‌تونه در بلند مدت بر کاهش یا تشدید
برخی از چالش های اجتماعی و سیاسی در اون جامعه تاثیر بذاره. بنابراین آموزش صرفاً قربانی تحولات اجتماعی نیست، بلکه میتونه یکی از ابزارهای اصلی مدیریت و هدایت این تحولات هم باشه. از اینجاست که میشه گفت موضوع آموزش فقط یک مسئله آموزشی نیست، بلکه به سیاست، به برابری اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ، هویت، همبستگی ملی، مشروعیت نظامی نظام، مشروعیت سیاسی نظام سیاسی حاکم حتی، و حقوق بشر و حتی مناسبات بین المللی، یا به طور مستقیم و یا گاه به طور غیر مستقیم مربوط میشه. خب میبینم داریم به پایان وقت میرسیم. دوستان گرامی، برنامه این هفته رو پس خاتمه میدم با معرفی یک فشرده نظرات یک فیلسوف معروف معاصر، خانم امی گوتمان هست. به پایان میرسونم برنامه این هفته رو، و در برنامه اون وقت هفته آینده که احتمالاً بخش آخر مربوط به این سلسله گفتارها راجع به آموزشه، اون وقت در از تجربیات خودم که در حدود 20 سال تجربه کار در آموزش هلند داشتم، اون وقت تمام بحث‌های تئوریک رو در اونجا به صورت عملی یک یک با نشانه‌های معرفی‌های مثال‌های مصداقی توضیح خواهم داد. خب که عنوان برنامه هفته آینده هست حرفه‌ای شدن معلمین در هلند، که یه بحث گسترده. خب از اینجا که امروز من در برنامه از صحبت‌های و عقاید چارلز تیلور درباره آموزش صحبت کردم، لازم میدونم که عقاید این نظر پرداز دیگری گفتم به طورت فشرده خانم امی گوتمان رو توضیح بدم، برای که تقریبا همه این بحثایی که صحبتایی که تو این چند گفتار داشتم همشون تقریبا به نظرات یکی از این دو نفر نزدیکه. خانم امی گوتمان آمریکایی یکی از نظریه پردازای مهم در زمینه آموزش دموکراتیکه، و مهمترین اثرش هم هست دموکراتیک ایژوکیشن، آموزش دموکراتیک اصلا اسم کتابش، که این کتاب در سال 1987 منتشر شد و الان یکی از آثار کلاسیک در زمینه آموزش به شمار میاد. گوتمن در واقع در پاسخ به این سوال که چه کسی باید در مورد آموزش کودکان تصمیم میگیره، پاسخ میده که آموزش باید حامل مواردی باشه که این موارد تعاملی برقرار میکنه بین دولت، خانواده و جامعه مدنی. یعنی آموزش رو محصول تعامل این سه بخش میدونه. هدف آموزش رو هم صرفاً انتقال دانش نمیدونه، بلکه به اعتقاد او مدرسه وظیفه تربیت شهروندانی رو داره که بتونن استدلال کنن، بتونن به نظرات مخالف گوش کنن، روادار باشن و توانایی حل اختلاف رو از راه گفتگو بیاموزند. و از همه اینا مهمتر بالاخره این است که بتونن در زندگی دموکراتیک مشارکت داشته باشن و مسئولیت بپذیرن. یعنی خلاصه کنیم، از نظر او آموزش بخشی از دموکراسیه. گوتمن معتقده که جامعه دموکراتیک باید به تنوع فرهنگی احترام بذاره، اما در امر آموزش حق دولت رو برای مداخله در زمانی که آموزش با اصول اساسی دموکراسی ناسازگار بشه به رسمیت میشناسه و ضروری هم میدونه. یعنی دولت نمیتونه با استناد به آزادی عقیده در مقابل تبعیض
در مقابل تبلیغ نفرت از گروه اجتماعی دیگه و یا تبلیغ بر علیه دموکراسی نمیتونه بی‌تفاوت بشه. گوتمن در مورد وظیفه معلم هم میگه که معلم فقط مجری برنامه درسی نیست، بلکه معلم باید گفتگو رو هدایت کنه، تفکر انتقادی رو پرورش بده، فضای عمومی احترام آمیز رو ایجاد کنه و بالاخره دانش آموز رو برای شهروندی دموکراتیک آماده کنه. و گوتمن در آخر به این نکته هم اشاره میکنه که آزادی رو در امر آموزش تا جایی باید پذیرفت که امکان تداوم دموکراسی از بین نره، که خود این یک بحث خیلی مفصلی رو توی سالهای اخیر در مورد معلمین، کارکرد معلمین و کارکرد آموزش و دستگاه آموزشی به میان کشید. خب دوستان عزیز، برنامه ما امروز در این لحظه پایان میرسه. برای همه آرزوی روزهای بهتری رو میکنم. بدرود تا برنامه هفته آینده.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و همچنین با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، تمامی آنهایی که در راه آزادی ایران جانشون از دست دادن و نامشون جاودانه شد، امیدوارم شاد و تندرست باشید. این روزها من از به اصطلاح جشن 250 سالگی امریکا شروع بکنم. سخنرانی آقای ترامپ اونجا شنیدیم. به باور من آقای ترامپ میشناسیمش دیگه، معمولا هر جا که میره نوشته ای هم نداره. خب این یکی از تواناییاشه که بدون نوشته نیم ساعت یه ساعت صحبت بکنه، صحبتاش هم به هم ارتباط داره یا به هم میتونه مربوط بکنه، موضوع مختلف رو به هم ربط بده و سخنرانیش رو به اتمام برسونه. ولی به باور من سخنرانی که برای سالروز یا 250مین سالروز تأسیس کشور امریکا کرد، سخنرانی بی محتوایی بود. نشون میداد که اون کودک درونش به شدت فعال شده. این دقیقا همون حالت نارسیست که در انسانها وجود داره و در آقای ترامپ شدتش بیشتره، یه ذره شکل گرفته، دوست داره در مورد پیروزی هاش صحبت بکنه، اگر پیروزی هم نداشته باشه شکستاش هم تبدیل به پیروزی بکنه. سخنرانی روز به اصطلاح به مناسبت 250مین سالروز تأسیس کشور امریکا یا رهاییشون، همجور که خدمتون عرض کردم، سخنرانی بسیار بی محتوایی بود. مسئله فرست امریکا یا همون جنبش ماگاشو کشون به مسئله کمونیسم بدون اینکه محتوای فلسفی داشته باشه یا محتوای استدلالی داشته باشه. به خاطر دارم که زمانی که دوره اول آقای ترامپ کاندید شده بود برای ریاست جمهوری، من خودم یکی از طرفداراش بودم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه سیستمی که ناظم بر جهان بود، همون سیستم گلوبالیست ها که از اواسط دهه 90 میلادی آغاز شده بود و قدرت دست گلوبالیست ها بود. اکثرا هم فکر میکردن این گلوبالیست ها منظور کشور امریکاست، یا همون برابرسازی امپریالیسم سابق با یک بیان جدیدی به عنوان گلوبالیست ها مطرح شده. نه، در صورتی که گلوبالیست ها دو دسته هستن یا دو دسته بودن، عده‌شون سرمایه‌دارای بزرگ هستن. حالا این سرمایه‌دارا میتونه شخص باشه، میتونه شرکت های بزرگ باشه و نیروی یا پتانسیل چرخش این چرخ گلوبالیستا کشورهایی بودن مثل آلمان، کشورهای غربی اروپا که سیاست هایی که اتخاذ می کردن در مسیر

مسیر پیشرفت و توانایی همون سرمایه دارا بودن یا همون شرکت های بزرگ بود. حالا کارتل های موضوع از کارتل های نفتی هم نیستش که یه موقع دهه 70 و 80 بر سر زبان ها بود. خیر، اینها جمعی بزرگی هستند. میتونه شرکت های به اصطلاح تکنیکی باشه، میتونه شرکت های ماشین سازی باشه، ولی سیستم گلوبالیسم در از تامین اقتصادی یا مسطح کردن راهی بود که این شرکت ها بتونن پروفیت بیشتری رو از اقتصاد بین المللی به دست بیارن و اینا سیاست ها هم دست خودشون داشتن دیگه. تو این سیستم کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که به دنبال قدرت هستش و یه خط خودش رو دنبال میکنه، محیط مناسبی بود برای رشد. و دیدید که در دهه 90 بعد از اتمام جنگ اول خلیج یا به اصطلاح جنگ بین ایران و عراق، رشد جمهوری اسلامی بیشتر بود به خاطر همکاری بود که با این شرکت ها می کردن، با این دولت ها می کردن و رسما اینا هم بهشون باج می دادن. حالا نمیخوام تاریخ رو برگردم مرور بکنم، ولی میخوام برسم به اون مسئله ای که آقای ترامپ در اولین انتخابات خودش مشخص کرد و هدفش مبارزه با این گلوبالیستا بود و اینا رو از صحنه سیاست بین المللی دور کردن. خب این منجر به این میشد که یک نظم جهانی جدیدی به وجود بیاد. برای ما ایرانی هم خیلی مناسب بود، به خصوص برای ما که مخالف جمهوری اسلامی بودیم، به قولی برانداز بودیم، به قولی به دنبال این بودیم که جمهوری نابودی جمهوری اسلامی رو رقم بزنیم. سرمایه خوبی بود یه همچین حرکتایی مثل حرکتایی که آقای ترامپ آغاز کرد. البته در کنار این خط ضدیتش با گلوبالیست ها، مسئله ناسیونالیستی، البته این ناسیونالیستی امیدوارم ذهن شما عزیزان به سمت سیستم ناسیونالیست های دوران جنگ جهانی دوم نره، ولی ناسیونالیست های دوران جنگ جهانی دوم پوزش بخوام به اون سمت نره، ولی مسئله سر این بود که مسئله فرست امریکا رو مطرح کرد، یعنی اینکه هر کشوری و علنا هم گفت هر کشوری باید حواسش به منافع خودش باشه، باید به دنبال منافع خودش باشه، یا هر ملتی باید به این دنبال باشه. خب این یک موضوعی بود که برای به خصوص اپوزیسیون ایران یه شرایط مناسبی بود برای رشد فعالیت بر علیه جمهوری اسلامی. این خط در دوره دوم جناب آقای ترامپ یه ذره تغییر کرده بود. این خط تبدیل به این شده بود، یا تا جایی موفق شده بود که این شرکت هایی که به اصطلاح همون گلوبالیست ها بودن، اینا رو تربیتشون بکنه که قدرت دست شما نیست، قدرت دست سیاسته و سیاست تصمیم گیرنده است، شما باید همراهی بکنید، پیرو بشید. که با حتی این مسئلهش با اون 5 تا غول الکترونیکی دنیا آغاز کرد در دوره اولش که اینا رو به سمت خودش کشید و در این دوره دومش هم باش همراهی کردن. خب اینا اون مسئلهی که من بهش اشاره میکنم، اون روحیه نارسیستی آقای ترامپ و این موفقیت، اون کودک درونو فعال میکنه و این فعالیت برای عرضه‌ای که باید برای جشن 250 سال تأسیس کشور امریکا
این به حد اعلای خودش رسیده بود. و خب سخنرانی که شروع کرد شما دیدید از هیچ رسید به اینکه بر علیه کمونیست و کمونیست دیگه به پا آخر رسیده. البته مشخص بود که منظور از کمونیست ها همین وکای جریان وکاییه که حدود 2-3 سال هست فعال شدن، به اصطلاح همون جبهه چپ قدیمه که به صورت وکا فعالیت میکنن در سراسر جهان، منظور اون بود. و در نهایت هم باز دو مرتبه مسئله ونزوئلا مطرح شد که ما ونزوئلا رو موفق شدیم شکست بدیم و اونجوری که دلمون میخواد سیاستش رو تعیین بکنیم و همین کار رو با ایران هم در حال انجامش هستیم. و ایرانی ها که منظورش همون به قول ما جمهوری اسلامی، شدید در فکر یا در پی راههایی هستن که بتونن با ما تماس بگیرن، مذاکره بکنن، به تفاهم برسیم و و و مسائل دیگه. حالا این کودک درونش به آنجایی میرسه که حتی با شرکای خودش و همپیمانان خودش هم رفتار نارسیستیش رو نشون میده که در مقابل اسرائیل یا آقای نتانیاهو خیلی راحت در چند مصاحبه در اومده گفته بود که نتانیاهو باید بفهمه که اینجا رئیس کیه، حرف کی میزنه. این مسئله این که مشخص شدن اینجا رئیس کیه، اینم باز بر میگرده به اون فعال شدن کودک درونش که الان در حال حاضر خطی که در مقابل جمهوری اسلامی به دست گرفته، خبرهایی که میرسه موفقیت آمیز نیست، ولی هنوز به اصطلاح اون چکش قدرت به دست آقای ترامپ هست در این مجادله‌ای که وجود داره در تنگه هرمز یا مسئله جمهوری اسلامی. این خودش برای ما یک نقطه امیدیه که امیدواریم به یک مسیر درستی بره. البته بگذریم از این که من بارها هم اینو تکرار کردم، در نهایت با وجود ادعاهایی که آقای ترامپ میکنه که ما به اصطلاح من به دنبال رژیم چنج نبودم، ولی رژیم تغییر کرده، ما رژیم اول و به اصطلاح سطح اولش رو زدیم، سطح دومش رو زدیم. اینایی که الان سر کارن اینها آدمای منطقی هستن، میشه باشون صحبت کرد و صحنه سازیایی که برای نشون دادن موفقیتش یا فعال شدن همون کودک درونش بسیار اهمیت داره که این چیزها رو بتونه بفروشه. خب اینو شاید برای به اصطلاح برای بازار درون امریکا کارآمد باشه، ولی به درد ما ملت ایران که به دنبال آزادی خودمون هستیم مسلما نمیخوره، چون برای ما یک سری واقعیت ها هست که مسلمه و اون چیزیه که حالا من اصطلاحی که شاپور رضا پهلوی استفاده میکنه، میگه دی ان آی جمهوری اسلامی بهش نمیاد که بتونه تغییر ماهیت بده. و من هم به این گزاره اعتقاد دارم و عملا نشون میده که جمهوری اسلامی در پی تغییر خودش نیست و سعی میکنه با فعالیت هایی که میکنه، با تدبیر هایی که در پیش میگیره، خودش از این چاله ای که توش افتاده رو بتونه نجات بده. چند نکته بسیار مسلمه. اینکه جمهوری اسلامی 1398 نیست، جمهوری اسلامی 1394 نیست، حتی جمهوری 1401 هم نیست، جمهوری اسلامی 1401. اینو ما بدونیم که نمیتونیم به حساب جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه که امریکا هم درش سهیم بود
بگذاریم. واقعیت اینه که جنبش زن زندگی آزادی و در ادامه اون جنبش شیر و خورشید 1404 جمهوری اسلامی رو از خواب و رویایی که برای خودش درست کرده بود بیدار کرد و از اون به واقعیت رسوند و تا الان تا کنون نتونسته خودش رو به اون قدرتی که همجور که خدمتون عرض کردم 1398ش برسونه، یعنی برگشتی نشده. خب این یک تغییریه که در جمهوری اسلامی به وجود آورد. اینم تغییری نیستش که آقای ترامپ باعث شده باشه یا حمله اسرائیل باعث شده، نه، اینو باید به حساب مردم ایران، به خصوص نسل جوان ایران که در این دو جنبش که در یک سو حرکت میکرد با نامهای مختلف با اهداف مشخصی، تکرار نمیخوام بکنم، من اینو بارها بارها با استدلال بیان کردم، جنبش هایی که در ایران به وجود اومده جنبش های هویت طلبی بوده، به دنبال هویت خودشون بوده و این هویت در 1404 به خصوص در 1401 جنبش زن زندگی آزادی عیان شد. بگذاریم از این که بعضی از این آنهایی که به اصطلاح تفکر به اصطلاح چپ دارن جنبش 1401 و زن زندگی آزادی رو حتی به خاطر اینکه شعار زن زندگی آزادی درش بود یک جنبش فمینیستی نامیدن، در صورت که همچین چیزی نبود. حتی شعار زن زندگی آزادی برخواسته از فرهنگ ایرانی است، برخواسته از اون چیزی است که آموزه های زرتشت هست. من در این موردم با استناد به تاریخ و تفکر زرتشت برنامه‌ای درست کردم، میتونید نگاه بکنید در زمان خودش برنامه گذشته منو اینو کامل روشن کردم. به دنبال هویت خودشون بودن و این هویت طلبی که در جنبش شیر و خورشید علنی شد به دنبال ایرانی بودن هستن، میخوان دو مرتبه ایرانی باشن و هیچ گونه ارتباطی با دین یا مسلک مشخصی نداشته باشن. این اون چیزیه که جنبش های متوالی در ایران باعث شد و این بود که در اصل جمهوری اسلامی رو از خط خودش خارج کرد و جمهوری اسلامی به خصوص در ایران دیگه اون جمهوری اسلامی خمینی یا اوایل جمهوری اسلامی که خامنه‌ای درست کرده بود نیستش و نمیتونم برگرده، به خاطر اتفاقاتی که افتاد و به خاطر مبارزه هایی که در ایران در حال جوش و خروش هست. اینو جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و تمام این تئاترهایی که شما دارید در این بخصوص در این چند روز گذشته در تشییع جنازه موش علی یا رهبر ترسوی انقلاب اسلامی علی خامنه‌ای می‌بینید، تمام اینها دلیل بر این هستش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه به اون قدرتی که در ایران داشته برسه و نمیتونه. شما حتی در تظاهرات که فیلماش پخش شده در این یا در این تشییع جنازه، من واقعا متاسفم و دلم برای ماها، فقط در تصویر میبینیم ماها که در خارج هستیم، ولی واقعیت دوستانی که در ایران زندگی میکنن و این صحنه ها رو مجبورن بارها و بارها در روز تجربه بکنن واقعا دردناکه. ایرانی هایی رو میبینید که یا مردمی رو میبینید در خیابون که تنها ارتباط اینا با ایرانی بودن اون زبانیه که صحبت میکنن، زبان فارسی. یعنی هیچ سنخیتی این تصویرهایی که شما میبینید با فرهنگ ایرانی، با تاریخ ایرانی، آنچه که ایران بهش افتخار میکنه و باعث زنده موندن این فرهنگ بوده در عرض این به خصوص این 1500 سال گذشته، شما چیزی ازش نمیبینید. واقعیت یعنی نسلی رو
جلوی دوربین میبینید شما که اگر صحنه پشتش رو در نظر نگیرید انگار که ایران در 1400 سال پیش است و اونجایی هستن که حمله اسلام به ایران بوده، سعی کردن ایران اسلامی بکنن با کشتار و این هنوز ادامه داره. یعنی جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها ابزاری که برای تثبیت خودش وجود داره ابزار سرکوبه و اینو کماکان خودش هم میدونه، در اختیار داره، به کار میگیره. تنها به اصطلاح قدرتیه که جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داشته، یعنی در قدرت، در مسند قدرت نگه داشته. این اون چیزیه که خود جمهوری اسلامی میدونه، مردم هم میدونن، چون حمله که به اصطلاح انتظار میرفت در اون 40 روز اتفاق بیفته که باعث شکست و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بشه، من به شخص اعتقاد نداشتم. بارها بارها هم بیان کردم اینجا. گذشته از اون خدمتتونم عرض کرده بودم، من حتی در برخی از نوشته هم نوشته بودم که مبارزه با جمهوری اسلامی رو نباید به مرگ خامنه‌ای و یا نابودی خامنه‌ای یا رهبریت خامنه‌ای تقلیل داد. جمهوری اسلامی یک مجموعه است. این مجموعه رو البته خمینی پایه‌گذاری کرد. خامنه‌ای بسیار خوب، یعنی مدیریتش اینو باید واقعیت بهش گفت، در سمت خودش، در سمت تثبیت قدرت خودش مدیریت خوبی داشت، نهادهایی رو درست کرده که این نهادها بقایت با همدیگه ارتباط ندارن، موازی حرکت میکنن، این یکی هوای اون یکی رو داره، این یکی موازی به اونه. مدیریتی هم که داشت شما میبینید اشخاصی میان به قدرت میشینن، کارشون رو انجام میدن، میرن، از دور خارج میشن ولی از مجموعه خارج نمیشن. نمونهش آقای احمدی نژاده. شما، من بارها بهتون گفته در برنامه گفتم رسانه ها رو، شما این خبرهایی که رسانه ها میدن واقعیت باید رفت تاتوش رو دید ببینید سرنخ این خبرها از کجا میاد، بعد شما میتونید ببینید که آیا به این خبر میشه استناد کرد یا خیر. گزارشی بود، حالا من نام نمیبرم از کدوم رسانه اتفاق افتاده بود چون نام احمدی نژاد رو گفتم، گزارشی در 2-3 هفته پیش بود که به قولی از یکی از رسانه های اسرائیلی پروژه‌ای بوده که لو رفته، انجام نشده و اون این بوده که باید جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن و اشخاصی رو در مسند کار بذارن که بتونه در این مسیر کار بکنه. و اینکه یه دفعه آقای احمدی نژاد از صحنه واقعیت دور میشه، من فکر میکنم خطم اشکال داره، حالا نمیدونم واقعا داره یا نه، صدا میاد، در حال اگر برشی هست پوزش میخوام، امیدوارم که استابیل بشه خط. در حال داشتیم در مورد آقای احمدی نژاد میگفتیم که پروژه که اسرائیل داشت و این پروژه ناقص موند بخاطر این لو رفته یا الان چون انجام نتونسته انجام بشه اینو به بیرون دادن، اطلاعاتش به بیرون اومده، مسئله آقای احمدی نژاد. خب دیدی آقای احمدی نژادم خیلی راحت سپاسگزارم از دوستان که در اتاق هستن و گفتن صدا و تصویر هست، سپاس. بله دیدیم که خیلی راحت در مراسم شرکت کرده، البته روز اول نبوده، نمیدونم روز دوم یا سوم. من
با دقت این خبرها رو دنبال نمی کنم، ولی برام جالبه که این خبرها چه تناقضی به وجود میاره در اطلاع رسانی که رسانه های معتبر دارن، مثلا در همین مورد آقای احمدی نژاد. تو این برنامه تشییع جنازه این آقای خامنه ای که باید در کنار اینکه مدیر خوبی بود بگیم که بزرگترین رهبر و ترسوترین رهبر جهان بوده، ترسو بودن آقای خامنه ای یکی از دلایلیه که الان خدمتون عرض میکنم، نشون دهنده یک واقعیتیه که در مورد پسرش صدق میکنه و این باقی مانده اهالی جمهوری اسلامی سعی میکنن اینو به طرفدارای خودشون بفروشن که این آقا زنده هستش. اگه برگردیم به آقای خامنه ای، زمانی که حمله اسرائیل به ایران، حمله های هوایی اسرائیل شروع شده بود، خب این آقا رفت تو لونه قایم شد و ولی با وجود این گهگاهی تصویرسازی میکردن یا صحنه سازی میکردن و خبر از سلامتش میداد و دستوراتش رو اعلام میکرد. الان هیچ تغییری نکرده، الان هم این رویه میتونه انجام بشه. یعنی اگر این آقای چون پدرش موش بوده، مینم به جای مشتبا میتونیم بگیم موشتبار، در از آقای موشتبار میتونه خیلی راحت، اگر اون واقعیتی که باقی مانده اهالی جمهوری اسلامی ادعا میکنن که زنده است و کنترل بر اوضاع داره، رهبرشون به عنوان رهبر انتخاب شد و کنترل داره اوضاع رو، خیلی راحت میتونن یه صحنه پشت بسازن که مشخص نشه ایشون کجا هست، صداش از کجا میاد و یک خبری به طرفداراش بده، ولی میبینیم که همچین اتفاقی نیفتاده تا الان. و تنها دلیلی که برای این غیبت این شخص، حالا نمیدونم امام 15مشون شده، امام 16م میشه، چندم میشه، استدلالی که هست اینه که به خاطر اینکه اسرائیل جای ایشون رو نفهمه، ایشون هم فقط هر از چنگایی پرده رو میزنه کنار، یه نوشته از زیر پرده میندازه اینور و اون نوشته رو به دست اهالی جمهوری اسلامی میرسه که بدونید من هنوز زنده هستم. بگذاریم از این حواشیایی که خود جمهوری اسلامی در این تئاتر تشییع جنازه درست کرد. خیلی جالبه که در این تئاتر جمهوری اسلامی یک سری واقعیت ها مشخص شد و یه سری تصفیه حساب ها هم انجام میشه، تصفیه حساب با چه میدونم قالیباف و با عراقچی و پزشکیان و بقیه کسای دیگه، یا جلیلی رو امروز من دیدم که رفتم بهش گفتن آقا امید ما فقط تو هستی، نذار اینا تفاهم بکنن کشور رو بفروشن، و از این چرندیاتی که این اهالی جمهوری اسلامی در توهمی که جمهوری اسلامی برای اینا ساخته هنوز دارن زندگی میکنن، عدهشون هم هر روز کمتر و کمتر میشه. بالاخره نادانی و تاریکی یه حدی داره، فقط کافیه در ذهن یک کسی که در این تاریکی زندگی میکنه یا خودشو زنجیر کرده در این تاریکی، یک روزنه از نور به ذهنش بتابه و همون باعث این میشه که به این نور نگاه بکنه و به واقعیت برسه که منو در این تاریکی نگه داشتن. خب این مسائل رو داریم میبینیم. جمهوری اسلامی هم هنوز که هنوز تلاش میکنه که این طرفداراشو در این تاریکی نگه داره و در عین این نمایش که انجام میده تصفیه حساباش هم میکنه. چه میدونم آیایی که برای مهموناشو خونده بودن، برنامه‌ای که گذاشته بودن که
در عرض بالاخره این یه هفته رو باید یه جوری پر بکنن دیگه. تو این یه هفته نمیتونن هر روز مهمونی که دعوت میکنن مثلا یه هفته نگه دارن، هر روز بگن پاشو بیا اینجا ما سان ببینیم از تو، برنامه بذاریم و نشون بدیم و از این حرفا. در حال این تئاتر جمهوری اسلامی یه هفتهش ادامه پیدا میکنه. خیلی متاسفم، خیلی متاسفم برای خودمون که واقعیت اینجا باید بگم تفکر شیعه یا مذهب شیعه نتیجه آنچه که تفاله های فرهنگ ایرانیه که ازش شیعه رو در آوردند. این ادعا رو من اینجا میکنم، به موقعش توضیحاتم خواهم داد، البته نه امروز یا امشب، ولی این در ذهنتون باشه. فکر نکنید که این اسلام شیعه که شما دارید میبینید کاملا از حجاز میاد، خیر، یا همون فرهنگیه که محمد آغاز کرد و اینا دارن دنبالش میکنن، خیر، اینها ازدواج توفاله های فرهنگ ایرانیه. آنچه که باید از جامعه دور میشد ولی به خاطر اتفاقات و رخدادهای تاریخی که افتاد ما نتونستیم این لایه روبیا رو بکنیم در فرهنگ خودمون و این توفالهاش باقی موند و این توفالهاش تونستن با حمله اسلام به ایران رشد بکنن، جون بگیرن و فرهنگی رو برای خودشون درست بکنن که ایران رو در عرض این 1400 سال به اینجا رسونده که ما هستیم. یعنی اژدهای چند سری رو درست بکنن که ما تنها برای نابودی و آزاد شدن، رها شدن از این اژدها باید از همه چیز خودمون بگذاریم، باید خودمون رو فراموش بکنیم و در مقابلش مبارزه بکنیم. باید بیستیم، بیستیم تا آخرین قطره جونمون در برابرش بجنگیم تا بتونیم این لایه های به اصطلاح تفاله های خابیده در سطح فرهنگ ایرانی رو، در اون زیر ساخت های فرهنگ ایرانی رو بشناسیم و بتونیم لایه روبیش بکنیم. کار آسونی نیست، این کاریه که ما باید انجام بدیم، اگر نه این قائله 57، این اسلام سیاسی دوباره و دوباره گریبانگیر ما خواهد شد. من اینجا به دین و ایمان هیچ کس نمیخوام بی احترامی بکنم، هر کسی در چارچوب دین و ایمان، در چارچوب خصوصی خودش میتونه هر چی رو بپرسته، میتونه یه تیکه آشغال بپرسته، میتونه یه تیکه چوب رو بپرسته، میتونه آتیش رو بپرست، هر چی رو که دوست داره، ولی در سطح جامعه نباید رخنه بکنه. این مسائل خصوصی در سطح جامعه نباید رخنه بکنه، چون جامعه محلیه که یک عده دور هم جمع میشن و باید با هم بتونن زندگی بکنن بدون اینکه یکی حق دیگری رو بخوره، و این اون چیزیه که ما باید در ذهنمون داشته باشیم، بتونیم برای آینده ایران طرح بکنیم، ترسیم بکنیم، پایریزی بکنیم و انجام بدیم تا دوباره گرفتار یک همچین به اصطلاح دیوانه هایی نشویم. برمیگردم به اصل جریان که خدمتون عرض کردم، با ترامپ شروع کردم، رسیدم به جمهوری اسلامی و این تئاتر یک هفته ای که امیدوارم بالاخره یه روزی، این یه هفته هم سپری میشه، جمهوری اسلامی در حال تغییریه که آقای ترامپ داره صحبتشو میکنه و میگه من کردم، اون کودک درونش میگه
من باعث این تغییر شدم. البته من فکر نمی کنم در برنامه قبلی هم خدمتون عرض کردم این تغییر رو مدیون حمله اسرائیل هستیم که تونست این جرثومه فساد و این جرثومه کشتار و سنگدلی رو، واقعیت در مورد خامنه‌ای چیزی کم نمیتونید بگید. یعنی ما قبل از خامنه‌ای هیتلر رو داشتیم، استالین رو داشتیم، ولی حتی در اینها هم نکات مثبتی پیدا میشد که در آقای خامنه‌ای پیدا نمیشه. ولی دورش تمام شد. این یکی از بزرگترین پیروزی هایی بود که ما میتونستیم بهش نائل بشیم. یعنی یکی از مانه های بلندی که در راه سرنگونی جمهوری اسلامی وجود داشت آقای خامنه ای بود، ولی این مانع اصلی که خود جمهوری اسلامی باشه، این ساختاری که بر مملکت دست انداخته نیست. حالا از این جمهوری اسلامی چی باقی مونده؟ از این جمهوری اسلامی 22 نهاده که این نهادها الزاماً با همدیگه همکاری هم ندارن. مثلا نهادهای امنیتی، اینها در حال حاضر بالاجبار با همدیگه دارن همکاری میکنن. ولی شما مطمئن باشید همکاری این نهادها، بالاخره یکیشون باید قدرت رو دستش بگیری، یکی باید حرفی بزنه که این حرف باید عمل کرد داشته باشه، به عنوان مدیریت به اصطلاح این نهادها رو به عهده بگیره. اونجاست که جنگ قدرت مطرح میشه. ما این مسئله رو از اونجایی هم که من باز بر میگردم به این جمعه که DNA جمهوری اسلامی این چنینه، اینو ما میتونیم در تاریخ اسلام هم ببینیم. محمد کسی بود که توفاله های جامعه اون موقع رو تونست، قبیله هایی که ترد شده بودن راهزنی میکردن، تونست اینا رو به هم دیگه وصل بکنه. مدیریت خوبی داشت. ابوبکر تونست نگه داره. عمر به قدرت به صلاح اوج خودش رسوند با مشغول کردن و حمله هایی که به کشورگشایی به قول خودش یا سرزمین گشایی هایی که کرد انجام داد، ولی در نهایت به جایی رسید که وقتی اون قدرت نهایی، اون مدیر اصلی از بین میره، این قدرت ها به جون هم دیگه میافتند و ما اینو در تاریخ اسلام هم دیدیم. این در جمهوری اسلامی هم اتفاق خواهد افتاد. شما مطمئن باشید که سرهای مار به جون هم بیافتند و یکی اون یکی رو بخواد حذف بکنه. امروز رو به خاطر داشته باشید. این اتفاق در جمهوری اسلامی در آینده نزدیک، بعد از اینکه رهبر کثیف و شأنشون رو خاک کردن، البته من نمیدونم چیشو میخوان خاک بکنن، چون اگه یه مرده سالم هم اگه بود، یعنی اگر کسی به مرگ طبیعی میمرد، جنازش وجود داشت، این یه هفته رو شما دور از این شهر به اون شهر چرخوندن رو فکر نمی کنم هیچ جنازه‌ای بتونه تحمل بکنه و زنده بمونه. بوی تعفنش بالا میره، شروع میکنه به تجزیه شدن و نمیدونم بعد از این یه هفته چی رو میخوان خاک بکنن، ولی آینده نشون خواهد داد. آینده نشون خواهد داد که از آقای خامنه چی باقی مونده و چی دفن شده یا دفن می شود. آینده اینو نشون خواهد داد. چیز دوری نیست. در حال مسئله جنگ درون رژیم اتفاق خواهد افتاد. اینها تغییراتی که آقای ترامپ میگه من باعث شدم، رژیم چنج نمیخواستم، ولی نظام تغییر کرده. اوکی، نظام تغییر کرده
باید این تغییرات رو نشون بده. بعضی این تغییرات رو در درون نظام باور میکنن، بعضی ها قبول نمیکنن و اینها باعث درگیری میشه. خب اینا چیزایی که طبیعیه، ما تجربهش رو در خیلی از رژیم ها داشتیم که حتی ما میتونیم به تاریخ خودمون، تاریخ گذشته خودمونم رجوع بکنیم. مثلا حمله اسکندر رو مقایسه بکنیم، من اسلام رو براتون مثال زدم، حمله اسکندر هم همینجور بود. بعد از اینکه اسکندر از بین رفت، سرزمین هایی که تصرف شده بود بین فرمانده های ارتش اسکندر تقسیم شد. اینها بعضی هاشون هم با همدیگه سر قدرت جنگشون بود، یکی قدرتش بیشتر بود میتونست اون یکی رو خفه بکنه و همین باعث شد که دولت اشکانی تشکیل شد و ایرانی ها تونستن ایران یواش یواش، همین یواش یواش که میگم، اشکانی ها از بدو وجودشون تا زمانی که قدرت کامل بر سراسر ایران پیدا کردن 180 سال طول کشید، ولی موفق شدن. امیدوارم ما این تجربه 180 ساله رو نداشته باشیم و نخواهیم هم داشت، چون دشمن پراکنده نیست، دشمن متمرکزه و نابود کردنش راحت تره. میتونیم ببینیم این درگیری به وجود میاد، این تغییراتی هم که آقای ترامپ ادعا میکنه واقعیت داره. حالا اینجا پرسشی که مطرح میشه اینه که روایت هایی که آقای ترامپ ادعا میکنه تا کجا درسته؟ ما بعضی موقع، من خودم به شخصه از خودم میگم، با وجود اینکه دنبال خبرها هستم، دنبال میکنم ببینم تا چه حد ادعای آقای ترامپ درسته، در مورد غزه مثلا برای نمونه خدمتون عرض بکنم، برنامه‌ای که ترامپ پیاده کرد یا پیشنهادی که داد و عمل کرد داشت، امروز دیدیم که به اصطلاح حماس کادر اصلیش منحل کردن حماس رو در غزه اعلام کرد، البته از قدرتش، از قدرت مدنیش در اصل، و قدرت غزه میفته دست اون گروهی که توسط اون تری که آقای ترامپ داشت به دست اون میفته، که چند تا کشور هستن، یکی رهبریتشو میکنه و باید در بازسازی غزه کمک بکنن، طراحی بکنن، بعضی از کشورها سرمایه گذاری میکنن و این اتفاق باید بیفته. ولی قضیه که تو این وسط اتفاق افتاد، خبری که رسید این بود که قبل از اینکه غزه خودشو به اصطلاح منحل اعلام بکنه، حدود 53% از غزه تحت کنترل اسرائیل بود و جالب اینجاست که امروز اسرائیل ادعا کرده که 70% کنترل غزه زیر نظر اسرائیل. این دلیل بر این نیستش که اسرائیل داره پیشروی میکنه، به باور من این دلیل بر اینه که اون پلانی که آقای ترامپ گذاشته و داره عمل میکنه، آمدن قدرت نظامی اسرائیل به جلو گرفتن این محدوده هاست برای اینکه زمینه رو آماده بتونه بکنه که اون عده‌ای که باید به صلاح بازسازی غزه رو به دست بگیرن بتونن کار بکنن. البته میگم این جایی نوشته نشده، ولی ظواهر امر اینجوری نشون میده که مسیر باید اینجوری بره که تا به اون جایی که آقای ترامپ برای ما ترسیم کرده برسه. حالا آینده نشون میده. مسئله ای هم که در مورد افرادی که این کودک درونشون بسیار فعال هستن اینه که اینجور آدم ها خیلی سخت قابل تشخیصن، یعنی شما حرکات بعدی اینجور آدم ها رو خیلی سخت بتونید حدس بزنید و در مورد آقای ترامپ هم دقیقا همینه. میگم مسئله قذرم که براتون گفتم برای همین بود که به اینجا برسم که
اینجوری که ظواهر فعلا نشون میده، میگفتیم که غزه هنوز حماس داره میزنه میکشه، نمیدونم فعالیت میکنه و از این حرفا، جنگ هنوز ادامه داره، در صورتی که جنگ باید تمام میشد. و دیدیم که امروز طبق اون برنامه‌ای که نوشته شده، حماس عملا یا رسما اومد انحلال خودشو اعلام کرد. خب این حالا به کجا بیانجامد، اون یه بحث جداست، ما هم نمیخوایم حدس بزنیم که بعدا چی میشه. اسرائیل نگرانی خودشو داره، غزه، مردم غزه نگرانی خودشونو دارن، و اینهایی که در اون گروه فعالیت میکنن نگرانی های خودشونو دارن، سختی های کار خودشونو دارن. باید ببینیم که عملی هست این پلانی که ریختن یا خیر. این واقعیت، این طرحها مانند یه ساختمونی میمونه که شما میخواییم بسازید. معمولا یه ساختمون 4 تا پایه داره، 4 تا پایه اصلی داره، بقیه پایه‌ها پایه‌های فرعی هستن. حالا یه مهندسی میاد یه طرحی میده، میگه که من یه ساختمونی میخوام بسازم که به جای 4 تا پایه یه دونه پایه داشته باشه، 2 تا پایه داشته باشه، 3 تا پایه داشته باشه. خب مسائلی هستش که سختی کار رو زیاد میکنه. این وزن این ساختمون باید حساب بشه، تقسیم بشه. این فشار نیروهایی که بر این ساختمون بر روی زمین میارن باید روی اون پایه استوار بشه، و این مسائلی که مسائل مهندسیشه که بهش نمیپردازیم. فقط میخوام بهتون خدمتون عرض بکنم که واقعا این پروژه مثل اون پروژه میمونه. ممکنه این ساختمون ساخته بشه، وسط کاری اتفاقی بیفته، زمین نشست بکنه، خیلی کارهای دیگه، و این پروژه به نابودی کشیده بشه. ممکنم عمل کرد داشته باشه و به انجام برسه، و این مردم بدبخت غزه بتونن یک فضای آزادی رو، یک هوای آزادی رو استشمام بکنن، که از این فشاری که این حماسی ها، این اسلامیستا در اون فضا اینا رو درست کردن و زندگی رو بر اینا تلخ کردن. بعضیا نادانسته این کارو میکنن، بعضیا فشار رو تحمل میکنن، میدونن که دارن فشار رو میبینن، و این سختی ها کنار گذاشته بشه و بتونن روزهای زیبایی رو ببینن، همینجور در لبنان و در نهایت در کشور عزیز خودمون ایران و مردمم، که رهایی پیدا بکنن از دست جمهوری اسلامی. و این هم بسته به این پلانی داره که در سر آقای ترامپ هست. آقای ترامپ بعضی موقع یه اشاره هایی میکنه، این اشاره ها الزاماً اشاره های درست نیست، الزاماً اشاره های نادرستی هم نیست، مثل حرفی که دیروز ایشون زده که من نمیخوام اگه اینا توافق نکنن من مجبورم به اصطلاح تصمیمی بگیرم که صدمش رو 91 میلیون جمعیت بده. اولا 91 میلیون رو ما نمیدونیم اینا از کجا آوردن، چه آماری وجود داره که ایران 91 میلیون جمعیت داره، بماند ممکنه بیشتر باشه ممکن کمتر باشه، ولی مسئله سنه که این حرف آقای ترامپ حرفی نیستش که بخواد بهش استناد کرد، مثل همون نابود کردن فرهنگ که ما از خود بی خود شدیم که او فرهنگ ایرانی رو شما میخوای نابود بکنید، اینم هم مثل همون. و این اشاره ها الزاماً درست نیست و الزاماً نادرست هم نیست. مسئله ای که بدون حد زدن کاملا مشخصه اینه که جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا فضای جنگو در ایران کماکان استوار نگه داره. الان بعد از این هفته که گذشت، حالا اجازهشو گرفتن که به اینا بگن که بذارین ما رهبرمونو که حالا کشتینش، زدینش، داغونش کردید، حداقل طبق مراسم خودمون به خاک بسپاریمش. یاد محمدم میفتم، محمدم همین جوری شده بود. محمدم وقتی که میمیره
اون امت شهید پرور به دنبال غنایمی بودن که محمد همیشه به عنوان سهم امت برای خودش ور می داشت و کسی نمی دونست این غنایم به کجا رفته و امت می گفتن باید خرجش بکنیم. وقتی که مرده بود جنازش مونده بود که در نهایت علی و عمر میرن خودشون جنازه رو میشورن و جمعش میکنن و دفنش میکنن. دقیقا مسئله سر همینه. ببینید وقتی میگن DNAشون یه جوره، میتونید تو تاریخشون این شباهت DNA و درست بودن DNA رو شما تشخیص بدید. این هم همینجوره. این هم در پی این هستن که طبق باورهای خودشون، باورهای دینیشون، باید رهبرشون رو به خاک بسپارن تا آرامش بگیرن و بتونن درست حسابی فکر بکنن. بله. ولی در نهایت جمهوری اسلامی یا باقی مانده جمهوری اسلامی که باید بگیم، دو راه بیشتر نداره. یا اینکه واقعیت تغییر 180 درجه‌ای محتوایی به خودش بده، یعنی از این مسیر نمیدونم مرگ بر این و مرگ بر اون و نمیدونم این کار میکنیم اون کار بکنیم، بیاد بپردازه به ساختن کشور و این در توانش نیست، چون اصلا برای اینم نیومدن که ایران رو بخوان بسازن. یا اینکه چون این در توانش نیست، یک راه بیشتر براش نمیمونه و اون اینه که فضای جنگ رو در ایران کماکان استوار نگه داره. برای این کارم یه حرب فعلا یک ابزار بیشتر دستش نیست و اون ابزار خلیج تنگی هرمز که اینو باید نگه داره که بتونه تو مذاکره که میکنه یا این ادامه این فضای جنگی حرفی برای زدن داشته باشه یا کارت برنده‌ای دستش باشه، مانند خبری که امروز اومد که سپاه یا نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3 تا کشتی که از اون حاشیه جنوبی تنگه هرمز رد می شدن حمله کرده. و این اون چیزیه که آقای ترامپ هم می دونه اینو. از اون سمت هم که نگاه بکنید، کماکان برای آقای ترامپ دو راه بیشتر وجود نداره. یا جمهوری جلوی جمهوری اسلامی سرخم بکنه و یه برجامی حالا بتونه درست حسابی یه جوره رنگی باشه که بتونه به فضای امریکا بفروشتش، از این ورم یه توافقای پشت صحنه این ور جریان میکنه که اینا هم برای طرفداران خودشون اهالی جمهوری اسلامی بگن آره دیدید ما قدرتمند بودیم و کوزه امریکا رو به خاک مالوندیم و حالا درسته به سلام نتونستیم جبران از دست رفتن رهبر اونو بکنیم و بزنیم نمیدونم امریکا رو نابود بکنیم، ولی حداقل تونستیم این پوانا رو ازش بگیریم. یا این راهشه و اون چیزی نیستش که این کودک فعال در آقای ترامپ با آقای ترامپ اجازه بده به اینجا برسه. مزاحمت کودک فعال فقط به بیرون نیست، برای خود شخص هم هست. و در نهایت یا اینکه مقابله رو در رو داشته باشه و جمهوری اسلامی رو یا باقی مانده جمهوری اسلامی رو بدون اینکه بگی من رژیم چنج و فلان اینا سرنگون کنه. این دو راه برای این دو جبهه وجود نداره. و جالب اینجاست که برعکس اون چیزی که رسانه های خبری یا خود آقای ترامپ ادعا میکنه، از سوی کشورهای غربی یا همپیمانان امریکا رفتارها ملایم شده، نزدیکی بیشتر شده، اون مسائلی که به اصطلاح آقای ترامپ
موی دماغ اروپایی شده بود که باعث حرکت اروپایی ها برای کم کردن اون فشاری که بر گردن امریکا در ناتو هست جلوشو بگیرن و خود اروپایی ها یواش یواش دارن به حرکت میان که بتونن روپای خودشون بیستن. اینا مجموع این اتفاقاتی که داره میفته بد نیست، یعنی باز میرسه به اون نقطه ای که آقای ترامپ در دوره اولش ادعا کرد، فرست امریکا و کشورهای دیگه باید خودشون به دنبال این باشن که منافعشون رو در این تبادلات بین المللی به دست بیارن و اینو یواش یواش اروپایی هم دارن میفهمن، حرکتی میکنن. برای نمونه یه مثالی بزنم که امروز دولت یا ارتش آلمان یک سفارش 61 میلیاردی به یه شرکت آلمانی داده. این شرکت آلمانی کارش ساختن کشتی و نمیدونم ناو و زیردریای ایناست. 61 میلیارد یک قراردادی بسته به مبلغ 61 میلیارد یورو. این حرکت بزرگه و وقتی که دولت ها ببینن توان اینو دارن، کشورها باورشون بشه که این حرکات خودشون میتونن بکنن، ما دیگه لازم نیست حداقل منتظر این باشیم برادر بزرگترمون امریکا بیاد پشتمون واسه، حالا برادریمون به جا، ولی حداقل میتونیم خودمون از خودمون دفاع بکنیم. این مسیرهایی که داره اتفاق میفته. در نهایت چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، از اونجایی که آقای ترامپ و حد زدنش بسیار بسیار مشکله، باید سعی بکنیم تحمل بکنیم ببینیم به کجا میخواد بره. ولی یک اصل مهم و ما ایرانی ها نباید فراموش بکنیم. اینو در پایان صحبت هم امروز بگم و این بسیار بسیار مهمه. ما باید برای آینده ایران طرح خودمون رو داشته باشیم، برنامه خودمون رو داشته باشیم، باید بتونیم رو پای خودمون بیستیم. اگر مسیرها با هم تداخل داشت و همسو شد چه بهتر، اگر نشد بتونیم راه خودمون رو بریم برای آزادی کشور، برای رهایی ایران از این جرثومه 1400 ساله فساد که فرهنگ ایرانی رو در یک سیاهچالی نگه داشته که هر گونه فعالیت، پیشرفت، ذوق، سلیقه رو در این مدت از ما گرفته بود. ذهن ما ایرانیا به خصوص در نسل جوان خوشبختانه آزاد شده، تونستن ذهنشون رو آزاد بکنن و این اولین قدمه برای اون استقلالی که شما در ظاهر میتونید ارائه بدید، یعنی به بیرون نمایش بدید که من آدم مستقلی هستم. این استقلال محیط نباید به من بده، بلکه من در ذهن خودم این استقلال رو باید بسازم، به خودم باور داشته باشم و بتونم این استقلال رو در محیط زندگیم ایجاد بکنم. به امید رهایی ایران، با یاد جاویدنامان ایران و با افتخار به نسل جوان ایران، فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. سپاسگزارم ازتون، تا هفته دیگر. بدرود.

بی توی کبیرم و بی یار، گل خشکیده ی توغا، بی تو زخم همه جونم مثل ماهی توی گردا. به گلای توی باغچه

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت تمامی دوستان، بینندگان و مخاطبین گرامی میهن تیوی، من کیوان یحیی هستم و در ادامه سلسله برنامه هایی که خدمتون در مورد مسئله اسرائیل و یهود دنبال می کنم در خدمتون هستم با یک برنامه جدید که در چند قسمت این رو می خواهم تقدیم شما گرامیان کنم. این برنامه بیشتر می پردازیم به بحث تاریخ نزاع میان اسرائیل و فلسطین و اینکه اصولا این منازعه از کجا به وجود اومد، تاریخش دقیقاً چه بود، المانهاش چه بود، عواملش چه بود، عوامل تشدید کنندش چه بود و چطور شد که یک مسئله‌ای که در ابتدا قابل حل به نظر می‌رسید تبدیل به یک بحران غیر قابل حل شده، به کلاف سردرگمی که اصلا سرش پیدا نیست، تهش پیدا نیست. و چشم‌اندازهای احتمالی و در طول این برنامه ها سعی میکنیم که روشنگری کنیم و پاسخی بدیم به بعضی از کج‌فهمی های تاریخی و همینطور ضد اطلاعات، میس اینفورمیشن، اطلاعات نادرست که به خاطر غالبا تکرار و با بلندگوها، بوقها، ابزار پروپاگاندا یه جوری جا افتاده بود، دیگه درست و مقرون به حقیقت پنداشته شده و مفروض شده. ما به این مسائل میخواییم بپردازیم. خب برای اینکه این قضیه رو شروع بکنیم، ما بیاییم مثلا ببینیم صهیونیسم چیست؟ چه شد اصلا منطقه که بهش میگفتن فلسطین، این چطور تبدیل شد به یک ناحیه پر از منازعه و مخاطره و چطور این درگیری آغاز شد، از کجا شروع شد و اصلا این وسط حق با کیه؟ شما روایت رسمی رو که مثلا میگم دنبال بکنید در خیلی از کشورها، از جمله در داخل کشور خودمون، همیشه مبنی بر این بوده، در نظام جمهوری اسلامی بحث بر این بوده که بله یهودیان نشستن توطئه کردن، در نتیجه این توطئه و برای تقویت جبهه امپریالیسم و استعمار نو، یهودیان که هم پیمانان استعمارگران بودن و خودشون جزء ستمگران تاریخ بودن و با هم همه یکی شدن، با چراغ سبزی که از امریکا گرفتن و از غرب گرفتن رفتن کشور ملتی رو اشغال کردن، اون مردم رو از خونشون بیرون کردن و باهاشون جنگ کردن و کلی به خاک و خون و کشتار کشاندن و در نتیجه این همه جنگ و در نتیجه حمایت بیچون و چرا و همیشگی و آنکاندیشنال غرب، یهودی ها در کمال ناجوانمردی فلسطینی ها رو از داشتن سرزمین مادری محروم کردن و خودشون به جای اونها نشستن و هیچ حقی از اون سرزمین ندارن. این روایت جمهوری اسلامی، روایتی که چپ هم همینو میگه، چپ جهانی هم همین رو میگه بیش و کم، که بله یهودی ها اینها نشستن، از این فرصتی که به وجود اومده بود استفاده کردن، رفتن اشغال کردن، کلونیالایز کردن. سنکرونایزیشن بحث این که شما بری یه جایی رو کلونایز کنی، کلونایزیشن انجام بدی، میگن آقا طرف رفت اونجا رو کلونایز کرد، جایی که مردمی وجود داشتن با هویت مشخصی، با مرزهای مشخص و واحدی، و اینها رفتن اون ناحیه رو گرفتن، کلونایز کردن، به چنگ در آوردن و ساکنینش رو انداختن بیرون. و میگن اصطلاحاً اینها یک سری ستلر بودن، اینها رفتن و حق سکونت رو سلب کردن. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که در حقیقت کپ حالا غیر روسی این رو میگه که فرزند کمونیسم و امپریالیسم در جنگ دوم شد اسرائیل و چکیده تمام بدیها و رذالتها و شر، تمامی شرور که از امپریالیزم برمیاد در این موجودیت به اسم اسرائیل وجود داره و بیشتر و بیشتر هم شده و یک جامعه ضد آرمانیه، یک جامعه ضد بشریه، خونخاره و یک چنین تصویری رو که خب همیشه ارائه دادن. اما قضیه این نبوده، این تصویر درسته. ما میخواییم ببینیم که آیا این تصویر اصلا درسته یا نه. یه وقتایی ببینید، یه وقتایی ما یک تصویر داریم، از دور بهش نگاه میکنیم، مثلا به نظر خیلی شکوهمند میاد. وقتی میریم از نزدیک بهش نگاه میکنیم، میبینیم نه، مثلا چه میدونم، فرض کنید یه بنای معماری رو در نظر بگیرید، وقتی میریم از نزدیک بهش نگاه میکنیم، میبینیم یه طوری دیگه است، قضیه اون نبوده. ولی اصلا این قضیه خیلی صحبت این قضیه نیست. این قضیه مثل مثلا اون بنای معماری نیستش که در یک عکس در یه مجله به نظر خیلی شکوهمند میاد با 100 تا فیلتر و این چیزا. نه، این دقیقا مثل این میمونه که مثلا به ما گفتیم چه میدونم برج میلاد کجاست، به جای برج میلاد الکساندر پلاتس برلین رو به ما نشون دادن به عنوان برج میلاد. بی ربطه این دوتا. داستان از این قرار بود که در دقیقا 1882، یعنی در اون 20 سال آخر قرن 19، تئودور هرتزل به عنوان یک روزنامه نگار و نویسنده پرکار یهودی که خودش شخصا جزو کسانی بود که در به عنوان خبرنگار در جلسات دادگاه و محاکمه دریفوس حضور داشت. دریفوس، آلفرد دریفوس، یک افسر فرانسوی بود که بدون هیچ گونه سند، مدرک و قرائن محکمه پسندی، کاملا بر اساس نیات یهود ستیزانه، متهم به جاسوسی برای آلمان ها و به خطر انداختن امنیت کشور شده بود. محکوم شد این فرد به جزیره شیطان، یعنی محکوم شد به تبعید به جزیره شیطان. در همون دادگاه حکمشو دادن و به صورت در حقیقت dishonored، disgrace شده، از اون شکوه و جلال برافتاده بدون افتخار از با بدنامی از ارتش اخراج شد. طبق اون سنتی که وجود داشت شمشیرش رو شکوندن و حکمش رو به اجرا میخواستن بذارن و فرستادن برای اجرای احکام. خب بعد از یه مدتی شخص دریفوس تلاش بسیاری کرد، یعنی دقیقا پس از محکومیتش، و همینطور گروهی از یهودیان بسیار تلاش کردند و پروندهش مجددا بررسی شد و بعد از گذشت مدت زمانی حکم تبرئه آلفرد دریفوس داده شد، مجددا به خدمت نظام در اومد، یونیفرمش رو پوشید، شمشیر بهش دادن. و این اتفاقی که رخ داد و مشخص شد کاملا بیپایه بوده. چرا فقط نشانه رفته شده بود؟ چرا دریفوس؟ به خاطر اینکه یهودی بود، به خاطر اینکه اینها نیاز داشتند اون دادرسی ارتش وقتی یک مشکل امنیتی به وجود اومده بود، به جای اینکه برن ببینن مشکل از کجا بوده، سرنخا رو دقیقا بگیرن، دنبال یه قربانی میگشتن و پیش خودشون گفته بودن چه کسی بهتر از یک یهودی که ما این گناه رو گردنش بندازیم. و خب در ملأ عام و در افکار عمومی هم پذیرفتنی نیست که آره اینها آدمای کلا مشکل داری هستن. این قضیه خب خیلی بیشتر هرتسل رو تکون داد، چون هرتسل این دغدغه رو داشت که ما باید چیکار کنیم تا از این بحران یهود ستیزی خارج بشیم، چه کار کنیم که دیگه شهروند درجه دوی جایی نباشیم، از این حقارت به در بیاییم. یهود ستیزی که دیگه فقط رنگ مذهبی نداشت، ریشه مذهبی نداشت، خیلی چیزا بود، یک شبکه پیچیده‌ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی شده بود. بنابراین ایشون مبادرت کرد به نوشتن کتاب در یودن اشتات، در یودن اشتات به آلمانی، The Jewish State، دولت یهود. خب مانیفست تشکیل دولت یهود بود و پیشنهادی بر این که ملت یهود باید سرزمینی از خودش داشته باشه و ملت یهود باید برای خودش دولتی داشته باشه و خودش اونجا رو بگردونه و دیگه در جایی به عنوان شهروند ناخواسته زندگی نکنه و دیگه جایی مجبور نباشه که به انهای مختلف سعی بکنه که فقط بقا پیدا بکنه، سروایف کنه. و تو این یعنی بخش اولی کتاب در ضرورت تشکیل دولت یهوده و بخش دوم کتاب در مورد شیوه تأسیس دولت، روش‌ها و بررسی کارآمدی شونه. و این رو من در برنامه‌های پیشینم گفته بودم، تئودور هرتسل فردی بود، یک یهودی کاملا سکولار بود، کاملا سکولار، یک یهودی با ریشه های درسته قدرتمند یهودی اما اینتگریت شده در جامعه اروپایی، یک یهودی اشکنازی به تمام معنا اروپایی، اشکنازی هم دوستان گرامی من این توضیح رو بدم، یهودیان دنیا به چند بخش به لحاظ نژادی تقسیم میشن. یهودیان اروپایی رو ما بهشون میگیم یهودیان اشکنازی، یهودیان شرقی رو مثل کشورهای یهودیان ساکن کشورهای عربی، یهودیان کلن خاورمیانه، یهودیان افریقایی به اینها میگیم یهودیان میزراخی. یهودیان میزراخی، میزراخ یعنی شرق. از یهودیان اروپا به ویژه اروپای غربی، اینها یهودیان اشکنازی هستند. یهودیان اوکراینی، یهودیان روسی، اینا همه اشکنازی هستند. یهودیان شرق، یهودیان خاورمیانه هستند و شمال افریقا. یهودیان سفاردی هم، سفارد اصلا به اسپانیا میگن سفارد. یهودیان ساکن منطقه به اصطلاح ایبریا، اسپانیا، پرتغال، ایبریا در شمال اسپانیا و پرتغال است. یهودیان ساکن پرتغال و اسپانیا به اینا میگن یهودیان سفاردی. و یهودیان اشکنازی، در حقیقت هرتزل یهودی بود، اتریشی بود، از تبار اشکنازی بود، کاملا سازگار شده در فرهنگ اروپایی با یک شیوه زندگی، یک زیست شیوه و لایف استایل اروپایی. بنابراین دغدغه هاش به هیچ عنوان دغدغه های مذهبی نبود. یک یهود سکولار کاملا اروپایی شده، یوروپنایزد. و بنابراین پیشنهادی هم که میده تشکیل یک دولت کاملا سکولار هست که به قول خودش در اون روحانیون رو، روحانیون یهودی یا همون خاخام ها، ربای ها رو، همون جوری که ارتش رو در پادگان ها نگه میدارن، اونها رو باید در معابدشون نگه دارن. خب این کی هست؟ 1882. 1882 تا 1900 و چند، 48. خب یعنی ما 66 سال این وسط یه بازه زمانی داریم. یعنی بیش از نیم قرن فعالیت مداوم و شبانه روزی رو جامعه یهود سپری کرد. در نتیجه فعالیت های هرتزل، انجمن صهیونیسم جهانی بنیانگذاری شد. صهیونیسم یعنی چی؟ آیا دشنامه؟ جوری که در مثلا داخل کسی به کسی میخواست توهینی بکنه، میگفت تو یک صهیونیستی، رژیم صهیونیستی، قاسبان صهیونیست، غربی های صهیونیست، صهیونیست های آدمخوار. در ادبیات اسلامی، یعنی در ادبیات اسلام سیاسی، صهیونیسم یک توهین، صهیونیسم یک کلمه به اصطلاح دراگتری توهین آمیز و معادل هیولاست، معادل خوناشامه. بنابراین وقتی میگم مثلا رژیم صهیونیستی، انگار دارن مثلا میگن رژیم خوناشام قاصب. صهیونیسم بر نگاه اینا یعنی قاصب، یعنی قاصب خوناشام. آیا اینه؟ خیر. صهیونیست کیه؟ صهیونیسم چیه؟ زیونیسم یا صهیونیسم، زیونیسم، زیونیسم، زیونیسموس به آلمانی، زیونیسموس، زیونیسم انگلیسیش، زیونیت عبریش. یعنی جنبش سلف دیترمینیشن یهود. جنبش اعتبار یابی، اعتبار زایی، باز زایی اراده یهود. سلف دیترمینیشن، خودمون رو تعریف کنیم، خودمون رو اثبات کنیم و به عبارت دیگر صهیونیزم یعنی قائل بودن به حق داشتن سرزمین برای یهودیان. خیلی ساده، چه کسی صهیونیسته؟ هر کسی که معتقد باشه که ملت یهود حائز احراز این حقن، حائز این حقن و این حق رو دارن و این حق براشون کنار گذاشته شده و غیر قابل چون و چراست، چه سرزمین داشته باشن. کسی که به حق ملت یهود بر داشتن سرزمین و حکومت باور داره بهش میگن صهیونیست. بنابراین کسی که میگه من صهیونیست نیستم یعنی چی؟ یعنی کسی که میگه من به سلف دیترمینیشن و به فعل درآوردن و به فعل درآوردن هویت یهود و در نتیجه داشتن سرزمینی برای یهودی ها باور ندارم. کسی که میگه من ضد صهیونیستم یا بگه من انتی زاینیستم، من صهیونیست ستیزم، یعنی چی؟ این به عبارت یعنی من یهود ستیزم، یعنی من جلوی اراده ملت یهود میستم برای تشکیل سرزمین. صهیونیسم تحقق جنبش تحقق اراده ملت یهود است برای داشتن سرزمین، برای اثبات هویت خودش و برای داشتن حکومت. هر چیزی که جلوش قرار میگیره در حقیقت نفی یهودیت به طور خاص، به طور عام. بنابراین این رتوریک که گروهی میان مثلا میگن که خب ما درسته، ما مشکلی نداریم، این رو شما باید چپ های جهانی خیلی میشنوید، ما مشکلی نداریم، ما با یهودیت که مشکلی نداریم. یهودیت یک دینه ولی صهیونیسم یک ایدئولوژیه. Judaism is a religion while Zionism is a political ideology. این حرفی که همیشه میزنم، صهیونیسم یک ایدئولوژی سیاسیه، یک جنبش سیاسی سکولاره، غیر دینیه و ارتباطی با یهودیت نداره، در صورتی که یهودیت یک دیانت خیلی کهنه و ما وقتی میگیم که صهیونیسم رو قبول نداریم، ضد صهیونیسم، نباید به این معنا باشه که ما ضد یهودیم. نه، این یک مغلطه است. اگر شما با یهود مشکلی ندارید، شما با یهود مشکلی ندارید اما با داشتن سرزمین برای یهودی ها مشکل دارید، خب این یعنی که تو اصلا با خود یهودی ها مشکل دارید، یعنی شما دارید تعارف میکنید، دارید رنگ میکنید، دو دوزه بازی میکنید. شما اگر میگی من یهودیت رو قبول دارم و مشکلی با یهودیان ندارم به عنوان یک ملت، خب پس با چی مشکل داری؟ با داشتن سرزمین مشکل داری؟ اینجاست که قضیه میشکافه. در حقیقت این دوگانه‌ای که مطرح میکنن یک بازی از نظر من نخنماست که دیگه ریشش در اومده، برای اینکه بپوشونن. چرا؟ چون طبیعیه مثلا جریان‌های پروگرسیو، جریان‌هایی که به خودشون میگن پروگرسیو یا پیشرفته، طبعا دوست ندارن که برچسب انتیسمیتیزم بهشون بخوره، برچسب یهود ستیزی بهشون بخوره. بنابراین میان این دوگانه رو جلوی هم میذارن که آره ما مشکلی با یهودی ها نداریم، ولی چرا با صهیونیسم مشکل داریم؟ مشکلی با یهودی ها نداریم، اما با داشتن خانه و کاشانه و یک ملت و یک خانه برای ملت یهود مشکل داریم. یعنی با یهود مشکل داریم. خب مهاجرت شد به اسرائیل از همون قرن 19، اواخر قرن 19، نخستین موج آلیا در عبری یعنی مهاجرت به سرزمین اسرائیل، ارتس اسرائیل شاهد موج اول بود. از همون موج نخست زبان عبری احیا شد، تمرین شد، گسترش پیدا کرد. موج دوم 1912 که تعداد خیلی بیشتری این دفعه کارگران ماهر حرفه‌ای، این دفعه افرادی که صاحب صنعت و پیشه بودند، مشاغل مختلفی داشتند، وارد سرزمین اسرائیل شدند. چیزی که البته در اون موقع بهش میگفتن British Mandate of Palestine، قیمومیت بریتانیا. و این اسم کی بود؟ اسم از جنگ اول ما این رو داریم. این منطقه دست بریتانیا بود، بریتانیا اونجا رو اداره میکرد، حاکمانش هم بریتانیایی بودن. خب بنابراین خیلی از افرادی که پیش از تأسیس اسرائیل وارد اون منطقه شدن، بعد از جنگ جهانی اول وارد اون سرزمین شدن، خیلی از یهودیان که بعداً شدن شهروندان اسرائیل پاسپورت فلسطینی داشتن، پاسپورت فلسطینی داشتن، از جمله خانم گولدامیر نخست وزیر اسرائیل، خود دیوید بن گوریون نخست وزیر اسرائیل، اینها فلسطینی بودن. فلسطینی یعنی یه عرب یا یهودی یا هر کسی که در اون سرزمین زندگی میکرد. اونجا کشوری نبود که اشغال بشه، مرز مشخصی نداشت. بین گروه ها و دولت ها و به اصطلاح دودمان های مختلف هم، سلسله های حکومتی مختلف هم این دست به دست شده. دست عرب ها بود، دست خلافت عرب ها بود، دست عثمانی ها افتاد، دست رومی ها بود، دست ترک ها بود، تا اینکه خلاصه با نابودی، در حقیقت ببینید، با نابودی دولت عثمانی، با نابودی امپراتوری عثمانی پس از جنگ اول، جنگ جهانی اول، که عثمانی جزو در حقیقت متحدین بود، جزو اکسس بود، هم پیمان آلمان بود و جنگید در برابر متفقین. اونجا هم اینا شکست خوردن و امپراتوری عثمانی فرو پاشید. یکی از اون سرزمین های متعلق به امپراتوری عثمانی همین قسمت بود، همین قسمتی که انگلیسی ها در حقیقت اومدن نام فلسطین رو برش نهادن، پلستاین، پلستاین. در زبان عربی از اونجایی که ما کلمه، یعنی ما به اصطلاح حرف پ رو نداریم، عرب حرف پ رو نداره، معربش کرد و شد فلسطین. یعنی حتی فلسطین اوریجینالش هم نیست، اوریجینالش پلستاینه، پلستینا، پلستاین، و ریشه کاملا رومی داره، ریشه عربی نداره مطلقا. ولی عرب های ساکنان منطقه این رو معربش کردن شد فلسطین. و جالب، هیچ کس هم به خودش نمی گفت فلسطین، فلسطین اسم اون منطقه بود. تا دهه 60 میلادی اصلا کسی به عنوان فلسطینی احراز هویت نمی کرد. هویت فلسطین و نمادش، اون کفیه و اون پرچم، اینها از ساخته های و مصنوعات در حقیقت یاسر عرفات بود. یاسر عرفات اومد کفیه کوفی رو از عراق گرفت، کفیه‌ای که در شهر کوفه استفاده میشد، به سر و گردن میبستن برای جلوگیری از گرما، تا از این گرما جلوگیری کنه. موقعی که اینا میرفتن ماهیگیری، اصلا اون شبکه توری هم که داره، این همون تور ماهیه در حقیقت. اون کفیه سیاه و سفید، یه کفیه سرخ دارن، اون کفیه سرخه، کفیه قرمزه مال اردنه. یاسر عرفات این کفیه رو گرفت و کرد به عنوان سمبل، چون دنبال یه سمبل میگشت، میگفت یه نماد باید ما داشته باشیم، بنابراین این رو تبدیل به نماد کرد. بعد شروع کرد اسم فلسطین رو جای انداختن و به عربهای ساکن اون منطقه شروع کرد عنوان فلسطینی دادن. تا پیش از اون موقع، یعنی دهه 60، کسی نمیگفت پلسطینیان. حتی جمال عبدالناصر در گفتگوهایی که داشت میگفت برادران عرب ما در فلسطین، نمیگفت فلسطین، نمیگفت برادران فلسطین ما. هیچ وقت نه حاکمان اردن، نه حاکمان مصر، نه هیچ کشور عربی مثلا نمیگفتن برادران فلسطینی ما، میگفتن برادران عرب ما که در سرزمین فلسطین ساکن هستند، برادران عرب ما. اما خب یاسر عرفات رو تبدیلش کرد به یک هویت مشخص، انگار کشوری به اسم فلسطین بوده. چرا؟ چون شما وقتی میگی فلسطینی، این فکر ایجاد میشه که خب یک کشوری بوده، یک کشوری بوده به اسم فلسطین، یه چیز خیلی مشخصی بوده مثلا. خب به بحث خودمون برگردیم. یهودیا وارد شدن، موج اول، موج دوم، به اصطلاح آلیا انجام دادن. آلیا به عبری همونطور گفتم یعنی مهاجرت، مهاجرت به سرزمین اسرائیل، ایرتس اسرائیل، و شروع کردن زمین خریدن، شروع کردن از عرب ها زمین خریدن، خیلی هم زمین خریدن، و تعداد خیلی زیادی از یهودی ها، چون ما آژانس یهود رو داریم اینجا، یعنی یکی از نتایج تأسیس کنگره جهانی صهیونیسم تشکیل آژانس یهود بود که وظیفه اصلیش، وظیفه اصلی و میتونم بگم تنها وظیفه‌ای که داشت آژانس یهود تسهیل مهاجرت یهودیان بود از سراسر دنیا به اسرائیل. میرفتن، ارتباط میگرفتن، در اکثر کشورها صحبت میکردن، از لزوم داشتن سرزمین صحبت میکردن، اون بنیانهای فکری صهیونیسم رو شرح میدادن و بعدش هم میگفتن کسانی که به این باور رسیدن، کسانی که با ما همراه هستن، بدونن ما میتونیم کمکشون کنیم که به اونجا بریم و در اونجا سرزمینمون رو بسازیم و ایجاد کنیم. خب بخش زیادی با توجه به مشکلاتی که برای یهودیان در سراسر دنیا وجود داشت، گروه خیلی زیاد و قابل توجهی از یهودی ها خب شروع کردن به مهاجرت. در دهه 30 با روی کار آمدن نازی ها در آلمان و موسولینی در ایتالیا، شرایط بر یهودیان خیلی خیلی وحشتناکتر و سختتر شد، طوری که یهودی ها احساس کردند که یهودیان آلمان، اتریش، یهودیان ساکن سایر حتی کشورهای اروپایی میدونستن که انقریب دیر یا زود تعمه یک ماجرای خیلی کثیفی خواهند شد و در ابتدا، یعنی تا پیش از آغاز جنگ جهانی، در دهه 30 نازی ها ابتدا شروع کردند این پروپاگاندای خیلی کثیفشون علیه یهودی ها رو پیش بردن. اول اومدن عناصر نژادی یهودیان رو در حقیقت بزرگ کردن و اینکه تو مدارس حتی میگفتن بعد شما از روی ظاهر یک فرد، از روی بینیش، از روی فرم بینی و پیشونیش باید تشخیص بدی که این فرد یهودی است. مثلا یهودی ها بینیشون فرض کنید که خم داره، انحنا داره. خب اگر بینی دیدید که مثلا این شکلی بود، اون فرد یهودیه. و بعد صحبت از این که کافن نیشت بای بیودن، از یهودی ها خرید نکنید، یهودی ها رو بایکوت کنید. یهودی ها یودن زند اونزر قبلن، یهودی ها مشکل ما هستن. unsere Probleme liegen ganz einfach beim Juden. تمام مشکلات ما به خاطر یهودی هست و این شعارها رو می دادن و هم در ایتالیا، هم در آلمان، هم در اتریش، در این سرزمین ها این بیشتر و بیشتر می شد. خب شروع کردن عملا به سختگیری بر یهودی ها و نشون دادن که بله این عزم رو دارن برای یک نزاع و برخورد نهایی، اند لوزونگ یا فاینال سولوشن که بعدا مطرح شد. ولی در اون موقع فشار بسیاری می آوردن تا پیش از شروع جنگ جهانی، فشار بسیار زیادی بر یهودی ها می آوردن و یه جوری شروع به اخراج یهودی ها کردن. یهودی ها چون فشار بی امانی بر خودشون می دیدن، شروع کرده بودن هر چی داشتن دار و ندارشون رو دست گرفتن و سعی کردن که از آلمان خارج بشن. یک تعدادی موفق شدن که از آلمان خارج بشن، بخششون اومدن به سرزمین اسرائیل و بخششون هم رفتن سایر کشورهای غربی و بعدن اومدن اسرائیل. یه تعداد اندکیشون هم در این کشورهای غربی موندن، به ویژه امریکا و کانادا و انگلستان. خب بقیه‌اش چی؟ ببینید، یهودی‌ها با ورود به سرزمین اسرائیل شروع کردن همینطور زمین خریدن، رشد کردن، ساختن کیبوتس‌ها، مزارع یهودی که یه نوع در حقیقت بازتاب یا اپیتومی از سوسیالیسم هست، مزارع اشتراکی و جمعی که درش همه با هم کار میکنن، همه با هم کاشت و برداشت میکنن، هر کسی به اندازه خودش و به سهمی که لازم داره برمیداره و همه در سود ناشی از فعالیت همگانی سهیمن و اون سودی که به دست میاد، اون دارایی که به دست میاد، سرمایه‌ای که به دست میاد متعلق به هم است. یک زندگی نمادین بر پایه باورهای در حقیقت سوسیالیستی خیلی نزدیک بود به باورها و به سبک زندگی سوسیالیستی. همه مسئولیت داشتن، همه چیز جمعی بود، جمع باید تصمیم می‌گرفت، روحیه جمعی، کار جمعی، فعالیت جمعی به شدت تشویق می‌شد. خب و اینها در حقیقت وارد شدن و ورود پیدا کردن برای اینکه کار کنن. در حقیقت یهودیان می‌گفتن که در موج دوم، اینها گفتن بله، آدمایی مثل هرتزل و دستیارانش، یارانش، اینها خیلیاشون تکیهشون بر دیپلماسی بود، بر گفتگو و مذاکره بود برای به دست آوردن اون حق داشتن سرزمین. منتها نسل جدید معتقد بود که خیر، ما باید بریم کار کنیم، ما باید بریم اونجا کار کنیم، کار بدنی انجام بدیم، کار واقعی. ما باید طبقه کارگر یهود رو بسازیم، طبقه ای که با شرافت تمام میره سر زمین، شخم میزنه، با گاباهن و خیش کار میکنه، میکاره و درو میکنه و شروع میکنه به ساختن سرزمین خودش. لیبر زاینیزم یا صهیونیسم کارگری از همینجا شکل میگیره که بله، درسته ما به پشتیبانی کشورهای قدرتمند دنیا نیازمندیم، ولی این اگر همراه با کار خودمون نباشه، فعالیت ها و زحمات شبانه روزی به جایی نمیرسه. خب در حقیقت انگلستان با پیشنهاد یهودیا که مطرح شده بود موافقت کرد. سرانجام اون بالفورد 1916 تصویب شد که ملت یهود سرزمینی باید داشته باشن و این حقشون به رسمیت شناخته شد. خب یهودیان وارد اونجا شدن، به یه جمعیت قابل توجهی رسیدن، به ویژه در دهه 30، یعنی واقع به قدرت رسیدن نازی ها و رشد و توسعه سریع و خطرناک نازیسم و فاشیسم در اروپا. با آغاز جنگ جهانی و فجایعی که پیش میاد، خب تقریبا دیگه یهودیا متوجه شده بودن در همه جا که تارگت اول این متحدین هستند، اتحاد میان آلمان، ایتالیا، ژاپن و یک تعداد دیگری از کشورها. و در همین آلمان هیتلری است که بحث مسئله نهایی، راه حل نهایی، اندلوزونگ، راه حل نهایی در برابر مسئله یودن فراگه یا جویش کوئسچن، مسئله یهود مطرح میشه. راه حل نهایی یعنی نابودی و از بین بردن همشون. و خب گفته میشه که قصد بر این بود که یهودیا از همه جا جدا بشن، از این نژاد پاک و برتر به اصطلاح آریایی جدا بشن، از اروپایی ها جدا بشن، مثل تیکه زائد اینها منتقل بشن به اردوگاه های کار و در اونجا ازشون استفاده بکنن تا زمانی که بمیرن. گفته میشه که حاج امین الحسینی یا اینا رو مثلا اصلا تبعیدشون کنن به یه نقطه دیگه. یکی از متحدین هیتلر که بسیارم برای هیتلر عزیز بود، مفتی فلسطینی حاج امین الحسینی بود، یک نازی به تمام معنا. تا بن استخوان حاج امین الحسینی نازی بود، طوری که وارد منطقه بالکان شد و از مسلمانانی که امروز با عنوان مسلمانان بوسنی هرزگوبین میشناسیم، از مسلمانان منطقه به ویژه مسلمانان بوسنی هرزگوبین، یک چیزی ساخت، یک در حقیقت برای خودش گردانی ساخته بود، یک گردان مسلمانان نازی طرفدار هیتلر که زیر نظر آلمان ها آموزش میدیدن و قرار بود در کنار آلمان ها بجنگن و می جنگیدن. حاج امین الحسینی دشمن یهودیان بود. حاج امین الحسینی به شدت روی دوستی هیتلر حساب کرده بود و حاج امین الحسینی بود که در حقیقت هیتلر رو خیلی تشویق کرد و به سوی این فکر سوق داد که راه حل نهایی بدون نابودی و از بین بردن یهودیان ابتر و نیمه کار است و به جایی نمیرسه. و اینجا بود که دستور نابودی و در حقیقت آپروت کردن، نسل کشی و لیکویدیشن ملت یهود صادر میشه و شروع میکنن به نابودی، شبان روز در حال نابودی یهودیان بودن، در اردوگاه ها، در گاز چمبرها، اتاق های گاز. و حاج امین الحسینی حساب کرده بود که با پیروزی هیتلر و انقریب سلطه هیتلر بر تمام دنیا و تمام عالم، ریشه کل یهودیان رو از روی عالم میکنن. و این ایده در حقیقت برنینگ دیزایر یا اون آرزو و اشتیاق سوزان حاج امین الحسینی بود، یک نازی کثیف اسلامی که بله مقام عالی ترین مقام دینی فلسطین بود و ساکن برلین شد. در رادیو برلین به زبان عربی برنامه تهیه می کرد، تمام مردم رو به وفاداری و خاکساری نسبت به پیشوای خودش یعنی هیتلر فرا می خوند.

جهانی دوم اینا رفتن در ارتش انگلستان ثبت نام کردن تا برن در اروپا بجنگن جلوی نازی ها. و یکی از دلایلی که یهودیان پیشینه و یک بک‌گراند خیلی قدرتمند نظامی داشتن این بود که اکثرشون در ارتش‌های حرفه‌ای مثل ارتش انگلستان یا ارتش روسیه دور دیده بودن و جنگیده بودن و کاملا جنگ رو می‌شناختن. خب یهودیان شروع می‌کنن. یهودی‌ها شروع می‌کنن به ساختن هر چه بیشتر این سرزمین پدریشون. خیلی دقیق تر شروع به ساخته، ببینید 1926 شروع به ساخت تلاویز میکنند، شروع به ساخت این یک شهرهایی بود و اینها رفتن درش ساکن شدن. تعداد خب زمین خیلی خریده بودن، کسی زمینی اشغال نکرد، زمین ها رو خریده بودن. یهودی ها وارد شدن زمین، رفتن یه جایی برای خودشون شروع میکردن به کار و زندگی، کیبوتس ایجاد میکردن، کامیونیتی ایجاد میکردن، اجتماع ایجاد میکردن، با هم کار میکردن، با هم کاشت و داشت و برداشت انجام میدادن. و این جمعیت تا پایان جنگ جهانی دوم به چیز نزدیک 700 هزار نفر رسیده بود. 700 هزار یهودی از سراسر دنیا در سرزمین اسرائیل که هنوز بریتیش مندیت آف فلسطین بود، قیمومیت فلسطین، در فلسطین جمع شدند. در کجا ساکن بودند؟ در زمین هایی که از عرب ها خریده بودند و خیلی از شهرها رو خودشون ساختند. در بر بیابون، در زمین های لمگزرع، جایی که آب خوردن وجود نداشت، ادیبل واتر وجود نداشت، در جایی که خاکش بایر بود، در جایی که سبزی نبود، رفتن و در اون بیابون ها شروع کردن به آباد کردن و ساختن و ایجاد شهرک ها و شهرها و کامیونیتی ها. و دوستان گرامی، تا پایان جنگ جهانی، خیلی قبل‌تر از تأسیس دولت اسرائیل، ما در اسرائیل دانشگاه داریم، Hebrew University of Jerusalem، دانشگاهی که دو دهه داره کار میکنه. تا تأسیس اسرائیل دو دهه است، دو نسل. زمانی که اسرائیل تأسیس شد، دو نسل از جوانان یهود در دانشگاه عبری اورشلیم درس خوندن. دانشگاه ایجاد کردن، ارکستر سمفونیک ایجاد کردن، اسمش هم اتفاقا گذاشته بودن فلسطین، ارکستر فیلارمونیک فلسطین. پالستاین ارکستر سمفونیک فلسطین، پالستاین سیمفونی ارکستر، پالستاین سیمفونی ارکستر، ارکستر سمفونیک فلسطین. چون اسم اون منطقه فلسطین بود. کیا بودن؟ بهترین نوازندگان اروپایی. یهودیان شیر دست، موزیسین های درجه یک جهانی که به خاطر یهودی بودن از ارکسترا اخراج شده بودند و به خاطر خطرات جانی که داشت اروپا رو ترک کرده بودن، اومده بودن اونجا. دور هم جمع شدن،

و شروع کردن به تمرین کردن و تشکیل یک ارکستر سمفونیک دادن. سینما ایجاد شد، تئاتر ایجاد شد، کتابخونه ایجاد شد، کاملا چهره فرهنگی اروپا رو اومده در اونجا پیاده کردن. و یادمون باشه تا پیش از تأسیس دولت اسرائیل، ملت اسرائیل که اومدن مهاجرت کردن از این جمعیت 70,000 نفری، 85% اینا باسواد بودن، در صورتی که فلسطینی ها که ما بهشون میگیم فلسطین، عرب های ساکن فلسطین، در حقیقت اینها شاید بگم 80%شون بی سواد مطلق بودن، بی سواد مطلق بودن. و بیشتر کسایی هم که سواد داشتن فلسطینی های مسیحی بودن. جامعه بود اکثریتش بی سواد مطلق، صحرانشین، با یک فرهنگ کاملا بدوین، بدوی. خب در این میان باید اشاره بکنیم چند کشتار یهودیان در جاهای دیگه هم به وقوع پیوست. یکی از مهمتریناش اون کشتار موسوم به فرهوده که در عراق انجام شد. بالای 100 یهودی کشته شدن و دولت عراق در حقیقت دست به اخراج بخش بسیار بزرگی از جامعه یهودی عراق زد. مثلا یه یهودی نبود، یهودی نبود. خب یهودیان اشکنازی که از اروپا اومدن و ریشه دووندن، خب ما آدم هایی مثل بن‌گوریون رو داریم، ما آدم هایی مثل موشه شرط رو داریم و در کنارش رهبران نظامی، آدم هایی مثل اسحاق شمیر، آدم هایی مثل برای مثال مناخیم بگین و خیلی های دیگه، آدمی مثل ایتساک ساده که پالماخ رو بنیانگذاری کرد. اون دو نفر دیگه یعنی شمیر و بگین، اینها رهبر گروه های شبه نظامی لهی و ایرگون بودن که سرانجام تمام اینها و هاگانا که در حقیقت نیروی شبه نظامی پارامیلیتری بود برای دفاع از اون جامعه یهودی که در اونجا ساخته شده بود و درگیری های بسیاری بود بین اعراب، چون از یک جایی به بعد از دهه 30 عرب ها شروع کردن به هجوم و آزار و اذیت جامعه یهود که براشون قابل پذیرش نبود که یک ملتی داره مهاجرت میکنه به اون سرزمین و شروع میکنه اونجا رو داره میسازه و بیشترش هم از اینا خوب خریده بودن. و خب ببینید آقای موشه شرط، آقای بن‌گوریون کار خیلی مهمی که میکنه، خب با پایان جنگ جهانی اول 1945 اینها آماده سازی میکنن برای اعلان کشور مستقل اسرائیل. اسرائیل، ببینید، اسرائیل یک کشور مستقل. اسرائیل از کوشش شبانه روزی چند دهه یهودیان مهاجر به وجود اومد که شبانه روز در اونجا کوشیدن از صفر مطلق در بیابان خالص، در بیابان که فقط سنگ
چیزی توش دیده نمیشد یک کشور با استانداردهای اروپایی ساختن، یک جامعه مثال زدنی رو ساختن، پر از فرهنگ، پر از موسیقی، پر از ادبیات، نمایش، همه چیز. و در علم و تکنولوژی از همون موقع سرآمد دوران، جامعه‌ای که پر از آدمای تحصیل کرده است، پر از دانشمند، وکیل، نویسنده است، پزشک، فرماندهان نظامی، کارگران نخبه است، کارگران حرفه‌ای، تکنسین های حرفه‌ای و با تجربه است، مهندسان طراز اوله و با اراده مثال زدنی آماده شدن برای اعلان استقلال این کشور اسرائیل. و طبیعی بود یهودیان خط مقدم مبارزه با نازیسم بودن، فاجعه هولوکاست رخ داده بود، 6 میلیون نفر قربانی شدن. خب پیروزمندان جنگ جهانی دوم، امریکا، انگلستان، روسیه، فرانسه و متحدینشون، اینا براشون خیلی بارز، خیلی یعنی واضح و مبرهن بود که باید این جریان تأسیس کشور اسرائیل رو هر چه سریعتر جلو ببرن. کاملا مبرهن بود. و البته به شما بگم انگلستان مواضع چندگانه داشت. انگلستان میگفت اوکی باش، ما قبول که اسرائیلی ها یه یهودی های بیان اینجا برای خودشون زندگی کنن، چیز کنن، ولی آیا کشور بهشون بدیم؟ کشوری ما بهشون بدیم؟ نه، نتیجه نگاهشون اولی نبود. اون منطقه مال اصلا انگلستان بود، دستگاه عریض و طویلی هم داشت و کم کم شروع کرد انگلستان به آزار یهودی ها. اصلا اون اشترن گنگ که دارو دسته آبراهام اشترن بود برای مبارزه با انگلیسی ها به وجود اومد. این یهودیان ریویزیونیست، طرفداران جابوتنسکی، یکی از فعالیت هاشون مبارزه دائمی علیه به صلاح مقامات بریتانیایی بود. چندین نفر از فعالان اسرائیلی که اون موقع در حقیقت فعالان یهودی ساکن فلسطین توسط مقامات محلی بریتانیایی کشته شدن، اعدام شدن، کشته شدن. و از اون طرف گروه های شبه نظامی یهودی تعداد زیادی از مقامات نظامی و سیاسی اسرائیل رو، انگلستان رو، مقامات سیاسی و نظامی انگلستان رو ترور کردن. از جمله مهمتریناشون فرستاده ویژه چرچیل بود در امور اون منطقه که توسط شبه نظامیان یهودی ترور شد. فرستاده ویژه سازمان ملل بود که یک فردی بود از خانواده سلطنتی سوئد که ترور شد و کشته شد. و تعداد زیادی از سیاستمداران
میگم اروپایی به ویژه انگلیسی که اینها نگاه مثبتی نداشتن و اینا رو یهودی ها اینها رو به عنوان مانع میدیدن. یکی از دلایلی که روسیه یعنی شوروی بگیم شوروی رأی داد به استقلال اسرائیل اتفاقا این بود، از فردای جنگ اینا به جون هم افتاده بودن. شوروی این رو فرصت خیلی خوبی دید که انگلستان رو به یک چاه ویلی بندازه که دیگه ازش در نیاد و به نظرش در صورت تشکیل کشور اسرائیل انگلستان وارد یک درگیری طولانی فرسایشی و مرگاور میشد و خیلی ازش استقبال کرده بود و فکر کرده بود که خیلی حالا فکر بکری کرده استالین، به همین جهت نماینده استالین در سازمان ملل رأی مثبت داد و تمام کشورهای دوست شوروی رأی مثبت دادن، هم پیمانانش همه رأی مثبت دادن، ولی خب اون اتفاقی که استالین در انتظارش بود شکل نگرفت، به این دلیل که انگلستان میدونست پایان اون دوران امپراتوریش رسیده. از انگلستان خیلی ها جدا شده بودن، عنقریب سرزمین های خودش، مستعمره های خودش، بخش های خودش، کانادا، استرالیا، نیوزلند، همه اینا جدا شدن، برای خودشون بودن، سیستم سیاسی متفاوتی داشتن، هرچند تحت نام بریتانیا، تحت نام در حقیقت اون شاه و بعد ملکه بودن، اما خود انگلستان به خوبی میدونست که اون دوران مستعمر سازی و مستعمره داشتن تموم شده. کمپانی هند شرقی و هند و چه میدونم از اون طرف افغانستان و پاکستان و این سمت میایید، در پاکستان هند که یکی بودن البته جدا شدن. خلاصه معتقد بود که انگلستان دیده بود دست از اینم باید بکشه و با اتفاقاتی که افتاده بود، درگیری هایی که پیش اومده بود، خود انگلستان به این نتیجه رسید که اتفاقا ابدا نمیصرفه که حتی یک لحظه دیگه اونجا بمونه و میدونست وارد جنگی که عنقریب بازنده است نباید بشه. چرچیل در نهایت با تأسیس کشور انگلستان، با تأسیس کشور اسرائیل موافقت کرد و نیروهای انگلیسی خاک اونجا رو ترک کردن. بریتیش مندیت آف پلستاین تمام شد. خب سازمان ملل در همون موقع تشکیل جلسه داد، کارشناسانی داشت، کارشناسانش گزارش دادن، طرح نوشتن، ماها بحث شد و نتیجهش این شد که این سرزمینی که بهش میگفتن قیمومیت فلسطین، قیمومیت بریتانیای فلسطین، بریتیش مندیت آف پلستاین، تقسیم میشه به دو کشور، کشور اسرائیل و کشور فلسطین. پنج و پنج درصد این ناحیه رو به یهودی ها دادن و 45 درصدش رو به فلسطینی ها دادن. دلیلشون هم این بود که از اونجایی که هنوز مهاجر داره میاد و جمعیت مهاجر پذیری خیلی خیلی بالایی داره اسرائیل، یک کوچولو جای بیشتری بهش میدیم که بتونه مهاجران رو اسکان بده. خب
45% اون سرزمین و اتفاقا جاهای خوش آب و هواش رو دادن به عرب ها. گفتن این کشور فلسطین، این هم اسرائیل. خب اکثریت کشورها هم رأی مثبت دادن، منهای یه تعداد اندکی رأی مثبت دادن به تشکیل در حقیقت دو دولت. ببینید اینقدر بدیهی بود، اکثریت موافقت کردن، اصلا کسی چیز نکرده بود. گفتن اتفاقا چه طرح خوبی. این منازعاتی هم که اونجا شروع شده بود و پایان میده. رفتن یک گروهی، یک ملتی رفتن یک سرزمین بایر رو آباد کردن، در حد اروپا ساختن. یک سرزمین بایر رو در حد اروپا ساختن، آبشو شیرین کردن، مزارع لمیزرعش رو آباد کردن، خاک اون بیابانهای بیابالف رو حاصلخیز کردن، دانشگاه درست کردن، مدارس بسیاری راه انداختن، زبان مادری خودشون رو خودشون بازیابی و احیا کردن، عبری رو. و اینها نیروی بسیار موثری در منطقه میتونن باشن. خیلی بدیهی بود. گفت از اون طرف هم خب عرب هایی که از قبل در اونجا ساکن بودن هم الان یه کشور دارن، الان یه کشور دارن، میتونن پایتخت داشته باشن، حکومت داشته باشن. خب این دوتا کشور هم میتونن بشینن با هم گفتگو کنن، هر جوری که خواستن رابطه خودشونو بینش رو تنظیم بکنن. حالا یا دوست و یعنی همسایه هایی که به صورت دوست و متحد هستن، یا همسایه هایی که خب سعی میکنن اصلا پرهیز کنن، منتها دیگه موجودیت سیاسی هم رو قبول دارن. حالا درسته خیلی نزدیک نیستن، ولی با احترام، دو تا همسایه ای که با احترام، با احترام به مرزهای همدیگه و موجودیت سیاسی همدیگه رو تحمل میکنن. خب ولی این چیزی نبود که عرب ها میخواستن. عرب ها اتفاقا تأکید بر این کردن که خیر ما این طرح رو نمیپذیریم و فردای روزی که استقلال اسرائیل توسط داوید بن گوریون اعلام شد در اون جلسه تاریخی که اون متن رو خوند و تشکیل دولت اسرائیل رو اعلام کرد، فرداش حمله شد و برای عرب ها که بهشون میگیم فلسطینی، خیلی بدیهی بود که 4 تا 5 تا کشور با هم حمله کنن اثری دیگه از یهودی ها نمیمونه. مصر، اردن، سوریه، لبنان با پشتگرمی عربستان، مثلا به عراق، همه با هم حمله کردن و باور جهانی بر این بود که اثری از اسرائیل نمیمونه. باور جهانی بر این بود که خیلی طول نمیکشه، خیلی طول نمیکشه و زمانی نمیبره و اینا به چند هفته نمیرسه که اصلا این ریشه یهودیان از اون منطقه میکنن و تموم میشه این ماجرای کشور مستقل به یهود هم برای همیشه دیگه تموم میشه و به تاریخ میپیوند. همه چیزم داشتن، ارتش های مستقل کشورها بودن اینا. اردن ارتشش توسط بریتانیایی ها تشخیص شده بود و آموزش دیده بود. مصر هم اینطور. تقریبا همه اینو بدیهی از فرض کرده بودند. حتی نهادهای اطلاعاتی در انگلستان، در امریکا که با هجوم
و حمله کشورهای عربی، کشورهای متحد عربی از محورهای مختلف به داخل اسرائیل، به خاک اسرائیل، کار این کشور تمومه. و برای همین اصلا اومده بودن، شروع کرده بودن با مقامات کشورهای عربی صحبت کردن، با این کشورهای مهاجم و متجاوز صحبت کردن که اگر ممکنه با این جمعیت مردمان ساده یهودی کار نداشته باشید، با این جمعیت غیر نظامی این منطقه کاری نداشته باشید، تازه یه هولوکاست رو تموم کردیم، اصلا جنبه خوبی برای شما نخواهد داشت. خواهشن این افراد رو بذارید تا ما یه فکری براشون بکنیم که اردن مثلا گفته بود بسیار خوب، با وجود اینکه این حق ماست، ما خودمون تصمیم میگیریم، اوکی، میدونیم اگر بخوایم این رو رها بکنیم، مثلا خود در حقیقت این گنگ ها و دارو دسته های این گنگ های مخوف و جنایتکار عرب اصلا چیزی از اینو نمیذارن باقی بمونه. گنگ های مخوف عرب اونجا وایستادن تا به حساب یکی که مثلا یهودی ها برسن، از پیر تا جوان، از کودک تا پیر مردش، پیر زنش. و اردن گفت باشه، ما با فتح اونجا اون آدمایی که غیر نظامیان یا کارهای مشاغل بی ارتباط با نظام و چیز دارن رو، اونا رو ما اسکورت میکنیم، میفرستیم، خودتون یه تصمیم بگیرید دیگه، یا اینا رو بفرستید کشورهای مطبوعشون، یا یه جایی براشون یه جایی دیگه در نظر بگیرید. خب اسرائیل در کمال ناباوری کل دنیا ایستاد و این 4-5 تا کشور عربی رو در هم کوبید، در کمال ناباوری مقاومت کرد. زمانی هستیم که ببینید در امریکا، در زمانی الان داریم صحبت میکنیم که در امریکا ما حضورتون عرض کنم که جریانی رو داریم که اتفاقا اومد تحریم کرد اسرائیل رو، تحریم تسلیحاتی کرد. امریکا و اکثر کشورهای غربی به اسرائیل گفتن که خب ما برای شما در این حد کار انجام دادیم که حق شما رو به رسمیت شناختیم، تأسیس کشورتون رو به رسمیت شناختیم و این بیشترین کاری بود که براتون میتونستیم بکنیم دیگه. مگه یه سرزمین نمیخواستید؟ تصویبش کردیم، حق شما رو به رسمیت شناختیم، دارای سرزمین شدید. منتها گفتیم، خود ما هم بهتون گفتیم که درگیری میشه و ما نمیتونیم، تازه جنگ جهانی رو تموم کردیم. این جریان استعداد اینو داره که دوباره کل دنیا رو درگیر جنگ بکنه. امریکا گفت آقا من کشور تازه تأسیس اسرائیل رو اصلا تحریم میکنم، اسلحه بهش نمیدم و گفت به دو طرف نمیدم، نه به اسرائیل میدم نه به عرب ها میدم، هیچ، بشینید سر جاتون. سایر کشورهای اروپایی هم اینو گفتن و این بن گوریون بود که در مهارت، در نهایت مهارت دیپلماسی که داشت، این آدم موفق شد از چکسلواکی اسلحه بخره. چون در موج اول جنگ که شروع شد و انتظار می‌رفت که تو یه مدت خیلی کوتاهی عرب‌ها کار این ملت تازه تأسیس رو تموم بکنن، با یک مقاومت وحشتناکی روبرو شد ارتشای عرب و بعد یک آتش بس موقتی دادن چند ماه. تو این فاصله اسرائیل به سرعت خودش رو تجهیز کرد، وقتی دوباره درگیری از سر گرفته شد
تمام این کشورهای عربی رو در هم کوبید و خب این بار بخشای خیلی بیشتری رو در حقیقت در نتیجه این درگیری ها به دست آورد و به خاک خودش الحاق کرد و این نخستین تجربه درگیری بود. همینجا دوستان میتونست تموم بشه نزاع، همینجا همین نقطه فلسطینی ها میتونستن بگه بس اوکی، ما رفتیم جنگیدیم، نتیجهش هم دیدیم دیگه. 5 تا کشور عربی، 5 تا کشور که همه چیزم داشتن، با پول عربستان و در حقیقت عراق، برای مثال تو جنگ 67 اینجوری بود دیگه. همیشه این الگو رو ما داریم، ما مدام این الگو رو دوستان همیشه داریم، خواهیم دید. عرب ها همونجا میتونستن بگن آقا دوستان ما، همتباران ما، با تمام قوایی که داشتن حمله کردن، این کشور یک روزه شکستشون داد، کشوری که یک روز از تأسیسش میگذرد اینطور شکستشون داد، کافیه. همین چیزی که برامون مونده رو نگه داریم. الان صاحب سرزمین بودن. منتها غرور عربی، غرور اسلامی مانع از این شد که اینطور نگاه بکنن. بحثشون، بحث صحبت بر سر این شد که اصلا یهودی ها حق زندگی ندارن در اینجا. اینجا همش مال ماست. و این جریان را افتاد که اصلا این همش مال ماست. اصلا اینو برای چی باید اینجا زندگی بکنن؟ و این شد آغاز این کلاف سردرگم تو در تو که تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده. آتش بس اعلام شد، کاملا واضح مشخص از روز روشن بود که این کشورهای عربی شکست سنگین خوردن. آتش بس توسط ناظران بین‌المللی تایید شد و دوباره همونجا سازمان ملل فراخواند دو کشور رو که احترام بذارن به قطعنامه‌ای که تصویب شده و هر کدوم به زندگی خودشون بپردازن. اسرائیل قبول کرد، عرب قبول نکرد، گفت میخوام بجنگم، منتظر یک فرصت بهتر میمونم که بتونم ضربه بزنم، منتظر فرصت میمونم تا ضربه خودم رو بزنم، چون حتما میشه. این نگاه کاملا ناکارآمد و نادرست دارم. خب دوستان، ما به پایان قسمت اول رسیدیم. در قسمت‌های بعد بیشتر از این تاریخ بگیم و ریشه های قضیه رو باز میکنیم. اوقات خوشی رو براتون آرزو مندم. بدرود.

بی توی کویرم و بی یار، گل خشکیده ی طوبا، بی تو زخم همه جونم مثل ماهی توی گردا. به گلای توی باغچه

تشریف بیار اینجا، تشریف بیار، بده استقبال میکنم عزیز.

0: آفر
1: چی علی جون؟
0: ببین یه کلیپ دیشب واسم فرستادن، قیافه یارو کپی توئه.
1: نه بابا مگه میشه؟
0: آره بابا نگاه کپی داره.
1: بابا اینو نگاه کن، این چقدر شبیه توئه.
0: نه
1: اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا نه، اینا ن

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: جنگ جهانی سوم. بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض میکنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم. هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی بود، دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود. هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دو تا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بی‌طرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف می‌افته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو، سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم، ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعیه ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنن نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستن، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیو دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین، حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم. این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم طبیعتاً. اگر مثلا دنبال داریم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، اصلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم درباره ایران امروز چی میشه فکر کرد و چی میشه گفت. عامل اول، جغرافیا یا جایگاه جغرافیایی ایران. جغرافیا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا ایران برای چی در دو جنگ قبلی وسط معرکه بود؟ مگه جنگ اروپایی نبود؟ چه ربطی به ایران داشت؟ جوابش در مرحله اول جغرافیاست. نقشه رو باز کنیم. ایران اینجاست. 4 منطقه مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، strategic linchpin pivot state، هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر 4 جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیایی که تا ایران بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی. پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره نقشه جهان و جایگاه ایران و نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده. ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه حواسش به هند بود، و چون میخواست به هند برسه ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شده. برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان. در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود، متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول، ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانال‌ها، اینا. حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوس‌های آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن، بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نمیتونست جلوشو بگیره، فقط تماشا میکرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیشو هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. مثلا سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنی معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتی هن، نه حالا جلوتر میبینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیکن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه‌ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دوم هم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده. 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکت رو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه، در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بی‌طرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بی‌طرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمیدارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساسا نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا هم بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل میکرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد، سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث میکنن که شوروی میخواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشه، چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالا یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته، یک زمینی که توش می جنگن، یه زمینی که ازش استفاده میکنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً تلفن، من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین میزنم که احتمالاً تلفات و هزینه‌های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً، به خاطر جغرافیا، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفت هم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان میرسید. دو ضرر بزرگ میشد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمیامد میکرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبهه ای از جبهه های جنگ. واسه همین هم اینقدر انگلیسی ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرا عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کما بیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار فرمان روای ایران تلاش کرد کشور رو خارج از مهلکه نگه داره، هر دوبار شکست خورد، از جمله به خاطر جغرافیای ایران، موقعیت جغرافی ایران و منابعش. اینو حالا نگه دارین، آخر ویدیو برمیگردیم ببینیم که امروز اگر بخواد جنگی بشه، جنگ جهانی سومی بشه، امروز موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم، در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگه خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمان روای کشوری باشی که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی که قدرت‌های دیگر رو باز بداره از اینکه بخوان به ما حمله کنن. مثلا چی؟ مثلا یه ارتشی بسازیم، قوی شیم، یه طوری که نصرفه براشون که بیان در خاک ما با ما بجنگن یا بخوان بیان اینجا اشغالمون هزینه داشته باشه. اگه اینطوری باشه دیگه اون بلا سرمون نمیاد. مسیری که ایران رضا شاه رفت کمابیش این بود، درستم بود تا یه جایی. اول بذار بریم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمد شاه تازه تاجگذاری کرده، کشور آشفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملاً ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست. نه به خاطر اینکه نمیدونن اینا چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا. اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا. دولت قاجار هزینه‌های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری. بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامای که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه‌دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی رو گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی. این وضعیت رو ایران داره. انقدرم فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره، آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه: ارتش یک پارچه هم نداره، 5 تا نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیان، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا هن. یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن. در واقع ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطور نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوایل قرن بیستم 1/3 جمعیت تا 1/4 جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن. آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا. ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن، جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن، توپ جنگی نداشتن که اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود، البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا، با 15 تا موتور جنگو شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگیه که با اسب شروع میشه با تانک تموم میشه. تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمان ها، و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیف، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالب تره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین با اینکه ارتش داشت ایران، ولی بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگیه. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری، ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست، شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که آه نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات تجاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره، یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود به نسبت سود احتمالیش، میارزید، دیدن میارزه و آمدن. اعلام بیطرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلأ قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا به اعلام بیطرفی کردن دیگه، زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بیطرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم، فضای خالیه، میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بیطرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بیطرفیت نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه گیری های انگلیسی ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست، اینا اصلا مسئلهشون با همین بیطرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بیطرف باشین، شما باید طرف ما باشین. باید اینو میخواستن از ایران. این یک چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بیطرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه، مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم، ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود، همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده، یا نه؟ بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید، با این نگاه چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیایی ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارهایی که گفتم بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم بروزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمانروایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت می‌کنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال از مشروطه می‌گذشت، درباره کشوری صحبت می‌کنی که هر 3-4 ماه یه بار کابینه توش عوض می‌شد. یه کابینه میومد سر کار، هنوز دستش نیومده اوضاع چطوری می‌رفت، یه دولت دیگه میومد. نه تجربه جمع می‌شد، نه سیاست دوام داشت، نه نهادی درست می‌شد. سیستمی در واقع نداشت. این سیستم خیلی شلخته و به هم ریخته ای وجود داشت. الان که نگاه می‌کنیم خیلی عجیب نیست تو جامعه‌ای که اصلا حزب سیاسی نداشته و تحزب تجربه نکرده و اینا، ساختار پارلمانی گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت‌های محلی هم هر کدوم از یه جایی مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی‌ها و آلمانی‌ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی‌ها آلمان یه جذابیت داشت چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت. در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت. و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد از هر سه تا نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش میکنم نیروهاتون رو ببرین. تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره. و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه که، بعد مثلا با کی بجنگه؟ چیزی نگذشته عملا سه تا امپراتوری دارن تو ایران با همدیگه میجنگن. دولت ایران نگرانش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن. اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو میرن کرمانشاه. اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن. همدان و کردستان و کرمانشاه اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی. کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 دفعه بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 بار در 4 سال دولت عوض میشه فقط. جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 سال قبلش درگیره تا 3 سال بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خود راحت نیست دربارش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزا حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره، که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد. جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد، میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سواله دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919. این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقاً با دنیای اون روز هم سازگار. ستونهای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیامده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو، بعدن مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون. سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده، تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه، و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورش رو میگیرن و چشم انداز خوبیه، و امیدواری هست که اگه دفعه بعدی بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه. این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم، و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم، تعجب نمیکنیم که چرا، چون سیستم عملا جمع شده. اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده، کسی نمونده دور رضا شاه، همه تارومارن. سیستم نیست در واقع، دیگه یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده. نتیجهش میشه نظامی که روی یک ستون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده، و اونم نتونسته در زمان مناسب تصویر مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره. رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی‌ها براش دیگه معنی نداره. خودش هم میفهمه ولی خیلی دیر میفهمه. کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن. میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران میشینن و هماهنگی‌های جنگو انجام میدن بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضا شاهی رو باهاش بزرگ شدن و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم و اونا، با این رشد کردن یهو میبینن که اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید و اینا میمونن با این پرسش ها که ما چرا جلو اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم، دوباره تماشا کردیم. این سرشکستگی در جامعه ایران، در نخبگان ایران میاد و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتاً نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین درد رو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم. و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچی اتفاقی افتاد و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره و اونجا مگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم، داشتیم عینک‌های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگرم بگم، من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودن ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت و بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم، از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً، و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره، ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره ولی خیلی سخت نیست تصور کردن اینکه اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم اولی رو که خب خیلی تغییری توش نمیشه داد، جغرافیا و همونیه که هست، منابع هم که بوده تازه مهمترم شده، موقعیت رو بحرانی ترم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه های بزرگتر رو بگیره. طبعا جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره، میدونی، ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد. و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشونو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش. کسایی که عمرشون رو گذاشتن رو جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن، سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه ای دارن. و وقتی درباره 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه های رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت‌های بزرگ مشهوده یا نیست؟ که هست. آیا قدرت جدیدی می‌بینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاق‌های پراکنده‌ای شبیه قبل جنگ‌های جهانی می‌بینیم؟ ما الان می‌گیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو می‌دونیم کانون تنشه. ناتو رو می‌دونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تامین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیکه تیکه تیکه جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگ‌های جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدم ها میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه. تا اینکه شد، یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم. ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید. 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن رفته بود سراغ اتیوپی. اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشماندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگای قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه. باید سعی کنیم ایران رو ببینیم، ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم، ببینیم که سوالامون چی اند، در واقع چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیا که خب عوض نشده که، گذرگاه ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه ولی بازیگرای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه گذاری، زیرساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تاثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از قدرت منطقه‌ای داره میره به سمت قدرت بزرگ شدن و اونه که داره آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر میکنه در منطقه و با ایران درگیر نگه میداره. معنی همه این حرفا اینه که از نظر جغرافیا و از نظر منابع ایران اهمیتش بیشتر از قبل نشده باشه کمتر نشده. حالا سوال اینه که آیا اینکه ایران نزدیک به چین شده و قرارداد 25 ساله و اینا، این مثلا یه چتر حمایتی برای ایران میاره یا نه همون داستان قدیمیه، حالا با یه بازیگر جدید. آلمان هم در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، از خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست، ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطور نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه. الان که من دارم درباره این صحبت میکنم گفتم وسط جنگ و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمی‌کنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاق که افتاده ایران تمرکزشو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیشو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیو ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگ مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره؟ ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم‌انگیز دیگه برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن، یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق ترش اینه که هزینه‌هاشو قبلا دادن، هزینه‌هاش در سالهای گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره؟ نسبت به جنگ اول و دوم آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده؟ به نفع اشغال شده؟ به ضرر اشغال شده؟ چه تغییری کرده؟ یا با اینکه چهارم چی میشه گفت؟ با سیستم تصمیم گیری اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی‌ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که توی این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود. اصلا دولتی که سه ماه بار عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا؟ واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد، رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستند، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردمم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده، واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هستن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه؟ در چه حکومتیه و در چه شرایطیه؟ ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستند و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم. در دوران جنگ داریم میسازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه. تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم میگیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته ای داشتید که کامل میکرد صحبت رو بگید، حتما میخونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر میکنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر میکنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم، ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم، به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

همیهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و تشکر و سپاس بیپایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز شنبه 16 تیر ماه 1405 و مطابق 7 ماه جولای 2026، اگر اشتباه نکنم میشه 812 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو که با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. خدمت شما عرض کنم که ماه ژوئیه مصادف با سالگرد شهادت حضرت باب در تبریز. حضرت باب که بنیانگذار دیانت بابی بود، مدت کوتاهی بعد از آنکه نظرات انقلابیش رو اظهار کرد، دستگیر، زندانی، تبعید و تیرباران گردید و به همین مناسبت نگاهی به رسالت حضرت باب، محاکمه و شهادت ایشان می اندازید. سید علی محمد ملقب به باب در سال 1844 میلادی در شهر شیراز ادعای خود را مطرح نمود. این مدعیات خیلی زود سراسر ایران و حتی عراق را تحت تأثیر خود قرار داد. پیروان باب به صورت تصاعدی در مدت کوتاهی گسترش پیدا کردند، به حدی که علمای شیعه و سردمداران قاجار نمی توانستند این حرکت را نادیده بگیرند. حضرت باب نیز ابتدا زندانی و شکنجه شد، سپس چندین مرحله تبعید و در آخر به قلعه ماکو، دورافتاده ترین نقطه ایران، فرستاده شد. این زجر و تبعید و آزار نه در مدعیات باب تغییری ایجاد کرد و نه از شور و شوق پیروان باب کاست. معتقدات باب در تیره ترین دوران جهل اجتماعی و فرهنگی ایران بسیار نو و انقلابی بود و طبیعی است که با مخالفت و اعتراض و سوء ظن به این مدعیات نگریسته می شد. هر حرکتی که اندک رنگ و بوی تغییر داشت نوعی انقلاب تلقی می شد، تا چه رسد به نظرات انقلابی باب درباره حیات اجتماعی مردم. این معتقدات باب فقط محدود به تحولات اجتماعی از قبیل ضرورت حکومت شورایی و مشروطه و رجوع و آراء عمومی نبود که اسباب نگرانی شد. نظرات باب در مورد امور دینی نیز مخالفت شدید روحانیت شیعه را در پی داشت. حضرت باب با ادعای قائمیت از یک سو و با نفی هر گونه طبقه روحانیت و مرجعیت از سوی دیگر با قدرت تمام رویاروی علمای شیعه ایستاد، اما مخالفت ها منحصر به این دو مطلب نبود. سایر عقاید باب هم با نظرات روحانیون تفاوت های جدی داشت. عقایدی از قبیل برابری حقوق زن و مرد، ضرورت آموزش و پرورش مدرن، نگاه استعلایی به موسیقی و حتی نزول آیات به زبان فارسی فقط برخی عقاید کفرآمیز باب تلقی شدند. برای همین روحانیون و رهبران سیاسی قاجار که هر دو موقعیت خود را متذلل می دیدند، دست به دست هم دادند تا آتش این حرکت روحانی را خاموش کنند و از تنها راهی که بلد بودند اقدام کردند. شور و شوق پیروان باب به حدی بود که نبرد با آنها فایده ای نکرد

و تنها یک راه به ذهن می رسید: محاکمه و اعدام باب. بنابراین باب به تبریز احضار شد و در مجلسی با حضور ولیعهد و بزرگان علمای شیعه محاکمه گردید. مهمترین نکته‌ای که با تایید مورخین به چشم می‌خورد، شباهت بی حد محاکمه باب در مجلس ولیعهد با حضور قضات روحانی شیعه و محاکمه عیسی مسیح در حضور هرودس حکران ناصریه با حضور علمای یهود می باشد. در هر دو محاکمه قدرت سیاسی و مذهبی که منافع متفاوتی و حتی متضادی داشتند بر سر یک موضوع اعتراف می کنند. در هر دو محاکمه متهمین ابتدا به تنبیه و آزار جسمی محکوم می شوند. مسیح را شلاق می زنند و باب را فلک کرده چوبکاری می کنند و در نهایت در هر دو مورد حکم اعدام صادر و اجرا می شود. تاریخ نویسان درباری ادعا می کنند که باب پس از محاکمه توبه‌نامه‌ای نوشته که در کتابخانه مجلس نگهداری می شده ولی مفقود گردیده. بابیان و بهائیان قویاً اصل وجود این توبه‌نامه را رد می کنند و معتقدند در صورت توبه باب علت اعدام وی چه بوده است. سرانجام در ماه جولای 1850 سید باب تنها 6 سال پس از اظهار مدعیاتش در سربازخانه تبریز به همراه یکی از پیروان فداییش به نام انیس تیرباران می شود. حکم اعدام باب به فتوای علما و تنفیذ امیر کبیر در مرحله اجرا در می آید. مأمورین حکومتی جسد باب و انیس را در خندق بیرون شهر می اندازند تا طعمه حیوانات شود. چند نفر از پیروان از جان گذشته باب این اجساد را شبانه می روایند و نهایتاً به فلسطین که در آن زمان تبعیدگاه بهائیان بود انتقال داده در شهر حیفا در دامنه کوه کرمل به خاک سپرده می شود. و هر حال بهائیان در طی دوره‌های مختلف مدفن باب را که آن را مقام اعلی می نامند تزئین و تکمیل کردند، به صورتی که امروز شامل ساختمان زیبا و ظریف با گنبدی طلایی و باغ‌های منظم در طول و عرض کوه کرمل می باشد. این مجموعه باغ‌ها که در بین ساکنان محلی به باغ‌های ایرانی معروفند در سال 2008 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. خب عزیزان، حالا بریم سراغ قسمت اصلی برنامه امروز. امروز درباره رگ‌های وارثی صحبت می‌کنم. رگ‌های وارثی رگ‌های آسیب دیده‌ای هستند که جریان خون در آنها مختل می شود. آنها مایل به آبی، گشاد و پیچ خورده هستند و ممکن است کم و بیش برجسته باشند. من اینجا یک نمونه شو به شما نشون میدم. البته این یه نمونه خیلی پیشرفته است. همیشه اینطوری نیست. این نمونه وحشتناکشه برای شما انتخاب کردم. تخمین زده میشه که 15-30% از جمعیت دچار واریز هستن. خانم ها 2-3 برابر بیشتر از آقایون به این بیماری مبتلا میشن. رگ‌های وارثی اغلب روی پاها ایجاد می‌شوند. همچنین می‌توانند در ناحیه واژن یا کیسه بیضه ظاهر شوند. رگ‌های وارثی دائمی هستند. آنها را نمی‌توان درمان کرد، اما اکثر آنها را می‌توان از طریق روش‌های مختلف از بین برد. علاوه بر این می توان علائم مرتبط را تسکین داد
و از تشکیل رگهای وارثی جدید و همچنین مشکلاتی که می توانند از آنها ناشی شوند جلوگیری کرد. انواع مختلف رگهای وارثی در 95 موارد رگهای وارثی بر رگهای سافن یعنی رگهای سطحی که در پا و رگهای جانبی آن قرار دارند تأثیر می‌گذارند. این رگهای وارثی نتیجه ترکیبی از عوامل خطر مثل وراثت، اضافه وزن، بارداری و غیره هستند. در تعداد کمی از افراد رگهای وارثی ناشی از التهاب یک ورید عمقی که بهش میگیم ترومبوز ورید عمقی هستند که در نهایت بر شبکه رگهای سطحی تأثیر میگذارد. حالا رگهای وارثی چگونه پیشرفت میکنه؟ در افراد مبتلا به واریس که از نارسایی مزمن وریدی رنج میبرند، این بدان معناست که سیستم وریدی آنها در بازگرداندن خون به قلب مشکل داره. اولین علائم درد، سوزن شدن و احساس سنگینی در پاهاست. گرفتگی عضلات ساق پا، تورم در مچ پا و پاها. خارش نیز ممکنه پیش بیاد. این علائم هنگام ایستادن یا نشستن طولانی شدتش بیشتر میشه. ظاهر شدن رگهای عنکبوتی و سپس واریس. رگهای عنکبوتی رگهای بسیار کوچکی را تحت تشخیص، تحت تأثیر قرار میدن. اونها به سختی قابل مشاهده هستند و شبیه تار عنکبوت هستند و معمولا دردناک نیستند. از سوی دیگر رگهای واریسی رگهای بزرگتر و گشادتر هستند. آنها اغلب با علائمی مرتبط با اولین علائم نارسایی وریدی همراه هستند. سوزن شدن، سنگینی، تورم، درد و غیره. عوارض احتمالی پوست قهوه‌ای، پارگی رگ‌های خونی کوچک باعث نشت خون و حمله به بافت‌های اطراف میشه. خون آزاد شده به مناطقی از پوست رنگی از زرد تا قهوه‌ای میده. از این رو نام اون را درماتیت اخرایی گذاشتن. زخم‌های بسیار دردناک می توانند روی پوست اغلب در نزدیکی مچ پا ایجاد شوند. پوست ابتدا رنگ قهوه‌ای به خود می گیره. در این مواقع فوراً باید با پزشک مشورت بشه. لخته خون در ورید که بهش میگیم فلبیت، اگر ورید آسیب دیده سطحی باشه میتونه باعث درد موضعی بشه. این یک علامت هشدار دهنده بسیار مهمه، چون که نارسایی وریدی پیشرفته تر میتونه منجر به ترومبوز ورید عمقی بشه و همینطور باعث ایجاد آمبولی ریوی بشه. آمبولی ریوی یعنی یک خونه که لخته شده کنده میشه و از طریق جریان خون میاد و یک رگی رو در ریه میبنده و باعث مرگ یک قسمتی از ریه میشه. بله، اگر احساس کردید، این رو توجه داشته باشید، اگر احساس کردید که ساق پاتون یا رانتون به طور ناگهانی متورم شد و درد داشت و
احساس کرد، احساس گرما میکنی، یعنی احساس میکنی در اون ناحیه پوست داغ گرمتره و احتمالا رنگش قرمز شده، یک اورژانس پزشکیه که باید بلا فاصله به پزشک مراجعه بشه. ببخشید، یعنی معطل نکنید، بلا فاصله آمبولانس خبر کنید و با آمبولانس برین اورژانس. حالا علل رگ‌های واریزی چی هست؟ این سیاه رگ‌ها خون رو از بدن، از بقیه بدن به قلب برمیگردونن. رگ‌های واریزی زمانی ظاهر میشن که مکانیزم‌ها یا عناصر خاصی از سیستم واریزی دچار اختلال میشن. ضعیف شدن دریچه‌ها، باز به این عکس توجه کنید، میارمش جلوتر، کمی پررنگه، شاید خوب دیده نشه. بله، رگها، سیاه رگها مجهز به دریچه های متعددی هستند. هنگامی که رگها منقبض میشوند یا تحت تاثیر فشار عضلات اطراف قرار میگیرند، دریچه ها فقط در یک جهت باز میشوند و خون را مجبور به جریان به سمت قلب می کنند. هنگامی که بسته می شوند، از جریان خون در جهت مخالف جلوگیری می کنند. اگر این دریچه ها ضعیف شوند، گردش خون مختل می شود. به عنوان مثال، تمایل به رکود یا حتی بازگشت به پایین پاها دارد. تجمع خون حاصل رگ را گشاد می کند و واریزی می شود. از دست دادن تن عضلانی در حین راه رفتن، بازگشت خون به قلب توسط عضلات پا تسهیل می شود که به عنوان پمپ روی رگ‌های عمقی عمل می کند. بنابراین ضعف تن عضلانی در پاها عامل مؤثری در تشکیل واریزه. تخریب دیوارهای رگها، در حالت استراحت دیوارهای رگها نیز نقش مهمی در بازگشت خون به قلب دارند. کارایی آنها به توانایی انقباض، خاصیت ارتجاعی و نفوذناپذیری آنها بستگی دارد. با گذشت زمان آنها می توانند خاصیت ارتجاعی و تن خود را از دست بدهند. دیوارها همچنین می توانند تا حدی تخریب شوند که نیمه تراوا شود. سپس به مایعات خون اجازه می دهند تا در بافت‌های اطراف نشت کنند و به عنوان مثال باعث تورم پا یا مچ پاها بشن. علائم رگ‌های واریزی. رگ‌های عنکبوتی، رگ‌های آبی گشاد شده و برآمده و اغلب در امتداد پاها، امتداد ساق پا. درد، سوزن شدن، احساس سنگینی در پاها، گرفتگی عضلات ساق پا و تورم در مچ پا و پاها و همینطور ممکنه خارش هم وجود داشته باشه. این علائم معمولاً عصرها بدتر می شوند و در خانم ها در روزهای منتها به قاعدگی تشدید پیدا می کنند. چه کسانی در معرض خطر ابتلا به واریز هستند؟ افرادی که دارای استعداد ارثی هستند، عوالم ارثی غالب هستند و داشتن مادر، پدر، برادر یا خواهر مبتلا به واریز، یا کسانی که
قبلا واریس داشتن بعد عمل کردن، این خطر افزایش زیادتر، خطر ایجاد واریس رو در اونها زیادتر میکنه. خانم ها، تغییرات هورمونی مربوط به بارداری، دوره های قبل از قاعدگی و یائسگی در ایجاد واریس نقش دارند. افراد بالای 50 سال، تخریب رگها و دریچه های آنها می تواند از اوائل 30 سالگی شروع بشد. خانم های باردار، در دوران بارداری رحم در حال بزرگ شدن و این بزرگ شدن روی رگهای بزرگ، سیاه رگهای بزرگ شکمی فشار وارد میکنه و مانع بازگشت خون وریدی میشه. علاوه بر این، هورمون های ترشح شده در دوران بارداری باعث شل شدن عضلات ورید میشود. خوشبختانه واریس هایی که صرفاً مربوط به بارداری هستند اغلب ظرف 3 ماه پس از زایمان به خودی خود برطرف میشن. افرادی که روی پاهای خود کار میکنن، یعنی ایستاده کار میکنن، مثل صندوقداران، پرستارها، پیشخدمتها، معلم ها، بیشتر تحت تاثیر بیماری قرار می گیرند. اما تنها در صورتی که زمینه ارثی برای واریس رو داشته باشند. حالا آیا می تونیم پیشگیری بکنیم از ایجاد واریس و اقدامات پیشگیرانه چی می تونه باشه؟ وقتی وراثت فرد را مستعد واریس میکنه، اجتناب از اون آسان نیست. با این حال، حفظ تون عضلانی خوب و آمادگی جسمانی میتونه خطر ابتلا به واریس رو کم بکنه یا حداقل شروع اون رو عقب بندازه و در نتیجه خطر عوارض واریس هم کاهش پیدا میکنه. حالا اقدامات پیشگیرانه اولیه چی میتونه باشه؟ ببخشید دقیقه اجازه بدید. اول از همه تحرک داشته باشید. ورزش هایی که پاها رو به کار میگیرن مثل پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری مخصوصاً برای پیشگیری از واریس مفید هستند. فشرده سازی عضلات اطراف رگها بازگشت وریدی رو آسان تر میکنه. همینطور وزن سالم خودتون رو حفظ کنید. وزن اضافی فشار زیادی به رگهای پاها وارد میکنه و مانع بازگشت خون وریدی به قلب بشه. وزن اضافی روی آرتروز زانو ها اثر داره. یعنی اگر 5 کیلو وزن اضافه داشته باشین، 5 سال زودتر به آرتروز زانو دچار میشین. رژیم غذایی خوب داشته باشید. مقدار نمک رو کم بکنید، چون مقدار نمک رو کم بکنید از احتباس آب جلوگیری میکنید، از تورم جلوگیری میکنید و همینطور خوردن غذاهای غنی از فیبر میتونه به جلوگیری از یبوست کمک بکنه. زور زدن در هنگام اجابت مزاج میتونه فشار زیادی روی سیستم وریدی وارد بکنه. ولی برای اینکه علائم رو تسکین بدیم و از بدتر شدن جلوگیری کنیم چه کار بکنیم؟ اول از همه پاهای خودمون رو در سطح بالاتر از قلب قرار بدیم.
توصیه میشه که 3 تا 4 بار در روز و هر دفعه به مدت 15 تا 30 دقیقه این کار رو انجام بدید. پاهای پاها باید بالاتر از سطح قلب قرار بگیرن. مثلا میتونید روی یک صندلی راحتی یا رو تختتون دراز بکشین، چند تا بالش بذارین زیر پاک پاها، حالت مایل پیدا بکنه، از سطح قلب بالاتر بشه. یا میتونین مثلا دو تا آجر بذارین زیر پایه تختتون که تخت بیاد بالا. بله، وضعیت بدنتون رو تغییر بدین. یعنی وقتی نشسته کار میکنین یکمی حرکت بکنین، بیاین جلوتر یا بیاین عقب‌تر. و همینطور وقتی که نشستین یا ایستاده کار میکنین، بیاین روی پنجه پا، بیاین روی پاشنه پا. این کار رو یا فقط پاشنه ها رو بلند کنین بیاد روی پنجه پا. این کار در وقتی نشسته کار میکنید خیلی راحت میتونید این کار رو بکنید. در حالت ایستاده هم کار میکنید میتونید گاهگاه این کار رو بکنید، پاشنه رو بیارید بالا روی پنجه بایسید. یا اگر تونستید امکانش بود بیارید رو پنجه، بیارید رو پاشنه، بیارید رو پنجه، بیارید رو پاشنه. این خیلی کمک میکنه که هم عضلات پا تحریک بشن، هم خون راحت تر بیاد بالا. وقتی که میشینین، از انداختن پاها روی همدیگه و خم شدن به جلو برای مدت طولانی خودداری کنید. بله. یا اگر هم وقتی نشستین انگوشه پاتون هم بتونید حرکت بدین، این هم خیلی کمک میکنه به گردش سیاه‌رگی خون. اگر وقتی که مجبورین مدت طولانی بشینید، مثلا در سفر هستید یا در هواپیما یا در ماشین، فرق نمی کنه. اگر در هواپیما هستین که خب میتونین به بهانه رفتن به توالت بلند شین یه مقدار راه برین برگردین، یا همونطور که به سر جاتون هستین بیستین پاها رو حرکت بدین. خودتون میدونین چه کار باید بکنین. اگر در خونه هستین میتونین از آب سرد استفاده کنین. آب سرد بریزین رو پاها، این باعث میشه که رگها منقبض بشه، هم درد کم میشه و هم تورم کم میشه. از منابع گرما دوری کنین، چون گرما رگها رو گشاد میکنه. دوش و حمام بسیار گرم مناسب نیست. سونا، حمام آفتاب و سالن های برنزه کردن و همینطور اپیلاسیون با موم داغ، این نباید این کار رو انجام بدین، چون اینا خودش باعث گشاد شدن رگ ها میشه و میتونه گردش خون رو مختل بکنه. همینطور کمربند و شلوار جین تنگ و جوراب هایی که ساق مچ پاش یا ساق پاش کش داره که جوراب نیفته، اون کش هم میتونه رگ ها رو منقبض بکنه و نظره به خوبی خون گردش بکنه. همینطور کفش های تنگ و باریک. خانم ها باید من رو ببخشن، چون همیشه من این حرف رو میزنم و خوشایند نیست برای خانوما. کفش های پاشنه بلند به فروپاشی قوس پا کمک میکنه، بنابراین گردش خون رو مختل میکنه. کفش هایی که پاشنه کوتاه دارن باعث میشه که عضلات ساق پا سخت‌تر کار کنن، که به رگ ها کمک میکنه تا کار خودشون رو انجام بده. و همینطور اگر وایس دارین از جوراب های فشاری استفاده بکنید. همینطور افرادی که واریس ندارن ولی همش ایستاده کار میکنن یا در هواپیما هستن هم میتونن از جوراب های فشاری استفاده بکنن. عروس ما وکیله،
یه دفعه که ما خونهشون مهمون بودیم، همکاراش همه اومدن از پادرد شکایت میکردن. وقتی بهشون گفتم که علت پادرد شما مخصوصا مفصل پنجه‌ای، مفصلی که بین استخوان‌های متاتارس و انگشتان فالانژ هستن، اگر اونها دردناکه مال پاشنه بلنده. بعد یکی همکاراش گفت من از تو تشب باید تو دادگاه کار میکنم، باید شیک باشم، باید کفش پاشنه بلند باشم، از دردشم لطفا تحمل کن. حالا عوامل خطر رو یه مقدارش گفتم، باز تکرار میکنم: چاقی، اضافه وزن، فشار زیادتری روی سیستم وریدی مخصوصا اندام تحتانی وارد میکنه، ایستادن روی پا یا همینطور راه رفتن ایستادن طولانی روی پا، نشستن طولانی روی صندلی، کمبود ورزش، قرار گرفتن در معرض گرما مثل حمام آفتاب، اینا همه کمک میکنه که عوامل خطر رو شدیدتر میکنه. و همینطور بلند کردن تکراری اجسام سنگین، مثل کسایی که کارهای سنگین میکنن که باید یه چیز وزن سنگین بردارن، یا کسانی که وزن برداری میکنن فشار بیشتری به وریدشون میاد. حالا بریم ببینیم ساعت چنده. وقت داریم. بریم سراغ درمان رگ‌های واریسی. درمان بسته به شدت واریس فرق میکنه. درمان‌های اولیه شامل مواردی که عرض کنم: فشرده سازی الاستیک، اسکلروتراپی، بالا بردن پاها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بدتر شدن مشکل. برای رگ‌های عنکبوتی اسکلروتراپی ممکنه کافی باشه. درمان واریس معمولا باید تکرار بشه، معمولا به طور هر یک سال یا دو سال باید تکرار بشه، چون که دوباره رگ‌های جدید واریسی تشکیل میشن. فشرده سازی الاستیک یک جوراب های مخصوصی هستند که سه نوع هستند. یه نوعش تا زیر زانوه، یه نوعش تا 80 سانتیمتر 7 سانتیمتر بالای زانوه، و یه نوعش هم هست که مثل جوراب شلواریه، یعنی تا کمر رو میپوشونه. اینها هم به تسکین رگ‌هایی که واریسی هستن کمک میکنه و هم جلوگیری میکنه از ظهور رگ‌های واریسی جدید. و مثل اینی که یه سری عضلات رو ساق پاتون اضافه کردیم، فشار وارد میکنه روی رگ‌های سطحی. فشار این جوراب‌ها یه طوری درست شده که در مچ پا فشارش بیشتر از ران پاست. همینطور از این برای زخم‌های وارسی هم استفاده می‌کنن، چون خیلی کمک می‌کنه که خون به طرف بالا حرکت بکنه. ولی متأسفانه اینها واریس رو درمان نمی‌کنه، و به محض اینکه جوراب در میارین رگ‌های آسیب دیده دوباره گشاد میشه و اون ناراحتی‌های اولیه تکرار میشه. برای اینکه حد اکثر راحتی رو داشته باشین، بهتره که صبح به محض بیدار شدن، همونطور که تو رخت خواب هستین
تا بیدار میشین این جوراب رو بپوشین. در حالت دراز کشیده